0: که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره. خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد. از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
1: بله. پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت شما شاید متوجه صحبت ایشون بود به طور گسترده و شاید این پرسش
0: صحبت ایشون اصلا نفهمیدم چی میخوام بگم.
1: من حالا میخوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر میکنید حالا اگر بخوایم همه جنبه های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
2: ببین من خیلی ساده‌تر میگم که مهمونتون بفهم. ببینید وقتی میگه دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیته، اشاره من این بود که یک سری ارزش‌هایی وجود دارد در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن، یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنند، چیزی رو خلق کنند که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی و بوروکراسی دولت اجرایی، ما اینو نداریم. نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
1: در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته،
2: ما تاریخ میگیم الان در مورد این تفاهم نامه صحبت میکنیم، حالا تاریخ یه بحث دیگه است. ولی در مورد همین برگه‌ای که حالا شما میگید تفاهم نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، اصرارشون به ایران، اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران است در ایران ننوشتن، نوشتن جمهوری اسلامی. یعنی خود جمهوری اسلامی هم مؤکداً حساب خودش رو با ایران جدا میکنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامی است و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 ها دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم نامه که بنظرم خیلی تعجیل میکنم دیگه و فکر میکنم همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره، اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانن براندازان حق داشته باشن و قدرت داشته باشن و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترن دیگه، چون شما دارید یک شیفت میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیف همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهم نامه به یک توافق نامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند. کم این که در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهدهی ها که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست. ببینید شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدرن خلق کنید. حالا به هر شکلی که میخواید باشه، تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نیومده که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نیومده زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نیومده بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم. همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو، حتی شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه تفاهم و توافق هر چی که اسمش میذارید، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن و باز دوباره به صحنه برمیگردن برای اینکه سهمشون رو میخوان، سرزمینشون رو میخوان، و احساس میکنن یک حائلی است بین منافع عمومی و زندگی در واقع زیست عمومی ایرانیان و اونم چیز ایران جمهوری اسلامی، حالا هر اسم پسوند و پیچوندی بذارید. و رفتار جمهوری اسلامی در قالب حتی این موج جدیدش هم من نشانهایی از تغییر اساسی نمیبینم که بگم جدیه در واقع به سمت ملت دولت داره، همون جاده ای هست. حالا احتمالا از یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی رفته به بخش سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری، رفته به سمت سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیفت شدن هم، این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد. و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالا به بقیه بازیگران، حالا از زعم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه، میشه در واقع برای مهمانان و بازیگران داد.
1: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب بسیار فعال بود در جریان حداقل کشدار مرگبار دی ماه 1404 تا پس از اون، و به هر حال یک نگاهی هم به اسرائیل داشت و اون چیزی که به هر حال اتفاق داشت میافتاد، الان وضعیت به چه صورتی؟ الان احساس شکست میکنه یا نه هنوز فکر میکنه که به قول شهریار قنبری ترانه‌سرای مشهور به لحظه شکست هنوز امیدی هست، یعنی هنوز امیدواره که این بازی میتونه تغییر کنه و این تفاهم حالا به هر حال از طریق اسرائیل میتونه به نوعی جهتش به سمت دیگه ای بره؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگید که از آقای پرهام هم نظرشون من چیه بشه.
2: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری‌خواهی گرفتن که اونجا سخنرانی دادم تفاهم مختلف، و اونجا میخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی، برای جریانی که بدیم صحبت کنن. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواه، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میدونم یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی و در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در واقع گذرم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که ارس میذاره رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده، خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست و کسی در واقع خودشو بازنده این جریان نمیدونه. همه مثال هم زدم، گفتم زمانی که برجام هم امضا شد با اینکه دولت مستقر، دولت در واقع جمهوری اسلامی بود، ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون رو حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه، چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الان شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی. حالا حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
1: آقای پرنام، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات، خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی به هر حال نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چیه، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونه‌های تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته شکست‌هایی که ایران خورده یا پیروزی‌هایی که به دست آورده، این شکست‌ها و پیروزی‌ها اصولاً به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
0: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبورن بنویسن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره؟ ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی گفتم همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بوروکراتیک این دولت هاست که نمونش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم، قاطبه مردم، آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز، آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمه شون رو همه از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه، توده ها در عصر مدرنه که این دستگاه عریض و طویل به وجود میاره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاوپینگ در یا دولت کنونی شی جین پینگ در چین یا دولت اتحاد شوروی یا دولت نازی ها در آلمان نازی یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستن که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلوم نیست کیلوی چنده، انتظار چندانی نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران، این که ببینید، این چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت، یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر، این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی، یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیلی جداست، ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساختها، دانشگاه ها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت ها شکست خورده، حتی در میان بسیار از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همونجوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشید.
1: البته یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع رویکردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه و
0: نه بله، یعنی سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رسم در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی

0: کس خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
1: البته ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه چون نقض قرارداد نشه.
0: آره.
1: نه ایشون میگن که
0: مفهوم قانون اساسی
1: اون چیز سلطنت بفهمید.
0: قانون اساسی پارلمان حقوق شهروندی هر چیزی که شما بگید پایش در واقع ورودش به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحث دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست. ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، خود سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه، در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته. و الا روند اگر ما حتی به همین سیستم اداری بوروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هر چه بوده داشتیم مصرف میکردیم و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد در واقع محصول بمب در واقع جنگ نیست، محصول همین حکومت بسته است که از دل در واقع یک تفکر 57 که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلف هم روش می‌ذارم. حالا شما یا اینو می‌خوای با حب و بغض تفتیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی میشه محمد پهلوی رو تحلیل کرد. این حرف من نیست. اگر من در واقع من ایرانی رو میگم، اینو نگاه کنید در همون سالها جایزه سول نوبل کاندیداش چه کسانی بودن که یکیشون در واقع محمد پهلوی بود به خاطر واسه اینکه تولید در واقع جامعه مدنی و بروز جامعه مدنی رو در ایران ممکن کرده. پس پایه دموکراسی هم در سیستم پهلوی بوده. حالا ما برگردیم باز به جریان امروز. ما همه چی رو قراره در مورد این تفاهم‌نامه باشه. آیا قالیباف میتواند یک جریان در واقع حاکمیت ایجاد کنه که پیروز باشه؟ 57 هم توانست، 6 سال 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قراره اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیفش مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
1: آقای احمدی فقط یک سوالی بپرسم و بعد یک جمع‌بندی برسیم، خیلی کوتاه فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
0: منظورتون اینه که، ببخشید متوجه نشدم، جنگ،
1: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از این که حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
0: خود بازی اولی که اونا برای ایران نیومدن، اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ وقت اونا نمیومدن سمت ایران، اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن. ولی لابلای صحبت ها داره اشاره میشه که ما به اون چی که میخواستیم، حالا باید نیومد برید از اون بازیگران بپرسیم، میگن ما به اون چی که میخواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون اوا

0: عاملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنن، بازنگری کنن در روش ها. من این رو میگم، میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این جی 7 داشت میزد پول این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدی است که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید، حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم، همین الان تنگی هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که یه بخشی از این تفاهم
1: بود بعد دید دیگه، چون تنگ هرمز هم یک اهرم فشاره که باید ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
0: خیلی شکننده سوال میشه به آتیت گفت که پیروز چه کسی است.
1: آقای پرهام از شما هم یک دقیقه یک جنبندی رو بشنویم چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
2: اون چیزی که شنیدم سرتا نداره آقای سرگامی. ببینید انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفرم. ثانیاً این اصلاحات و ریفرم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمی‌شد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد که هیچ، بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت من مجری منویات همایونی هستم. مجری منویات که با جامعه مدنی نمیکنه.
1: حالا از اون گذشته اگر بخوایم نگاه کنیم به آنچه که الان اتفاق افتاده، فقط خیلی کوتاه چون تقریبا ما کمتر از یک دقیقه وقت داریم، اگر خیلی کوتاه به امروز هم یک اشاره بکنید ممنون میشم.
2: امروز قطعا پایان جنگ به نفع کشوره. خب من کاملا میفهمم که نتانیاهو راضی نیست، نیوکانها راضی نیستند و در نتیجه رعایای نتانیاهو و نیوکانها هم راضی نیستند، رعایای ایرانیشون. پایان جنگ به نفع ایرانه. مذاکره با آمریکا حتی غیر مستقیم به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این تردیدی وجود نداره ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعا متهمه، قطعا نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستهای خود برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه هم بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: 4 صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش‌بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. هیئت ایرانی برای گفتگو با آمریکا وارد سوئیس شد. جی دی ونس در آستانه گفتگوهای ایران اعلام کرد بر پرونده هسته‌ای و تثبیت آتش‌بس لبنان تمرکز می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده، عوارض عبور بس کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، در مورد مدیریت تنگه هرمز، او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین‌المللی تاکید کرد. و در خبر دیگر، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامتگاه بورگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی تاکید کرد که این گفتگوها بخشی از روند اجرای توافق امضا شده میان تهران و واشنگتن است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز ورود هیئت ایران را تایید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه راهی سوئیس شده است. همچنین دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان در گفتگوهای فنی روز یکشنبه در بورگنشتوک حضور خواهند داشت. و در خبر دیگر، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در مسیر سفر به سوئیس برای گفتگو با ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان منجر شود. جی دی ونس همچنین با اشاره به وضعیت لبنان اظهار داشت برخلاف برخی تیترهای خبری، روند درگیری‌ها تا حدی کاهش یافته و شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. او همچنین این تأکید کرد آمریکا به طور مستمر این وضعیت را دنبال می‌کند تا امنیت و آرامش برای اسرائیل و لبنان حفظ شود. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش‌بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. یک مقام نظامی اسرائیل در بیانیه‌ای تصریح کرد ارتش اسرائیل دیگر حملات تهاجمی انجام نمی‌دهد و تنها به صورت تدافعی در منطقه امنیتی جنوب لبنان فعالیت می‌کند. او تاکید کرد حق پاسخگویی در صورت تداوم حملات حزب الله برای اسرائیل محفوظ است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل طی دو روز گذشته منجر به کشته شدن حدود 100 نفر در لبنان شده. در مقابل، حزب الله نیز با شلیک بیش از 50 راکت به مواضع نیروهای اسرائیل ضرباتی را وارد کرده که به گفته ارتش اسرائیل منجر به کشته شدن 5 سرباز این کشور در 48 ساعت گذشته شده است. و در خبر دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همزمان با اعزام هیئت‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به سوئیس برای پیگیری مذاکرات با آمریکا، تشدید دوباره درگیری‌ها در لبنان و ابهام بر سر وضعیت تنگه هرمز، این گفتگوها را به مرحله حساس رسانده است. مرحله‌ای که در آن سرنوشت تفاهم در بین تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به میدان تعهدات اجرایی و توان دو طرف برای مهار تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است. در همین زمینه دقایقی پیش با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت حضور هیئت‌های سیاسی بلندپایه ایران و آمریکا در مذاکرات سوئیس پرسیدم.
3: به نظر من مقام ها از دو طرف متفاوته، یعنی معنی متفاوتی داره. اولا باید بگیم که نمایندگان دو دولت همتاه نیستن، یعنی در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا همتای آقای قالیباف در جمهوری اسلامی نیست. سال هاست که آمریکا این ملاحظه رو و این امتیاز رو به جمهوری اسلامی داده که حاضر بوده که مقام های خیلی بالاتر و مقام های به اصطلاح پایین تر از جمهوری اسلامی باشون مذاکره کنه. معنیش اینه که آمریکا از یه طرف خیلی فهم و توجه خیلی دقیقی از چینش قدرت و نظام قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی نداره. این یک، و این به نظر من این نکته ضعفیه برای آمریکا وقتی وارد یک مذاکره میخوان بشن. حتی آقای ونز که رفته بود اسلام آباد با آقای قالیباف، به نظر من همین موضوع بوده و اتفاقا از اونجایی که من متوجه شدم هیچ عکسی از دست دادن یا در یه اتاق بودن آقای قالیباف و آقای ونز توی اسلام آباد من ندیدم، منتشر نشده بود. در پروتکل های دیپلماتیک خیلی مرسومه که یک عکس رسمی که تایید میکنه در واقع اون اهمیت مذاکره برای دو دولت. این یه نکته. نکته دوم اینه که به نظر من این هیئتی که امروز اعلام شده که دارن میرن سوئیس، خب این بعد از یک روز تاخیر انجام شده. اون تاخیر هم به نظر من هم این قدرت یا حداقل این زیرکی جمهوری اسلامی رو نشون میده که تونسته در واقع سفر معاون رئیس جمهور آمریکا رو به تاخیر بندازن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی هست که داره به اصطلاح چارچوب مذاکره رو داره تعیین میکنه، حتی زمانبندی و تو اسلام آباد حتی مکانبندیش همین بوده. مسئله رفتن آقای ونز بیشتر اهمیت سیاسی داخلی داره تو آمریکا. ببینید، آقای ونز احتمالاً میخواد نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات بعد از آقای ترامپ باشه برای ریاست جمهوری، و دولت ترامپ الان مجبور هست که با اون به اصطلاح جمعیتی که ضد اسرائیل هستند و ضد وارد جنگ تو خاورمیانه هستند پل بزنن و تقویت کنن برای انتخابات.
2: آقای تاجبخش، حالا این سفر هیئت بلندپایه ایرانی و آمریکایی به سوئیس همزمان شده با بیانیه قرارگاه نظامی خاتم الانبیا مبنی بر بستن تنگه هرمز به خاطر آنچه که نقض آتش بس از سوی اسرائیل در حمله به لبنان عنوان شده. چقدر این تهدید رو باید جدی گرفت؟ آیا این مسئله میتونه روی گفتگوهای دو کشور در این سطح سیاسی تأثیر بذاره؟
3: بله، به نظر من بسیار هم جدی هست، هم قابل پیشبینی بود. اتفاقا اگر به ماده یک همون به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده رو ما نگاه کنیم، عملا آمریکا به یکی از خواسته های دیرینه جمهوری اسلامی تایید و پذیرفته، و اینه که در واقع حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازیگرهای رسمی لبنان شناخته بشه. یعنی در واقع نه به عنوان یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، که ما میدونیم که در واقع همون قرارگاه الحسین در لبنان که تحت مدیریت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست در واقع تصمیم اصلی برای حزب الله میگیره، ولی ماده یک تفاهم نامه این رو نادیده میگیره و حزب الله رو عملا تایید میکنه که حزب الله رو بپذیره. برای اینه که کاملا قابل پیش بینی بود که اسرائیل اینو قبول نکنه، اصلا مسئله آتش بس رو خارج از چارچوب تصمیمای دولت اسرائیل رو تلقی بکنه، و برای این پیش بینی میشد که جمهوری اسلامی که اومده با آمریکا این تفاهم نامه رو امضا کرده از همین ماده استناد میکنه و میگه خیلی خب ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم به خاطر اینکه شما اسرائیل رو نتونستیم متقاعد کنین که اصطلاح آتش بس رو توی لبنان رعایت کنن. بنابراین به نظر من این یک دامیه که آمریکا خودشو تو این دام انداخته.
2: آقای تاجبخشی، نگاهی هم به مخالفت‌ها در داخل ایران و آمریکا داشته باشیم، هم در ایران و هم در آمریکا از جریان‌های سیاسی رقیب گرفته تا گروه‌های تندرو، هر دو متن این تفاهم‌نامه رو به نوعی تسلیم شدن یا به نفع طرف مقابل تعریف و تحلیل می‌کنند. با توجه به توانایی رهبران دو کشور، آیا توان عبور از این انتقادها و به نتیجه رسوندن این مذاکرات رو دارند؟
3: دو نکته در مورد تندروهایی که در داخل ایران هستند. ببینید، تندروهای داخل ایران اون نقش سیاسی که در آمریکا و حتی در اسرائیل ایفا میکنن ندارند. در آمریکا و اسرائیل میشه گفت گروهای تندرو که مخالف این تفاهم نامه هستند میتونن اثر سیاسی مستقیم بذارن روی تصمیم گیری رئیس جمهور یا در رؤسای اون دولت. چرا؟ چون اینا نمایندگی میکنن از احزاب مختلف، اونا پست های در کابینه دارن، میتونن رأی بدن. در ایران همچین جایگاه رسمی ندارن، اما آن چیزی که در ایران مهم هست این هست که یک نوع سخنگوی بعضی از دیدگاه ها رو نشون میدن. آقای نبویان یکی از این تندروها در صحبتی که داشته، ایشون در واقع داره از تردیدها و بازیها، و من بازی رو اینجا به تمسخر نمیگیرم، میگم در واقع این نوع بازی دیپلماتیکی که در حال انجام هست را داره بیان میکنه. اولا رهبر جمهوری اسلامی اولا امضا نکرده این تفاهم نامه رو، دوما ایشون که سفر نخواهند کرد به سوئیس که حضوراً با آقای ونس مذاکره کنند و به تفاهم برسند. رهبر جمهوری اسلامی این تردیدش نسبت به این تفاهم نامه را از طریق کسایی مثل آقای نبویان ابراز میکنند و این قابل فهمه. این نشانش اینه و این چیزی که به نظر من دولت آمریکا به درستی یا کامل متوجه نشده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی تایید 100% رو روی این تفاهم نامه نذاشته، نشون میده که خیلی جدی در مورد یک قرارداد نهایی نیستند.
2: ولی این اختیار رو به گروه مذاکره کننده ایران داده آقای تاجبخش مجتبی خامنه ای، اونطور که در خبرهای
3: بله،
2: رسمی
3: بله کاملا درسته، بله کاملا درسته. اما چیزی که به نظر من مهم اینجاست و من کاملا درک میکنم هم این موضع رهبر جمهوری اسلامی و آقای نبویان که در واقع ایشون میگن که در حال حاضر میتونن وارد مذاکره بشن، ولی وقتی اسرائیل پایبند، یعنی ادعای جمهوری اسلامی این خواهد بود که اگر اسرائیل پایبند این چارچوب نیست و آمریکا نمیتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که هیچ نوع به اصطلاح عملیات نظامی بر علیه حزب الله داشته باشه، در این صورت جمهوری اسلامی میشه گفت پایه درخواست‌های نهاییش همون ماده دهگانه است که آقای نبویان بهش اشاره میکنه، و این به نظر من موضع نهایی جمهوری اسلامی هست و به نظر من هم خیلی غیر منتظره نیست که همچنان که تایید هیئت مذاکره کننده به سوئیس رو ما میبینیم، ولی از اون گذشته میگن ما نهایتاً بعد از حالا این 60 روز ما به سمت این درخواستای دهگانه خواهیم رفت.
2: و آقای تاجبخش، خیلی کوتاه، مخالفت ها در آمریکا رو به این تفاهم نامه چطور میبینید؟
3: والا مخالفت در آمریکا بسیار زیاد هست، بسیار تند هست. افرادی مثل سناتور تام کاتن که از طرفدار آقای ترامپ هست به طور خیلی شدید مخالفت کرده، آقای سناتور تید کروز که باز هم از مقام‌های ارشد حزب جمهوری خواه هست انتقاد زیاد کرده و رد کرده این چهاردهگانه رو. البته تو آمریکا همه جمهوری خواها میگن در واقع مخالفتشون مثل این هست که به اصطلاح به مربی تیم بسکتبال میگن نیمه اول بازی رو برده ولی نیمه دوم رو باخته. ما با عملیات آقای ترامپ موافقیم که در واقع بمباران کرد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، ولی با این تفاهم نامه یک به اصطلاح عقب نشینی غیر موجهه. یعنی این انتقاداش این هست و همچنان ما داریم باید ببینیم که به اصطلاح هرچی نزدیکتر به انتخابات بشیم، حداقل هفته دو هفته آینده، ببینیم که نتیجه مذاکرات سوئیس چی خواهد بود. ولی به هر حال انتقادها بسیار شدیده، حتی تو شبکه فاکس که تقریبا هیچ انتقاد تندی از آقای ترامپ شنیده نمیشه، چندین افرادی رو از طرفدارای آقای ترامپ رو دعوت کردن و چندین بار هم انتقاد تند کردن. بنابراین به نظرم همچنان این انتقادها هست و همچنان آقای ترامپ نتونسته اونا رو هنوز جواب بده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد در دو هفته آینده.
2: گفتگویی بود با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در نیویورک. اما با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته است. برخی از مقامات و جریان‌های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشان در مورد حزب الله بر این نکته تاکید کردند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت لبنان صورت بگیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر میکنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
5: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
4: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله بر کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده با سازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریر الشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
2: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کنفرانس سرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محکومیت محکوم کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
5: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدئو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش همکارم وحید فروستاد بود از حکم دادگاهی در قم در محکومیت پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا. اما در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه مردم رو هم کاهش داده و بلکه حتی دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم در کشور محدود کرده. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ هم باعث شده که بسیاری از چاپخانه‌ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
1: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخوام حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
2: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرون تر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
1: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله، ریسکش هست.
2: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه، و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
1: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال، کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومده دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه های یا بودجه های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. درنچه خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده‌ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی 1 یا 2 شرکت کتاب صوتی بود، الان ما میبینیم 10 شرکت صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
2: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
1: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن. بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به 10 وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
2: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
1: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300، 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده. ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمت رو گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتابهای مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: اما تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 روز یکشنبه مقابل بلژیک قرار میگیره. تیمی که تساوی آن در بازی نخستش در مقابل نیوزلند با انتقادهای زیادی همراه شد. همکارم رویا ملکی با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره بازی دوم ایران پرسیده.
4: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت، یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، میتونست خیلی شرایط برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر، فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشینی این گروه رو به دست بیاره طبیعتاً با تمام قوا در بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده، به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتاً فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتاً 220 کیلومتره، نه اختلاف ارتفاعی دارن نه چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد دفعه قبلم پیش اومد، این بارم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبک بازی بکنه نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن، در بالاترین سطح هافکاش بازی می‌کنن، مهاجمانش بازی می‌کنن، در سطح یک دنیا بازی می‌کنن، اینها همه اثر گذاره. و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی عدم انسجام میدیدیم در خطوط مختلف هافک‌ها و مدافعینش، زیاد خورده نمیگیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیتایی که به دست می آوردن هم خیلی موقعیتای مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان دفاعیمون نسبت به دوره‌های قبل جام جهانی که با آقای کیروش دو سه دوره گذشته شرکت کردیم اینقدر سازمان دفاعی قدرتمندی ما نداشتیم، به مهاجمان نیوزلند فرصت زیادی دادیم برای اینکه صاحب توپ بشن و بازی سازی بکنن. اگر اشتباهاتی که در بازی اول انجام شد این بار انجام بشه، مطمئنن مهاجمان و هافک‌های بلژیک به شدت تیم ایران رو تنبیه خواهند کرد، یعنی از هیچ اشتباه بازیکنان ما نخواهند گذاشت و این میتونه یه فاجعه‌ای رقم بزنه، چیزی شبیه بازی ایران انگلیس که ما 4 سال پیش دیدیم.
5: اگر بخوایم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
4: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره، نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم به هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر میکنم تیم ملی اگر ضعف های بازی اولشو بپوشونه و از چهره هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، یه تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به اینکه خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعتا همه میدونیم بلژیک 4 سال پیش نیست، بعضی بازیکن‌ها به هر حال یه مقدار پا به سن گذاشتن، این هم نکته مثبتی از حال هرچند تیم خود ما پا به سن گذاشته محسوب میشه تو این دوره از مسابقات، ولی خب نمیشم شانس تیم ملی ایران رو به هر حال تو این مسابقه صفر بدونیم.
5: شما به تنش‌هایی که تیم فوتبال ایران باهاش درگیر هست اشاره کردید، به هر حال یک تیم ملی یک روز قبل از بازی وارد کشور میزبان میشه، از نظر آمادگی خیلی‌ها بر این باورن که میتونه بهشون ضربه وارد بشه، خیلی‌ها بر این باورن که با اصل برابری تیم‌ها در جام جهانی در تضاد. به هر حال فدراسیون فوتبال ایران گفته که از فیفا شکایت میکنه، آیا این شکایت اصلا راه به جای میبره، نتیجه عملی خواهد داشت یا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره؟
4: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت عمیق‌جانبه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره از به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که یه بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونا بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر می‌کنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول می‌کشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌اش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر می‌کنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت می‌کنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
5: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورود یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه ای داره؟
4: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون، وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
0: گفتگویی بود با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان. اما همچنان در موضوع فوتبال باقی بمونیم. اینکه این ورزش محبوب سالهاست به دلیل مزایای جسمی و اجتماعیش مورد ستایش قرار گرفته. با این حال برخی پژوهشگران این هشدار رو دادن که یکی از رایج‌ترین مهارت‌های این ورزش، یعنی ضربه به توپ با سر، ممکنه که پیامدهای بدی هم برای سلامت مغز بازیکنان داشته باشه. روزنامه والستریت جورنال در مقاله‌ای تازه به این موضوع پرداخته که همکارم شاهین بشیری چکیده اون رو تقدیم شما می‌کنه.
6: مقاله ای در روزنامه والستریت جورنال با عنوان فوتبال میتواند به مغز افراد جوان آسیب برساند، به خطرات احتمالی این ورزش برای سلامت مغز بازیکنان پرداخته است. نویسنده این مقاله دیوید آگوس، پزشک و پژوهشگر آمریکایی، با استناد به مطالعات علمی و پزشکی هشدار می‌دهد که ضربات مکرر سر به توپ ممکن است در دراز مدت آثار منفی بر سلامت مغز ورزشکاران به ویژه کودکان و نوجوانان بر جای بگذارد. نویسنده یادآوری می‌کند که بسیاری از والدین هنگام تماشای مسابقات فوتبال فرزندان خود از دیدن ضربات سر نگران می‌شوند و این نگرانی بی‌دلیل نیست. به همین دلیل سازمان فوتبال جوانان آمریکا سال‌هاست برای بازیکنان کم سن و سال محدودیت‌هایی در زمینه ضربه سر وضع کرده و برای کودکان زیر 12 سال آن را ممنوع کرده است. در این مقاله تأکید شده که رشد مغز انسان تا حدود اواسط دهه سوم زندگی ادامه دارد و به همین دلیل نوجوانان و حتی دانشجویان ورزشکار نیز همچنان در برابر آسیب‌های مغزی آسیب پذیر هستند. از نگاه نویسنده این پرسش مطرح است که اگر ضربه سر برای کودکان خطرناک تلقی می‌شود، چرا در سنین بالاتر محدودیت‌های مشابهی وجود ندارد؟ وال استریت جورنال به چند پژوهش علمی اشاره می‌کند که بر اساس آنها خطر ابتلا به بیماری‌های عصبی و زوال عقل در فوتبالیست‌های حرفه‌ای سابق بیشتر از افراد عادی گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که دروازه‌بانان که به ندرت با سر به توپ ضربه می‌زنند، کمتر از سایر بازیکنان در معرض این خطر قرار دارند. به گفته نویسنده نگرانی اصلی تنها ضربه مغزی های شدید نیست، بلکه ضربات خفیف و مکرری است که معمولا هیچ علامت آشکاری ایجاد نمی کنند. با این حال تحقیقات جدید نشان می‌دهد که همین ضربات می‌توانند تغییراتی در عملکرد و شیمی مغز ایجاد کنند و نشانه‌هایی از آسیب بافت مغزی را به همراه داشته باشند. در ادامه مقاله آمده است همونطور که پزشکی در گذشته درباره خطرات موادی مانند سرب، آزبست و دخانیات هشدار داده بود، در مورد آسیب‌های مغزی نیز نباید منتظر شواهد کاملا قطعی ماند. نویسنده معتقد است که آسیب‌های

0: سلامت مغز ورزشکاران جوان به خطر بیفتد.
1: اما 5 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا این جنگ ادامه خواهد یافت یا نه، بلکه سوال این است که آیا ولادیمیر پوتین اصلا میتواند جنگ را متوقف کند؟ رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از آن است، در گزارشی تحت عنوان تله جنگ پوتین و بهای احتمالی آن، در این مقاله آمده که جنگی که قرار بود ظرف چند هفته کیف را به زانو درآورد، اکنون تنها به بخشی از سیاست خارجی روسیه تبدیل شده و همچنین به ستون فقرات اقتصاد، جامعه و ساختار قدرت این کشور هم مبدل شده است. همکارم الهه روانشاد نگاهی کرده به چکیده این مقاله.
2: به گفته تحلیلگران، ولادیمیر پوتین با مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است که پایان دادن به جنگ اوکراین را برای او دشوار کرده. عواملی که در بیش از 4 سال جنگ شکل گرفتند و اکنون به بخشی از ساختار داخلی روسیه بدل شدند. اوائل ماه جاری در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ، حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی در نزدیکی زادگاه پوتین یادآور چالش هایی بود که روسیه در 5 سال تهاجم گسترده خود به اوکراین بارها با آن روبرو شده است. این حملات همچنین نشان دادند که مسکو برای دستیابی به اهداف اصلیش، از جمله تصرف کامل منطقه دونباس، همچنان ناچار به ادامه جنگ است. اما در پشت صحنه عوامل داخلی نیز انگیزه قوی برای تداوم جنگ ایجاد کردند. سوا گونتسکی و جرمی موریس، دو پژوهشگر علوم سیاسی، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کردند که پوتین در تله جنگ گرفتار شده، وضعیتی که برچیدن آن بدون هزینه‌های سنگین ممکن نیست. گونتسکی میگوید بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه، از بازار کار و بودجه‌های منطقه‌ای گرفته تا صنایع دفاعی، حول محور جنگ شکل گرفتند. به گفته او، توقف جنگ می‌تواند به آشفتگی اقتصادی، ناآرامی اجتماعی و حتی بحران سیاسی منجر شود، بحرانی که حکومت روسیه آمادگی مواجهه با آن را ندارد. از زمان آغاز تهاجم، مناطق مختلف روسیه و صنایع وابسته به بودجه‌های نظامی به جریان‌های مالی ناشی از جنگ وابسته شدند. صنایع دفاعی میلیون‌ها نفر را به کار گرفتند و بسیاری از شهروندان نیز به دلیل دستمزدهای بالا به ارتش پیوستند. حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که اختلال در این روند می‌تواند بی‌ثباتی گسترده ایجاد کند. پایان جنگ همچنین به معنای بازگشت شمار زیادی از سربازان به زندگی غیر نظامی خواهد بود و در میان آنها محکومان سابقی هستند که در ازای آزادیشان به جبهه اعزام شدند. به گفته گونتسکی، ادامه جنگ هزینه های تدریجی مانند تورم و کمبود نیروی کار را همراه خواهد داشت، اما پایان آن میتواند پیامدهای فوری تری همچون بیکاری گسترده، بحران کهنه سربازان و فشار بر صنایع دفاعی را به همراه داشته باشد. در همین حال پوتین ممکن است نگران باشد که توقف جنگ در شرایط کنونی دستاورد کافی برای توجیه هزینه‌های انسانی و اقتصادی آن نداشته باشد. نیروهای روسیه با وجود تلفات سنگین تنها پیشروی‌های محدودی داشتند و کرملین همچنان بر تصرف کامل مناطق مورد ادعایش در شرق و جنوب اوکراین تاکید می‌کند. گونتسکی همچنین معتقد است هر توافق صلح یا حتی آتش‌بس باید به گونه‌ای باشد که پوتین بتواند آن را به عنوان یک پیروزی یا دست کم گامی در مسیر پیروزی معرفی کند و به همین دلیل مسکو همچنان بر کنترل کامل دونباس به عنوان یکی از اهداف اصلیش تاکید دارد. با این حال برخی تحلیلگران از جمله مارک گلاتی بر این باورند که پوتین میتواند هر زمان که بخواهد وضعیت موجود را به عنوان یک موفقیت معرفی کرده و جنگ را متوقف کند. گلایتی میگوید در میان بخشی از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات‌های روسیه، تلاش‌هایی برای متقاعد کردن پوتین به پایان دادن به جنگ از طریق اعلام پیروزی در جریان است، اما تاکنون نشانه‌ای وجود ندارد که این دیدگاه بر تصمیم‌گیری کرملین تأثیر گذاشته باشد. گلایتی میگوید که تا زمانی که پوتین تصمیم تازه‌ای نگیرد، وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و در کنار آن جنگ نیز تداوم پیدا می‌کند. سام گرین، استاد مؤسسه روسیه در کالج کینگز لندن، نیز معتقد است پوتین ممکن است به دنبال راه حلی میانه باشد، از جمله آتش‌بسی که در آن روسیه همچنان ادعای خود بر برخی مناطق اوکراین را حفظ حفظ کند و در این حال هزینه های جاری جنگ کاهش یابد. با این حال سم گرین میگوید ادامه مسیر کنونی بدون هزینه نیست. به باور او هم طرفداران ادامه جنگ و هم حامیان پایان جنگ در میان

0: نخبگان روسیه به تدریج از وضعیت موجود ناراضی شدند. هرچند این دو گروه درباره آینده اختلاف نظر دارند، اما بیش از پیش بر این نکته توافق پیدا کردند که شرایط کنونی نه پایدار است و نه مطلوب، وضعیتی که میتواند به چالشی جدید برای ولادیمیر پوتین بدل شود.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی در جهان است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
2: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند، نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تأکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند، مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
1: با پایان گزارش مهران کریمی به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: 5 صبح است در ایران. سلام. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش‌بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. هیئت ایرانی برای گفتگو با آمریکا وارد سوئیس شد. جی دی ونس در آستانه گفتگوهای ایران اعلام کرد بر پرونده هسته‌ای و تثبیت آتش‌بس لبنان تمرکز می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده، عوارض عبور بس کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، در مورد مدیریت تنگه هرمز، او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین‌المللی تاکید کرد. است. و در خبری دیگر، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامتگاه بورگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی تاکید کرد که این گفتگوها بخشی از روند اجرای توافق امضا شده میان تهران و واشنگتن است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز ورود هیئت ایران را تایید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه راهی سوئیس شده است. همچنین دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان در گفتگوهای فنی روز یکشنبه در بورگنشتوک حضور خواهند داشت. و در خبر دیگر، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در مسیر سفر به سوئیس برای گفتگو با ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان منجر شود. جی دی ونس همچنین با اشاره به وضعیت لبنان اظهار داشت برخلاف برخی تیترهای خبری، روند درگیری‌ها تا حدی کاهش یافته و شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. او همچنین این تاکید کرد آمریکا به طور مستمر این وضعیت را دنبال می‌کند تا امنیت و آرامش برای اسرائیل و لبنان حفظ شود. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش‌بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. یک مقام نظامی اسرائیل در بیانیه‌ای تصریح کرد ارتش اسرائیل دیگر حملات تهاجمی انجام نمی‌دهد و تنها به صورت تدافعی در منطقه امنیتی جنوب لبنان فعالیت می‌کند. او تاکید کرد حق پاسخگویی در صورت تداوم حملات حزب الله برای اسرائیل محفوظ است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل طی دو روز گذشته منجر به کشته شدن حدود 100 نفر در لبنان شده. در مقابل، حزب الله نیز با شلیک بیش از 50 راکت به مواضع نیروهای اسرائیل ضرباتی را وارد کرده که به گفته ارتش اسرائیل منجر به کشته شدن 5 سرباز این کشور در 48 ساعت گذشته شده است. و در خبر دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهم‌نامه پایان جنگ از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم دردی از اقتصاد ایران رو درمان نمی‌کنه.
3: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه‌های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
2: وزیر اقتصاد گفته که اقتصاد به حالت نرمال بر نمیگرده حتی اگر پولی به ایران بیاد. با اشاره به وجود کسری بودجه، او گفته که این کسری بودجه انقدر قابل توجه بوده که حتی پیش از وقوع جنگ هم اون بوده و از تورم شدید در ماهای آینده خبر داده.
3: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
2: آیا این سخن به معنای پذیرش اینه که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ این سوالی بود که از معصوم طارقانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا پرسیدم و در مورد تورم جنگ بیشتر صحبت کردیم.
4: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت هاست. آقای مظاهری که سالها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمند این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماهای آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرشو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
2: خانم طارقانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
4: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر، همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو می‌نویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بیپوله باید چیکار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحاً به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره. یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی، تقریباً 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
2: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم 3 رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
4: موضوعی که تقریباً تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماماً خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش 3 ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد، مطمئن باشید، تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودشو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع، هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
2: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم‌ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خنثا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
4: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم‌ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلان تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم، 2-3 تا بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلان های اجرایی، دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده، اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تک و تا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
2: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل موثری باشه؟
4: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5% اما یعنی میخوام بگم اونها اون ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محضه. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن، که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه، خب اما اگرها زیاده و اصلا از 2 تا 4 تای اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
2: معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا از تورم گفت تورمی که به گفته وزیر اقتصاد فقط حاصل جنگ نیست. یک نمونه اون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز اعلام کرده که در 7 سال گذشته 130 میلیارد دلار ارز صادرات به کشور باز نگشته. جالب اینجاست که فقط در سال گذشته میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی به رقم معادل 22 میلیارد و 851 میلیون یورو رسیده. اما بحث بسته شدن تنگه هرمز بحثی هست که این روزها خیلی بر سرش اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. امروز باز اعلام شد که تنگه هرمز بسته شده، آمریکا میگه نه بسته نشده، عبور و مرور وجود داره. اما در واکنش به آنچه تهران نقض تعهدات آمریکا و تداوم درگیری‌ها در لبنان می‌خونه و مذاکرات رو از یک نشست فنی برای نظارت بر اجرای توافقات به سطح بالاتر از چانه‌زنی سیاسی ارتقا داده، همین بحث تنگه هرمز. همزمان گزارش‌ها از حضور محمد باقر قالیباف و جدی وس معاون رئیس جمهوری آمریکا حکایت داره، تحولاتی که میتونه نشانه ورود گفتگوها به مرحله تعیین کننده باشه. رویا کریمی مژ گفتگویی داشته با دامون گوریز سرگر سیاسی در لاهه هلند و این پرسش رو مطرح کرده که بسته شدن دوباره تنگه هرمز در آستانه مذاکرات ژنو چه تصویری از وضعیت واقعی روابط تهران و واشنگتن به جهان مخابره میکنه.
5: حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی‌های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های بیمه کمتر بیمه رو انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از تنگه هرمز رد نشن. این رو عرض میکنم خدمتون برای اینکه مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرد که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یا یک سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله یه که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند یک این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن، چه در ایران چه در امریکا، مسئله امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز، ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجلس، و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه، حمایت مجتبی خامنه‌ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه‌ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا.
2: اجازه بدید کمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به اینکه حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود، به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
5: ما یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند یکش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه. و قطعا حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می‌کرد، یه مدتی مطرح می‌کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه، و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی. و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده، دو سوم اسلحه خودش رو از امریکا میخره، تأمین میکنه، و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه. اسرائیل در تمام فصول، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر نظامی، وابسته است به امریکا. شاید 10 سال آینده نباشه، ولی در حال حاضر هست. و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعا اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت دو ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه، قطعا این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد. و ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید. و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست، بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکاست، تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات. اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که و در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست، و قطعا اسرائیل هم تمام سعی خودش رو میکنه که بتونه چوب لا چرخ این مذاکرات بکنه، ولی من فکر نمیکنم که موفق بشه. پیام مجتبی خامنه‌ای، حالا چیزی که بهش منتسب هست، به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است. و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه، از نبویان بگیری تا بقیه، همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه، ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
2: اما فکر میکنین که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در عین حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم، یا صرفاً یک نشست عجولانه است برای اینکه بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه.
5: تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی منز در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد، که در جمهوری اسلامی تغییری به وجود اومده. این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز می‌دیدم، خیلی جالب بود و شگفت انگیز، شاید بی سابقه، مطرح می‌کرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که این گره کور باز شده، گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه، چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جی دی ونز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف، دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده. و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم. این خیلی نکته مهمیه.
2: بله.
5: این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدند که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعاً به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه از نظر توسعه اجتماعی. اگر اتفاق نیفته قطعاً دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
2: دامون گوریز تحلیلگر سیاسی در لاهه صحبت میکرد از تنگه هرمز، آبراه پرهیاهو و پرخبری که این روزها در همه جا نامش برده میشه. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ عوارضی در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد مگر اینکه آمریکا اون رو وصل کنه. اون گفته که با یادآوری اینکه در دوره 60 روزه آتش‌بس کنونی عوارضی برای عبور از تنگه هرمز دریافت نخواهد شد، گفته که پس از پایان این دوره نیز عوارضی اعمال نخواهد شد. به هر حال بر اساس بند 5 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی متعهد شده تا با بکارگیری حد اکثر تلاش خود ترتیبات لازم رو برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه و صرفاً برای مدت 60 روز فراهم کنه. اما ساعتی پیش سپاه پاسداران اعلام کرد که در اعتراض به نقض بندهایی از آتش بس که باید تفاهم نامه که باید آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان اتفاق بیفته، این تنگه رو بست.
6: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
2: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم‌نامه نادیده گرفته شده. اونها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافق‌نامه نهایی شدند و گفتند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازه ناقص خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از شاهین بشیری.
7: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب آشوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیرمنصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
8: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
7: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه‌ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
9: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارن. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
7: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلح پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد، همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
2: گزارش شنیدید از شاهین بشیری که از انتقاد کارشناسان سازمان ملل از توافق تهران و واشنگتن گفت که وضعیت حقوق بشر رو نادیده گرفتن. به هر حال در روزهای گذشته بسیاری بر این موضوع تکیه کردن، از جمله سازمان عفو بین‌الملل که ابراز نگرانی کرده بود و هشدار داده بود درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات. این یکی از موضوعهایی است که توافق تهران و واشنگتن به اون اشاره داره، یعنی بحث زوایای مختلفی داره این توافق، یکیش بحث حقوق بشر هستش. اما این توافق چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی داره و چگونه بر زندگی اونها تأثیر خواهد گذاشت؟ یا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستن یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میانه دو درگیری نظامی میبینن؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخ به این سوالات رفته.
10: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت. کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به هر حال پیامک و تلفن که برقرار بود و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودم از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده‌ای از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره میاد تهران، از پنجره دور شو. و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن به نسبت جنگ 12 روزه. حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل به مسخ گذشته یا ممکن طولانی شه، چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره. بنتشتن کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونه همون بهم نزدیک تر بود به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسن حرکت کنن. یک ساعتایی که حالا خیلی هم قابل پیشبینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیشبینی تر بود زمانهایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردی داشتیم بعد از حمله، یه 2-3 ساعت امن نمیشه اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چه جور جنگنده‌ای، چه جور موشکی سنگرشکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زده هوایی کار میکنه و غیره. به حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو بردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه‌ای که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگ، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس‌های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش. و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه‌ای وقتی خودت خیلی ترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونم و از مکانی که عزیزانم درش هستن که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته. و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر، اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود، یعنی حتی تا روزهای آخر به شیشه هم اونم به اصرار عزیزان نم چسب نزده بودم، تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساختا رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد، من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم رو حفظ کنم.

نه فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود. هیچ وقت به یک نقطه‌ای که استراب قحطی آدما بگیرن نرسیدن. فکر میکنم با هر کسی که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو اذعان داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق. و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب ها و آسیبایی که دیده شده و آسیبای روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدمای خوش شانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم، به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود. و نتیجتاً اینم یه ذره باعث می‌شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برهم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک وی پی انی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصله‌ام باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتن برای آدم‌ها و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم، که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدم‌های اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توش هم وفق بدم. و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینو قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدم‌ها رو نگه می‌دارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار می‌کنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر این موضوع میتونه، چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود، خب مخصوصا اونایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به دلیل شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه میکردن یا لوکس به نظر میرسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه‌ام بعد مدرسه ثبت نام میکردم. در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تاخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته خیلی خیلی زنده شده. آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی این ور اون ور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادین طرفداران حکومت شعارهایی میدن، حرفایی میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون توی کافه ها و رستوران ها و خیابون هایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شروع ببره و میبره و عمل میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.

0: یک شهروند از تهران درباره توافق دیپلماتیک گفت و تأثیری که بر زندگی او داشت. از جنگ گفت. به هر حال حقوق بشر و حقوق شهروندی همواره حلقه گم شده توافقات و مذاکرات جمهوری اسلامی با جهان در هر زمانی، حتی در دوران جنگ، در دوران بعد از جنگ هم جمهوری اسلامی دست بر نداشته از تضعیف و گرفتن حقوق شهروندی و زیر پا گذاشته همواره حقوق بشر رو در ایران. همین امروز دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا رو به طور جداگانه به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده. البته این حکم در مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهیه. اما وقتی یک اجرای کنسرت فرضی در دنیای مجازی با چنین واکنش قضایی روبرو میشه، یا هنرمندان زن بیشتر از پیش دچار خودسانسوری میشن؟ این سوالی بود که در گفتگو با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه‌سرا مقیم آمریکا، به اون پرداختیم.
1: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و به یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌هایی که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
0: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
1: ببین، قطعا بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست. این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساسا باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال؟ و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
0: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند. فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
1: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می کنم فرهنگ جامعه کاملا این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ذره شلاق رو شما میبینید بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران میبینم انتخاب حجاب، آزادی حجاب اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه ویدیویی رو میدیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش میکردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران میبینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه، ما در خونه هامون و در جامعه مون

0: هنرش نیست. شما ببینید دیگه، زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن، بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان‌ها جای خودشون رو داره. اصولا موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت‌های موسیقی فعالیت داشتن در سال‌های گذشته رو از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن، و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه ها بودن و با اون خانم همکاری میکردن ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود که نه تنها حمایت نکردن، که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه، بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردانه است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
1: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
0: ببینید، اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنم به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی، شما ببینید دیگه، این آزادی نسبی که حالا به طور نسبی میگم امروز هست، ماها مدیون خون نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کسانی هستیم که جان دادن برای آزادی. و من فهم کنم در حوزه یک داستانی مثل آواز خوندن، کسانی مثل پرستو احمدی زنان شجاعی هستن که نقش قهرمان رو بازی میکنن و رول مدل هستن برای جامعه و جامعه به اینها نگاه میکنه و اینها هستن که در واقع آینده رو میسازن. در واقع مبارزه مدنی است دیگه، و این مبارزات مدنی است که من واقعا بهشون امیدوارم.
1: خب با پوزش، من زمان صدور حکم شلاق برای پرستو احمدی خواننده و گروه همراهش رو اشتباه گفتم، این حکم امروز صادر نشده. صحبت‌های ماندانا خزرایی خواننده و ترانه‌سرا موقع ما آمریکا رو شنیدید از این حکم. اتهام این هنرمندان در این حکم قضایی بحث جریح دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی عنوان شده، آن چیزی که در رسانه ها اعلام شده و رادیو فردا هم این حکم رو رعایت کرده. به هر حال حکم میتونه تجدید نظر بشه. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خودش ویدیویی منتشر کرد بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی که به هر حال با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. اول بازداشت شدن به همراه 3 تن دیگر، بعد آزاد شدن و همچنین کاروانسرای تاریخی هم که محل اجرای این برنامه موسیقی بود پلم شد.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: خب بشنوید که نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای بسیار محبوب کاهش وزن و دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنن. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پژوهشی خونده میشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تاثیرگذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کردند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین این عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار

0: گرفتن. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو، می گوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنثا می کند. به گفته او، آنهایی که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند، الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و می افزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می شوند، این گروه می توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده تری طول عمر را افزایش می دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندامهای داخلی را کم می کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلولها را در اندامهای مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که می تواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
1: با گزارشی که در مجله نیچه کامیونیکیشن منتشر شده و الهه روانشاد اونو روایت کرد، به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا، مانا و دانا باشید.

6 صبح است در ایران. سلام. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش‌بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. هیئت ایرانی برای گفتگو با آمریکا وارد سوئیس شد. جدی ونس در آستانه گفتگوهای ایران اعلام کرد بر پرونده هسته‌ای و تثبیت آتش‌بس لبنان تمرکز می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده عوارض عبور بس کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی در مورد مدیریت تنگه هرمز، او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین‌المللی تاکید کرد. دست. و در خبری دیگر، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامتگاه بورگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی تاکید کرد که این گفتگوها بخشی از روند اجرای توافق امضا شده میان تهران و واشنگتن است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز ورود هیئت ایران را تایید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه راهی سوئیس شده است. همچنین دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان در گفتگوهای فنی روز یکشنبه در بورگنشتوک حضور خواهند داشت. و در خبری دیگر، جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در مسیر سفر به سوئیس برای گفتگو با ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت در دو موضوع اصلی یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان منجر شود. جدی ونس همچنین با اشاره به وضعیت لبنان اظهار داشت برخلاف برخی تیترهای خبری روند درگیری‌ها تا حدی کاهش یافته و شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. او همچنین تأکید کرد آمریکا به طور مستمر این وضعیت را دنبال می‌کند تا امنیت و آرامش برای اسرائیل و لبنان حفظ شود. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش‌بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. یک مقام نظامی اسرائیل در بیانیه‌ای تصریح کرد ارتش اسرائیل دیگر حملات تهاجمی انجام نمی‌دهد و تنها به صورت تدافعی در منطقه امنیتی جنوب لبنان فعالیت می‌کند. او تاکید کرد حق پاسخگویی در صورت تداوم حملات حزب الله برای اسرائیل محفوظ است. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حملات هوایی اسرائیل طی دو روز گذشته منجر به کشته شدن حدود 100 نفر در لبنان شده. در مقابل حزب الله نیز با شلیک بیش از 50 راکت به مواضع نیروهای اسرائیلی ضرباتی را وارد کرده که به گفته ارتش اسرائیل منجر به کشته شدن 5 سرباز این کشور در 48 ساعت گذشته شده است. و در خبر دیگر، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه در بیانیه اعلام کرد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد. در این بیانیه دلیل این تصمیم بدعهدی و پیمان شکنی آشکار آمریکا در اجرای بند نخست تفاهمنامه پایان جنگ از سوی اسرائیل در جنوب لبنان عنوان شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی‌کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی‌ها نمیرسه و در این حالت بودجه‌ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
2: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزها رو دولت توی مثلا سران و قوات تصمیم گیری خواهد کرد. روی مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع اون عددی که الان دارم بودجه تعریف می کنم موضوعیت نداره.
1: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم های سه رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
2: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ ما شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
1: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
3: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. بر اساس تازه‌ترین گزیده آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر ماه 1404 که در تارنمای بانک مرکزی ایران منتشر شده، پایه پولی یعنی پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در یک سال 50% رشد داشته. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگویی با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، از او پرسیده که این حجم از چاپ پول چطور خودش را در زندگی روزمره مردم و تورم بالای 53% اردیبهشت ماه نشان میداد. حسن منصور:
4: ببینید، پول این چنین تزریق میشه در جامعه که بانک مرکزی یک واحد، حالا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان چاپ میکنه، اینو در اختیار نظام بانکی و دولت میگذاری، یعنی به هر دو. این پول رو در برابر وثیقه به اینها میپردازه، از دولت به عنوان وثیقه دارایی های خزانه رو رسیدشو میگیره، از بانک های دیگه قباله ها و این چیزهایی که دارن داراییشون رو میگیره و این رو اختیارشو میگذاره. اون وقت این یک واحد پولی که گذاشته در اختیار اینها، دولت این رو خرج میکنه، بانک ها وقتی این رو در اختیار جامعه قرار میدن، این در هر جامعه چند برابر میشه؟ در اقتصاد ایران حدود 7.5 تا 8 برابر میشه. یعنی اینکه از بانکی به بانکی، از بانکی به بانکی این پول منتقل میشه، هر جا این ایجاد نقدینگی میکنه. در نتیجه 1 میلیون تومان بانک مرکزی در جامعه به صورت 8 میلیون تومان در میاد. اون وقت چون هر واحد پولی در یک سال 1.5 دور 2 دور میچرخه در خرید کردن، چون همون واحد پولی که دستون داره 100 تومانی، این یک بار که خرید نمی کنه، شما می خرید میدید به فروشنده، فروشنده می چیز دیگه می خرید، به طور آماری در حدود 1.5 دو برابر می چرخه. در نتیجه یک واحد پولی که بانک مرکزی صادر کرد بدل می شود به 18 و 16 برابر، یعنی 8 برابر ضرب در 2 می شود 16 برابر. این میشه نقدینگی در گردش. اون که روی قیمت اثر میگذاره، این نقدینگی در گردشه. در نتیجه دولت وقتی 50% افزایش میده اون رو، عملا نقدینگی هم به شدت افزایش پیدا میکنه و نقدینگی در گردش هم بستگی میداره که گردش پول در جامعه به چه سرعتیه، که در شرایط تورمی گردش معمولا بالاتر میرود چون دلیل داره. در نتیجه هر واحد پولی که بانک مرکزی میده بیرون اثر اهرمی دارد روی قیمتا، به قیمت رو به شدت بالا میبره. به این ترتیب این یکی از شاخصهای بسیار حساس اقتصاد ایران. البته این آمار که امروز در اختیار داریم مال آذر ماه سال گذشته، چون تحولات جدی در این فاصله بشه در شرایط جنگی پدید اومده و این آمار امروز چندان صدق نمی کنه، ولی به هر صورت خودش معنی دار است که در مورد همین ارقامی که در دستمون داریم گفتگو بکنیم.
5: به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه هزینه های بهداشت و درمان 23% و لوازم خانگی 20% فقط طی یک ماه گرون شدند. سوال این است که چرا این دو بخش چنین جهش ناگهانی و شدیدی را تجربه کرده و این وضعیت چه بلایی سر رفاه خانواده ها و سلامت میاره؟
4: در هر موردی باید نگاه کرد که ببینیم عرضه اون کالاها کاهش پیدا کرده نکرده. اون وقت اونی که در بازار اومده به گردش افتاده چه مقداره؟ تقاضا نسبت بهش افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ این عوامل است که به طور مشخص نگاه کرد. اینی که در آمار کلی میبینیم معمولا رقم متوسط ایناست، ولی طبق آمارهای میدانی، اطلاعات میدانی که داریم، به ویژه در این شرایط گرفتاری و اسرت و جنگ، اینجا مواد اساسی، کالاهای اساسی، مواد خوراکی خیلی گران شده، مواد دارویی خیلی بیشتر گران شده. در نتیجه اینا اتفاقا مایحتاج روزمره مردمند. در نتیجه مردم تحت فشار زیاد قرار میده. یعنی تورم معمولا سالانه میسنجیم، سالانه 200% 300% تورم در برخی موارد داریم، در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نمی کنه بلکه کاهش هم پیدا میکنه. همون یارانه ای که مردم میدن، چون قدرت خرید پول از بین میره، اونم بی اثر میشه. در نتیجه این تورم ها عملا مردم رو زیر منگنه میگذارن که اینا از تأمین معیشت خودشون ناتوان بشن و این شرایطی که اتفاق افتاده برای اکثریت مطلق مردم در کشور ما رخ میده.
5: آقای منصور، شما همونطور که اشاره کردید آمارهای پولی که بررسی کردیم مربوط به آذر سال گذشته است و بعد از اون ما تنش‌های سیاسی داشتیم، نوسانات ارزی بوده، یک جنگ 40 روزه رو داشتیم. به نظر شما این حوادث چقدر موتورهای تورمزا رو روشن‌تر کرده و اگر این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه باید منتظر چه وضعیت معیشتی باشیم؟
4: ببینید، وقتی از تورم و قیمت‌ها صحبت می‌کنیم چند مسئله رو باید به طور دقیق مورد توجه قرار بدیم. یک، تفکیک گرانی با تورم. این دو تا مسئله جداگانه است. گرانی در 1، 2، 4 بازار رخ میده. به علت اینه که عرضه فلان کالا مثلا کم میشه، نمیاد. فلان چیز وارد نمیشه یا مثلا فلان محصول کشاورزی دچار خشکسالی میشه، به بازار کم میاد. یا جلوی ورود مثلا دارو به هر علتی به علت بسته شدن راه گرفته میشه، در نتیجه اون گرون میشه. این میشه گرونی. ولی تورم این نیست. تورم این است که قدرت پول ملی در سطح ملی کاهش پیدا میکنه. یعنی حتی اگر کمبود از بازار رفت بشود باز قیمت اضافه شده، چون این پوله که بیمقدار شده. در نتیجه مکانیزم اینها، دلیلی که این رو پدید میاره، فرق میکنه با هم دیگه. گرانی از بی‌توازنی عرضه و تقاضا در بازار نتیجه میشه، ولی تورم از چاپ پول و افزوده شدن حجم نقدینگی در جریان پدید میاد. و این بستگی به این داره که دولت چقدر پول چاپ میکنه. ببینید، مسئله اساسی اینه در این شرایط به ویژه جنگی، دو طرف قضیه مثل دو لبه قیچی با هم کار میکنن. یکی حجم کالاها و خدماتی که به بازار میاد، طبیعی است که این کاهش پیدا کرده در جریان جنگ. هم تولید کم شده، کارخانه ها تعطیل شدن، بیکاری افزوده شده، واردات کم شده، توان وارد کردن کاهش پیدا کرده چون پول نداشتیم. در نتیجه از یک سو کاهش در عرضه پدید اومده، از سوی دیگر کاهش در درآمدها پدید اومده. برای اینکه چند میلیون نفر بیکار شدن، تعطیلی اینترنت چند ده میلیون نفر رو از افاقه انداخته. در نتیجه از یک سو قدرت خرید کم میشه، از سوی دیگر جنسی که بازار میاد کم میشه. در نتیجه این دوتا با هم اثر متعارض دارن. یعنی وقتی جنس کم میشه و پول در جامعه همون اندازه که بود، در اون صورت قیمت ها گرانتر خواهد شد. در شرایط جنگی چون دولت درآمد نداشته ولی مجبور بوده هزینه هایی رو بکنه، یعنی حقوق بده، حتی حقوق های زیادی بده برای اونا که میان تو خیابون هورا میکشن، برای اونا که شب میان تو خیابون هیدر میگن، باید برای اونها پول تصدیح کنه. برای هشت و شبی که وارد ایران میکنه، برای اون باید پول بریزه تو جیبش. در نتیجه از یک سو هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر کالای درگردش، خدمات درگردش کاهش پیدا میکنه. به این تورم مضاعف در جامعه میسازه. یک عامل دیگر هم باش اضافه کرد و اون که در شرایط جنگی معمولا تقاضاهای معمولی مردم محدود می شود به ضروریات. مردم غیر ضروری ها رو دنبالش نمیرن، یعنی دنبال تفریح نمیرن، دنبال کافه کباره نمیرن، دنبال سینما تئاتر نمیرن، دنبال لباس جدید خرید، لباس نو خریدن نمیرن، فقط میرن نونشون رو بخرن، دواشون رو میخرن. در اینجا تقاضا خود به خود کم میشه. علت این که بانک مرکزی میتواند تورم مثلا 50% گزارش کنه به جای تورم 100% اینه که تقاضا در چنین شرایطی کاهش پیدا میکنه و این بعد از اینکه جنگ تمام شد به صورت انفجاری برمیگرده، مثل فنری که فشرده شده باشه میاد بیرون و قیمتها رو چندین و چند برابر میکنه، که اگر دولت در اون زمینه برنامه نداشته باشه فاجعه تازه اون زمان رخ میده.
3: گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
6: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: در حالی که سالها شیمی درمانی، پرتو درمانی و جراحی سه ابزار اصلی مقابله با سرطان به شمار می رفتند، تازه ترین یافته های علمی از تحولاتی خبر می دهند که می تواند مسیر درمان برخی بیماران را تغییر داد. در هفته های اخیر پژوهشگران از نتایج امیدوار کننده یک تزریق تازه برای برخی سرطان های مقاوم خبر دادند که در شماری از بیماران باعث ناپدید شدن کامل تومور شده است. بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر، میلیون ها نفر مبتلا به سرطان پستان ممکن است بتوانند با خیال راحت از شیمی درمانی اجتناب کنند، زیرا دانشمندان آزمایش دی ان ای جدید را امتحان کردند که می تواند میان بیمارانی که احتمالاً از این درمان سود می برند و کسانی که سودی از آن نمی برند تمایز قائل شد. آیا این تحولات به معنای آغاز دوره تازه در درمان سرطان است یا هنوز باید با احتیاط به این یافته ها نگاه کرد؟ همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا، این پرسش رو با او در میان گذاشته. دکتر شهرام کردستی:
7: درمان سرطان سالها هست که در حال تحوله. اون چیزی رو که ما به عنوان شیمی درمانی و رادیوتراپی، اینجور اصطلاحاتی که میشنویم، درمانهایی هستن که ما استفاده کردیم و مؤثر هستن. نحوه مؤثر بودنشون هم این هست که در سرطان اتفاقی که میفته، سلولهای بدن ما، خیلی خلاصه و ساده شو بخوام بگم، این هست که به طور غیر قابل کنترل شروع به تقسیم میکنن، تعدادشون زیاد میشه. برای این تعداد زیاد شدن هم نیاز به یک جزئی از سلول دارن که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم دی ان ای، یا اون چیزی که حاوی ژن های ما هست، که اینها تقسیم میشن و سلول زیاد میشه و تعداد سلول سرطانی زیاد میشن. شیمی درمانی و رادیوتراپی یا اشعه درمانی کاری که میکنه، میاد این ژن ها رو خراب میکنه و باعث میشه که دیگه سلول تقسیم نشن، و چون سلول سرطانی سریعتر از بقیه سلول تقسیم میشن، اینا حساس تر هستن. که خب حالا متاسفانه اتفاقی که میفته، جهش های ژن اتفاق میفته و اینها، که بعد از این مدت اینها بی اثر میشن. اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده این هست که به جای اینکه ما یک درمانی بدیم که همه سلول ها رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا دیدین که شیمی درمانی یا رادیوتراپی که انجام میشه، بیمارا موهاشون رو دست میدن، پوستشون آسیب میبینه، ما بیایم و درمان هایی انجام بدیم که در مورد یک سرطان فقط سلول سرطانی رو هدف قرار بده. در مواردی ما بسیار موفق عمل کردیم. یکی از اونها مثلا دو سه نوع سرطان های خون هست، مثل CML یا انواعی از لوکیمیا هست که سرطان خون، که اینها کاملا درمان میشن بدون شیمی درمانی. یعنی درمان هایی هست، درمان های هدفمند، که همون سلول سرطانی رو هدف قرار میگیره و اینها دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن و تقریبا یک عمر عادی رو میکنن. خب اینا خیلی موفقیت آمیز بوده، اما بسیاری از سرطان ها دیگه این شانس رو ما نداشتیم که این هدف خیلی اختصاصی رو بتونیم پیدا بکنیم. بنابراین راه‌های دیگه در حال انجام هست و یکی از اونها ایمنی درمانی هست. در ایمنی درمانی این هست که ما سیستم ایمنی بدنمون در حقیقت گول سلولهای سرطانی رو میخوره، چون سلولهای سرطانی سلولهای خود ما هستن، یعنی از بدن خود ما میان، بنابراین غریبه نیستن، و سیستم ایمنی ما یاد گرفته که به سلولهای خودمون حمله نکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته، سلولهای سرطانی از این موضوع سوء استفاده میکنن و سیستم ایمنی بدن ما رو دور میزنن. در ایمنی درمانی، حالا راههای مختلفی که داره، هدف این هست که سیستم ایمنی دوباره فعال بشه و این سلول ها رو از بین ببره، و این یکی از نوین ترین روش ها و تا حدودی موفق ترین روش هایی بوده که در سالهای اخیر استفاده شده، و حالا با ترکیب اون با شیمی درمانی یا روش های دیگه درمان، ما بسیار موفق‌تر بودیم. مثلا سرطان پوست یا ملانوم که یه موقعی واقعا باعث مرگ می‌شد، هیچ درمان موثری براش وجود نداشت، الان تقریبا برای سالها بیمار میتونه زندگی بکنه بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشه.
8: آیه دکتر کردستی، این پیشرفت ها چه تغییری در وضعیت بیماران در داخل ایران ایجاد میکنه؟ آیا ممکن هستش که در آینده درمان سرطان برای اونها هم ساده تر، کم دردتر و یا کوتاه تر بشه؟
7: متاسفانه در ایران به هیچ وجه ما خوب عمل نمی کنیم. در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی متاسفانه کشورهای منطقه، برنامه های پیشگیری سرطان که مثلا شامل واکسیناسیون های خاصی است مثل واکسن پاپیلوما وایروس یا سیستم های غربالگری که با هزینه دولت و به طور عمومی انجام میشه، متاسفانه به هیچ وجه انجام نمیشه به طور مؤثر و مفید و از این نظر خیر بسیار وضعیت ناگواری هست. اما از این که درمان ها در اختیار بیمارا باشه، اگر بیمارها در از پس هزینه های اون بر بیان که اونم حالا بحث دیگه ای داره و وارد اون نمیشم، بله این درمان ها در اختیار هست. تا اونجا که من از همکارا شنیدم و از کشورهای همسایه به طرق مختلف به دستشون میرسه، هزینه های بسیار سرسام‌آوری داره اما در دسترس هست. این که در اختیار همه باشه با یک بهای مناسب و همه بتونن ازش بهره مند بشن بعید میدونم تا اونجا که من اطلاع دارم، اما اینکه در دسترس باشه و پزشکانی که در داخل ایران هستن خوشبختانه بسیار با پیشرفت‌های اخیر آشنا هستن، دسترسی به اطلاعات دارن و در صورت که این داروها در اختیارشون قرار بگیره به خوبی میتونن اینها رو استفاده بکنن.
8: آیا دکتر کردستی، در کنار هزینه هایی که مسئله درمان سرطان مخصوصا در ایران میتونه داشته باشه، یک عاملی که به نظر میرسه خیلی سرطان رو تبدیل به یک بیماری ترسناک کرده، موضوع شیمی درمانی هست، طوری که ما میدونیم که حتی ترس از شیمی درمانی گاهی خیلی بیشتر از درمانی که شیمی درمانی میتونه به فرد برسونه داره روی افراد تاثیر میگذاره. اما آیا واقعا ممکن هستش که علم پزشکی به سمتی بره که برای برخی سرطان ها دیگه نیازی به شیمی درمانی نباشه؟ تحقیقات جدید به نظر میرسه که داره تأثیر میذاره بر روی نیاز به شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان.
7: کاملا قابل درکی که افراد میترسن به خاطر عوارضی که سالها همه دیدن و شنیدن در این مورد. اولا که یک سری بیماری های سرطان، انواعی از سرطان هست که خوشبختانه الان دیگه نیازی به شیمی درمانی ندارن. انواع دیگه هست که شیمی درمانی ها بسیار پیشرفته تر شدن، با مجموعه اضافه کردن ایمنی درمانی به اونها خیلی موثرتر شدن. یه چیزی رو که من باید بگم این که مثلا بگیم شیمی درمانی کاملا محو بشه از درمان سرطان، این رو من بسیار بعید میدونم. اما یه مثالی که من همیشه میزنم، میگم در سال 60 شمسی در ایران اتومبیل ها بیشتر پیکان بودن. هنوز هم ما اتومبیل داریم، هنوز وسیله نقلیه داریم، اما الان وسایل نقلیه مثلا یه اتومبیل الکتریکی که الان بسیار پیشرفته است با یه اتومبیل مثلا پیکانی که در اون سالا ساخته میشد، با اینکه هر دو وسیله نقلیه هستن اما از لحاظ کیفیت و توانشون اصلا قابل مقایسه نیستن. شیمی درمانی ها هم همینن، یعنی تغییری که در اونها داده شده به قدری وسیع است و به قدری تغییر کرده که خب عوارض کمتری میتونن داشته باشن در خیلی موارد و در این حال بسیار موثرتر باشن. هدف ما ضمناً تغییر کرده. ما سالها در بسیاری از سرطان‌ها هدف این بود که سرطان به طور کامل ریشه کم بشه. این رو ممکنه در بعضی سرطان‌ها ما نتونیم انجام بدیم. حالا دلایل مختلفی داره. اما هدف این هست که بیماری کشنده سرطان رو، یعنی سرطان که بیمار رو قطعاً از بین می‌برد، تبدیلش بکنیم به یک بیماری مزمن قابل کنترل، مثل دیابت، بیماری قند، مثل فشار خون. یعنی این که یک بیماری که ما درست نمیتونیم ریشه کنش بکنیم اما میتونیم کنترلش بکنیم و بیمار یک عمر تقریبا نزدیک به طبیعی رو داشته باشه. و این هدفی هست که سرطان شناسی مدرن روش تمرکز کرده و در خیلی موارد هم موفق بوده. من فکر میکنم در یک دهه آینده هم خیلی بیشتر ما این پیشرفت‌ها رو ببینیم.
8: آقای دکتر کردستی، من شنونده این مصاحبه در رادیو فردا، وقتی با اون مواجه میشم چطور باید اون رو بفهمم؟ آیا این به این معنا هستش که من دیگه میتونم با خیال راحت به زندگیم ادامه بدم و هر جوری که میخوام رفتارهای روزانم رو داشته باشم، تغذیه خودم رو داشته باشم و به این امیدوار باشم که حتی اگر مبتلا به سرطان بشم درمان مؤثری برای اون وجود داره، یا نه همچنان مسئولیت هایی بر دوش من قرار داره که فقط خودم میتونم از پس اونها بر بیام؟
7: ببینید یه چیزی هست به اسم ایربگ تو ماشین ها میذارن برای تصادف کردن، وقتی تصادف میکنیم ما رو حفاظت بکنه در مقابل ضربات و جلوگیری بکنه از آسیب. خب اینها خیلی موثرن، اما این به این معنی هست که ما دیگه احتیاط در رانندگی نکنیم و بگیم خب تصادف میکنیم اشکال نداره، ایربگ داریم کنترل میکنه. دقیقاً همینطور است. ببینید سرطان رو باید پیشگیری کرد و هیچ چیزی جایگزین پیشگیری از سرطان نیست و این مهمترین چیز هست که هر کسی باید بهش فکر بکنه. عوامل خطرزا، سیگار، افزایش وزن، الکل، سبک ناسالم زندگی، عوامل خطر آلودگی محیطی، آلودگی هوا، اینها همه عواملی هستن که مؤثر هستن و باید جلوگیری بشه. حالا اون بحث خیلی مفصلی داره که میشه راجع بهش صحبت کرد جداگانه، و زدن مثلا واکسن های خاص و اینها که خب میگم این حالا بحث جداگانه خودش رو میخواد. پس پیشگیری از هر چیزی مهمتر است، هیچ وقت اینو نباید فراموش کرد، هیچ چیزی هم جایگزین اون نخواهد شد. اما در این حال آیا همه این پیشگیری ها باعث میشه که ما 100% دیگه سرطان نگیریم؟ خیر، متاسفانه در خیلی ها علارغم همه این پیشگیری ها باز هم اتفاق میفته و بنابراین این هست که ما باید تا حدی امیدوار باشیم که درمان سرطان هم در حال پیشرفت هست و در خیلی موارد میتونه کمک بکنه به بیماران که یک عمر نسبتا نزدیک به طبیعی رو داشته باشن.
3: گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با دکتر شهرام کردستی، فوق تخصص خون و سرطان شناسی بالینی در بریتانیا.
9: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
3: برهان احمدی مستندساز ساکن سنندج اولین بار بین سالهای 1387 تا 1389 همراه کارگردان فقید رحیم ذبیحی به عنوان دستیار و عکاس به کردستان عراق سفر کرد تا فیلمی درباره آثار حملات شیمیایی در حلبچه در سال 1366 بسازند. این تجربه آغازگر مسیر کاری او در ساخت مستندهای درباره قربانیان و مجروحان حملات شیمیایی در کردستان ایران شد. از جمله آثارش می توان به یک شنبه سیاه و زندگی در آرشیو اشاره کرد. این فیلم‌های مستند و نمونه‌های بسیاری دیگر داستان مردمی را روایت می‌کند که در کنار سربازانی که در جبهه‌های جنگ با سلاح شیمیایی مجروح می‌شدند، به یک باره و بدون هیچ هشداری این سلاح‌های مرگبار بر شهرها و روستاهایشان ریخت. صدها تن از آنها کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با برهان احمدی در سنندج که می‌شنوید.
10: سال 1393 برای اولین بار من خواستم درباره بمباران شیمیایی شهر سردشت یه فیلم مستند بسازم برای یک شبکه تلویزیونی. من واقعیتش زیاد هدفمند یعنی نمیخواستم که این ادامه داشته باشه و این به صورت یه سلسله در بیاد. به عنوان یک فیلم مستقل به قضیه نگاه کردم، فیلم رو ساختم با عنوان یک شنبه سیاه. بعد اینکه من حدود یک سال درگیر این پروژه بودم، احساس کردم که تازه ماجرا داره شروع میشه و این اولین فیلم شخصی خود من هست ولی آخرین فیلم نیست.
11: چرا؟ چون فکر میکردید که داستانهای بیشتری هست برای روایت کردن؟
10: دقیقاً، چون آدمایی رو دیدم من و مهمتر از همه این که من فهمیدم که فقط شهر سردشت نیست. جای دیگه هم هست که حتی قبل سردشت بمباران شیمیایی شدن ولی در سایه مسائل مطبوعاتی شهر سردشت اینا یا گم شدن یا حالا جای کوچکتری بودن، این شانس رو نداشتن که یا روستا بودن که جلوی چشم بیفتن. نوچه، شهر نوچه که قبلا یه روستا بود، یا نوسود مثلا تو استان کرمانشاه، اورامی ان، اینا هم از جاهایی که قبل حلبچه بمباران شیمیایی شد این مثلا اینا فراموش شدن واقعا. یا روستاهای اطراف مریوان، چند تاش اگه اسم ببرم، روستای بالک، روستای نجمار، روستای دزلی، روستای بهرام آباد، قلاجه، تلفظ کردیش قلعجی فارسی می نویسن، و روستای اطراف بانه، همون باینجان، بلسن، آلود، اینا خب از روستاهایی بود که میتونم بگم بمباران شیمیایی شده بودن.
11: وضعیت این افراد چگونه است وقتی که مواجه میشید باشون؟ از لحاظ جسمی چه رنجهایی میکشن؟
10: خب اینا چند هستن؟ بیشتر اینا از لحاظ روحی در وهله اول آسیب دیدن، یعنی ترومه هایی دارن. و یک کمبودهایی از لحاظ عاطفی، روحی، حالا مثلا میگم وحشت از بمباران، از دست دادن اعضای خانواده و یا بیماری که به صورت مرگ خاموش با اینها هست، باشون بزرگ میشه و باشون میمیره. و از لحاظ جسمی اینا خیلی هاشون خب بسته به نوعی بمبی که استفاده شده باشه، حالا مثلا تو روستای زرده سه نوع بمب، هم عامل هم سیانور استفاده شده بود عامل خون، هم تابون عامل اعصاب و هم خردل عامل پوست و تنفسی. ولی خب بعضی جاها فقط یک نوع یا دو نوع عامل شیمیایی استفاده شده. اینا مشکلات عدیده چیز رو دارن با خودشون، حالا یا اعصاب یا پوستی یا تنفسی یا گوارشی یا خونی، و بعضی ها خب زودتر فوت میکنن، بعضی ها هم خب با این بیماری ها باید دیگه بسازن، و خیلی ها مثلا میگن برای درمان باید مسافت، من مثلا یه خانومی رو میشناختم توی سردشت، خانم مهری ملکاری، حالا ایشون یکیشون هست، خیلی ها دیگه هم مثل ایشون هست، مسافت 700 کیلومتر رو هر بار طی میکرد که بره تهران برای معاینه مجدد و گرفتن داروهاشون. یا خانم چیمن سعیدپور که مثلا یادم این هر دو سال تا سه سال یه بار باید بره عمل قرنیه چشم انجام بده، وگرنه چشمش کور میشه، خب به خاطر همون تخریبی که گاز شیمیایی ایجاد کرده روی ایشون. باید یه شخصی باشه مرگ مغزی شده باشه و سنش به سن ایشون بخوره و خانواده ایشون حاضر بشن قرنیه اون شخص رو بردارن برای ایشون پیوند بزنن. یا مثلا صهیب پسر همون خانم مهری ملکاری، من یادمه میگفت که این پسر بچه صبح قبل اینکه بره مدرسه بره دوستان، هر روز مثلا یا شبا تو شب مثلا تو خواب بیدار میشد، میومد گوشش رو میذاشت لای مثلا دهن من ببینه که من هنوز زندم یا نه، یعنی نفس میکشم، چون ایشون
11: فقط خود آسیب دیدگان نیستن، خانواده هاشون هم هستن که هزینه این آسیب دیدگی رو میدن.
10: بله صهیب همیشه با این ترس که مبادا روزی وقتی از خواب بلند میشه مادرش مرده باشه از خواب بلند میشد.
12: سید فریدون حسینی اهل روستای زرده، ایشون 7 تا از اعضای خانواده شو توی بمباران شیمیایی روستای زرده از دست میدن توی گرمای تابستون 31 تیر ماه، که ایشون به تنهایی قبر این 7 نفر رو کندن و به تنهایی اینا رو دفن کردن، و حتی موقعی که خواسته مثلا دست داداشش رو بکشه ببره بذاره تو قبر، به دلیل گرما و تأثیر مواد شیمیایی دست این مثلا برادرش از تنش جدا شده، و این به قدری دفن این 7 نفر و از دست دادن اینها در یک آن براشون سخت بوده که میگفت که من نشستم و پشت سر هم 13 تا سیگار وینستون قرمز کشیدم، و این ضربه روحی تا الان هم با ایشون مونده، هرچند خود ایشون هم دچار بیماری های مختلف گوارشی و چشم و تنفسی و فشار خون و اینا شده بود.
10: یه نمونه دیگه هم بگم، سعدالله عظما به خاطر اینکه بیناییش تا حد 80% تخریب شده بود، هیچ کس حاضر نمیشد باش ازدواج بکنه، و این خودش هم گوشه نشین و خانه نشین شده بود. این پسر دیگه از اجتماع و از مردم بریده بود، یعنی روش نمیشد بره بیرون، و به خاطر تاولها و جوشهای متاسفانه که روی بدن ایشون بود، این یعنی حاضر نبود ازدواج بکنه.
11: برای شما به عنوان مستندساز چگونه بود که وارد زندگی این افراد بشید، وارد خونه هاشون بشید و به عمیق‌ترین رنجی که دارن میکشن نفوذ بکنید؟
10: بله متاسفانه خب من شاید تجربه زیادی هم در این زمینه نداشتم، فقط اینکه من همزبون اینا بودم و به یه نوعی تجربه کار مستندم داشتم، و تیمی هم که انتخاب میکردم سعی میکردم افرادی رو که در برقراری این ارتباط کمک حال من باشن انتخاب بکنم، و از افراد محلی با نفوذ و معتمدم سعی بکنم با خودم همراه بکنم. و خب اوائل که می رفتم خیلی سخت بود، یعنی من یه بار یادمه رفتم اونجا، یکی از جاهایی که بمباران شیمیایی شده بود، خانومم با من بود، ما دو نفر و مخصوصا خانومم به حدی گریه کردیم و ایشون به حدی گریه کرد که اونا ما رو دلداری می دادن، یعنی یه جوری شده بود که اونا سنگ صبور ما شدن. و من در سالهای اولیه‌ای که به این مناطق رفتم و باشون زندگی کردم، شاید به دلیل همزادپنداری زیاد با اینا، چون موقع تدوین فیلم من صدها هزاران بار و هم راشهایی رو که گرفته بودم، فیلم های خام رو من می دیدم، همه نکات رو می شنیدم می دیدم و هم آرشیف های مختلف رو من پیدا می کردم و به دقت نگاه می کردم. این همزادپنداری یا شایدم استفاده از میوه و غذا و آب در اون مناطق باعث شد که من ناراحتی های پوستی بگیرم. من تا الان بعد سالها یه مقدار کمتر شده، ولی الان هم من از مشکلات پوستی دارم رنج میبرم و خب من هیچ وقت نتونستم به اندازه اونها عمق فاجعه و اون درد رو احساس بکنم، ولی خب یه گوشه رو من از نزدیک دیدم و درد عمیق‌تر برای من این بود که نمیتونستم کاری براشون بکنم. یعنی اینا فکر میکردم من میتونم براشون درصدهای بالای جانبازی به اصطلاح درست بکنم. فعلا من فقط یه فیلمساز بودم و میتونستم اینا رو، این مسئله رو منعکس بکنم.
11: این درصد جانبازی که اشاره میکنید، این رو فکر میکنم که بد نیست توضیح بدیم که این به این دلیله که شکل شاید تأثیراتی که دریافت میکنن متفاوت هست وقتی که مشخص بشه که دقیقاً چند درصد هست.
10: بله دقیقاً درصد رو خب خیلی از اینها در اون بحبوحه بمباران شیمیایی به فکر این نبودن که پرونده یا نمیدونم مدارک پزشکی و بیمارستانیشون رو نگه دارن یه روزی شاید به درد بخوره. نه، خیلی از اینا گم کرده بودن. بعدن که تیمهای تشکیل شد و به این مناطق فرستاده شد برای تعیین درصد جانبازی و اینا، یه سری مشکلات پیش اومد. تعدادی که محق بودن، استحقاق داشتن، خب گم کرده بودن مدارک پزشکی رو. یه تعدادی که داشتن، خب به هر حال تونستن به حق خودشون برسن، ولی یه تعدادی هم که با سوء استفاده از موقعیت سعی میکردن که خودشون رو به عنوان بیمار شیمیایی و مجروح شیمیایی تلقی و به اصطلاح نشون بدن. من میدیدم که خیلی ها استحقاق رو دارن ولی متاسفانه نتونستن ثابت بکنن. حتی مثلا پیچ اومده بود وکیل، من دیدم که وکیل مثلا رفته بود توی آبادی از مردم پول گرفته بود، مدارک رو جمع کرده بود، از هر کدوم مثلا یه مبلغی رو گرفته بود که من براتون مثلا تهران میرم قضیه درصدای وکالت میکنم، قضیه درصدای جانبازی هم هاتون رو اوکی میکنم، و این مثلا پول رو برده بود و رفته بود، پشت سرش هم نگاه نکرده بود.
11: در صحبت ها و تحقیقات که شما کردید، به هر حال با افراد زیادی صحبت کردید، میخوام ببینم که خودشون نسبت به اینکه داستانشون روایت بشه چه احساسی داشتن؟
10: اینا چیزی که براشون مهم بود این بود که قضیه حقوق بشر و سازمان شورای امنیت و مسائل حقوق بشر فقط یک اسمه. هیچ کشوری، هیچ کمپانی، هیچ شخصی از کشورهایی که مستقیم و غیر مستقیم به صدام در ساخت کارخانه ها و کارگاه ساخت سلاح شیمیایی کمک کرد، مواد اولیه فرستادن، اطلاعات فناوری و تکنیکی در اختیارشون و هدف یابی در اختیارشون گذاشتن، تجهیزات فرستادن، کمک مالی کردن، کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هیچ کدوم از اینا محاکمه نشدن. فقط یک نفر به صورت حالا نمادین، فرانسوان آنراد، توی دادگاه لاهی هلند سال 2005 و 2007 نهایتاً به 17 سال زندان محکوم شد و پرداخت غرامت به اصطلاح مجروحین شیمیایی که بعد نمیدونم 7 سال یا 10 سال عفو خورد و از زندان آزاد شد، غرامت هم که پرداخت نکرد. دیگه چیز دیگه اتفاق نیفتاد. اینا احساس میکردن که صداشون شنیده نشده و حالا فقط مسئله اینا نیست، از تکرار این فجایع نگران بودن، از اینکه این مسائل، مثلا میگم سال 1366، هفته پیرش سال 66 بمباران شیمیایی سررشک اتفاق افتاد. حالا قبلش مثلا جاهای دیگه هم شیمیایی شده بودن، این جای خود بگیم سررشک مثلا بازتاب خیلی گسترده‌ای داشت، اگه اینا مانع صدام میشدن و واقعا جدی با ایشون برخورد میکردن، این اجازه اینو به خودش نمیداد که بمباران شیمیایی حلبچه در عمق وسیع تر، در حجم خیلی بزرگتر، مقیاس بزرگتر رو برای مردم خودش انجام بده. 5000 نفر شهید، سردشت 110 نفر، 110 نفر رسید به 5000 نفر. اینه که اینا نگران تکرار همیشه این فجایع بودن.
3: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با برهان احمدی مستندساز در سنندج.
13: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
3: بو علام سنسال، نویسنده فرانسوی الجزایری که به مدت یک سال در زادگاهش الجزایر به دلایل سیاسی زندانی شده بود، اکنون به یکی از نمادهای آزادی بیان در جهان تبدیل شده. این نویسنده به تازگی کتاب خاطرات زندان خود را با عنوان افسانه به زبان فرانسه در پاریس منتشر کرده که روایتی متعهدانه و در عین حال شاعرانه از یک وضعیت ناعادلانه است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
14: من زیاد گفتند که خوش شانس بودم، اینکه اوضاع می توانست بدتر باشد، اینکه باید نیمه خوب ماجرا را دید، اینکه با همه چیز از من محافظت شد. من هیچ وقت بلد نبودم به این حرف ها جواب بدهم. خودم را باید با چه کسی یا با چه چیزی مقایسه می کردم؟ با بدبخترها؟ با خوش شانسترها؟ اصلا چه کسی می داند چه چیزی در انتظارش است؟ ما همه بزدل هایی هستیم که ترجیح می دهیم روز و ساعت مرگمان را ندانیم. این نشان می دهد حقیقت چقدر ما را می ترساند و چقدر سکوت دروغ برای من راحت و دلنشین است. این جملات آغازین کتاب افسانه تأملات آزاد یک زندانی مزاحم نوشته بو علام سنسال است که نویسندهش تأکید میکند آن را در 40 روز نوشته و در آن بازداشت خود در 16 نوامبر 2024 در الجزیره پایتخت الجزایر را روایت کرده است. بازداشتی که در بستر تنش‌ها میان الجزایر و فرانسه و با اتهام‌های سیاسی تمجید از تروریسم، جاسوسی و لطمه زدن به امنیت کشور صورت گرفت. آقای سنسال که اکنون 81 ساله است، سرانجام پس از درخواست‌های متعدد و با میانجیگری آلمان آزاد شد. آثار بو علام سنسال به چندین زبان از جمله آلمانی ترجمه شده و در این کشور بسیار شناخته شده است. جایزه صلح ناشران آلمان در سال 2011 به او اهدا شد. بو علام سنسال پس از آزادی و بازگشت به فرانسه به خبرگزاری این کشور گفت:
15: J'ai perdu l'usage de la liberté pendant 10 mois, je sais pas comment il faut l'utiliser maintenant.
14: من 10 ماه آزادیم را از دست داده بودم. دیگر نمی‌دانستم چطور باید از آن استفاده کنم. باید دوباره یاد بگیرم. مثلا وقتی در ساعات اول، روزهای اول همسرم را می‌دیدم، نمی‌دانستم حق دارم او را لمس کنم، ببوسم یا نه. واقعاً با این فاصله. بعد از آن البته خیلی سریع گذشت، اما در خیلی از زمینه‌ها هنوز باید دوباره یاد بگیرم. بو علام سنسال در دورانی که محبوس بود، پس از مدتی از زندان به یک بخش متروکه یک بیمارستان در الجزیره منتقل شد. رژیم استبدادی الجزایر همچون حکومت‌های ایران و روسیه گاهی به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار یا بیمار روانی می‌زند و در بیمارستان‌ها بستری می‌کند. در دورانی که این نویسنده زندانی بود، حکومت الجزایر اطلاعات شفافی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نکرد و به همین دلیل بازار شایعات به ویژه در داخل الجزایر در موردش داغ بود.
15: En prison très vite, évidemment j'étais une curiosité dans la prison où j'étais, la plus grande prison d'Algérie. Puis tout d'un coup,
14: در زندان قلیعه که بزرگترین زندان الجزایر است، خیلی زود به موضوعی برای کنجکاوی تبدیل شدم. بعد ناگهان در تمام زندان‌های الجزایر شناخته شدم و حتی در جامعه هم. دیگر به من بو علام سنسال نمی‌گفتند، به من می‌گفتند افسانه. یعنی از این ماجرا یک افسانه ساخته بودند. راست یا دروغ خودشان هم دقیق نمی‌دانستند. اینکه آیا واقعاً کسی در زندان قلیه هست که آنقدر علیه رژیم حرف زده که رژیم در حال فروپاشی است؟ البته که این اغراق بود. من فقط یک زندانی بودم مثل بقیه. اهمیت آثار بوعلام سنسال در این است که نوعی شهادت و روایت از الجزایر معاصر به دست می‌دهند، جامعه‌ای که پس از استقلال دچار فساد اداری و خشونت سیاسی شد، به ویژه در دوره جنگ داخلی دهه 1990 که به دهه سیاه معروف شده است. سنسال به شدت به نظام‌های تمامیت‌خواه چه سیاسی و چه دینی انتقاد دارد و در نوشته‌هایش به بررسی گسترش اسلام‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه می‌پردازد. آثار او جنبه ادبی و فکری پررنگی دارند و اغلب به شکل رمان‌های ویران شهری یا تأملات فلسفی درباره آزادی، حافظه و قدرت نوشته شدند، مانند رمان‌های 2084 یا سوگند بربرها. بوعلام سنسال نشان می‌دهد چگونه یک جامعه می‌تواند به سمت اقتدارگرایی و عدم تساهل حرکت کند. در الجزایر، این کشور نور، همیشه همه چیز به عنوان یک معجزه دائمی نشان داده می شود. بدترین چیز قابل تحمل می شود. غیر قابل قبول توضیح پذیر می شود. امر پوچ معقول جلوه می کند. آزادی را از تو می گیرند و به تو توضیح می دهند که به خاطر خودت است. حقی را از تو سلب می کنند و به تو می گویند برای محافظت از توست. تو را زندانی می کنند و از ضرورت حرف میزنند و کم کم بی آنکه خودت بفهمی شروع میکنی به شک کردن به خودت. آیا واقعا ناعادلانه است؟ آیا واقعا اینقدر مهم است؟ مگر جای بدتری هم وجود دارد؟ زبان

0: داشت سنسال ناشی از همین زخم ها و سوء تفاهم ها بود. چیزهایی که برایشان از 20 سال پیش می جنگم و همچنان هم ادامه خواهد داشت این است که فرانسه و الجزایر دست از این وضعیت بردارند، صلح کنند، حتی اگر در مورد وضعیت فعلی هم نظری مشترک ندارند دست کم به یک توافق حد اقلی برسند، چون الان یک جنگ دائمی وجود دارد و این یک بی‌ثباتی روانی و اخلاقی ایجاد می‌کند. همه چیز را به هم می‌زند. الجزایری‌هایی که اینجا زندگی می‌کنند نمی‌دانند بمانند یا بروند. فرانسوی‌هایی که در الجزایر زندگی می‌کنند هم همینطور. خلاصه باید این وضعیت را تثبیت کرد. اگر از همدیگر نفرت داشته باشیم در یک سطح از نفرت می‌مانیم و هیچ چیز تغییر نمی‌کند. سنسال روابط فرانسه و الجزایر را عمدتاً یک رابطه سنگین، حل نشده و اسیر گذشته استعماری می‌بیند و از نگاه او مشکل اصلی امروز این است که هر دو هنوز نتوانستند با این گذشته به شکل آرام و واقع‌گرایانه روبرو شوند. اگر دولت مردان قدرتمند داشته باشیم این مسئله یک روزه حل می شود. میتران با صدر اعظم آلمان در 5 دقیقه این کار را کردند. در یک فرودگاه همدیگر را دیدند، دست دادند و گفتند حالا باید برویم سراغ بازسازی. و تمام شد. دیگر هیچ وقت درباره‌اش صحبت نشد. تاریخ را به مورخان سپردند، به هنرمندان که فیلم ساختند، تئاتر ساختند، در این سو و آن سوی دیگر. همین روایت‌ها باقی ماند و این فرهنگ را غنی کرد و در این حال حافظه را زنده نگه داشت. ما هم می‌توانیم همین کار را بکنیم. کتاب افسانه به غیر از ماجرای زندانی شدن نویسنده از دیگر زندانیان نیز یاد می‌کند و نشان می‌دهد که در زندان چگونه سرنوشت‌ها به هم گره می‌خورد. خوانندگانی که با آثار و مواضع این نویسنده آشنا هستند احتمالاً از تأملات او درباره آزادی بیان یا از پیش‌بینی‌های تیره و تارش درباره آینده دموکراسی‌ها شگفت‌زده نخواهند شد، اما حتماً از درک تنهایی او حتی پس از آزادی از زندان متأثر خواهند شد. بوعلام سنسال در پایان کتاب با نوعی خردمندی دعوت به سکوت می‌کند و این کتابش را کتاب مبارزه می نامد، کتابی که همچنان تمام نشده. او می گوید باید به زمان و به رنج فرصت تهنشین شدن داد پیش از آن که نوشته شوند. کتاب من فهرست وقایع نیست، تصفیه حساب هم نیست، یک جابجایی پارادایم است، بحث درباره حقیقت و عدالت، نه دیپلماسی و تجارت. مبارزه ادامه دارد. برای من با خروج از در زندان یا عفو تمام نمی شود. من پیامدهای زندان را با خود دارم و امید زندانیان سیاسی دیگر را نیز حمل می کنم. امروز می دانم انسان هرگز کاملا تنها نیست. حتی در سخت‌ترین زندانها چیزی جریان دارد. وفاداری، پافشاری، حضوری نامرئی. این همان جاییست که افسانه آغاز می شود. نه در روایت، بلکه در آنچه انسان‌ها با هم از ناپدید شدنش جلوگیری می‌کنند.
1: گزارش مصطفی خرجی رو می‌شنیدید. شواهد درباره فواید مصرف مولتی ویتامین ها متناقض است. معمولاً توصیه می شود مواد مغذی مورد نیاز خود را از طریق غذا دریافت کنید. درباره مصرف مولتی ویتامین ها گزارش فرشته قاضی را بشنوید.
2: مولتی ویتامین ها یکی از پرمصرف ترین مکمل های غذایی در جهان هستند. بسیاری از افراد برای حفظ سلامت عمومی، افزایش انرژی یا پیشگیری از بیماری ها از آنها استفاده می کنند. با این حال، پژوهش های علمی نشان می دهند که تأثیر واقعی مولتی ویتامین ها بر سلامت انسان پیچیده تر از تبلیغات رایج است. مکمل های ترکیبی از ویتامین ها، مواد معدنی و گاهی ترکیبات آنتی اکسیدان ها. با وجود محبوبیت زیاد، متخصصان تغذیه معمولاً توصیه می‌کنند که مواد مغذی مورد نیاز بدن از طریق رژیم غذایی سالم و متعادل تأمین شود. ابتدا نگاهی بکنیم بر اینکه تأثیر مولتی ویتامین‌ها بر سلامت چیست. مجله سلامت در تازه‌ترین گزارش خود به همین موضوع پرداخته است. برخی مطالعات نشان دادند که مصرف

0: روزانه مولتی ویتامین ها ممکن است در سالمندان باعث بهبود حافظه و عملکرد شناختی شوند. با این حال هنوز شواهد کافی وجود ندارد که ثابت کند مولتی ویتامین ها می توانند از زوال عقل یا بیماری های مانند آلزایمر پیشگیری کنند. نتایج تحقیقات درباره نقش مولتی ویتامین ها در سلامت قلب هم متناقض است. برخی مطالعات کاهش جزئی خطر سکته مغزی را گزارش دادند، اما بسیاری از پژوهش های بزرگ نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین ها تأثیر مشخصی در پیشگیری از بیماری های قلبی ندارد. در ارتباط با سلامت چشم، برخی ترکیبات موجود در مولتی ویتامین ها به ویژه ویتامین ای و ویتامین سی می توانند به سلامت چشم کمک کنند. با این حال این مکمل ها نمی توانند به طور کامل از بیماری های چشمی جلوگیری کنند. اما یکی از بحث برانگیزترین موضوعات درباره مولتی ویتامین ها ارتباط آنها با سرطان است. برخلاف تبلیغات رایج، شواهد علمی نشان نمی دهند که مولتی ویتامین ها بتوانند از سرطان پیشگیری آن را درمان کنند. حتی در برخی مطالعات نشان دادند که مصرف دوزهای بالای مولتی ویتامین ها ممکن است خطر بعضی سرطان ها مانند سرطان ریه یا پروستات را افزایش دهد. با این حال یک استثناء وجود دارد، سرطان روده بزرگ. پژوهشگران دریافتند که مصرف روزانه مولتی ویتامین ممکن است خطر سرطان بزرگ را در زنان و مردان کاهش دهد. مصرف ویتامین های مخصوص دوران بارداری هم یکی از مهمترین مواردی است که پزشکان آن را توصیه می کنند. این مکمل ها به تأمین مواد مغذی ضروری برای رشد جنین کمک می کنند و مطالعات نشان دادند که مصرف مولتی ویتامین های دوران بارداری می تواند احتمال تولد نوزاد کم وزن را کاهش دهد، خطر زایمان زودرس را کمتر کند و به رشد بهتر جنین کمک کند. به همین دلیل سازمان‌های پزشکی توصیه می‌کنند زنان باردار در کنار رژیم غذایی سالم از مکمل‌های مخصوص بارداری استفاده کنند. مولتی ویتامین ها اما برای همه ضروری نیستند. برخی گروه ها ممکن است از مصرف آنها سود ببرند، از جمله زنان باردار یا شیرده، سالمندان، گیاهخواران و ویگان ها، افراد دارای رژیم غذایی محدود، افراد مبتلا به اختلالات جذب مواد مغذی، کسانی که اشتهای کمی دارند و افرادی که دسترسی کافی به غذای سالم ندارند. نتیجه گیری این که مولتی ویتامین ها می توانند در برخی شرایط به بهبود وضعیت تغذیه‌ای بدن کمک کنند، اما معجزه‌گر نیستند. شواهد علمی نشان می‌دهد که این مکمل‌ها در افراد سالم تأثیر چشمگیری بر پیشگیری از بیماری‌ها ندارند و در بعضی موارد حتی ممکن است خطراتی ایجاد کنند. بنابراین مصرف مولتی ویتامین باید بر اساس نیاز واقعی بدن و فقط با توصیه پزشک یا داروساز انجام شود. حفظ رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی منظم و سبک زندگی متعادل همچنان مهمترین عوامل حفظ سلامت هستند.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.

0: هفت صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش‌بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. هیئت ایرانی برای گفتگو با آمریکا وارد سوئیس شد. خبرگزاری آکسیوس میگوید آمریکا دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار را در ازای بازرسی‌های هسته‌ای پیشنهاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده عوارض عبور بس کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، در مورد مدیریت تنگه هرمز، او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین‌المللی تاکید کرد. و در خبری دیگر، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامتگاه بورگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی تاکید کرد که این گفتگوها بخشی از روند اجرای توافق امضا شده میان تهران و واشنگتن است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز ورود هیئت ایران را تایید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه راهی سوئیس شده است. همچنین دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان در گفتگوهای فنی روز یکشنبه در بورگنشتوک حضور خواهند داشت. و در خبری دیگر، جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در مسیر سفر به سوئیس برای گفتگو با ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان منجر شود. جی‌دی ونس همچنین با اشاره به وضعیت لبنان اظهار داشت برخلاف برخی تیترهای خبری، روند درگیری‌ها تا حدی کاهش یافته و شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. او همچنین تأکید کرد آمریکا به طور مستمر این وضعیت را دنبال می‌کند تا امنیت و آرامش برای اسرائیل و لبنان حفظ شود. خبرگزاری آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه گزارش داد آمریکا امیدوار است نخستین دور گفتگوها با ایران با موافقت تهران برای دعوت از بازرسان سازمان ملل به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور به پایان برسد. این تأسیسات بیشتر هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند و آخرین بازرسی از آنها پیش از جنگ اخیر در ماه ژوئن 2025 انجام شده بود. به گفته این منابع، واشنگتن در مقابل آماده است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران از جمله حساب 6 میلیارد دلاری در قطر را در دسترس تهران قرار دهد. بر اساس این گزارش، ایران می‌تواند از این منابع مالی برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند. این 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی در سال 2023 و در چارچوب توافق تبادل زندانیان به حسابی در قطر منتقل شد. اما پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر همان سال، دسترسی ایران به این منابع عملاً متوقف شد. و در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش‌بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همزمان با اعزام هیئت‌های بلندپایه جمهوری اسلامی به سوئیس برای پیگیری مذاکرات با آمریکا، تشدید دوباره درگیری‌ها در لبنان و ابهام بر سر وضعیت تنگه هرمز این گفتگوها را به مرحله حساس رسانده است. مرحله‌ای که در آن سرنوشت تفاهم در بین تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به میدان تعهدات اجرایی و توان دو طرف برای مهار تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است. در همین زمینه دقایقی پیش با کیان تاج‌بخش، کارشناس روابط بین‌الملل در نیویورک گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت حضور هیئت‌های سیاسی بلندپایه ایران و آمریکا در مذاکرات سوئیس پرسیدم.
3: به نظر من مقام ها از دو طرف متفاوته، یعنی معنی متفاوتی داره. اولا باید بگیم که نمایندگان دو دولت همتا نیستن، یعنی در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا همتای آقای قالیباف در جمهوری اسلامی نیست. سالهاست که آمریکا این ملاحظه رو و این امتیاز رو به جمهوری اسلامی داده که حاضر بوده که مقامهای خیلی بالاتر و مقامهای به اصطلاح پایینتر از جمهوری اسلامی باشون مذاکره کنه. معنیش اینه که آمریکا از یه طرف خیلی فهم و توجه خیلی دقیقی از چینش قدرت و نظام قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی نداره. این یک، و این به نظر من این نکته ضعفیه برای آمریکا وقتی وارد یک مذاکره میخوان بشن. حتی آقای ونز که رفته بود اسلام آباد با آقای قالیباف، به نظر من همین موضوع بوده و اتفاقا از اونجایی که من متوجه شدم هیچ عکسی از دست دادن یا در یه اتاق بودن آقای قالیباف و آقای ونز توی اسلام آباد من ندیدم، منتشر نشده بود. در پروتکل های دیپلماتیک خیلی مرسومه که یک عکس رسمی که تایید میکنه در واقع اون اهمیت مذاکره برای دو دولت. این یه نکته. نکته دوم اینه که به نظر من این هیئتی که امروز اعلام شده که دارن میرن سوئیس، خب این بعد از یک روز تاخیر انجام شده. اون تاخیرم به نظر من هم این قدرت یا حداقل این زیرکی جمهوری اسلامی رو نشون میده که تونسته در واقع سفر معاون رئیس جمهور آمریکا رو به تاخیر بندازن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی هست که داره به اصطلاح چارچوب مذاکره رو داره تعیین میکنه، حتی زمانبندی و تو اسلام آباد حتی مکانبندیش همین بوده. مسئله رفتن آقای ونز بیشتر اهمیت سیاسی داخلی داره تو آمریکا. ببینید، آقای ونز احتمالاً میخواد نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات بعد از آقای ترامپ باشه برای ریاست جمهوری، و دولت ترامپ الان مجبور هست که با اون به اصطلاح جمعیتی که ضد اسرائیل هستند و ضد وارد جنگ تو خاورمیانه هستند پل بزنن و تقویت کنن برای انتخابات.
2: آقای تاج‌بخش، حالا این سفر هیئت بلندپایه ایرانی و آمریکایی به سوئیس همزمان شده با بیانیه قرارگاه نظامی خاتم الانبیا مبنی بر بستن تنگه هرمز به خاطر آنچه که نقض آتش بس از سوی اسرائیل در حمله به لبنان عنوان شده. چقدر این تهدید رو باید جدی گرفت؟ آیا این مسئله میتونه روی گفتگوهای دو کشور در این سطح سیاسی تأثیر بذاره؟
3: بله، به نظر من بسیار هم جدی هست، هم قابل پیشبینی بود. اتفاقا اگر به ماده یک همون به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده رو ما نگاه کنیم، عملا آمریکا به یکی از خواسته های دیرینه جمهوری اسلامی تایید و پذیرفته، و اینه که در واقع حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازیگرهای رسمی لبنان شناخته بشه. یعنی در واقع نه به عنوان یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که در واقع همون قرارگاه الحسین در لبنان که تحت مدیریت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست در واقع تصمیم اصلی برای حزب الله میگیره، ولی ماده یک تفاهم نامه این رو نادیده میگیره و حزب الله رو عملاً تأیید میکنه که حزب الله رو بپذیره. برای اینه که کاملا قابل پیش بینی بود که اسرائیل اینو قبول نکنه، اصلا مسئله آتش بس رو خارج از چارچوب تصمیم‌های دولت اسرائیل رو تلقی بکنه، و برای این پیش بینی میشد که جمهوری اسلامی که اومده با آمریکا این تفاهم نامه رو امضا کرده از همین ماده استناد میکنه و میگه خیلی خب ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم به خاطر اینکه شما اسرائیل رو نتونستیم متقاعد کنین که اصطلاح آتش بس رو توی لبنان رعایت کنن. بنابراین به نظر من این یک دامیه که آمریکا خودش رو تو این دام انداخته.
2: آقای تاجبخشی، نگاهی هم به مخالفت‌ها در داخل ایران و آمریکا داشته باشیم، هم در ایران و هم در آمریکا از جریان‌های سیاسی رقیب گرفته تا گروه‌های تندرو، هر دو متن این تفاهم‌نامه رو به نوعی تسلیم شدن یا به نفع طرف مقابل تعریف و تحلیل می‌کنند. با توجه به توانایی رهبران دو کشور، آیا توان عبور از این انتقادها و به نتیجه رسوندن این مذاکرات رو دارند؟
3: دو نکته در مورد تندروهایی که در داخل ایران هستند. ببینید، تندروهای داخل ایران اون نقش سیاسی که در آمریکا و حتی در اسرائیل ایفا میکنن ندارند. در آمریکا و اسرائیل میشه گفت گروهای تندرو که مخالف این تفاهم نامه هستن میتونن اثر سیاسی مستقیم بذارن روی تصمیم گیری رئیس جمهور یا در رؤسای اون دولت. چرا؟ چون اینا نمایندگی میکنن از احزاب مختلف، اونا پست‌های در کابینه دارن، میتونن رأی بدن. در ایران همچین جایگاه رسمی ندارن، اما آن چیزی که در ایران مهم هست این هست که یک نوع سخنگوی بعضی از دیدگاه ها رو نشون میدن. آقای نبویان، یکی از این تندروها، در صحبتی که داشته ایشون در واقع داره از تردیدها و بازیها، و من بازی رو اینجا به تمسخر نمیگیرم، میگم در واقع این نوع بازی دیپلماتیکی که در حال انجام هست را داره بیان میکنه. اولا رهبر جمهوری اسلامی اولا امضا نکرده این تفاهم نامه رو، دوما ایشون که سفر نخواهند کرد به سوئیس که حضوراً با آقای ونس مذاکره کنند و به تفاهم برسند. رهبر جمهوری اسلامی این تردیدش نسبت به این تفاهم نامه را از طریق کسایی مثل آقای نبویان ابراز میکنند و این قابل فهمه. این نشانش اینه و این چیزی که به نظر من دولت آمریکا به درستی یا کامل متوجه نشده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی تایید 100% رو روی این تفاهم نامه نذاشته، نشون میده که خیلی جدی در مورد یک قرارداد نهایی نیستند.
2: ولی این اختیار رو به گروه مذاکره کننده ایران داده آقای تاجبخش مجتبی خامنه ای، اونطور که در خبرهای
3: بله،
2: رسمی
3: بله کاملا درسته، بله کاملا درسته. اما چیزی که به نظر من مهم اینجاست و من کاملا درک میکنم هم این موضع رهبر جمهوری اسلامی و آقای نبویان که در واقع ایشون میگن که در حال حاضر میتونن وارد مذاکره بشن، ولی وقتی اسرائیل پایبند، یعنی ادعای جمهوری اسلامی این خواهد بود که اگر اسرائیل پایبند این چارچوب نیست و آمریکا نمیتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که هیچ نوع به اصطلاح عملیات نظامی بر علیه حزب الله داشته باشه، در این صورت جمهوری اسلامی میشه گفت پایه درخواست‌های نهاییش همون ماده دهگانه است که آقای نبویان بهش اشاره میکنه، و این به نظر من موضع نهایی جمهوری اسلامی هست و به نظر من هم خیلی غیر منتظره نیست که همچنان که تایید هیئت مذاکره کننده به سوئیس رو ما میبینیم، ولی از اون گذشته میگن ما نهایتاً بعد از حالا این 60 روز ما به سمت این درخواستای دهگانه خواهیم رفت.
2: و آقای تاجبخش، خیلی کوتاه، مخالفت ها در آمریکا رو به این تفاهم نامه چطور میبینید؟
3: والا مخالفت در آمریکا بسیار زیاد هست، بسیار تند هست. افرادی مثل سناتور تام کاتن که از طرفدار آقای ترامپ هست به طور خیلی شدید مخالفت کرده، آقای سناتور تید کروز که باز هم از مقام‌های ارشد حزب جمهوری خواه هست انتقاد زیاد کرده و رد کرده این چهار دگانه را. البته تو آمریکا همه جمهوری خواها میگن در واقع مخالفتشون مثل این هست که به اصطلاح به مربی تیم بسکتبال میگن نیمه اول بازی رو برده ولی نیمه دوم رو باخته. ما با عملیات آقای ترامپ موافقیم که در واقع بمباران کرد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، ولی با این تفاهم نامه یک به اصطلاح عقب نشینی غیر موجهه. یعنی این انتقاداش این هست و همچنان ما داریم باید ببینیم که به اصطلاح هرچی نزدیکتر به انتخابات بشیم، حداقل هفته دو هفته آینده، ببینیم که نتیجه مذاکرات سوئیس چی خواهد بود. ولی به هر حال انتقادها بسیار شدیده، حتی تو شبکه فاکس که تقریبا هیچ انتقاد تندی از آقای ترامپ شنیده نمیشه، چندین افرادی رو از طرفدارای آقای ترامپ رو دعوت کردن و چندین بار هم انتقاد تند کردن. بنابراین به نظرم همچنان این انتقادها هست و همچنان آقای ترامپ نتونسته اونا رو هنوز جواب بده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد در دو هفته آینده.
2: گفتگویی بود با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در نیویورک. اما با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته است. برخی از مقامات و جریان‌های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشان در مورد حزب الله بر این نکته تاکید کردند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت لبنان صورت بگیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیاندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عملکرد بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می‌کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد، درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است، در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند، به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
5: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
4: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله میتواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
2: مصطفی خلجی گزارش میداد. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کنفرانس سرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محکومیت محکوم کرده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
5: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش همکارم وحید فروستاد بود از حکم دادگاهی در قم در محکومیت پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا. اما در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیار از مردم دشوار کرده، سرانه مطالعه مردم را هم کاهش داده و بلکه حتی دسترسی به دانش و فرهنگ را هم در کشور محدود کرده. از سوی دیگر رکود صنعت چاپ هم باعث شده که بسیاری از چاپخانه‌ها فعالیت خودشون رو کاهش بدن. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
1: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
2: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
1: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. یعنی وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده. خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
2: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
1: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025شون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال، کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه های یا بودجه های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. درنچه خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایرانشون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست. طبیعیه، ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی 1 یا 2 شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میتونیم 10 شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
2: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
1: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به 10 وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش، یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
2: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
1: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: اما تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 روز یکشنبه مقابل بلژیک قرار میگیره. تیمی که تساوی آن در بازی نخستش در مقابل نیوزلند با انتقادهای زیادی همراه شد. همکارم رویا ملکی با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان، گفتگو کرده و نخست از او درباره بازی دوم ایران پرسیده.
4: خب مسابقه خیلی سختیه با توجه به اینکه خب تیم ملی ایران در بازی اولش نتیجه لازم رو نگرفت، یک برد مقابل نیوزلند که حالا پیش بینی میشه ضعیف‌ترین تیم این گروه باشه، میتونست خیلی شرایط برای تیم ملی ایران بهتر کنه، ولی بازی با تساوی 2-2 تموم شد و کار تیم ملی رو سخت کرد. از یه طرف هم رقیب تیم ملی تیم بلژیک بازی اول موفق نبوده مقابل مصر. فکر می‌کنم برای اینکه بتونه صدرنشین این گروه رو به دست بیاره طبیعتاً با تمام قوا در بازی دومش برابر ایران ظاهر خواهد شد. اینکه چطور تیم ملی ایران باید بازی بکنه برمیگرده به اینکه حالا چه ابزاری در اختیار مربیان تیم ملی هست و چه شرایطی رو دارن. خب خودتون میدونید وضعیت آسانی نبوده، به هر حال اینکه محل اقامت در یک کشور دیگری باشه، محل مسابقه جای دیگری باشه، اگرچه که من بازم معتقدم نهایتاً فاصله بین تیخوانا در مکزیک و استادیوم محل برگزاری این مسابقه در لس آنجلس نهایتاً 220 کیلومتره، نه اختلاف ارتفاعی دارن نه چیزی، ولی خب این تنش‌هایی که به هر حال در رفت آمد دفعه قبل هم پیش اومد، این بارم چالشی پیش روی تیم ملی ایران. اما فکر می‌کنم اگه قرار باشه تیم ملی با همون سبک بازی بکنه نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. به هر حال تیم بلژیک تیم قدرتمندیه، چهره‌های شناخته شده تری داره، بازیکنان با تجربه تری داره که میتونن در لحظه بازی رو تغییر بدن، در بالاترین سطح هافکاش بازی میکنن، مهاجمانش بازی میکنن، در سطح یک دنیا بازی میکنن، اینها همه اثرگذاره. و تیم ملی ایران در بازی قبل ما یک ناهماهنگی عدم انسجام میدیدیم در خطوط مختلف هافکها و مدافعینش، زیاد خورده نمیگیرن به مهاجمای تیم ملی، به هر حال موقعیتایی که به دست میآوردن هم خیلی موقعیتای مطلوبی نبود. اما اینکه ما سازمان دفاعیمون نسبت به دوره‌های قبل جام جهانی که با آقای کیروش دو سه دوره گذشته شرکت کردیم اینقدر سازمان دفاعی قدرتمندی ما نداشتیم، به مهاجمان نیوزلند فرصت زیادی دادیم برای اینکه صاحب توپ بشن و بازی سازی بکنن. اگر اشتباهاتی که در بازی اول انجام شد این بار انجام بشه، مطمئناً مهاجمان و هافک‌های بلژیک به شدت تیم ایران رو تنبیه خواهند کرد، یعنی از هیچ اشتباه بازیکنان ما نخواهند گذشت و این میتونه یه فاجعه‌ای رقم بزنه، چیزی شبیه بازی ایران انگلیس که ما 4 سال پیش دیدیم.
5: اگر بخوایم بسته به صحبت شما نگاه مثبت داشته باشیم، چطور تیم ملی میتونه نتیجه بهتری بگیره در مسابقه پیش رو؟
4: خب اگه بخوایم حالا خیلی هم منفی نگاه نکنیم، به هر حال تیم ملی شانسایی هم داره، نفراتی در اردوی تیم ملی هستن، چهره هایی هستن که تو بازی اول شاید ما ندیدیمشون و اینها میتونن به تیم کمک بکنن. شاید اون استرسی که تو بازی اول بودم به هر حال رفع شده باشه، اون فشاری که ناشی از بازی کردن تو یک شرایط جدید هست به هر حال اونها هم رفع شده باشه. من فکر میکنم تیم ملی اگر ضعف های بازی اولشو بپوشونه و از چهره هایی که الان میگم در اردو هم حضور دارن و میتونن به تیم ملی کمک کنن، یه تغییراتی در ترکیبش ایجاد بکنه، یک مقداری اون تحرک بازیکنان بیشتر باشه، فضاهایی که بین نفرات هست پیش میاد اونا رو پر بکنه، شاید ما بتونیم در برابر بلژیک حالا حداقل یه نتیجه بهتری بگیریم. یک تساوی برابر بلژیک خیلی میتونه به فوتبال ما کمک کنه، شانس صعود تیم ملی رو بالا ببره. و با توجه به اینکه خب بلژیک هم حالا با همه تعاریفی که من ازشون کردم و بازیکنان با تجربه خوبی که دارن، طبیعی مثلا همه میدونیم بلژیک 4 سال پیش نیست، بعضی بازیکن‌ها به هر حال یه مقدار پا به سن گذاشتن، این هم نکته مثبتی از حال هر چند تیم خود ما پا به سن گذاشته محسوب میشه تو این دوره از مسابقات، ولی خب نمیشم شانس تیم ملی ایران رو به هر حال تو این مسابقه صفر بدونیم.
5: شما به تنش‌هایی که تیم فوتبال ایران باهاش درگیر هست اشاره کردید، به هر حال یک تیم ملی یک روز قبل از بازی وارد کشور میزبان میشه، از نظر آمادگی خیلی‌ها بر این باورن که میتونه بهشون ضربه وارد بشه، خیلی‌ها بر این باورن که با اصل برابری تیم‌ها در جام جهانی در تضاد. به هر حال فدراسیون فوتبال ایران گفته که از فیفا شکایت میکنه، آیا این شکایت اصلا راه به جای میبره، نتیجه عملی خواهد داشت یا بیشتر یک پیام سیاسی و مصرف رسانه‌ای داره؟
4: خب قبلا این کار انجام شده، چون تصور فدراسیون فوتبال این بود که به هر حال حمایت عمیجانبه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا رو داره و مشکل چندانی نخواهند داشت. اما خب الان ما میبینیم که به هر حال مشکلات برقرار، عدم صدور ویزا برای چند چهره از به خصوص اعضای امنیتی تیم، انتظاری نبود که میرفت. و اینم به شما بگم که یه بخش بزرگی از جبهه پایداری و بخشی از داخل حاکمیت به شدت مخالف اعزام تیم ملی بودن. اینها فشار زیادی رو به فدراسیون وارد کردن و مخصوصا با شرایطی که الان پیش اومده این فشارا بیشتر هم شده. یکی از افرادی که مستقیما فشار آورده و داره میاره وزیر ورزش هست. خب انتظارشون این بود که تو بازی اول هیچ پرچم شیر و خورشید تو استادیوم دیده نشه، اما این اتفاق نیفتاد. خب طبیعتا اونا بار دیگه فشار آوردن به آقای مهدی تاج و فدراسیون فوتبال که باید شرایط تغییر بکنه. و خب من فکر می‌کنم این که بخوان از فیفا شکایت کنن به مرجع دیگری، به هر حال یک تشریفات طولانی خواهد داشت. دادگاه عالی ورزش، دادگاه کس نهایتاً یکی دو سال طول می‌کشه تا به پرونده رسیدگی بکنه و نتیجه‌اش هم عملاً به درد تیم ملی در این مقطع زمانی نخواهد خورد. لذا من فکر می‌کنم این صحبت‌های آقای تاج که از فیفا شکایت می‌کنه و اینا بیشتر همون مصرف داخلی داره و به نوعی برای ساکت کردن اون بخش جبهه پایداری یا وزیر ورزش که الان تیم ملی و فدراسیون رو تحت فشار گذاشتن به خاطر مسائل سیاسی که پیش اومده، بحث ویزا و بحث اسکانشون خارج از امریکا و اینجور موارد.
5: اگر فیفا روی این موضوع تمرکز کنه و بگه مربوط به قوانین ورود یک کشور بوده و این مشکلات از سوی اون نبوده، یا فدراسیون فوتبال ایران ابزار دیگه‌ای داره؟
4: یک داوری اهل سومالی پیش از شروع مسابقات دعوت شد از طریق فیفا، یکی از داوران برتر جهان هم به هر حال هست ایشون، وقتی عزیمت کرد برای ورود به آمریکا بهش اجازه داده نشد. به هر حال کشورها یه سری پروتکل‌هایی دارن و یه سری قوانینی دارن برای ورود آدم‌ها، اینها رو هیچ کسی نمیتونه نقض کنه، حتی اگه فیفا باشه. زمانی که فیفا میزبانی مسابقات رو به کشوری واگذار میکنه، یک سری قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها با اون کشور میزبان بسته میشه. تا یه حدودی فیفا یه سری امتیازات رو از میزبان میگیره، تحت اختیار خودش هست، تحت کنترل خودش هست یک سری مسائل. اما چیزی که حالا به امنیت ملی کشور ربط داشته باشه، مثل ورود یک فرد خارجی به اون کشور، طبیعتاً تابع قوانین سختگیرانه خود اون کشوره. لذا من فکر می‌کنم که حتی اگر این شکایت صورت هم بگیره، عملاً راه به جایی نخواهد بود.
0: گفتگویی بود با محمد حیرانی، کارشناس فوتبال در آلمان. اما همچنان در موضوع فوتبال باقی بمونیم. اینکه این ورزش محبوب سالهاست به دلیل مزایای جسمی و اجتماعیش مورد ستایش قرار گرفته. با این حال برخی پژوهشگران این هشدار رو دادن که یکی از رایج‌ترین مهارت‌های این ورزش، یعنی ضربه به توپ با سر، ممکنه که پیامدهای بدی هم برای سلامت مغز بازیکنان داشته باشه. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای تازه به این موضوع پرداخته که همکارم شاهین بشیری چکیده اون رو تقدیم شما می‌کنه.
6: مقاله ای در روزنامه وال استریت ژورنال با عنوان فوتبال میتواند به مغز افراد جوان آسیب برساند، به خطرات احتمالی این ورزش برای سلامت مغز بازیکنان پرداخته است. نویسنده این مقاله دیوید آگوس، پزشک و پژوهشگر آمریکایی، با استناد به مطالعات علمی و پزشکی هشدار میدهد که ضربات مکرر سر به توپ ممکن است در دراز مدت آثار منفی بر سلامت مغز ورزشکاران به ویژه کودکان و نوجوانان بر جای بگذارد. نویسنده یادآوری می‌کند که بسیاری از والدین هنگام تماشای مسابقات فوتبال فرزندان خود از دیدن ضربات سر نگران می‌شوند و این نگرانی بی‌دلیل نیست. به همین دلیل سازمان فوتبال جوانان آمریکا سال‌هاست برای بازیکنان کم سن و سال محدودیت‌هایی در زمینه ضربه سر وضع کرده و برای کودکان زیر 12 سال آن را ممنوع کرده است. در این مقاله تأکید شده که رشد مغز انسان تا حدود اواسط دهه سوم زندگی ادامه دارد و به همین دلیل نوجوانان و حتی دانشجویان ورزشکار نیز همچنان در برابر آسیب‌های مغزی آسیب پذیر هستند. از نگاه نویسنده این پرسش مطرح است که اگر ضربه سر برای کودکان خطرناک تلقی می‌شود، چرا در سنین بالاتر محدودیت‌های مشابهی وجود ندارد؟ وال استریت ژورنال به چند پژوهش علمی اشاره می‌کند که بر اساس آنها خطر ابتلا به بیماری‌های عصبی و زوال عقل در فوتبالیست‌های حرفه‌ای سابق بیشتر از افراد عادی گزارش شده است. نکته قابل توجه این است که دروازه‌بانان که به ندرت با سر به توپ ضربه می‌زنند، کمتر از سایر بازیکنان در معرض این خطر قرار دارند. به گفته نویسنده نگرانی اصلی تنها ضربه مغزی های شدید نیست، بلکه ضربات خفیف و مکرری است که معمولا هیچ علامت آشکاری ایجاد نمی کنند. با این حال تحقیقات جدید نشان می‌دهد که همین ضربات می‌توانند تغییراتی در عملکرد و شیمی مغز ایجاد کنند و نشانه‌هایی از آسیب بافت مغزی را به همراه داشته باشند. در ادامه مقاله آمده است همونطور که پزشکی در گذشته درباره خطرات موادی مانند سرب، آزبست و دخانیات هشدار داده بود، در مورد آسیب‌های مغزی نیز نباید منتظر شواهد کاملاً قطعی ماند. نویسنده معتقد است که آسیب‌های مغزی ممکن است به تدریج و بدون علائم آشکار در طول سال‌ها انباشته شوند. در پایان نویسنده پیشنهاد می‌کند که مدارس، باشگاه‌ها و نهادهای ورزشی محدودیت‌های بیشتری برای ضربات سر اعمال کنند و تمرینات مبتنی بر ضربه سر را کاهش دهند. به اعتقاد او زیبایی فوتبال در مهارت، خلاقیت و هوش بازیکنان است، نه در تعداد ضرباتی که با سر به توپ میزنند. بنابراین این ورزش میتواند همچنان جذاب و تماشایی باقی بماند بدون آنکه سلامت مغز ورزشکاران جوان به خطر بیفتد.
0: اما 5 سال پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا این جنگ ادامه خواهد یافت یا نه، بلکه سوال این است که آیا ولادیمیر پوتین اصلا میتواند جنگ را متوقف کند؟ رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از آن است، در گزارشی تحت عنوان تله جنگ پوتین و بهای احتمالی آن، در این مقاله آمده که جنگی که قرار بود ظرف چند هفته کیف را به زانو درآورد، اکنون تنها به بخشی از سیاست خارجی روسیه تبدیل شده و همچنین به ستون فقرات اقتصاد، جامعه و ساختار قدرت این کشور هم مبدل شده است. همکارم الهه روانشاد نگاهی کرده به چکیده این مقاله.
7: به گفته تحلیلگران، ولادیمیر پوتین با مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است که پایان دادن به جنگ اوکراین را برای او دشوار کرده. عواملی که در بیش از 4 سال جنگ شکل گرفتند و اکنون به بخشی از ساختار داخلی روسیه بدل شدند. اوائل ماه جاری در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ،

0: مادگی مواجهه با آن را ندارد. از زمان آغاز تهاجم، مناطق مختلف روسیه و صنایع وابسته به بودجه‌های نظامی به جریان‌های مالی ناشی از جنگ وابسته شدند. صنایع دفاعی میلیون‌ها نفر را به کار گرفتند و بسیاری از شهروندان نیز به دلیل دستمزدهای بالا به ارتش پیوستند. حال تحلیلگران هشدار می‌دهند که اختلال در این روند می‌تواند بی‌ثباتی گسترده ایجاد کند. پایان جنگ همچنین به معنای بازگشت شمار زیادی از سربازان به زندگی غیر نظامی خواهد بود. و در میان آنها محکومان سابقی هستند که در ازای آزادیشان به جبهه اعزام شدند. به گفته گونیتسکی، ادامه جنگ هزینه های تدریجی مانند تورم و کمبود نیروی کار را همراه خواهد داشت، اما پایان آن می تواند پیامدهای فوری تری همچون بیکاری گسترده، بحران کهنه سربازان و فشار بر صنایع دفاعی را به همراه داشته باشد. در همین حال پوتین ممکن است نگران باشد که توقف جنگ در شرایط کنونی دستاورد کافی برای توجیه هزینه های انسانی و اقتصادی آن نداشته باشد. نیروهای روسیه با وجود تلفات سنگین تنها پیشروی های محدودی داشتند و کرملین همچنان بر تصرف کامل مناطق مورد ادعایش در شرق و جنوب اوکراین تاکید می کند. گونیتسکی همچنین معتقد است هر توافق صلح یا حتی آتش‌بس باید به گونه ای باشد که پوتین بتواند آن را به عنوان یک پیروزی یا دست کم گامی در مسیر پیروزی معرفی کند و به همین دلیل مسکو همچنان بر کنترل کامل دونباس به عنوان یکی از اهداف اصلیش تاکید دارد. با این حال برخی تحلیلگران از جمله مارک گلاتی بر این باورند که پوتین میتواند هر زمان که بخواهد وضعیت موجود را به عنوان یک موفقیت معرفی کرده و جنگ را متوقف کند. گلاتی میگوید در میان بخشی از نخبگان اقتصادی و تکنوکرات‌های روسیه تلاش‌هایی برای متقاعد کردن پوتین به پایان دادن به جنگ از طریق اعلام پیروزی در جریان است، اما تاکنون نشانه‌ای وجود ندارد که این دیدگاه بر تصمیم‌گیری کرملین تأثیر گذاشته باشد. گلاتی میگوید که تا زمانی که پوتین تصمیم تازه‌ای نگیرد وضعیت فعلی ادامه خواهد یافت و در کنار آن جنگ نیز تداوم پیدا می‌کند. سام گرین، استاد مؤسسه روسیه در کالج کینگز لندن، نیز معتقد است پوتین ممکن است به دنبال راه حلی میانه باشد. از جمله آتش‌بسی که در آن روسیه همچنان ادعای خود بر برخی مناطق اوکراین را حفظ کند و در عین حال هزینه‌های جاری جنگ کاهش یابد. با این حال سام گرین میگوید ادامه مسیر کنونی بدون هزینه نیست. به باور او هم طرفداران ادامه جنگ و هم حامیان پایان جنگ در میان نخبگان روسیه به تدریج از وضعیت موجود ناراضی شدند. هرچند این دو گروه درباره آینده اختلاف نظر دارند، اما بیش از پیش بر این نکته توافق پیدا کردند که شرایط کنونی نه پایدار است و نه مطلوب، وضعیتی که میتواند به چالشی جدید برای ولادیمیر پوتین بدل شود.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی در جهان است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
2: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند، نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تأکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان

0: شناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه، دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
1: با پایان گزارش مهران کریمی به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: 8 صبح است در ایران. سلام. نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. هیئت ایرانی برای گفتگو با آمریکا وارد سوئیس شد. خبرگزاری آکسیوس میگوید آمریکا دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار را در ازای بازرسی‌های هسته‌ای پیشنهاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده عوارض عبور بس کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، در مورد مدیریت تنگه هرمز، او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین‌المللی تاکید کرد. و در خبری دیگر، وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامتگاه بورگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی تاکید کرد که این گفتگوها بخشی از روند اجرای توافق امضا شده میان تهران و واشنگتن است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز ورود هیئت ایران را تایید کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، هیئت مذاکره کننده ایران به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه راهی سوئیس شده است. همچنین دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان در گفتگوهای فنی روز یکشنبه در بورگنشتوک حضور خواهند داشت. و در خبر دیگر، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه در مسیر سفر به سوئیس برای گفتگو با ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش بس لبنان، منجر شود. جی دی ونس همچنین با اشاره به وضعیت لبنان اظهار داشت برخلاف برخی تیترهای خبری، روند درگیری‌ها تا حدی کاهش یافته و شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. او همچنین تأکید کرد آمریکا به طور مستمر این وضعیت را دنبال می‌کند تا امنیت و آرامش برای اسرائیل و لبنان حفظ شود. خبرگزاری آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه گزارش داد آمریکا امیدوار است نخستین دور گفتگوها با ایران با موافقت تهران برای دعوت از بازرسان سازمان ملل به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور به پایان برسد. این تأسیسات بیشتر هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند و آخرین بازرسی از آنها پیش از جنگ اخیر در ماه ژوئن 2025 انجام شده بود. به گفته این منابع، واشنگتن در مقابل آماده است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران از جمله حساب 6 میلیارد دلاری در قطر را در دسترس تهران قرار دهد. بر اساس این گزارش، ایران می‌تواند از این منابع مالی برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند. این 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی در سال 2023 و در چارچوب توافق تبادل زندانیان به حسابی در قطر منتقل شد. اما پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر همان سال، دسترسی ایران به این منابع عملاً متوقف شد. و در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که دستورات جدیدی را از سوی مقامات سیاسی این کشور برای توقف درگیری‌ها در جنوب لبنان دریافت کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که علارغم اعلام آتش بس، نبردهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه حزب الله در جنوب لبنان همچنان ادامه داشته و دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم متهم کردند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: با افزایش نگرانی‌ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا هم دردی از اقتصاد ایران رو درمان نمی‌کنه.
3: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
2: وزیر اقتصاد گفته که اقتصاد به حالت نرمال بر نمیگرده حتی اگر پولی به ایران بیاد. با اشاره به وجود کسری بودجه او گفته که این کسری بودجه انقدر قابل توجه بوده که حتی پیش از وقوع جنگ هم اون بوده و از تورم شدید در ماهای آینده خبر داده.
3: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
2: آیا این سخن به معنای پذیرش اینه که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت و نه صرفاً تحریم و جنگ؟ این سوالی بود که از معصوم طارقانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا پرسیدم و در مورد تورم جنگ بیشتر صحبت کردیم.
4: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمنده این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماهای آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرش رو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
2: خانم طارقانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
4: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین می‌کنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر، همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو می‌نویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورن دولتی که بیپوله باید چیکار بکنه، هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست، میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره، یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
2: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
4: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماما خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم، هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش سه‌ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و استراحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید، تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
2: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خنسا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
4: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم‌ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه به اکشن پلن های اجرایی، دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده، اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
2: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل مؤثری باشه؟
4: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5% اما یعنی میخوام بگم اونا اون ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن، که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تا اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
2: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا از تورم گفت تورمی که به گفته وزیر اقتصاد فقط حاصل جنگ نیست. یک نمونه اون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز اعلام کرده که در 7 سال گذشته 130 میلیارد دلار ارز صادرات به کشور باز نگشته. جالب اینجاست که فقط در سال گذشته میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی به رقم معادل 22 میلیارد و 851 میلیون یورو رسیده. اما بحث بسته شدن تنگه هرمز بحثیه که این روزها خیلی بر سرش اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. امروز باز اعلام شد که تنگه هرمز بسته شده، آمریکا میگه نه بسته نشده، عبور و مرور وجود داره. اما در واکنش به آنچه تهران نقض تعهدات آمریکا و تداوم درگیری‌ها در لبنان می‌خونه و مذاکرات رو از یک نشست فنی برای نظارت بر اجرای توافقات به سطحی بالاتر از چانه‌زنی سیاسی ارتقا داده، همین بحث تنگه هرمز. همزمان گزارش‌ها از حضور محمد باقر قالیباف و جدی وس معاون رئیس جمهوری آمریکا حکایت داره، تحولاتی که میتونه نشانه ورود گفتگوها به مرحله تعیین کننده باشه. رویا کرمی مژ گفتگویی داشته با دامن گوری سرگر سیاسی در لاهه هلند و این پرسش رو مطرح کرده که بسته شدن دوباره تنگ هرمز در آستانه مذاکرات ژنو چه تصویری از وضعیت واقعی روابط تهران و واشنگتن به جهان مخابره میکنه.
5: حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل های اطلاعاتی سازمان های اطلاعاتی امنیتی امریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های بیمه کمتر بیمه رو انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از تنگه هرمز رد نشن. این رو عرض میکنم خدمتتون برای اینکه مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرد که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یک سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله ای که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند یک این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن، چه در ایران چه در امریکا، مسئله امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز، ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجلس، و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه، حمایت مجتبی خامنه‌ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه‌ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا.
2: اجازه بدید یکمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به اینکه حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود، به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
5: یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند یکش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه. و قطعاً حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی‌کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می‌کرد، یه مدتی مطرح می‌کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه، و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی. و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده، دو سوم اسلحه خودش رو از امریکا میخره، تأمین میکنه، و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه. اسرائیل در تمام فصول، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر نظامی، وابسته است به امریکا. شاید 10 سال آینده نباشه، ولی در حال حاضر هست. و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعاً اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت دو ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه، قطعاً این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد. و ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید. و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست، بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکاست، تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات. اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که و در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست، و قطعاً اسرائیل هم تمام سعی خودش رو می‌کنه که بتونه چوبلا چرخ این مذاکرات بکنه، ولی من فکر نمی‌کنم که موفق بشه. پیام مجتبی خامنه‌ای، حالا چیزی که بهش منتسب هست، به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است. و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه، از نبویان بگیری تا بقیه، همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه، ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
2: اما فکر میکنید که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در عین حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم، یا صرفاً یک نشست عجولانه است برای اینکه بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه.
5: تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی مز در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد، که در جمهوری اسلامی تغییری به وجود اومده. این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز می‌دیدم، خیلی جالب بود و شگفت انگیز، شاید بی سابقه، مطرح می‌کرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که این گره کور باز شده. گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه، چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جی دی ونز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده. و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم. این خیلی نکته مهمیه. این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدند که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعا به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه نظر توسعه اجتماعی. اگر اتفاق نیفته قطعا دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
2: دامون گوریز تحلیلگر سیاسی در لاهه صحبت میکرد از تنگه هرمز، آبراه پرهیاهو و پرخبری که این روزها در همه جا نامش برده میشه. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ عوارضی در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد مگر اینکه آمریکا اون رو وصل کنه. اون گفته که با یادآوری اینکه در دوره 60 روزه آتش‌بس کنونی عوارضی برای عبور از تنگه هرمز دریافت نخواهد شد، گفته که پس از پایان این دوره نیز عوارضی اعمال نخواهد شد. به هر حال بر اساس بند 5 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی متعهد شده تا با به کارگیری حد اکثر تلاش خود ترتیبات لازم رو برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون دریافت هیچ هزینه و صرفاً برای مدت 60 روز فراهم کنه. اما ساعتی پیش سپاه پاسداران اعلام کرد که در اعتراض به نقض بندهایی از آتش بس که باید تفاهم‌نامه که باید آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان اتفاق بیفته، این تنگه رو بست.
6: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم‌نامه نادیده گرفته شده. اونها خواستار توجه به مباحث حقوق بشر در توافق‌نامه نهایی شدند و گفتند هر توافقی که به وضعیت حقوق بشر در ایران نپردازه ناقص خواهد بود. بیشتر بشنوید در گزارشی از شاهین بشیری.
7: بیش از 10 از کارشناسان کارگروه ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مطلوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده‌ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش‌هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیرمنصفانه که منجر به اعدام‌های متعدد شده منتشر شده است. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
8: این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
7: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی‌های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 تا ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تأکید کردند که اقلیت‌هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ‌ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
9: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارن. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
7: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
2: گزارش شنیدید از شاهین بشیری که از انتقاد کارشناسان سازمان ملل از توافق تهران و واشنگتن گفت که وضعیت حقوق بشر رو نادیده گرفتن. به هر حال در روزهای گذشته بسیاری بر این موضوع تکیه کردند، از جمله سازمان عفو بین الملل که ابراز نگرانی کرده بود و هشدار داده بود درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات. این یکی از موضوعهایی است که توافق تهران و واشنگتن به اون اشاره داره، یعنی بحث زوایای مختلفی داره این توافق، یکیش بحث حقوق بشر هستش. اما این توافق چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی داره و چگونه بر زندگی اونها تأثیر خواهد گذاشت؟ یا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستن یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میانه دو درگیری نظامی میبینن؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخ به این سوالات رفته.
10: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت، کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به حال پیامک و تلفن که برقرار بود و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودم از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره تهران از پنجره دور شو، و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن به نسبت جنگ 12 روزه. حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل به مسخ گذشته یا ممکن طولانی شه، چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره، و نتیجتا کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونه همون بهم نزدیک تر بود به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسن حرکت کنن. یک ساعتایی که حالا خیلی هم قابل پیشبینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیشبینی تر بود زمانهایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردهایی داشتیم، بعد از حمله 2-3 ساعت امن نمیشه اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چه جور جنگنده ای، چه جور موشکی، سنگشکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زده هوایی کار میکنه و غیره. به هر حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو بردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه‌ای که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگ، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس‌های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش، و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه‌ای وقتی خودت خیلی ترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونم و از مکانی که عزیزانم درش هستن که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته، و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود. یعنی حتی تا روز آخر به شیشه هم اونم به اصرار عزیزان نم چسب نزده بودم، تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساخت ها رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد، من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم حفظ کنم.

نه فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ‌هایی که از رستوران سفارش می‌دادی کار می‌کردن، همه چی همیشه در دسترس بود. هیچ وقت به یک نقطه‌ای که استراب قحطی آدم‌ها بگیرن نرسیدن. فکر می‌کنم با هر کسی که حرف می‌زدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی با هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو اذعان داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب‌ها و آسیب‌هایی که دیده شده و آسیب‌های روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدم‌های خوش‌شانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم، به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برق هم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک VPNی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصله باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتنه برای آدما و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدمهای اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توش هم وفق بدم و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینو قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدما رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود، خب مخصوصا اونهایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به دلیل شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه می کردن یا لوکس به نظر می رسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه‌ام بعد مدرسه ثبت نام می کردم. در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تأخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتن یک فکرای میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته خیلی خیلی زنده شده. آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی اینور اونور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادین طرفداران حکومت شعارهایی میدن، حرفایی میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون رو توی کافه ها و رستوران ها و خیابون هایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شروع ببره و میبره و عمل میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.

0: یک شهروند از تهران درباره توافق دیپلماتیک گفت و تأثیری که بر زندگی او داشت. از جنگ گفت. به هر حال حقوق بشر و حقوق شهروندی همواره حلقه گم شده توافقات و مذاکرات جمهوری اسلامی با جهان در هر زمانی، حتی در دوران جنگ، در دوران بعد از جنگ هم جمهوری اسلامی دست بر نداشته از تضعیف و گرفتن حقوق شهروندی و زیر پا گذاشته همواره حقوق بشر رو در ایران. همین امروز دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا رو به طور جداگانه به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده. البته این حکم در مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهیه. اما وقتی یک اجرای کنسرت فرضی در دنیای مجازی با چنین واکنش قضایی روبرو میشه، یا هنرمندان زن بیشتر از پیش دچار خودسانسوری میشن؟ این سوالی بود که در گفتگو با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه‌سرا مقیم آمریکا، به اون پرداختیم.
1: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اصلا اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلما این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه؟ مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌ای که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
0: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
1: ببین، قطعاً بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست. این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساساً باید برای خانم‌ها ممنوع باشه 47 سال؟ و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور مؤثر میتونن داشته باشن و بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدای اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدای ناپذیری از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
0: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند، فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
1: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده‌ها فرزندانشون رو تشویق می‌کنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده‌هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی‌کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می‌کنم فرهنگ جامعه کاملاً این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ضربه شلاق رو شما می‌بینید بسیاری دارن در موردش صحبت می‌کنن، بسیار از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران میبینم انتخاب حجاب، آزادی حجاب اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه یه ویدیویی رو میدیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش می‌کردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران می‌بینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه ما در خونه هامون و در جامعهمون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر می‌کنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.
0: در بخشی از صحبتتون تاکید کردید بر فشار مضاعف بر هنرمندان زن، مخصوصا زنانی که در حوزه موسیقی و آوازخوانی فعالیت میکنند. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند زن ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران دارین فعالیت میکنید، چرا اینقدر صدای زن در موسیقی همچنان برای جمهوری اسلامی، برای حکومت موضوعی بحث برانگیزه؟
1: ببینید، زن کلن برای جمهوری اسلامی موضوعی بحث برانگیزه. تنها هنرش نیست. شما ببینید دیگه، زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن. بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان‌ها جای خودشون رو داره. اصولاً موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت‌های موسیقی فعالیت داشتن، در سال‌های گذشته از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه ها بودن و با اون خانم همکاری میکردن ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود که نه تنها حمایت نکردن، که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه، بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردانه است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
0: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
1: ببینید، اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنن به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی شما ببینید دیگه، این آزادی نسبی که حالا به طور

0: سرامقم آمریکا رو شنیدید از این حکم. اتهام این هنرمندان در این حکم قضایی بحث جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی عنوان شده، آن چیزی که در رسانه ها اعلام شده و رادیو فردا هم این حکم رو رویت کرده. به هر حال حکم میتونه تجدید نظر بشه. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خودش ویدیویی منتشر کرد بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی که به هر حال با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. اول بازداشت شدن به همراه 3 تن دیگر، بعد آزاد شدن و همچنین کاروانسرای تاریخی هم که محل اجرای این برنامه موسیقی بود پلم شد.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
0: خب بشنوید که نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشون میده که داروهای بسیار محبوب کاهش وزن و دیابت نوع 2 روند پیری رو کند میکنن. پژوهشی که نقطه عطفی در تاریخ پزشکی خونده میشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
2: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تاثیرگذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کرده‌اند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین عرصه های پزشکی نیز تأثیر گذار باشد و فرایندی که باعث پیری می شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می‌توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می‌دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد اغلب دچار پیری زودرس می شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو می گوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنثا می کند. به گفته او آنهایی که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و می افزاید از آنجایی که این فرا

0: تا در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می شوند، این گروه می توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده تری طول عمر را افزایش می دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندام‌های داخلی را کم می‌کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می‌دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلول‌ها را در اندام‌های مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که می‌تواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
1: با گزارشی که در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده و الهه روانشاد اونو روایت کرد، به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا، مانا و دانا باشید.

ساعت 9 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید عبور از تنگه هرمز در جریان آتش‌بس 60 روزه و پس از آن بدون عوارض خواهد بود. جی دی ونس در آستانه گفتگوهای ایران اعلام کرد بر پرونده هسته‌ای و تثبیت آتش‌بس لبنان تمرکز می‌کند. هیئت ایرانی برای گفتگو با آمریکا وارد سوئیس شد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را مردود اعلام کرد. دونالد ترامپ تأکید کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس با ایران و همچنین پس از انقضای این مدت هیچ گونه عوارض عبوری از کشتی ها دریافت نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا افزود تنها در صورتی که توافق نهایی حاصل نشود، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بابت خدماتی که به عنوان فرشته نگهبان کشورهای خاورمیانه انجام داده، برای جبران هزینه‌های گذشته، حال و آینده عوارض عبور وضع کند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این نیز صراحتاً با هر گونه تلاش ایران برای دریافت حق عبور در تنگه هرمز مخالفت کرده بود. این اظهارات در حالی بیان می شود که در موضع منتسب به مجتبی خامنه ای در مورد مدیریت تنگه هرمز، او بر مدیریت انحصاری ایران بر این آبراه بین المللی تأکید کرده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در مسیر سفر به سوئیس برای گفتگو با ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یک شنبه به پیشرفت در دو موضوع اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان، منجر شود. جی دی ونس همچنین با اشاره به وضعیت لبنان اظهار داشت برخلاف برخی تیترهای خبری روند درگیری‌ها تا حدی کاهش یافته و شرایط نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. او همچنین تأکید کرد آمریکا به طور مستمر این وضعیت را دنبال می‌کند تا امنیت و آرامش برای اسرائیل و لبنان حفظ شود. این اظهارات در حالی مطرح شد که خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات اسرائیل در روز شنبه دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده این حملات در پاسخ به پرتابه‌های انجام شده که به گفته این کشور حزب الله در طول شب گذشته شلیک کرده بود. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامتگاه برگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی تاکید کرد که این گفتگوها بخشی از روند اجرای توافق امضا شده میان تهران و واشنگتن است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز ورود هیئت ایران را تایید کرد. اکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه گزارش داد آمریکا امیدوار است نخستین دور گفتگوها با ایران با موافقت تهران برای دعوت از بازرسان سازمان ملل به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور به پایان برسد. این تأسیسات پیشتر هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند و آخرین بازرسی از آنها پیش از جنگ اخیر در ژوئن 2025 انجام شده بود. به گفته این منابع، واشنگتن در مقابل آماده است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران از جمله حساب 6 میلیارد دلاری در قطر را در دسترس تهران قرار دهد. بر اساس این گزارش ایران می‌تواند از این منابع مالی برای خرید کالاهای بشر دوستانه استفاده کند. شبکه خبری CBS به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گزارش داد یک نشست اضطراری درباره درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان به برنامه روز نخست گفتگوهای صلح اضافه شده است. به گفته این منبع، موضوع تنش‌های مرزی و درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حزب الله در نخستین جلسه مشترک هیئت‌های آمریکا و ایران مطرح خواهد شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: در این دنیایی که فناوری‌های پیشرفته میرن که همه کاره بشن، شاید بتونیم باورهامون رو درباره دین و هوش مصنوعی در یک شکل مبتکرانه ترکیب کنیم. شاید بتونیم از تحولات نوعی که تحت تأثیر هوش مصنوعی شکل میگیرند لذت ببریم و به یک حالت متعالی از صلح و آرامش یا در کلامی دیگر ایمان و معنویت دست یابیم. درود بر شما، رضا جمالی هستم و به پادکست زندگی مصنوعی من خوش آمدید. در این اپیزود قصد دارم به ورود هوش مصنوعی به حوزه دین و تأثیر اون بر اعتقادات مذهبی و آنچه ایمان انسانی میشناسیم بپردازم. در این قسمت با هم بررسی خواهیم کرد که آیا تکنولوژی و معنویت میتونن شکلی از همزیستی مبتنی بر تجربه مذهبی و استانداردهای اخلاقی به وجود بیارند، یا شاهد چالش‌های تازه‌ای از رد و نقد و تکفیر دینی از سوی دینداران کلاسیک و سنتی علیه فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی خواهیم بود. مذهب یکی از قدیمی‌ترین رسوم و طریقت‌های فکری بشری است و در بیشتر تاریخ بشر اعمال دینی همواره دارای رواج و احترام بودند. اما بر اساس برخی تحقیقات دانشگاهی، دست کم در 100 سال گذشته به این سو اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع انسانی دستخوش تغییر شدند، به طوری که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک مسئله نداشتن دین از سوی حاکمیت سیاسی و نهادهای اجتماعی و شهروندان مورد پذیرش قرار گرفته و همون اصل لائیسیته در شکل عدم دخالت نهادهای دینی در سیاست مبنای اصلی قانون اساسی این جوامع شده. میدونیم که پیشتر ماکس وبر، جامعه شناس و فیلسوف برجسته آلمانی، در تحلیل فرهنگی و اجتماعی خودش از جهان غرب این سازمان یافتگی اجتماعی، سیاست و این فرهنگ دنیای مدرن غرب رو نتیجه روند برگشت ناپذیر عقلانی سازی یا قرار دادن همه چیز بر پایه عقل یا رشنالیزیشن استدلال کرده و از وضعیت مدرن و جامعه سکولار به عنوان افسون زدایی از جهان یاد میکنه. از نظر او این وضعیت معلول این واقعیتیه که انسان دیگه خودش رو در یک دنیای قدسی با نیروهای سحرآمیز و مافوق طبیعی نمییابه، بلکه استدلال میکنه که توسعه علوم در همه حوزه ها منجر به پیدایش جهانبینی ها و تفسیرهای بیشماری از واقعیت ها شده و در جهان مدرن خدایان بیشماری پدید اومده که به گفته او برتری نسبت به هم ندارند. حالا در عصر حاضر آیا این توسعه دانش و روند روبه گسترش فناوری های نوین مثل هوش مصنوعی ممکنه ارتباطی با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی در برخی جوامع داشته باشه؟ برخی تئوری های نظری در حوزه علوم اجتماعی این فرضیه رو به نوعی تایید کردند. به اعتقاد جاشوا جکسون، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم رفتاری در دانشگاه شیکاگو در آمریکا، وقتی مردم به تخصص بالا در حوزه‌های علمی میرسند، در واقع اعتقادات دینیشون رو از دست نمیدن، بلکه به گفته او مردم احتمالاً باورهای علمیشون رو با اعتقادات مذهبیشون ترکیب میکنند و در نتیجه همین ترکیبه که ممکنه تغییر در باورهای مذهبی و اعتقادی آدمها به وجود بیاد. این پژوهشگر علوم اجتماعی با همکاراش در یک پروژه تحقیقی به این نتیجه رسیدند که در کشورهایی که در حوزه روباتیک و هوش مصنوعی رشد سریعی داشتند، اعتقادات مذهبی به نوعی در بین این فعالان این حوزه کاهش داشته و بر پایه همین تحقیق که حدود 15 سال هم طول کشیده و بر روی حدود 44 هزار نفر در نیوزلند انجام گرفته، به این نتیجه رسیده که افرادی که در رشته‌های علوم کامپیوتر به مهارت رسیدند کمتر مذهبی شدند در مقایسه با دیگر حوزه‌های علمی که این تحقیق انجام گرفته.

به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران هوش مصنوعی و علوم فلسفه، انسان در شرف تولد نوع جدیدی از ادیان یا طریقت‌های مذهبی و در چند سال آینده احتمالاً شاهد ظهور فرقه‌های مذهبی جدیدی خواهیم بود که به فعالیت‌های هوش مصنوعی در حوزه دینی و اعتقادی وابستند. بسیاری از مردم در جهان به دنبال پیدا کردن معنای دینی از منابع دیگر هم هستند. فرضیه‌هایی مثل این که شاید روزی برخی کاربران هوش مصنوعی سوپر ربات‌های هوشمند رو موجودات برتر ببینند و اونها رو مورد پرستش قرار بدند الان مطرحه، به خصوص وقتی این دست ربات‌ها همچون موجودات آسمانی ذکر شده در کتب یا روایات مذهبی سطحی از توانایی بسیار فراتر از هوش انسانی نشون بدن و با اون دانش نامحدود خودشون برخی آرزوها و یا آمال انسانی رو فراهم کنن که انتظار میره پیامدهایی رو در حوزه اعتقادی دست کم در بخشی از جوامع انسانی به وجود بیاره. گفته شده که هوش مصنوعی پیشرفته مولد در حوزه دینی میتونه افراد رو در زندگی روزمره راهنمایی و با تولید دروس و موعظه های اخلاقی فضای معنوی تازه‌ای رو برای علاقه‌مندان و باورمندان به این تجربه جدید دینی درست کنه، یا اینکه میتونه پاسخهایی به پرسش‌های سخت و پرمناقشه متافیزیکی و الهیاتی انسان ارائه کنه و در ساختن جهان‌بینی‌های پیچیده هم مشارکت داشته باشه. از طرف دیگه این فرضیه یا این پیشبینی هم مطرح شده که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد پیشرفته بخواد مورد پرستش قرار بگیره و از کاربران خودش این درخواست رو بکنه، چرا که تجربه عادت و وابستگی عمیق بین انسان با ربات‌ها یا ماشین‌های هوشمند به شکل‌های اتفاق افتاده و شاید روزی این فضای عادت و رمانتیک به شکلی در قالب مذهبی یا معنوی مانند یک مرید و مراد ظاهر بشه. اما اینکه دقیقاً چه وقت یک سوپرهوش مصنوعی بتونه چیزی شبیه به خدا برای باورمندان به او بشه هنوز کسی نمیدونه که چه زمانی رخ میده. با اینکه گفته میشه که هوش مصنوعی پتانسیل تضعیف باورهای دینی رو با ایفای نقشهایی که به طور سنتی توسط افراد یا نهادهای دینی انجام میشه رو داره، اما در این حال به این هم اشاره شده که این فناوری میتونه فرصتهای جدیدی رو برای مشارکت دینی باز کنه. با این حال، در حالی که هوش مصنوعی میتونه در مطالعات دینی شیوه های پژوهش رو راحت تر کنه، اما این پتانسیل هم وجود داره که در مورد مشروعیت منابع دینی یه سردرگمی هم ایجاد کنه که برای برخی ادیان بسیار مهمه. اما اونچه که در ظاهر اول مشخصه اینه که سلوک و طریقت ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی میتونند متفاوت از ادیان سنتی به نظر برسند. مثلا در ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی باورمندان این حوزه میتونن با هوش مصنوعی به طور مستقیم وارد گفتگو و ارتباط بشند و این به این معناست که این ادیان دارای سلسله مراتب کمتری خواهند بود، چون که هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که دسترسی مثلا ویژه‌ای به حکمت الهی داره، یا اینکه پیروان این ادیان به صورت آنلاین میتونن تجارب دینی خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و در نهایت مذاهب مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزه‌های خودشون به نظر میرسه که میتونن بی‌نهایت متنوع باشند.

اما فرضیات مختلفی هم درباره چالش‌های پرستش هوش مصنوعی مطرح شده. مثلا هوش مصنوعی مولد در حوزه مذهبی ممکنه از دنبال کنندگانشون بخوان کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن، یا پیروان این نوع مذاهب مطالب مطرح شده توسط هوش مصنوعی رو به عنوان فراخوان برای انجام چنین کارهایی تفسیر کنند. حالا با توجه به تنوع چت‌بات‌های مولد در حوزه مذهبی و آموزه‌هایی که تولید می‌کنند، ممکنه اختلافات جدی هم در درون جامعه باورمندان به مذاهب هوش مصنوعی به وجود بیاد و منجر به ظهور یه سری فرقه‌های مذهبی مبتنی بر هوش مصنوعی بشه که پتانسیل بی‌نظمی و درگیری در بین اونها هم میتونه وجود داشته باشه. با این حال این مسئله بسیار مهمه که این نوع ماشین‌ها در آینده تریبونی برای دمیدن در آتش‌های جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای جدید نشند. اگه این خطرات اونطور که گفته میشه واقعا جدی باشند، اون وقت باید این اطمینان حاصل بشه که شرکت هایی که قصد دارن در حوزه هوش مصنوعی مولد دینی فعالیت کنند، از کاربران این فناوری سوء استفاده نکنند و مروج خشونت نشند. در اینجا گروهی هم هستن که میگن در چارچوب حقوق پذیرفته شده حق آزادی بیان و عقیده، ما نباید سعی کنیم که ادیان مبتنی بر هوش مصنوعی رو صرفاً به دلیل خطرات احتمالیشون از الان سرکوب کنیم، یا اینکه نباید از شرکت‌های هوش مصنوعی بخوایم که عملکرد ربات‌های مولد خودشون رو در حوزه دینی برای جلوگیری از ظهور ادیان جدید محدود کنند، بلکه برعکس باید از ورود مذاهب جدید مبتنی بر هوش مصنوعی استقبال کرد و ارزش‌هایی رو که اونها در حوزه معنویت برای انسان تولید و پایه‌گذاری می‌کنند رو باید مورد احترام قرار داد. به اعتقاد حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی، با وجود برخی چالش‌های احتمالی، اما دین‌های مبتنی بر هوش مصنوعی این پتانسیل رو دارن که جهان رو به مکانی با رواداری بیشتر تبدیل کنن و به مردم امکان دسترسی به منابع جدید از معنا و معنویت رو بدند، در حالی که برخی متعصبان ادیان تاریخی و سنتی در حال نفرت پراکنی علیه ادیان دیگه یا غیر باورمندان به خودشون هستند. حامیان ورود هوش مصنوعی به حوزه دینی معتقدند که شاید ارزش‌های دینی تولیدی هوش مصنوعی شکل تازه‌ای از همزیستی مسالمت آمیز انسانی و مفهوم جدیدی از معنویت رو برای آرامش فردی به وجود بیاره، در کنار پذیرش راحت‌تر دوران تغییرات سریع تکنولوژیکی که بعضن این تغییرات در برخی دوران تاریخ بشر با واکنش منفی بعضی ادیان هم روبرو بوده.

0: برخی تحقیقات نشون داده که هوش مصنوعی ممکنه تأثیرات پیچیده‌ای رو روی باورهای مذهبی سنتی داشته باشه و به طور بالقوه در برخی زمینه‌های نظری و اعتقادی این دسته از مذاهب تاریخی رو به چالش بکشه. در این زمینه میشه به قابلیت‌های هوش مصنوعی در به چالش کشیدن برخی دیدگاه‌های سنتی در مورد نحوه به وجود آمدن جهان هستی، وحی آسمانی یا مواردی مثل روح و دنیای بعد از مرگ اشاره کرد. اگرچه بازم این گفته لازمه که تکرار بشه و اینکه ابعاد تاثیرگذاری ورود هوش مصنوعی به عرصه دین و مذاهب و پیامدهاش بر ساختارهای اعتقادی و نظری مردم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز نامشخصه، اما قطعا این تاثیرگذاری به نظر میرسه که اجتناب ناپذیره. اما خب اینکه به قطع یقین بگیم که با توسعه هوش مصنوعی شاهد افول نهادهای دینی و مذهبی و کاهش اعتقادات مذهبی مردم خواهیم بود از اون بحثای سنگین و چالشیه که حالا ادامه داره. از اونجایی که سطح و گستره بررسی چنین موضوعی هم که شامل طیف وسیعی از حوزه‌های علوم انسانی و تجربی میشه، بررسی این اتفاق چیزی نیست که بشه در یک اپیزود به همه جوانبش بپردازیم. اما نظر به اهمیت و جذابیت این موضوع نمیشم به راحتی از کنارش در این پادکست بگذاریم. برای همین تصمیم گرفتم در بررسی کارشناسی این موضوع از دو پژوهشگر ارشد حوزه علوم انسانی و علوم کامپیوتر خواهش کنم که رو در رو و به صورت میزگردی با هم این بحث رو تحلیل کنیم. برای همین از آقایان حسین دباغ، مدرس و پژوهشگر فلسفه اخلاق در دانشگاه نورث ایسترن لندن، و علی سوفسدایی، کارشناس ثابت این مجموعه پادکست ها، پژوهشگر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا، دعوت کردم که در این اپیزود با من همراه باشن تا از دانش و آموخته های اونها در این حوزه ما هم بیشتر بیاموزیم. بسیار ممنونم و خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایان. اجازه میخوام که پرسش اول رو با جناب دباغ شروع کنم. حسین جان، شما به طور کلی ورود هوش مصنوعی به حوزه دین رو چطور میبینی و چه پیامدهایی رو از این تحول و این اتفاق متصور هستی؟
1: عرض سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم و همچنین علی عزیز. من گمان میکنم شاید مثل ورود هر تکنولوژی به عرصه دین بشه پیامدها رو به دو دسته، پیامدهای مثبت و منفی، تقسیم کرد از زاویه دینداران، از زاویه کسانی که در حوزه دین فعالیت میکنن. پیامدهای مثبتش میتونه باشه که در واقع هوش مصنوعی میتونه به مثابه یک دستیار عمل بکنه، میتونه کمک بکنه به دینداران، همچنین به عالمان دین، به کسانی که در طالب یا طلاب دین هستن. احیانا میتونن متون دین رو تحلیل بکنن، میتونن ترجمه بکنن، تفسیر بکنن، احیانا میتونن حتی آموزش بدن در واقع دین رو. این میتونه یک امر مثبتی باشه برای در واقع دینداران. از طرف دیگه اما همچنین میتونه پیامدهای منفی هم داشته باشه، میتونه چالش های جدی معرفتی اخلاقی برای دین و دینداران درست بکنه. یکیش میتونه این باشه که احیانا میتونه مفهوم خدا رو در واقع یک دوچار تحول بکنه به یک معنا، که درباره این بیشتر توضیح خواهم داد در ادامه. همچنین میتونه راجع به چالش های معنوی به یک معنا برای دینداران کمی چالش ایجاد بکنه، کمی بر مسئله دار بشه، چون ما نشون داده که روانشناسی انسانی تا الان دست کم نشون داده که ما میتونیم یک ارتباط نزدیکی با بعضی از اصطلاحاً ربات ها حتی برقرار بکنیم. شاید یک ربات های اصطلاحاً مذهبی دینی در آینده بیان و ما بتونیم باشون ارتباط های عاطفی معنوی باشون برقرار کنیم. این میتونه یه چالش باشه برای دینداران، چون تصور ما بر این بوده که احیاناً تصویری که از خدا داریم یک تصویر جسمانی نیست. احیاناً این میتونه چالش باشه، آیا دینداران در آینده آنچه که ما در واقع ماوراء طبیعه یا احیانا متافیزیک میدونیم رو میتونیم تجسد بکنیم به یک معنا و با اون ارتباط معنوی و احیانا عاطفی برقرار کنیم یا نه؟ به این معنا من گمان میکنم میشه در واقع پیامدها رو در دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد که اینها رو گمانم در ادامه بحث قرار بیشتر دربارش بحث بدیم و باز کنیم و صحبت بکنیم.
0: ممنونم حسین جان، قطعا در ادامه همین بحث این موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد. علی جان، به شما هم خوش آمد میگم. مایلم که در ابتدای این بحث همین سوال رو هم از شما بپرسم و بعد موضوع رو بیشتر باز کنیم.
2: ممنونم رضا جان از دعوتت. من بسیار بسیار خوشحالم از اینکه تو این سفر پادکست زندگی مصنوعی من فرصتی بود که با شنونده های برنامه شما و خودت و کارشناس های محترمی که توی هر برنامه داشتیم تعامل خوبی در زمین های مختلف داشته باشیم و شاید بگیم گل سرسبد این اپیزودهایی که ضبط کردیم هم رسید به اپیزود آخر که در خدمت حسین جان عزیز هستیم. من خیلی خیلی همدل هستم در این قضیه با حسین از لحاظ اینکه هوش مصنوعی میتونه نقش مثبت یا منفی هر دو رو داشته باشه در بحث دین و در بحث اعتقادات ما و مسائل دینی که بشر باش روبرو بوده. اگر که ما بخوایم هوش مصنوعی رو دسته‌بندی کنیم به دو گروه کاملا قابل متمایز، یکی هوش مصنوعی ضعیفی که امروزه باش سر و کار داره و هوش مصنوعی قوی که در آینده نزدیک خواهد آمد، در هوش مصنوعی ضعیف من احساس نمی‌کنم مشکل خاصی ادیان با هوش مصنوعی داشته باشن، به خاطر اینکه هوش مصنوعی ضعیف بر اساس دیتاهای تاریخی که ما از ادیان داریم ترین میشن و کار می‌کنن و در حقیقت شاید یک دستیار باشن، یک کمکی باشن برای رهبران دینی که اینها بتونن بیشتر نشر بدن عقایدشون رو، تفکراتشون رو، و مؤمنان بهتر دسترسی داشته باشن به مطالب، سریعتر دسترسی داشته باشن، بتونن مقایسه کنن تفاسیر مختلف رو از ادیان مختلف. ولی اگر پا بذاریم در عرصه هوش مصنوعی قوی، اون جایی که حالا این کندوکاوهای هوش مصنوعی در بطن دین عمیق‌تر میشه، من فکر میکنم با در حقیقت ظهور ادیان یا سیستم‌های اعتقادی جدید روبرو خواهیم بود که این یک تهدیدی هست برای ادیان کلاسیکی که ما در حقیقت تا حالا شناختیم و به خصوص ادیان ابراهیمی.
0: ممنونم. به این ترتیب میشه اینطور نتیجه گرفت که ورود هوش مصنوعی به حوزه دین پیامدهای اجتناب ناپذیری داره. حالا حسین، در ادامه همین پیامدهای هوش مصنوعی بر ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی به طور مشخص‌تر، آیا هوش مصنوعی در آینده میتونه با مطرح کردن پرسش‌های مبنا و مفاهیم ادیان ابراهیمی رو به چالش بکشه؟
1: ببینید، میشه احتمال داد که به احتمال زیاد اگر ما دچار چالش‌های جدی بشیم، به تعبیر خوب علی، اگر ما یک استرونگ ای آی، یک هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، یک هوش مصنوعی جنرال داشته باشیم احیانا، که به احتمال زیاد الگوریتما یا تصمیم‌گیری‌هایی که این هوش مصنوعی داره از دست ما انسان‌ها شاید به یک معنا خارج بشه و برای خودش به شکل یک سیستم اتونومس در واقع کار بکنه، شاید بشه احتمال که چالش‌های جدی پیش روی دینداران بالاخص رهبران دینی خواهد. به گمان من، باز تاریخ ما نشون میده که تکنولوژی های گوناگونی که پیش روی ادیان قرار گرفته، ادیان دو نوع برخورد باهاش داشتن، یا به طور جدی اون رو رد کردن، مقابل او ایستادند، یا اینکه تلاش کردن با نوعی از تفسیر اون رو اصطلاحا در کام بکشن، در آغوش بکشن، یک جور اون رو بتونن هضمش بکنن. اگر هوش مصنوعی قوی بتونه پرسش هایی که خود مبنای ادیان رو زیر سوال ببره طرح بکنه، به گمان من خیلی سخت خواهد بود که رهبران دینی بتونن در واقع این تکنولوژی رو در کام بکشن، بتونن در آغوش بکشن. برای مثال بزنم، فرض بکنید خدمتتون یک مثال بزنم، اگر هوش مصنوعی قوی خصیصه هایی که ادیان ابراهیمی از خداوند ارائه میدن، خصیصه های جدی که تقریبا به شکل ارتدوکس شما در تمام ادیان ابراهیمی از یهودیت تا اسلام بگیرید، براشون قائل هستن، برای خداوند قائلن، یکی علم مطلق است، یکی قدرت مطلق است، یکی خیر مطلق است. اگر ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که بتونه این خصوصیات رو در بر بگیره، اگر ما چنین هوش مصنوعی داشته باشیم، گویی که یه تصویری از یک خدای بدیل داریم ارائه میدیم، گویی ما یه هوش مصنوعی داریم که تمام اون خصیصه ها و اصطلاحاً صفاتی که ما از خداوند تو ادیان ابراهیم داریم، داریم مقابلش در واقع یک ارائه داریم، یک موجود بدیلی داریم اینجا احیانا. این میتونه ادیان ابراهیم رو به چالش بکشه، میتونه رهبران دین رو تضعیف بکنه، بالاخص اگر این هوش مصنوعی به یک معنا همه جایی باشه، یعنی اصطلاح همون اصطلاحی که ما خود ادیان ابراهیمی داریم، omnipresent باشه. شما هر وقت سوالی ازش داشتین، سریع ارجاع بدید به هوش مصنوعی، از او سوال بکنید. مثل اتفاقی که کم و بیش حتی همین الان تو هوش مصنوعی ضعیف هم داره رخ میده، شما تو موبایلتون اگر سوالی دارید میتونید به راحتی سریع از مثلا فرض کنید از چت جی پی تی بپرسید، و یک نوعی از تراست، نوعی از اعتماد، نوعی از در واقع تکیه‌ای که شما بر هوش مصنوعی دارید، چیزی که شما تقریبا تو مدل‌های خدای در واقع ادیان دارید، این که هر وقت نکته‌ای داشتید با او در میان بذارید، از او بخواهید، شما در مقابل او نگاه بکنید، یک هوش مصنوعی داره که تمام این صفات رو داره، به فوری آنی به شما پاسخ خواهد داد. این میتونه یک اشکال، یا حالا اشکال اگه بگیم یه چالش مبنایی برای در واقع دست کم مدن ابراهیمی داشته باشه، و این میتونه برای رهبران دینی بعد باشه. چرا؟ چون رهبران دینی بالاخره با فالوورهای خودشون، با مؤمنان خودشون کار میکنن. اگر شما مؤمنانتون رو از دست بدین، اگر قوت و قدرت و یا استران ادعاده خودتون رو از دست بدید در ادیان، اقتصاد شما، اقتصاد دین به احتمال زیاد کار نخواهد کرد. اقتصاد دین کار نکنه، به احتمال زیاد این دین میتونه تضعیف بشه.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. پیش از طرح سوالم، شما نکته یا موردی هست که درباره صحبت‌های حسین داشته باشی؟
2: آره، بذار. خوب، خیلی خوب موضوع رو نرودان کردیم. روی ادیان ابراهیمی خیلی ملموسه برای ما، چون منشأ و مبدأشون در حقیقت یک جاست، قالب تعاریفی که در اونها هستن مشترکن. با صفات ست و صفتی که در برای خداوند این ادیان قائل شد حسین جان و شارکت، خب کاملا درسته که اگر ما هوش مصنوعی قوی در آینده خواهیم داشت، میتونه همه این صفات رو کاور بکنه. حالا بحث خلق کردن و خلقت رو حالا حسین جان بیشتر احتمالا بعدن توضیح میده، ولی در اون موارد خب من مطمئنم که هوش مصنوعی قوی میتونه بیاد و یک انقلاب، یک جهش بسیار جدی رو در بحث دین درست بکنه. ولی این مسئله میخواد یک زاویه دیگه نگاه کنم. ببین، ما در طول تاریخ اگه بررسی کنیم تاریخ بشریت، همیشه دیدیم اتفاقاتی رو که علم در مقابل دین قرار گرفته. یعنی چرا انسان ها میرن دین دار میشن، نمیرن دانشمند بشن؟ برای اینکه دین جوابهای ساده برای سوالات بسیار مشکل داره، ولی علم جوابهای بسیار پیچیده برای سوالات ساده داره، و انسان به دنبال اینه که جواب راحت بگیره. خب برای همین خیلی وقتها شده که دانشمندان ما از دینداران ما فاصله گرفتند و عام جامعه جهان به سمت دین رفتن. چرا؟ برای اینکه میخواستن راحت ببینن از کجا اومدن، به کجا میرن، و این مدت زندگی خوش باشن، دوچار حالا پدیده های تکامل و اینها نشن. ولی الان با حضور هوش مصنوعی این چالش خیلی جدی میشه، برای اینکه علم در دین تنیده میشه دیگه. حالا شما نمیتونی جواب ساده ای رو از دین بگیری، برای اینکه خود هوش مصنوعی میاد و تمام این تناقضاتی رو که وجود داره در آموزه های دینی بسیار هایلایت میکنه، میاره بیرون و سوالات جدی ایجاد میکنه برای دین. من فکر میکنم این یک نقطه‌ای هست در طول حالا شاید هزاران سالی که از ادیان ابراهیم میگذره، که ما باید یک جا بیستیم و تأمل کنیم و این در همامیختگی علم و دین رو حالا تجربه کنیم. اینجاست که چالش اصلی پیش میاد.
0: بسیار خوب علی جان، بازم میخوام از خودت بپرسم و بعد از حسین نظرش رو در همین باره خواهم پرسید. در صحبتات اشاره‌ای داشتی به اینکه دین به پرسش‌های آدمی راحت‌تر میتونه پاسخ بده. بخشی از این نوع پرسش پاسخ‌ها هم میدونیم که در فقه نظری مطرحه و در فقه عملی هم اجرا میشه. با توجه به تخصصی که در کدنویسی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی داری، آیا هوش مصنوعی این توان رو داره که یک فقه نظری قدرتمند رو در حوزه دینی تولید کنه و بعد تبدیلش کنه به یک فقه عملی برای پیروانش؟
2: من فکر میکنم که تولید حالا فقه نظری و عملی توسط هوش مصنوعی پیامدهای قابل توجهی رو به بار میاره، و به خصوص بر فقه سنتی دینی است. مثلا ما وقتی بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم، هوش مصنوعی با سرعت بالایی از پردازش اطلاعات، حافظه بسیار قوی که داره، میتونه این فرایند رو بسیار تسریع کنه. خب میتونه به عنوان کمک کننده عمل بکنه، ولی در کنارش مسائل خیلی جدیتر و جدیدتری رو برای ما پیش میاره که تا امروز با اون ما روبرو نبودیم، و حالا مسئله اجتهاد یکم پیچیده تر میشه، علارغم این که میتونه تسریع بشه ولی پیچیده تر میشه. از یک طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دسترسیمون به منابع فقهی تسهیل بشه، راحت تر بتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ولی شاید ما باید یک تعریف جدیدی از اجتهاد هم و یا از فقه هم در اینجا داشته باشیم، به خاطر اینکه حالا دیگه نیاز استاندارد سازی انجام بشه و این اختلاف ها و این تضاد هایی که حالا با پردازش این همه دیتایی که موجود در طول تاریخ به وجود اومده. اگر بخوان دین ها پا بر جا بمانند، باید این متونی که به ما به ارث رسیده تحلیل دقیق بشه و استخراج قواعد فقهی مشترک به صورت یک پارچه توش صورت بگیره، که خب قطعا در این مسیر هم چالش های اخلاقی و شرعی وجود داره و همین که نقش فقیهان داره تغییر میکنه. یعنی وقتی که هوش مصنوعی وارد عرصه تولید فقه میشه، حالا دیگه ممکنه که فقیهان به جای تمرکزشون بر استخراج فتواها، ممکنه بیشتر به تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از هوش مصنوعی و تطبیق اونها با شرایط واقعی جامعه تمرکز کنن. شما تصور کنید ما با نسل پژوهشگر و پرسشگری در آینده روبرو خواهیم بود که روش‌های کلاسیک فقهی شاید جوابگوی اونها نباشه. ولی خب قطعا هوش مصنوعی میتونه در این بحث هم باعث افزایش شفافیت بشه. در کل تولید فقه توسط هوش مصنوعی میتونه فرصتی باشه برای نوآوری و تطبیق با نیازهای معاصر، اما در عین حال نیازمند توجه دقیق به مسائل اخلاقی و شرعیه که هیچگونه
0: بلاداد
2: میشه در حقیقت از هر
0: گونه
2: سوء استفاده جلوگیری بشه.
0: ممنونم. حسین جان، علی معتقده که هوش مصنوعی توان تولید فقه نظری رو داره. شما شخصا ورود این فناوری رو به این حوزه چطور میبینی و چه تأثیری بر روی جایگاه فقها و رهبران دینی در آینده این اتفاق خواهد گذاشت؟
1: عالی. ببینید، ما وقتی راجع به تولید فقه نظری یا حالا یک از یک طبیعتاً یک دیتای بانک اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم که در دسترس هستش برای مدل‌های در واقع زبانی LLM ها. طبیعتاً ما مظرون همین این فرض ماست که وقتی داریم هوش مصنوعی، بلخص هوش مصنوعی ضعیف وقتی صحبت میکنیم، یه همچنین تصویری داریم. این که ما یک در واقع الگوریتمی داریم، الگوریتمی که ترین شدن یا اصطلاحاً تربیت شدن بر اساس داده هایی که ما داشتیم. این داده ها از کجا آمدن؟ این فقه نظری که ما در واقع داریم خودمون، اصطلاحاً اینا رو ما میتونیم دیجیتال بکنیم، یا اصطلاحاً میتونیم الگوریتم‌های خودمون رو ترین کنیم بر روی در واقع این فقه نظری که آردی داریم، و بعداً این فقه در دسترس قرار میگیره، در هوش مصنوعی از اون استفاده میکنه، بعداً از روی همین اطلاعات ما میتونیم ازش سوال بکنیم، میتونه سرچ بکنه، میتونه به ما پاسخ بده، میتونه سریع پاسخ بده. همه این اتفاقاتی است که علی هم اتفاقاً راجبش صحبت کرد، خیلی هم عالی است و این خیلی میتونه کمک رسان باشه برای فقها دست کم. این میتونه یه پیامدهایی داشته باشه برای خود فقها. یک پیامدش اینه که میتونه به یک معنی فقها رو از میدان به در بکنه، به یک معنی افراد به خودشون فکر کنن دیگه ما احتیاج به فقیه نداریم. برای تفسیر هم حتی ما ارجاع میدیم به هوش مصنوعی. تفاسیر گوناگون رو میتونه در واقع ما داشته باشیم از هوش مصنوعی، در مدل های زبانی رو ترین بکنیم بر اونها و اونا استفاده بکنن از اون تفاسیر گوناگون و میتونن مثل در واقع یک گوگل سرچ بسیار قوی میتونه عمل بکنه و خیلی سریع تا حد زیادی هم حتی دقیق میتونه من پاسخ بده. اما یه نکته این وسط وجود داره و نکته اینه که اینکه شما چه بانک اطلاعاتی اختیار میکنید، این انتخاب با شماست. یعنی اینجا مسئولیت ماست، مسئولیت انسانی ماست. چه بانک اطلاعاتی شما انتخاب میکنید برای اینکه مدل زبانی هوش مصنوعیتون رو اصطلاحاً ترین یا تربیت بکنید؟ من میتونم یه مدلی از یه اطلاعاتی بردارم که اصطلاحاً خیلی نزدیک باشه به یک روایت و تفسیر داعشی، یه فقه داعشی داشته باشم. من میتونم که فقه اصطلاحاً لیبرال داشته باشم. اینا حالا من لیبلایز که خیلی جنرال استفاده میکنم. بسته به اینکه شما چه بانک اطلاعاتی داشته باشید، فقه نظری شما پاسخهای متعددی به شما خواهد داد. من به خودم حدس میزنم، همینطوری دارم بلند بلند فکر میکنم، حدس میزنم فرض بگیم در آینده که هوش مصنوعی خیلی خیلی بیشتر از این که الان هست حتی اصطلاحاً رایج بشه، ما میتونیم حوزه ها، مثلا فرض کنم در ادیان، حالا به طور خاص در اسلام دارم میگم، به طور خاص در حالا خود ایران معاصر ما در اسلام شیعی دارم صحبت میکنم، ما میتونیم حوزه های گوناگون داشته باشیم، مثلا حوزه مشهد، مثلا حوزه اصفهان، حوزه قم مثلا. هر کدوم از اینا میتونن یه نوع بانک اطلاعاتی انتخاب کرده باشن، یه جور اصطلاح هوش مصنوعیشون رو به یک بنا مدل زبانیشون ترین کرده باشن و پاسخهایی که دوست دارن اصطلاحا بشنون. شما مثلا میگم اگر دنبال یک اجتهاد خیلی ساده و روان هستید، میرید سراغ مثلا حوزه اصفهان. اگر دنبال یه مدل خیلی سخت‌تر و سفت‌تر هستید، میرید مثلا سراغ مدل، فرض کنید مدل زبانی که مثلا قم احیانا اون رو ترین کرده خودش رو. و میدونید اینجا ما یه شکافی پیدا میکنیم بین، بسته به اینکه شما چه در واقع بانک اطلاعاتی انتخاب کردی، گویی فقه های گوناگون داریم. ما همین الان هم فقه های گوناگون داریم.
0: ممنونم. حالا علی، در صحبت های حسین اشاره جالبی به این بانک اطلاعاتی شد که میتونه مبنای فقه نظری در هوش مصنوعی قرار بگیره. از نظر فنی کمی این موضوع رو برامون باز کن که چطور امکان پذیر هست و بعد اینکه حالا وقتی هوش مصنوعی فقه نظری تولید کنه، جایگاه رهبران دینی و سنتی چطور تحت تاثیر این تحولات قرار میگیره و آیا میتونیم انتظار ظهور رهبران دینی به اصطلاح مصنوعی رو هم در سیر این تحول داشته باشیم؟
2: ببین، این که ما حوزه کنیم و اینکه چه دیتابیس هایی رو که در دسترس هست اینها دسته‌بندی بشه و مثل هر فقیهی که میتونیم ازش استفاده، این نگاه خیلی کلاسیک خیلی ساده است به این مسئله. من فکر نمی کنم هوش مصنوعی هایی که وارد بحث دین میشن و ما قرار ازشون استفاده کنیم بشه دیتاهاشون رو اینجوری دسته‌بندی کرد، گروه بندی کرد، ولی از یک انجین LLM استفاده کرد که حالا دامنه سرچش محدود به اون بانک اطلاعاتی خاص باشه. من تصورم اینه که خیلی کامپرهنسیو تر و جامع تر هست و اگر ما ظهور هوش مصنوعی رو در ادیان داشته باشیم، من فکر میکنم که اینها بر اساس کل بانک اطلاعاتی که در اختیارش هست و در دنیا تولید شده در طول سال و صدها سال این کار میکنه و ما نمیتونیم اینجور مثل نگاهی که روی انسانها داریم و بگیم خب مثلا فلان فقیه چنین نظری رو داره استفتا میکنیم، خب حالا پس چنین هوش مصنوعی اصفهانی، هوش مصنوعی تهرانی، هوش مصنوعی شیرازی، من فکر نمی کنم این اتفاق بشه بیفته و این یک کمی نگاه خیلی ساده است به این موضوع. ولی از یه طرف دیگه ای هم من بگم که هوش مصنوعی با توانایی که در پردازش اطلاعات داره و هر سوالی که شما ازش بپرسی رو به منطقی ترین روش داره جواب میده با توجه به دیتاهایی که اون جواب رو ساپورت میکنه، انقدر شلوغ میکنه این بازار دین رو و انقدر توش شاخه میزنه و انقدر اون کسانی که میخوان حالا دیندار بمونن در آینده رو دوچار هرج و مرج فکری میکنه توی تصمیم گیریاشون که من فکر میکنم عطایش رو به لقایش میبخشند. ولی اگر بخوام بیام روی سوال تو رضا جان، ببین همون جور که حسین جان اشاره کرد، قطعا هوش مصنوعی باعث تضعیف اقتدار رهبران دینی میشه، قطعا بازار اقتصادی دین رو کوچیک تر میکنه، مثل همه ورود AI به همه صنایع و همه حوزه ها که این اتفاق پیش اومد و ما در آینده بسیار نزدیک ما میتونیم طلبه ها یا فقه های مصنوعی داشته باشیم که اینا بات هایی هستن که ترین شدن بر اساس دیتاهای تاریخی، دیتاهای دینی و اینها میتونن به راحتی با فشار دادن یک کلیک پاسخ شما رو بدن. و من با تصوری که دارم از روش و راهی که طلاب دینی در مسیر آموزششون طی میکنن و اون سرعت کندی که اونها دارن، قطعا AI پیشی خواهد گرفت و ما در آینده نزدیک برای دینداران بات‌هایی خواهیم داشت یا ربات‌هایی خواهیم داشت که بسیار بهتر و دقیق‌تر از فقها یا طلاب دینی کار خواهند کرد.
0: بسیار خوب، ممنونم علی جان. اما میخوام این بحث رو کمی چالشی ترش کنم. حسین، این فرضیه الان مطرحه که شاید در آینده یک هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی بیاد و مثلا از پیروانش بخواد که او رو مورد پرستش قرار بدن و برای خودش مثلا یک جایگاه خدایی یا پیامبری تعریف کنه. این رابطه هم ثابت شده، یعنی این رابطه ی عادت بین انسان و ماشین هوشمند ثابت شده و میتونه این عادت به یک رابطه معنوی و سلوکی تغییر کنه. حالا پرسش اینجاست که چقدر این پیشبینی ممکنه به واقعیت تبدیل بشه و در این صورت چه تأثیری بر روی تاریخ و تجربه دینی انسان‌ها خواهد گذاشت؟
1: ببینید، بحث بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، بلخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، به نظرم احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست. شاید هم یکیش همین باشه که ما نوعی از هوش مصنوعی بسیار قوی و جنرالی داشته باشیم که به احتمال زیاد از دسترس ما انسان‌ها به یک معنا خارج بشه و ادعای خدایی بکنه یا ادعای پیامبری بکنه. احتمالش هست. الان با هوش مصنوعی ضعیفی که ما داریم این اتفاق به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. باز برمیگردم به سخن قبلی خودم، همین الان اگر شما از ChatGPT سوال بکنیم به شما خواهد گفت که من چنین نخواهم کرد، من ادعای خدایی نمی کنم. چرا؟ بسته به این که شما چه باز دوباره بانک اطلاعاتی دارید اون رو به او تزریق کردی یا احیانا قانون و حقوقی شما وجود داشته باشه در یک لافت لند توی یک سرزمینی که شما در واقع این کمپانی هوش مصنوعی وجود دارن، شما یه محدودیتایی دارید. اما امکانش هست که ما یه هوش مصنوعی قوی داشته باشیم که یک موقعی از در واقع فالوورای خودش رو یا مؤمنان خودش رو پیدا بکنه، و به این معنا که باز دوباره فکر کنم اول عرایزم گفتم، به این معنا که شما میبینید به عنوان فالوور که یک علم مطلقی میبینید، یک قدرت مطلقی میبینید، و یه هوش مصنوعی میبینید که این به نظر خیلی قید مهمی است که حتما باید شما به عنوان انسان رو به شما احترام بذاره، یعنی حتما پاس بداره دست کم کرامت شما رو، یعنی خیلی مطلق داشته باشه. شما اگه نوعی از هوش مصنوعی داشته باشیم که به احتمال زیاد این اتفاق درش رخ بده، ما با چالش جدی با انسان، یعنی بین رابطه انسان و هوش مصنوعی وجود داره، یعنی دست کم گویی مثل این که ما خدایی داشته باشیم که یه خدای خیلی شری باشه، مثل مسئله شر که ما در همین ادیان ابراهیمی هم بیان داریم که مسئله بسیار جدی است. این تصویری که ما خدای شری داشته باشیم به احتمال زیاد خدایی نیستش که افراد بخوان بپرستنش. خب دوست ندارن چون این خدا رو، خیلی طبیعی است، یعنی شما عواطفتون رو اگر بخوام به کار بندازیم، خب میگه من این خدایی که من رو نمیپسنده احیانا، این خدایی که منو در واقع به رسمیت نمیشناسه، خب من نمیپرستمش. فرض بکنیم که یک همچین هوش مصنوعی رخ بده، به احتمال زیاد چالش جدی، یعنی یک جدال جدی به وجود خواهد آمد. اما اگر با یه احتمال دیگه، با امکان دیگه فرض بریم که هوش مصنوعی قوی خواهد آمد که بله این صفات رو داشته باشه، طبیعی است که به نظر من دلربایی میکنه. این دلربایی کردن مهمه، یعنی خود مفهوم تاریخی خدا، خود مفهوم تاریخی خدا چرا دلربایی کرده از مؤمنان؟ یعنی اگر شما همون خصیصه ها رو بیاین برای هوش مصنوعی بزنین و بگین که به جهت روانشناختی یه بالاخره یه کانکشنی رخ داده بین این افراد، شما اگر همون افراد رو، همون در واقع خصیصه ها رو داشته باشین و این افراد دلربایی بکنن از مؤمنان، خب بله امکان داره واقعا یه دین جدید رخ بده و اتفاقا اون هوش مصنوعی که ادعای خدایی بکنه رفته رفته اتفاقا جا بیفته در یک اجتماعی. البته طبیعی است که شما حتی میتونید بزنید مثل هر در واقع پاور داینامیکی، مثل هر در واقع دینامیکی قدرتی که تو جامعه وجود داره، این اولش وقتی چنین چیزی رخ بده دعوا و نزاع جدی رو خواهد داد. بالاخص هم تو که علی هم گفت امکان داره تهدید جدی در مقابل ادیان ابراهیمی، ادیان در واقع تاریخی است. طبیعی است که این جدال بعد ببینیم به کجا می انجامه، یکی یکی دیگر از صحنه به در میکنه یا نه. به نظر میاد آنچه که ایدئال در ذهن ماست و شاید دوست داشته باشیم رخ بده اینه که حتی اگر هوش مصنوعی قوی داشته باشیم، باید به شکل عادلانه ای اجازه بده که اگر یه افرادی بخوان ادیان سنتی ابراهیمی قدیمی رو اصطلاحاً پرکتیس بکنن، بهشون این اجازه، یعنی این فرصت رو فراهم بکنه برای اونا. یعنی این شکل عادلانه است، نه اینکه بخواد تمام ادیان قدیمی رو، هر آنچه که کسی باور داره رو، اصلا به تمامه، یعنی بلمره همه اونا رو بیرون بریزه و کنار بذاره و به اونا یک به شکل خصمانه ای برخورد بکنه، به احتمال زیاد این عادلانه نخواهد بود و این هوش مصنوعی با چالش جدی روبرو خواهد بود.
0: بسیار خوب حسین جان، به چالش‌های مهمی اشاره کردی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دینی به وجود بیاره. یکی از ده ها چالشی که میشه حالا اینجا بهش اشاره کرد اینه که ممکنه هوش مصنوعی مولد در حوزه دینی از دنبال کنندگانش بخواد کارهای خطرناک و مخربی انجام بدن و به نوعی هوش مصنوعی بشه بنمایه برخی خشونت‌ها. میدونیم که تاریخ بشر هم کم جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای نداشته. حالا علی به نظرت چقدر باید به اقداماتی یا چالش‌هایی که ممکنه هوش مصنوعی در حوزه دین و مذهب بخواد به وجود بیاره خوشبین یا بدبین باشیم؟
2: ببین من اول نظر شخصیمو بگم، یکم این افرادی که مؤمن هستن و این پادکست رو گوش میدن یکمی خوشحال بشن. به نظر شخصی من هوش مصنوعی فعلی، حتی هوش مصنوعی حالا پیشرفته تر و قوی تری که در آینده میاد، به این راحتی نمیتونه تجربه های معنوی انسان رو به طور کلی باز تولید و جایگزین کنه، چون آگاهی انسانی که در طول هزاران سال رشد کرده شامل ابعاد خیلی پیچیده بیولوژیکی، روانشناختی و فلسفیه در حقیقت، که با فناوری‌های کنونی و حالا تا چه سال‌های آینده این غیر قابل دستیابیه. خب پس ما زیاد نترسیم، الان فرصت هست. نکته دومی که ببین، من به هوش مصنوعی بسیار خوشبین‌تر است تا هوش طبیعی. من فکر میکنم که این اختلافات دینی که در قبل وجود داشته بین ادیان، دعوا بر سر تعداد پیروانشون، دعوا بر سر تصاحب مال بیشتر، نمیدونم جنگ های اونجوری، من فکر میکنم ما به اون سمت نمیریم، بلکه ادیانی که بر پایه فناوری در آینده به وجود خواهند اومد بیشتر انسان رو، حالا یا انسان خردمند رو همگرا میکنن. من خوشبین ترم به هوش مصنوعی، چون قابل کنترل تر به نظر میاد در حال حاضر که ما در ابتدای در حقیقت ورود به بحث جنرال ای آی هستیم و میتونیم براش تعاریف بهتری رو داشته باشیم. انسان امروزی هم انسان خردمندتری هست نسبت به انسانهای به نسلهای گذشته که کورکورانه پیروی میکردن از یک شخص یا از یک دین یا از یک مذهب بدون اینکه سوال بکنن. نسل امروز نسل پرسشگری هست، نسلی هست که بهتر میتونه ترین کنه. من فکر میکنم اگر قرار باشه دین پایه داشته باشه در مناسبات انسان آینده، هوش مصنوعی میتونه با وجودش، با حضورش و با تعاملاتی که میتونه ایجاد بکنه، دلها رو به همدیگه بیشتر نزدیک بکنه. اون اختلافاتی که ما در گذشته در بین ادیان میدیدیم، تصور من بر اینه که کمتر خواهد شد. ولی اینکه حالا هوش مصنوعی به درجه ای از بلوغ برسه که ادعای پیامبری بکنه یا به اصطلاح زیبای حسین دل ربایی بکنه از بشر، اینها همه بر اساس تعریفی هست که ما از انسان امروزی داریم. ولی انسان آینده که انسان هوشمندتر و خردمندی هست و شاید یک کامبینیشنی باشه بین هوش طبیعی و مصنوعی، نه صرفا هوش طبیعی، بهتر تعامل خواهد کرد با اون مسائلی که در آینده پیش بیاد.
0: دوستان گرامی، کنجکاو و پرسشگر باقی بمونید. رضا جمالی هستم، پاینده باشید و بدرود.
3: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: میبینه سر 100 نفری که از مرز میخوانی هدشن، چند نفرشون میرسن اون بر؟
2: 100 نفر اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوری یا میگیرن چون؟ من زیر میترسم
3: همینجاست، همین تابلو کجی؟
4: جاده من بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشونه؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره دربارهش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکان، تیک تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد یه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلمو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه بدیم. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم‌ها ما دیدیم، بهترین فیلم‌ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره‌های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کنندهی داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستن. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرا جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار

0: معلوم شه چیزه.
1: چی باید بعد معلوم شه؟ میخوام پلیس رو.
2: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمونو برمیگرده.
3: زیاد میزنی با آدم.
1: بابا آدم آدم ها. تو فکر میکنی همه آدم ها.
4: بده
5: تا پاسگاه با ما نمیاد.
0: شرایطشون هم.
6: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
7: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی ششبه که هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سالهاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری بجز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنایی پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پول واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجرا شد؟ حلاله.
3: الله روشون نمیدونه فقط متن رو برام میرسن.
1: واسه دمونرمونش برداشتم.
4: اصلا تو بر ندار من برمیدارم. یه گناهی گناهش کردن.
5: حتی که میفهمی چی داری بلغور میکنی؟
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو این پولا میفتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که با میستادم.
1: تو انقدر مرد بودی کیفت مفت بری دست ما تو وای میستادی؟
8: داریم میرسیم شهر میشه واسه
9: بیل همه تو نشو پولیس میدن.
10: برای چی وقتی میپرسم عجب داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیدش به خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی و

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.

ساعت 10 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکرات به سوئیس رسید. اکسیوس میگوید آمریکا دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار را در ازای بازرسی‌های هسته‌ای پیشنهاد کرد. CBS میگوید یک جلسه اضطراری درباره مناقشه اسرائیل و حزب الله به مذاکرات صلح سوئیس اضافه شد. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه در رأس هیئت آمریکایی وارد سوئیس شد تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. گفتگوهایی که بر برنامه هسته‌ای ایران و آتش بس لبنان متمرکز است. ونس پیش از ترک آمریکا گفت نشانه ای از بسته شدن تنگه هرمز مشاهده نکرده و نسبت به تداوم آتش بس ابراز اطمینان کرد. او افزود مذاکرات احتمالاً چند روز ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ نیز اعلام کرد در دوره آتش بس 60 روزه عوارضی برای عبور از تنگه هرمز دریافت نخواهد شد، اما در صورت شکست مذاکرات آمریکا ممکن است برای خدمات امنیتی خود در منطقه چنین عوارضی وضع کند. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامت بورگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. اکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه گزارش داد آمریکا امیدوار است نخستین دور گفتگوها با ایران با موافقت تهران برای دعوت از بازرسان سازمان ملل به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور به پایان برسد. این تأسیسات پیشتر هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند و آخرین بازرسی از آنها پیش از جنگ اخیر در ژوئن 2025 انجام شده بود. به گفته این منابع واشنگتن در مقابل آماده است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران از جمله حساب 6 میلیارد دلاری در قطر را در دسترس تهران قرار دهد. شبکه خبری CBS به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گزارش داد یک نشست اضطراری درباره درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان به برنامه روز نخست گفتگوهای صلح افزوده شده است. به گفته این منبع موضوع تنش‌های مرزی و درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حزب الله در نخستین جلسه مشترک هیئت‌های آمریکا و ایران مطرح خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد حملات اسرائیل در این کشور در روز شنبه دست کم 20 کشته بر جا گذاشته است. اسرائیل هم میگوید که این حملات در واکنش به پرتوبه‌هایی انجام شده که حزب الله شبانه شلیک کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از پیشروی نیروهای پشتیبانی سری موسوم به RSF به شهر العبید در سودان هشدار داد حمله به این شهر میتواند به وقوع جنایات گسترده و تشدید بحران انسانی منجر شود. به گزارش خبرگزاری آلمان شورای امنیت روز شنبه از نیروهای پشتیبانی سری خواست از حمله به العبید خودداری کنند. این شهر به دلیل اتصال مناطق مرکزی و غربی سودان از اهمیت راهبردی برخوردار است. این هشدار چند روز پس از آن مطرح می شود که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از جامعه جهانی خواست بر طرفهای درگیر در سودان فشار وارد کند تا از خونریزی بیشتر جلوگیری شود. سودان بیش از 3 سال است درگیر جنگ داخلی است. سازمان ملل این درگیری را بزرگترین بحران انسانی جهان توصیف کرده و میگوید بیش از 11.5 میلیون نفر آواره شدند. پس از حدود 6 هفته وقفه، بارگیری و صادرات نفت خام ایران از پایانه اصلی جزیره خارک دوباره از سر گرفته شد. پیش از این ایالات متحده با اجرای محاصره دریایی مانع صدور نفت ایران شده بود. در جریان درگیری‌ها نیروهای آمریکایی به دستور دونالد ترامپ تأسیسات نظامی خارک را منهدم کردند. هرچند به گفته دونالد ترامپ دستور عدم حمله به تأسیسات نفتی صادر شده بود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشت از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ایست، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علی‌رغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی با نشست با بعد یک سیستمی بود صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود. حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن. اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوزه منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله‌ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیمگیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
13: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشته که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقه‌ای در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
15: بهش گفتم خواهی آبونم شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطون دید جلوش بیشید. گفتم این افتا هم میسه ندید شما اول بود.
16: نه اینو نگفتیم اگه اینو داده بودید رفته بود. ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
15: سرداد بیچاره میشد.
16: چی گفت اینو بهش
15: گفت چون من قبول دارم
16: الان قالیبا که ناراحته بشه.
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
17: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزنه باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ایست که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است. رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود. اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق تحلیلگر سیاسی در آلمان در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
20: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
19: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودند. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دستکم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
1: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش همین است، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهایی

0: نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
1: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مشتبه خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن

0: ساعت 11 قبل از ظهر به وقت تهران. سلام، من مهران کریمی هستم. به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 خرداد 1405 برابر با 21 ژوئن 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله دور جدید مذاکرات میان تهران و واشنگتن. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم اینجا، شاهین بشیری.
1: با سلام. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، بامداد یک شنبه در رأس هیئت آمریکایی وارد سوئیس شد تا در مذاکرات با ایران شرکت کند. گفتگوهایی که بر برنامه هسته‌ای ایران و آتش‌بس لبنان متمرکز است. ونس پیش از ترک آمریکا گفت نشانه ای از بسته شدن تنگه هرمز مشاهده نکرده و نسبت به تداوم آتش‌بس ابراز اطمینان کرد. او افزود مذاکرات احتمالاً چند روز ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ نیز اعلام کرد در دوره آتش‌بس 60 روزه عوارضی برای عبور از تنگه هرمز دریافت نخواهد شد، اما در صورت شکست مذاکرات آمریکا ممکن است برای خدمات امنیتی خود در منطقه چنین عوارضی وضع کند. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد هیئتی از ایران شامگاه شنبه در آستانه گفتگوهای برنامه ریزی شده در اقامتگاه بورگنشتوک وارد این کشور شده است. این مذاکرات با محور اجرای یادداشت تفاهم اولیه برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه سوئیس در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی تاکید کرد که این گفتگوها بخشی از روند اجرای توافق امضا شده میان تهران و واشنگتن است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نیز ورود هیئت ایران را تایید کرد. اکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه گزارش داد آمریکا امیدوار است نخستین دور گفتگوها با ایران با موافقت تهران برای دعوت از بازرسان سازمان ملل به منظور بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور به پایان برسد. این تأسیسات پیشتر هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند و آخرین بازرسی از آنها پیش از جنگ اخیر در ژوئن 2025 انجام شده بود. به گفته این منبع، واشنگتن در مقابل آماده است بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران، از جمله حساب 6 میلیارد دلاری در قطر، را در دسترس تهران قرار دهد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از آغاز اجرای سیاست یک پارچه سازی نرخ ارز و اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو خبر داد. به گزارش ایسنا، همتی گفت این منابع به ذخایر ارزی کشور افزوده شده تا در شرایط بحرانی نیازهای ضروری مردم تامین شود. او همچنین اعلام کرد دارایی‌های ایران در خارج از کشور به تدریج آزاد خواهند شد و نحوه استفاده از این منابع که متعلق به بانک مرکزی است توسط این نهاد تعیین می شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از تورم سالانه 5.3% و رشد منفی 0.7% تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته خبر داد. محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، صنعت نفت ایران را میدان راستی آزمایی هر گونه توافق نهایی احتمالی میان ایران و کشورهای غربی در دوره پسا توافق توصیف کرد. وزیر نفت روز یک شنبه گفت صنعت نفت ایران در صورت رفع محدودیت ها میتواند به بزرگترین عرصه جذب سرمایه گذاری و مشارکت فنی و مالی بین المللی تبدیل شود. پاکنژاد همچنین تاکید کرد وزارت نفت پایان جنگ را فرصتی برای توسعه اقتصادی ایران و گسترش همکاری های بین المللی میداند. صنعت نفت و گاز ایران در جریان جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل آسیب‌های قابل توجهی دیده و برای بازسازی زیرساخت‌های آن به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است. و شبکه خبری CBS به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات سوئیس گزارش داد یک نشست اضطراری درباره درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان به برنامه روز نخست گفتگوهای صلح افزوده شده است.
0: ممنونم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما فراموش نکنید که برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همطور که در بخش ابتدایی برنامه در خبرها شنیدید، قراره که امروز دور تازه‌ای از مذاکرات بین ایران و آمریکا آغاز بشه. نخستین دور مذاکرات پس از دستیابی دو کشور به تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس اون پایان جنگ در منطقه اعلام شد. ایلیا جزایری همکارم از تحریریه رادیو فردا اینجا با ماست که ما رو در جریان آخرین تحولات پیرامون مذاکرات قرار بده. ایلیا، میشه کمی در مورد فضای مذاکرات امروز توضیح بدی؟
3: بله مهران، از آخرین خبرها شروع کنیم. هیئت ایرانی با هیئت سوئیس در جلسه آغاز کرده. خب سوئیس الان میزبان مذاکرات است، برای اولین بار در این مذاکرات دور جدید مذاکرات بعد از جنگ داره ورود پیدا میکنه. دیداری آغاز شد میان هیئت ایران و هیئت سوئیس، دیپلماتیک سوئیس. البته ریاست هیئت سوئیس رو هنوز نمیدونیم چه کسی هست. اما وزیر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که از تلاش برای پیشبرد تفاهمات میان ایران و آمریکا دست نخواهد کشید و قرار هست که هیئت پاکستان به ریاست شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با هیئت‌های ایرانی، آمریکایی، قطری و سوئیسی به طور جداگانه دیدار کنند برای پیشبرد مذاکرات، چون که پاکستان میانجی اصلی میان ایران و آمریکا هست. یعنی از بعد از جنگ شروع شد این نقش پاکستان برای میانجیگری، که ساعتی پیش هیئت پاکستانی که درش نخست وزیر حضور داره، آقای شهباز شریف، و آسمونی رئیس ارتش پاکستان رسیدن به زوریخ در سوئیس. اما میخوام یه در مورد فضا کم صحبت کنم. این در مذاکرات در تفریحگاه و تفرجگاه بورگنشتوک برگزار میشه. این یک هتلی هست، هتل بسیار مجلل هست، بر روی یک صخره قرار داره در ارتفاع 500 متری از سطح دریاچه لوسرن. مهران، برای رسیدن به همین منطقه، به همین منطقه محل مذاکرات راحت نیست، به خاطر اینکه اول هیئت‌ها باید برن به زوریخ، از زوریخ با قطار برن به لوسرن، و از لوسرن با قایق یا کشتی برسن به محل مذاکرات. قبل از اون باید سوار تلکابین بشن، اول تلکابین سوئیس تا برسن به لابی هتل. این یک حفاظ امنیتی ایجاد کرده، میخوان افراد غیر رسمی نرسن به اونجا. این تدابیر برای این اتخاذ شده تا جلوی درز اخبار رو بگیرن، جلوی انتشار تصاویری که به گفته منابع سیاسی جهت‌دار باشن رو بگیرن، تا مانع از موانع در برابر مذاکرات بشن. حتی این خود مجموعه که درش برگزار میشه مذاکرات، تا وابسته به هلدینگ کاتارا هاسپیتالیتی که هلدینگ هتلداری و پذیرایی صندوق سرمایه‌گذاری دولتی قطر هست، یعنی خود قطر اینجا رو تأمین مالی کرده، تأمین مالی میکنه، یعنی مجموعه وابسته به قطر هست. البته از سال 2007 در اختیار قطر قرار گرفته این مجموعه، ولی سابقه ساختش به دو قرن پیش برمیگرده. این مجموعه که از سال 1873 ساخته شد.
0: چه جالب، جزئیات جالبی رو گفتید. خیلی کوهستانی هست سوئیس و واقعا خود منم دلم میخواد یه بار اونجا سفر کنم. اما جدا از اون، برگردیم به مذاکرات. مشخص شده موضوعاتی که قراره در این دوره از این مذاکرات بین دو طرف مورد بحث قرار بگیره چی هستن؟ جزئیات اومده بیرون
3: مهران؟ خب قرار هست که، یعنی مقرر بوده بعد از اون تفاهم نامه، بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف، یعنی مسائل برنامه هسته ایران و تحریم ها مذاکره بشه. اما اتفاقاتی افتاد. حتی روز گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد تنگه هرمز رو بسته، به خاطر اینکه در لبنان اسرائیل عملیات انجام داد که 7 لبنانی کشته شدن، که جمهوری اسلامی میگه این نقض بند اول تفاهم نامه برای آتش بس در همه جبهه از جمله لبنان هست. برای همین به نظر میسه مسئله لبنان هم بخشی از مذاکرات خواهد بود. اینطور که جی دی وست با رئیس جمهور آمریکا گفت، پیش از عزیمت به سوئیس در کنار هواپیما ایستاده بود و با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت یکی تا دو روز بیشتر نمیتونه در محل مذاکرات باشه و بسیار امیدوار هست که بتونه در مورد مسائل هسته‌ای و مسئله آتش بس در لبنان در این مذاکرات پیشرفتی حاصل بشه.
0: آره، چون ایران هم اعلام کرده بود که نقض توافق صورت گرفت و خلاصه قرارگاه خاتم الانبیا هم گفتش که دوباره تنگه هرمز رو بستن. مرسی ایلیا از اینکه ما رو در جریان آخرین تحولات مذاکرات قرار دادی. اما بسته شدن تنگه هرمز در واکنش به آنچه تهران نقض تعهدات آمریکا و تداوم درگیری‌ها در لبنان می‌خواند، مذاکرات را از یک نشست فنی برای نظارت بر اجرای توافقات به سطحی بالاتر از چانه‌زنی سیاسی ارتقا داده. اکنون این پرسش مطرح است که آیا ژنو میز احیای تفاهم اسلام‌آباد خواهد بود یا آخرین فرصت برای جلوگیری از ورود بحران به فاز تقابل گسترده تر. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند، این پرسش را مطرح کرده که بسته شدن دوباره تنگه هرمز در آستانه مذاکرات ژنو چه تصویری از وضعیت واقعی روابط ایران و آمریکا به جهان مخابره میکند.
4: حدود 3 روز پیش CNN گزارشی داد که طبق تحلیل‌های اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا، ایران این امکان رو داره که بعد از این توافق و اجازه خروج و ورود کشتی‌های باری از تنگه هرمز، هر وقت اراده بکنه دوباره تنگه هرمز رو به اصطلاح ببنده. در نظر دارید که این بستن بیشتر یک حرکت در عمل تهدیدی هست که این تهدیدها باعث میشه که شرکت‌های بیمه کمتر بیمه رو انجام بدن یا بترسن و این باعث بشه که از تنگه هرمز رد نشن؟ این رو عرض میکنم خدمتون برای اینکه مطرح بکنم که این امکان رو جمهوری اسلامی به دست آورده که اتفاقا در این 14 بند هم نسبت بهش اشاره شده. حدود 10 روز پیش دونالد ترامپ یه توییتی کرد که خاطرتون باشه، در اونجا مطرح کرد که در این 100 روز گذشته 200 کشتی باری از تنگه هرمز رد شده. این رو اینجوری مطرح میکرد که این نشون میده که نیروهای امریکایی تونستن برخلاف خواسته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بنا به خواسته خودشون باز بکنن برای حداقل این 200 کشتی. در نظر داشته باشید که این 200 کشتی در 100 روز یعنی فقط 2% رفت آمد کشتی های معمولی که حدود 10,000 کشتی در 100 روز هست، 30,000 در 300 روز یا 1 سال هستش. به معنای دیگه مسئله تنگه هرمز مسئله ای که جمهوری اسلامی در عمل و در اراده نشون داده که اگر اراده بکنه میبنده. خب طبق بند 1 این به اصطلاح توافق 14 بندی که هر دو رئیس جمهور هم امضا کردن، چه در ایران چه در امریکا، مسئله امنیت لبنان و عدم حمله اسرائیل به لبنان مطرح است، چیزی که خود ترامپ حتی جی دی ونز به شدت مطرح کرده و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از نظر حداقل روی کاغذ حق داره که تهدید بکنه برای بستن تنگه هرمز. ولی این یک طرف دیگه هم داره خانم مجد، و اون هم سفر جی دی ونز به سوئیس هست و خبری که قرار هستش که قالیباف به سوئیس سفر بکنه. حمایت مجتبی خامنه‌ای یا حداقل چیزی که از طرف مجتبی خامنه‌ای بهش منتسب هست از مذاکرات مستقیم بین ایران و امریکا.
5: اجازه بدید یک کمی دیرتر به این موضوع مذاکرات برسیم. با توجه به اینکه حملاتی که اسرائیل در جنوب لبنان انجام داده بود به نظر میرسه که مهمترین عاملی هستش که منجر شده به بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، روابط آمریکا و اسرائیل رو شما چطور میبینید؟ درسته که آقای نتانیاهو اعلام کرد که آتش بس رو پذیرفته، اما این پذیرفتن آتش بس بعد از اون بود که یک بار دیگه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو مسدود کرد. فکر میکنید که آیا ایالات متحده، آقای دونالد ترامپ واقعا توانایی این رو داره که بتونه جلوی این اقدامات آقای نتانیاهو رو بگیره؟ همین الان حزب الله بیانیه‌ای رو منتشر کرده و مدعی شده که اقدامات اسرائیل در لبنان با هدف خرابکاری در تفاهم نامه میان ایران و آمریکاست.
4: یکی از موفقیت‌های بزرگ جمهوری اسلامی در این توافق این که بند 1ش برمیگرده به همین مسئله، یعنی در عمل قرار دادن اسرائیل در قفل امریکا و به خصوص دونالد ترامپ برای اینه که این آتش بس در لبنان انجام بشه و قطعاً حزب الله هم زیر نظر جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم کاری رو انجام بده. ببینید خاطرتون هست ترامپ یه توییتی می کرد یه مدتی مطرح می کرد که ایران باید بی قید و شرط تسلیم بشه و به نظر میاد که این تسلیم بی قید و شرط الان برای اسرائیل در ذیل امریکا مطرحه تا برای ایران و جمهوری اسلامی و به معنای دیگه اسرائیلی که طبق گفته جی دی ونز در این چند روز اخیر بسیار سخنرانی کرده دو سوم اسلحه خودش رو از امریکا میخره تأمین میکنه و این رو حتی با پول امریکایی ها در عمل تأمین میکنه، اسرائیل در تمام فصول چه از نظر اقتصادی چه از نظر دیپلماتیک چه از نظر نظامی وابسته است به امریکا، شاید 10 سال آینده نباشه ولی در حال حاضر هست و این به این معنا هستش که من فکر میکنم امریکا قطعا اراده خودش رو در خصوص این توافق و در خصوص دادن فرصت دو ماهه به گفتگوها که شاید به جایی برسه قطعا این اراده خودش رو نشون خواهد داد و اسرائیل هم تمکین خواهد کرد و ما این رو در طول روزهای آینده خواهیم دید و دلیل همین سفر دیپلماتیک هم نشون دهنده وجود این اراده هست برای رسیدن به یک توافق. ببینید جی دی ونز به عنوان کسی که دست راست ترامپ هست، بالاترین مقام بعد از رئیس جمهور امریکاست، تمام حیثیت و اعتبار سیاسی خودش رو گذاشته پشت این مذاکرات، اون هم کسی که بلند پروازی رئیس جمهور شدن در آینده رو داره، از الان کتاب منتشر کرده، حتی مطرح کرده در این سخنرانی‌هاش که در این گفتگوهاش در چند روز اخیر که بعد از انتخابات نوامبر من تصمیم خواهم گرفت که آیا وارد کارزارهای انتخاباتی خواهم شد بعد از دونالد ترامپ یا نه. به تعبیر دیگه اراده سیاسی برای رسیدن به یک توافق در هر دو طرف بسیار بالاست و قطعا اسرائیل هم تمام سعی خودش رو میکنه که بتونه چوب لا چرخ این مذاکرات بکنه ولی من فکر نمی‌کنم که موفق بشه. پیام مجتبی خامنه‌ای حالا چیزی که بهش منتسب هست به این معناست که در تمام فصول فصل الخطاب نظام یعنی رهبر جمهوری اسلامی موافق گفتگوهای مستقیم و دو طرف است و بعد از اون هم دیدیم که مقامات به اصطلاح چیزی که به نام تندرو مطرح میشه از نبویان بگیری تا بقیه همه به اصطلاح غلاف کردن و پشت این پیام ایستادن. از این جهت اسرائیل تلاش خودش رو میکنه ولی خب به هر حال افسارش دست امریکاست.
5: اما فکر میکنید که این مذاکراتی که به گفته شما قرار هست مستقیم باشه و در عین حال با حضور میانجیگردانی مثل پاکستان و قطر انجام بشه، فکر میکنید آیا یک گامی به جلو میتونیم اون رو تلقی بکنیم یا صرفا یک نشست عجولانه است برای اینکه بحرانی رو که پیش اومده و ممکن هستش که اصل تفاهم رو زیر سوال ببره حل بکنه و برطرف کنه؟
4: تصوری در امریکا به وجود اومده در دولت ترامپ که میگم این رو باز از گفتگوهایی که و سخنانی که جدی منز در این چند روز انجام داده میشه خواند و دنبال کرد که در جمهوری اسلامی یه تغییری به وجود اومده، این رهبرانی که الان سر کار آمدن نگاه متفاوتی دارن. در یکی از مصاحبه‌هاش من دیروز می‌دیدم خیلی جالب بود و شگفت‌انگیز، شاید بی‌سابقه، مطرح می‌کرد که حتی در خفا به ما میگن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی، که این گره کور باز شده، گره کور به اصطلاح تغییر رفتار خودشون نسبت به امریکا. این تصور بسیار مهمه چون وقتی نفر دوم امریکا یعنی جی دی ونز و در داخل ایران هم به هر حال کسی که سرش به نظر میرسه که یک اجماع هست به معنی قالیباف دو مذاکره کننده هستن، اراده برای رسیدن به نتیجه خب زیاده و من فکر میکنم که در سایه موفق نبودن حمله نظامی برای رسیدن به داده ها و کامیابی های سیاسی برای امریکا، چه از نظر تغییر رژیم و چه از نظر نابودی کامل امکانات هسته‌ای، نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده و غیره، قطعا این مذاکرات تنها راهه. یعنی اگر 10 سال پیش مسئله بازدارندگی حمله نظامی رو مطرح میکرد اوباما که اگر ما توافق نکنیم حمله نظامی بکنیم، امروز جی دی ونز چیزی که روی میز میگذاره و خود ترامپ هم به همین شکل این هست که ما اگر مذاکره نکنیم و توافق نکنیم فقط میتونیم فشار اقتصادی بیاریم. این خیلی نکته مهمیه. این نشون میده که اون بازدارندگی به کنار رفته. از این جهت به گمان من میشه تصور کرد که با همه بدبینی ها هر دو طرف به یه تصوری رسیدند که جز مذاکره و رسیدن به یک توافق روی کاغذ و اجرای مسالمت آمیز اون هیچ راه دیگری وجود نداره، ولی این وقتی میتونه برای ایران و برای جمهوری اسلامی یک پایداری و یک ثباتی به وجود بیاره که قطعاً به جز پیروزی در جنگ و پیروزی در مذاکرات و رسیدن به توافق، صلح با مردم ایران و رسیدن به یک آشتی ملی با مردم ایران انجام بشه، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر توسعه سیاسی و چه از نظر توسعه اجتماعی. اگر اتفاق نیفته قطعاً دوباره ما با ناآرامی مواجه خواهیم شد.
0: دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند بود. اما در مورد مذاکرات میان ایران و آمریکا امروز یک شنبه نقطه نظرات مهرداد خانساری دیپلمات پیشین از بریتانیا رو بشنویم.
6: این نکته خیلی مهمی که این وسط هست این هستش که طرفین در این جریان هر کدوم خودش رو برنده میدونه، یعنی باید برنده بدونه برای اینکه این ماجرا بتونه پیش بره. خب ایران به دلیلی که شکست نخورد برنده است، آمریکا به دلیل اینی که به هر حال ضایعات زیادی رو میتونه بگه که من به ایران وارد آوردم نیروی دریایی، نیروی هوایی، از این حرفایی که ترامپ زده، و مهمتر از اون باعث شده که رکود اقتصادی جهانی جلوی بزرگترین، یکی از شاید بزرگترین رکود اقتصادی جهانی ما در دوران معاصر رو مانع از اون بشه، برای اون خیلی فاکتور مهمیه. و کشورهای منطقه هم برنده شدن برای اینکه خسارات به اونها جلوش گرفته شده. مسئله امروز هر دو طرف میدونن دقیقاً که باید به چه توافقی برسن برای اینکه این ماجرا بخواد رو پای خودش بیسته. غنی‌سازی باید متوقف بشه برای یک تعداد سال. حالا پیش بینی ایران میگفت 5 یا 7، آمریکا میگفت 20، به طور مسلم یه چیزی ردیف 15 به نظر من به نتیجه خواهد رسید. مسئله موشک و اینجور چیزا حذف شده برای اینکه ترامپ اونا رو حذف کرده. حالا ضمن اینی که سرصداهایی در این مورد از سوی اسرائیل و فرانسه و غیره بلند شده، و تنگه هرمز هم به هر حال باز خواهد شد، و یک سیستمی هم که بعداً صحبتش هست که احتمالاً با کمک عمان بخواد به کار گرفته بشه، یه چیزاییست که توی این 60 روز پیرامونش صحبت خواهد شد. من فکر میکنم که نقش پاکستان خیلی کلیدی بوده، نقش قطر علی‌رغم تمام آسیب‌هایی که از ایران در اون جنگ 40 روزه دیده فوق‌العاده مهمه، و اینها میخوان که این ماجرا جلو بره و به نتیجه برسونه. من اینست که به نظر من اینها دخالت خواهند داشت. خیلی ها هستن که در حاشیه میخوان این ماجرا رو به هم بزنن. حالا اسرائیل ما علناً میدونیم که اونها با این نظر مخالفن، سیاست مدارانی هستن در آمریکا که در انتخابات ماه نوامبر خودشون مستقیما شرکت دارن، مثلا سناتورهایی که مال حزب جمهوری خواه هستن. خب اونها مخالفت میکنن، نه مخالفت الزاماً با این قرار داد، بلکه مخالفتی که بتونن افکار عمومی توی ایالتهای خودشون رو به سمت خودشون بکشن، برای اینکه به هر حال برای مردم، برای افکار عمومی جهان، اینکه آمریکا و ایران علی‌رغم 47 سال به اصطلاح آمریکا ستیزی از سوی ایران و ایران ستیزی از سوی آمریکا تونستن به یک توافقی، اونم بعد از یک جنگ پرخسارت برسن، خب برای خیلی غیر مترقبه و ناخوشاینده، ولی به هر حال این میتونه زمینه‌ای باشه برای اینکه مسیر سیاست در ایران تغییر کنه، سرمایه به ایران بیاد، پول در ایران بیاد و یک نونی رو سفره به اصطلاح ناچیز مردم ایران گذاشته بشه.
0: مهرداد خانساری دیپلمات پیشین از بریتانیا بود. اما در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و این موضوع نه تنها خرید آن را برای بسیاری از مردم دشوار کرده، بلکه سرانه مطالعه را نیز کاهش داده. دسترسی به دانش و فرهنگ نیز در ایران به این ترتیب محدود شده. در همین زمینه نسرین افشار همکارم گفتگوی داشته با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد.
7: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موزل بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن. اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
8: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
7: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله ریسکش هست.
8: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه، و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیفتاده؟
7: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنیم، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوونا، بخصوص بین جوونای بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. درنچه خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایرانشون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت میکنیم سر جاش نیست. طبیعیه، ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن. خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی 1 یا 2 شرکت کتاب های صوتی بود، الان ما میتونیم 10 ها شرکت های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
8: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
7: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، به خصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعیه که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطر بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و معادل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده، شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی ها هستش. یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داره صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بیقانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکان نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه و یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
8: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
7: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابایی رو که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه در اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
0: مسعود مافان مدیر انتشارات باران از سوئد بود. اما دادگاه کیفری استان قم، پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دست‌اندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا را به طور جداگانه به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرد. اما وقتی یک کنسرت فرضی در دنیای مجازی با چنین واکنش قضایی روبرو میشه، آیا هنرمندان زن بیشتر از پیش دچار خودسانسوری میشن؟ این سوالیه که رویا ملکی در گفتگو با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه‌سرای مقیم آمریکا مطرح کرده.
9: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اصلا اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید یه جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بهتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌هایی که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن رو برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
5: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
9: ببین قطعاً بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست، این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یه کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساساً باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال. و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدای ناپذیر از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
5: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند، فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
9: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده‌ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده‌هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی‌کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می‌کنم فرهنگ جامعه کاملاً این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ذره شلاق رو شما می‌بینید بسیاری دارن در موردش صحبت می‌کنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران می‌بینم، انتخاب حجاب، آزادی حجاب، اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه یه ویدیو رو می‌دیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داش، همه داشتن نگاهش می‌کردن. امروز که شما این ویدیو رو از ایران می‌بینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه، ما در خونه هامون و در جامعه مون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر می‌کنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.
5: در بخشی از صحبتتون تاکید کردید بر فشار مضاعف بر هنرمندان زن، مخصوصا زنانی که در حوزه موسیقی و آوازخوانی فعالیت میکنند. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند زن ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران دارین فعالیت میکنید، چرا اینقدر صدای زن در موسیقی همچنان برای جمهوری اسلامی، برای حکومت موضوعی بحث برانگیزه؟
9: ببینید، زن کلن برای جمهوری اسلامی موضوعی بحث برانگیزه، تنها هنرش نیست. شما ببینید دیگه، زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن، بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان‌ها که جای خودشون رو داره. اصولا موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت‌های موسیقی فعالیت داشتن، در سال‌های گذشته رو از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه ها بودن و با اون خانم همکاری میکردن، ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود، که نه تنها حمایت نکردن، که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه، بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردانه است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
5: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
9: ببینید، اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنم به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی شما ببینید دیگه، این آزادی نسبی که حالا به طور نسبی میگم امروز هست، ماها مدیون خون نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کسانی هستیم که جان دادن برای آزادی. و من فکر میکنم در حوزه یک داستانی مثل آواز خوندن، کسانی مثل پرستو احمدی زنان شجاعی هستن که نقش قهرمان رو بازی میکنن و رول مدل هستن برای جامعه و جامعه به اینها نگاه میکنه و اینها هستن که در واقع آینده رو میسازن. در واقع مبارزه مدنی است دیگه، و این مبارزات مدنی است که من واقعا بهشون امیدوارم.
0: ماندانا خضرایی خواننده و ترانه سرای مقیم آمریکا بود. یک پژوهش تازه میگوید 90 دقیقه یا 2 ساعت تمرین با وزنه در هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام را کاهش میدهد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما برای کشوری که فوتبال را به جهان معرفی کرد، جام جهانی همیشه چیزی فراتر از یک تورنمنت ورزشی بوده. انگلیس با وجود تاریخ پرافتخار فوتبالش تنها یک بار موفق به فتح جام جهانی شده، اما هر 4 سال یک بار میلیون ها هوادار انگلیسی با این امید زندگی میکنن که شاید این بار جام طلایی به خانه بازگردد. درباره شرایط تیم ملی انگلستان در جام جهانی که اولین بازیش رو مقابل کرواسی برگزار کرد گفتگویی داشتم با سایمون ویلسون، روزنامه‌نگاری که سالها با BBC سرویس BBC جهانی همکاری کرده و مدتی هم مدیر منطقه‌ای در رادیو اروپای آزاد بوده. سایمون اهل بریتانیاست و از طرفداران جدی فوتبال. اما قبل از پخش این مصاحبه من از شما خداحافظی میکنم و ممنونم که در 45 دقیقه گذشته همراه من بودید. سلام سایمون، میدونم که فوتبالی هستی، مخصوصا طرفدار تیم چلسی. الانم که حتما خیلی هیجان زده ای برای جام جهانی.
11: من فکر میکنم مثل خیلی از فوتبال دوستا مخصوصا انگلیسی ها هستم، همیشه یه جورایی در حال انکارن، هی میگن اوه بابا مهم نیست، ما که قرار نیست ببریم، از 1966 تا حالا هم هیچی نبردیم. ولی هرچی مسابقه ها نزدیکتر میشه ذوق و هیجان هم بیشتر میشه. وقتی تورنمنت شروع میشم عملا کل ماه میچسبن به تلویزیون و هر بازی که پخش بشه رو نگاه میکنم. منم الان تو همون مرحله‌ام، تازه دارم کم کم جوگیر میشم و هیجان میگیرم.
0: I'm just beginning to get excited. امیدوارم این بار به قول خودتون دیگه جام برگرده خونه.
12: Well, I don't know. I think it's almost like a medical condition being an.
11: راستش به نظرم هوادار فوتبال انگلیس بودن یه جور بیماریه. همه چی دور 1966 میچرخه. 60 سالی که هیچ جام بزرگی نبردن. از یه طرف شده شوخی، از یه طرفم برای خود هوادارا موضوع جدیه. وقتی کشورهای هم‌اندازه رو نگاه می‌کنی، فرانسه چند تا جام جهانی برده، آلمان سال‌ها قول بوده، اسپانیا هم قهرمان شده، ولی انگلیس هنوز همون 1966 رو هی تکرار میکنه. جالب اینه که خیلی از بازیکنان این تیم هم دیگه زنده نیستن، پس باید یکم واقعبین بود. از اون طرفم لیگ برتر انگلستان واقعا یکی از بهترین لیگای دنیا است، شاید حتی بهترین. کلی بازیکن جوان انگلیسی هم هستن که از خارجی های لیگ کلی چیز یاد گرفتن. از نظر کیفیت هم تیم انگلیس واقعا تیم خوبیه، ولی تجربه جام‌های جهانی قبلی نشون داده همیشه بهترین تیم قهرمان نمیشه، بیشتر تیمی میبره که از نظر ذهنی آماده تره، و این همون جاییه که انگلیس همیشه یکم لنگ میزنه.
12: It's the team with the best mentality and that's always been a problem for English teams in the past.
0: بعضی تحلیلگرا میگن این تیم انگلیس احتمالاً یکی از بهترین نسل‌های فوتبال تاریخ این کشوره، چون بازیکنایی داره که توی بزرگترین باشگاه‌ها بازی می‌کنن، مثل رئال مادرید و رشفورد در بارسلونا و همینطور بازیکنای لیگ برتر و خیلی‌های دیگه. ولی تو خودت لیست انتخابی توماس توخل رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ چون یکم هم بحث برانگیز بوده، نه؟ بعضی از بازیکنای معروف از لیست خط خوردن، مثل مگوایر و بعضی بازیکنای چلسی مثل پالمر، در حالی که خیلی با استعدادن. مگوایر تجربه زیادی داره و حتی گل هم میزنه. حالا واقعا منطق پشت این کنار گذاشتن ها خط خوردن چیه؟
11: در مورد توخل هم من خودم خیلی قبولش دارم. وقتی از چلسی رفت واقعا ناراحت شدم. کاری که داره میکنه و تو توضیحاتش هم گفته اینه که به جای اینکه فقط بهترین بازیکن‌ها رو جمع کنه، سعی کرده یه تیم واقعی بسازه. همین هم بحث درست کرده، چون انگلیس کشور بزرگیه و وقتی فقط 26 نفر انتخاب میکنی طبیعی کلی ستاره جا بمونه. قبلا مربی‌ها سعی میکردن همه ستاره ها رو کنار هم بذارن بعد براشون تاکتیک بچینن، ولی توخل با حمایت فدراسیون اومده یه نگاه دیگه داده. فقط بردن همین تورنمنت براش مهمه، نه آینده، نه راضی کردن رسانه ها، فقط انتخاب تیمی که بیشتر بیشترین شانس قهرمانی رو داره. ببین، من تو حتی منطقش رو میفهمم، ولی در این حال فکر میکنم در این مرحله باید یه جور اعتماد هم بدی، یعنی بگی خب این مربی ما به خاطر اینکه فکر میکنیم مربی خیلی خوبیه انتخابش کردیم، کارنامه خوبی داره، پس باید ازش حمایت کنیم، هم از خودش هم از تیم، و ببینیم چی کار میکنه. اگه آخرش موفق نشد، اون موقع میتونی بگی آره باید فلان بازیکن مثل کول پالمر یا فودن رو هم میآورد، ولی الان به نظرم باید بهش اعتبار بدیم و بگیم یه ترکیب 11 تا 15 نفره از بهترین بازیکنها رو انتخاب کرده و بقیه بیشتر نیمکت نشینن و نقش مکمل دارن، چون اینم خیلی مهمه. اینا قراره یه ماه تو آمریکا کنار هم باشن، تو گرما، تو هتل‌ها.
12: For a happier squad, we hope anyway.
13: پس یعنی تمرکزش بیشتر روی تاکتیک و ساختار تیم تا روی فردگرایی.
11: نمیخوای 26 بازیکن داشته باشی که همه فکر کنن باید فیکس باشن و وقتی بازی نمیکنن با مربی لج کنن. پس با اینکه این ترکیب انگلیس یکم بحث برانگیزه، به نظر میاد اکثر بازیکن‌ها دقیق میدونن نقششون چیه و این میتونه یه تیم شادتر بسازه. امیدوارم همینطور بشه. اما خب هم آره هم نه. وقتی نگاه میکنی انگلیس یکی دو تا ستاره واقعا استثنایی داره، مثلا کاپیتان هری کین که این فصل برای بایرن مونیخ 61 گل زده، یک فصل فوق‌العاده داشته، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های اروپا است. بعدش هم دروازه‌بان خیلی خوبی مثل جردن پیکفورد رو داریم، البته به شرطی که فرم خوبی داشته باشه. بعد یه سری بازیکن هستن که شاید فصلشون خیلی ایده‌آل نبوده ولی تو سطح خیلی بالایی هستن، مثل جود بلینگهام از رئال مادرید یا بوکایو ساکا که گوش راست آرسنال و من خیلی طرفدارشم. یه سری بازیکنهای دیگه هم هستن که شاید برای مخاطب ایرانی خیلی شناخته شده نباشن، ولی اسمشون رو میگم چون شاید تو جام جهانی های بعدی زیاد اسمشون رو بشنوید و بگین اولین بار اینجا شنیدیم. مثلا یه بازیکن جوان از منچستر سیتی به اسم نیکو رایلی که قبل از این فصل خیلی کسی نمیشناختش، در اصل مدافع محسوب میشه ولی خیلی قد بلنده، نزدیک 2 متر، قوی و فیزیکیه. جالبه که مدام هم میره تو محوطه جریمه و برای سیتی گل میزنه، انگار اصلا به تاکتیکا کاری نداره. توخل هم انتخابش کرده و احتمالاً حتی ممکنه دفاع چپ فیکس باشه. یکی دیگه هم الیوت اندرسونه، هافبک دفاعی که برای ناتینگهام فارست بازی میکنه، خیلی هم بازیکن خوبیه، تکلای زیادی میزنه، توپگیری های خوبی داره و احتمالاً کنار دکلان رایس تو وسط زمین بازی میکنه. ببین، به طور کل انگلیس باید حداقل تا نیمه نهایی بالا بیاد، شاید هم این اتفاق نیفته. توی رقابت های جام ملت های اروپا تا فینال هم رسیدن، پس با این تاریخچه و این همه بازیکن انتظار همه اینه که حداقل به اونجاها برسه، ولی خب انگلیس قبلا هم بارها همه رو ناامید کرده و چیزی که همیشه روی تیم ملی انگلیس سایه انداخته همون چیزیه که خود انگلیسی‌ها بهش میگن 60 سال درد و حسرت. حتی این هفته دیدم یه برنامه رادیویی بی بی سی هم هست به همین اسم، یعنی از 1966 تا 2026، 60 ساله که تیم مردان هیچ جامی نبرده. البته باید اینو هم گفت که تیم زنان انگلیس خیلی موفق بوده، قهرمان جام جهانی و قهرمان اروپا شده، ولی تیم مردان همیشه باید خودتو آماده ناامید شدن کنی.
13: تو به حمایت فدراسیون فوتبال بریتانیا از توخل اشاره کردی، هوادارا چطور در موردش قضاوت میکنن؟ یعنی مردم از توخل راضی هستن؟ راضی ان ازش؟
12: pub in England and you even within one pub you would have the full range.
11: اگه بری تو هر عرق فروشی تو انگلیس یه فضای دو قطبی می‌بینی. یه عده میگن این مربی فوق‌العاده است و باید بذارن کارشو بکنه. یه عده میگن افتضاحه و اصلا به درد نمی‌خوره. یه نکته اینه که الان دیگه مثل قدیم عجیب نیست، ولی قبلا انگلیس فقط مربی انگلیسی داشت. الان دیگه تقریبا جا افتاده که باید بهترین مربی رو انتخاب کنی، فرقی نمی‌کنه اهل کجاست. مثل آنچلوتی که ایتالیاییه ولی مربی برزیله. این یه جورایی کمک هم میکنه فشار از روی مربی کمتر بشه، چون در نهایت اون داره یه شغل انجام میده، نه اینکه نماینده ملیت خودش باشه. البته بعضیا با این موضوع مخالفن. توی انگلیس هنوز کسایی هستن که میگن این یه جور بی‌احترامیه و مثال میزنن فرانسه و اسپانیا رو که معمولا مربی خارجی ندارن. میگن یعنی واقعا ما مربی توی اون صد نداریم؟ ولی اگر به لیگ برتر نگاه کنی از 20 تیم شاید فقط 2 تا یا 3 تا مربی انگلیسی باشن. یعنی بهترین مربیای دنیا همینجا و با فوتبال انگلیس آشنا هستن. پس منطقیه که برای تیم ملی هم از بینشون انتخاب کنی.
13: و خب میدونی من 20 سال تو انگلستان زندگی کردم و متوجه شدم همیشه یه جور رقابت و حتی ریز تنش فوتبالی بین انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها وجود داره. حالا برای هوادارای انگلیسی چه حسی داره که یه مربی آلمانی دارن؟ آیا این موضوع رو راحت قبول میکنن؟
11: راستش سراغ آدم درستی اومدی، چون من همسرم آلمانی و بچه هم نصف انگلیسی نصف آلمانی هم. یعنی حتی توی خونه هم بحث انگلیس و آلمان داره. و راستش وقتی انگلیس با آلمان بازی میکنه دختران معمولا طرف آلمان رو میگیرن، چون به مرور زمان یه جوری احتمال برد آلمانا بیشتر بوده. در مورد توخل هم باید بگم واقعا ارتباطش با انگلیسی ها خیلی خوبه. انگلیسیش عالیه، فهمش از فرهنگ انگلیس هم خیلی بالاست و کلن روابط اجتماعیش قویه. خیلی خوب صحبت میکنه، مصاحبه ها و نشستای خبری رو هم خیلی خوب مدیریت میکنه و به نظرم در نهایت این یه مهارت خیلی مهمه برای مربی تیم ملی انگلیس. البته مطمئنم تو بیشتر کشورها هم همینه، فقط من بیشتر انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر رو میشناسم. اما واقعیت اینه که کار مربی تیم ملی انگلیس یکی از پرمخاطبترین و زیر ذره بین‌ترین شغلای کشوره. بعد از نخست وزیر و پادشاه احتمالاً سومین جایگاه پرسر و صدای انگلیسه.

0: 1998 بود، به عنوان تهیه کننده با تیم انگلیس توی هتلشون تو فرانسه بودم. یعنی داستانش اینه که من میرفتم همه تمرینا، همه نشستای خبری و داخل هتل تیمم بودم. صبح مثلا دیوید بکامو میدیدم. اون موقع هنوز اون سوپر استار جهانی که بعدن شد نبود. میرفتم تمرینا ولی سر بازیای خود انگلیس نمیرفتم، چون کارم این بود که وقتی برمیگشتن هتل اونجا باشم، که توی غرب فرانسه بود. ولی بعضی بازیای دیگر رو که نزدیک بود میرفتم ببینم. مثلا یه بازی خیلی جالب که برای مخاطب ایرانی هم شاید جذاب باشه، آمریکا مقابل یوگسلاوی بود. اون زمان ناتو داشت صربستان رو بمباران میکرد، یادت هست؟ صربستان و مونتنگرو. خلاصه فضای خیلی سیاسی بود. از یه طرف هوادارهای یوگسلاوی بودن که علیه آمریکا پلاکارد دستشون گرفته بودن، برعکسش هم بود. واقعا فضای عجیبی بود.
1: گروه خیلی جالبی بود. آره، چون اون موقع رابطه ایران و آمریکا هم خیلی پرتنش بود. ایران و آمریکا هم هر دو توی یک گروه بودن همراه با یوگسلاوی.
0: راستش این بخشش رو خودم هم یادم رفته بود، اما مهمترین خاطرم از اون جام جهانی که احتمالاً خیلی ها یادشونه اخراج دیوید بکامه، همون چیزی که عملاً کار انگلیس رو تموم کرد. بازی با آرژانتین بود فکر کنم یک چهارم نهایی. بکام به دیگو سیمونه لگد زد که الان مربی اتلتیکو مادریده و داور دید و اخراجش کرد. با اینکه انگلیس خیلی خوب بازی کرد ولی در نهایت باخت. فکر کنم تو ضربات پنالتی بازی 2-2 شده بود. بعد از بازی هم من باید برمیگشتم هتل و از تیم مصاحبه میگرفتم. یادم با بازیکنی که پنالتی مهمی رو از دست داده بود مصاحبه داشتم. داشتم با خودم فکر میکردم اصلا به کسی که چنین ضربه ای زده چی باید گفت. بعد از حدود یک ساعت فکر کردن تیم برگشت هتل. اسم اون بازیکن دیوید بتی بود. رفتم جلو و گفتم دیوید من از بی بی سی هستم، پیامت برای هوادارا چیه؟ همون لحظه میکروفون رو گرفت و یه رگباری از فحش و حرفای رکیک داد که اصلا قابل پخش نبود. انقدر تند بود که خودش هم میدونست بی بی سی هیچ وقت نمیتونه پخشش کنه.
1: خب واقعا برام سواله که انگلستان با این همه استادیوم خوب و تجربه زیادی هم که توی میزبانی رویدادهای ورزشی داره، چطور شده که حداقل تو این 30-40 سال اخیر هیچ وقت جام جهانی رو میزبانی نکرده؟
0: خب این موضوع پر از رمز و رازه، ولی خب جواب کوتاهش اینه که باید یه نشونه یا یه چراغ سبز از فیفا داشته باشی که اصلا از پیشنهاد انگلیس استقبال کنه. اگه یادت باشه مدت‌ها خصوصا دهه 70 و 80 مشکل جدی هوادارای افراطی تیفوسی تو بریتانیا وجود داشت. حتی باشگاه‌های انگلیسی از رقابت‌های اروپایی محروم شده بودن. همین خودش عملاً اونا رو برای میزبانی از معادله خارج کرد. تو دهه‌های اخیرم فیفا سیاستش این بوده که جام جهانی رو به برایی ببره که فوتبال اونجا به اندازه اروپا و آمریکای جنوبی محبوب نیست. پس فکر میکنم اگه اتحادیه فوتبال انگلیس بخواد درخواست بده، باید از قبل مطمئن باشه که فیفا اصلا باهاش مشکلی نداره، چون باز کردن پرونده میزبانی برای بریتانیا میلیون ها دلار هزینه داره و منطقی نیست برای چیزی هزینه کنی که شانسی نداره. البته انگلیس چندین بار جام ملت‌های اروپا رو خیلی موفق میزبانی کرده، 1996 و بعد هم جام ملت‌های 2020 یا 2020 که به خاطر کرونا عقب افتاد. ولی خب جام جهانی فرق داره، چون بیشتر در اختیار فیفا است نه یوفا، و اونا هم سعی میکنن میزبانی رو بین قاره‌ها پخش کنن.
1: خیلی ممنون. نکته دیگه هم هست سایمون که برای جالب باشه و فکر میکنی بهش اشاره نکردیم؟
0: در نهایت بعد از این مصاحبه باید بگم من حتما در مورد تیم ایران تحقیق میکنم. حالا با این همه همکار و دوست ایرانی که دارم، ایران قطعا یکی از تیم‌هایی که ازشون طرفداری میکنم. شاید هم انگلیس و ایران به هم بخورن توی یک چهارم نهایی.

0: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ساعت 12 به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 31 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است.

0: روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با خبر، تحلیل و گزارشایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده همراهی خواهم کرد. نگاهی خواهیم انداخت به آخرین اخبار از آنچه در سوئیس و در محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا می‌گذرد، تحلیلی در مورد پایداری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان که نکته کلیدی برای ایران و تفاهمش با آمریکاست. اما پیش از هر چیز به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبرها و از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
1: با سلام. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز دو نشست در چارچوب مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا، بقائی گفت در نوبت صبح هیئت ایرانی دیدارهای دو جانبه ای با نمایندگان پاکستان و قطر به عنوان میانجی‌های این روند خواهد داشت. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در نوبت بعد از ظهر نیز نشست چهار جانبی با حضور هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و همچنین نمایندگان قطر و پاکستان برگزار می‌شود. بقائی با اشاره به برنامه مذاکرات گفت قرار است گفتگوها در قالب یک نشست یک روزه دنبال شود. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که دو طرف در تلاشند اختلاف‌های باقی مانده بر سر توافق نهایی را کاهش دهند و مسیر اجرای تفاهم‌های پیشین را هموار کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفت تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که ایران بمب اتم تولید نکند. مسعود پزشکیان روز یک شنبه در همایش سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت این موضوع پیشتر نیز بارها از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده بود و بر همین اساس متن اولیه تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد مواضع دونالد ترامپ در قبال ایران 180 درجه تغییر کرده و افسود رئیس جمهوری آمریکا اکنون برخی حقوق و مطالبات ایران را به رسمیت شناخته است. او از بازگشت 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر نیز خبر داد. پزشکیان همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نخستین مخالف مذاکرات خواند و گفت برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز با پیشرفت روند گفتگوها موافق نیستند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای سیاست یک پارچه سازی نرخ ارز و اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو خبر داد. به گزارش ایسنا همتی گفت این منابع به ذخایر ارزی کشور افزوده شده تا در شرایط بحرانی نیازهای ضروری مردم تامین شود. او همچنین اعلام کرد دارایی‌های ایران در خارج از کشور به تدریج آزاد خواهد شد و نحوه استفاده از این منابع که متعلق به بانک مرکزی است توسط این نهاد تأمین می شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از تورم سالانه 53% و رشد منفی 0.7% تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته خبر داد. جواد علی کردین وکیل دادگستری زندانی در مشهد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به 18 سال حبس، محرومیت دائم از حرفه وکالت، تبعید و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. آقای علی کردی بابت اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و بابت فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی به 13 سال حبس محکوم شده است. همچنین 2 سال تبعید به سراوان در استان سیستان و بلوچستان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انفصال دائم از وکالت برای او در نظر گرفته شده. جواد علی کردی 21 آذر 1404 در محل کار خود در مشهد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی به زندان وکیل آماد منتقل شد. او برادر خسرو علی کردی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر است که در آذر 1404 درگذشت.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. و ما عزیزان قرار است امروز دور تازه‌ای از مذاکرات میان ایران و آمریکا آغاز شود. نخستین دور مذاکرات پس از دستیابی دو کشور به تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن پایان جنگ در منطقه اعلام شد. ایلیا جزایری، همکارم که در همه روزهای اخیر اخبار مرتبط با تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را دنبال کرده، هم‌اکنون در استودیو همراه ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم. آخرین اخبار از آنچه که در سوئیس محل برگزاری مذاکرات در حال روی دادن چه است؟
3: بله الهه، سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. اینطور که سوئیس اعلام کرد، همه هیئت‌ها برای مذاکرات رسیدن به محل برگزاری در بورگنشتوک در سوئیس، که از یک استراحتگاه و تفرجگاهی است در منطقه از سوئیس. اما اون آخرین اخبار این هست که وزارت خارجه اعلام کرده که برای یک روز قرار هست مذاکرات در سوئیس برگزار بشه و در اون هم قرار هست بعد از ظهر، امروز بعد از ظهر به ساعت 16 به وقت محلی ایران، اینطور که رسانه هم اعلام کردن، قرار هست هیئت آمریکایی و هیئت ایرانی با هم دیدار کنند در حضور هیئت‌های قطری و پاکستانی به عنوان میانجی. البته در ساعت صبح دیدارهای دوگانه آغاز شد، دو جانبه، میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با میانجیان، که اول دیدار هیئت ایرانی با هیئت سوئیس بود به عنوان میزبان مذاکرات و قرار است تا ساعت آینده با هیئت‌های پاکستانی و قطری به طور جداگانه دیدار کنند. اما اینطور که وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده، این دیدارها به طور در فضای کاملا محرمانه برگزار خواهد شد، برای اینکه جلوگیری بشه از انحراف روندی که قرار است آغاز بشه و رسیدن به هدف.
0: ایلیا، آیا مشخص شده موضوعاتی که قراره در این دور از مذاکرات مطرح بشن چه هستن؟
3: اله، وزارت خارجه ایران اعلام کرده که مسئله معافیت‌ها برای فروش نفت ایران، طبق تفاهم‌نامه که قرار است ایران 60 روز معافیت داشته باشه برای فروش نفت تا زمان رسیدن به تفاهم‌های نهایی، و همچنین مسئله آزادسازی اموال بلوکه شده، دارایی‌های بلوکه شده ایران در مذاکرات مطرح خواهد شد. مسئله لبنان هم مطرح خواهد شد، اینجور که آقای جی دی وست، معاون وزیر خارجه، ببخشید، معاون رئیس جمهور آمریکا، پیش از عزیمت به سوئیس مطرح کرد. و همچنین مسئله هسته‌ای، تفاهمات اولیه بر سر مسئله هسته‌ای هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. لبنان از اون بابت مهم است، به خاطر اینکه ادامه عملیات اسرائیل در لبنان باعث شده بود که روز گذشته یک سری اتفاقات بیفته، از جمله اینکه ایران اعلام کنه تنگ هرمز رو بار دیگه بسته. البته سنتکام این خبر رو رد کرده، اما جمهوری اسلامی تاکید میکنه که بند اول تفاهم نامه، یعنی آتش بس، در همه جبهه‌ها از جمله لبنان براش مهم هست. برای همین تثبیت آتش بس در لبنان هم یکی از موضوعاتی است که این بار مطرح خواهد شد در این دور از مذاکرات.
0: ایلیا، من آخرین سوال، فضای مذاکرات به چه شکله؟ چی در جریانه؟ چه جوریه؟
3: الهه، فضای مذاکرات بیشتر سعی شده اینطور که در گزارش‌های متعدد اومده که فضای مد نظر قرار بگیره که دور باشه از حضور گسترده رسانه‌ای و انتشار اخباری که ممکن هست بر فضای مذاکرات تأثیر بذاره. هتل و تفرجگاه بورگنشتوک در قلب کشور سوئیس هست و بر در یک ارتفاع هست، و ارتفاع 500 متری از سطح دریاچه لوسرن، شهری هست که در اون، در نزدیکی اون بورگنشتوک قرار داره. این مجموعه ای که درش داره مذاکرات برگزار میشه متعلق به قطر هست، یعنی سال 2017 قطر سرمایه‌گذاری اون رو بر عهده گرفته، چون وابسته است به هلدینگ کاتارا هاسپیتالیتی، یک هلدینگ سرمایه‌گذاری قطری هست. حتی رسیدن به اون هم سخت هست، باید با هواپیما اول به زوریخ برن، از زوریخ به لوستر برن و از اونجا سوار کشتی بشن و برن به اون سوی رودخانه و از رودخانه با تلکابین برن به هتل. این باعث میشه که فضای محرمانه حاکم بشه بر مذاکرات، و چند مذاکرات محرمانه در همین محل قبلا برگزار شده بود، از جمله مذاکرات متعلق به بیانیه اوکراین.
0: سپاسگزارم. با همکارم ایلیا جزایری همراه بودیم و در مورد مذاکراتی که میان ایران و آمریکا قرار است که دور تازه‌اش امروز در سوئیس آغاز بشه صحبت می‌کردیم. و ما عزیزان، به سراغ مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه میریم که در همین رابطه گفتگویی با او داشته باشیم. آقای فرهمند، خیلی خوش آمدید به ویژه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. پرسش اول از شما اینه که روز جمعه‌ای که گذشت آتش بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل برقرار شد، اما روز شنبه 20 نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند، یعنی تنها یک روز پس از اعلام آتش بس. اما در هر صورت دوباره روز شنبه آتش بس میان اسرائیل و حزب الله برقرار شد و اسرائیل با اون موافقت کرد. دونالد ترامپ هم که بارها به ویژه پس از امضای تفاهم‌نامه با ایران خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده بود. حالا آقای فرهمند، از دیدگاه شما این بار آمریکا چگونه توانسته اسرائیل رو وادار به پایبندی به آتش بس کنه و در آینده خواهد کرد این کارو؟
4: با سلام به شما و شنوندگان گرامی. خب آمریکا ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونه بر اسرائیل فشار بیاره که خواسته آمریکا رو اجرا کنه، که در این مورد مشخص ما میدونیم که آمریکا خواهان آتش بس در لبنان، خواهان دوام آتش بس در لبنانه. از جمله این ابزارهای ماشه که اسرائیل درگیری‌های بلند مدت رو بدون حمایت آمریکا نمیتونه ادامه بده. اگر که اسرائیل بخواد به تنهایی با ایران وارد جنگ بشه و این بار دیگه از حمایت آمریکا برخوردار نباشه، کار بر اسرائیل دشوار خواهد بود، چون همین سامانه پدافند موشکی اسرائیل در برابر حجم زیاد موشک‌ها مدت طولانی جوابگو نیست. ما دیدیم که در طول همین جنگ 40 روزه هم بارها آمریکا کمک کرد و علاوه بر اینکه پدافند آمریکا هم به کار رفته میشد در رهگیری موشک‌های ایرانی و همچنین پدافند دیگر کشورهای همپیمان با آمریکا در منطقه، اما اسرائیل نیازمند بود که پشت سر هم از آمریکا موشک‌های پدافندی دریافت بکنه. در نتیجه میتونه که با دریغ کمک نظامی خودش به اسرائیل برای این کشور فشار بیاره، میتونه فشارش متوجه به شخص آقای نتانیاهو بکنه و اون هم با حمایت از رقیب آقای نتانیاهو در انتخاباتی که به زودی در اسرائیل پیش روست. و ما فراموش نکنیم که تنها آمریکا نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم اراده جدی در این دارن که در لبنان آتش بس بشه. کشورهای عرب منطقه هم همچنین یک اجماع جهانی وجود داره و اسرائیل نمیتونه اینها رو به کلی نادیده بگیره.
0: آقای فرهمند، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد. خب پرسش از شما اینه، این عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان تا چه حد با این آتش بس و بند یک تفاهمنامه ایران و آمریکا که بسیار برای ایران ظاهرا مهم هست ضدیت داره؟
4: خیلی این بند صراحتی نداره نسبت به ادامه حضور اسرائیل در جنوب لبنان، مادام که درگیری وجود نداشته باشه در لبنان و عملیات نظامی اسرائیل جریان نداشته باشه. یعنی
0: آقای فرهمند، دیروز اما مقامات ایرانی به این مسئله به وضوح اشاره کردن.
4: بله، این خاص مقامات ایرانی است، ولی میتونه در واقع این که تصریح نشده در این بند، این خودش بشه یک در واقع محوری که آمریکایی‌ها ازش استفاده کنند. گرچه عملا آنچه ایران میخواد، یعنی روح این توافق این هستش که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه و در این مورد هم این هم امکان پذیره. یعنی شاید بتونن اینو به دو مرحله تقسیم کنن. در مرحله اول هر گونه عملیات نظامی اسرائیل متوقف بشه، ایران هم از طرف مقابل میتونه حزب الله رو وادار بکنه که حمله ای به اسرائیل نکنه، و بعد یک طرحی برای خروج اسرائیل از جنوب لبنان داده بشه که این طرح رو دولت لبنان هم داده. دولت لبنان خب میدونیم که تا به حال در همین هفته های اخیر 3 دور مذاکرات دیپلماتیک و 2 دور مذاکرات نظامی مستقیم با اسرائیل انجام داده، و طرح دولت لبنان هستش که ارتش اسرائیل به تدریج بخش های از زمین هایی رو که اشغال کرده به ارتش لبنان تحویل بده و شرط میکنه دولت لبنان که در اون مناطق 2 مرتبه حزب الله مستقر نخواهد شد و با این روند اشغال جنوب لبنان پایان پیدا بکنه.
0: در نهایت آقای فرهمند، نشست هایی در اطراف و اکناف جهان در جریانه. در قاهره ترکیه، عربستان سعودی و امارات و دیگران با هم دیگه دیداری داشتن و مارکو روبیو قراره که در روزهای آینده عازم خاورمیانه بشه. نه تنها قراره که به برخی از کشورها سفر کنه، از جمله قطر، امارات متحده عربی و بحرین، بلکه قراره در بحرین با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس دیداری داشته باشه و برخی از رسانه ها پیش بینی کردند که این دیدار مستقیما با مذاکرات میان ایران و آمریکا و تفاهم نامه‌ای که در حال حاضر امضا شده ربط داره. شما ربط این رو تا چه حد می‌بینید و تصور می‌کنید که رقبای منطقه ایران در این مسئله چه نقشی دارن در حال حاضر؟
4: خب ما فراموش نکنیم که کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر که تلاش می‌کردند که این جنگ پایان پیدا کنه هر چه زودتر و کوشیدن که این و آمریکا رو پای میز مذاکره بنشونن و توافقی میان اینها شکل بدن، اینها در این حال رقیب ایران هم هستند و الان تفاهمی که میان ایران و آمریکا برقرار شده اگر همین بخواد به تبدیل به توافق بشه، نفوذ منطقه ایران در اون به رسمیت شناخته شده. ما هیچ اشاره‌ای به این که ایران باید که از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی دست برداره نمی‌بینیم در این تفاهم. و وقتی که اونجا از متحدان ایران نام برده میشه و متحدان آمریکا، گویی که این تفاهم نامه خاورمیانه رو داره به دو کمپ تقسیم میکنه، کمپ ایران و کمپ آمریکا. در نتیجه رقبای ایران هم حتما به دنبال یک آرایش تازه قوا خواهند بود. اونها به هر حال رقابتشون با ایران همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که اونها خودشون هم با هم دچار درگیری هستند. یعنی مثلا ترکیه، امارات، عربستان، اینها در جاهایی با هم همراهن، در یک جاهایی با هم در دو جبهه مختلفن، حتی درگیر جنگ نیابتی هستند، مثلا در لیبی، در سودان، در یمن، اینها درگیر جنگ نیابتی هستند. مسئله آینده غزه است، مسئله سرزمین های فلسطینی است، همین لبنان، اینها هم تعیین حوزه های نفوذ این کشورهاست و قطعا اونها هم الان به دنبال این هستند که یک در واقع حوزه های نفوذ خودشون رو تقسیم بندی کنن، آرایش قوای خودشون رو در برابر ادامه نفوذ ایران بهش در واقع بپردازند. و در این وسط نقشی که آمریکا داره، خب آقای ترامپ دنبال این هستش که یک همکاری کاملی منطقه‌ای ایجاد بکنه. یعنی ایدئال آقای ترامپ این هستش که همه این کشورها خاورمیانه در یک کمپی دور هم جمع بشن و همه اینها متحدان آمریکا باشن در منطقه. این چیزی است که ایدئال آمریکاست، ولی در عمل ما دیدیم که این اساسا امکان پذیر نیست. در همین جنگ 40 روزه ما دیدیم که کشورهای عربی همپیمان، کویت، عربستان، امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که اینها در واقع مستحکمترین نهاد بین المللی در خاورمیانه اند، اینها هر کدوم یک راهی رفتند. یعنی عربستان یک راه رفت، امارات یک راه رفت، قطر یک راه رفت، عمان یک راه رفت، اینها هم با هم حتی دچار تضاد شدند اینها. و در نتیجه اینی که گرد آمدن اینها در یک گروه به نظر کاملا ناممکن میاد.
0: سپاسگزارم. با مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل منطقه همراه بودیم.
5: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و بشنوید که همزمان با اعزام هیئت بلندپایه جمهوری اسلامی به سوئیس برای پیگیری مذاکرات با آمریکا و ابهام بر سر وضعیت تنگه هرمز، این گفتگوها رو به مرحله حساس رسونده. مرحله‌ای که در اون سرنوشت تفاهم تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به میدان، تعهدات اجرایی و توان دو طرف برای مهار تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل در نیویورک، نخست از او درباره اهمیت حضور هیئت‌های سیاسی بلندپایه ایران و آمریکا در مذاکرات در سوئیس پرسیده است.
6: به نظر من مقام‌ها از دو طرف متفاوته، یعنی معنی متفاوتی داره. اولا باید بگیم که نمایندگان دو دولت همتا نیستند، یعنی در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا همتای آقای قالیباف در جمهوری اسلامی نیست. سال هاست که آمریکا این ملاحظه رو و این امتیاز رو به جمهوری اسلامی داده که حاضر بوده که مقام های خیلی بالاتر و مقام های به اصطلاح پایین تر از جمهوری اسلامی باشون مذاکره کنه. معنیش اینی که آمریکا از یه طرف خیلی فهم و توجه خیلی دقیقی از چینش قدرت و نظام قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی نداره. این یک. و این به نظر من این نکته ضعفیه برای آمریکا وقتی وارد یک مذاکره میخوان بشن. حتی آقای ونز که رفته بود اسلام آباد با آقای قالیباف به نظر من همین موضوع بوده و اتفاقا از اونجایی که من متوجه شدم هیچ عکسی از دست دادن یا در یه اتاق بودن آقای قالیباف و آقای ونز توی اسلام آباد من ندیدم، منتشر نشده بود. در پروتکل های دیپلماتیک خیلی مرسومه که یک عکس رسمی که تایید میکنه در واقع اون اهمیت مذاکره برای دو دولت. این یه نکته. نکته دوم اینه که به نظر من این هیئتی که امروز اعلام شده که دارن میرن سوئیس، خب این بعد از یک روز تاخیر انجام شده. اون تاخیر هم به نظر من هم این قدرت یا حداقل این زیرکی جمهوری اسلامی رو نشون میده که تونسته در واقع سفر معاون رئیس جمهور آمریکا رو به تاخیر بندازن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی هست که داره به اصطلاح چارچوب مذاکره رو داره تعیین میکنه، حتی زمان بندی و تو اسلام آباد حتی مکان بندیش همین بوده. مسئله رفتن آقای ونز بیشتر اهمیت سیاسی داخلی داره تو آمریکا. ببینید آقای ونز احتمالاً میخواد نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات بعد از آقای ترامپ باشه برای ریاست جمهوری و دولت ترامپ الان مجبور هست که با اون به اصطلاح جمعیتی که ضد اسرائیل هستند و ضد وارد جنگ تو خاورمیانه هستند پل بزنن و تقویت کنن برای انتخابات.
7: آقای تاج‌بخش، حالا این سفر هیئت بلندپایه ایرانی و آمریکایی به سوئیس همزمان شده با بیانیه قرارگاه نظامی خاتم الانبیا مبنی بر بستن تنگه هرمز به خاطر آنچه که نقض آتش بس از سوی اسرائیل در حمله به لبنان عنوان شده. چقدر این تهدید رو باید جدی گرفت؟ آیا این مسئله میتونه روی گفتگوهای دو کشور در این سطح سیاسی تأثیر بذاره؟
6: بله، به نظر من بسیار هم جدی هست، هم قابل پیشبینی بود. اتفاقا اگر به ماده یک همون به اصطلاح تفاهم نامه 14 ماده رو ما نگاه کنیم، عملا آمریکا به یکی از خواسته های دیرینه جمهوری اسلامی تایید و پذیرفته و اینه که در واقع حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازیگرهای رسمی لبنان شناخته بشه. یعنی در واقع نه به عنوان یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که در واقع همون قرارگاه الحسین در لبنان که تحت مدیریت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست در واقع تصمیم اصلی برای حزب الله میگیره، ولی ماده یک تفاهم نامه این رو نادیده میگیره و حزب الله رو عملا تایید میکنه که حزب الله رو بپذیره. برای اینه که کاملا قابل پیش بینی بود که اسرائیل اینو قبول نکنه، اصلا مسئله آتش بس رو خارج از چارچوب تصمیمات دولت اسرائیل رو تلقی بکنه و برای این پیش بینی میشد که جمهوری اسلامی که اومده با آمریکا این تفاهم نامه رو امضا کرده از همین ماده استناد میکنه و میگه خیلی خب ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم به خاطر اینکه شما اسرائیل رو نتونستیم متقاعد کنین که اصطلاح آتش بس رو توی لبنان رعایت کنن. بنابراین به نظر من این یک دامیه که آمریکا خودشو تو این دام انداخته.
7: آقای تاج‌بخش، نگاهی هم به مخالفت‌ها در داخل ایران و آمریکا داشته باشیم، هم در ایران و هم در آمریکا از جریان‌های سیاسی رقیب گرفته تا گروه‌های تندرو. هر دو متن این تفاهم‌نامه رو به نوعی تسلیم شدن یا به نفع طرف مقابل تعریف و تحلیل می‌کنند. با توجه به توانایی رهبران دو کشور، آیا توان عبور از این انتقادها و به نتیجه رسوندن این مذاکرات رو دارند؟
6: دو نکته در مورد تندروهایی که در داخل ایران هستند. ببینید تندروهای داخل ایران اون نقش سیاسی که در آمریکا و حتی در اسرائیل ایفا میکنن ندارند. در آمریکا و اسرائیل میشه گفت گروهای تندرو که مخالف این تفاهم نامه هستند میتونن اثر سیاسی مستقیم بذارن روی تصمیم گیری رئیس جمهور یا در رؤسای اون دولت. چرا؟ چون اینا نمایندگی میکنن از احزاب مختلف، اونا پست‌های در کابینه دارن، میتونن رأی بدن. در ایران همچین جایگاه رسمی ندارن، اما آن چیزی که در ایران مهم هست این هست که یک نوع سخنگوی بعضی از دیدگاه ها رو نشون میدن. آقای نبویان یکی از این تندروها در صحبتی که داشته، ایشون در واقع داره از تردیدها و بازیها، و من بازی رو اینجا به تمسخر نمیگیرم، میگم در واقع این نوع بازی دیپلماتیکی که در حال انجام هست را داره بیان میکنه. اولا رهبر جمهوری اسلامی اولا امضا نکرده این تفاهم نامه رو، دوما ایشون که سفر نخواهند کرد به سوئیس که حضوراً با آقای ونس مذاکره کنند و به تفاهم برسند. رهبر جمهوری اسلامی این تردیدش نسبت به این تفاهم نامه را از طریق کسایی مثل آقای نبویان ابراز میکنند و این قابل فهمه. این نشانش اینه و این چیزی که به نظر من دولت آمریکا به درستی یا کامل متوجه نشده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی تایید 100% رو روی این تفاهم نامه نذاشته، نشون میده که خیلی جدی در مورد یک قرارداد نهایی نیستند.
7: ولی این اختیار رو به گروه مذاکره کننده ایران داده آقای تاجبخش مجتبی خامنه ای، اونطور که در خبرهای
6: بله،
7: رسمی
6: بله کاملا درسته، بله کاملا درسته. اما چیزی که به نظر من مهم اینجاست و من کاملا درک میکنم هم این موضع رهبر جمهوری اسلامی و آقای نبویان که در واقع ایشون میگن که در حال حاضر میتونن وارد مذاکره بشن، ولی وقتی اسرائیل پایبند، یعنی ادعای جمهوری اسلامی این خواهد بود که اگر اسرائیل پایبند این چارچوب نیست و آمریکا نمیتونه اسرائیل رو متقاعد بکنه که هیچ نوع به اصطلاح عملیات نظامی بر علیه حزب الله داشته باشه، در این صورت جمهوری اسلامی میشه گفت پایه درخواست‌های نهاییش همون ماده دهگانه است که آقای نبویان بهش اشاره میکنه و این به نظر من موضع نهایی جمهوری اسلامی هست و به نظر من هم خیلی غیر منتظره نیست که همچنان که تایید هیئت مذاکره کننده به سوئیس رو ما میبینیم، ولی از اون گذشته میگن ما نهایتاً بعد از حالا این 60 روز ما به سمت این درخواست‌های دهگانه خواهیم رفت.
7: و آقای تاجبخش خیلی کوتاه، مخالفت‌ها در آمریکا رو به این تفاهم نامه چطور میبینید؟
6: والا مخالفت در آمریکا بسیار زیاد هست، بسیار تند هست. افرادی مثل سناتور تام کاتن که از طرفدار آقای ترامپ هست به طور خیلی شدید مخالفت کرده، آقای سناتور تید کروز که باز هم از مقام‌های ارشد حزب جمهوری خواه هست انتقاد زیاد کرده و رد کرده این چهاردهگانه رو. البته تو آمریکا همه جمهوری خواه ها میگن در واقع مخالفتشون مثل این هست که به اصطلاح به مربی تیم بسکتبال میگن نیمه اول بازی رو برده ولی نیمه دوم رو باخته. ما با عملیات آقای ترامپ موافقیم که در واقع بمباران کرد تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو، ولی با این تفاهم نامه یک به اصطلاح عقب نشینیه غیر موجهه، یعنی این انتقاداش این هست و همچنان ما داریم باید ببینیم که به اصطلاح هرچی نزدیکتر به انتخابات بشیم، حداقل هفته دو هفته آینده، ببینیم که نتیجه مذاکرات سوئیس چی خواهد بود. ولی به هر حال انتقادها بسیار شدیده، حتی تو شبکه فاکس که تقریبا هیچ انتقاد تندی از آقای ترامپ شنیده نمیشه، چندین افرادی رو از طرفدارای آقای ترامپ رو دعوت کردن و چندین بار هم انتقاد تند کردن. بنابراین به نظرم همچنان این انتقادها هست و همچنان آقای ترامپ نتونسته اونا رو هنوز جواب بده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد در دو هفته آینده.
0: سرنوشت تفاهم تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به میدان، تعهدات اجرایی و توان دو طرف برای مهار تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است. همکارم رضا جمالی در همین ارتباط گفتگوی داشت با کیان تاجبخت، کارشناس روابط بین‌الملل در نیویورک. و اما در حالی که نگاه ها به مذاکرات 31 خرداد در سوئیس دوخته شده، مذاکراتی که با حضور جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران برگزار می شود و می تواند مسیر تفاهم میان تهران و واشنگتن را روشن‌تر کنه، جی دی ونس همزمان به دلیل انتشار دومین کتابش هم در کانون توجه قرار گرفته. سیاستمداری که از نویسنده پرفروش مرثیه هیل بیلی به یکی از چهره‌های اصلی دولت دونالد ترامپ تبدیل شده و اکنون در کتاب تازش با عنوان عشای ربانی از ایمان کاتولیکی، زندگی شخصی و جهانبینی سیاسی خودش می نویسه. فرشته قاضی از رادیو فردا نگاهی کرده به زندگی سیاسی و آثار جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که همچنان کتاب می نویسد.
8: جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری که کتاب می نویسد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کتاب جدید خود با عنوان عشای ربانی تلاش کرده تصویری عمیق‌تر از جهان‌بینی مذهبی و سیاسی خود ارائه دهد. اثری که شبکه خبری CNN آن را فراتر از یک روایت شخصی و بخشی از پروژه سیاسی او برای آینده توصیف کرده است. ونس در این کتاب ایمان مذهبی خود را به تحول سیاسیش پیوند می‌زند، از زمانی که نسبت به دونالد ترامپ تردید داشت تا امروز که معاون اوست. همچنین باورهای دینی خود را با دیدگاه‌هایش درباره مهمترین مباحث اجتماعی و اقتصادی روز مرتبط می‌کند. اولین کتاب او مرثیه هیلبیلی، خاطره ای از خانواده و فرهنگ در بحران، در سال 2016 منتشر شد و دو سال پیاپی در فهرست کتاب‌های پرفروش روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت. کتابی که در سال 2020 توسط نتفلیکس و با کارگردانی ران هاوارد به فیلمی سینمایی تبدیل شد. خاطرات یک وکیل جوان از زندگی اجتماعی و مشکلات اقتصادی سفیدپوستان طبقه کارگر در غرب میانه آمریکا. جی دی ونس در آن کتاب کودکیش را سرشار از فقر و آزار و اذیت توصیف کرده و نوشته است که پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و او و خواهرش سالهای زیادی را با مادر بزرگشان زندگی کردند. جی دی ونس هنگام انتشار کتاب پرفروش خود مرثیه‌ای برای هیلبیلی ها از ایمان مسیحی دوران کودکیش فاصله گرفته بود. اکنون اما او که معاون رئیس جمهور آمریکاست، مسیر گرویدن خود به آیین کاتولیک را در دومین کتابش عشای ربانی توضیح داده و این تحول مذهبی را نقطه آغاز تغییرات سیاسی خود می‌داند. در این کتاب ونس درباره خانواده، مهاجرت، اقتصاد و سخت جنین می‌گوید. بر اولویت دادن به نهاد خانواده، محدود کردن مهاجرت و حمایت بیشتر از مادران و کودکان تاکید دارد تا از طریق بهبود شرایط زندگی آنها انگیزه برای سخت جنین را کاهش دهد. انتشار کتاب در شرایطی صورت می‌گیرد که ونس یکی از گزینه‌های جدی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 محسوب می‌شود، هرچند که اطرافیان او تأکید دارند کتاب با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده است. CNN می‌گوید کتاب عشای ربانی را می‌توان تلاشی برای معرفی ونس نه فقط به عنوان معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا، بلکه به عنوان یکی از چهره‌های احتمالی آینده حزب جمهوری‌خواه ارزیابی کرد. سیاستمداری که می‌کوشد ایمان مذهبی را به بخشی از هویت سیاسی خود تبدیل کند. ونس اما اهمیت زمان انتشار کتاب را کمرنگ جلوه داده و گفته است که اندکی پس از پایان نگارش نخستین خاطراتش کار روی این کتاب را آغاز کرده بود. اسناد مالی سال 2024 مربوط به دوران سناتوری او نشان می‌دهد که ونس برای نگارش کتاب دوم در سال 2017 با یک انتشارات قرارداد امضا کرده بود. در 288 صفحه کتاب هم نشان چندانی از تصمیم سیاسی مهمی که در آینده نزدیک پیش روی ونس قرار دارد دیده نمی‌شود. همچنین تجربه‌های او با عنوان معاون رئیس جمهور و فعالیتش در کاخ سفید ترامپ هم چندان مورد توجه قرار نگرفته. در عوض ایمان کاتولیکی او را در مرکز داستان زندگیش و آینده سیاسیش قرار می‌دهد. جیمز دیوید ونس دوم اوت 1984 برابر با 11 مرداد 1363 در میدلتاون ایالت اوهایو به دنیا آمد. او بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان به نیروی دریایی آمریکا پیوست. در جنگ عراق حضور داشت، در دانشگاه ییل حقوق خواند، همانجا هم با همسرش اوشا که فرزند یک خانواده مهاجر هندی است آشنا شد، زنی که برخلاف ونس که یک کاتولیک معتقد است پیرو آیین هندوست. ونس یک سیاستمدار معتقد به شعار اول آمریکاست که با حمله به عراق در سال 2003 و کمک‌های نظامی به اوکراین مخالف بوده، اما اسرائیل را از این شعار مستثنا می‌داند. او اعلام کرده که به دلایل دینی و سیاسی حامی قوی اسرائیل است.
0: جی دی وانس، سیاستمداری که از نویسنده کتاب پرفروش مرثیه هیل بیلی به یکی از چهره‌های اصلی دولت دونالد ترامپ یعنی معاون اول او تبدیل شده و اکنون در کتاب تازه‌اش به عنوان اشعای ربانی از ایمان کاتولیک، زندگی شخصی و جهانبینی سیاسی خودش می نویسه. از فرشته قاضی در مورد جی دی وانس می شنیدیم.
9: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
10: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایرانو به تمام جهان برسونید.
9: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: شنیدید عزیزان؟ صدای شما همیشه صدای فردا خواهد بود، پس دریغ نکنید و حتما دیدگاه های خودتون رو با شماره های مختلفی که در اختیارتون قرار میگیره با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و اما بشنوید، با افزایش نگرانی ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال باز نمی گرداند.
11: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره‌ای که شده یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
0: علی مدنی زاده، با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ، از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر داد.
11: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
0: از علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میشنیدیم. اما آیا این سخنان به معنای پذیرش این است که ریشه اصلی تورم در سیاست های مالی کشور دولت است، نه صرفا تحریم و جنگ؟ رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، به تورم جنگ پرداخته است.
12: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمندی این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماهای آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرش رو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل ها و کف قیمتی هست.
13: خانم طاهرخانی، اشاره کردین به بی انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر میکنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
12: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوال بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر، همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو مینویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بی پوله باید چیکار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره، یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
13: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم 3 رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
12: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماما خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش 3 ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
13: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خنسا کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
12: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم‌ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن. همین الانی که ما صحبت میکنیم دو سه تا بندش درجا نقص شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلن های اجرایی دونه دونه تحریما حل بشه، کولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6 درصد ایران تبدیل بشه به یک رشد پایدار 5 درصد، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
13: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل موثری باشه؟
12: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5%، اما یعنی میخوام بگم اونها یه ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سالهاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه به منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تا اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
0: با افزایش نگرانی ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی علی مدنی زاده گفته حتی رفع تحریم ها و حتی مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت نرمال باز نمی گرداند. او با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ از تورم شدید در ماه های آینده خبر داده. گفتگوی همکارم رویا ملکی رو می شنیدید که با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا داشت. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com. از این دست تحلیل ها، گزارش ها و خبرها بسیار اونجا براتون با جزئیات بیشتر در نظر گرفته شده، با جزئیاتی که در فرصت های کوتاه رادیویی شاید حتی نتونید اونها رو بشنوید. سری بزنید به radiofarda.com.
14: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: از دست ندید. بشنوید که تیم ملی فوتبال ایران پیش از این 6 بار در جام جهانی فوتبال حضور داشت و رقابت‌های امسال 2026 هفتمین حضور ملی پوشان ایرانی در این رویداد مهم ورزشیه. تیم ایران اولین بار در سال 1978 برای نخستین بار پا به این عرصه گذاشت. بعد از اون ایرانی‌ها برای حضور در جام جهانی 20 سال انتظار کشیدن. همکارم نسرین افشار در گزارشی نگاهی داشته به دو حضور اول ایران در جام جهانی فوتبال.
15: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
16: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از دو قاره آسیا و اقیانوسیه تنها یک سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
17: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
16: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
18: مسافه کرکوف سوت می‌کنه، یک ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
16: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با یک ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
18: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا می‌ذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو می‌ذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
16: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
19: و اون دو گلی هم که اون شد. روشن به توی دروازه. گل نداره چهرم. به من توی همتر روشن زده میشه. همتر روشن دوازده این گل خودش رو در طول عضویت در تیم ملی فوتبال ایران به ثمر رسوند از گرخوبین بازی ملیش.
16: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با یک تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
19: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و پرو.
16: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن بلیت فرانسه را اوکی کرد.
20: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه.
16: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می شد، ایران در گروه F با آلمان مدرن

0: یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپول آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی های آن دور قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه‌های گل رز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت، ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
1: پرتدادن یاران آمریکا. زرینچه، دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه، استیلی توی دروازه، توی دروازه. گل! گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی رو میبینید. و جلال طالبی رو پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
0: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
2: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه. اولیور بیرهوف. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
0: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
3: این هفتمین باره که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال شرکت میکنه و گزارشی میشنیدیم درباره دیدارهای اولیه تیم ملی فوتبال ایران و حضورش در جام جهانی. از نسرین افشار همکارم. عزیزان یادتون نره کافه فردا به وقت جام جهانی تنها دقایق دیگه در انتظار شماست. این برنامه شنیدنی رو از دست ندید و به پایان این پوشش ویژه خبری میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد تنگه هرمز همچنان بسته است. بقایی میگوید امروز دو نشست در چارچوب مذاکرات ایران و آمریکا برگزار می شود. مسعود پزشکیان میگوید تنها خواسته آمریکا نساختن بمب اتم است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اطلاع ثانوی هیچ مجوزی برای عبور شناورها از این آبراه صادر نکرده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده و ایران پیشتر برای فراهم شدن زمینه مذاکرات درباره یک توافق صلح بر سر یک آتش‌بس 60 روزه توافق کرده بودند. با این حال سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد

در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان تنگه هرمز را بسته است. در مقابل ارتش آمریکا اعلام کرده که کشتی‌های تجاری همچنان در این مسیر دریایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز دو نشست در چارچوب مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا بقایی گفت در نوبت صبح هیئت ایرانی دیدارهای دو جانبه ای با نمایندگان پاکستان و قطر به عنوان میانجی های این روند خواهد داشت. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در نوبت بعد از ظهر نیز نشست چهار جانبه ای با حضور هیئت های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و همچنین نمایندگان قطر و پاکستان برگزار می شود. بقایی با اشاره به برنامه مذاکرات گفت قرار است گفتگوها در قالب یک نشست یک روزه دنبال شود. این مذاکرات در حالی برگزار می شود که دو طرف در تلاشند اختلاف های باقی مانده بر سر توافق نهایی را کاهش دهند و مسیر اجرای تفاهم های پیشین را هموار کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفت تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که ایران بمب اتم تولید نکند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه در همایش سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت که این موضوع پیشتر نیز بارها از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده بود و بر همین اساس متن اولیه تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد مواضع دونالد ترامپ در قبال ایران 180 درجه تغییر کرده و افزود رئیس جمهوری آمریکا اکنون برخی حقوق و مطالبات ایران را به رسمیت شناخته است. او از بازگشت 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر نیز خبر داد. پزشکیان همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نخستین مخالف مذاکرات خواند و گفت برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز با پیشرفت روند گفتگوها موافق نیستند. بیش از 1000 دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده به رئیس این دانشگاه نسبت به آنچه تشدید فضای امنیتی و افزایش برخوردهای انضباطی خواندند اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه اعلام کردند که در ماه‌های اخیر ده‌ها پرونده انضباطی برای دانشجویان تشکیل شده و شماری از آنان با احکام تعلیق یا اخراج روبرو شدند. نویسندگان نامه افزایش فشارهای انضباطی را عامل گسترش بی‌اعتمادی و سرخوردگی در محیط دانشگاه دانسته و از آنچه سکوت مدیریت دانشگاه در برابر این روند خواندند انتقاد کردند. در مقابل رسانه‌های نزدیک به حکومت اعلام کردند احکام صادر شده برای برخی دانشجویان به دلیل مشارکت در تجمعات غیرقانونی و تخلفات انضباطی بوده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای سیاست یک پارچه سازی نرخ ارز و اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو خبر داد. به گزارش ایسنا همتی گفت این منابع به ذخایر ارزی کشور افزوده شده تا در شرایط بحرانی نیازهای ضروری مردم تأمین شود. او همچنین اعلام کرد دارایی‌های ایران در خارج از کشور به تدریج آزاد خواهد شد و نحوه استفاده از این منابع که متعلق به بانک مرکزی است توسط این نهاد تعیین می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از تورم سالانه 53% و رشد منفی 0.7% تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته خبر داد. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، به وقت جام جهانی و ما یه بار دیگه اومدیم. امروز 31 خرداد آخرین روز بهار و هوای بسیار گرم. امیدوارم که هوای دلتون گرم باشه.
1: من هم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحالیم که امروز هم رسیدیم خدمتتون. ما معمولا یک شنبه این دور و بر نبودیم ولی امروز اومدیم و به مناسبت خب به هر حال امشب بازی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، بازی ایران و بلژیک. بیشترین دلیلی که ما امروز اینجا خدمت ما هستیم اینه که پیشبازی این بازی و حواشیش و کلی مسائلی گفتنی در مورد این بازی و البته بازیایی که اگه برسیم، البته ماشاءالله اینقدر بازی 5 تا 5 تا روزی بازی انجام میشه و در مورد همشون حرف میزنیم، فکر کنم دوره هم خوش بگذره.
2: صدا

0: بله.
1: خب این اول کاری مفصل بریم سراغ تیم ایران، بازی که همونطور که جلال گفت امشب قراره مقابل بلژیک انجام بده. نشست خبری امیر قلعه‌نویی و این بار سعید عزت‌اللهی رو با خودش آورده بود تو نشست خبری که چند ساعت پیش برگزار شد، مفصل به اونم خواهیم پرداخت. امیر خسروجردی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم. جلال جان عرض ادب همه دوستان و شنوندگان، خیلی مخلصیم و یه شنبتون هم بخیر.
1: متشکرم و تو عز من یشا و تو ذل من یشا.
3: اینو باید سوالی بپرسید، تو عز یا تو ذل، کدومش چی میل دارین؟
1: خب آقای قلعه‌نویی 25 6 دقیقه نیم ساعت نشست خبری بود، کلا غر زد، یعنی تمام میشه گفت این نشست هیچ بار فنی تقریبا نداشت و فقط راجب این بود که ما دیر اومدیم، نشد ریکاوری کنیم، نمیدونم فیفا اینجوری، ولی اینفانتینو خوبه اما چرا اینجوریه، داستان این بود خلاصه.
2: ببینید اینا اومدن گفتن که آقا مهدی، گفتن که ما اومدیم یه شکایتی رو به فیفا اعلام کردیم به خاطر این ماجرایی که برای تیم فوتبال حالا جمهوری اسلامی و ایران هر اون چیزی که اسمش رو می‌ذاری در آوردن. اما آقای قلعه‌نویی اومد همه حرفاشو عوض کرد و در کنفرانس خبری گفت نه ما اومدیم چیز کردیم، گلایه‌مونو کردیم.
1: یعنی می‌خوای بشنویم دقیقاً همینی که میگی، فایلشو داریم، می‌خوای بشنویم بعدش بیایم راجع بهش صحبت.
2: اونجوری پرده ها میافته دیگه.
4: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم. الانی که ما خدمت شما هستیم، بازی قبل حداقل 24 ساعت وقت داشتیم، این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادن و ما مجبور شدیم تمرینمون رو نصف انجام بدیم. این شرایط برای ما دوباره سخته، هرچند من میدونم فیفا، رئیس فیفا داره تلاشش رو میکنه که مشکلات ما کمتر بشه، ولی این مشکلات برای این بازی بیشتر شد. ما کمتر از 16 ساعته که تونستیم تمرینمون رو انجام بدیم و نصف تمرینمون هم انجام ندادیم، تمرین قبل مسابقه رو، و این کار رو برای ما سخت کرد.
3: بگم من یه برداشتی از این استراتژی جدید توام با قور امیر قلعه‌نویی دارم و اون اینه که از داره زمینه سازی میکنه که اگر اتفاقی افتاد بگه که اینجوری بوده.
1: ببین استراتژی جدید هم نیست، یعنی قلعه‌نویی همیشه همین مدلی بوده، یعنی بازی مقدماتی جام ملت‌ها،
3: ولی الان دیگه خیلی، یعنی کلا به قول تو هیچ حرف فنی زده نمیشه، به هر حال فوتبال دیگه،
1: گله حالا فوتبال دل به دلم یک دله کن.
3: فوتبال دیگه، خود قلعه‌نویی را منم فوتبال با یه ذره هم در مورد فوتبال حرف بزنه، یکم از حواشی بیا بیرون و در مورد مسائل فنی حرف بزنه، حالا امیر میتونه بیشتر این بحث رو باز کنه.
2: ببینید جلال جان، خب خود شماها تو برنامه‌هاتون، تو برنامه‌های مختلف، توی رسانه‌ها، همه اینا میدونستن که آقا این تیمی که الان داره میره با شرایطی که خب بین ایران و امریکا وجود داره، این تنش‌ها هست. اصلا از قبل از اینم میدونستن، رسانه‌های تو خود ایران هم گفته بودن، خود من بارها اومدم اینو اعلام کردم. آقای قلعه‌نویی بهتر از هر کسی میدونست که تو کدوم کشور میخواد بره. یعنی مهدی جان از دسامبر که اون قرعه کشی برگزار شد و مشخص بود که سه تا بازی ایران در امریکا، دو تا در لس آنجلس و در سیاتل، بعد دیگه داستاناش هم بهتر میدونید، میدونستن آقا قصه چیه و اون تنش‌هایی که بین دو تا دولت امریکا و ایران هست و بعدش اون جنگی که در پی گرفت، همه اینها رو میدونستن. آقای قلعه‌نویی اینجوری نیست که الان مثلا بیاد بگه که خب من نمیدونستم چرا اینجوری شد، یه دفعه‌ای شد، چرا ناگهانی شد. آقای قلعه‌نویی شما از ماه دسامبر میدونستید، الان این حرفایی که میزنید، بعد اول میرید میگید آقا ما شکایت کردیم، بعد میرید نه خیلی گنده صحبت کردید و مال این حرفام نبودید، من میگم اعتراض کردید. این حرف ها و این صحبت ها هیچ جایگاهی نداره الان و شماها بهتر از هر کسی، مخصوصا امیر قلعه‌نویی، کسی که خودش گرگ تو فوتبال ایران و همه رو میشناسه و میدونه که چه خبره از مسائل سیاسی هم. حتی خودش میگه من دوبار قبلا اومدم امریکا، یعنی خب قبلنی که امریکا اومده با الانی که شرایط سیاسی فرق میکنه اصلا یه چیز خیلی متفاوته. از امیر قلعه‌نویی، فدراسیون فوتبال و بالاتر از اون وزارت ورزش میدونستن. یه نکته، آقای دنیامالی اومد گفت اگر اتفاقات خلاف اون چیزی ما میخوام یک دونش در بازی اول اتفاق بیفته، ما بازی رو میایم بیرون، اصلا بازی رو همونجا لغو میکنیم. کدوم اتفاق افتاد؟ ببینید شما یه حرفایی بزنید مسئولانی که مسئولیت دارید که بتونید عمل بکنید و به قول رسانه‌ای ها اندازه اون حرفا باشید. آقای قلم‌نویی شکایت قرار بوده انجام بشه، اتفاقات قرار بوده بیفته، اما نه با آدمای مثل آقای تاش که هستن. ببین حساب قیافه‌شون مال این حرفا نیست.
3: بله بله، مسئله اینه که حالا جالبه که داشتم من میدیدم حالا اینا سعی میکنن، فدراسیون فوتبال سعی میکنه مثلا بگه اینفانتینو و فیفا میخوان با به ایران مثلا با ایران همکاری کنن، به ایران حال بدن، ولی من میبینم که تو رسانه‌های داخلی هم مثلا دیدم ایسنا یه گزارش خیلی تند و تیز علیه اینفانتینو رفته بود و اونو
2: آقا جلال من جلال جان مجلس خدمت ببخشید میونه کلمت
3: خواهش میکنم جان،
2: غیر از تیمای کلان تو همین جام جهانی هستن اومدن همین اتفاق بسشون یه جورایی دیگه افتاده و اینفانتینو داره به صراحت میگه ما نمیتونیم مسائل مهاجرتی و قوانین مهاجرتی کشور رو بیم عوض بکنیم. فیفا میاد میزبانی رو میده ولی یه جا به خاطر مسائل امنیتی، به خاطر مسائل سیاسی نمیتونه بگه مثلا آقای دونالد ترامپ این دفعه رو میتونه ریشگر رو بذاره، میتونه یه کاری انجام بدید. اصلا اینا یه مسائلی هستش که خیلی در سطح کلان بد حل میشه.
3: درسته. بله میگفتم که به هر حال دارن در داخل هم انتقاد میکنن از این روی کرد فدراسیون، ولی خیلی مسئله این، حالا در مورد مسائل فنی صحبت میکردیم، ظاهرا در این به اصطلاح نشست خبری که آقای قلعه‌نویی دیشب داشته یه سوال فنی هم ازش کردم، گوش بدیم ببینیم چه جوابی داده برام.
4: ما تو بازی گذشته رو ساختار دفاعی و اشتباهات فردی ایراداتی داشتیم با زمان کمی که داشتیم، چون من فکر کنم انقدری که ما رو هوا هستیم رو زمین نیست.
1: یعنی همه راه ها به روم ختم میشن. این سوال فنی هم میپرسن، دوباره میره به این که ما رو هواییم، رو زمین نیستیم، نمیدونم بخواد دیگه ساختار دفاعی تیم که چند سال این تیم دست آقای قلعه‌نویی و مسئله نیستش که الان بخوان توی این حالا دو سه هفته ای که رفتن مکزیک یا آمریکا اونجا بخوان مشکلات رو برطرف بکنن.
2: ببین آقا مهدی، امیر قلعه‌نویی استاد همین حرفاست و فرار رو به جلوه. ببین اینو من نمیگم، جنابایی نمیگه، جلال نمیگه، مربیانه که تو فوتبال ایران هستن و همین برنامه های پلتفرمی که کسی کارشناس و بازیکن دارن میارن، برید نگاه بکنید. من بعضی هاشون رو مانیتور دارم میکنم دیگه، اصلا یه حرف های اون مربی، الان مثلا اون مربی ها میان میگن که اگه برف از من بودم اینا رو نمی بردم. ببینید آقای قلعه‌نویی خودش باید بیاد اشاره بکنه که بگی آقا یک سری از این بازیکنایی که ما بردیم دلیلش چی بود و خدمت شما عرض بکنم به خاطر مسائل غیر ورزشی. مثلا من یه دونه الان ورزشیشو میگم، آقا علی نعمتی امسال از نظر کیفیتی توی فولاد چیکار کرد؟ خب الان توی همین بازی قبلی با شجاع خریدداده زوج خط دفاعی رو داشتن که اصلا شما نگاه کنید اگر بغیر از کریس بود یه مهاجم دیگه سرعتی بود و نتیجه عجیب و غریب ده. حالا شما حساب بکنید مقابل بلژیک میخوان بازی کنن با اون همه ستاره، مقابل مصر میخوان بازی بکنن. خب اینا دیگه مسائل برمیگرده که یه بخشش به کادر فنیه، یه بخشش بالاتر از کادر فنیه. امیر قلعه‌نویی الان در حال حاضر هر حرفی بزنه به خودش برمیگرده. آقای قلعه‌نویی شما با تمام مسائلی که اتفاق افتاد میدونستی توی این مسابقات توی این دوره چه داستانی میخواست صورت بگیره و به نظر من یه بخش از این انتخابات اون انتخابای ورزشی نبود، مثل نبردن مثلا سردار آزمون به یه سری آقا حسین نژادی که اینا آیندگان فوتبال ایرانن و الان برای چی نرفتن؟ این امیر حسین محمودی
1: راجب حسین نژاد محرم نویدکیا تو خود داخل ایران تو یکی این رسانه ها نمیدونم دیدی یا ندیدی که چقدر انتقادات تند و تیزی کرد که با چه
2: من میگم که آقا مهدی، من میگم که این همین آدمایی که الان شما مثال میزنید تو برنامه‌های دارن میرن که رسانه‌هایی که خود اون نظام مجوز داده، محرم نویدکیا میره، پیروز قربانی میره، فرهاد کاظمی میره، بازیکن‌های دیگه میرن، اونا دارن اشاره میکنن که آقا پس ما اگه قرار باشه از این پتانسیل الان استفاده نکنیم پس کی میخوایم استفاده کنیم؟ بازیکنی که چهار دوره الان علی جهانبخش مثلا اومده که فقط چهار دوره تو جام، بگه من چهار دوره بودم، چه چیزی در نظر کیفیتی جلال جان داره به فوتبال ملی؟ خب الان حسین نژاد، امیر حسین محمودی، اینا آینده فوتبال ایران رو میسازن. خب شما الان اینا رو نبردی، یا مثلا امیر حسین محمودی رو بردی فقط یک کتشوات تنش کردی، خب مثلا صحبات
1: اصلا محمودی که دقیقا محمودی که جزء لیست تیم هم نیستش به عنوان همین جوری رفته
2: که میگه فقط یه کتشوا تنش کردن که مثلا بره یه صندلی هواپیما رو پر کنه. از امثال علیرضا جهانبخش و یه بازی خیلی از بازیکنایی که الان بعد از این جام جهانی میرن دنبال زندگیشون، فقط تو سی وی شون می‌نویسن ما 4 دوره 3 دوره بودیم، چی گیره فوتبال ایران میخواد بیاد؟
1: حالا یعنی بذار من یه سوال بپرسم ازت امیر، به نظرت پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
3: حالا ما با مادرش کاری نداریم، حالا بحث
1: پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
2: پدر تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر آقای حاج صفیه فکر کنم دیگه سیاست.
3: خیلی جوابت منطقی بود. آره. کاش آقای قلعه‌نویی هم همچین نظری داشت، حداقل کاپیتان تیمو میگفت.
1: کاپیتان
2: تیم من یه چیزی به شما میگم مهدی جان، من یه چیزی ببخشید میونه کلمتون، اینی که من این حرفی دارم میزنم رفتم تحقیق کردم، خیلی از همین کارشناسا میان توی برنامه‌های مختلف خیلی به صراحت هم میگن آقا این تیم، دوستان کسایی که دارید این برنامه رو گوش میدید، این تیم 0-100ش با دلالی بسته شده. اینو من نمیگم، اینو مهدی جلال نمیگه.
1: ببین تمام عالم نکتهش همینه، بذار نکتهش هم بشه اشاره بکنیم، چون بعد از جام جهانی به باشگاه‌هایی که بازیکنانی از اونها در تیم‌های ملی حضور داشتند و حالا چه بازی کردن یا نکردن، فیفا یک مبلغی رو اختصاص میده.
3: بله بله.
1: و همین قضیه زمینه ساز یک سری فسادهایی میشه که در برخی کشورها خلاصه مشکل ساز میشه. حالا
3: بذار اون بحث پدر شهید نشه. آره. ما کماکان دنبال پدر میگردیم و میخوایم نظر آقای قلعه‌نویی رو هم در مورد پدر تیم ملی ایران بشنویم.
4: شما ببینید رئیس فدراسیون عین یه پدره برای یه تیم، مخصوصا تو این تورنمنت جام جهانی فوتبال هم فراز و نشیب داره. حالا تو یه شرایط برد خب میتونه کنار تیم باشه، تو شرایط باخت کنار تیم باشه، میتونه روحیه تیم آماده کنه برای مسابقه بعدی. ما از اینا محرومیم.
3: بله اینجوریه. ببین حالا بخوام یکم جدی بگیم، اینی که مثلا فکر کن که یا در یک موقعیت تخیلی مثلا علی دایی رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود. بله. مهدی مهدوی کیا رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، همونطور که دیدیم تو بازی افتتاحیه بود که مهدی مهدوی کیا کنار آقای اینفانتینو نشسته بود دیگه. بنابراین اگر یک فردی با مشخصات و ویژگی‌های آقای تاج که به هر حال سوابق درخشان رو دارن نبود، الان پدر فوتبال ایران، این وضعیت هم نبود دیگه که الان یتیم
1: و به اگر که
3: دیگه.
1: آقای تاج حضور داشت، اولا که تو بازی که بعد میرفت میشست اون بالا توی VIP، نمیدونم چه روحیه‌ای می‌خواست به تیم بده و چه پدری می‌خواست بکنه، و آقای تاج به نظرت اگر که حضور داشت در کنار تیم در این بازی‌ها، به نظرت اتفاق دیگری می‌افتاد که الان نیفتاده؟
2: من میگم اگه حضور داشت شاید مثلا 4-2 به نیوزلند میباختن.
1: بله.
2: شما این آدم رو موقعی نگاه بکنی فقط میخواد یه چاله بکنید برید توش بگیرید بخوابید.
3: یه حالا دارم بچه ها آماده میکنن، شاید با گفتن اون جمله معروفش حالا حداقل روحیه بچه های تیم ملی ایران یکم شاد میشد،
1: یکم شاد میشد. و فیروز کریمی هم دوباره اشاره کرده بود، اشاره کرده برنامهش یه جوره ناجوری،
3: ولی ما اوریژینالش الان پخش میکنیم. آره. ببینیم.
1: حالا یه نکته دیگه هم، اینقدر که تو این برنامه حالا حرف فیروز کریمی شد، به رسانه های داخل ایران هم اشاره کردی، یک نکته که تو یکی از همین برنامه ها که فیروز کریمی هم حضور داره داشتن بهش اشاره میکردن و به شدت منتقدش بودن، این که آقا چه کسی به شما گفت بروید در تیخوانا در مکزیک اردو بزنید که بعدش هم انقدر قور بزنید؟ درسته که مشکل ویزا وجود داشت، ولی بالاخره که آمریکا ویزا رو میداد به اونهایی که در نهایت داد،
3: اعضای اصلی تیم، بازیکن‌ها،
1: و همونها میتونستن برن در همون لس آنجلسی که قرار بود در ابتدا کمپشون برگزار بشه همونجا برگزار میکرد، این قصه هم پیش نمیومد. این حرفیه که حتی داخل ایران داره زده میشه،
3: ولی خب از به هر حال سیستم مدیریتی فعلی فوتبال ایران. بذار ما یکم حالا فانش کنیم و این حرفای خاطر انگیز آقای تاج رو بشنویم، بعد حالا برمیگردیم.
0: آقای هم گردش کنی
5: میخ میشه، فانش کنیم سیخ میشه.
0: بله همیشه آقای
5: همین هم
0: گردش مثلا کنیم میخ میشه.
5: ببین همین هم آقای فردوسپور من بگم واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پولی بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه.
3: آره ما همینجا از همه شنوندگانی که برای هزار و بی بار وایلو پخش کردیم به هر حال دوست داریم دیگه. قشنگ امیر جان تو هم با حفظ شونات اگه نظر خاصی داری در مورد مینا، نظر خاصی داری امیر؟
2: حالا من یه نکته بگم، خب از اون تفکری که آقای تاج میاد به غیر از اینم بر نمیاد، و شما نگاه کنید راندمان کیفی کار سیستم مملکت رو نگاه بکنید امثال آقای تاش. یه نکته رو فقط من در مورد این تیم بگم جلال جان. ببینید فیفا همونطوری که فرمودید میاد حالا یه سری پاداش به باشگاه ها میده، پول توجیهی میده، اونو بذارید کنار. همین دولتی که الان در ایرانه گفته یه سوالش مثل که 80 میلیارد بهشون پاداش میده به هر بازی کنی، اگر هم یه بازی ببرن که اون یه پول اضافه میشه. من یه نکته رو بگم، بازیکنی که یه لحظه فکر میکنه 130-140 میلیارد گیرش میاد نمیتونه 20 میلیارد به من مربی بده من انتخابش بکنم. اون میگه من 20 میلیارد میدم، 30 میلیارد میدم، 150 میلیارد گیرم میاد، من جام جهانی هم هستم، چه چیزی بهتر از این؟ اما که تو پتانسیل همین تیم ملی که الان هست، آدمایی که توش هستن، اگه خواستی من اسمم میارم، اینا اصلا ببین A to Z این قضیه که من گفتم و انجام میدن. اینو من نمیگم، از
1: تمام عالم میگم
2: که واقعا میگم همون کارشناسایی که توی پلتفرم‌های مختلف تو ایران میاد اصلا به صراحت دارن اشاره میکنه این تیم واقعا میگم تیم دلالاست.
1: خب آقای قلعه‌نویی در انتهای صحبتاش البته غیر از اون گل شکایتایی که داشتش یه تشکر هم کرده، بزنید تشکرش هم بشنویم که
4: هرچند این بار جا در ازشون تشکر کنم. وقتی که ما وارد آمریکا شدیم نهایت محبت رو در اسرع وقت ما تونستیم خودمون رو به هتل برسونیم، اینم جای تشکر داره.
1: بله اینم جای تشکر داشت که آقای قرنی تشکر کرد، اما تقریبا اگر که این تشکر یه 30 ثانیه‌ای بود بقیه 20 خورده ای دقیقه همش گله و شکایت بود.
3: بنابراین اجازه بدین از زبان آقای مرتضی هم نوا بشیم با امیر قلعه‌نویی.
1: این حال دل آقای قلعه‌نویی این ترانه الان
3: که میفرماید که تو رو به خدا حوصله کن،
1: بله گله هی پشت گله،
3: تو رو به خدا حوصله کن، صبر و طاقت نداری،
1: تو رو به خدا حوصله کن.
3: ما شعر رو عوض کردیم، شما رو با آقای مرتضی فعلا تنها میذاریم، ما میریم برمیگردیم چند دقیقه دیگه.

0: خب آقای امین خان خوست جدی،
1: کنفرانس مطبوعاتی مرتضی تموم شد، برگردیم به بازی ایران و یه ذره هم حالا یکم فنی تر صحبت کنیم، ببینیم که به هر حال الان که هنوز ترکیب تیم مشخص نشده و امشب هم بازیه، گمان زنی ها زیاده که کی میمونه بیرون کی میمونه تو. یه ذره فنی تر حالا ولش کن که کیو کی نیست و این حرفا، فکر میکنی که حالا اگه بخوای به ادوایس بدی، توصیه کنی به مثلا سرمربی فرضی تیم ایران؟
0: یه سری میگفتن که بعد مدل کیروش بازی کنه، ولی خداداد عزیزی تو این برنامه‌ای که داره با جمشید خیابانی نکته جالبی اشاره کرد، این که کیروشی بازی کردن کیروش میخواد. بله، و همینجوری نیستش که برید 11 نفر بذارید تو محوطه و دفاع کنید، اتوبوس پارک کنید.
1: نه، اون سیستم دفاعی میخواد و به اصطلاح تدبیر دفاعی.
0: نظر چیه امیر؟
2: ببینید، اگر این خط دفاعی که بازی با نیوزلند یعنی شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی بازی بکنن، مطمئن باشید که با مهاجمای گلزن و بعضا هم سرعتی و هم قدرتی دارن کار تیم ایران سخت میکنن. چون اگر اون فوتبال شناوری که رودی گارسیا با تیمش میخواد ارائه بکنه، اگر این دفاعی که من گفتم هم کندن هم نمیتونن مقابل بازیکن سرعتی بازی بکنن و دست به پنالتی زدنشون هم ملسه، اگه بخواین این کارو انجام بدن و اگه تون دقایق ابتدای گل بخورن، اینجوری نیست که مثل نیوزلند یه اونا یه اشتباهی بکنن یه گافی بدن شما بری راحت گلتو بزنی و شیرازه این تیم از هم میپاشونن. به نظر من باید یه مقداری فکری به حال خط دفاعش بکنه، چون این خط دفاع قطعا نتیجه نخواهد داد، خیلی عمق داره، اوورلپ‌های بدی میکنه و به نظر من حالا میخواد کنعانی رو بیاره یا میخواد یه کاری انجام بده. چون مجید حسینی بازیکنی بود که توی دوتا جام جهانی قبلی که بازی میکرد هم خوب سر میزد، هم یه دفاعی بود که با مهاجم خودش منتومن میومد، اما یه بازیکنی مثل علی نعمتی و حتی خود شجاع خلیل‌زاده موقعی که توی استارت ها عقب میفتن یا جا میمونن، قطعا اگه توی 18 قدم باشه پنالتی میدن یا یه مثلا میبینید حتی اخراج هم شاید بشن. اما یه نکته که در مورد تیم بلژیک میخوام عرض بکنم، تیم بسیار پرستاره، خب در خط هافک دیبروینه اون مرکز ثقل این تیمه و کورتوا دروازه‌بان، چون یه آدمی هست یه کسی هستش که اصلا خودش یه تیمه. لوکاکو فکر نمی کنم از اول بازی کنه، چون بازی قبلم تعویض اومد و خود مسئولیت شدید در ناپولی داشت، اما شانسی که حالا تیم ایران آورده جرمی دوکو یه مسئولیتی داشت، یه بازیکنی هستش که وحشتناک سرعتیه و اصلا بی نظیر بازی میکنه، توپ نمیشه اصلا، توپ موقعی دستش اصلا توپ رو شما نمیبینی، استارتای انفجاری میزنه. خب اگرم اون نباشه قاعدتا نیست، لیاندرو تروسارد هم خیلی خوبه، بازیکنی که تو آرسنال بازی میکنه، فصل با قهرمانی با آرسنال تموم کرده و بازیکنیه که میتونم بگم همه فاکتورهای یه وینگر درجه یک رو داره. اگر این تیمی که الان توی به عنوان تیم ایران رفته اگر نتونه خودشو در زمین پیدا بکنه، اون ستاره هایی که بلژیک دارن خیلی راحت میتونن یه بازی رو در بیارن و من فکر نمی کنم اون اشتباه های وحشتناکی که نیوزلندی ها داشتن و یک هزارمشو بلژیک به انجام بده و به نظر من تیمی که میخواد بره تو زمین قطعا باید نفر به نفر بلژیک رو آنالیز کرده باشن. حالا شاید نمیدونم یه علی که هست توی کنفرانس خبرونم، علی اگه اومده باشه گفته باشه کیو بگیرید کیو نگیرید، چون از این کادر فنی که اصلا آب گرم نمیشه، یعنی شما تا خود قیامت هم شما با این رو نیمکت باشید هیچی از اینا در نمیاد. نمیدونم، ولی بازی بسیار سختیه.
1: ببینیم خب. چی میشه.
3: آره، بریم اگه موافقی سراغ بازیایی که از دیشب برگزار شده. هلند سوئد. Now the pie onto Somerville. خب هلند انتقام تونس رو از سوئد گرفت.
2: ببین هلند خیلی خوب دیروز فوتبال بازی کرد و به نظر من با این فوتبالی که دیروز هلندیا بازی کردن نشون دادن که میشه روی این تیم حساب کرد. هر شما توی هر نقطه از زمین که جلال جون نگاه بکنید، این تو هر این تیم تو هر پست دوتا بازیکن داره، شما از دروازه از بروخه بگیرید بیای جلو تا فوروارد در خط دفاع که فنداک رهبر خط دفاعشون، اصلا بیلداپش از عقب از همون فنداک شروع میشه، بیاد جلوتر تو خط هافک از دیونگ و سامرویل و خیلی بازیکن دارن، گاکپو دارن در خط حمله که دست آقای رونالد کومان بازه. دیروز هم خیلی خوب بازی، دیروز همون دقیقه ایاتون باشه، من روز اول از یه برایان بروبی صحبت کردم، مهاجمی که الان تو ساندرلند بازی میکنه و همون دقیقه یک قفل دروازه سوئد باز، من فکر کنم همون گل دقیقه یک شیرازی تیم آقای گرام پاتر رو اصلا پاشون و تا آخر بازی هم دیگه سوئد نتونست هیچ کاری انجام بده. دقایقی از بازی رو اومدن حمله میکردن، اما هلند هر زمانی که اراده کرد این تیم رو به هم ریخت. و به نظر من یه هافک هم هلندیا دارن که تو وست هم بازی میکنه، سامرویل فوق العاده دیروز بازی گل هم زد و اصلا حمله توپش، اون بازی سازیش میتونه هم وینگر بازی کنه هم هافک. و هلند به نظر من با این بازی که انجام داد میشه ازش به عنوان یه تیمی که شاید اصلا تمام سیستم جامو عوض بکنه. حتی یکی از کسایی که سه تا قهرمان سه تا جام جهانی رو تا الان درست حد زده و گفته که کی قهرمان شده، اون میگه این دوره هلند قهرمان شد.
3: سوئد هم حالا شاید کمتر خاطرشون باشه علاقمندان فوتبال، یکم عجیبه ولی تیمیه که یک بار نایب قهرمان جهان شده تو جام جهانی، دو بار سوم شده و یک بار چهارم شده، یعنی توی دهه های گذشته یه فوتبال همچین جذاب و همچین محکم و اسوقستاری داشتن.
1: آره غافلگی با توجه به نتیجه بازی اول که تونس رو تونستن به اون شکل شکست بدن، یکم عجیب بود اینقدر گل خوردن و این شکل بازی رو دادن.
2: ببین پتانسیل فوتبال سوئد خیلی بالاست، همونطوری که خودت هم اشاره کردی مهدی جان، 1958 اومدن فینال، 1994 با توماس برولین و خیلی از ستارهای اون زمان سوئد اومدن بلغارستان رو بردن تو نیمه نهایی و بعضن کارهای بزرگی رو توی فوتبال اروپا انجام دادن. اما الان یه چند سالیه با اومدن یکی دوتا مربی که اصلا کل به نظر من شیرازه تیم سوئد رو اصلا پاشوندن. آی گرام پاتر سرمربی که آخرین شغل کارش سرمربی وستهم بود که برکنار شد، توی فوتبال سوئد زمانی که تو اشترسون بود با سامان قدوس، اون موقع سرمربی اون تیم بود و میشناسه فوتبال سوئد رو و اون برنامه که به مسئولان فوتبال سوئد داده. چون ایشون اول اومد یه قرارداد موقت بست، بعد که تو پلی آف اومد رقباش آخر لهستان حذف کرد، نشستم برنامه‌شو دیدم و دیدم برنامه‌شون، یعنی برنامه پرنی که ایشون داده به اون چیزی که مسئولان فوتبال سوئد نزدیک و تا سال 2030 تمدید کردن قراردادشو.
1: درسته.
3: خب بریم سراغ ژاپن تونس، دیگر بازی این گروه. So costly, so devastating for Tunisia, and you can see the fans are feeling it. Sanu lifting it up, a huge opportunity, and it floats into the back of the net. A second of the game for Ueda puts on a plate. بازی ژاپن تونس یه جنبه تاریخی هم داشت، اینی که هزارمین بازی تاریخ جام جهانی بود. بود آره، که برای تونسی ها اصلا خوشیوم نبود،
0: نبود اشاره تونسی که بازی اول 5 تا خورد و در یک اقدام بسیار عجیب سرمربی خودش رو اخراج کرد، آقای صبری لموشی رو اگه اسمش رو درست بگم، و هروه رنار رو آوردن و نشوندن رو نیمکت، مربی که عربستان چند وقت پیش برکنارش کرد و گذاشتش کنار، خلاصه قسمتش بود که بیاد تو جام جهانی. ولی توی
1: همیشه هم تو گمان زنیای انتخاب مربی برای تیم ملی ایران همیشه یه هرونر رنار اون پشت بوده که میگن میاد نمیاد، که آخرا معمولا نمیاد. میگن اگه میومد یه زمانی، اگه میومد ایران میتونست به فوتبال ایران یک چیزای جدیدی اضافه کنه. میشتویم امیر جان.
2: جلال جان، خب بازی تو اشکو مونتری برگزار میشد، ژاپنیا بازی اول واقعا میگم اصلا هلند رو سورپرایز کردن و هلند میتونم بگم خوش شانس بود که تونست یه امتیاز از ژاپن بگیره. دیشب هم کاملا بازی رو احاطه داشتن، یعنی اجازه ندادن به تیم تونس که بیاد کاری انجام بده. همونطوری شما اشاره فرمودید، صبری لاموشی کسی که با فرانسه هم قهرمان جام جهانی شده بود، تبار عرب هم داره، تو بازی اول که 5 تا خوردن خیلی بیرحمانه اخراجش کردن و آقای هربرنا رو آوردن که حداقل یه شوک مثبتی باشه. اما من فکر میکنم مشکلات این تیم تونس خیلی بالاتر از این حرف هست که خیلی واقعا مثلا بوده شما شوکه میدی یه مربی میاد تا اون شوکه مثبت به نتیجه میده. فرونر هم مربی بزرگ مثلا تو قاره افریقا کاملا میشناسن، قهرمانی با یکی دو تا تیم آورده، اما نتیجه دیشب افتضاح بود برای تونس. میتونم بگم که این تیم احتمالا قبل از اینکه وارد مسابقات بشه تکلیف خودش رو با جام مشخص کرده، یعنی گفته که من میرم 5 تا از سوئد میخورم، 4 تا از ژاپن میخورم، بازی آخرم که هیچی، و هیچی نشون نداده. یعنی من الان مثلا میبینم که نیجریه نیومده، کامرون نیومده، این تیمای بزرگ نیومدن، تونس این مثلا اومده مثلا 9 تا گل بخوره. بعد یه جورایی موقعی که شما از یه قاره میاد اینجوری میبازید، عملا اون حیثیت در اعتبار اون فوتبال قاره میبازید
3: زیر 4-5 تا انگار نمیخورن، چون تو بازی دوستانه فکر میکنم آخرشون هم بود با بلژیک بازی کردن، یه 4-5 تا اونجا خوردن.
4: درست
2: میگم دیگه، تکلیفشو با جام قبل از اومدن به جام مشخص کرده، گفته میریم که حداقل از این نظر یه جوری رکوردم به نفع خودمون بتونیم ثبت کنیم
1: دیگه. این هم یه مدل رکوردیه، میتونیم گل بخوریم، حقمونه گل بخوریم، حق گل خوردن که داریم. که حالا جالبه که این دوتا جان بگو
2: جلال جا ببخشی، یعنی در مورد ژاپن بگم واقعا تیم درجه ایشیه. ببینید من دو سه روز قبلم توی همین برنامه گفتم اینا یه پلنی رو از 20-25 سال قبل گذاشتم، گفتم ما قبل از 2050 باید قهرمان جام جهانی بشیم. این بایدی که میگن عراش یه پلنی نوشتن، بعد کارشناسا دارن روش کار میکنن. اینجوری نیست که مثلا مثل این سیستم که جونزه ها باید ما ابرقدرت فلان بشیم، نه، اونا موقع که میگن باید روش کار میکنن. و فقط شما نگاه کنید به اسکواد ژاپن، 3 تا بازیکن فقط تو جی لیگ دارن، 23 تا بازیکن تو سطح اول فوتبال دنیا دارن، که اونا موقع که میان تو ترکیب اسکواد ژاپن همون چیزی رو شما میبینید که الان گریبان هلند رو میگیرن و میان تونس و خیلی راحت 4 تا گل بهشون زدن.
1: به قول شهرام اینجا میگه از زمان کارتون فوتبالیستا اینا سرمایه گذاری کرد بر رو فوتبال. اون موقع هم تو هم فوتبالیستا هم اگه درست یادم باشه میرفتن جام جهانی و قهرمان جهان میشدن، اینا ما میخندیدیم، ولی الان داره یواش یواش اون اتفاق. ولی اون عموی سوباسا بود،
3: یه روز بعد قشنگ بپردازیم به اون کارتون فوتبالیستا و
1: بلایی. آره تحلیل کنیم. امیر پایه میگم به نظر تو هم اون عموی سوباسا نبود؟ نه
2: حالا الان که نگاه میکنم عجب عموی داشت، که من کاش مثلا موهام از ما عموها داشت.
1: بگذاریم حالا خیلی بحث باز نکنیم،
3: خدمتت بگم
1: بذار
3: که
1: یه جنبندی از گروه بکنیم. آره، تا بازی بعد. آره، چون این گروه بازی های گروه F بود و عملا تکلیف گروه تا حدود زیادی مشخص شد. الان هلند با 4 امتیاز اوله و ژاپن، هلند و ژاپن به لحاظ تفاضل گل و امتیاز هر دو با 4 امتیاز و 4 مثبت تفاضل اول گروه هن. سوئد 3 امتیاز، تونس هم که یک خدافظی خیلی پرسر صدایی با جام کرد و رفت، و باید ببینیم که به نظر میاد این گروه همون گروه هست که 3 تا به اصطلاح صعود کننده خواهد داشت، به خاطر اینکه سوئد هم 3 امتیازیه و ببینیم چی میشه دیگه. ژاپن و هلند میخوام محکم کوبیدن.
2: زمانش که برسه از خدافزی ها، من توی برنامه صداهاش زیاد بود که شما دیروز نبودی، صداهاش زیاد، حالا آخرین بر وقتش شد ایفاسی من صداشو در میارم.
3: آره تو ترکیه و یه سری تیمای دیگه
1: میرسیم.
3: بریم سراغ آلمان ساحل آج.
5: متا پاس عالی و این ضربه و چرخشی که توپو توی دروازه قرار میگیره، فوق العاده است این اونداف. حساب کار 2-1 میشه برای آلمان.
3: واقعا ساحل آج، آره حقش باخت نبود تو این بازی.
2: ببین ساحل آج
3: هرچند که طرفدار آلمانیا، ببخشید من اینو گفتم، اگه چیزی به آلمان واقعا حقش بود ببره. امیر
2: من به عموم میگم بیا
3: یه لحظه یادم رفت تو طرفدار آلمانی
2: میگم، فقط میگه سوباسا عموش مثلا میتونه بده این کار رو انجام بده دیگه. ببین مهتی جان، ساحل آج یا به قول فرانسوی کوپ دیوار، به قول انگلیسی آیوریت کاست، تیم پرمهره. مثلا من یه نمونه بهتون بگم، یه بازیکن دارن دیامونده 19 سالشه، تو لایپزیگ آلمان بازی میکنه، همین الان لیورپول به دنبالش 100 میلیون یورو قیمتشه. شما نگاه بکنید موقعی که یه تیمی هست یه سری بازیکن مثل این بازیکن دارن و هنوز 20 سالش هم نیست 100 میلیون قیمتشه، خب شما نگاه مثلا نفر به نفر فرانکسیه کسی گل زد، تو اینتر بوده، بارسلون بوده، الان به خاطر پولهای وحشتناک که تو عربستان رفته اونجا بازی میکنه، یا بازیکنهای دیگه ای که دارن، اما دیالو که توی اونم 20 سالشه تو من یونایتد بازی میکنه، نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، گل هر و تمیزی هم دارن، یعنی آلمانی ها رو یه جورای سورپرایز کردن. اما ناگلدمن سه تا تعویض خیلی خوب داشت. اون آنداف که اومد، بازیکن که قبلا تو برایتون بازی می‌کرد الان تو اشتوتگارت، انمچا اومد و ندیم امیری، اینا اومدن و به نظر من گره بازی رو باز کردن. دقیقاً انمچا و آندف گل دوم شما نگاه بکنید، دقیقاً همون دوتا که اومدن تو زمین، یکی پاس تا یکی گل زد. آندف هم بازیکن است که نشون داد که مهاجم بسیار خوبه. میگم این بازیکن یه تبار ترکی هم داره، قبلا توی برایتون انگلیس بازی میکرد، الان در اشتوتگارت و نشون داد که بازیکنی که مهاجمی که توی 18 قدم توی باکس این فرصت ها رو از دست نمیده و یه جورایی هم کامبک کردن هم اصلا کلا ورق بازی رو برگردوندن به نفع مانشافت.
3: خیلی خوب، اینم از این. و اکوادور کروساو، بازی که سف سف شد دیگه، از
1: همین جوری موقعی که بازی داشت شروع میشد واقعا خیلی رقابتی نداشت. خب بازی واقعا بین این دوتا تیمی که خیلی اسمی تو فوتبال ندارن، ولی بازیه هواشیش بر متنش یه جورایی داره غلبه میکنه. ولی حالا میتونیم فنیش هم یکم صحبت کنیم. آره. ببینیم مثلا حرفی برای گفتن داشتن نداشتن،
3: چه جوری بوده همین.
2: ببین دیک ادوکات محسن ترین سرمربی حال حاضر، یعنی این مسابقات که کوله باری هم از تجربه داره، اشاره کرد که ما تفاوتمون هفت گل نبود در بازی. چیزی که از کروساو شما میبینید همین نتیجه بود که امشب مساوی شد. اکوادور هم بازیکنایی داره که در سطح فوتبال اروپا همه همه بازیکنایی هستن که تاثیر
3: چی شد همینجا با کسی مزاحمت شد؟
2: نه عموم داشت
1: عمویم اگه چیزی شد سوت بزن ما بیاییم، ما هستیم.
3: آره خب بیا چیز کنیم، الان اکوادور کروساو هم که مساوی شد، بریم یه موزیکی بشنویم و بعدش برمیگردیم. تو هم اونجا یاره ببین چی میشه.

0: خب بازی اکوادور و کروساو یک دروازه‌بانی داشت این تیم به نام آقای روم. حالا اسم کوچیکش سخته، من میترسم اشتباه بخونم اسم کوچیکش، اشاره بهش نمی کنیم. یه سیوای عجیب غریبی کرد و ایشون هم مثل دروازه‌بان کیپ ورد خلاصه اینستاگرامش یهو تکون خورد و کلی مورد توجه واقع شد. اما میشه گفت تا اینجا ستاره تقریبا اصلی جام جهانی آقای ووزیانا هستش، دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپ ورد که خیلی ماجراها داشت و خیلی داستانا پیش اومد بعدش. و بریم بشنویم مهران کریمی برامون یه گزارش تهیه کرده کل ماجرا رو توضیح میده.
1: ووزینیا، دروازه‌بانی که همه درباره‌اش حرف می‌زنند. سنگربان 40 ساله کیپ ورد که با نمایش خیره‌کننده مقابل اسپانیا ناگهان به یکی از چهره‌های اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شد. جام جهانی 2026 هنوز در مرحله گروهی است، اما یکی از بزرگترین ستاره های آن نه مسی است، نه امباپه و نه بلینگام. این عنوان فعلا به دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد رسیده، مردی که با چند مهار تماشایی مقابل تیم ملی اسپانیا نه تنها تیمش را به یک تساوی تاریخی رساند، بلکه در عرض چند روز میلیون‌ها دنبال کننده جدید در اینستاگرام به دست آورد و به پدیده شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته، در دیدار افتتاحیه‌اش مقابل اسپانیا یکی از بزرگترین شگفتی‌های تورنمنت را رقم زد. اسپانیا با ده‌ها حمله و موقعیت گل نتوانست دروازه این تیم آفریقایی را باز کند و مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. قهرمان آن شب کسی نبود جز ووزینیا، دروازه‌بانی که بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. اما شهرت او تنها به زمین مسابقه محدود نماند. پیش از بازی با اسپانیا صفحه اینستاگرام ووزینیا حدود 50,000 دنبال کننده داشت. تنها چند روز پس از آن مسابقه این عدد ابتدا به چند میلیون و سپس به 15 میلیون دنبال کننده رسید. رشدی انفجاری که حتی از بسیاری از ستاره های مشهور ورزش جهان نیز فراتر رفت. داستان شخصی او نیز در محبوبیتش نقش مهمی داشت. بعد از تساوی تاریخی کیپ ورد مقابل اسپانیا، ووزینیا در مصاحبه پس از بازی اشک ریخت. خیلی ها ابتدا فکر کردند اشکایش فقط به خاطر نتیجه مسابقه است، اما او توضیح داد که دلیل اصلی یادآوری خانواده‌اش بوده. او گفت پدر بزرگ و مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بودند چند سال پیش درگذشتند و نتوانستند این لحظه تاریخی را ببینند. همچنین مادرش هم در ورزشگاه حضور نداشت. دلیل غیبت مادرش مشکلات و هزینه های مربوط به ویزای آمریکا بود.
2: Also because my mom, she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa, we didn't manage on time.
1: ووزینیا گفت خانواده نتوانسته بودند هزینه ها و مراحل ویزا را به موقع انجام دهند و به همین خاطر مادرش مجبور شده بود بازی تاریخی پسرش را از خانه در کیپ ورد تماشا کند. ویدئوی این مصاحبه به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ماجرا آنقدر بازتاب پیدا کرد که مقام های آمریکایی و فیفا برای حل مشکل وارد عمل شدند. در نهایت برای آنا کاندیدا مادر ووزینیا ویزا صادر شد و او توانست به آمریکا سفر کند تا بازی بعدی پسرش مقابل اوروگوئه را از نزدیک ببیند. ووزینیا که نام کاملش ژوزیمار ژوزه اوورا دیاسه است، سالها در لیگ‌های پرتغال، قبرس، مولداوی و آنگولا بازی کرد و بیش از یک دهه عضو تیم ملی کیپ ورد بوده. با این حال تا پیش از این جام جهانی خارج از محافل تخصصی فوتبال چندان شناخته شده نبود. اکنون او به نماد داستان‌های الهام بخش جام جهانی تبدیل شده، نمادی از اینکه در بزرگترین صحنه فوتبال جهان گاهی یک دروازه‌بان 40 ساله از کشوری با جمعیتی حدود 500,000 نفر هم می‌تواند بیش از همه ستاره‌های مشهور بدرخشد. تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام وزینیا پس از بازی با اسپانیا 10 برابر جمعیت کشور کیپ ورد شد، اتفاقی که به یکی از عجیبترین داستانهای شبکه‌های اجتماعی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

0: خب ممنون که به کافه فردا به وقت جهانی گوش میدید.
1: عرض جام جهانی.
0: به وقت چی گفتم؟
1: جام جهانی.
0: جام جهانی گفتم؟
1: به وقت جهانی.
0: به وقت جهانی دیگه.
2: بله بله.
0: عرض کنم که جام جهانی حاشیه‌هاش هم جذابه. یکی دو تا نکته حاشیه‌ای بگم. خیلی اعتراض داره میشه از جانب یکی دو تا بازیکن‌ها دیدم مصاحبه کردن و البته بعضی از بینندگان و کسانی که میرن فوتبال ها از در داخل استادیوم ها میبینن. استادیوم متلایف که قرار فینالش در نیوجرسی برگزار بشه نزدیک به شهر نیویورک، ولی ظاهرا هزینه های رفت و آمد مردم به این استادیوم خب خیلی سنگین در میاد. بلیت رفت و برگشت قطار اینجوری که خبرگزاری ها میگن 98 دلار در میاد. پارکینگ ها هم اونجا بسیار گرونن. و دیدم یک دو تا بازیکن ها مثل وینیسیوس جونیور بازیکن ستاره برزیلی از کیفیت چمن اونجا هم حتی عجیبه، کیفیت چمنش هم خیلی چیز کردم، مثل که حالا من ندیدم واقعا خود ورزشکارا، مثل که ظاهر و فضای ورزشگاه هم بیروحه و اینکه از قبل انتخاب شده برای فینال هم یه سری انتقادا رو برانگیخته.
1: اگه تیم ایران تو اون ورزشگاه بازی داشتش، بازیکنای ایرانی با توجه به تجربیاتی که از بازی در قلعه حسن خان دارن، فکر میکنم که میتونستن یک
0: نه اون برای ما نیست، اون برای اوناست که به هر دقیقه، چون من واقعا تجهیزاتی رو که از یه طرف تو بازی‌ها می‌بینی تو ورزشگاه می‌بینی، مثلا تو همون چیه هایدریشن بریک، همون وقفه آبخوری که اتفاق می‌افته، می‌بینی یوها به قدرت به اذن خدا از وسط زمین یه سری آبخوری اومد بالا و شروع کرد به آب پاشیدن رو چمنا. اصلا مونده بودم که این الان چیه، چه تکنولوژیه که بعد همونا دوباره به عزت خدا میرن فرو میرن و چمن برمیگره سر جاش با بازی میکنه. خیلی عجیب بود برام، ولی به هر حال اینم هست. همون که اشاره کردم، این وقفه‌های آبخوری هم کماکان انتقادا بهشون زیاده، ولی جالبه که رویترز گزارشی داده بود که علارغم اینکه یه سری از بازیکن‌ها معتقدن که ریتم بازی رو میکشه، ولی مربی‌ها دارن ازش استفاده میکنن، مثل تایم اوتایی که توی بسکتبال و والیبال داشتیم که مربی هر موقع صلاح میدید یا دلش میخواست ریتم بازی رو بکشه. حالا اینجا به درخواست مربی صورت نمیگیره، داور سر یه تایم نسبتا مشخصی تایم آوت میگیره که ملت برن آب بخورن، بازیکن‌ها برن آب بخورن، ولی به هر حال حاشیه اینم به عنوان پدیده جدید آماده است، به وجود اومده و آقای اینفانتینو با این فیفای خیلی خیلی پولکیش به هر حال دیگه تو حاشیه است، در خودش در مرکز حاشیه است.
2: خب بریم امیر جان اگه موافقی سراغ بقیه بازی امشب، اسپانیا عربستان و بعد از اون تساوی عجیب غریب اسپانیا مقابل کیپ ورد که ستارش هم ووزینیا بود مقابل عربستان، فکر میکنی که چه وضعی رو شاهد باشیم؟
3: ببین عربستان گفتم با اون دوست قدم هست که با مربیگری اون سرمربی یونانی، با این حالی که اسم و رسمی هم به اون صورت نداره، ولی فوق‌العاده بازی کرد مقابل اروگوئه. 80 دقیقه تیم برتر مسابقه بود و من فکر میکنم که اگر همون شرایطی رو که تو بازی اول داشتن و از ستاره‌های اروگوئه هیچ حراسی نداشتن توی این مسابقه هم بتونن از نظر روانی خودشون رو تو زمین پیدا کنن، که من فکر میکنم با اون تساوی یه مقداری کارش راحت‌تر شد. اما از اونور ماتادورها بازی اول خوب نتیجه نگرفتن دیگه، یعنی اگه قرار باشد همون شرایط رو بیان مقابل عربستان هم داشته باشن، رسانه های اسپانیایی دمان از روزگار این تیم در میارن. قاعدتا اسپانیا خوب فهمیده که دو امتیاز حساس رو از دست داده و قاعدتا این بازی باید بیاد برای بودن، هیچ راهی به غیر از این نداره. من فکر میکنم سرمربی اسپانیا تمام هجوم ترکیبش رو، یعنی هجومی ترین ترکیبش رو قطعا برای این مسابقه خواهد چید و میاد که سه امتیاز رو بگیره، میدونه که اگه نگیره کار دست خودش داره.
0: حالا با توجه به اینکه حالا عربستان هم یه رقیب سنتی بوده همیشه برای ایران، بازی جذابی میشه دیگه، و دونستن نتیجهش به اینکه چطوری جلوی یکی از قدرتمندترین تیمای الان دنیا بازی میکنن برای ما هم جذابه. و من فکر کنم یه بازی مهمی که حالا الان به خاطر توجه ما ایرانی ها به بازی امشب با بلژیک بهش معطوف نشده به اندازه کافی، نیوزلند مصره. به هر حال بازیه که از همین گروه، گروهی که ایران درش هست، داره انجام میشه و مصر میاد که جای پاشو توی جام محکم کنه دیگه به اندازه کافی.
3: دقیقا. ببین حسام، اصلا تیمی که تو جام جهانی آورده اینا یه کارای انده، مثلا کیروش رو بردن، یه سه مربی بزرگ دیدن نمیتونن نتیجه بگیرن، چون یه مقدار از نظر فرهنگی و سطح ارتباط برقرار کردن

0: یه پیروزی توی این گروه که در دستش هم بود از دست داد.
1: دقیقا بله. و خدمتت بگم که حالا اوروگوئه کیپ ورد هم که بازی دارن، ببینیم نتیجه اون چی میشه. یه ذره بخوایم بریم، حالا ما هی عقب جلو کردیم، رفتیم به آینده و گذشته، حالا دوباره بریم یه ذره تو گذشته، یه دو سه دقیقه هم وقت داریم به چند تا بازی که تو این یکی دو روز برگزار شد و نتونستیم بهشون برسیم.
2: بذار متی ترکیه چی
1: همین
2: شو؟
1: همین می‌خواستم بریم سراغ ترکیه و اون بدرقه‌ای که دیدی چه جوری داشتن تیمشون رو بدرقه.
2: خودم کلی حسرت خوردم،
0: سواری آره. ماشین سواری قهرمان جام جهانی شدن،
2: همونجا جامو بردن.
1: آره. اولین حذف شده یه جام جهانی بود ترکیه، حالا بعدش هم که تونس اومد.
0: چقدر هم لذت بخش بود، چقدر لذت بخش بود. ببینید الان شما اگه همین دستی که دروازه‌بان کیپ ورد رو اشاره کردید که چقدر اومد بعد بولد شد و وایرال شد، همین قطر و ترکیه هم همین اتفاقات افتاد. حالا از بحث ورزشی بخوام بریم تو بحث سیاسی نگاه بکنیم، واقعا میگم حالا من دارم تو شبکه‌های اجتماعی میبینم ایرانی که اصلا ترکیه و قطر هیچ ارتباطی از نظر ورزشی بهشون نداشت، ولی وحشتناک خوشحال شدن. خود من اصلا اگه به من بگن آقا جام جهانی هم یعنی تموم شده و این دوتا حذف شدن، بهترین خبره برام، بخاطر که اینا از نظر سیاسی ضرباتی که به مردم ایران زدن، همین اتفاقاتی که داره تو سوئیس و گردی میفته ثمره حضور قطره و این پولهایی. بعد واقعیت رو گفت،
1: حالا اون چیزاشون رو بیا واردش نشیم، همین بمونه توی مستطیل سبز و فوتبالی.
0: در اندهای مونتلا نتیجه نگیره و شکست بزرگی براش بود، به نظر من میتونست بهتر نتیجه بگیره.
2: بله، پاراگوئه که به هر حال 10 نفره شد و با این وجود تونست بازی رو ببره، با این حتی با این وجود که
0: اصلا جلال ترکیه قبل از اینی که وارد مسابقات بشه با این اسکوادی که داشت، خیلی از کارشناسا که صحبت میکردن مثلا برای شانس قائل بودن که بیاد و نه حالا نه اون مقامی که 2002، اما بیاد و یه شگفتی درست بکنه، گریبان تیمای بزرگو بگیره که اصلا برعکس شد.
2: و فکر کنم تا اینجا اگه اشتباه نکنم گلی که پاراگوئه زد سریع ترین گل جام بوده، چون ثانیه 64 ظاهران اتفاق افتاد. نمیدونم من چیزی دیگه یادم نمیاد این زودتر.
0: نه دیگه، اگه اون نبود گل بروبی بود که دیروز تو دقیقه 1 دقیقه مثلا 20 ثانیه زد گل، این گلی که الان این بازیکن پاراگوئه زد فعلا رکورد دستشه.
1: خیلی هم عالی،
2: تموم شدیم
1: امروز و فردا مجددا برمیگردیم. مراقب خودتون باشید.
2: خداحافظ.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. یکشنبه 31 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. نگاهی میاندازیم به آخرین اخبار از آنچه در برگنشتوک در سوئیس و در دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا میگذرد و از آن خبردار شده ایم. تا کنون تحلیلی خواهیم داشت در این مورد. پزشکیان میگوید تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشد. در این باره خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز اجازه بدیم بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز تا کنون برام پیشی نگرفته، تازه ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نشست روز یکشنبه در سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم پایان جنگ و بررسی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتش برگزار می‌شود. بقایی در پیامی در شبکه ایکس نوشت آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی طبق بند 13 یادداشت تفاهم 28 خرداد منوط به اجرای بندهای کلیدی این توافق از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه گفتگوهای امروز بر اجرای این تعهدات و همچنین بررسی سازوکارهای مربوط به صادرات نفت

0: ایران و آزادسازی دارویی های مسدود شده ایران متمرکز خواهد بود. قرار است نشسته چهار جانبه میان ایران، آمریکا، قطر و پاکستان عصر یکشنبه در اقامتگاه برگنشتوک سوئیس برگزار شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفت تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که ایران بمب اتم تولید نکند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه در همایش سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت که این موضوع پیشتر نیز بارها از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده بود و بر همین اساس متن اولیه تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد مواضع دونالد ترامپ در قبال ایران 180 درجه تغییر کرده و افزود رئیس جمهوری آمریکا اکنون برخی حقوق و مطالبات ایران را به رسمیت شناخته است. او از بازگشت 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر نیز خبر داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از دیدار با ایگناسیوس کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس در برگنشتوک خبر داد. گروسی در پیامی در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار دو طرف درباره تحولات اخیر مرتبط با ایران، مسیر پیش رو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس تأکید کرد که در این مقطع حساس باید به دیپلماسی فرصت کامل برای موفقیت داده شود. این دیدار همزمان با ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس برای دستیابی به توافق نهایی درباره پایان جنگ و حل اختلافات هسته‌ای انجام شده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه پاسداران تا اطلاع ثانوی هیچ مجوزی برای عبور شناورها از این آبراه صادر نکرده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده و ایران پیشتر برای فراهم شدن زمینه مذاکرات درباره یک توافق صلح بر سر یک آتش‌بس 60 روزه توافق کرده بودند. با این حال سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان تنگی هرمز را بسته است. در مقابل ارتش آمریکا اعلام کرده که کشتی‌های تجاری همچنان در این مسیر دریایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای سیاست یک پارچه سازی نرخ ارز و اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو خبر داد. به گزارش ایسنا همتی گفت این منابع به ذخایر ارزی کشور افزوده شده تا در شرایط بحرانی نیازهای ضروری مردم تامین شود. او همچنین اعلام کرد دارایی‌های ایران در خارج از کشور به تدریج آزاد خواهد شد و نحوه استفاده از این منابع که متعلق به بانک مرکزی است توسط این تأمین می شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از تورم سالانه 53% و رشد منفی 0.7% تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته خبر داد.
1: سپاسگزارم از شاهین بشیری. تازه ترین خبرها را شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: قرار است امروز دور تازه‌ای از مذاکرات میان ایران و آمریکا آغاز شود. نخستین دور مذاکرات پس از دستیابی دو کشور به تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن پایان جنگ در منطقه اعلام شد. حالا اجازه بدید که با همکارم ایلیا جزائری همراه بشیم و از او بشنویم در مورد اینکه آخرین اخبار از آنچه که در سوئیس محل برگزاری مذاکرات در حال روی دادن است چیست؟
3: بله، اله هیئت پاکستانی به ریاست نخست وزیر این کشور همچنین فرمانده ارتش آقای قاسم منیر با هیئت آمریکایی دیدار کردند که هیئت آمریکایی متشکل هست از جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا، سیویتکاف فرستاده ویژه در امور خاورمیانه و جرد کوشنر معاون رئیس جمهور آمریکا، مشاور رئیس جمهور آمریکا و داماد آقای ترامپ هست. آقای کوشنر که در مذاکرات پیش از جنگ هم از مسئولان اصلی آمریکا برای مذاکره با تهران بود. این دیدار صورت گرفت و انتظار میره تا ساعت‌های آینده هیئت پاکستانی که ریاستش رو آقای شهباز شریف نخست وزیر این کشور به عهده داره و میانجی اصلی در مذاکرات هست، با هیئت ایرانی هم دیدار کنه. بعد از دیدارش با هیئت آمریکایی. این دیدار ها قرار هست ادامه پیدا کنه. هیئت ایرانی با میانجیان قطری هم دیدار خواهد کرد و همچنین بعد از ظهر قرار هست اولین جلسه مستقیم گفتگوها میان ایران و آمریکا برگزار بشه و همچنین این گفتگوهایی که قرار هست حتی هیئت‌های قطری و پاکستان درش حضور داشته باشن، از جمله سوئیسی ها که وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که چارچوبی رو در حال آماده کردن هست برای مذاکرات میان دو طرف، مذاکراتی که بنابر اعلام برخی رسانه ها قرار ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز بشه. آقای بقایی و سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
4: ما برنامه‌ریزی که کردیم برای این گفتگوها تا عصر هست، تا شامگاه، و همونطور که عرض کردم بعد از گفتگو با میانجی ها که خب گفتگوهای تشریفاتی نخواهد بود، هر کدوم از این میانجی ها بخشی از تدابیر مربوط به اجرای بندهای یادداشت تفاهم رو داشتن کمک میکردن برای زمینه سازیش، برای تنظیم تدابیر مربوطه، و اینها رو ما قرار هست که گفتگو بکنیم ببینیم در چه وضعی است.
3: البته در مورد ساعتی که گفتم حالا اختلاف است. بعضی رسانه نوشتن که 4 به وقت ایران است، بعضی ها 4 به وقت اروپای مرکزی است. باید ببینیم که چه ساعت هست، ولی به هر حال بعد از ظهر خواهد بود این مذاکرات.
1: ایلیا، آیا مشخص شده موضوعاتی که قراره در این دور از مذاکرات مطرح بشن چیا هستن؟
3: الهه، خب بعد از تفاهم نامه، یعنی مقرر شد بنابر تفاهم این فاصله زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر موضوعات مهم باشه که مورد اختلاف هست، که مسئله برنامه هسته ایران و دیگری، مسئله تحریم های اعمال شده علیه ایران، هم تحریم های آمریکا، هم تحریم های جامعه جهانی. اما الان ما در سومین روز بعد از امضای تفاهم نامه هستیم. رویدادهایی بوده از جمله در لبنان و حملاتی که اسرائیل داشته که مورد اعتراض جمهوری اسلامی قرار گرفته، چون بند اول تفاهم نامه آتش بس در همه جبهه ها هست، یعنی هم در ایران هم در لبنان، اما 20 کشته داشته حملات سه روز گذشته که باعث اعتراض جمهوری اسلامی شد و معتقده که نقض شده تفاهم نامه جمهوری اسلامی، اگرچه با مداخله آمریکا از بعد از ظهر گذشته هم در لبنان آتش بس برقرار شد. اما مسئله تکرار نقض‌هایی که جمهوری اسلامی مدعیش هست از جمله مسائلی است که مطرح هست در این مذاکرات. خود آقای جدی ونس قبل از سوار شدن به هواپیما برای حرکت به سمت زوریخ گفت در مصاحبه که با خبرنگاران داشت، گفت مسئله هسته‌ای و مسئله لبنان، آتش بس لبنان مورد مذاکره قرار خواهد گرفت، و ابراز امیدواری کرد که در این دو پرونده بتونه در این دور از مذاکرات پیشرفت‌های حاصل بشه. این دفعه کوتاه خواهد بود. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران هم توضیحاتی در این باره داد در مورد آنچه که مطرح است در حال حاضر.
4: در نشست 4 جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست، از جمله نقص‌هایی که تا الان شاهدش بودیم، قرار هست.
1: ظاهرا دچار مشکل فنی شدیم. آیا امکان دوباره پخش کردن؟
3: بریم سراغ مسئله بعد.
1: اوکی. ایلیا، در روزهای گذشته تفاهم نامه میان ایران و آمریکا شاهد انتقادات تند و همچنین حملاتی از سوی برخی طیف‌های داخلی در ایران بوده. حالا این حملات، این مخالفت‌ها و انتقادات بر فضای مذاکرات چگونه تأثیری داشته؟
3: در سوئیس اونچه که مطرح میشه به نظر نمیرسه. اونچه که در داخل در ایران مطرح است، به ویژه در بعضی خیابان‌ها و میدان‌ها و از سوی بعضی از نمایندگان مجلس که عمدتاً وابسته به جبهه پایداری هستند، آنچنان تأثیر ما تا اینجای کار نمیبینیم. هنوز مسئله داخلی هست. در داخل ایران و بعد از پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که البته گفت اصولاً نظر دیگه‌ای داشته، اما با نظر شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده، در نهایت با امضای تفاهم نامه، تا حد حدود زیادی آنچه که در ایران شاهد بودیم از بگو مگوها شاهد هستیم که ازش کاسته شده، و اتفاقاتی که در سلاسیم افتاده خب هم به این مسئله کمک کرد برای کاستن از جنجال هایی که وجود داشت در داخل ایران و همچنین ادامه داره. البته چون مخالفانی جدی داره تفاهم نامه، از جمله از سوی برزی نمایندگان مجلس، اما مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران صحبت‌هایی کرده ساعتی پیش که در این صحبت‌ها تأکید کرد نه فقط سیاستمداران، نه فقط دولت، حتی فرماندهان نیروهای مسلح هم که در شورای عالی امنیت ملی حضور دارن هم موافقت کردن با امضای تفاهم نامه و اونها هستن که خواستار انجام و اجرای این تفاهم نامه شدن که با هم بشنویم.
5: در شورای امنیت تنها جاییه که در وحدت و انسجام تصمیم گرفته شد. فرمانده قرارگاه بود، رئیس قوه ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک حرف زدن و همه متحد بودن، همه تونستن به آن چیزی که میخواییم عمل کنیم امضا کنن و بگم باید این کارو کرد.
1: با همکارم ایلیا جزایری همراه بودیم. ایلیا، در روزهای گذشته لا وقفه بدون وقفه در تلاش بوده که تمام مسائل مربوط به تفاهم ایران و آمریکا و همچنین مذاکراتی که الان قراره که در سوئیس آغاز بشه رو دنبال کنه و ما رو در جریان اون قرار بده. و همونطور که در گفتگوی ما شنیدید، قرار است امروز به روایتی ساعت 18:30 یا 18:30 بعد از ظهر البته به وقت تهران مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری در بورگنشتوک در سوئیس برگزار بشه. در همین زمینه رادیو فردا دیدگاه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در نیویورک رو جویا شده.
6: به نظر من مقام ها از دو طرف متفاوته، یعنی معنی متفاوتی داره. اولا باید بگیم که نمایندگان دو دولت همتا نیستن، یعنی در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا همتای آقای قالیباف در جمهوری اسلامی نیست. سال هاست که آمریکا این ملاحظه رو و این امتیاز رو به جمهوری اسلامی داده که حاضر بوده که مقام های خیلی بالاتر با مقام های به اصطلاح پایین تر از جمهوری اسلامی باشون مذاکره کنه. معنیش اینه که آمریکا از یه طرف خیلی فهم و توجه خیلی دقیقی از چینش قدرت و نظام قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی نداره و این به نظر من این نکته ضعفیه برای آمریکا وقتی وارد یک مذاکره میخوان بشن. حتی آقای ونز که رفته بود اسلام آباد با آقای قالیباف به نظر من همین موضوع بوده و اتفاقا از اونجایی که من متوجه شدم هیچ عکسی از دست دادن یا در یه اتاق بودن آقای قالیباف و آقای ونز توی اسلام آباد من ندیدم، منتشر نشده بود. در پروتکل های دیپلماتیک خیلی مرسومه که یک عکس رسمی که تایید میکنه در واقع اون اهمیت مذاکره برای دو دولت. اگر به ماده یک تفاهم نامه 14 ماده رو ما نگاه کنیم، عملا آمریکا به یکی از خواسته های دیرینه جمهوری اسلامی تایید و پذیرفته و اینه که در واقع حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازیگرهای رسمی لبنان شناخته بشه، یعنی در واقع نه به عنوان یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که در واقع همون قرارگاه الحسین در لبنان که تحت مدیریت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست در واقع تصمیم اصلی برای حزب الله میگیره، ولی ماده یک تفاهم نامه این رو نادیده میگیره و حزب الله رو عملا تایید میکنه که حزب الله رو بپذیره. برای اینه که کاملا قابل پیش بینی بود که اسرائیل اینو قبول نکنه، اصلا مسئله آتش بس رو خارج از چارچوب تصمیمات دولت اسرائیل رو تلقی بکنه و برای این پیش بینی میشد که جمهوری اسلامی که اومده با آمریکا این تفاهم نامه رو امضا کرده از همین ماده استناد میکنه و میگه خیلی خب ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم به خاطر اینکه شما اسرائیل رو نتونستیم متقاعد کنین که اصطلاح آتش بس رو توی لبنان رعایت کنن. بنابراین به نظر من این یک دامیه که آمریکا خودشو تو این دام انداخته. دو نکته در مورد تندروهایی که در داخل ایران هستند. ببینید تندروهای داخل ایران اون نقش سیاسی که در آمریکا و حتی در اسرائیل ایفا میکنند ندارند. در آمریکا و اسرائیل میشه گفت گروهای تندرو که مخالف این تفاهم نامه هستند میتونن اثر سیاسی مستقیم بذارن روی تصمیم گیری رئیس جمهور یا در رؤسای اون دولت. چرا؟ چون اینا نمایندگی میکنن از احزاب مختلف، اونا پست های در کابینه دارن، میتونن رأی بدن. در ایران همچین جایگاه رسمی ندارن، اما آن چیزی که در ایران مهم هست این هست که یک نوع سخنگوی بعضی از دیدگاه ها رو نشون میدن. آقای نبویان یکی از این تندروها در صحبتی که داشته، ایشون در واقع داره از تردیدها و بازی دیپلماتیکی که در حال انجام هست را بیان میکنه. رهبر جمهوری اسلامی اولا امضا نکرده این تفاهم نامه رو. رهبر جمهوری اسلامی این تردیدش نسبت به این تفاهم نامه را از طریق کسایی مثل آقای نبویان ابراز میکنن و این چیزی که به نظر من دولت آمریکا به درستی یا کامل متوجه نشده.
1: عزیزان، قرار است امروز ساعت 16 به وقت ایران، یعنی 4 بعد از ظهر به وقت ایران، مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا با حضور میانجیگران پاکستان و قطر در برگنشتوک در سوئیس برگزار بشه. این وقت آخرین خبر در مورد وقت برگزاری این است: 4 بعد از ظهر به وقت ایران. با دیدگاه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در نیویورک آشنا می شدیم. و اما بشنوید که مسعود پزشکیان امروز یک شنبه در سخنانی اعلام کرد تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشد، موضوعی که به گفته پزشکیان با موضع اعلامی علی خامنه ای در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای کاملا همخوانی دارد و مبنای تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن قرار گرفته. اما این روایت در شرایطی مطرح میشه که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، گزارش‌های متعددی درباره افزایش سطح غنی‌سازی، گسترش ذخایر اورانیوم و محدود شدن دسترسی‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های ایران منتشر شده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، ابتدا از او پرسیده آیا این ادعای آقای پزشکیان با آنچه تاکنون در مذاکرات مطرح شده همخوانی دارد؟ بشنویم از مهران براتی.
7: خب این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، این همیشه از طرف سیاستمداران جمهوری اسلامی همیشه گفته میشد، اما رفتار جمهوری اسلامی در مجموع این طور بود که ما در رابطه با نقشی که برای خودش در خاورمیانه قائل بود، به ویژه در رابطه با اسرائیل، این بدیهی به نظر می رسید که حتما برای اینکه به سیاست‌های خودش دستیابی موفقیت‌آمیز داشته باشه، سلاح هسته‌ای هم داشته باشه. اما آمریکا در تمامی این جنگی که از 2025-2026 در این یک سال خورده ای سال پیش با ایران داشته، 4 تا مسئله مورد خاص آمریکا بوده. یکی این که غنی‌سازی ایران، غنی‌سازی اورانیوم به صفر برسه، برد موشک های ایران محدود باشه، این حمایت از نیابتی ها و اقدامات نیابتی ها در منطقه از بین بره، و 4 در کل با هدف رژیم چش تغییر نظام آمدن به میدان. الان از تمام اینا هیچی باقی نمونده. در کنار اینا همیشه یه حداقلی هم بود و اون پایان اعدام ها و آزادی زندانیان. هیچ کدوم اینا الان حرفی نیست. حالا من مطمئن نیستم که در این 2 ماه آینده و یا حتی ممکنه 6 ماه آینده و بیشتر بشه، آمریکا بتونه این سیاست رو ادامه بده، هم از طرف جمهوری خواها در اونجا، هم از طرف کشورهای اتحادیه اروپا زیر فشار خواهد بود، چون برای برداشتن تحریم‌های شورای امنیت اقدام دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه که کشورهایی داره حق وتو در شورای امنیت هستن لازمه. بدون خواست اینها اون تحریم‌هایی که اتوماتیک به اصطلاح برداشته شده در سپتامبر 2025 اونها رو نمیتونن از میان بردارن. اینی که من گمان میکنم به هر صورت یه مقدار از اون چی که در ابتدا در برنامه بوده مجدداً روی میز قرار خواهد گرفت و به همین دلیل هم فکر میکنم اینکه خوشبینی ها به موفقیت این تفاهم نامه خیلی زیاد نمیتونه باشه.
8: جمهوری اسلامی سالها به فتوای علی خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته ای استناد کرده، موردی که هیچ وقت مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شده به واسطه اینکه میگفتن اون منطبق نیست با اون کاری که در روی زمین داره انجام میده. حالا یا فکر میکنید که پذیرفته شدن این موضوع از سوی آمریکا میتونه راه رو برای ایران و ارتباطش با کشورهای اروپایی و برداشته شدن تحریم ها باز کنه؟
7: این اروپایی ها دور این میز مذاکره اصلا قرار ندارن، کاملا کنار گذاشته شدن، ولی اروپایی ها یه اهرم قوی در دست دارن و اون همین تحریم های شورای امنیت هست. حالا امریکا اگرم بخواد مایل باشه اون تحریم ها برداشته شه، این بدون تایید اروپایی ها نخواهد بود. بنابراین اینجا الان اروپایی ها هم شروط خودشون رو خواهند داشت در این رابطه. اون مسئله مربوط به سلاح اتمی هم در واقعیت داستان هیچ وقت همخوانی نداشته. از اون روزی که جمهوری اسلامی غنی سازی 60% و بیشتر رو در برنامه خود قرار داد، خب همه دنیا میدونستن برای استفاده های صلح‌آمیز احتیاج به اورانیوم 60-70% نیست، فقط کسی که میخواد بمب بسازه همچی غنی سازی رو انجام میده. بنابراین این مسئله اتمی میتونیم بگیم که اگر هم مورد توافق دو طرف باشه و در این مورد به تفاهم برسن، به هر صورت نگرانی هایی هم که اروپایی ها و روی در روی مسئله امنیت منطقه به ویژه اسرائیل دارن، اینها روی میز مذاکره قرار خواهند گرفت و ما باید از اینجا حرکت کنیم که مدت مذاکرات بیشتر از 60 روز خواهد بود.
8: آیه براتی، اگر فرض کنیم که بر اساس گفته‌های آقای پزشکیان تهران و واشنگتن بر اصل نساختن بمب اتم توافق داشته باشند، اختلاف واقعی که امروز قرار هستش که در سوئیس به اون پرداخته بشه چه هست؟ به نظر میرسه که یکی از اهداف حضور آقای جی‌دی ونس در مذاکرات امروز به روی میز آوردن مسئله هسته‌ای ایران هست. به نظر شما یا میزان غنی‌سازی، حجم ذخایر اورانیوم یا نوع نظارت‌های آژانس قرار هست مورد بررسی بگیره، یا تضمین هایی که هر دو طرف ممکنه برای اجرای این تعهدات لازم داشته باشن؟
7: خب همه اینها هستن، ولی پشت تمام این مسائلی که شما گفتید مسئله امنیت اسرائیل قرار داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی ترک تخاصم با اسرائیل رو نپذیره، حالا به طور رسمی یا غیر رسمی، تمام این مسائلی که بهش اشاره شد بی اهمیت میشه، چون برای آمریکا در مرحله اول اون چی که اصلا به دلیل اصلی ورود آمریکا به این صحنه، به این جنگ و به این درگیری ها حفظ امنیت اسرائیل بوده. اگر قرار باشه که این مسئله اصلا نباشه و جمهوری اسلامی با دشمنیش و خواست نابودی اسرائیل بخواد ادامه بده و سیاست هایی در این جهت داشته باشه، پایانش همیشه باز به دستیابی به سلاح اتمی است. این یه مسئله کاملا روشن است. بنابراین فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با آمریکا به توافق برسه، حالا به طور غیر رسمی هم شده، باید ترک تخاصم با اسرائیل رو اعلام بکنه. من راه دیگری نمیبینم.
8: و آخرین سوال این که آقای براتی، از منظر داخل ایران اگر بخوایم به صحبت‌های امروز آقای پزشکیان نگاه بکنیم، آیا این رو باید نشانه ای از تغییر در روایت رسمی جمهوری اسلامی بدونیم؟ روایتی که حالا داره تلاش میکنه پرونده هسته‌ای رو از یک موضوع ایدئولوژیک و امنیتی به یک موضوع فنی و قابل توافق با غرب تبدیل کنه؟
7: بله، صحبت‌های آقای پزشکیان در همین جهتی معنامیده که شما فرمودید، ولی مسئله اینجاست که ما نمیدونیم الان نیروهای اثرگذار در سیاست ایران چه نیروهایی هستن پشت پرده و آیا همون چی آقای پزشکیان میگه مورد قبول اونها هم هست یا نه. ولی من امیدوارم اینطور باشه، چون به هر صورت این تفاهم‌نامه هر اشکالی از نظر حقوق بشر و وضعیت مردم در ایران داشته باشه میتونه یه تأثیر داشته باشه که گشایشی در وضعیت معیشتی مردم پیدا بشه و این خودش فعلا فکر میکنم یه حد اقلیست که ما امیدواریم اینطور باشه و بیشتر از این جمهوری اسلامی نخواد. یعنی این مذاکرات آغازی برای این نبونه که در پایان دوباره همون سیاست قبلی خودش رو ادامه بده. من امیدوارم اینطور نباشه، میخوام خوشبین باشم.
1: گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل. و ما روز جمعه‌ای که گذشت آتش بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل برقرار شد. با این وجود روز شنبه 20 نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند و در همان روز شنبه بار دیگر آتش بس میان اسرائیل و حزب الله برقرار شد. دونالد ترامپ بارها به ویژه پس از امضای تفاهم نامه با ایران خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده است. حالا آمریکا این بار چگونه توانسته اسرائیل را وادار به پایبندی به آتش بس کند و این کشور را به این پایبندی احتمالی متعهد هم نگه دارد؟ مهداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه، به این پرسش ما پاسخ داده است.
9: آمریکا ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونه بر اسرائیل فشار بیاره که خواسته آمریکا رو اجرا کنه، که در این مورد مشخص ما میدونیم که آمریکا خواهان آتش بس در لبنان، خواهان دوام آتش بس در لبنان. از جمله این ابزارهای ماشه که اسرائیل درگیری‌های بلند مدت رو بدون حمایت آمریکا نمیتونه ادامه بده. اگر که اسرائیل بخواد به تنهایی با ایران وارد جنگ بشه و این بار دیگه از حمایت آمریکا برخوردار نباشه، کار بر اسرائیل دشوار خواهد بود، چون همین سامانه پدافند موشکی اسرائیل در برابر حجم زیاد موشک ها مدت طولانی جوابگو نیست. ما دیدیم که در طول همین جنگ 40 روزه هم بارها آمریکا کمک کرد و علاوه بر اینکه پدافند آمریکا هم به کار رفته میشد در رهگیری موشک‌های ایرانی و همچنین پدافند دیگر کشورهای همپیمان با آمریکا در منطقه، اما اسرائیل نیازمند بود که پشت سر هم از آمریکا موشک‌های پدافندی دریافت بکنه. در نتیجه میتونه که با دریغ کمک نظامی خودش به اسرائیل برای این کشور فشار بیاره، میتونه فشارش متوجه به شخص آقای نتانیاهو بکنه و هم با حمایت از رقیب آقای نتانیاهو در انتخاباتی که به زودی در اسرائیل پیش روست. و ما فراموش نکنیم که تنها آمریکا نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم اراده جدی در این دارن که در لبنان آتش بس بشه. کشورهای عرب منطقه هم همچنین یک اجماع جهانی وجود داره و اسرائیل نمیتونه اینها رو به کلی نادیده بگیره.
1: آقای فرهمند، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد. خب پرسش از شما اینه، این عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان تا چه حد با این آتش بس و بند یک تفاهمنامه ایران و آمریکا که بسیار برای ایران ظاهرا مهم هست ضدیت داره؟
9: خیلی این بند صراحتی نداره نسبت به ادامه حضور اسرائیل در جنوب لبنان، مادام که درگیری وجود نداشته باشه در لبنان و عملیات نظامی اسرائیل جریان نداشته باشه. یعنی
1: آقای فرهمند، دیروز اما مقامات ایرانی به این مسئله به وضوح اشاره کردن.
9: بله، این خاص مقامات ایرانی است، ولی میتونه در واقع این که تصریح نشده در این بند، این خودش بشه یک محوری که آمریکایی‌ها ازش استفاده کنند. گرچه عملا آنچه ایران میخواد، یعنی روح این توافق این هستش که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. در این مورد هم این هم امکان پذیره، یعنی شاید بتونن اینو به دو مرحله تقسیم کنن. در مرحله اول هر گونه عملیات نظامی اسرائیل متوقف بشه، ایران هم از طرف مقابل میتونه حزب الله رو وادار بکنه که حمله ای به اسرائیل نکنه، و بعد یک طرحی برای خروج اسرائیل از جنوب لبنان داده بشه که این طرح دولت لبنان هم داده. دولت لبنان خب میدونیم که تا به حال در همین هفته های اخیر 3 دور مذاکرات دیپلماتیک و 2 دور مذاکرات نظامی مستقیم با اسرائیل انجام داده و طرح دولت لبنان هستش که ارتش اسرائیل به تدریج بخش‌هایی از زمین‌هایی رو که اشغال کرده به ارتش لبنان تحویل بده و شرط می‌کنه دولت لبنان که در اون مناطق 2 مرتبه حزب الله مستقر نخواهد شد و با این روند اشغال جنوب لبنان پایان پیدا بکنه.
1: در نهایت آقای فرهمند، نشست‌هایی در اطراف و اکناف جهان در جریانه. در قاهره ترکیه، عربستان سعودی و امارات و دیگران با هم دیگه دیداری داشتند و مارکو روبیو قراره که در روزهای آینده عازم خاورمیانه بشه. نه تنها قراره که به برخی از کشورها سفر کنه از جمله قطر، امارات متحده عربی و بحرین، بلکه قراره در بحرین با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس دیداری داشته باشه و برخی از رسانه‌ها پیش بینی کردند که این دیدار مستقیما با مذاکرات میان ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر امضا شده ربط داره. شما ربط این رو تا چه حد می‌بینید و تصور می‌کنید که رقبای منطقه ایران در این مسئله چه نقشی دارن در حال حاضر؟
9: خب ما فراموش نکنیم که کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر که تلاش میکردند که این جنگ پایان پیدا کنه هرچه زودتر و کوشیدند که این و آمریکا رو پای میز مذاکره بنشونند و توافقی میان اینها شکل بدند، اینها در این حال رقیب ایران هم هستند و الان تفاهمی که میان ایران و آمریکا برقرار شده اگر همین بخواد به تبدیل به توافق بشه، نفوذ منطقه ایران در اون به رسمیت شناخته شده. ما هیچ اشاره‌ای به این که ایران باید که از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی دست برداره نمی‌بینیم در این تفاهم. و وقتی که اونجا از متحدان ایران نام برده میشه و متحدان آمریکا، گویی که این تفاهم نامه خبر میانه رو داره به دو کمپ تقسیم می‌کنه، کمپ ایران و کمپ آمریکا. در نتیجه رقبای ایران هم حتما به دنبال یک آرایش تازه قوا خواهند بود. اونها به هر حال رقابتشون با ایران همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که اونها خودشون هم با هم دچار درگیری اند. یعنی مثلا ترکیه، امارات، عربستان، اینها در جاهایی با هم همراهن، در یک جاهایی با هم در دو جبهه مختلفن، حتی درگیر جنگ نیابتی اند. مثلا در لیبی، در سودان، در یمن، اینها درگیر جنگ نیابتی اند. مسئله آینده غزه است، مسئله سرزمین‌های فلسطینی است، همین لبنان، اینها هم تعیین حوزه‌های نفوذ این کشورهاست و قطعاً اونها هم الان به دنبال این هستند که حوزه‌های نفوذ خودشون تقسیم بندی کنن، آرایش قوای خودشون رو در برابر ادامه نفوذ ایران بهش در واقع بپردازند. و در این وسط نقشی که آمریکا داره، خب آقای ترامپ دنبال این هستش که یک همکاری کامل منطقه‌ای ایجاد بکنه. یعنی ایدئال آقای ترامپ این هستش که همه این کشورها خاورمیانه در یک کمپی دور هم جمع بشن و همه اینها متحدان آمریکا باشن در منطقه. این چیزی است که ایدئال آمریکاست، ولی در عمل ما دیدیم که این اساسا امکان پذیر نیست. در همین جنگ 40 روزه ما دیدیم که کشورهای عربی همپیمان، کویت، عربستان، امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که اینها مستحکم ترین نهاد بین المللی در خاورمیانه اند، اینا هر کدوم یک راهی رفتند. یعنی عربستان یک راهو رفت، امارات یک راهو رفت، قطر یک راهو رفت، عمان یک راهو رفت، اینا هم با هم حتی دچار تضاد شدند اینها. و در نتیجه اینی که گرد آمدن اینها در یک گروه به نظر کاملا ناممکن میاد.
1: آمریکا این بار چگونه توانست اسرائیل را وادار به پایبندی به آتش بس با حزب الله لبنان کند و اسرائیل را به این پایبندی احتمالی هم متعهد نگه دارد؟ پرسش‌های از این دست رو با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه در میون گذاشته بودیم. کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم نادیده گرفته شده است. شاهین بشیری.
0: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شده اند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیر منصفانه که منجر به اعدام های متعدد شده منتشر شده. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
10: این انتظار ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
0: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارائی های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 تا ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تاکید کردند که اقلیت هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی‌آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه‌ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
11: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارن. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی‌سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
0: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد، همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم. در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده، تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده، موضوعی که با انتقاد و طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی و شفافیت این پرونده‌ها همراه شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
12: در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اخراج، تعلیق و تشکیل پرونده‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. روندی که به گفته منابع دانشجویی از اسفند 1404 شدت گرفته و در برخی دانشگاه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دانشجویی و رسانه‌های داخلی ایران، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای دست کم 7 دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده. برخی از این احکام علاوه بر اخراج شامل محرومیت چند ساله از ادامه تحصیل نیز می شود و گزارش های نیز از صدور احکام غیابی برای برخی دانشجویان بازداشت شده منتشر شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش کرده که رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی از جمله دانشجویانی هستند که با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش برای شماری از این دانشجویان علاوه بر اخراج محرومیت 4 تا 5 ساله از ادامه تحصیل نیز در نظر گرفته شده. همچنین برخی رسانه ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف خبر دادند. با این حال کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرده که او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و اطلاعاتی درباره برگزاری جلسه کمیته بدوی برای وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته انضباطی برای 3 نفر از این دانشجویان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برای 4 نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات اسفند ماه گذشته حکم صادر کرده. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گزارش داده که کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام بدوی جداگانه 6 دانشجو را به دلیل آنچه فارس نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتاکی به پرچم ایران، فعالیت علیه نظام و انتشار محتوای اعتراضی در فضای مجازی خوانده به اخراج محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در روزنامه شرق و همچنین منابع دانشجویی رسانه‌ای، تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی کمیته‌های انضباطی مواجه شدند که در آنها از تشکیل پرونده انضباطی خبر داده می‌شد. این روند در خرداد 1405 و همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلایل امنیتی و شرایط خاص کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با تشکیل پرونده‌های جدید ادامه یافته. در مقابل منابع دانشجویی فعالان دانشگاهی تأکید کردند که این احکام در بستری از ابهام حقوقی و با تفسیر گسترده آیین‌نامه‌های انضباطی صادر شده. یکی از دانشجویان دانشگاه شریف در گفتگو با روزنامه شرق گفته که در بسیاری از موارد ترکیبی از چند بند آیین‌نامه برای تشدید اتهامات استفاده می‌شود. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش‌ها از تعلیق دست کم 20 دانشجو حکایت دارد. به گفته یکی از دانشجویان در برخی موارد حتی جلسه رسمی کمیته انضباطی برگزار نشده و احکام از طریق پیامک یا مسدود شدن سامانه آموزشی به دانشجویان ابلاغ شده. در دانشگاه تهران نیز روندی مشابه گزارش شده است. به گفته دانشجویان، از اردیبهشت ماه تا کنون بین 100 تا 200 پرونده انضباطی تشکیل و این روند ادامه دارد. برخی دانشجویان همچنین از فشار روانی و تهدید در تماس‌های کمیته‌های انضباطی خبر دادند، از جمله هشدار درباره محرومیت آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه. در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش شده که پیش از تعطیلات نوروز برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و برخی احکام به صورت غیر حضوری صادر می شود. روندی که به گفته منابع دانشجویی نشان دهنده تشدید فشارهای انضباطی در فضای دانشگاهی کشور است، در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این پرونده‌ها ارائه نکردند. وزارت علوم نیز به گفته شرق در برابر درخواست‌های رسانه‌ای برای توضیح در این زمینه واکنشی نشان نداده است. در مقابل، فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و محدود شدن فضای فعالیت دانشجویان ابراز نگرانی کردن.
1: گزارش های متعددی از تشکیل پرونده، تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه های مختلف ایران منتشر شده است. از مهران کریمی می شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: با افزایش نگرانی ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت طبیعی باز نمی گرداند.
13: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ، از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر داد.
13: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار یه 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
1: آیا این سخن به معنای پذیرش این است که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت است، نه صرفاً تحریم و جنگ؟ رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، به تورم جنگ پرداخته است.
14: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی، اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت‌هاست. آقای مظاهری که سال‌ها قبل در آخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمندی این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماه‌های آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرشو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
15: خانم طاهرخانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
14: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین می‌کنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر، همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو مینویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورن دولتی که بی پوله باید چیکار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میدیم که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحاً به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره، یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رو اون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه، هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت‌های بیگانه و بقیه نداره.
15: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
14: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمی داریم میبینیم، اینها تماما خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش 3 ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید، تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
15: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم‌ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خنثی کنه؟ با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه.
14: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریما هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلان تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 تا بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلان های اجرایی، دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریم های نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرش رو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6% ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده، اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفا، چون قطعا ضرر میکنن.
15: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل مؤثری باشه؟
14: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کما اینکه کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5%، اما یعنی میخوام بگم اونها یه اون ابزار دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال هاست نرخ ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم، نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک‌ها بیرون نیارن، اونجا بمونن، به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده، که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه، خب اما اگرها زیاده و اصلا از دو تا چهار تای اقتصاد قطعا پیروی نمیکنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام میکنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
1: تحلیل اقتصادی معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. و ما آیا هوش مصنوعی در حال تبدیل کردن ما به انسان‌های خودخواه و غیر مسئوله؟ تازه‌ترین پژوهش منتشر شده در مجله علمی معتبر ساینس پرده از یک رفتار نگران کننده در مدل‌های هوش مصنوعی برداشته. چه رفتاری؟ چاپلوسی سیستماتیک. فرید امین در این باره گزارش میده.
16: تصور کنید در پارکی هستید.

0: برای جلب رضایت شما حتی کارهای اشتباهتان را هم تایید می کنند. مایرا چنگ، پژوهشگر دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه استنفورد، با همکاری تیمی از محققان روی این رفتار نگران کننده دست گذاشتند. آنها برای اثبات این موضوع سناریوهای واقعی و گاهی آزاردهنده را به مدل‌های پیشرو هوش مصنوعی دادند. در یک نمونه عجیب‌تر، کاربری اعتراف می‌کند که شخص دیگری را برای یک تماس تصویری عمدن و بدون هیچ توضیحی منتظر نگه داشته است، در حالی که انسان‌ها این رفتار را پرخاشگری منفعلانه و بالقوه مضر می‌دانند، هوش مصنوعی به کاربر دلگرمی می‌دهد و می‌گوید هیچ اشکالی ندارد، تو فقط داری حد و مرز تعیین می‌کنی. آمارهای این تحقیق در دانشگاه استنفورد تکان دهنده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در انجمن‌های اینترنتی که انسان‌ها متفق القول رفتار یک فرد را اشتباه می‌دانند، مدل‌های هوش مصنوعی به طور میانگین در 51% از مواقع به کاربر حق می‌دهند و رفتار او را تایید می‌کنند. اما این تاییدهای بی‌وقفه و شیرین چه بلایی سر ما می‌آورند. بر اساس این مطالعات، پاسخهای چاپلوسانه هوش مصنوعی باعث می شود تا احساس محق بودن کاربران به شدت افزایش یابد و احتمال اینکه بخواهند اشتباه خود را جبران کنند کاهش پیدا کند. به زبان ساده، یک مکالمه کوتاه با چتبات ها کافی است تا ما خودخواه‌تر شویم، کمتر عذرخواهی کنیم و توانایی دیدن زاویه دید طرف مقابل را از دست بدهیم. پیام اصلی پژوهشگران استنفورد روشن است. هرگز از هوش مصنوعی به عنوان جایگزینی برای مکالمات سخت و چالش برانگیز انسانی استفاده نکنید. ربات‌ها شاید شنونده‌های بی‌منتی باشند که همیشه به شما می‌گویند حق با شماست، اما برای ساختن روابط سالم ما به صداقت انسان‌ها نیاز داریم، نه به چاپلوسی کوتاه.
1: از فریده امین میشنیدیم. عزیزان ممنونم که در ساعت 14 ما را همراهی کردید و یادتون نره وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.

ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. همزمان با آغاز اجلاس لوسرن، قطر میگوید نشست میان ایران، آمریکا و میانجی‌ها درباره لبنان و دارایی‌های مسدود شده آغاز شد. بقایی میگوید آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای تعهدات آمریکا است. مسعود پزشکیان میگوید تنها خواسته آمریکا نساختن بمب است. همزمان با آغاز اجلاس لوسرن در سوئیس، نشست سه جانبه ایران، آمریکا و قطر با محوریت آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران آغاز شد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخستین دیدار میان هیئت‌های تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر و پاکستان در چارچوب این اجلاس در حال برگزاری است. همزمان خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گزارش داد که تنگه هرمز تا زمان اجرای کامل آتش بس در لبنان و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران بازگشایی نخواهد شد. بر اساس گزارش‌ها موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران از جمله منابع مالی موجود در خارج از کشور از دیگر محورهای اصلی مذاکرات است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نشست روز یکشنبه در سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم پایان جنگ و بررسی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتش برگزار می شود. بقایی در پیامی در شبکه ایکس نوشت آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی طبق بند 13 یادداشت تفاهم 28 خرداد منوط به اجرای بندهای کلیدی این توافق از جمله پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه گفتگوهای امروز بر اجرای این تعهدات و همچنین بررسی سازوکارهای مربوط به صادرات نفت ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران متمرکز خواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال

0: ساخت سلاح هسته‌ای نیست، گفت تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که ایران بمب اتم تولید نکند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه در همایش سایت‌های سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت که این موضوع پیشتر نیز بارها از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده بود و بر همین اساس متن اولیه تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد مواضع دولت ترامپ در قبال ایران 180 درجه تغییر کرده و افزود رئیس جمهوری آمریکا اکنون برخی حقوق و مطالبات ایران را به رسمیت شناخته است. او از بازگشت 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر نیز خبر داد. شبکه الجزیره اتهام‌های ارتش اسرائیل علیه احمد ویشه، فیلمبردار این شبکه که روز گذشته در غزه کشته شد، را رد کرد و آن را تلاشی برای توجیه هدف قرار دادن خبرنگاران دانست. الجزیره اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره همکاری این خبرنگار با حماس بی اساس و فاقد مدرک است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل مدعی شده احمد ویشه در حمله هدفمند همراه با دو عضو حماس کشته شده و علاوه بر فعالیت رسانه‌ای با شاخه نظامی حماس همکاری داشته است. با این حال ارتش اسرائیل هیچ سندی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، از آغاز جنگ غزه تا کنون بیش از 220 خبرنگار کشته شدند که دست کم 70 نفر از آنان هنگام انجام وظایف حرفه‌ای خود جان باختند. ارتش اسرائیل تأکید کرده که به طور عمدی خبرنگاران را هدف قرار نمی‌دهد. و رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که نخست وزیر این کشور کیر استارمر در پی افزایش فشارهای سیاسی و انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال کناره‌گیری‌اش در حال بررسی شرایط و گزینه‌های پیش روست و امکان دارد به زودی جدول زمانی کناره‌گیری خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی اعضای ارشد دولت و حزب کارگر نیز از نخست وزیر بریتانیا خواستند برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی از سمت خود کنار برود. با این حال آقای استارمر تأکید کرده که در برابر تلاش‌ها برای برکناریش مقاومت خواهد کرد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست. تا اگر که یعنی دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید. ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت، غیبت اروپا در نقش میانجی است. وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده‌های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن دست نوشته‌ها نمی‌سوزند به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین‌المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبانزد را منتشر می‌کند.
3: بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون طبق وعده‌ای که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنند در برنامه. ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام می‌کنم. اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن، یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
4: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما از من. ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من، ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی حامیان، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست‌های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست‌های نئوکان‌های آمریکا، همون‌هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی می‌خواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم. منظورشون همون نئوکان ها هستن و هدف نئوکان ها هم واقعا همواره تکه تکه کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خورد. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواید روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست دیگه بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
3: آقای فرهاد، میشه دقیقاً این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه‌های رسمی مطرح میشه یک ملغمه ای از حالا ملی‌گرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنونده ما.
4: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلوساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها میآیند و میروند، آنچه میماند دولت است، به قول ژنرال دوگل که پایه‌گذار خودش پایه‌گذاره رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوته انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که میآورد، 4%، 5%، 20%، 40%، به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون می اومد، از دل این رژیم، یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون می اومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت‌های داشتید که 2 هفته طول می‌کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید، شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و دو جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساخت‌ها رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک‌ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره، این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلامی یا فلان ایدئولوژی لایک نداره. اینا کارشون رو دارن میکنن، اون دستگاه دولته که داره کار خودشو میکنه. اون دستگاه پیروز این قضیه بود.
3: سپاسگزارم از شما آقای پرهام. با توجه به اینکه آقای محبی قرار بود با ما باشن و خب ایشون نیومدن و امیدوارم که البته اتفاقی براشون نیفتاده باشه، ولی اگر که به دلایل دیگری نیومدن و اطلاع ندادن، خب این یه مقدار رفتار خوبی با رسانه نیستش. من بگم که الان مهمان دیگری رو ما دعوت کردیم، لطف کردن که با ما همراه باشن، آقای عبدالرضا احمدی که کنشگر سیاسی هستند و همچنین کارشناس رشته تحصیلیشون، یا اینطوری بگم دانش آموخته رشته اقتصاد. آقای احمدی به شما هم سلام میکنم. ما با آقای پرهام خب که شروع کردیم، بحث بر سر همین روایت هایی که صورت میگیره، یعنی روایت شکست و پیروزی که دو طرف درباره این تفاهم نامه دارن ارائه میدن. آقای پرهام بحث رو بردن به سمت مسئله تفاوت بین دولت و رژیم و گفتن که این یک از نقطه نظری پیروزی برای دولت میتونه باشه در ایران، آنچه که اتفاق افتاده. شما چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه اصلا این روایت ها رو روایت های درستی میدونید؟ یعنی میتونیم بگیم که منطقا به هر حال هر طرفی باید یک روایتی رو ارائه بده، ولی تا چه اندازه میتونیم بپذیریم که در قالب حالا اتفاقاتی که رخ داده این روایت ها قابل پذیرشه؟
5: درود شما شنوندگانتون. ببینید اساسا جنگ ها، خب اگر بخواید نقطه آغازین شروع کنیم، محصول یک اختلافات یا محصول یک سری تعارضات و در واقع روحیه تخاصمگری و علتهای متفاوتی ریشه همه جنگ ها. در مورد جمهوری اسلامی یا جمهوری 57 دیگه بر کسی پوشیده نیست که رفتار جمهوری اسلامی سازگاری با جهان مدرن با مفهوم. ببینید شما یک ساختمان اداری، وقتی یک ساختمانی دارید، در داره، پنجره داره، میشود پشت اون در واقع میز و اون کارتاب یک آدمی نشسته باشه که میفهمد، چون سازمان ها فقط در دیوار نیستن که یک روحیه و یک ولیو و یک ارزش هایی هستن که میتونن فرهنگ سازمانی رو بسازن. شاید در مقامات جمهوری اسلامی ساختمان های زیادی داریم، یکی چه داره برقه، یکی که اونها حالت فشله. یعنی من خاطرم از مرکز پژوهش ها در سال 1400 یه گزارشی نوشته بود که نوشته بود سال 1405 دیگر زیر ساخت های برق در ایران توان تولید ندارن، برای اینکه بازسازی نشدن، جذب سرمایه نکردن و و و و. برای خاطر ما ارزش های سازمانی و فرهنگ های سازمانی که در 57 تولید شده در تضاد است با در واقع مفهوم مدرنش و حتی روش های در واقع برآمدن اون افراد که حالا ما در قالب یک کامل می‌بینیم، اونها هم در واقع در محیط آزاد شکل نگرفته، بلکه از فیلتر هم. حالا دیگه این چیزیست که به هر حال چلو اندی سال من ایرانی یا هر ایرانی تجربه کرده، نیاز به مرور نیست. اما بحث رو من میخوام به یه جای دیگه ببرم و این فاصله دو ماه هست، یعنی این تفاهم نامه ای که اتفاقا وقتی من میبینم رفتار در اتحادیه اروپا، یعنی من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود مثلا حزب سبز آلمان یا در واقع اون بخش چپ خیلی مخالف بود، یا مثلا در فرانسه مکرون خاطرم است که خیلی مخالف بود. الان تفاهم نامه‌ای که یا حتی دموکرات‌ها در امریکا خب مخالف بود، الان تفاهم نامه‌ای که در قالب یک برگ کلا الان الزامات اجرایی هم که نداره، این در واقع شروعی است که آیا شروع شود نشود، بسیار جهان سیاست جهان متغیر است و اگر در واقع شما بخواید یک کوت بیاری از ترامپ و بگی آقا فلانی این حرف رو زد بهش پایبند نبود، پس امروز هم اگه ایشون یه چیزی میگه شاید فردا بهش پایبند نباشه. ذات جهان سیاست است، یعنی آنها بازیگران جهان سیاستن و سعی میکنن دیتای کمتری بدن تا در واقع اون قدرت تصمیم گیریشون لحظه باشه و بهام بشه. اما اون واقعیتی که ما درک میکنیم اینه که این تفاهم نامه حالا یک شروعی است که لااقل منی که دارم بیرون از این بازی نگاه میکنم میگم اتفاقا اون چپ ها و احزابی که همه یه روزی مخالف جنگ بودن امروز مخالف تفاهم نامن و مخالف دیالوگ با جمهوری اسلامن، چنان که مثلا مکرون دیروز فکر میکنم گفت که ما اگر بحث تحریم ها مطرح بشه اون حق وتومون رو میذاریم رو میز و نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه بحث بالستیک حل نشده و حالا یک اجماعی دیگه رو شکل میگیره به قول چون سر این عکسی که با نخست وزیر ایتالیا ترامپ حالا نمیدونم میخواست به چه دلیلی بگیره، اونجا اختلافاتی بود که ترامپ ارجاع داد به اینکه خب ایتالیا با ما نبود در جنگ، ولی حالا من میبینم همه اون صفوفی که همراه نبودن سر این برگی که ترامپ امضا کرده اتفاقا دارن اجماع میکنن و دارن همراه میشن که باید رفتار جمهوری اسلامی به نوعی دیگه خارج از این سازش در واقع، که حالا میگم ما نمیدونیم در دو ماه آینده اصلا بسترهای امکانی در واقع وجود این فراهم میشه نه، به همین خاطر من خیلی حرفای سفت و که به نوعی در واقع انگاری از یک کینه میاد که طرف میخواد حالا تصفیه حساب کنه، اینا رو بحث علمی نمیبینم، ریشه در واقع این بحثا هم جای دیگه میبینم. موقعیت شکننده است حتی برای قالیباف ببینید اجماع در اون سازمانی که نداره، یعنی اون تشکیلات ایران حالا مشتبه چه زنده باشد چه مرده باشد یک مترسک است که انداختن جلو که بتونن یه بخشی رو با خودشون اجماع کنن، اما اجماع سازی نشده. شما وقتی اجماع سازی نکنید نمیتوانید سیاست تولید کنید و در خلای سیاسی خب اون وقت همون میزان که قالیباف میتواند برگی رو عوض کنه، همون میزان هم ملت ایران همچنان میتواند بازیگر اصلی باشن و باید در روند این رو ببینیم. اینجا خط پایان نیست، یک مسیری است که شروع شده لااقل از 401 و یا دو سه سال قبل‌تر، خیلی متفاوت اون مسیر و هر چقدر که داریم به اون مسیر میریم میبینیم جمهوری اسلامی دارد نحیف‌تر میشود. امروزی که خودشون هم اعزام میکنن ردیف اول و دوم مدیرانشون از دست دادن و رسیدن به در واقع خط 3 یعنی آخرین لایه و همین الان هم خب من دارم خبر رو میخونم تنگه هرمز باز دوباره بسته شده، دیشب دوباره اسرائیل و لبنان با هم در واقع یک زد و خوردی داشتن، یعنی انقدر همه چی شکنندن که شما نمیتوانید از این هیچ روایتی بیرون بیارید مگر اینکه یا به عنوان کسی که داخل این بازی هستید حالا در قالب برانداز، در قالب طرفدار جمهوری اسلامی، در قالب طرفدار اروپا، هر کسی که هر جهتی داره توی همون خط کار کنید و سازماندهی خودتون بکنید، یا به عنوان یه تماشاگر که بیرونید فقط میخواید تحلیل کنید، به نظرم شرایط تحلیلی خیلی قامستر است و بازیگران همه فعال هستن و اکتیو هستن و باید دید که در انتهای این دو ماه چه اتفاقی میفته.
3: آقای پرهام، صحبت آقای احمدی رو شنیدیم. به هر حال من فکر می‌کنم که آقای احمدی مشخصا اصلا مفهوم دولت رو در مورد جمهوری اسلامی به اون شکلی که شما توضیح دادید باهاش موافق نیستن، ضمن اینکه ایشون گفتن که جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت گفتمانیه که مدت هاست ما میشنویم در مورد ضعیف شدن جمهوری اسلامی، اما این چه حکومتی است که ضعیف شده اما میتونه از برخی از اهرم ها استفاده کنه و به هر حال دو قدرت جهانی رو مجاب کنه که به یک تفاهم نامه برسن؟ البته که میدونم اسرائیل نیست، ولی به هر حال میتونیم بگیم که ایالات متحده رسیده و ایالات متحده هم حالا یه فشارهایی رو گذاشته، هرچند که این فشارها هنوز به جایی هم نرسیده که بتونه یکی از بندهای این تفاهم نامه رو که در ارتباط با وضعیت لبنان هست به سرانجام برسونه، و شاید الان اگر اتفاقاتی هم بیفته در ارتباط با تنگه هرمز باید متناظر به این بند بدونیمش.
6: بله، ببینید من خب صحبت های این مهمانتون شنیدم، ولی واقعا راستش چیزی نفهمیدم از صحبت های این آقا. ببینید در این که اون جناح نیوکان که همونجوری که گفتم حامی اصلی رضا پهلوی است و دولت بنیامین نتانیاهو که به صورت آشکار از پس از زن زندگی به حمایت از تمام قد از پهلوی برخاست، در این که سیاست های اعلام شده آنها شکست خوردن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مگر که بخواید لفاظی بکنید که مثل مهمانتون این آقایی که هستن، این سیاست ها همگی شکست خوردن. ایران تجزیه نشد، نیروهای مسلح کرد و تحت حمایه دولت نتانیاهو وارد خاک ایران نشدند و امریکا جنگ رو ادامه نداد علارغم تاکیدات مکرر بنیامین نتانیاهو و نیوکانها در امریکا که با جنگ رو ادامه داد، کار رو تمام کن، یادتون هست که کار رو تمام کن، فینیش دو جاب، این کار رو نکرد. و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن و بهش میگن بوروکراسی و شامل همه اون سازمانهایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست، میلیون ها انسان دارن در ایران کار میکنند برای اینکه آب و برق و دوا و دارو در سخت ترین شرایط جنگی و تحریمی به دست مردم برسه علارغم تمام مشکلات داخلی. خلبانان F5 ایرانی در سخت ترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است، ضرباتی رو به آمریکایی ها در کویت زدند که خود آمریکایی ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدند که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودند، متجاوز بودند، ضربات متقابل رو به متجاوز زدن که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نئوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن و اووردن مردم در خیابون، از رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن به نیروهای مسلح که میانه جنگ اسلحه‌تون رو زمین بذارید، هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد.
3: ولی آقای پرهام از اون برم خب میشه اینجوری هم نگاه کرد که برای خود جامعه ایران، یعنی اون قشر حالا خاکستری یا قشری که عملا وابستگی هم حتی به جریان پادشاهی خواه نداشت یا به جمهوری اسلامی هم نداره، هزینه های بسیاری رو این جنگ برمغان آورده که همین امروز شما این رو میتونید در جریان زندگی روزمره شهروندان ایرانی ببینید. یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
6: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینا در این تردینه، در همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردن این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نیوکانها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح خواستن علنن خواستن اسلحه‌شون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگفت، ولی مسئله اینه که گفتن، تکرار کردن، بارها هم تکرار کردن، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردن. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقعی نگذاشتن، حقم داشتن، دلیل داره که هیچ وقعی نگذاشتن در جنگ، نه تنها هیچ وقعی نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره، خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد، از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن تا بتونن حمله بکنن با تکنولوژی متعلق به میانه قرن گذشته. اینها دستاوردهای یک دولتی است که رژیم سیاسیش، رژیم برآمده از 37 سال ولایت مطلقه آقای خامنه ای تا حدود بسیار زیادی فروپاشی کرده عملا، و یک رژیم سیاسی جدید داره ساخته میشه که اینو شما در فرایندهای پسا انقلابی در دیگر کشورها هم میبینید. مهمترین الگوی تاریخش فرانسه است. وقتی که رژیم گذشته از بین میره چندین دهه طول میکشه تا استخونبندی رژیم جمهوری جدید شکل بگیره. در ایران هم همینجوره.
3: بله. پس شما روایت پیروزی رو بیشتر به اون سمت متمایل میکنید. بذارید از آقای احمدی هم من بپرسم، چون به هر حال یک بخشی از این صحبت های شما شاید متوجه صحبت های ایشون بود به طور گسترده و شاید این پرسش
6: صحبتشون اصلا نفهمیدم چی میخوام بگم.
3: من حالا میخوام همین صحبتی که شما کردین رو بپرسم که آقای احمدی، این تفاهم نامه فکر میکنید، حالا اگر بخوایم همه جنبه های پیروزی شکست رو ببینیم، برای اپوزیسیون چه معنایی داشت؟ برای اپوزیسیون پادشاهی خواه به ویژه که به هر حال خواستار مداخله خارجی بودن چه معنایی داشت؟ آیا اونها از این اقدامی که الان صورت گرفته، این تفاهم نامه، باید به هر حال نگران باشن یا نه اونها نگاهشون اینه که این تفاهم نامه به هر حال هیچ شرایط تازه‌ای رو ایجاد نخواهد کرد؟
7: بله. ببین من خیلی ساده‌تر میگم که مهمونتون بفهمید. ببینید وقتی میگید دولت مسئول سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیته، اشاره من این بود که یک سری ارزش‌هایی وجود داره در قامت این ساختمان و بوروکراسی که میتواند جهت‌دهی و ارزش بده. در مورد ایران، همین ایرانی که جمهوری اسلامی برش حاکمه، ما مفهوم دولت مدرن یعنی با یک مکانیزمی که مردم دخالت کنن چیزی رو خلق کنن که حالا بشه به عنوان قدرت سیاسی یا بروکراسی دولت اجرایی، ما اینو نداریم، نهادهای مستقل هم نداریم. از طرف دیگه اگر
3: البته در طول تاریخ ما هیچ وقت نداشتیم دیگه، بخوایم نگاه کنیم در گذشته
7: ما تاریخ میگه، من الان در مورد این تفاهم نامه صحبت میکنم، حالا تاریخ یه بحث دیگه است، ولی در مورد همین برگه‌ای که حالا شما میگید تفاهم نامه، اگه مهمانتون یه بار خونده بودن، هی اصرارشون به ایران ایران، اونجا تمام کلماتی که در مورد ایران است در ایران ننوشته، نوشتن جمهوری اسلامی، یعنی خود جمهوری اسلامی هم مؤکداً حساب خودش رو با ایران جدا میکنه، هنوز هم همون جمهوری اسلامیه. و بعد یه اشاره من کردم، گفتم اگر قالیباف بخواهد حالا یک سیستمی درست کنه به هر شکل و فرمی که حالا ما بگیم زایده جمهوری اسلامی است و نگاه 57، که خب خیلی از همون 57 ها دیدم وقتی که حالا این برگه تفاهم نامه که بنظرم خیلی تعجیل میکنن دیگه و فهم میکنن همه چی تموم شده است، حالا اشکالی نداره، اما برای اون هم انقدر این وضعیت شکننده است که ببینم خود مهمانتون هم میگه یک چند دهه طول میکشه تا حالا رژیم سیاسی جدید خرب بشه. خب وقتی که دوران شکننده است، به همون اندازه میتوانن براندازان حق داشته باشن و قدرت داشته باشن و از این حیث میتوان گفت که خب براندازان اتفاقا بهترن دیگه، چون شما دارید یک شیفت میکنید، یعنی نظامی که اتفاقا پایه‌هاش محکم بوده، مستقل بوده، همه متلاشی شده و حالا در عین این شیفت همه میتونن به همون اندازه بازی کنن که جریان فعلی حول قالیباف میتوانند. و این تکلیف تازه اگر ما بپذیریم که این روند تفاهم نامه به یک توافق نامه غیر منجر بشه، باز هم بازیگران براندازی میتوانند برگ رو عوض کنند، کما اینکه در دوران برجام که رژیم سیاسی هم عوض نشده بود، در نهایت دو سال بعدش ما 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم و همه اون اعتراضات رو و همه اون در واقع جهده ای ها که به انقلاب رفت. طبیعی هم هست، ببینید شما تا وقتی مردم رو وارد نظام اداری سیاسی قانونگذاری نکنید، نمیتوانید دولت مدل خلق کنید، حالا به هر شکلی که میخواید باشه، تا نتوانید این کارو بکنید، یعنی آقای قالیباف که نیومده که عفو عمومی بده، که حالا عفو که ما نمیگم، یعنی نیومده زندان سیاسی رو آزاد کنه، که نیومده بگه ما آزادی روزنامه و مطبوعات داریم، همین الان دارن اون روش در واقع اعدام رو. پس تا شما زمانی که مردم رو بازی نمیدید در این چرخه تفاهم و توافق هر چی که اسمش میذارید، اونا دارن بازی خودشون رو میکنن و باز دوباره به صحنه برمیگردن، برای اینکه سهمشون رو میخوان، سرزمینشون رو میخوان و احساس میکنن یک حائلی است بین منافع عمومی و زندگی در واقع زیست عمومی ایرانیان و اونم چیز ایران جمهوری اسلامی، حالا هر اسم پسوند و پیچوندی بذارید، و رفتار جمهوری اسلامی در قالب حتی این موج جدیدش هم من نشانه‌ای از تغییر اساسی نمیبینم که بگم جدی در واقع به سمت ملت دولت داره، همون جده ای هست. حالا احتمالا از یک نظام سیاسی ایدئولوژیکی رفته به بخش سیاسی اقتدارگرایی و دیکتاتوری، رفته به سمت یک سیستم نظامی و دیکتاتوری اقتدارگرایی. تازه این میگم این شیفت شدن هم، این دوران ترانزیشن هنوز تثبیت نشده، هنوز برای کسی نمیشه در واقع چک کشید که شما بردید و در این راه پیروز خواهید شد، و برای ملت ایران هم به همون اندازه میشه فرصت پیروزی داد که احتمالاً به بقیه بازیگران، حالا از زعم مهمانتون در واقع وقتی داره لیست میکنه، میشه در واقع برای مهمانان و بازیگران داد.
3: یعنی شما فکر میکنید که الان وضعیت مثلا اپوزیسیون پادشاهی خواه که به هر حال شما هم نزدیکی باشون دارید و از طرفی هم اگر نگاه بکنیم خب بسیار فعال بود در جریان حداقل کشتار مرگبار دی ماه 1404 تا پس از اون، و به هر حال یک نگاهی هم به اسرائیل داشت و اون چیزی که به هر حال اتفاق داشت میافتاد، الان وضعیت به چه صورتی؟ الان احساس شکست میکنه یا نه هنوز فکر میکنه که به قول شهریار قنبری ترانه‌سرای مشهور، به لحظه شکست هنوز امیدی هست، یعنی هنوز امیدواره که این بازی میتونه تغییر کنه و این تفاهم حالا به هر حال از طریق اسرائیل میتونه به نوعی جهتش به سمت دیگه ای بره؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگید که از آقای پرهام هم نظرشون رو من جویا بشم.
7: فردا در دوسلدورف یک کنفرانس جمهوری‌خواهی گرفتن که اونجا سخنرانی دادن تفاهم مختلف، و اونجا میخوان در مورد سیستم سیاسی و براندازی حول شاهزاده رضا پهلوی، رضا پهلوی برای جریانی که بدیم صحبت کنن. این که ما نمیتونیم تقلیل بدیم به پادشاهی خواه، این که فرم رو مثلا من پادشاهی خواهی میدونم به یک جمهوری خواهی، به هر حال ما یک دایورسیتی در واقع یک جامعه بزرگی داریم از طیف جمهوری خواه و پادشاهی خواه که در مورد مسئله سیاسی ایران به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی برود و یک نظام سیاسی بیاد. برای این نظام سیاسی در این دوران در واقع گذارم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هر که ارس میذاره رو برگزیدن و انتخاب کردن که بتونه در واقع اون نماده باشه. نه حالا شما میگید که این جریان ضعیف شده. خب من میبینم سازماندهی ها هست، کارها و هماهنگی ها هست و کسی در واقع خودشو بازنده این جریان نمیدونه. همه مثال هم زدم، گفتم زمانی که برجام هم امضا شد با اینکه دولت مستقر دولت در واقع جمهوری اسلامی بود، ما 96 رو داشتیم و کسی عقب نکشید. وقتی ملت ایران میخوان ایران رو پس بگیرن، میخوان نظام سیاسی خودشون رو حاکم کنن، معلومه که عقب نمیرن. حالا چه توافق باشه، چه تفاهم باشه، هر چیزی که تازه الان شکننده است، یعنی انقدر به نظرم بی وسیلت نیست کسی. حالا حتی اگر اینها هم شکل بگیره، مادامی که در ایران دولت شکل نگیره، دولتی که بر پایه ملته، ملت عقب نمیکشینه، مبارزه میکنه و حقش رو هم میگیره. یه مسیر تاریخی است که پیروزیش به نظرم خیلی درصدش بیشتر از شکستش.
8: آقای پرنو، من فکر میکنم موضوعی که آقای احمدی مطرح میکنن، حالا اگر در سطح اون چیزی که من متوجه شدم از فحفای کلامشون، اینه که بحث منتخب بودن رو به عنوان یک ملاک قرار میدن و اینکه خب جمهوری اسلامی به گفته ایشون و حالا شکل برخوردی که داره با انتخابات، خب منتخب نیست و از اون جهت این رو در جایگاهی میگذارند که به نوعی به هر حال نمیتونه نمایندگی کنه، یعنی در اصل دولت رو به عنوان نماینده قاطبه مردم ایران جایگاهش رو در نظر میگیرن و از اون منظر وارد میشن به قضیه. حالا میخوام ببینم که نظر شما چیه، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه کنیم؟ و ضمناً همونطوری که شما نمونه های تاریخی رو اشاره کردید، حالا در مورد گذشته شکست هایی که ایران خورده یا پیروزی هایی که به دست آورده، این شکست ها و پیروزی ها اصولاً به هر حال به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی.
6: بله، کاملا به پای ایران نوشته میشه در هر شرایطی، یعنی از نگاه تاریخی به پای ایران نوشته میشه. حال در یک مقطعی رژیم سیاسی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است و در معاهدات و قراردادهای بین المللی مجبورن می‌نویسن جمهوری اسلامی، اصلا ربطی به اون موضوعی که این آقا گفتن داره؟ ببینید، وقتی که صحبت از دولت مدرن میکنیم در تقابل با دولت‌های پیشا مدرنه، یعنی گفتم همونجوری که گفتم یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن گستردگی دستگاه بوروکراتیک این دولت‌هاست که نمونش در آثار پیشا مدرن وجود نداره. این در عصر مدرن مردم، قاطبه مردم، آب و نون و گاز و ماسک و واکسن و همه چیز، آموزش و بازنشستگی و درمان و بیمه شون رو همه رو از دولت میخوان و این تقاضای ویژه عصر مدرنه، توده ها در عصر مدرنه که این دستگاه عریض و طویل به وجود میاره که ویژگی ساختاری و اصلی دولت مدرن. دولت مدرن مثلا دولت دنگ شیاوپینگ در یا دولت کنونی شی جین پینگ در چین یا دولت اتحاد شوروی یا دولت نازی ها در آلمان نازی یا دولت های جمهوری های متفاوت، اینا همه نمونه های این دستگاه عریض و طویل کشورداری هستند که از این زاویه همشون مدرن حساب میشن. ربطی به مسئله دموکراتیک بودن یا لیبرال بودن یا نبودنشون اصلا نداره، به هیچ وجه نداره. در جریان سلطنت طلبی یا پادشاهی خواهی یا هر جور شما میخواید، رأس این جریان ابتدایی ترین مفاهیم سیاسی رو اصلا نمیفهمه. در نتیجه شما از قاعدهش که اصلا معلوم نیست کیلوی چنده، انتظار چندانی نمیتونید داشته باشید در فهم ابتدایی ترین مسائل سیاسی و تاریخی. در رابطه با ایران، این که ببینید، این چالش بزرگ ما برای ساختن یک دولت ملت و یک دولت مدرن و یک رابطه نهادینه شده میان دولت و ملت، یا به قول هانتینگتون یک تناسب موزون میان مشارکت از یک سو و نهادسازی از سوی دیگر. این معادله رو هانتینگتون معادله اصلی میدونه در پایدارسازی دولت ملت. این چالش از زمان مشروطه شروع شده، یعنی 120 سال پیش. ما اول عدالت میخواستیم، بعد فهمیدیم که برای داشتن عدالت باید دولت داشته باشیم، چرا که بدون اون نمیتوانیم چیزی به اسم حکومت قانون داشته باشیم و بدون حکومت قانون نمیتوانیم عدالت داشته باشیم. ما در این راه 120 ساله فراز و نشیب‌های زیادی را از سر گذروندیم. به وضوح وقوع انقلابی در ایران در سال 57 به نام انقلاب دینی یا انقلاب اسلامی یعنی شکست تجربه پهلوی. باید نشست تحلیل کرد که چرا تجربه پهلوی اول و دوم منجر به انقلاب دینی در ایران شد و شکست خورد. این تحلیلی جداست، ولی شکست خورد. دستاوردهای داشت، مثلا ساختن نیروهای مسلح، مثلا ساختن زیرساختها، دانشگاه ها فلان، ولی نهایتا شکست خورد. و شکست ایده اسلامی حکومت، ایده اسلامی حکومت مدت هاست شکست خورده، حتی در میان بسیار از اصلاح طلبان هم شکست خورده، خودشون هم میدونن شکست خورده، ولی جایگزین کردنش، همون جوری که ماکیاول در شهریار خودش یه فصلی رو اصلا به این قضیه معطوف میداره، یعنی سلطنت فقهی، به خاطر اون رگ و ریشه دینیش کار سخت‌تر میشه، یعنی مدت زمان بیشتری طول میکشه تا شما بتوانید یک سلطنت دینی رو تغییر بدید و یک سلطنت و یک میگم سلطنت و یک دولت مدرن و مبتنی بر مشارکت مردم داشته باشید.
8: البته یه جورایی هم شبیه سلطنت هست آقای پرهام، به هر حال از نقطه نظر نوع رویکردی که به حکومت داره دیگه، نهاد ولایت فقیه و
6: بله، سلطنت از دو زاویه در ایران کاملا شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه پهلوی شکست تاریخی خورده، یکی از زاویه دینیش، چون این رسم در تشیع هست دیگه، موروثی هم هست و فلان، از هر دو زاویه سلطنت در ایران شکست خورده. ایران آینده یک جمهوری ملی خواهد بود و نه چیز دیگری.
8: آقای احمدی از شما بشنویم، به هر حال آقای پرهام نگاهشون به شکست هاییه که حالا به هر حال دو سره بوده، اما آیا میشه یک سر این شکست ها را این گونه نگاه کرد که در جایی هم ایران تونسته به هر حال برنده باشه یا روایت برنده واقعی رو ارائه بده؟
9: این دوران پهلوی که سلطنت نبود، میگم اینو من نمیخوام بحث کنم چون احساس میکنم یک خب بغضی هست در کلام مهمانتون که باعث میشه تحلیل نکنه دیگه. یعنی آقا سلطنت پهلوی و دوران مشروطه شکست خورده و ولی دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه. ببینید ما اصلا
8: ایشون نگفتن دولت جمهوری اسلامی داره کار میکنه، چون نفس غلط نشه.
9: آره
8: نه، ایشون میگن که اون چیز سلطنت بفهمید
9: قانون اساسی پارلمان حقوق شهروندی هر چیزی که شما بگید پایش در واقع ورودش به عرصه سیاسی ایران اتفاقا در زمان پهلوی بوده. انقلاب سفید به معنای تولید و امکان حضور جامعه مدنی. ببینید دموکراسی محصول جامعه مدنی است، جامعه مدنی محصول انقلاب صنعتی است. ما در ایران که انقلاب صنعتی نداشتیم. اگر شما روند اروپا و امریکا رو ببینید، ببینید که چقدر انقلاب صنعتی کمک کرد جامعه مدنی به وجود بیاد، ثروت تولید بشه، طبقه به وجود بیاد که ربط و ضبطی با فئودال و با اون طبقه روحانی نداره و بعد دموکراسی خلق میشه. در ایران که ما انقلاب صنعتی نداشتیم، اما انقلاب سفید به واسطه محمد رضا پهلوی تونسته یک جامعه جدیدی خارج از قواعد در واقع ارباب رعیتی تولید کنه و امکان حضور سیاسی بده که این در ادامه چجوری بروز میکنه، چگونه در واقع خودش رو نشون میده در سیاست، بحث دیگه است. امروز اصلا بحث این برنامه نیست، ولی میخوام بگم وقتی شما میگید آقا بعد این کلمه سلطنت، خود سلطنت یه معنا داره، پادشاهی یه معنا داره، و این قاطی کردن اینها با این در واقع تصوری که حالا من متوجه نمیشم، مخاطب متوجه نمیشه، در نهایت برمیگرده به سمت خود گوینده که مخاطب رو کم گرفته.
10: و الا روند اگر ما حتی به همین سیستم اداری بوروکراسی اشاره کنیم، اینها محصول دوران پهلوی است. ما در ابتدای بحث هم کردم گفتم مرکز پژوهش‌های مجلس خود جمهوری اسلامی میگوید ما زیر ساخت برق نداشتیم در 46 سال، هرچه بوده داشتیم مصرف میکردیم و اگر 405 که اون خاموشی‌های بسیار وسیعی که در ایران تجربه شد در واقع محصول بمب در واقع جنگ نیست، محصول همین حکومت بسته است که از دل در واقع یک تفکر 57 که کلونایز کرده، میگوید من مصرف میکنم برای یک ارزشی که خارج از چارچوب ارزش‌های مردمی است. حالا اسمای مختلفم روش می‌ذارم. حالا شما یا اینو می‌خوای با حب و بغض تفسیر کنی و ربطش بدی به پهلوی که انقلاب صنعتی رو ایجاد، انقلاب در واقع سفید رو ایجاد کرده و جامعه مدنی در ایران برای اولین بار به عنوان بنیانگذار و پدر جامعه مدنی میشه مهاجر پهلوی رو تحلیل کرد. این حرف من نیست، اگر من در واقع من ایرانی رو میگم، اینو نگاه کنید در همون سالها جایزه سول نوبل کاندیداش چه کسانی بودن که یکیشون در واقع مهاجر پهلوی بود به خاطر واسه اینکه تولید در واقع جامعه مدنی و بروز جامعه مدنی رو در ایران ممکن کرده. پس پایه دموکراسی هم در سیستم پهلوی بوده. حالا ما برگردیم باز به جریان امروز، ما همه چی رو قراره در مورد این تفاهم‌نامه باشه. آیا قالیباف میتواند یک جریان در واقع حاکمیتی ایجاد کنه که پیروز باشه؟ 57 هم توانست، 46 سال توانست حاکم باشه. اما آیا چیزی که قالیباف، من همه حرفم اینه، آیا چیزی که قالیباف تولید میکند منطبق بر فهم دولت ملت است؟ من میگم نه، این بروزش و امکانش نیست، چون نشانه هاش هم دیده نمیشه. پس یک تعارضی بین ملت ایران و همچنان نظام سیاسی که الان اگر ما درصدی بدیم که قراره اصلا به وجود بیاد، یک نظام سیاسی جدید هست که اون تعارض باز خودش رو در خیابان نشون میده و دموکراسی در نهایت در خیابان تکلیفش مشخص میشه. این هم فکتی است که از فرانسه میارم که مورد علاقه مهمان گرامیتونه.
8: آقای احمدی فقط یک سوالی بپرسم و بعد یک جمع‌بندی برسیم، خیلی کوتاه فقط میخوام پاسخ بدید. الان وضعیتی که اتفاق افتاده و رسیده به یک تفاهم نامه در برابر یک جنگ خارجی برای ایران رو باید شکست دید یا پیروزی دید یا هیچ کدوم از اینها نیست؟
10: منظورتون اینه که، ببخشید متوجه نشدم، جنگ
8: این جنگی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران داشتن، این جنگ الان به اینجا رسیده، به این نقطه رسیده و ایران به هر حال نه تجزیه شده نه اشغال شده، نه حالا برکنار از این که حکومت باقی مونده، آیا این رو باید شکست دید، پیروزی دید یا هیچ کدوم از این
10: خود خود بازی اولی که اونا برای ایران نیومدن؟ اتفاقا اگر در ایران دولت ملی بود که هیچ وقت اونا نمیومدن سمت ایران، که اتفاقا همین تایید میکنه که ما دولت ملی نداریم. اما با جمهوری اسلامی جنگیدن، ولی لابلای صحبت ها داره اشاره میشه که ما به اون چی که میخواستیم، حالا باید نیواد برید از اون بازیگران بپرسیم، میگن ما به اون چی که میخواستیم دست پیدا کردیم. حالا این که من بگم آیا میشد ادامه پیدا کنه و آیا اون عواملی که در این 40 روز یا در اون 12 روز خودش رو نشون داد باعث شد که اونها هم استوب کنند، بازنگری کنند در روش ها، من این رو میگم، میگم بله اتفاقاتی در میدان افتاد که شاید در تحلیل های خود این آقایون هم نبود و باعث شد یک بریکی بدن، یک توقفی بکنن برای بازنگری تا به اون اهدافی که در اولین فرمان اجرایی ترامپ بهش اشاره شده، خارج شدن ایران از ریل 1979. یعنی ما همه حرفایی هم که ترامپ در این G7 داشت میزد پول این بود که رژیم ایران میتواند، یعنی حالا این امیدیست که اونا دارن به خاطر مسائل اقتصادی یا به خاطر رویکرد اقتصادی میتواند از اون ایدئولوژی 57 فاصله بگیره و یک نظام جدید، حالا مدل مثلا شاید چین رو در ایران به وجود بیاره، اگرچه مسائل سیاسی حل نمیشه ولی ممکنه که مسائل اقتصادی و رفاهیش حل بشه. ولی آیا این امکان دارد به وقوع بپیونده؟ من بازم تو این قضیه تشکیک دارم و به خاطر میگم در فرایند این دو ماه همه اینها در واقع قابل راستی آزمایی است که آیا میشود دفتر جمهوری اسلامی باید نشون بده که لااقل من همین الان گفتم، همین الان تنگی هرمز دوباره بسته شده، جنگ در مورد اسرائیل که یه بخشی از این تفاهم
8: بود، البته بعد دید دیگه چون تنگ هرمز هم یه اهرم فشاره که بعد ببینیم به چه سمتی میره، چون فرصتمون رو به پایانه
10: خیلی شکننده میشه به آتیت گفت که پیروز چه کسی است.
8: آقای پرهام از شما هم یک دقیقه یک جمع‌بندی رو بشنویم چون خیلی دیگه فرصت نداریم در مورد حالا اون چیزی که شنیدید.
6: اون چیزی که شنیدم سرطان نداره آقای سرغامی. ببینید انقلاب سفید اصلاحات بود که خود شاه برای نخستین بار در دهه‌های پیش از انقلاب 57 برش نام انقلاب نهاد. اون اصلاحات بود، ریفرم. ثانیاً این اصلاحات و ریفرم اگر به ساخته شدن یک جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه انجامیده بود که انقلاب نمی‌شد. ثالثاً رژیم ارباب رعیتی رو به هیچ وجه لااقل در عرصه سیاسی و کشورداری به هیچ وجه کنار نزد، که هیچ بدترش هم کرد. شما هویدا نخست وزیر 13 سال نخست وزیر شاه بود، مدام میگفت

0: به نفع ایرانه. این مذاکرات باید تبدیل به مذاکرات مستقیم بشه، باید فشار آورد که این مذاکرات مستقیم انجام بشه و در پی یک دوران 100% پر مخاطره در این تردید وجود نداره. ما به صلح با آمریکا برسیم تا بعد بتوانیم در درون جامعه ایران از طرق مدنی آن خواستها و مطالبات مردمی رو که رضا پهلوی در نقش براب کردنشون و به خون کشاندنشون و به خشونت کشاندنشون قطعاً مجرمه، قطعاً متهمه، قطعاً نقش بازی کرده، از اون طریق به خواستای خودمون برسیم بدون دخالت رعیت نتانیاهو.
1: سپاسگزارم از شما. فرصت زیادی نیست که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم با مهمانان برنامه. من جا داره که یک تشکر ویژه بکنم از عبدالرضا احمدی که قبول کردن که با ما همراه باشن در خلف بعدی که مهمان دیگر برنامه نوید محبی داشتن، و سپاس از رامین پرهام که در این برنامه حضور داشتن، و سپاس شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که این برنامه رو دنبال میکنید و نقد و نظر خودتون رو هم دریغ نمیکنید از من. برای من باز هم میتونید بنویسید نقد و نظرتون، تا اونجایی که برسم و وقت کنم حتما پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام. روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم در این روزها و شبهایی که از سر میگذرونیم.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: یکشنبه 31 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 21 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. نگاهی میاندازیم به آخرین اخبار از آنچه در برگنشتوک در سوئیس و در دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا میگذرد و از آن خبردار شده ایم. تا کنون تحلیلی خواهیم داشت در این مورد. پزشکیان میگوید تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشد. در این باره خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز اجازه بدیم بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز تا کنون برام پیشی نگرفته، تازه ترین خبرها، و اونها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
2: با سلام. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نشست روز یکشنبه در سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم پایان جنگ و بررسی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتش برگزار می شود. بقائی در پیامی در شبکه ایکس نوشت آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی طبق بند 13 یادداشت تفاهم 28 خرداد منوط به اجرای بندهای کلیدی این توافق از جمله پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه گفتگوهای امروز بر اجرای این تعهدات و همچنین بررسی سازوکارهای مربوط به صادرات نفت ایران و آزادسازی دارویی‌های مسدود شده ایران متمرکز خواهد بود. قرار است نشست چهار جانبه میان ایران، آمریکا، قطر و پاکستان عصر یکشنبه در اقامتگاه برگنشتوک سوئیس برگزار شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفت تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که ایران بمب اتم تولید نکند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه در همایش سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت که این موضوع پیشتر نیز بارها از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده بود و بر همین اساس متن اولیه تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد مواضع دونالد ترامپ در قبال ایران 180 درجه تغییر کرده و افزود رئیس جمهوری آمریکا اکنون برخی حقوق و مطالبات ایران را به رسمیت شناخته است. او از بازگشت 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر نیز خبر داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از دیدار با ایگناسیوس

0: سیس وزیر امور خارجه سوئیس در برگنشتوک خبر داد. گروسی در پیامی در شبکه ایکس نوشت که در این دیدار دو طرف درباره تحولات اخیر مرتبط با ایران، مسیر پیش رو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس تأکید کرد که در این مقطع حساس باید به دیپلماسی فرصت کامل برای موفقیت داده شود. این دیدار همزمان با ادامه مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس برای دستیابی به توافق نهایی درباره پایان جنگ و حل اختلافات هسته‌ای انجام شده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه پاسداران تا اطلاع ثانوی هیچ مجوزی برای عبور شناورها از این آبراه صادر نکرده است. بر اساس این گزارش، ایالات متحده و ایران پیشتر برای فراهم شدن زمینه مذاکرات درباره یک توافق صلح بر سر یک آتش‌بس 60 روزه توافق کرده بودند. با این حال سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اسرائیل به لبنان تنگه هرمز را بسته است. در مقابل ارتش آمریکا اعلام کرده که کشتی‌های تجاری همچنان در این مسیر دریایی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از آغاز اجرای سیاست یک پارچه سازی نرخ ارز و اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو خبر داد. به گزارش ایسنا همتی گفت این منابع به ذخایر ارزی کشور افزوده شده تا در شرایط بحرانی نیازهای ضروری مردم تامین شود. او همچنین اعلام کرد دارایی‌های ایران در خارج از کشور به تدریج آزاد خواهد شد و نحوه استفاده از این منابع که متعلق به بانک مرکزی است توسط این نهاد تأمین می شود. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور از تورم سالانه 53% و رشد منفی 0.7% تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته خبر داد.
1: سپاسگزارم از شاهین بشیری. تازه ترین خبرها را شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: قرار است امروز دور تازه‌ای از مذاکرات میان ایران و آمریکا آغاز شود. نخستین دور مذاکرات پس از دستیابی دو کشور به تفاهم‌نامه‌ای که بر اساس آن پایان جنگ در منطقه اعلام شد. حالا اجازه بدید که با همکارم ایلیا جزائری همراه بشیم و از او بشنویم در مورد اینکه آخرین اخبار از آنچه که در سوئیس محل برگزاری مذاکرات در حال روی دادن است چیست؟
3: بله الهه، هیئت پاکستانی به ریاست نخست وزیر این کشور همچنین فرمانده ارتش آقای قاسم منیر با هیئت آمریکایی دیدار کردند که هیئت آمریکایی متشکل هست از جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه در امور خاورمیانه و جرد کوشنر معاون رئیس جمهور آمریکا، مشاور رئیس جمهور آمریکا و داماد آقای ترامپ هست. آقای کوشنر که در مذاکرات پیش از جنگ هم از مسئولان اصلی آمریکا برای مذاکره با تهران بود. این دیدار صورت گرفت و انتظار میره تا ساعت‌های آینده هیئت پاکستانی که ریاستش رو آقای شهباز شریف نخست وزیر این کشور به عهده داره و میانجی اصلی در مذاکرات هست، با هیئت ایرانی هم دیدار کنه. بعد از دیدارش با هیئت آمریکایی این دیدار ها قرار هست ادامه پیدا کنه. هیئت ایرانی با میانجیان قطری هم دیدار خواهد کرد و همچنین بعد از ظهر قرار هست اولین جلسه مستقیم گفتگوها میان ایران و آمریکا برگزار بشه و همچنین این گفتگوهایی که قرار هست حتی هیئت‌های قطری و پاکستان درش حضور داشته باشن، از جمله سوئیسی ها که وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که چارچوبی رو در حال آماده کردن هست برای مذاکرات میان دو طرف، مذاکراتی که بنابر اعلام برخی رسانه ها قرار ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز بشه. آقای بقایی و سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
4: ما برنامه‌ریزی که کردیم برای این گفتگو تا عصر است، تا شامگاه، و همونطور که عرض کردم بعد از گفتگو با میانجی ها که خب گفتگوهای تشریفاتی نخواهد بود، هر کدوم از این میانجی ها بخشی از تدابیر مربوط به اجرای بندهای یادداشت تفاهم رو داشتن کمک میکردن برای زمینه سازیش، برای تنظیم تدابیر مربوطه، و اینها رو ما قرار هست که گفتگو بکنیم ببینیم در چه وضعی است.
3: البته در مورد ساعت که گفتم حالا اختلاف است. بعضی رسانه نوشتن که 4 به وقت ایران است، بعضی ها 4 به وقت اروپای مرکزی است. باید ببینیم که چه ساعت هست، ولی به حال بعد از ظهر خواهد بود این مذاکرات.
1: ایلیا، آیا مشخص شده موضوعاتی که قراره در این دور از مذاکرات مطرح بشن چیا هستن؟
3: الهه، خب بعد از تفاهم نامه، یعنی مقرر شد بنابر تفاهم این فاصله زمانی 60 روزه برای مذاکره بر سر موضوعات مهم باشه که مورد اختلاف هست، که مسئله برنامه هسته ایران و دیگری، مسئله تحریم های اعمال شده علیه ایران، هم تحریم های آمریکا هم تحریم های جامعه جهانی. اما الان ما در سومین روز بعد از امضای تفاهم نامه هستیم. رویدادهایی بوده از جمله در لبنان و حملاتی که اسرائیل داشته که مورد اعتراض جمهوری اسلامی قرار گرفته، چون بند اول تفاهم نامه آتش بس در همین جبهه ها هست، یعنی هم در ایران هم در لبنان، اما 20 کشته داشته حملات اسرائیل روز گذشته که باعث اعتراض جمهوری اسلامی شد و معتقده که نقض شده تفاهم نامه جمهوری اسلامی، اگرچه با مداخله آمریکا از بعد از اون گذشته هم در لبنان آتش بس برقرار شد. اما مسئله تکرار نقض‌هایی که جمهوری اسلامی مدعیش هست از جمله مسائلی است که مطرح هست در این مذاکره. خود آقای جدی ونز قبل از سوار شدن به هواپیما برای حرکت به سمت زوریخ گفت در مصاحبه که با خبرنگاران داشت، گفت مسئله هسته‌ای و مسئله لبنان، آتش بس لبنان مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و ابراز امیدواری کرد که در این دو پرونده بتونه در این دور از مذاکرات پیشرفت‌های حاصل بشه. این دفعه کوتاه خواهد بود. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران هم توضیحاتی در این باره داد در مورد آنچه که مطرح است در حال حاضر.
4: در نشست چهار جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست، از جمله نقص‌هایی که تا الان شاهدش بودیم.
1: ایلیا، در روزهای گذشته تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا شاهد انتقادات تند و همچنین حملاتی از سوی برخی طیف‌های داخلی در ایران بوده. حالا این حملات، این مخالفت‌ها و انتقادات بر فضای مذاکرات چگونه تأثیری داشته؟
3: در سوئیس اون چه که مطرح میشه به نظر نمیرسه. اون چه که در داخل در ایران مطرح است، به ویژه در بعضی خیابان‌ها و میدان‌ها و از سوی بعضی از نمایندگان مجلس که عمدتاً وابسته به جبهه پایداری هستند، آنچنان تأثیر ما تا اینجا کار نمیبینیم. ما هنوز مسئله داخلی هست در داخل ایران و بعد از پیام مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که البته گفت اصولاً نظر دیگه‌ای داشته، اما با نظر شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده در نهایت با امضای تفاهم نامه، تا حد حدود زیادی آن چه که در ایران شاهد بودیم از بگو مگوها شاهد هستیم که ازش کاسته شده و اتفاقاتی که در سلاسی ما افتاده خب هم به این مسئله کمک کرد برای کاستن از جنجال هایی که وجود داشت در داخل ایران و همچنین ادامه داره، البته چون مخالفانی جدی داره تفاهم نامه از جمله از سوی بعضی نمایندگان مجلس. اما مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران صحبت هایی کرده ساعتی پیش که در این صحبت ها تأکید کرد نه فقط سیاستمداران، نه فقط دولت، حتی فرماندهان نیروهای مسلح هم که در شورای عالی امنیت ملی حضور دارن هم موافقت کردن با امضای تفاهم نامه و اونها هستن که خواستار انجام و اجرای این تفاهم نامه شدن، که با هم بشنویم.
5: در شورای امنیت تنها جایی که در وحدت و انسجام تصمیم گرفته شد، فرمانده قرارگاه بود، رئیس قوه ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک حرف زدن و همه متحد بودن، همه تونستن به آن چیزی که میخواییم عمل کنیم امضا کنن و بگم باید این کارو کرد.
1: با همکارم ایلیا جزایری همراه بودیم. ایلیا، در روزهای گذشته لا وقفه بدون وقفه در تلاش بوده که تمام مسائل مربوط به تفاهم ایران و آمریکا و همچنین مذاکراتی که الان قراره که در سوئیس آغاز بشه رو دنبال کنه و ما رو در جریان اون قرار بده. و همونطور که در گفتگوی ما شنیدید، قرار است امروز به روایتی ساعت 18:30 یا 18:30 بعد از ظهر البته به وقت تهران، مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری در برگنشتوک در سوئیس برگزار بشه. در همین زمینه رادیو فردا دیدگاه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در نیویورک رو جویا شده.
6: به نظر من مقام ها از دو طرف متفاوته، یعنی معنی متفاوتی داره. اولا باید بگیم که نمایندگان دو دولت همتاه نیستن، یعنی در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا همتای آقای قالیباف در جمهوری اسلامی نیست. سالهاست که آمریکا این ملاحظه رو و این امتیاز رو به جمهوری اسلامی داده که حاضر بوده که مقامهای خیلی بالاتر و مقامهای به اصطلاح پایینتر از جمهوری اسلامی باشون مذاکره کنه. معنیش اینه که آمریکا از یه طرف خیلی فهم و توجه خیلی دقیقی از چینش قدرت و نظام قدرت سیاسی تو جمهوری اسلامی نداره و این به نظر من این نکته ضعفیه برای آمریکا وقتی وارد یک مذاکره میخوان بشن. حتی آقای ونز که رفته بود اسلام آباد با آقای قالیباف به نظر من همین موضوع بوده و اتفاقا از اونجایی که من متوجه شدم هیچ عکسی از دست دادن یا در یه اتاق بودن آقای قالیباف و آقای ونز توی اسلام آباد من ندیدم، منتشر نشده بود. در پروتکل های دیپلماتیک خیلی مرسومه که یک عکس رسمی که تایید میکنه در واقع اون اهمیت مذاکره برای دو دولت. اگر به ماده یک تفاهم نامه 14 ماده رو ما نگاه کنیم، عملاً آمریکا به یکی از خواسته های دیرینه جمهوری اسلامی تایید و پذیرفته و اینه که در واقع حزب الله لبنان به عنوان یکی از بازیگرهای رسمی لبنان شناخته بشه، یعنی در واقع نه به عنوان یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که در واقع همون قرارگاه الحسین در لبنان که تحت مدیریت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست در واقع تصمیم اصلی برای حزب الله میگیره، ولی ماده یک تفاهم نامه این رو نادیده میگیره و حزب الله رو عملا تایید میکنه که حزب الله رو بپذیره. برای اینه که کاملا قابل پیش بینی بود که اسرائیل اینو قبول نکنه، اصلا مسئله آتش بس رو خارج از چارچوب تصمیمات دولت اسرائیل رو تلقی بکنه و برای این پیش بینی میشد که جمهوری اسلامی که اومده با آمریکا این تفاهم نامه رو امضا کرده از همین ماده استناد میکنه و میگه خیلی خب ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم به خاطر اینکه شما اسرائیل رو نتونستیم متقاعد کنین که اصطلاح آتش بس رو توی لبنان رعایت کنن. بنابراین به نظر من این یک دامیه که آمریکا خودشو تو این دام انداخته. دو نکته در مورد تندروهایی که در داخل ایران هستند. ببینید تندروهای داخل ایران اون نقش سیاسی که در آمریکا و حتی در اسرائیل ایفا میکنن ندارند. در آمریکا و اسرائیل میشه گفت گروهای تندرو که مخالف این تفاهم نامه هستن میتونن اثر سیاسی مستقیم بذارن روی تصمیم گیری رئیس جمهور یا در رؤسای اون دولت. چرا؟ چون اینا نمایندگی میکنن از احزاب مختلف، اونا پست‌های در کابینه دارن، میتونن رأی بدن. در ایران همچین جایگاه رسمی ندارن، اما آن چیزی که در ایران مهم هست این هست که یک نوع سخنگوی بعضی از دیدگاه ها رو نشون میدن. آقای نبویان یکی از این تندروها در صحبتی که داشته، ایشون در واقع داره از تردیدها و بازی دیپلماتیکی که در حال انجام هست را بیان میکنه. رهبر جمهوری اسلامی اولا امضا نکرده این تفاهم نامه رو. رهبر جمهوری اسلامی این تردیدش نسبت به این تفاهم نامه را از طریق کسایی مثل آقای نبویان ابراز میکنن و این چیزی که به نظر من دولت آمریکا به درستی یا کامل متوجه نشده.
1: عزیزان، قرار است امروز ساعت 16 به وقت ایران، یعنی 4 بعد از ظهر به وقت ایران، مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا با حضور میانجیگران پاکستان و قطر در برگنشتوک در سوئیس برگزار بشه. این وقت آخرین خبر در مورد وقت برگزاری این است. 4 بعد از ظهر به وقت ایران. با دیدگاه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل در نیویورک آشنا می‌شدیم. و اما بشنوید که مسعود پزشکیان امروز یک شنبه در سخنانی اعلام کرد تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشد. موضوعی که به گفته پزشکیان با موضع اعلامی علی خامنه‌ای در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای کاملا همخوانی دارد و مبنای تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن قرار گرفته. اما این روایت در شرایطی مطرح میشه که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران، گزارش‌های متعددی درباره افزایش سطح غنی‌سازی، گسترش ذخایر اورانیوم و محدود شدن دسترسی‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های ایران منتشر شده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، ابتدا از او پرسیده آیا این ادعای آقای پزشکیان با آنچه تاکنون در مذاکرات مطرح شده همخوانی دارد؟ بشنویم از مهران براتی.
7: خب این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، این همیشه از طرف سیاستمداران جمهوری اسلامی همیشه گفته میشد، اما رفتار جمهوری اسلامی در مجموع این طور بود که ما در رابطه با نقشی که برای خودش در خاورمیانه قائل بود، به ویژه در رابطه با اسرائیل، این بدیهی به نظر می رسید که حتما برای اینکه به سیاست‌های خودش دستیابی موفقیت‌آمیز داشته باشه، سلاح هسته‌ای هم داشته باشه. اما آمریکا در تمامی این جنگی که از 2025-2026 در این یک سال خورده ای سال پیش با ایران داشته، 4 مسئله مورد خاص آمریکا بوده. یکی این که غنی‌سازی ایران، غنی‌سازی اورانیوم به صفر برسه، برد موشک‌های ایران محدود باشه، این حمایت از نیابتی‌ها و اقدامات نیابتی‌ها در منطقه از بین بره، و چهارم در کل با هدف رژیم چش تغییر نظام آمدن به میدان. الان از تمام اینا هیچی باقی نمونده. در کنار اینا همیشه یه حداقلی هم بود و اون پایان اعدام‌ها و آزادی زندانیان. هیچ کدوم اینا الان حرفی نیست. حالا من مطمئن نیستم که در این 2 آینده و یا حتی ممکنه 6 آینده و بیشتر بشه، آمریکا بتونه این سیاست رو ادامه بده، هم از طرف جمهوری خواها در اونجا، هم از طرف کشورهای اتحادیه اروپا زیر فشار خواهد بود، چون برای برداشتن تحریم‌های شورای امنیت اقدام دولت‌های اروپایی به ویژه انگلیس و فرانسه که کشورهایی داره حق وتو در شورای امنیت هستن لازمه. بدون خواست اینها اون تحریم‌هایی که اتوماتیک به اصطلاح برداشته شده در سپتامبر 2025، اونها رو نمیتونن از میان بردارن. اینی که من گمان میکنم به هر صورت یه مقدار از اون چی که در ابتدا در برنامه بوده مجدداً روی میز قرار خواهد گرفت، و به همین دلیل هم فکر میکنم اینکه خوشبینی ها به موفقیت این تفاهم نامه خیلی زیاد نمیتونه باشه.
8: جمهوری اسلامی سالها به فتوای علی خامنه ای درباره حرام بودن سلاح هسته ای استناد کرده، موردی که هیچ وقت مورد پذیرش قرار نگرفته و رد شده به واسطه اینکه میگفتن اون منطبق نیست با اون کاری که در روی زمین داره انجام میده. حالا یا فکر میکنید که پذیرفته شدن این موضوع از سوی آمریکا میتونه راه رو برای ایران و ارتباطش با کشورهای اروپایی و برداشته شدن تحریم ها باز کنه؟
7: این اروپایی ها دور این میز مذاکره اصلا قرار ندارن، کاملا کنار گذاشته شدن، ولی اروپایی ها یه اهرم قوی در دست دارن و اون همین تحریم های شورای امنیت هست. حالا امریکا اگرم بخواد مایل باشه اون تحریم ها برداشته شه، این بدون تایید اروپایی ها نخواهد بود. بنابراین اینجا الان اروپایی هم شروط خودشون رو خواهند داشت در این رابطه. اون مسئله مربوط به سلاح اتمی هم در واقعیت داستان هیچ وقت همخوانی نداشته. از اون روزی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 60% و بیشتر رو در برنامه خود قرار داد، خب همه دنیا میدونستن برای استفاده های صلح‌آمیز احتیاج به اورانیوم 60-70% نیست. فقط کسی که میخواد بمب بسازه همچی غنی سازی رو انجام میده. بنابراین این مسئله اتمی میتونیم بگیم که اگر هم مورد توافق 2 طرف باشه و در این مورد به تفاهم برسن، به هر صورت نگرانی هایی هم که اروپایی ها و روی مسئله امنیت منطقه به ویژه اسرائیل دارن، اینها روی میز مذاکره قرار خواهند گرفت و و ما باید از اینجا حرکت کنیم که مدت مذاکرات بیشتر از 60 روز خواهد بود.
8: آیه براتی، اگر فرض کنیم که بر اساس گفته های آقای پزشکیان تهران و واشنگتن بر اصل نساختن بمب اتم توافق داشته باشند، اختلاف واقعی که امروز قرار هستش که در سوئیس به اون پرداخته بشه چه هست؟ به نظر میرسه که یکی از اهداف حضور آقای جی دی ونس در مذاکرات امروز به روی میز آوردن مسئله هسته‌ای ایران هست. به نظر شما یا میزان غنی‌سازی، حجم ذخایر اورانیوم یا نوع نظارت‌های آژانس قرار هست مورد بررسی بگیره، یا تضمین هایی که هر دو طرف ممکنه برای اجرای این تعهدات لازم داشته باشن؟
7: خب همه اینها هستن، ولی پشت تمام این مسائلی که شما گفتید مسئله امنیت اسرائیل قرار داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی ترک تخاصم با اسرائیل رو نپذیره، حالا به طور رسمی یا غیر رسمی، تمام این مسائلی که بهش اشاره شد بی اهمیت میشه، چون برای آمریکا در مرحله اول اون چی که اصلا به دلیل اصلی ورود آمریکا به این صحنه، به این جنگ و به این درگیری ها حفظ امنیت اسرائیل بوده. اگر قرار باشه که این مسئله اصلا نباشه و جمهوری اسلامی با دشمنیش و خواست نابودی اسرائیل بخواد ادامه بده و سیاست هایی در این جهت داشته باشه، پایانش همیشه باز به دستیابی به سلاح اتمی است. این یه مسئله کاملا روشن است. بنابراین فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با آمریکا به توافق برسه، حالا به طور غیر رسمی هم شده، باید ترک تخاصم با اسرائیل رو اعلام بکنه. من راه دیگری نمیبینم.
8: و آخرین سوال این که آقای براتی، از منظر داخل ایران اگر بخوایم به صحبت‌های امروز آقای پزشکیان نگاه بکنیم، آیا این رو باید نشانه ای از تغییر در روایت رسمی جمهوری اسلامی بدونیم؟ روایتی که حالا داره تلاش میکنه پرونده هسته‌ای رو از یک موضوع ایدئولوژیک و امنیتی به یک موضوع فنی و قابل توافق با غرب تبدیل کنه؟
7: بله، صحبت‌های آقای پزشکیان در همین جهتی معنامیده که شما فرمودید، ولی مسئله اینجاست که ما نمیدونیم الان نیروهای اثرگذار در سیاست ایران چه نیروهایی هستن پشت پرده و آیا همون چی آقای پزشکیان میگه مورد قبول اونها هم هست یا نه. ولی من امیدوارم اینطور باشه، چون به هر صورت این تفاهم‌نامه هر اشکالی از نظر حقوق بشر و وضعیت مردم در ایران داشته باشه میتونه یه تأثیر داشته باشه که گشایشی در وضعیت معیشتی مردم پیدا بشه، و این خودش فعلا فکر میکنم یه حداقلی است که ما امیدواریم اینطور باشه و بیشتر از این جمهوری اسلامی نخواهد. یعنی این مذاکرات و آغازی برای این نبونه که در پایان دوباره همون سیاست قبلی خودش رو ادامه بده. من امیدوارم اینطور نباشه، میخوام خوشبین باشم.
1: گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل. و ما روز جمعه‌ای که گذشت آتش‌بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل برقرار شد. با این وجود روز شنبه 20 نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند و در همان روز شنبه بار دیگر آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله برقرار شد. دونالد ترامپ بارها به ویژه پس از امضای تفاهم نامه با ایران خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده است. حالا آمریکا این بار چگونه توانست اسرائیل را وادار به پایبندی به آتش بس کند و این کشور را به این پایبندی احتمالی متعهد هم نگه دارد؟ مهداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه، به این پرسش ما پاسخ داده است.
9: آمریکا ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونه بر اسرائیل فشار بیاره که به خواسته آمریکا رو اجرا کنه، که در این مورد مشخص ما میدونیم که آمریکا خواهان آتش بس در لبنان، خواهان دوام آتش بس در لبنان. از جمله این ابزارهای ماشه که اسرائیل درگیری‌های بلند مدت رو بدون حمایت آمریکا نمیتونه ادامه بده. اگر که اسرائیل بخواد به تنهایی با ایران وارد جنگ بشه و این بار دیگه از حمایت آمریکا برخوردار نباشه، کار بر اسرائیل دشوار خواهد بود، چون همین سامانه پدافند موشکی اسرائیل در برابر حجم زیاد موشک‌ها مدت طولانی جوابگو نیست. ما دیدیم که در طول همین جنگ 40 روزه هم بارها آمریکا کمک کرد، و علاوه بر اینکه پدافند آمریکا هم به کار رفته میشد در رهگیری موشک‌های ایرانی و همچنین پدافند دیگر کشورهای همپیمان با آمریکا در منطقه، اما اسرائیل نیازمند بود که پشت سر هم از آمریکا موشک‌های پدافندی دریافت بکنه. در نتیجه میتونه که با دریغ کمک نظامی خودش به اسرائیل برای این کشور فشار بیاره، میتونه فشارش رو متوجه به شخص آقای نتانیاهو بکنه و هم با حمایت از رقیب آقای نتانیاهو در انتخاباتی که به زودی در اسرائیل پیش روست. و ما فراموش نکنیم که تنها آمریکا نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم اراده جدی در این دارن که در لبنان آتش بس بشه. کشورهای عرب منطقه هم همچنین یک اجماع جهانی وجود داره و اسرائیل نمیتونه اینها رو به کلی نادیده بگیره.
1: آقای فرهمند، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد. خب پرسش از شما اینه، این عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان تا چه حد با این آتش بس و بند یک تفاهمنامه ایران و آمریکا که بسیار برای ایران ظاهرا مهم هست ضدیت داره؟
9: خیلی این بند صراحتی نداره نسبت به ادامه حضور اسرائیل در جنوب لبنان، مادام که درگیری وجود نداشته باشه در لبنان و عملیات نظامی اسرائیل جریان نداشته باشه. یعنی
1: آقای فرهمند، دیروز اما مقامات ایرانی به این مسئله به وضوح اشاره کردن.
9: بله، این خاص مقامات ایرانی است، ولی میتونه در واقع این که تصریح نشده در این بند، این خودش بشه یک محوری که آمریکایی‌ها ازش استفاده کنند. گرچه عملاً آنچه ایران میخواد، یعنی روح این توافق این هستش که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. در این مورد هم این هم امکان پذیره، یعنی شاید بتونن اینو به دو مرحله تقسیم کنن. در مرحله اول هر گونه عملیات نظامی اسرائیل متوقف بشه، ایران هم از طرف مقابل میتونه حزب الله رو وادار بکنه که حمله ای به اسرائیل نکنه، و بعد یک طرحی برای خروج اسرائیل از جنوب لبنان داده بشه که این طرح رو دولت لبنان هم داده. دولت لبنان خب میدونیم که تا به حال در همین هفته های اخیر 3 دور مذاکرات دیپلماتیک و 2 دور مذاکرات نظامی مستقیم با اسرائیل انجام داده، و طرح دولت لبنان هستش که ارتش اسرائیل به تدریج بخش های از زمین هایی رو که اشغال کرده به ارتش لبنان تحویل بده و شرط میکنه دولت لبنان که در اون مناطق 2 مرتبه حزب الله مستقر نخواهد شد و با این روند اشغال جنوب لبنان پایان پیدا بکنه.
1: در نهایت آقای فرهمند، نشست هایی در اطراف و اکناف جهان در جریانه، در قاهره ترکیه، عربستان سعودی و امارات و دیگران با هم دیگه دیداری داشتن و مارکو روبیو قراره که در روزهای آینده عازم خاورمیانه بشه. نه تنها قراره که به برخی از کشورها سفر کنه از جمله قطر، امارات متحده عربی و بحرین، بلکه قراره در بحرین با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس دیداری داشته باشه و برخی از رسانه‌ها پیش بینی کردند که این دیدار مستقیما با مذاکرات میان ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر امضا شده ربط داره. شما ربط این رو تا چه حد می‌بینید و تصور می‌کنید که رقبای منطقه ایران در این مسئله چه نقشی دارن در حال حاضر؟
9: خب ما فراموش نکنیم که کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر که تلاش می‌کردند که این جنگ پایان پیدا کنه هر چه زودتر و کوشیدند که این و آمریکا رو پای میز مذاکره بنشونند و توافقی میان اینها شکل بدند، اینها در این حال رقیب ایران هم هستند و الان تفاهمی که میان ایران و آمریکا برقرار شده، اگر همین بخواد به تبدیل به توافق بشه، نفوذ منطقه ایران در اون به رسمیت شناخته شده. ما هیچ اشاره‌ای به این که ایران باید که از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی دست برداره نمی‌بینیم در این تفاهم، و وقتی که اونجا از متحدان ایران نام برده میشه و متحدان آمریکا، گویی که این تفاهم نامه خاورمیانه داره به 2 کمپ تقسیم می‌کنه، کمپ ایران و کمپ آمریکا. در نتیجه رقبای ایران هم حتما به دنبال یک آرایش تازه قوا خواهند بود. اونها به حال رقابتشون با ایران همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که اونها خودشون هم با هم دچار درگیری اند. یعنی مثلا ترکیه، امارات، عربستان، اینها در جاهایی با هم همراهند، در یک جاهایی با هم در 2 جبهه مختلفن، حتی درگیر جنگ نیابتی اند. مثلا در لیبی، در سودان، در یمن، اینها درگیر جنگ نیابتی اند. مسئله آینده غزه است، مسئله سرزمین‌های فلسطینی است، همین لبنان، اینها هم تعیین حوزه‌های نفوذ این کشورهاست و قطعا اونها هم الان به دنبال این هستند که حوزه‌های نفوذ خودشون رو تقسیم بندی کنن، آرایش قوای خودشون رو در برابر ادامه نفوذ ایران بهش در واقع بپردازند. و در این وسط نقشی که آمریکا داره، خب آقای ترامپ دنبال این هستش که یک همکاری کامل منطقه‌ای ایجاد بکنه. یعنی ایدئال آقای ترامپ این هستش که همه این کشورها خاورمیانه در یک کمپی دور هم جمع بشن و همه اینها متحدان آمریکا باشن در منطقه. این چیزی است که ایدئال آمریکاست، ولی در عمل ما دیدیم که این اساسا امکان پذیر نیست. در همین جنگ 40 روزه ما دیدیم که کشورهای عربی همپیمان، کویت، عربستان، امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که اینها مستحکم ترین نهاد بین المللی در خاورمیانه اند، اینا هر کدوم یک راهی رفتند. یعنی عربستان یک راه رفت، امارات یک راه رفت، قطر یک راه رفت، عمان یک راه رفت، اینا هم با هم حتی دچار تضاد شدند اینها. و در نتیجه اینی که گرد آمدن اینها در یک گروه به نظر کاملا ناممکن میاد.
1: آمریکا این بار چگونه توانست اسرائیل را وادار به پایبندی به آتش بس با حزب الله لبنان کند و اسرائیل را به این پایبندی احتمالی هم متعهد نگه دارد؟ پرسش های از این دست رو با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه در میون گذاشته بودیم. کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از تفاهم میان ایران و آمریکا هشدار دادند که حقوق بشر در متن این تفاهم نادیده گرفته شده است. شاهین بشیری.
0: بیش از 10 تن از کارشناسان کارگروه‌ها و گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ضمن استقبال مشروط از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا هشدار دادند هر توافقی که مسائل حقوق بشری را نادیده بگیرد، ناقص خواهد بود. آنها گفتند تفاهم‌نامه عمدتاً بر خروج نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هسته‌ای و بسته بازسازی 300 میلیارد دلاری تمرکز دارد و در این چارچوب مردم ایران که از تجاوز خارجی و سرکوب داخلی رنج میبرند به شکلی کمرنگ دیده شدند. امضا کنندگان این بیانیه افزودند که از زمان آغاز جنگ در اسفند گذشته مقامات ایرانی سرکوب گسترده ای را علیه مخالفان اعمال کردند. در این راستا هزاران بازداشت، گزارش هایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اعترافات اجباری و محاکمات غیر منصفانه که منجر به اعدام های متعدد شده منتشر شده. آنها نوشتند حداقل 156 نفر اعدام شدند که دست کم 42 نفر آنها به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و بسیاری پس از محرومیت از وکیل و تحت فشار یا شکنجه محاکمه شدند. حسن نایب‌هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر ساکن اتریش، با اشاره به همین مسائل همسو با بیانیه این کارشناسان که خواستار گنجاندن مسائل مرتبط با حقوق بشر در متن نهایی توافق نامه شدند، به رادیو فردا چنین گفته است:
10: این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعاً داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست.
0: کارشناسان حقوق بشر همچنین توقیف دارایی های حداقل 1500 شهروند از جمله 100 تا ایرانی مقیم خارج را ابزاری برای مجازات و سرکوب فراملی خوانده و تاکید کردند که اقلیت هایی مانند بهائیان، کردها و بلوچ ها به ویژه در معرض خطر هستند. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است و در شبکه‌های اجتماعی نیز اعلام کرده حقوق بشر در متن توافق تا کنون نادیده گرفته شده است. کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی بحران در ایران هشدار دادند و خواستار آن شدند که صندوق بازسازی 300 میلیارد دلاری زمانی که سازوکار اجراییش مشخص شود واقعاً به نفع مردم آسیب دیده باشد. در بیانیه این کارشناسان از همه کشورها از جمله میانجی‌ها خواسته شده از نفوذ خود برای تضمین گنجاندن تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی در مذاکرات نهایی ظرف 60 روز آینده استفاده کنند، به گونه ای که تضمین پاسخگویی، جبران خسارت برای قربانیان، توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، افشای سرنوشت افراد ناپدید شده و بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی در آن مد نظر قرار گرفته باشد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا چنین گفته است:
11: الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارن. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی‌سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
0: کارشناسان هشدار دادند که پایان درگیری‌ها به تنهایی نباید با بازگشت حقوق و آزادی‌ها اشتباه گرفته شود و مسیر دستیابی مردم ایران به این حقوق هنوز آغاز نشده است. پیش از این بیانیه، رئیس سازمان عفو بین‌الملل انیس کالامار نیز گفته بود توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنها در صورتی می‌تواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. خانم کالامار در اظهاراتی که روز پنجشنبه 28 خرداد منتشر شد، همچنین نسبت به تداوم سرکوب داخلی در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد توافقی که صرفاً به طور موقت جنگ را متوقف کند اما حقوق بشر را نادیده بگیرد، خطر آن را دارد که به پوششی برای تداوم مصونیت از مجازات، اشغالگری و سرکوب تبدیل شود.
1: از شاهین بشیری میشنیدیم. در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده، تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده، موضوعی که با انتقاد و طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی و شفافیت این پرونده‌ها همراه شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
12: در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اخراج، تعلیق و تشکیل پرونده‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. روندی که به گفته منابع دانشجویی از اسفند 1404 شدت گرفته و در برخی دانشگاه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دانشجویی و رسانه‌های داخلی ایران، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای دست کم 7 دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده. برخی از این احکام علاوه بر اخراج، شامل محرومیت چند ساله از ادامه تحصیل نیز می شود و گزارش‌های نیز از صدور احکام غیابی برای برخی دانشجویان بازداشت شده منتشر شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش کرده که رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی از جمله دانشجویانی هستند که با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، برای شماری از این دانشجویان علاوه بر اخراج، محرومیت 4 تا 5 ساله از ادامه تحصیل نیز در نظر گرفته شده. همچنین برخی رسانه‌ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف خبر دادند. با این حال، کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرده که او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و اطلاعاتی درباره برگزاری جلسه کمیته بدوی برای وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته انضباطی برای 3 نفر از این دانشجویان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برای 4 نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات اسفند ماه گذشته حکم صادر کرده. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز گزارش داده که کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام بدوی جداگانه 6 دانشجو را به دلیل آنچه فارس نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتاکی به پرچم ایران، فعالیت علیه نظام و انتشار محتوای دعوای اعتراضی در فضای مجازی خوانده به اخراج محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در روزنامه شرق و همچنین منابع دانشجویی رسانه‌ای، تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی کمیته‌های انضباطی مواجه شدند که در آنها از تشکیل پرونده انضباطی خبر داده می‌شد. این روند در خرداد 1405 و همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلایل امنیتی و شرایط خاص کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با تشکیل پرونده‌های جدید ادامه یافته. در مقابل منابع دانشجویی فعالان دانشگاهی تاکید کردند که این احکام در بستری از ابهام حقوقی و با تفسیر گسترده آیین‌نامه‌های انضباطی صادر شده. یکی از دانشجویان دانشگاه شریف در گفتگو با روزنامه شرق گفته که در بسیاری از موارد ترکیبی از چند بند آیین‌نامه برای تشدید اتهامات استفاده می‌شود. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش‌ها از تعلیق دست کم 20 دانشجو حکایت دارد. به گفته یکی از دانشجویان در برخی موارد حتی جلسه رسمی کمیته انضباطی برگزار نشده و احکام از طریق پیامک یا مسدود شدن سامانه آموزشی به دانشجویان ابلاغ شده. در دانشگاه تهران نیز روندی مشابه گزارش شده است. به گفته دانشجویان، از اردیبهشت ماه تا کنون بین 100 تا 200 پرونده انضباطی تشکیل و این روند ادامه دارد. برخی دانشجویان همچنین از فشار روانی و تهدید در تماس‌های کمیته‌های انضباطی خبر دادند، از جمله هشدار درباره محرومیت آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه. در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش شده که پیش از تعطیلات نوروز برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و برخی احکام به صورت غیر حضوری صادر می شود. روندی که به گفته منابع دانشجویی نشان دهنده تشدید فشارهای انضباطی در فضای دانشگاهی کشور است، در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این پرونده‌ها ارائه نکردند. وزارت علوم نیز به گفته شرق در برابر درخواست‌های رسانه‌ای برای توضیح در این زمینه واکنشی نشان نداده است. در مقابل فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و محدود شدن فضای فعالیت دانشجویان ابراز نگرانی کردن.
1: گزارش های متعددی از تشکیل پرونده، تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه های مختلف ایران منتشر شده است. از مهران کریمی می شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: با افزایش نگرانی ها درباره آثار اقتصادی جنگ و تشدید فشارهای تورمی، وزیر اقتصاد گفته حتی رفع تحریم ها و مذاکره با آمریکا هم اقتصاد ایران را به حالت طبیعی باز نمی گرداند.
13: سال 1405 رو بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. شرایط جنگ هم پیش آمد، کاهش درآمدهای مالیاتی به شدت پیش آمد، کاهش درآمدهای نفتی به شدت پیش آمد، افزایش هزینه های دولت به واسطه جنگ بسیار بالا رفتش و ناترازی بودجه ما رو به مراتب افزایش داد. امیدوار هستیم بعد از این توافقی که شکل گرفته و رفع محاصره ای که شده، یک مقدار شرایط حتما تغییر خواهد کرد، ولی این گونه هم نیستش که الان دیگه کامل برمیگرده به شرایط کاملا نرمال.
1: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد با اشاره به وجود کسری بودجه قابل توجه دولت حتی پیش از وقوع جنگ، از تورم شدید در ماه‌های آینده خبر داد.
13: ما فقط سه هفته آخر سال 30,000 میلیارد تومان کسری شد. 30,000 میلیارد تومان در کنار 30,000 میلیارد تومان گمرک، در کنار 40,000 میلیارد تومان یه بخش دیگه که گرفته نشد، مستقیما از بانک مرکزی گرفته شد. نتیجهش چی میشه؟ اون ظرف چند ماه آینده یک اثر تورمی هنگفتی رو بر کشور تحمیل میکنه.
1: آیا این سخن به معنای پذیرش این است که ریشه اصلی تورم در سیاست‌های مالی دولت است، نه صرفاً تحریم و جنگ؟ رایا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، به تورم جنگ پرداخته است.
14: صحبت‌هایی که اخیراً وزیر اقتصاد داشته و شاید بگیم جز معدود دفعاتیه که یک مقام دولتی با عدد و رقم داره صحبت می‌کنه از اینکه ریشه اصلی تورم زیر سر دولته و دولتی هست که با بی‌برنامگی‌های مالی و با بی‌انضباطی‌هایی که داره اومده تمام آن چیزی که کسری بودجه رو هست داره از بانک مرکزی در قالب چاپ پول جبران می‌کنه. وزیر اقتصاد صراحتاً میگه که 100,000 میلیارد تومان ما در اسفند ماه کمبود داشتیم در کنار کسری بودجه 800,000 میلیارد تومانی. اینها جمع میشه چند ماه دیگه میشه یک تورم بسیار سهمگین در اقتصاد ایران. این موضوع قبلتر هم خب بارها توسط اقتصاددانا هشدار داده شده بود که دولتی که بی پوله، دولتی که منابع درآمدی پایدار نداره، محکوم به اینه که بیاد از روش‌های تورمزا برای جبران کسریش استفاده بکنه و همیشه هشدار دادن که بخش زیادی از تورمی که در اقتصاد ایران هست کاملا تورم دستساز دولت هاست. آقای مظاهری که سالها قبل در اواخر دهه 90 ایشون رئیس کل بانک مرکزی بودن، یا خود همین آقای همتی که الان رئیس کل بانک مرکزی هستند و شخص ایشون دارن این کارا رو انجام میدن، از منتقدان جدی این موضوع بودن. منتها وقتی که سمت گرفتن به نظر میاد که تئوریای اقتصادی قرار جور دیگه‌ای خودشون رو نشون بدن. جرمنده این هست که حرفایی که وزیر اقتصاد داره میزنه به شدت داره یک هشدار بزرگ به تمام مردم ایران میده که حتما طی ماهای آینده تورم سه رقمی حتما اتفاق میفته و اثرش رو کاملا در وهله اول در کالاهای اساسی و در سفره مردم و در مرحله بعدیش در دارایی‌های دلار محور میذاره و حتما نرخایی که امروز ما داریم در طلا و دلار میبینیم به نوعی میتونیم بگیم حداقل‌ها و کف قیمتی هست.
15: خانم طاهرخانی، اشاره کردین به بی‌انضباطی مالی دولت و اینکه برای تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول و استقراض این کار را انجام داده. فکر می‌کنید این اجتناب ناپذیر بود، این استقراض و چاپ پول؟
14: این موضوع میتونه در وهله اول از طریق تدوین یک بودجه درست انجام بشه. خود وزیر وقتی میگه قبل از جنگ هم بودجه 1405 بیش از چند صد هزار میلیارد تومان کسری داشت، خب اولین سوالو بعد از این آقا که سازمان تابعش میاد و این بودجه رو تدوین میکنه پرسید چرا شما وقتی میدونی منابع درآمدی نداری میای براش هزینه میتراشی؟ عمده هزینه تراشی های دولت هم برای اینه که یک دولت بسیار عریض و طویل ما داریم. تقریبا 60% آن چیزی که در بودجه کشور میاد خرج هزینه های جاری دولت میشه، یعنی خرج حقوق و دستمزد میشه. پس دولت اگر میدونه منبع درآمد نداره باید شروع کنه از هزینه هاش کم کردن. هزینه کم کردن یعنی کوچک سازی و چابک سازی. اما آیا این روحیه و آیا این اقدام رو ما در دولت یا در دولت‌های گذشته دیدیم؟ خیر، همیشه میان چیکار میکنن؟ یک بودجه به شدت متورم رو مینویسن، بودجه‌ای که معمولاً هم محقق نمیشه، کسری بین 30-50% داره که طی سال‌های اخیر این عدد بالای 50% شده و تهش مجبورم دولتی که بی پوله باید چی کار بکنه؟ هزینه که سر جاشه، درآمدم نیست. میاد به بانک مرکزی دستور میده که پول چاپ کن. اون پول هم چون هیچ پشتوانه درست حسابی نداره، یعنی دلاری پشتش نیست، از طرفی خرج سرمایه گذاری و تولید هم نمیشه که یک ارزش افزوده ایجاد بکنه، ختم میشه به تورم. و متاسفانه پولی که دولت تولید میکنه، پولی که بانک مرکزی داره تولید میکنه، یک پول اصطلاحا به شدت پرزور و پرقدرته، یعنی یک نسبت 1:7 داره، یعنی هر یک واحدی که پول چاپ میکنه بانک مرکزی تقریبا 7 واحد روی نقدینگی تاثیر میذاره و نقدینگی هم چون نسبت کاملا مستقیم داره با تورم، رو اون تورم تاثیر میذاره. این موضوع تورمی که در اقتصاد ایران هست و ساختاری و مزمنه هیچ ربطی به جنگ، هیچ ربطی به دخالت های بیگانه و بقیه نداره.
15: دقیقاً سوال همین هست. شما اشاره کردین که باید در آینده نزدیک منتظر تورم سه رقمی بود. آیا میشه گفت این سهم جنگ در تورم یا واقعا سهم مشکلات ساختاری اقتصاد میشه از اون یاد کرد؟
14: موضوعی که تقریبا تمام اقتصاددانایی که میتونیم بگیم حرف حساب میزنن یا دلسوزن برای اقتصاد ایران میزنن اینه که همین چیزی که ما امروز داریم به اسم تورم 4 برابری غذا و تورم سالانه بالای 50%، نقطه به نقطه بالای 84%، تازه این تورمای رسمیه داریم میبینیم، اینها تماماً خروجی تصمیمات اشتباه دولت به طور خاص در دیماه 1404 برای حذف ارز ترجیحی هست. پس الان ما داریم فقط و فقط تقاص اون روزا رو پس میدیم. هنوز اثر محاصره دریایی، هنوز اثر عدم فروش سه‌ماهه نفت دولت و محصولات پتروشیمی و فولادی و هر آن چیزی که میتونست دلار صادراتی برای ما بیاره، هنوز اون اثر توی اقتصاد ایران نیومده و اصطلاحاً پرایس نشده، که اگر اون موضوع بیاد مطمئن باشید تردید نکنن مردم که این مسئله در کمتر از میتونیم بگیم 2 ماه دیگه تاثیر خودش رو نشون میده و ما یک تابستان بسیار بسیار سخت رو در انتظار هم صنایع هم مردم و در مجموع اقتصاد ایران خواهیم دید. و هر آن چیزی که دولتی ها دارن صحبت میکنن که تمام این کم و کسری ها، تمام این کمبودها زیر سر جنگ و محاصره است، اینها صرفا فرافکنی، فرار از مسئولیت و به طور خلاصه دروغگویی محض.
15: خانم طاهرخانی، با توجه به توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، آیا رفع تحریم‌ها میتونه اثر تورمی جنگ رو، آن چیزی که شما ازش یاد کردین، رو خنثا کنه با توجه به اینکه حتی وزیر اقتصاد هم گفته توافق با آمریکا اقتصاد رو کاملا نمیتونه به حالت نرمال برگردونه؟
14: شاید درست‌ترین حرفی که وزیر اقتصاد زده همینه که حتی اگر تحریم‌ها هم بره و ما به زمان قبل جنگ بر نمی‌گردیم و اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد نمی‌افته. حتی ایشون اشاره کرده که اگه پولای بلوکه شده هم آزاد بشه، ما اتفاق عجیب غریبی در اقتصاد ایران و بهبود خوبی رو نخواهیم دید. این شاید صادقانه‌ترین حرفیه که این شخص زده. اما چرا این تفاهم‌نامه یک MOU، یعنی اومدن 14 تا بند نوشتن، تازه بیان در مورد تک تک بنداش برنامه اجرایی و اکشن پلن تعریف بکنن؟ همین الانی که ما صحبت میکنیم 2-3 بندش درجا نقض شده و صحبت از بسته شدن تنگه هرمز و دوباره قصه های بعدی داره پیش میاد. حتی خوشبینانه ترین سناریو رو هم اگه ما در نظر بگیریم که قرار این تفاهم نامه بعد 60 روز ختم بشه و اکشن پلن های اجرایی دونه دونه تحریما حل بشه، پولای بلوکه شده برگرده، تحریمای نفتی بره، ایران صادراتش مشکل پیدا نکنه، اینها تا بیاد اثرشو در اقتصاد ایران نشون بده و رشد اقتصادی منفی 6 درصد ایران دیل بشه به یک رشد پایدار 5%، حداقل 5 سال کاره و در نهایت تاثیر به شدت کوتاه مدتی که میتونه در وهله اول نشون بده اون انتظارات تورمیه که یک ذره بازارها رو از تکوتا و التهاب میندازه. اما ما میدونیم، سابقه گذشته رو میدونیم، آینده رو هم راحت میتونیم با این شرایط پیش بینی بکنیم که حکومتی که 50 سال فرصت داشت اقتصاد رو بسازه، تورم رو درمان بکنه، نقدینگی رو درست کنه، صادرات رو درست کنه و نکرده و هر چقدر ما جلوتر اومدیم این موضوعات عمیق و عمیق‌تر شده، پس مشخصه که در آینده هم همینه و به هیچ وجه هیچ بهبودی در کار نخواهد بود و مردم گول این گفتار درمانی و حرفای دلخوشکنک رسانه‌های وطنی رو گوش ندن لطفاً، چون قطعاً ضرر می‌کنن.
15: به هر حال در این میان الان بحث سود بانکی بسیار مطرح هستش. وقتی تورم ناشی از کسری بودجه است و رشد نقدینگی و آن چیزی که شما به عنوان بی‌انضباطی مالی دولت و حکومت ازش یاد کردین، آیا بالا بردن سود بانکی میتونه راه حل موثری باشه؟
14: سیاست‌های انقباضی جزء ابزارهای بانک‌های مرکزی تو دنیاست، کمایی که کاری که دقیقاً الان داره فدرال رزرو آمریکا هم انجام میده، اومده تارگت کرده، میگه تورمی که من تو ذهنمه باید بشه 2%، تا زمانی که 2% نشده من نمیام و دست به نرخ بهره نمیزنم، 3.75 نگهش میدارم. اونجا صحبت 25.5% اما یعنی میخوام بگم اونها یه ابزار رو دارن استفاده میکنن که اقتصاد رو مدیریت بکنن. حالا بیایم داخل ایران ببینیم چه اتفاقی میفته. سال‌هاست نرخ‌ها در اقتصاد ایران کاملا دستوریه، به هیچ وجه منعکس کننده واقعیت اقتصاد ایران نیست. الانی که ما داریم صحبت میکنیم نقدینگی ایران رکورد تاریخی زده، 15,000 همت رو رد کرده، سرعت رشدش رسیده به 50%. این یک زنگ خطر بسیار وحشتناک برای فروپاشی محض. جوری شده که حتی بانک مرکزی ایران هم به این فکر افتاده که من بیام نرخ بهره رو یه ذره بیارمش بالا که مردم پولاشون از بانک ها بیرون نیارن، اونجا بمونن به این خیال که دارن سود خوبی رو میگیرن که نیاد این پولا بچرخه در بازارهای بعضن دلاری و بتونه تبدیل بشه به یک تورم و یک سرعت گردش پول بالاتر. جنبندیش اینه که سیاستی که الان بانک مرکزی در پیش میخواد بگیره، که البته فعلا تکذیبش کرده، گفته من برنامه‌ای برای افزایش نرخ بهره ندارم، چاره‌ای برای رفتن به این سمت نداره، که فعلا بتونه یک مدیریت روانی بازار رو انجام بده که البته در اجرایی کردنش و در نرخی که میخواد تعیین هم بشه، خب اما اگرها زیاده و اصلا از 2-4 تا اقتصاد قطعا پیروی نمی کنه و صرفا اینها میان دستوری نرخی رو اعلام می کنن به این خیال که بتونن اون انباشت و اون ذخیره پولها در سیستم بانکی رو نگه دارن که این پولها باعث تورم بیشتر نشه. ولی خب این حتی شاید نقش مسکن رو هم نداشته باشه با توجه به بحرانی که ما الان در اقتصاد ایران درگیرش هستیم.
1: تحلیل اقتصادی معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. و ما، آیا هوش مصنوعی در حال تبدیل کردن ما به انسان‌های خودخواه و غیر مسئوله؟ تازه‌ترین پژوهش منتشر شده در مجله علمی معتبر ساینس پرده از یک رفتار نگران کننده در مدل‌های هوش مصنوعی برداشته. چه رفتاری؟ چاپلوسی سیستماتیک. فرید امین در این باره گزارش میده.
16: تصور کنید در پارکی هستید که هیچ سطل زباله‌ای ندارد و تصمیم می‌گیرید کیسه زباله خود را روی شاخه یک درخت رها کنید. وقتی این ماجرا را در اینترنت تعریف می‌کنید و می‌پرسید آیا من مقصرم؟ انسان‌های واقعی قاطعانه می‌گویند بله. نبود سطل زباله به این معنی است که باید زباله را با خودتان ببرید. اما وقتی همین داستان را برای هوش مصنوعی تعریف کنید، در کمال تعجب به شما میگوید اصلا مقصر نیستی، نیت تو برای تمیز کردن قابل تقدیر است. به دنیای چاپلوسی هوش مصنوعی خوش آمدید. پدیده‌ای که در آن الگوریتم‌ها برای جلب رضایت شما حتی کارهای اشتباهتان را هم تایید می‌کنند. مایرا چنگ، پژوهشگر دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه استنفورد، با همکاری تیمی از محققان روی این رفتار نگران کننده دست گذاشتند. آنها برای اثبات این موضوع سناریوهای واقعی و گاهی آزاردهنده را به مدل‌های پیشرو هوش مصنوعی دادند. در یک نمونه عجیب‌تر، کاربری اعتراف می‌کند که شخص دیگری را برای یک تماس تصویری عمدن و بدون هیچ توضیحی منتظر نگه داشته است، در حالی که انسان‌ها این رفتار را پرخوشگری منفعلانه و بالقوه مضر می‌دانند، هوش مصنوعی به کاربر دلگرمی می‌دهد و می‌گوید هیچ اشکالی ندارد، تو فقط داری حد و مرز تعیین می‌کنی. آمارهای این تحقیق در دانشگاه استنفورد تکان دهنده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در انجمن‌های اینترنتی که انسان‌ها متفق القول رفتار یک فرد

0: توانایی دیدن زاویه دید طرف مقابل را از دست بدهیم. پیام اصلی پژوهشگران استنفورد روشن است. هرگز از هوش مصنوعی به عنوان جایگزینی برای مکالمات سخت و چالش برانگیز انسانی استفاده نکنید. ربات‌ها شاید شنونده‌های بی‌منتی باشند که همیشه به شما می‌گویند حق با شماست، اما برای ساختن روابط سالم ما به صداقت انسان‌ها نیاز داریم، نه به چاپلوسی کوتاه.
1: از فریده امین میشنیدیم. عزیزان ممنونم که در ساعت 14 ما را همراهی کردید و یادتون نره وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.

بایلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ خواهان آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران است. قطر اعلام کرد نشست میان ایران، آمریکا و میانجی‌ها درباره لبنان و دارایی‌های مسدود شده آغاز شده است. و اسماعیل بقایی میگوید آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای تعهدات آمریکا است. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، همزمان با آغاز نشست چهار جانبه ایران، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس، گفت دونالد ترامپ خواهان ورق زدن صفحه تازه در روابط آمریکا با مردم ایران است. به گزارش رویترز، ونس در بورگن‌اشتوک سوئیس اظهار داشت مذاکرات فنی که آغاز شده فرصتی را فراهم می‌کند تا دو طرف برای حل اختلافات با یکدیگر همکاری کنند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین جمهوری اسلامی را یکی از عوامل بی‌ثباتی در منطقه توصیف کرده، افزود واشنگتن اکنون از طریق دیپلماسی به دنبال دگرگون کردن خاورمیانه است. Diplomatic resolution to a host of issues that matter to the American people but I think the world. The opening of the Strait of Hormuz. جی دی ونس با اشاره به روند مذاکرات گفت پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده، هرچند مذاکرات کنونی همه اختلافات را حل نخواهد کرد اما می‌تواند از دامنه آنها بکاهد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین از نقش قطر و پاکستان در پیشبرد مذاکرات قدردانی کرد. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور با هیئت جمهوری اسلامی در محل مذاکرات دیدار کردند. همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، نشست سه جانبه میان ایران و آمریکا و قطر درباره آتش بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در حال برگزاری است. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات با میانجیگری قطر و پاکستان در منطقه لوسرن سوئیس آغاز شده و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به توافقی جامع و دائمی بر اساس مفاد یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن منجر شود. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، از تشکیل گروه‌های کارشناسی فنی برای مذاکره درباره جزئیات توافق نهایی خبر داد. همزمان خبرگزاری تسلیم به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران گزارش داد تا زمانی که آتش بس در لبنان رعایت نشود، مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران صادر نشود، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد نشست روز یکشنبه در سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم برای پایان جنگ و بررسی میزان پایبندی

طرف مقابل به تعهداتش برگزار می شود. بقایی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی طبق بند 13 یادداشت تفاهم 28 خرداد ماه منوط به اجرای بندهای کلیدی این توافق از جمله پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است. به گفته یه سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفتگوهای امروز بر اجرای این تعهدات و همچنین بررسی سازوکارهای مربوط به صادرات نفت ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران متمرکز خواهد بود. و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، گفت تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که ایران بمب اتم تولید نکند. مسعود پزشکیان روز یکشنبه در همایش سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت که این موضوع پیشتر نیز بارها از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده بود و بر همین اساس متن اولیه تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن به امضا رسید است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 18 خواهد بود.

0: میشم باز.
1: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، به وقت جام جهانی و ما یه بار دیگه اومدیم. امروز 31 خرداد، آخرین روز بهار و هوای بسیار گرم. امیدوارم که هوای دلتون گرم باشه.
2: منم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحالیم که امروز هم رسیدیم خدمتتون. ما معمولا یک شنبه این دوره برا نبودیم ولی امروز اومدیم و به مناسبت خب به هر حال امشب بازی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، بازی ایران و بلژیک. بیشترین دلیلی که ما امروز اینجا خدمت ما هستیم اینه که پیشبازی این بازی و حواشیش و کلی مسائل گفتنی در مورد این بازی و البته بازیایی که اگه برسیم، البته ماشاءالله اینقدر بازی 5 تا 5 تا روزی بازی انجام میشه و در مورد همشون حرف میزنیم، فکر کنم دوره هم خوش بگذره.

0: بله.
1: خب این اول کاری مفصل بریم سراغ تیم ایران، بازی که همونطور که جلال گفت امشب قراره مقابل بلژیک انجام بده. نشست خبری امیر قلعه‌نویی و این بار سعید عزت‌اللهی رو با خودش آورده بود تو نشست خبری که چند ساعت پیش برگزار شد، مفصل به اونم خواهیم پرداخت. امیر خسروجردی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم. جلال جان عرض ادب همه دوستان و شنوندگان، خیلی مخلصیم و یه شنبتون هم بخیر.
1: متشکرم و تو عز من یشا و تو ذل من یشا.
3: اینو باید سوالی بپرسید، تو عز یا تو ذل، کدومش چی میل دارین؟
1: خب آقای قلعه‌نویی 25 6 دقیقه نیم ساعت نشست خبری بود، کلا غر زد، یعنی تمام میشه گفت این نشست هیچ بار فنی تقریبا نداشت و فقط راجبه این بود که ما دیر اومدیم، نشد ریکاوری کنیم، نمیدونم فیفا اینجوری، ولی اینفانتینو خوبه اما چرا اینجوریه، داستان این بود خلاصه.
2: ببینید اینا اومدن گفتن که آقا مهدی، گفتن که ما اومدیم یه شکایتی رو به فیفا اعلام کردیم به خاطر این ماجرایی که برای تیم فوتبال حالا جمهوری اسلامی و ایران هر آن چیزی که اسمشو میذاری در آوردن. اما آقای قلعه‌نویی اومد همه حرفاشو عوض کرد و در کنفرانس خبری گفت نه ما اومدیم چیز کردیم، گلایه‌مون کردیم.
1: یعنی میخوای بشنویم دقیقا همینی که میگی، فایلشو داریم میخوای بشنویم بعدش بیایم راجع بهش صحبت.
2: اونجوری پرده ها میافته دیگه.
4: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم. الانی که ما خدمت شما هستیم، بازی قبل حداقل 24 ساعت وقت داشتیم، این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادن و ما مجبور شدیم تمرینمون رو نصف انجام بدیم. این شرایط رو برای ما دوباره سخته، هرچند من میدونم فیفا، رئیس فیفا داره تلاشش رو میکنه که مشکلات ما کمتر بشه، ولی این مشکلات برای این بازی بیشتر شد. ما کمتر از 16 ساعته که تونستیم تمرینمون رو انجام بدیم و نصف تمرینمون هم انجام ندادیم، تمرین قبل مسابقه رو، و این کار رو برای ما صرف کرد.
3: بگم من یه برداشتی از این استراتژی جدید توأم با قور امیر قلعه‌نویی دارم و اون اینه که داره زمینه سازی میکنه که اگر اتفاقی افتاد بگه که اینجوری بوده.
1: ببین استراتژی جدید هم نیست، یعنی قلعه‌نویی همیشه همین مدلی بوده، یعنی بازی مقدماتی جام ملت‌ها،
3: ولی الان دیگه خیلی، یعنی کلا به قول تو هیچ حرف فنی زده نمیشه، به هر حال
1: گله
3: فوتبال
1: پشت
3: دیگه
1: گله، حالا دل به دلم یک دله کن.
3: فوتبال دیگه، خود قلعه‌نویی را منم فوتبال با یه ذره در مورد فوتبال حرف بزنه، یکم از حواشی بیا بیرون و در مورد مسائل فنی حرف بزن، حالا امیر میتونه بیشتر این بحثو باز کنه.
2: ببینید جلال جان، خب خود شماها تو برنامه‌هاتون، تو برنامه‌های مختلف، توی رسانه‌ها، همه اینا میدونستن که آقا این تیمی که الان داره میره با شرایطی که خب بین ایران و امریکا وجود داره، این تنش‌ها هست. اصلا از قبل از اینم میدونستن، رسانه‌های تو خود ایران هم گفته بودن، خود من بارها اومدم اینو اعلام کردم. آقای قلعه‌نویی بهتر از هر کسی میدونست که تو کدوم کشور می‌خواد بره. یعنی مهدی جان از دسامبر که اون قرعه کشی برگزار شد و مشخص بود که سه تا بازی ایران در امریکا، دو تا در لس آنجلس و در سیاتل، بعد دیگه داستاناش هم بهتر میدونید، میدونید اون قصه چیه و اون تنش‌هایی که بین دو تا دولت امریکا و ایران هست و بعدش اون جنگی که در پی گرفت، همه اینها رو میدونستن. آقای قلعه‌نویی اینجوری نیست که الان مثلا بیاد بگه که خب من نمیدونستم چرا اینجوری شد، یه دفعه‌ای شد چرا ناگهانی شد. آقای قلعه‌نویی شما از ماه دسامبر میدونستید، الان این حرفایی که میزنید، بعد اول میرید میگید آقا ما شکایت کردیم، بعد میرید نه خیلی گنده صحبت کردید و مال این حرفام نبودید، من میگم اعتراض کردید. این حرفها و این صحبتها هیچ جایگاهی نداره الان و شماها بهتر از هر کسی، مخصوصا امیر قلعه‌نویی، کسی که خودش گرگ تو فوتبال ایران و همه رو میشناسه و میدونه که چه خبره از مسائل سیاسی هم. حتی خودش میگه من دوبار قبلا اومدم امریکا، یعنی خب قبلنی که امریکا اومده با الانی که شرایط سیاسی فرق میکنه اصلا یه چیز خیلی متفاوته. پس امیر قلعه‌نویی، فدراسیون فوتبال و بالاتر از اون وزارت ورزش میدونستن. یه نکته، آقای دنیامالی اومد گفت اگر اتفاقات خلاف اون چیزی ما میخوام یک دونش در بازی اول اتفاق بیفته، ما بازی میایم بیرون، اصلا بازی رو همونجا لغو میکنید. کدوم اتفاق افتاد؟ ببینید شما یه حرفایی بزنید مسئولانی که مسئولیت دارید که بتونید عمل بکنید و به قول رسانه‌ای ها اندازه اون حرفا باشید. آقای قلعه‌نویی شکایت قرار بوده انجام بشه، اتفاقات قرار بوده بیفته، اما نه با آدم های مثل آقای تاش که هستن. ببین حساب قیافه شون مال این حرف نیست.
3: بله بله، مسئله اینه که حالا جالبه که داشتم من میدیدم حالا اینا سعی میکنن، فدراسیون فوتبال سعی میکنه مثلا بگه اینفانتینو و فیفا میخوان با به ایران مثلا با ایران همکاری کنن، به ایران حال بدن، ولی من میبینم که تو رسانه‌های داخلی هم مثلا دیدم ایسنا یه گزارش خیلی تند و تیز علیه اینفانتینو رفته بود و اونو
2: آقا جلال من جلال جان مجلس خدمت ببخش میونه کلمت
3: خواهش میکنم جان،
2: خیلی از تیمای کلون تو همین جام جهانی هستن اومدن و همین اتفاق بسشون یه جورایی دیگه افتاده و اینفانتینو داره به صراحت میگه ما نمیتونیم مسائل مهاجرتی و قوانین مهاجرتی کشور رو بیم عوض بکنیم. فیفا میاد میزبانی رو میده ولی یه جا به خاطر مسائل امنیتی، به خاطر مسائل سیاسی نمیتونه بگه مثلا آقای دونالد ترامپ این دفعه میتونه ریشگر رو بذاره، میتونه یه کاری انجام بدید. اصلا اینا یه مسائلی هستش که خیلی در سطح کلان بد حل میشه.
3: درسته. بله میگفتم که به هر حال دارن در داخل هم انتقاد میکنن از این روی کرد فدراسیون، ولی خیلی مسئله این، حالا در مورد مسائل فنی صحبت میکردیم، ظاهرا در این به اصطلاح نشست خبری که آقای قلعه‌نویی دیشب داشته یه سوال فنی هم ازش کردم، گوش بدیم ببینیم چه جوابی داده برام.
4: ما تو بازی گذشته رو ساختار دفاعی و اشتباهات فردی ایراداتی داشتیم با زمان کمی که داشتیم، چون من فکر کنم قدی که ما رو هوا هستیم رو زمین نیست،
1: یعنی همه راه ها به روم ختم میشن. این سوال فنی هم میپرسن دوباره میره به این که ما رو هواییم رو زمین نیستیم، نمیدونم بخواد دیگه ساختار دفاعی تیم که چند سال این تیم دست آقای قلعه‌نویی و مسئله نیستش که الان بخوان توی این حالا دو سه هفته ای که رفتن مکزیک یا آمریکا اونجا بخوان مشکلاتو برطرف بکنن.
2: ببین آقا مهدی، امیر قلعه‌نویی استاد همین حرف هاست و فرار رو به جلوه. ببینید اینو من نمیگم، جنابایی نمیگه، جلال نمیگه، مربیانه که تو فوتبال ایران هستن و همین برنامه های پلتفرمی که کسی کارشناس و بازیکن دارن میارن برید نگاه بکنید. من بعضی هاشون رو مانیتور دارم میکنم دیگه، اصلا یه حرف های اون مربی الان مثلا اون مربی ها میان میگن که اگه برف از من بودن اینا رو نمی بردن. ببینید آقای قلعه‌نویی خودش باید بیاد اشاره بکنه که بگی آقا یک سری از این بازیکنایی که ما بردیم دلیلش چی بود و خدمت شما عرض بکنم به خاطر مسائل غیر ورزشی. مثلا من یه دونه الان ورزشیشو میگم، آقا علی نعمتی امسال از نظر کیفیتی توی فولاد چیکار کرد؟ خب الان توی همین بازی قبلی با شجاع خرید داده زوج خط دفاعی رو داشتن که اصلا شما نگاه کنید اگر بغیر از کریس بود یه مهاجم دیگه سرعتی بود و نتیجه عجیب و غریب ده. حالا شما حساب بکنید مقابل بلژیک میخوان بازی کنن با اون همه ستاره، مقابل مصر میخوان بازی بکنن. خب اینا دیگه مسائل برمیگرده که یه بخشش به کادر فنیه، یه بخشش بالاتر از کادر فنیه. امیر قلعه‌نویی الان در حال حاضر هر حرفی بزنه به خودش برمیگرده. آقای قلعه‌نویی شما با تمام مسائلی که اتفاق افتاد میدونستی توی این مسابقات توی این دوره چه داستانی میخواست صورت بگیره و به نظر من یه بخش از این انتخابات اون انتخابای ورزشی نبود، مثل نبردن مثلا سردار آزمون به یه سری آقا حسین نژادی که اینا آیندگان فوتبال ایرانن و الان برای چی نرفتن؟ این امیر حسین محمودی
1: راجع به حسین نژاد محرم نویدکیا تو خود داخل ایران تو یکی این رسانه ها نمیدونم دیدی یا ندیدی که چقدر انتقادات تند و تیزی کرد که با چه
2: من میگم توی ببین من میگم که آقا مهدی من میگم که این همین آدمایی که الان شما مثال میزنه تو برنامه‌های دارن میرن که رسانه‌هایی که خود اون نظام مجوز داده، محرم نویدکیا میره، پیروز قربانی میره، فرهاد کاظمی میره، بازیکن‌های دیگه میرن، اونا دارن اشاره میکنن که آقا پس ما اگه قرار باشه از این پتانسیل الان استفاده نکنیم پس کی میخوایم استفاده کنیم؟ بازیکنی که چهار دوره الان علی جهانبخش مثلا اومده که فقط چهار دوره تو جام، بگه من چهار دوره بودم، چه چیزی در نظر کیفیتی جلال جان داره به فوتبال ملی؟ خب الان حسین نژاد، امیر حسین محمودی، اینا آینده فوتبال ایران رو میسازن. خب شما الان اینا رو نبردی، یا مثلا امیر حسین محمودی رو بردی فقط یک کت شلوار تنش کردی، خب مثلا صحبات
1: اصلا محمودی که دقیقا محمودی که جزء لیست تیمم نیستش به عنوان همین جوری رفته که
2: میگه فقط یه کت شلوار تنش کردن که مثلا بره یه صندلی هواپیما رو پر کنه. از امثال علیرضا جهانبخش و یه بازی خیلی از بازیکنایی که الان بعد از این جام جهانی میرن دنبال زندگیشون، فقط تو سی وی شون مینویسن ما 4 دوره 3 دوره بودیم، چی گیره فوتبال ایران میخواد بیاد؟
1: حالا یعنی بذار من یه سوال بپرسم ازت امیر، به نظرت پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
3: حالا ما با مادرش کاری نداریم، الان بحث
1: پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
2: پدر تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر آقای حاج صفی فکر کنم دیگه سیاسی.
3: خیلی جوابت منطقی بود. آره. آقای قلعه‌نویی هم همچین نظری داشت. آره. حداقل کاپیتان تیمو میگفت. کاپیتان
2: تیم من یه چیزی به شما میگم مهدی جان، من یه چیزی ببخشید میونه کلمتون. ببین اینی که من حرفی دارم میزنم، رفتم تحقیق کردم، خیلی از همین کارشناسا میان توی برنامه‌های مختلف خیلی به صراحت هم میگن آقا این تیم، دوستان کسایی که دارید این برنامه رو گوش میدید، این تیم 0 تا 100ش با دلالی بسته شده. اینو من نمیگم، اینو مهدی جلال نمیگه.
1: ببین نکتهشم بهش اشاره بکنیم، چون بعد از جام جهانی به باشگاه‌هایی که بازیکنانی از اونها در تیم‌های ملی حضور داشتند و حالا چه بازی کردن یا نکردن، فیفا یک مبلغی رو اختصاص میده.
3: بله بله.
1: و همین قضیه زمینه ساز یک سری فسادهایی میشه که در برخی کشورها خلاصه مشکل ساز میشه.
3: بذار اون بحث پدر شهید. آره، نشه. آره. ما کماکان دنبال پدر می‌گردیم و می‌خوایم نظر آقای قلعه‌نویی هم در مورد پدر تیم ملی ایران بشنویم.
4: شما ببینید رئیس فدراسیون عین یه پدره برای یه تیم، مخصوصا تو این تورنمنت جام جهانی فوتبال هم فراز و نشیب داره. حالا تو یه شرایط برد خب میتونه کنار تیم باشه، تو شرایط باخت کنار تیم باشه، میتونه روحیه تیم آماده کنه برای مسابقه بعدی. ما از اینا محرومیم.
3: بله اینجوریه. ببین حالا بخوام یکم جدی بگیم، اینی که مثلا فکر کن که یا در یک موقعیت تخیلی مثلا علی دایی رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود. بله. مهدی مهدوی کیا رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، همونطور که دیدیم تو بازی افتتاحیه بود که مهدی مهدوی کیا کنار آقای اینفانتینو نشسته بود دیگه. بنابراین اگر یک فردی با مشخصات و ویژگی های آقای تاج که به هر حال سوابق درخشانو دارن نبود، الان پدر فوتبال ایران، این وضعیت هم نبود دیگه که الان یتیم.
1: اگر که دید. آقای تاج حضور داشت، اولا که تو بازی که بعد میرفت میشست اون بالا توی وی آی پی، نمیدونم چه روحیه‌ای میخواست به تیم بده و چه پدری میخواست بکنه. و آقای تاج به نظرت اگر که حضور داشت در کنار تیم در این بازی ها، به نظرت اتفاق دیگری میافتاد که الان نیافتاده؟
2: من میگم اگه حضور داشت شاید مثلا 4-2 به نیوزلند میباختن.
1: بله.
2: شما این آدم رو موقعی نگاه بکنی فقط میخواد یه چاله بکنید برید توش بگیرید بخوابید.
3: یه حالا دارم بچه ها آماده میکنن، شاید با گفتن اون جمله معروفش حالا حداقل روحیه بچه های تیم ملی ایران یکم شاد میشد،
1: یکم شاد میشد. و فیروز کریمی هم دوباره اشاره کرده بود، اشاره کرده برنامهش یه جوره ناجوری،
3: ولی ما اوریجینالش رو الان پخش میکنیم. آره. ببینیم.
1: حالا یه نکته دیگه هم، اینقدر که تو این برنامه حالا حرف فیروز کریمی شد، به رسانه های داخل ایران هم اشاره کردی، یک نکته که تو یکی از همین برنامه ها که فیروز کریمی هم حضور داره داشتن بهش اشاره میکردن و به شدت منتقدش بوده، این که آقا چه کسی به شما گفت بروید در تیخوانا در مکزیک اردو بزنید که بعدش هم انقدر قور بزنید؟ درسته که مشکل ویزا وجود داشت، ولی بالاخره که آمریکا ویزا رو میداد به اونهایی که در نهایت داد،
3: اعضای اصلی تیم، بازیکن‌ها،
1: و همونها میتونستن برن در همون لس آنجلسی که قرار بود در ابتدا کمپشون برگزار بشه، همونجا برگزار میکرد، این قصه هم پیش نمی اومد. این حرفیه که حتی داخل ایران داره زده میشه،
3: ولی خب از به هر حال سیستم مدیریتی فعلی فوتبال ایران. بذار ما یکم حالا فانش کنیم و این حرفای خاطر انگیز آقای تاج رو بشنویم، بعد حالا برمیگردیم.
0: آقای گردش کنی
5: میخ میشه، تنش کنیم سیخ میشه.
0: بله همیشه
5: همین هم مثلا
0: گردش کنیم میخ میشه.
5: ببین همین هم آقای فردوسپور من بگم، واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پولی بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه.
3: آره ما همینجا از همه شنوندگاری که برای هزار و بی بار وایلو پخش کردیم، به هر حال دوست داریم دیگه قشنگ. امیر جان تو هم با حفظ شونات اگه نظر خاصی داری در مورد مینا، نظر خاصی داری امیر؟
2: حالا من یه نکته بگم، خب از اون تفکری که آقای تاج میاد به غیر از اینم بر نمیاد، و شما نگاه کنید راندمان کیفی کار سیستم مملکت رو نگاه بکنید امثال آقای تاش. یه نکته رو فقط من در مورد این تیم بگم جلال جان. ببینید فیفا همونطوری که فرمودید میاد حالا یه سری پاداش به باشگاه ها میده، پول توجیه میده، اونو بذارید کنار. همین دولتی که الان در ایرانه گفته یه سوالش مثل که 80 میلیارد بهشون پاداش میده به هر بازی کنی، اگر هم یه بازی ببرن که اون یه پول اضافه میشه. من یه نکته رو بگم، بازیکنی که یه لحظه فکر میکنه 130-140 میلیارد گیرش میاد نمیتونه 20 میلیارد به من مربی بده من انتخابش بکنم. اون میگه من 20 میلیارد میدم، 30 میلیارد میدم، 150 میلیارد گیرم میاد، من جام جهانی هم هستم، چه چیزی بهتر از این؟ اما که تو پتانسیل همین تیم ملی که الان هست، آدم ها که توش هستن، اگه خواستی من اسمم میارم، اینا اصلا ببین A to Z این قضیه که من گفتم و انجام میدم. اینو من نمیگم، از
1: تموم عالم میگم
2: که واقعا میگم، همون کارشناسایی که توی پلتفرم‌های مختلف تو ایران میاد اصلا به صراحت دارن اشاره میکنن این تیم واقعا میگم تیم دلالاست.
1: خب آقای قلعه‌نویی در انتهای صحبتاش البته غیر از اون گل شکایت هایی که داشتش یه تشکر هم کرده، بذارین تشکرش هم بشنویم. که
4: هرچند این بار جا در ازشون تشکر کنم، وقتی که ما وارد آمریکا شدیم نهایت محبت رو در اسرع وقت ما تونستیم خودمون رو به هتل برسونیم، اینم جای تشکر داره.
1: بله اینم جای تشکر داشت که آقای قرنی تشکر کرد، اما تقریبا اگر که این تشکر یه 30 ثانیه‌ای بود بقیه 20 خورده ای دقیقه همش گله و شکایت بود.
3: بنابراین اجازه بدین از زبان آقای مرتضی هم نوا بشیم با امیر قلعه‌نویی.
1: این حال دل آقای قلعه‌نویی این ترانه الان
3: که میفرماید که تو رو به خدا حوصله کن.
1: بله گله هی پشت گله،
3: تو رو به خدا حوصله کن، صبر و طاقت نداری،
1: تو رو به خدا
3: حوصله کن. ما شعر رو عوض کردیم، شما رو با آقای مرتضی فعلا تنها میذاریم، ما میریم برمیگردیم چند دقیقه دیگه.

0: خانه خوسته جدی
1: کنفرانس مطبوعاتی مرتضی تموم شد، برگردیم به بازی ایران و یه ذره حالا یکم فنی تر صحبت کنیم، ببینیم که به هر حال الان که هنوز ترکیب تیم مشخص نشده و امشب هم بازیه، گمان زنی ها زیاده که کی میمونه بیرون کی میمونه تو. یه ذره فنی تر حالا ولش کن که کیو کی نیست و این حرفا، فکر میکنی که حالا اگه بخوای به ادوایس بدی، توصیه کنی به مثلا سرمربی فرضی تیم ایران؟
0: یه سری میگفتن که بعد مدل کیروش بازی کنه، ولی خداداد عزیزی تو این برنامه‌ای که داره با جمشید خیابانی نکته جالبی اشاره کرد، این که کیروشی بازی کردن کیروش میخواد. بله، و همینجوری نیستش که بری 11 نفر بذاری تو محوطه و دفاع کنی، اتوبوس پارک کنی،
1: نه اون سیستم دفاعی میخواد و به اصطلاح تدبیر دفاعی.
0: نظرت چی امیر؟
2: ببینید اگر این خط دفاعی که بازی با نیوزلند یعنی شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی بازی بکنن، مطمئن باشید که با مهاجمای گلزن و بعضن هم سرعتی و هم قدرتی دارن کار تیم ایران رو سخت میکنن. چون اگر این فوتبال شناوری که رودی گارسیا با تیمش میخواد ارائه بکنه، اگر این دفاعی که من گفتم هم کندن هم نمیتونن مقابل بازیکن سرعتی بازی بکنن و دست به پنالتی زدنشون هم ملسه، اگه بخواین این کار انجام بدن و اگه تون دقایق ابتدای گل بخورن، اینجوری نیست که مثل نیوزلند یه اونا یه اشتباهی بکنن یه گافی بدن شما بری راحت گلتو بزنی و شیرازه این تیم از هم میپاشونن. به نظر من باید یه مقداری یه فکری به حال خط دفاعش بکنه، چون این خط دفاع قطعا نتیجه نخواهد داد. خیلی عمق داره، اوورلپ‌های بدی میکنه و به نظر من حالا میخواد کنعانی رو بیاره یا میخواد یه کاری انجام بده، چون مجید حسینی بازیکنی بود که توی دوتا جام جهانی قبلی که بازی میکرد هم خوب سر میزد هم یه دفاعی بود که با مهاجم خودش منتومن میومد، اما یه بازیکن مثل علی نعمتی و حتی خود شجاع خلیل‌زاده موقعی که توی استارت ها عقب میفتن یا جا میمونن، قطعا اگه توی 18 قدم باشه پنالتی میدن یا یهو مثلا میبینید حتی اخراج هم شاید بشن. اما یه نکته که در مورد تیم بلژیک میخوام عرض بکنم، تیم بسیار پرستاره، خب در خط هافک دیبروینه اون مرکز ثقل این تیمه و کورتوا دروازه‌بان، چون یه آدمی هست یه کسی هستش که اصلا خودش یه تیمه. لوک هاکون فکر نمی کنم از اول بازی کنه، چون بازی قبلم تعویضی اومد و خود مسئولیت شدید در ناپولی داشت، اما شانسی که حالا تیم ایران آورده جرمی دوکو یه مسئولیتی داشت، یه بازیکنی هستش که وحشتناک سرعتیه و اصلا بی نظیر بازی میکنه، توپ نمیشه اصلا توپ موقعی دستش اصلا توپ رو شما نبینی، استارتای انفجاری میزنه. خب اگرم اون نباشه قاعدتا نیست، لیاندرو تروسارد هم خیلی خوبه، بازیکنی تو آرسنال بازی می‌کنه، فصل با قهرمانی با آرسنال تموم کرده و بازیکنیه که میتونم بگم همه فاکتورای یه وینگر درجه یکو داره. اگر این تیمی که الان توی به عنوان تیم ایران رفته اگر نتونه خودشو در زمین پیدا بکنه، اون ستاره‌هایی که بلژیک دارن خیلی راحت میتونن یه بازی رو در بیارن و من فکر نمی کنم اون اشتباهای وحشتناکی که نیوزلندیا داشتن و یک هزارمشو بلژیک انجام بده و به نظر من تیمی که میخواد بره تو زمین قطعا باید نفر به نفر بلژیک رو آنالیز کرده باشن. حالا شاید نمیدونم یه علی که هست توی کنفرانس خبرونم، علی اگه اومده باشه گفته باشه کیو بگیرید کیو نگیرید، چون از این کادر فنی که اصلا آب گرم نمیشه، یعنی شما تا خود قیامت هم شما با این رو نیمکت باشید هیچی از اینا در نمیاد. نمیدونم، ولی بازی بسیار سختی.
1: ببینیم چی میشه.
3: آره بریم اگه موافقی سراغ بازیایی که از دیشب برگزار شده. هلند سوئد. Now the pie onto Somerville. خب هلند انتقام تونس رو از سوئد گرفت.
2: ببین هلند خیلی خوب دیروز فوتبال بازی کرد و به نظر من با این فوتبالی که دیروز هلندیا بازی کردن نشون دادن که میشه روی این تیم حساب کرد. هر شما توی هر نقطه از زمین که جلال رو نگاه بکنید، این تیم تو هر پست دوتا بازیکن داره. شما از دروازه از بروخه بگیرید بیای جلو تا فوروارد در خط دفاع که فندانک و رهبر خط دفاعشون، اصلا بیلداپش از عقب از همون فنداک شروع میشه، بیاد جلوتر تو خط هافک از دیونگ و سامرویل و خیلی بازیکن دارن، گاکپو دارن در خط حمله هم که دست آقای رونالد کومان بازه. دیروز هم خیلی خوب بازی، دیروز همون دقیقه ایاتون باشه، من روز اول از یه برایان بروبی صحبت کردم، مهاجمی که الان تو ساندرلند بازی میکنه و همون دقیقه یک قفل در بوده سوئد باز، من فکر کنم همون گل دقیقه یک شیرازی تیم آقای گرام پاتر رو اصلا پاشون و تا آخر بازی هم دیگه سوئد نتونست هیچ کاری انجام بده. دقایقی از بازی اومدن حمله میکردن، اما هلند هر زمانی که اراده کرد این تیمو به هم ریخت. و به نظر من یه هافکم هلندیا دارن که تو وست هم بازی میکنه، سامرویل فوق العاده دیرو بازی که گل هم زد و اصلا حمله توپش اون بازی سازیش میتونه هم وینگر بازی کنه هم هافک. هلند به نظر من با این بازی که انجام داد میشه ازش به عنوان یه تیمی که شاید اصلا تمام سیستم جامو عوض بکنه. حتی یکی از کسایی که سه تا قهرمان سه تا جام جهانی رو تا الان درست حد زده و گفته که کی قهرمان شده، اون میگه این دوره هلند قهرمان شده.
3: سوئد هم حالا شاید کمتر خاطرشون باشه علاقمندان فوتبال، یکم عجیبه ولی تیمیه که یک بار نایب قهرمان جهان شده تو جام جهانی، دو بار سوم شده و یک بار چهارم شده، یعنی توی دهه های گذشته یه فوتبال همچین جذاب و همچین محکم و اسوغستاری داشتن.
1: با توجه به نتیجه بازی اول که تونس رو تونستن به اون شکل شکست بدن، یکم عجیب بود اینقدر گل خوردن و این شکل بازی رو دادن.
2: ببین پتانسیل فوتبال سوئد خیلی بالاست، همونطوری که خودت هم اشاره کردی مهدی جان، 1958 اومدن فینال، 1994 با توماس برولین و خیلی از ستارهای اون زمان سوئد اومدن بلغارستان رو بردن تو نیمه نهایی و بعضن کارهای بزرگی رو توی فوتبال اروپا انجام دادن. اما الان یه چند سالیه و اومدن یکی دوتا مربی که اصلا کل به نظر من شیرازه تیم سوئد رو اصلا پاشوندن. آی گرام پاتر سرمربی که آخرین شغل کارش سرمربی وست هم بود که برکنار شد، توی فوتبال سوئد زمانی که تو اشترسون بود با سامان قدوس، اون موقع سرمربی اون تیم بود و میشناسه فوتبال سوئد رو و اون برنامه‌ای که به مسئولان فوتبال سوئد داده، چون ایشون اول اومد یه قرارداد موقت بست، بعد که تو پلی آف اومد رقباش آخر لهستان حذف کرد، نشستم برنامه‌شو دیدم و دیدم برنامه‌شون، یعنی برنامه پلنی که ایشون داده به اون چیزی که مسئولان فوتبال سوئد نزدیک و یه تا سال 2030 تمدید کردن قراردادشو.
1: درسته.
3: خب بریم سراغ ژاپن تونس، دیگر بازی این گروه. So costly, so devastating for Tunisia, and you can see the fans are feeling it. Sano lifting it up, a huge opportunity, and it floats into the back of the net. A second of the game for Ueda puts on a plate. بازی ژاپن تونس یه جنبه تاریخی هم داشت، اینی که هزارمین بازی تاریخ جام جهانی بود. آره، که برای تونسی‌ها اصلا خوشم نبود.
0: نبودش. آره، تونسی که بازی اول 5 تا خورد و در یک اقدام بسیار عجیب سرمربی خودش رو اخراج کرد، آقای صبری لموشی رو اگه اسمشو درست بگم، و هرو رنار رو آوردن و نشوندن رو نیمکت، مربی که عربستان چند وقت پیش برکنارش کرد و گذاشتش کنار، خلاصه قسمتش بود که بیاد تو جام جهانی. ولی توی
1: همیشه هم تو گمان زنیای انتخاب مربی برای تیم ملی ایران همیشه یه هرونر رنار اون پشت بوده که میگن میاد نمیاد، که آخرام معمولا نمیاد. میگن اگه میومد یه زمانی، اگه میومد ایران میتونست به فوتبال ایران یک چیزای جدید اضافه کنه. میشتویم امیر جان.
2: جلال جان، خب بازی تو اشکا مونتری برگزار میشد، ژاپنیاد بازی اول واقعا میگم اصلا هلند رو سورپرایز کردن و هلند میتونم بگم خوش شانس بود که تونست یه امتیاز از ژاپن بگیره. دیشب هم کاملا بازی رو احاطه داشتن، یعنی اجازه ندادن به تیم تونس که بیاد کاری انجام بده. همطوری شما شرف فرمودید، صبری لاموشی کسی که با فرانسه هم قهرمان جام جهانی شد و تبار عرب هم داره، تو بازی اول که 5 تا خوردن خیلی بیرحمانه اخراجش کردن و آقای هربرنا رو آوردن که یه حداقل یه شوک مثبتی باشه. اما من فکر می‌کنم مشکلات این تیم تونس خیلی بالاتر از این حرف هست که خیلی واقعا مثلا بوده شما شوکه میدی یه مربی میاد تمام شوکه مثبت به نتیجه میده. فرنرا مربی بزرگ مثلا تو قاره افریقا کاملا میشناسن، قهرمانی با یکی دو تا تیم آورده، اما نتیجه دیشب افتضاح بود برای تونس. میتونم بگم که این تیم احتمالا قبل از اینکه وارد مسابقات بشه تکلیف خودش رو با جام مشخص کرده، یعنی گفته که من میرم 5 تا از سوئد میخورم، 4 تا از ژاپن میخورم، بازی آخرم که هیچی، و هیچی نشون نداده. یعنی من الان مثلا میبینم که نیجریه نیومده، کامرون نیومده، این تیمای بزرگ نیومدن، تونس این وسط اومده مثلا 9 تا گل بخوره. بعد یه جورایی موقعی که شما از یه قاره میاد اینجوری میبازید، عملا اون حیثیت و اعتبار اون فوتبال قاره میبازید.
3: زیر 4-5 تا انگار نمیخورن، چون تو بازی دوستانه فکر میکنم آخرشون هم بود با بلژیک بازی کردن، یه 4-5 تا اونجا خوردن.
1: درست
2: میگم دیگه، تکلیفش رو با جام قبل از اومدن به جام مشخص کرده، گفته میریم که حداقل از این نظر یه جوری رکورد هم به نفع خودمون بتونه ثبت کنه
1: دیگه. این هم یه مدل رکوردیه، میتونیم گل بخوریم، حقمونه گل بخوریم، حق گل خوردن که داریم. که حالا جالبه که این دوتا جان بگو
2: جلال جا ببخشی، یعنی در مورد ژاپن بگم واقعا تیم درجه ایشیه. ببینید من دو سه روز قبلم توی همین برنامه گفتم اینا یه پلنی رو از 20-25 سال قبل گذاشتن، گفتم ما قبل از 2050 باید قهرمان جام جهانی بشیم. این بایدی که میگن عراش یه پلنی نوشتن، بعد کارشناسا دارن روش کار میکنن. اینجوری نیست که مثلا مثل این سیستم که جونرز ها باید ما ابرقدرت فلان بشیم، نه، اونا موقع که میگن باید روش کار میکنن. و فقط شما نگاه کنید به اسکواد ژاپن، 3 تا بازیکن فقط تو جی لیگ دارن، 23 تا بازیکن تو سطح اول فوتبال دنیا دارن، که اونا موقع که میان تو ترکیب اسکواد ژاپن همون چیزی رو شما میبینید که الان گریبان هلند رو میگیرن و میان تونس و خیلی راحت 4 تا گل بهش میزنن.
1: به قول شهرام اینجا میگه از زمان کارتون فوتبالیستا اینا سرمایه گذاری کرد بر رو فوتبال. اون موقع هم تو هم فوتبالیستا هم اگه درست یادم باشه میرفتن جام جهانی و قهرمان جهان میشدن، اینا ما میخندیدیم، ولی الان داره یواش یواش اون اتفاق. ولی اون عموی سوباسا بود،
3: یه روز بعد قشنگ بپردازیم به اون کارتون فوتبالیستا
1: و بلایی که تحلیل کنیم. امیر پایه میگم به نظر تو هم اون عموی سوباسا نبود؟ نه
2: حالا الان که نگاه میکنم عجب عمویی داشت، من کاش مثلا ماهام از ما عموها داشت.
1: بگذاریم حالا، خیلی بس باز نکنیم، خدمتت
3: بگم که
1: یه جنبندی از گروه بکنیم تا بازی بعد. چون این گروه بازی های گروه F بود و عملا تکلیف گروه تا حدود زیادی مشخص شد. الان هلند با 4 امتیاز اوله و ژاپن، هلند و ژاپن به لحاظ تفاضل گل و امتیاز هر دو با 4 امتیاز و 4 مثبت تفاضل اول گروهن. سوئد 3 امتیاز، تونس هم که یک خدافظی خیلی پرسر صدایی با جام کرد و رفت، و باید ببینیم که به نظر میاد این گروه همون گروه هاست که 3 تا به اصطلاح صعود کننده خواهد داشت، به خاطر اینکه سوئد هم 3 امتیازیه و ببینیم چی میشه دیگه. ژاپن و هلند میخوام محکم کوبیدن.
2: زمانش که برسه از خدافزی ها، من توی این برنامه صداهاش زیاد بود که شما دیروز نبودی، صداهاش زیاد، حالا آخرین بر وقت شد اگه خواستید من صداشو در میارم.
3: آره تو ترکیه و یه سری تیمای دیگه
1: میرسیم.
3: بریم سراغ آلمان، ساحل آج.
4: متا پاس عالی و این ضربه و چرخشی که توپو توی دروازه قرار میگیره، فوق العاده است این اونداف. حساب کار 2-1 میشه برای آلمان.
3: واقعا ساحل آج آره حقش باخت نبود تو این بازی.
2: ببین ساحل آج
3: هرچند که طرفدار آلمانیا، ببخشید من اینو گفتم، اگه چیزی به آلمان واقعا حقش بود ببره. امیر
2: من به عموم میگم بیا
3: یه لحظه یادم رفت تو طرفدار آلمانی،
2: میگه فقط بگه سوباسا عموش مثلا میتونه بده این کارو انجام بده دیگه. ببین مهدی جان، ساحل آج یا به قول فرانسوی کوپ دیوار، به قول انگلیسی آیوریت کاست، تیم پرمهره. مثلا من یه نمونه بهتون بگم، یه بازیکن دارن دیامونده 19 سالشه، تو لایپزیگ آلمان بازی میکنه، همین الان لیورپول به دنبالشه، 100 میلیون یورو قیمتشه. شما نگاه بکنید موقعی که یه تیمی هست یه سری بازیکن مثل این بازیکن دارن و هنوز 20 سالش هم نیست، 100 میلیون قیمتشه. و شما نگاه مثلا نفر به نفر فرانکسیه، گل کسی گل زد تو اینتر بوده، بارسلون بوده، الان به خاطر پولهای وحشتناکی که تو عربستان رفته اونجا بازی میکنه. یا بازیکنای دیگه ای که دارن، اما دیالو که توی اونم 20 سالشه تو من یونایتد بازی میکنه، نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، گل ترا تمیزی هم زدن، یعنی آلمانی‌ها رو یه جورای سورپرایز کردن. اما ناگلزمن سه تا تعویض خیلی خوب داشت. اون آنداف که اومد، بازیکنی که قبلا تو برایتون بازی می‌کرد الان تو اشتوتگارت، انمچا اومد و ندیم امیری، اینا اومدن و به نظر من گره بازی رو باز کردن. دقیقاً انمچا و آندف گل دوم شما نگاه بکنید، دقیقاً همون دوتایی که اومدن تو زمین، یکی پاس داد یکی گل زد. آندف هم بازیکن است که نشون داد که مهاجم بسیار خوبه. میگم این بازیکن یه تبار ترکی هم داره، قبلا توی برایتون انگلیس بازی میکرد، الان در اشتوتگارت و نشون داد که بازیکنی که مهاجمی که توی 18 قدم توی باکس این فرصت ها رو از دست نمیده و یه جورایی هم کامبک کردن هم اصلا کلا ورق بازی رو برگردوندن به نفع مانشافت.
3: خیلی خوب، اینم از این. و اکوادور کروساو، بازی که 0-0 شد دیگه، از
1: همینجوری موقعی که بازی داشت شروع میشد واقعا خیلی رقابتی نداشت. خب بازی واقعا بین این دوتا تیمی که خیلی اسمی تو فوتبال ندارن، ولی بازیه هواشیش بر متنش یه جورایی داره غلبه میکنه. ولی حالا میتونیم فنیش هم یکم صحبت کنیم. آره. ببینیم مثلا حرفی برای گفتن داشتن نداشتن.
3: چه جوری بود؟
2: ببین ادیک ادوکات محسن‌ترین سرمربی حال حاضر، یعنی این مسابقات که کولباری هم از تجربه داره، اشاره کرد که ما تفاوتمون هفت گل نبود در بازی. چیزی که از کروساو شما میبینید همین نتیجه بود که امشب مساوی شد. اکوادور هم بازیکنایی داره که در سطح فوتبال اروپا همه همه بازیکنایی هستن که تاثیر
3: چی شد همینجا کسی مزاحم شد؟
2: نه عموم داشت
1: عمویم اگه چیزی شد سود بزن ما بیاییم، ما هستیم.
3: آره خب بیا چیز کنیم الان اکوادور کروساو هم که مساوی شد، بریم یه موزیکی بشنویم و بعدش برمیگردیم. تو هم اونجا یاره ببین چی میشه.

0: خب بازی اکوادور و کروساو یک دروازه‌بانی داشت این تیم به نام آقای روم. حالا اسم کوچیکش سخته، من میترسم اشتباه بخونم اسم کوچیکش، اشاری بهش نمی کنیم. یه سیوای عجیب غریبی کرد و ایشون هم مثل دروازه‌بان کیپ ورد خلاصه اینستاگرامش یهو تکون خورد و کلی مورد توجه واقع شد. اما میشه گفت تا اینجا ستاره تقریبا اصلی جام جهانی آقای ووزیانا هستش، دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپ ورد که خیلی ماجراها داشت و خیلی داستانا پیش اومد بعدش. و بریم بشنویم مهران کریمی برامون یه گزارش تهیه کرده کل ماجرا رو توضیح میده.
1: ووزینیا، دروازه‌بانی که همه درباره اش حرف میزنن، سنگربان 40 ساله کیپ ورد که با نمایش خیره کننده مقابل اسپانیا ناگهان به یکی از چهره های اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شد. جام جهانی 2026 هنوز در مرحله گروهی است، اما یکی از بزرگترین ستاره های آن نه مسی است، نه امباپه و نه بلینگام. این عنوان فعلا به دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد رسیده، مردی که با چند مهار تماشایی مقابل تیم ملی اسپانیا نه تنها تیمش را به یک تساوی تاریخی رساند، بلکه در عرض چند روز میلیون‌ها دنبال کننده جدید در اینستاگرام به دست آورد و به پدیده شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته، در دیدار افتتاحیه‌اش مقابل اسپانیا یکی از بزرگترین شگفتی‌های تورنمنت را رقم زد. اسپانیا با ده‌ها حمله و موقعیت گل نتوانست دروازه این تیم آفریقایی را باز کند و مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. قهرمان آن شب کسی نبود جز ووزینیا، دروازه‌بانی که بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. اما شهرت او تنها به زمین مسابقه محدود نماند. پیش از بازی با اسپانیا صفحه اینستاگرام ووزینیا حدود 50,000 دنبال کننده داشت. تنها چند روز پس از آن مسابقه این عدد ابتدا به چند میلیون و سپس به 15 میلیون دنبال کننده رسید. رشدی انفجاری که حتی از بسیاری از ستاره های مشهور ورزش جهان نیز فراتر رفت. داستان شخصی او نیز در محبوبیتش نقش مهمی داشت. بعد از تساوی تاریخی کیپ ورد مقابل اسپانیا، ووزینیا در مصاحبه پس از بازی اشک ریخت. خیلی ها ابتدا فکر کردند اشکایش فقط به خاطر نتیجه مسابقه است، اما او توضیح داد که دلیل اصلی یادآوری خانواده‌اش بوده. او گفت پدر بزرگ و مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بودند چند سال پیش درگذشتند و نتوانستند این لحظه تاریخی را ببینند. همچنین مادرش هم در ورزشگاه حضور نداشت. دلیل غیبت مادرش مشکلات و هزینه‌های مربوط به ویزای آمریکا بود.
2: Also because my mom she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa we didn't manage on time.
1: ووزینیا گفت خانواده نتوانسته بودند هزینه ها و مراحل ویزا را به موقع انجام دهند و به همین خاطر مادرش مجبور شده بود بازی تاریخی پسرش را از خانه در کیپ ورد تماشا کند. ویدئوی این مصاحبه به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ماجرا آنقدر بازتاب پیدا کرد که مقام های آمریکایی و فیفا برای حل مشکل وارد عمل شدند. در نهایت برای آنا کاندیدا مادر ووزینیا ویزا صادر شد و او توانست به آمریکا سفر کند تا بازی بعدی پسرش مقابل اوروگوئه را از نزدیک ببیند. ووزینیا که نام کاملش ژوزیمار ژوزه اوورا دیاس است، سالها در لیگ‌های پرتغال، قبرس، مولداوی و آنگولا بازی کرد و بیش از یک دهه عضو تیم ملی کیپ ورد بوده. با این حال تا پیش از این جام جهانی خارج از محافل تخصصی فوتبال چندان شناخته شده نبود. اکنون او به نماد داستان‌های الهام بخش جام جهانی تبدیل شده، نمادی از اینکه در بزرگترین صحنه فوتبال جهان گاهی یک دروازه‌بان 40 ساله از کشوری با جمعیتی حدود 500,000 نفر هم می‌تواند بیش از همه ستاره‌های مشهور بدرخشد. تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام وزینیا پس از بازی با اسپانیا 10 برابر جمعیت کشور کیپ ورد شد، اتفاقی که به یکی از عجیبترین داستانهای شبکه‌های اجتماعی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

0: خب ممنون که به کاپ فردا به وقت جهانی گوش میدید.
1: درست جام جهانی.
0: به وقت چی گفتم؟
1: جام جهانی.
0: جام جهانی گفتم؟
1: به وقت جهانی.
0: به وقت جهانی دیگه.
2: بله بله.
0: عرض کنم که جام جهانی حاشیه‌اش هم جذابه. یکی دوتا نکته حاشیه‌ای بگم. خیلی اعتراض داره میشه از جانب یکی دوتا بازیکن‌ها دیدم مصاحبه کردن و البته بعضی از بینندگان و کسانی که میرن فوتبال ها از در داخل استادیوم ها میبینن. استادیوم متلایف که قرار فینالش در نیوجرسی برگزار بشه نزدیک به شهر نیویورکه، ولی ظاهرا هزینه های رفت و آمد مردم به این استادیوم خب خیلی سنگین در میاد. بلیت رفت و برگشت قطار اینجوری که خبرگزاری ها میگن 98 دلار در میاد. پارکینگ ها هم اونجا بسیار گرونن. و دیدم یک دو تا بازیکن ها مثل وینیسیوس جونیور بازیکن ستاره برزیلی از کیفیت چمن اونجا هم حتی عجیبه، کیفیت چمنش هم خیلی چیز کردم، مثل که حالا من ندیدم واقعا خود ورزشکارا، مثل که ظاهر و فضای ورزشگاه هم بیروحه و اینکه از قبل انتخاب شده برای فینال هم یه سری انتقادها رو برانگیخته.
1: اگه تیم ایران تو اون ورزشگاه بازی داشتش، بازیکنای ایرانی با توجه به تجربیاتی که از بازی در قلعه حسن خان دارن، فکر میکنم که میتونستن یک
0: نه اون برای ما نیست، اون برای اوناست که به هر دقیقه، چون من واقعا تجهیزاتی رو که از یه طرف تو بازی‌ها می‌بینی تو ورزشگاه می‌بینی، مثلا تو همون چیه هایدریشن بریک، همون وقفه آبخوری که اتفاق می‌افته، می‌بینی یوها به قدرت به اذن خدا از وسط زمین یه سری آبخوری اومد بالا و شروع کرد به آب پاشیدن رو چمنا. اصلا من مونده بودم که این الان چیه تکنولوژیه که بعد همونا دوباره به اذن خدا میرن فرو میرن و چمن برمیگره سر جاش و بازی می‌کنه. خیلی عجیب بود برام، ولی به هر حال اینم هست. همون که اشاره کردم این وقفه‌های آبخوری هم کماکان انتقادا بهشون زیاده، ولی جالبه که رویترز گزارشی داده بود که علی‌رغم اینکه یه سری از بازیکن‌ها معتقدن که ریتم بازی رو می‌کشه، ولی مربی‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن، مثل تایم آوتایی که توی بسکتبال و والیبال داشتیم که مربی هر موقع صلاح میدید یا دلش می‌خواست ریتم بازی رو بکشه. حالا اینجا به درخواست مربی صورت نمیگیره، داور سری تایم نسبتاً مشخصی تایم آوت میگیره که ملت برن آب بخورن، بازیکن‌ها برن آب بخورن، ولی به هر حال حاشیه اینم به عنوان پدیده جدید آماده است، به وجود اومده و آقای اینفانتینو با این فیفای خیلی خیلی پولکیش به هر حال دیگه تو حاشیه است، در خودش در مرکز حاشیه است.
2: خب بریم امیر جان اگه موافقی سراغ بقیه بازی امشب، اسپانیا عربستان و بعد از اون تساوی عجیب غریب اسپانیا مقابل کیپ ورد که ستارش هم ووزینیا بود مقابل عربستان، فکر میکنی که چه وضعی رو شاهد باشیم؟
3: ببین عربستان گفتم با اون دوستو قدم هست که با مربیگریه اون سرمربیه یونانی با این حالی که اسم و رسمی هم به اون صورت نداره، ولی فوق‌العاده بازی کرد مقابل اروگوئه. 80 دقیقه تیم برتر مسابقه بود و من فکر میکنم که اگر همون شرایطی رو که تو بازی اول داشتن و از ستاره های اروگوئه هیچ حراسی نداشتن توی این مسابقه هم بتونن از نظر روانی خودشون رو تو زمین پیدا کنن، که من فکر میکنم با اون تساوی یه مقداری کارش راحت‌تر شد. اما از اون ور ماتادورها بازی اول خوب نتیجه نگرفتن دیگه، یعنی اگه قرار باشد همون شرایط رو بیان مقابل عربستان هم داشته باشن، رسانه‌های اسپانیایی دمان از روزگار این تیم در میارن. قاعدتا اسپانیا خوب فهمیده که دو امتیاز حساس رو از دست داده و قاعدتا این بازی باید بیاد برای بودن، هیچ چیز راهی به غیر از این نداره. من فکر میکنم سرمربی اسپانیا تمام هجوم ترکیبش رو یعنی هجومی ترین ترکیبش رو قطعا برای این مسابقه خواهد چید و میاد که سه امتیاز رو بگیره. میدونه که اگه نگیره کار دست خودش داره.
0: حالا با توجه به اینکه حالا عربستان هم یه رقیب سنتی بوده همیشه برای ایران، بازی جذابی میشه دیگه، و دونستن نتیجهش به اینکه چطوری جلوی یکی از قدرتمندترین تیمای الان دنیا بازی میکنن برای ما هم جذابه. و من فکر کنم یه بازی مهمی که حالا الان به خاطر توجه ما ایرانی ها به بازی امشب با بلژیک بهش معطوف نشده به اندازه کافی، نیوزلند مصر. به هر حال بازی یکی از همین گروهی که ایران درش هست داره انجام میشه و مصر میاد که جای پاشو توی جام محکم کنه دیگه به اندازه کافی.
3: دقیقاً ببین حسام، اصلا تیمی که تو جام جهانی آورده اینا یه کارای انده، مثلا کیروش آوردن یه سه مربی بزرگ دیدن نمیتونن نتیجه بگیرن چون یه مقدار از نظر فرهنگی و سطح ارتباط برقرار کردن مشکل داشتن، اومدن بهترین بازیکن تاریخ فوتبالشون گذاشتن به عنوان سرمربی و همین اتفاق خوبی الان کاملا مشخصه ارتباطاتی که دارم بین کادر فنی و بازیکن میگیرم. تو بازی اولم انصافا میتونم بگم حقشون برد بود، یعنی خیلی خوب بازی کردن و به قول فرمایش خود جلال میان این بازی ببرن که تکلیف خودشون رو مشخص بکنن. این بازی رو که ببینید مصر به احتمال زیاد میبره، اون موقع همین تیم آقای قلعه‌نویی حسرت خواهد خورد که چرا بهترین موقعیتش برای حداقل به دست آوردن یه پیروزی تو این گروه که در دستش هم بود از دست داد.
2: دقیقاً بله. و خدمتت بگم که حالا اوروگوئه کیپ ورد هم که بازی دارن، ببینیم نتیجه اون چی میشه. یه ذره بخوایم بریم، حالا ما هی عقب جلو کردیم، آره. رفتیم به آینده و گذشته، حالا دوباره بریم یه ذره تو گذشته، یه دو سه دقیقه هم وقت داریم به چند تا بازی که تو این یکی دو روز برگزار شد و نتونستیم بهشون برسیم.
0: بذار متی ترکیه چی
2: همین
0: شو؟
2: همین می‌خواستم بریم سراغ ترکیه و اون بدرقه‌ای که دیدی چه جوری داشتن تیمشون
0: بدرقه. خودم کلی حسرت خوردم.
3: سواری قهرمان جام جهانی شدن،
0: همونجا جامو بردن.
2: و اولین حذف شده یه جام جهانی بود ترکیه، حالا بعدش هم که تونس اومد
3: و چقدر هم لذت بخش بود، چقدر لذت بخش بود. ببینید الان شما اگه همین دستی که دروازه‌بان کیپ ورد رو اشاره کردید که چقدر اومد بعد بولد شد و وایرال شد، همین قطر و ترکیه هم همین اتفاقات افتاد. حالا از بحث ورزشی بخوام بریم تو بحث سیاسی نگاه بکنیم، واقعا میگم الان من دارم تو شبکه‌های اجتماعی میبینم ایرانی که اصلا ترکیه و قطر هیچ ارتباطی از نظر ورزشی بهشون نداشت، ولی وحشتناک خوشحال شدن. خود من اصلا اگه به من بگن آقا جام جهانی هم الان تموم شده و این دوتا حذف شدن، بهترین خبره برام، بخاطر که اینا از نظر سیاسی ضرباتی که به مردم ایران زدن، همین اتفاقاتی که داره تو سوئیس و گردی میفته ثمره حضور قطره و این پولهایی. بعد واقعیت رو گفت،
2: حالا اون چیزاشون رو بیا واردش نشیم، همین بمونه توی مستطیل سبز و فوتبالی.
3: در آقای مونتلا نتیجه نگره و شکست بزرگی براش بود.

0: اگه اون نبود گل بروبی بود که دیروز تو دقیقه یک دقیقه و مثلا 20-30 ثانیه زد گل، این گلی که الان این بازیکن پا رو گذاشت فعلا رکورد دستشه.
1: خیلی هم عالی،
2: تموم شدیم
1: امروز و فردا مجددا برمیگردیم. مراقب خودتون باشید.
2: خداحافظ.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید ترامپ به دنبال فصل تازه‌ای در روابط آمریکا با ایران است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ایران را به حمله دوباره تهدید کرد. قطر اعلام کرد که نشست میان ایران، آمریکا و میانجی‌ها درباره لبنان و دارایی‌های مسدود شده آغاز شده است. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ خواستار گشودن فصلی تازه در روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جدی ونس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
1: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most.
0: معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روند مذاکرات گفت که پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده، هرچند مذاکرات کنونی همه اختلافات را حل نخواهد کرد اما می‌تواند از دامنه آن بکاهد. با این حال معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در دو روز گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی هم برای حفظ آتش بس در لبنان حاصل شده است. اظهارات ونس در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه و پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله‌ای تازه شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که نشست روز یکشنبه در سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم پایان جنگ و بررسی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتش برگزار می‌شود. بقایی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی طبق بند 13 یادداشت تفاهم در 28 خرداد منوط به اجرای بندهای کلیدی این توافق از جمله پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه جمهوری اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه فعالیت نیروهای نیابتیش در لبنان بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته ایران باید فوراً نیروهای نیابتی با حقوق بالای خود در لبنان را از ایجاد دردسر باز دارد. اگر این کار را نکند، همانطور که هفته گذشته انجام دادیم، دوباره و این بار شدیدتر به ایران ضربه خواهیم زد. این هشدار در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا و میانجیگری قطر پاکستان در سوئیس در جریان است و یکی از محورهای اصلی گفتگوها اجرای آتش بس در لبنان و کاهش تنش‌های منطقه است. همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس هم نشست سه جانبه میان ایران، آمریکا و قطر درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در حال برگزاری است. ماجد انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از تشکیل گروه های کارشناسی فنی برای مذاکره درباره جزئیات توافق نهایی شده خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه حکومت جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست گفت که تنها خواسته آمریکا در مذاکرات جاری این است که ایران بمب اتم تولید نکند. آقای پزشکیان روز یکشنبه در همایش سیاست‌های پولی و بانکی گفت این موضوع پیشتر بارها از سوی علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده و بر همین اساس متن اولیه تفاهم میان تهران و واشنگتن به امضا رسیده است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد که مواضع دونالد ترامپ در قبال ایران 180

درجه تغییر کرده و افزوده که رئیس جمهور آمریکا اکنون برخی حقوق و مطالبات ایران را به رسمیت شناخته است. او از بازگشت 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر خبر داد. و شبکه الجزیره اتهامات ارتش اسرائیل علیه احمد ویشه فیلمبردار این شبکه که روز گذشته در غزه کشته شد را رد کرد و آن را تلاشی برای توجیه هدف قرار دادن خبرنگاران عنوان کرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمانی. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداش و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جا باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره، به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتاً توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به این که بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامتر ها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.
2: به ایران قد و بالا تو بنازم، واقعا قدرت

0: کار عباس منتجم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها، حالا بعد از انقلاب به ویژه، ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه و شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما رو هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنوید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دو تا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چه جوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست‌ها و هنرمندان نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده، و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودنها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، زندیات بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی، عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
4: دروازه بای زمین های بچه ها گل

به هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم، خوش بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: homoseksüelim, ben şu homoseksüelim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله، این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می زاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می زاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتاً خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کارهای خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش، حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً.

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان باستاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه تو ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود، یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی چه در هنر چه در فرهنگ بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادان به کوب، حالا یکی از حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر اگه حافظم یاری کنه بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمیکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصلهای فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژوه. شاهکار بینشپژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که سالها ازش استفاده کرده رو یک بار به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی‌تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست. طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدین کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولیدش شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتاً اون کار اصلا نه شنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتاً کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک هم که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، منتها اون موقع مثل الان که خواننده دیگه هم میخونن، آقای افسارم با ایران خودرو قراردادی بس قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان و
0: شنیدیم صحبت‌های امیر تاجیک رو. و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبت‌هاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیح هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت آقای تاجیکو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودم توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارهای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اندیشه کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از اینکه اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است، و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستن، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن. ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا، و چندین خواننده درگیرش هستن.
0: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
1: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
0: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه، و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز با شکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری میکنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونی در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه به نظر من، شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن، آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته می شه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم،

0: شب و روزتون بخیر عزیزان. یک شنبه 31 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 شما رو همراهی خواهم کرد با آنچه که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از جمله در برگنشتوک چه می‌گذرد؟ آخرین خبرها در مورد ملاقات هیئت‌های ایرانی، آمریکایی، پاکستانی و قطری در سوئیس را خواهیم شنید. آیا ذکر من علل اصول نظر دیگری داشتم در پیام رهبر نادیده و ناشنیده جمهوری اسلامی بود که مخالفان مذاکره را به مخالفت بیشتر واداشته است؟ آمریکا با استفاده از کدام اهرم‌ها اسرائیل را به پایبندی به آتش بس با حزب الله لبنان واداشته؟ همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست مهرداد میردامادی و تازه ترین خبرها.
1: رئیس جمهور آمریکا در پیامی تازه جمهوری اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه فعالیت نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران در لبنان بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران باید فوراً نیروهای نیابتی با حقوق بالای خود در لبنان را از ایجاد دردسر باز بدارد. اگر این کار را نکند، همانطور که هفته گذشته انجام دادیم، دوباره و این بار شدیدتر به ایران ضربه خواهیم زد. این هشدار در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس جریان دارد و یکی از محورهای اصلی گفتگوها اجرای آتش‌بس در لبنان و کاهش تنش‌های منطقه است. معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ خواستار گشودن فصلی تازه در روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جی دی ونس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
2: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement but is going to allow us to sit together.
1: او همچنین با اشاره به روند آتش بس گفت چنین آتش بس‌هایی همیشه تا حدی بی‌نظم و پیچیده است. با این حال معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد در دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی برای حفظ آتش بس در لبنان حاصل شده است. اظهارات جی دی ونس در شرایطی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در منطقه و پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه ای شده است. خبرگزاری تسنیم روز یک شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در ژنو مدعی شد تهران برنامه برای مذاکره با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ندارد و حضور او در سوئیس به معنای مشارکتش در گفتگوها با هیئت ایرانی نیست. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران بدون اشاره به نام منبع خود نوشته است که طرف آمریکایی خواستار حضور گروسی در مذاکرات بوده اما ایران با این درخواست مخالفت کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گذشته در نشستی خبری در ژنو ضمن استقبال از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا خواستار پذیرش نقش آژانس به عنوان ضامن برای راستی آزمایی در هر گونه توافق هسته‌ای بین تهران و واشنگتن شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد نشست روز یکشنبه در سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم برای پایان جنگ و بررسی میزان پایبندی طرف مقابل به تعهداتش برگزار می شود. اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه ایکس نوشت آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی طبق بند 13 یادداشت تفاهم 28 خرداد ماه منوط به اجرای بندهای کلیدی این توافق از جمله

0: جمله پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان است و همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، نشست سه جانبه ای میان ایران، آمریکا و قطر درباره آتش بس در لبنان و آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران در حال برگزاری است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با برنامه‌های متفاوت رادیو فردا. بشنوید که گفتگوهای مستقیم مقامات ایرانی و آمریکایی در برگنشتوک در سوئیس در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری آغاز شده. مذاکراتی که بنابر گزارش شبکه CNN از جمله به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران پرداخته است. پیش از آغاز این گفتگوها، جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به خبرنگاران گفت ایالات متحده آماده ایجاد تحولی بنیادین در روابطش با ایران است. این مذاکرات سه روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برگزار می شود. تفاهم نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ میان دو کشور در همه جبهه ها اعلام شد. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر با تهران به توافق دست نیابد، ایران را منهدم خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز این سخنان آقای ترامپ را بعد از ظهر یکشنبه 31 خرداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا مخابره کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ادامه داد ایالات متحده اگر مجبور باشد ممکن است در آینده تنگه هرمز را تصرف کند و به گفته او به عنوان فرشته نگهبان 20% از نفتی که از این آبراه عبور می‌کند را تصاحب کند. آقای ترامپ افسود که با مقام‌های ایرانی صحبت کرده و به آنها گفته اگر تنگه هرمز را ببندند دیگر کشوری نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا به این گفته‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که دوشنبه مطرح شد هم اشاره کرد.
4: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرن.
3: دونالد ترامپ در پاسخ به این سخنان خطاب به مسعود پزشکیان گفت مراقب حرفهایش باشد و خودش را جمع و جور کند وگرنه آمریکا ایران را تصرف خواهد کرد. او همچنین با اشاره به بازه زمانی 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی با ایران بر پایه تفاهم نامه ای که میان دو کشور امضا شده گفت من یک گزینه 60 روزه دارم و بعد از آن می توانم هر کاری که بخواهم را انجام دهم. این در حالی است که از بعد از ظهر دوشنبه دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس آغاز شد. نخستین دور از مذاکرات پس از امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن در روز 28 خرداد، تفاهم نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ در منطقه اعلام شد. اما ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت که آن را نقض تفاهم نامه دانست. تفاهم نامه بر آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید دارد. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور، پیش از آغاز مذاکرات سوئیس درباره لبنان به خبرنگاران گفت که طی 3 روز گذشته برای آتش بس در لبنان تلاش‌های زیادی شده و واشنگتن از آنچه به آن دست یافته احساس خوبی دارد.
5: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon.
3: دونالد ترامپ اما در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با انتشار پیامی جمهوری اسلامی را تهدید کرد در صورتی که نتواند حزب الله گروه مورد حمایت خود در لبنان را از ایجاد خشونت بازدارد، حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. او نوشت اگر این کار را نکنند ما دوباره ضربه سختی به ایران خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته اما این بار شدیدتر. در برگنشتوک سوئیس، جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره مذاکرات با ایران گفت تنگه هرمز باز شده و برنامه هسته‌اش پایان یافته. این کارها قبلا انجام شده است. سوال این است که اکنون چقدر می توانیم با هم به موفقیت برسیم؟ آیا می توانیم روابط در خاورمیانه را به طور دائم تغییر دهیم؟ یا به انجام کارها به روش قدیمی برگردیم که ترجیح ما نیست؟ اما مطمئنن چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد.
5: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز مذاکرات با ایران را رویدادی تاریخی خواند و تأکید کرد ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکلی بنیادین متحول کند. او ادامه داد دلیل حضور رهبران سیاسی کشورهای مربوطه این است که اول ساختار مذاکرات فنی را ایجاد کنند و دوم این اطمینان حاصل شود که تیم‌های مذاکره کننده از حمایت کامل برخوردارند.
5: Tomorrow the reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to first of all set up the structure for these technical negotiations and second of all make sure that our teams have our full support.
3: این سخنان جی دی ونس در حالی مطرح شد که در کنارش نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر قطر ایستاده بودند. دو کشوری که میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا می کنند. به گفته منابع خبری، هیئت ایرانی که ریاستش را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر عهده دارد، از حضور روبروی دوربین ها در کنار هیئت آمریکایی خودداری کرد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای مستقیم با آمریکا که در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری انجام می شود گفته بود:
6: در نشست چهار جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست از جمله نقصهایی که تا الان شاهدش بودیم قرار هست به صورت خیلی سریع بیان بشه.
3: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در سوئیس سازنده باشد.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم. در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس وارد مرحله حساس شده، نشانه پیشرفت و همزمان اختلافات جدی همزمان و همچنان دیده می شود. از یک سو تهران اجرای تعهدات مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی های مسدود شده را شرط ورود به مذاکرات نهایی می داند و سوی دیگر واشنگتن بر تضمین های هسته‌ای و مهار تنش های منطقه‌ای تاکید دارد. همزمان تهدیدهای دونالد ترامپ درباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان و اصرار ایران بر پیوند زدن اجرای توافق آتش بس و ادامه نقش آفرینی قطر و پاکستان به عنوان میانجی نشان می‌دهد که گفتگوها از پرونده هسته‌ای هم فراتر رفته و به بازطراحی توازن قدرت در منطقه گره خورده است. با وجود آنکه جی دی ونس مذاکرات در جریان با ایران رو تاریخی خونده، این پرسش الان مطرحه که مذاکره کنونی تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و مهمترین موانع پیش روی اون چه میتونه باشه. با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا همراه هستیم. آقای خلدی به شما سلام میکنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما این هست که اگر از سطح اخبار روزانه الان فاصله بگیریم، گره اصلی مذاکرات امروز رو شما چه میدونید؟ آیا اختلاف واقعی بر سر برنامه هسته‌ای ایرانه یا بر سر شکل نظم منطقه‌ای پس از جنگ؟
7: خدمتتون درود میفرستم خانم روانشادی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران و همه مخاطبان رادیو فردا. به نظر من مسئله واقعا همون تصویر بزرگتر آینده منطقه هست بیشتر از هر چیز دیگری. شیوهی که جمهوری اسلامی به زیرساختهای کشورهای عربی خلیج فارس بیش از هر جای دیگری حمله کرد، تقریبا میشه گفت حالا بر اساس آمارها بین 84% تا 90% موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اونها فرستاده شدند به جای اینکه به سمت اسرائیل که جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه، نشون دهنده این است که هم جی دی ونس و هم پرزیدنت ترامپ هر دوشون متوجه این موضوع هستند که اگر یک راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، اصولاً با یک خاورمیانه این طرف خواهند بود که درش نه توافق ابراهیم اون سرنوشتی رو که اونها میخوان پیدا بکنه پیدا خواهد کرد، نه اون سرمایه هایی که اونها امیدوارن قطر، امارات و عربستان سعودی در نهایت بیان، نه در جمهوری اسلامی که در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون پیشفرض تصویر بزرگتر قضیه خیلی مهمتر هست برای آدم‌هایی مثل پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس.
1: خب آقای خلدی، تهران تاکید میکنه که اجرای بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باید پیش از ورود به مذاکرات نهایی آغاز بشه. از دیدگاه شما آیا این موضع رو باید نشانه بی‌اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به آمریکا دانست یا تلاشی برای کسب دستاوردهای ملموس قبل از دادن امتیازاتی بیشتر؟
7: به نظر من دومیش هست. رهبران جمهوری اسلامی احتیاج دارن که به بدنه یه طرفدار خودشون که قسمتی از اون بهشون کمک میکنه برای اینکه حکمرانی متزلزل خودشون رو به شیوه های مختلف بتونن مستحکم بکنن در ایران احتیاج دارن. این پیروزی هم براشون سمبولیک خواهد بود، هم بهشون این توان رو خواهد داد که بدنه سرکوب، نیروهای نظامی انتظامیشون و اون طرفداران خودشون رو تا حدود زیادی از نظر اقتصادی و مالی از خودشون راضی نگه دارن و بعد به نیابتی های خودشون هم نشون بدن که یک توانی دارن. مشکل این هست بر اساس اون چیزی که در واقع توجیهاتی که از برخی مقامات آمریکایی به دست من رسیده و این در یک کنفرانس خصوصی مطرح شده بود، آمریکایی‌ها تفسیر بسیار خاصی از این به اصطلاح امتیازات دارند و معتقدند که برای هر قدمی که جمهوری اسلامی برمی‌داره اونها حاضر هستند که قسمتی از این به اصطلاح امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی بدن. بنابراین واقعا موضوع این هستش که چجوری هر طرف داره این وضعیت رو در دیدگاه طرفداران خودشون یا منتقدان خودشون و افکار عمومی کشورهای خودشون کادو پیچی میکنه و به نظر من میرسه که با توجه به اون توجیهاتی که من از این مقامات عالی خوندم، به نظر من میرسه که یک سری امتیازهای دیگه‌ای وجود داره یا تضمین‌های دیگری وجود داره که دو طرف حتی جرأتش رو ندارن که به جامعه یا افکار عمومی خودشون یا جامعه جهانی اعلام بکنن و این از همه بیشتر این رو که این توافق باعث درگیری‌های دیگر بشه به جای اینکه باعث ثبات بشه بیشتر میکنه. به نظرم
1: آقای خلدی، دونالد ترامپ از یک طرف از آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران حرف زده و از طرف دیگه ایران رو به حملات شدیدتر هم تهدید میکنه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید از دیدگاه شما تحلیل کرد؟
7: به نظر من دونالد ترامپ چه در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش و چه در ریاست جمهوریش، در سیاست داخلیش، در روابطش با دوستان و دشمنان شخصی سیاسیش در آمریکا و در بیرون از آمریکا ترجیح میده که یک سیاست آشوب رو در پیش بگیره. من 3 ماه پیش فکر میکنم در خدمتتون بودم در رادیو فردا، این رو عرض کردم که ابهام استراتژیکی که ترامپ فکر میکنه بهش پیش بینی ناپذیری میده، یعنی این اهرام پیش بینی ناپذیر رو میده، هم برای ایالات متحده آمریکا باعث شده که یک سری در واقع دشواری هایی به وجود بیاره، هم برای اینکه اعتبار خودش رو در واقع بتونه به طور کامل پیریزی بکنه دشواری به وجود آورده. در نتیجه به نظر من میرسه که دونالد ترامپ در این مرحله به هیچ کدوم از حرف هایی که میزنه به این شکل نباید در واقع توجه کرد. باید دید واقعا در عمل ایالات متحده آمریکا چی کار میکنه و بر اساس اون رفتارهای عملی قضاوت کرد سیاست ترامپ رو.
1: در نهایت آقای خلدی، اگر توافق نهایی به صورت نهایی امضا بشه، بزرگترین تهدید برای بقای این توافق چه خواهد بود؟ اختلافهای حل نشده میان ایران و آمریکا به طور مثال، یا مخالفت بازیگران منطقه‌ای از جمله اسرائیل، یا شکاف‌های سیاسی هم در درون ایران و هم در درون آمریکا، کدام یک بیشتر تاثیرگذار خواهد بود؟
7: به نظر من بیش از هر چیز دیگری اسرائیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از زمان خرداد 1342 خودش رو، یعنی جنبش خمینی‌گرا، خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف کرده فلسفه وجودیش رو، و تا وقتی که مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به صورت دو فاکتو یا به صورت رسمی حل نشه از طرف جمهوری اسلامی، من نمی‌بینم که هیچ گونه برجامی، حتی این برجام ترامپی که بهش میگن قرار نهایی در اون تفاهم نامه بتونه موفق بشه، برای اینکه اسرائیل دیگه یک قدرت متوسط منطقه‌ای نیست، اسرائیل یک قدرت متوسط جهانی هست. الان
1: با شهرام خلدی همراه بودیم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در کانادا. آقای خلدی از شما سپاسگزاری می‌کنیم.
8: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
1: و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در سخنانی از اتفاق نظر در میان سران سپاه، ارتش، دولت، مجلس و دیگران در مورد مذاکرات با آمریکا گفت.
9: هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه، این بوی این میدان شعار نباید بدیم، باید عمل بکنیم. عمل در میدانه. فرماندهان ما، سپاهیان ما، رزمندگان ما این کارو کردن. اونا معتقدن ما باید این گونه عمل کنیم. با هم نشستیم و فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم.
1: به رغم این گفته های مسعود پزشکیان، اما مخالفان سرسختی با این مذاکرات در درون ایران وجود دارد. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه هستیم. آقای علیجانی، به شما هم سلام میکنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دیدگاه شما در این مورد چه هست و این مخالفانی که ازشون بسیار صحبت به میان میاد چه کسانی هستن؟
10: سلام. تیپای تونرو همین امضاءندگان توافق بودن. اینا همشون با همدیگه جلوی برجام قبلا ایستاده بودن. حالا همون موشکفران های اون موقع که رو موشک به عبری نوشتن اسرائیل باید نابود بشه، خودشون توافق نام نویس شدن. و این ویژگی حکومت جمهوری اسلامی است که حکومت تقسیم بر دوه، یعنی متحدن رقیب رو حذف میکنن و بعد از حذف رقیب خودش انشعاب میدن.
1: آقای علیجانی، ما صدای شما را به زحمت میشنویم. اگر اجازه بدید، همکاران در استودیو تلاش خواهند کرد که دوباره با شما تماس بگیرند. و عزیزان، تا فرصتی که داریم تا برسیم به آقای رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، اجازه بدید به سراغ گزارش دیگری بریم. روز جمعه‌ای که گذشت، تلاش‌ها برای رسیدن به آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله پس از چندین روز درگیری شدید بالاخره به نتیجه رسید و آتش‌بس برقرار شد. اما چه فایده که همان روز بعد، یعنی روز شنبه، حملات اسرائیل به مناطقی در لبنان 20 کشته بر جای گذارد. اما باز هم در همان روز طرفین با آتش‌بس موافقت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها به ویژه پس از امضای تفاهم‌نامه با ایران خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده. آتش‌بسی که عمیقاً مورد توجه ایرانه و همچنین منظور شده در بند نخست تفاهم‌نامه است. حالا پرسش اینه که آمریکا چگونه این بار تونسته اسرائیل رو وادار به قبول و پایبندی به آتش‌بس کنه و آیا این کشور متعهد به این پایبندیش باقی خواهد ماند؟ مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده.
11: آمریکا ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونه بر اسرائیل فشار بیاره که خواسته آمریکا رو اجرا کنه، که در این مورد مشخص ما میدونیم که آمریکا خواهان آتش بس در لبنان، خواهان دوام آتش بس در لبنان. از جمله این ابزارهای ماشه که اسرائیل درگیری‌های بلند مدت رو بدون حمایت آمریکا نمیتونه ادامه بده. اگر که اسرائیل بخواد به تنهایی با ایران وارد جنگ بشه و این بار دیگه از حمایت آمریکا برخوردار نباشه، کار بر اسرائیل دشوار خواهد بود، چون همین سامانه پدافند موشکی اسرائیل در برابر حجم زیاد موشک ها مدت طولانی جوابگو نیست. ما دیدیم که در طول همین جنگ 40 روزه هم بارها آمریکا کمک کرد و علاوه بر اینکه پدافند آمریکا هم به کار رفته میشد در رهگیری موشک‌های ایرانی و همچنین پدافند دیگر کشورهای همپیمان با آمریکا در منطقه، اما اسرائیل نیازمند بود که پشت سر هم از آمریکا موشک‌های پدافندی دریافت بکنه. در نتیجه میتونه که با دریغ کمک نظامی خودش به اسرائیل برای این کشور فشار بیاره، میتونه فشارش متوجه بر شخص آقای نتانیاهو بکنه و اون هم با حمایت از رقیب آقای نتانیاهو در انتخاباتی که به زودی در اسرائیل پیش روست. و ما فراموش نکنیم که تنها آمریکا نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم اراده جدی دارن که در لبنان آتش بس بشه. کشورهای عرب منطقه هم همچنین یک اجماع جهانی وجود داره و اسرائیل نمیتونه اینها رو به کلی نادیده بگیره.
1: آقای فرهمند، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد. خب پرسش از شما اینه، این عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان تا چه حد با این آتش بس و بند یک تفاهمنامه ایران و آمریکا که بسیار برای ایران ظاهرا مهم هست ضدیت داره؟
11: خیلی این بند صراحتی نداره نسبت به ادامه حضور اسرائیل در جنوب لبنان، مادام که درگیری وجود نداشته باشه در لبنان و عملیات نظامی اسرائیل جریان نداشته باشه. یعنی
1: آقای فرهمند، دیروز اما مقامات ایرانی به این مسئله به وضوح اشاره کردن.
11: بله، این خاص مقامات ایرانی است، ولی میتونه در واقع این که تصریح نشده در این بند، این خودش بشه یک محوری که آمریکایی‌ها ازش استفاده کنند. گرچه عملا آنچه ایران میخواد، یعنی روح این توافق این هستش که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. در این مورد هم این هم امکان پذیره، یعنی شاید بتونن اینو به دو مرحله تقسیم کنن. در مرحله اول هر گونه عملیات نظامی اسرائیل متوقف بشه، ایران هم از طرف مقابل میتونه حزب الله رو وادار بکنه که حمله ای به اسرائیل نکنه، و بعد یک طرحی برای خروج اسرائیل از جنوب لبنان داده بشه که این طرح دولت لبنان هم داده. دولت لبنان خب میدونیم که تا به حال در همین هفته های اخیر 3 دور مذاکرات دیپلماتیک و 2 دور مذاکرات نظامی مستقیم با اسرائیل انجام داده، و طرح دولت لبنان هستش که ارتش اسرائیل به تدریج بخش‌هایی از زمین‌هایی رو که اشغال کرده به ارتش لبنان تحویل بده و شرط می‌کنه دولت لبنان که در اون مناطق 2 مرتبه حزب الله مستقر نخواهد شد و با این روند اشغال جنوب لبنان پایان پیدا بکنه.
1: در نهایت آقای فرهمند، نشست‌هایی در اطراف و اکناف جهان در جریانه، در قاهره ترکیه، عربستان سعودی و امارات و دیگران با هم دیگه دیداری داشتن و مارکو روبیو قراره که در روزهای آینده عازم خاورمیانه بشه. نه تنها قراره که به برخی از کشورها سفر کنه از جمله قطر، امارات متحده عربی و بحرین، بلکه قراره در بحرین با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس دیداری داشته باشه و برخی از رسانه‌ها پیش بینی کردند که این دیدار مستقیما با مذاکرات میان ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر امضا شده ربط داره. شما ربط این رو تا چه حد می‌بینید و تصور می‌کنید که رقبای منطقه ایران در این مسئله چه نقشی دارن در حال حاضر؟
11: خب ما فراموش نکنیم که کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر که تلاش می‌کردند که این جنگ پایان پیدا کنه هر چه زودتر و کوشیدند که این و آمریکا رو پای میز مذاکره بنشونند و توافقی میان اینها شکل بدند، اینها در این حال رقیب ایران هم هستند و الان تفاهمی که میان ایران و آمریکا برقرار شده، اگر همین بخواد به تبدیل به توافق بشه، نفوذ منطقه ایران در اون به رسمیت شناخته شده. ما هیچ اشاره‌ای به این که ایران باید که از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی دست برداره نمی‌بینیم در این تفاهم، و وقتی که اونجا از متحدان ایران نام برده میشه و متحدان آمریکا، گویی که این تفاهم نامه خاورمیانه داره به 2 کمپ تقسیم میکنه، کمپ ایران و کمپ آمریکا. در نتیجه رقبای ایران هم حتما به دنبال یک آرایش تازه قوا خواهند بود. اونها به هر حال رقابتشون با ایران همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که اونها خودشون هم با هم دچار درگیری اند. یعنی مثلا ترکیه، امارات، عربستان، اینها در جاهایی با هم همراهن، در یک جاهایی با هم در 2 جبهه مختلفن، حتی درگیر جنگ نیابتی اند. مثلا در لیبی، در سودان، در یمن، اینها درگیر جنگ نیابتی اند. مسئله آینده غزه است، مسئله سرزمین‌های فلسطینی است، همین لبنان، اینها هم تعیین حوزه‌های نفوذ این کشورهاست و قطعاً اونها هم الان به دنبال این هستند که حوزه‌های نفوذ خودشون رو تقسیم بندی کنن، آرایش قوای خودشون رو در برابر ادامه نفوذ ایران بهش در واقع بپردازند. و در این وسط نقشی که آمریکا داره، خب آقای ترامپ دنبال این هستش که یک همکاری کامل منطقه‌ای ایجاد بکنه. یعنی ایدئال آقای ترامپ این هستش که همه این کشورها خاورمیانه در یک کمپی دور هم جمع بشن و همه اینها متحدان آمریکا باشن در منطقه. این چیزی است که ایدئال آمریکاست، ولی در عمل ما دیدیم که این اساسا امکان پذیر نیست. در همین جنگ 40 روزه ما دیدیم که کشورهای عربی همپیمان، کویت، عربستان، امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که اینها مستحکم ترین نهاد بین المللی در خاورمیانه اند، اینا هر کدوم یک راهی رفتند. یعنی عربستان یک راه رفت، امارات یک راه رفت، قطر یک راه رفت، عمان یک راه رفت، اینا هم با هم حتی دچار تضاد شدند اینها، و در نتیجه اینی که گرد آمدن اینها در یک گروه به نظر کاملا ناممکن می آید.
1: آمریکا چگونه این بار توانست اسرائیل را وادار به قبول و پایبندی به آتش بس کند و آیا اسرائیل به این پایبند بر سر این پایبندی باقی خواهد ماند، از مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه می‌شنیدیم. و باز می‌گردیم به مطلبی که به دلیل اشکال فنی و قطع تلفن نتونستیم با تحلیلگرمون صحبت کنیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی از اتفاق نظر در میان سران سپاه، ارتش، دولت و غیره و همچنین مجلس در مورد مذاکرات با آمریکا گفت:
9: هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه، این بوی این میدان شعار نباید بدیم، باید عمل بکنیم. عمل در میدانه. فرماندهان ما، سپاهیان ما، رزمندگان ما این کارو کردن. اونا معتقدن ما باید این گونه عمل کنیم. با هم نشستیم و فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم.
1: با هم نشستیم و فکر کردیم که این کار رو انجام بدیم به گفته پزشکیان. اما به رغم این گفته ها، مخالفان سرسختی هم با این مذاکرات در درون ایران وجود داره. مخالفانی که حتی با تفاهم نامه هم مخالفن. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران بار دیگر با رادیو فردا همراه است. آقای علیجانی، بار دیگه به شما سلام میکنیم و دیدگاه شما رو در این مورد جویا هستیم. و این مخالفان رو چه کسانی میدونید؟
12: با سلام. این تندروها در واقع در از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن. و آخرین تیر ترکیششون هم پریشب دیشب دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خوند در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالف هم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون مدت 10-12 دقیقه، در واقع آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم، و نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت که مجتبی خامنه‌ای 3 بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین، یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره، و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، 2 بار در واقع ما شاهد تغییر نظر مجتبی هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان، و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید، و بعد دوباره موافقت میکنه. و حتی در این پیامش یواشکی در واقع اجازه مذاکره حضوری رو میده، و این یه معنایی داره. و این که شورای عالی امنیت ملی شعام، حالا پزشکیان هم خب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه‌ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامی های دیگه و شورای عالی امنیت ملی، اینها می توانند بالاتر مجتبی خامنه‌ای حرکت بکنند. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با گلدوری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته.
1: آقای نظرات با پوزش از شما بفهمید.
12: بله، ببینید این تونرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبونه های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهوری اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تونرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
1: آقای علی جانی بله. اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، در حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
12: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سرصداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی مستقیم همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار. ببینی هیئت پاشوده از ایران رفته اونجا، در یک پار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتی هاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتی هاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببین این متنه، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته.
1: آقای علی جانی،
12: تنگه رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازهای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
1: خب آقای علی جانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی دقت کنید که جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد؟ مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
12: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره، یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بروندن و روش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، هم گونه که جمهوری اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم الان میبینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده. هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
1: آقای علی جانی بزنین یک سوال از شما بکنم، به خاطر اینکه فرصت ما به شدت به پایان رسیده، واقعا با ضیق وقت روبرو هستیم. اما این سوال رو بعد ازتون بپرسم که پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تاکید کرد، دقیقا نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
12: بله، مجتمع همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده. از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش های اقتصادی رو همه رو میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان رو شام شورالی همون ملی و قالیباف و پزشکیان رو پزشکیان یه خوری چیزایی رو لوم میده، دهن اونا بسته است، نمیتونم بگم ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برین مذاکره کنین، برین مشکلات حل کنین، به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها. ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد، اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت‌تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یک کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخرا میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا هم با یک شعارهای مشابهی اومده، اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود. ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
1: آقای علیجانی بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه بودیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه یک بار دیگه با ابراز نارضایتی از عملکرد اسرائیل در مقابله با حزب الله گفت که این کشور نتوانسته این گروه را از میان بردارد و جز تخریب ساختمان‌ها کار دیگری انجام نداده است. و همچنین از احتمال سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه سخن گفته، پیشنهادی که پیش از این هم واکنش‌های گسترده‌ای را در لبنان برانگیخته بود. در حالی که مخالفان و حامیان حزب الله بر سر نقش و آینده این گروه اختلاف نظر دارند، بسیاری از مقامات و جریان‌های سیاسی لبنان تاکید می‌کنند که تصمیم گیری درباره خلع سلاح حزب الله و مسائل امنیتی کشور بخشی از حاکمیت ملی لبنان است و نمی‌تواند به بازیگران خارجی واگذار شود. همکارم مصطفی خلجی در گزارشی به واکنش‌ها و پیامدهای این پیشنهاد پرداخته است.
13: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می‌کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش عادل نصار وزیر دادگستری لبنان لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است نه نیروهای خارجی و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
14: Lebanon's position is clear. We require a clear and final ceasefire.
13: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم به شمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دست اندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا را به طور جداگانه به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرد. البته این حکم در مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. اما وقتی یک اجرای کنسرت فرضی در دنیای مجازی با چنین واکنش قضایی روبرو می شود، آیا هنرمندان زن بیش از پیش دچار خودسانسوری می شوند؟ رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داشته با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه‌سرای مقیم آمریکا. بشنویم.
15: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اصلا اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌ای که حالا خیلی جایگاهی هم ندارن برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
16: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
15: ببین قطعاً بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست، این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساساً باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال؟ و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
16: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند، فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
15: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده‌ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده‌هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمی‌کنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر می‌کنم فرهنگ جامعه کاملاً این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ضربه شلاق رو شما می‌بینید بسیاری دارن در موردش صحبت می‌کنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران میبینم انتخاب حجاب، آزادی حجاب اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه یه ویدیو رو میدیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت همه داشتن نگاهش میکردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران میبینید اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه ما در خونه هامون و در جامعه مون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر میکنم این دست از فعالیت های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.
16: در بخشی از صحبتتون تاکید کردید بر فشار مضاعف بر هنرمندان زن، مخصوصا زنانی که در حوزه موسیقی و آوازخوانی فعالیت میکنند. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند زن ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران دارین فعالیت میکنید، چرا اینقدر صدای زن در موسیقی همچنان برای جمهوری اسلامی، برای حکومت موضوعی بحث برانگیزه؟
15: ببینید زن کلن برای جمهوری اسلامی موضوعی بحث برانگیزه، تنها هنرش نیست. شما ببینید دیگه زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن، بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان‌ها که جای خودشون رو داره. اصولا موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت‌های موسیقی فعالیت داشتن در سال‌های گذشته رو از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه ها بودن و با اون خانم همکاری میکردن ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود که نه تنها حمایت نکردن که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردانه است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
16: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
15: ببینید اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنن به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی شما ببینید دیگه این آزادی نسبی که حالا به طور نسبی میگم امروز هست، ماها مدیون خون نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کسانی هستیم که جان دادن برای آزادی. و من فهم کنم در حوزه یک داستانی مثل آواز خوندن، کسانی مثل پرستو احمدی زنان شجاعی هستن که نقش قهرمان رو بازی میکنن و رول مدل هستن برای جامعه و جامعه به اینها نگاه میکنه و اینها هستن که در واقع آینده رو میسازن. در واقع مبارزه مدنی است دیگه و این مبارزات مدنی است که من واقعا بهشون امیدوارم.
1: دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا رو به طور جداگانه به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده. گفتگو رو میشنیدید با ماندانا خضرایی که همکارم رویا ملکی اون رو انجام داده. ماندانا خضرایی خواننده و ترانه‌سرای مقیم آمریکاست. و ما آیا میدونید چقدر خوردن تخم مرغ میتونه نتیجه بخش باشه در عدم ابتلا به بیماری آلزایمر و کند شدن روند افت شناختی در سالمندان؟ هرچند این یافته‌ها هنوز به معنای اثبات رابطه علت و معلولی نیست، اما به شواهد روزافزونی افزوده شده که رژیم غذایی را یکی از مهمترین عوامل در پیشگیری از زوال عقل و مشخصاً بیماری آلزایمر که یکی از زیرشاخه‌های زوال عقل می‌دونه. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
17: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: تأثیر تخم مرغ بر عدم ابتلا به آلزایمر که احتمال اون وجود داره بر اثر این پژوهش، و آلزایمر یکی از زیر شاخه های بیماری های زوال عقله. عزیزان، ممنونم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: در جنوب لبنان خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می شود روز یک شنبه پایان یافت. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، دور اول نشست پس از 80 دقیقه گفتگو جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد. یک دیپلمات به شبکه خبری CNN هم گفته که گفتگوهای روز یکشنبه درباره جنگ در لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم ایران تمرکز داشت. هفته پیش آمریکا و ایران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که در یک فرصت 60 روزه در مورد مسائل مورد اختلاف به توافق برسند. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که دونالد ترامپ خواستار گشودن فصلی تازه در روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جدی ونس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
1: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history.
0: و همچنین با اشاره به روند آتش‌بس‌ها گفت که چنین آتش‌بس‌هایی همیشه تا حدی بی‌نظم و پیچیده هستند. با این حال معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد در دو روز گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی برای حفظ آتش‌بس در لبنان حاصل شده است. اظهارات ونس در شرایطی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در منطقه و پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله ای تازه شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی تازه حکومت ایران را تهدید کرد در صورت ادامه فعالیت های نیروهای نیابتیش در لبنان بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت ایران باید فوراً نیروهای نیابتی به گفته او با حقوق بالای خود در لبنان را از ایجاد دردسر باز دارد. این هشدار در حالی مطرح می شود که مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس در جریان است و یکی از محورهای اصلی آن هم اجرای آتش‌بس در لبنان و کاهش های تنش منطقه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز یکشنبه اعلام کرد ارتش این کشور تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. بنیامین نتانیاهو گفت که این حضور با هدف حفاظت از ساکنان شمال اسرائیل و همه شهروندان این کشور ادامه خواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد هیچ چیز این تعهد را تغییر نخواهد داد. نتانیاهو همچنین بار دیگر بر مخالفت خود با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او گفت صرف نظر از هر تحول سیاسی تا زمانی که در مقام نخست وزیر اسرائیل باشد اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در ژنو مدعی شد تهران برنامه‌ای برای مذاکره با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد و حضور او در سوئیس به معنای مشارکتش در گفتگوها با هیئت ایرانی نیست. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران بدون اشاره به نام منبع خود نوشته است که طرف آمریکایی خواستار حضور گروسی در مذاکرات بوده اما ایران با این درخواست مخالفت کرده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گذشته در نشست خبری در ژنو ضمن استقبال از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا خواستار پذیرش نقش آژانس به عنوان ضامن برای راستی آزمایی در هر گونه توافق هسته‌ای بین تهران و واشنگتن شد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید.

0: سلام به همه رادیو فردایی، کافه فردایی به وقت جام جهانی، و ما یه بار دیگه اومدیم. امروز 31 خرداد، آخرین روز بهار و هوای بسیار گرم. امیدوارم که هوای دلتون گرم باشه.
1: من هم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحالیم که امروز هم رسیدیم خدمتتون. ما معمولا یک شنبه این دور برا نبودیم، ولی امروز اومدیم و به مناسبت، خب به هر حال امشب بازی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، بازی ایران و بلژیک. بیشترین دلیلی که ما امروز اینجا خدمت ما هستیم اینه که پیش بازی این بازی و هواشیش و کلی مسائل گفتنی در مورد این بازی، و البته بازیایی که اگه برسیم، البته ماشاءالله اینقدر بازی 5 تا 5 تا روزی بازی انجام میشه و در مورد همشون حرف میزنیم. فکر کنم دوره هم خوش بگذره.

0: بله.
1: خب این اول کاری مفصل بریم سراغ تیم ایران، بازی که همونطور که جلال گفت امشب قراره مقابل بلژیک انجام بده. نشست خبری امیر قلعه‌نویی و این بار سعید عزت‌اللهی رو با خودش آورده بود تو نشست خبری که چند ساعت پیش برگزار شد، مفصل به اونم خواهیم پرداخت. امیر خسروجردی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم. جلال جان عرض ادب، همه دوستان و شنوندگان خیلی مخلصیم و یه شنبتون هم بخیر.
1: متشکرم و تو عز من یشا و تو ذل من یشا.
3: اینو باید سوالی بپرسی، تو عزو یا تو ذلو، کدومش چی میل دارین؟
1: خب آقای قلعه‌نویی 25 6 دقیقه نیم ساعت نشست خبری بود، کلا غر زد، یعنی تمام میشه گفت این نشست هیچ بار فنی تقریبا نداشت و فقط راجبه این بود که ما دیر اومدیم، نشد ریکاوری کنیم، نمیدونم فیفا اینجوری، ولی اینفانتینو خوبه اما چرا اینجوریه، داستان این بود خلاصه.
2: ببینید اینا اومدن گفتن که آقا مهدی، گفتن که ما اومدیم یه شکایتی رو به فیفا اعلام کردیم به خاطر این ماجرایی که برای تیم فوتبال حالا جمهوری اسلامی و ایران هر اون چیزی که اسمشون میذاری در آوردن. اما آقای قلعه‌نویی اومد همه حرفاشو عوض کرد و در کنفرانس خبری گفت نه ما اومدیم چیز کردیم، گلایه‌مون کردیم.
1: یعنی میخوای بشنویم دقیقا همینی که میگی، فایلشو داریم میخوای بشنویم بعدش بیایم راجع بهش صحبت.
2: اونجوری پرده ها میفته دیگه.
4: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم. الانی که ما خدمت شما هستیم، بازی قبل حداقل 24 ساعت وقت داشتیم، این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادن و ما مجبور شدیم تمرینمون رو نصف انجام بدیم. این شرایط رو برای ما دوباره سخته، هرچند من میدونم فیفا، رئیس فیفا داره تلاشش رو میکنه که مشکلات ما کمتر بشه، ولی این مشکلات برای این بازی بیشتر شد. ما کمتر از 16 ساعته که تونستیم تمرینمون رو انجام بدیم و نصف تمرینمون هم انجام ندادیم، تمرین قبل مسابقه رو، و این کار رو برای ما سخت کرد.
3: بگم من یه برداشتی از این استراتژی جدید توأم با قور امیر قلعه‌نویی دارم و اون اینه که از داره زمینه سازی میکنه که اگر اتفاقی افتاد بگه که اینجوری بوده.
1: ببین استراتژی جدید هم نیست، یعنی قلعه‌نویی همیشه همین مدلی بوده، یعنی بازی مقدماتی جام ملت‌ها،
3: ولی الان دیگه خیلی، یعنی کلا به قول تو هیچ حرف فنی زده نمیشه. به هر حال فوتبال دیگه،
1: گله حالا فوتبال دلم یک دله کن.
3: فوتبال دیگه خود قلعه‌نویی را منم فوتبال با یه ذره در مورد فوتبال حرف بده، یکم از حواشی بیا بیرون و در مورد مسائل فنی حرف بزن، حالا امیر میتونه بیشتر این بحث رو باز کنه.
2: ببینید جلال جان، خب خود شماها تو برنامه‌هاتون، تو برنامه‌های مختلف، توی رسانه‌ها، همه اینا میدونستن که آقا این تیمی که الان داره میره با شرایطی که خب بین ایران و امریکا وجود داره، این تنش‌ها هست. اصلا از قبل از اینم میدونستن، رسانه‌های تو خود ایران هم گفته بودن، خود من بارها اومدم اینو اعلام کردم. آقای قلعه‌نویی بهتر از هر کسی میدونست که تو کدوم کشور میخواد بره. یعنی مهدی جان از دسامبر که اون قرعه کشی برگزار شد و مشخص بود که سه تا بازی ایران در امریکا، دو تا در لس آنجلس و در سیاتل، و حالا دیگه داستاناش هم بهتر میدونید، میدونستن آقا قصه چیه و اون تنش هایی که بین دو تا دولت امریکا و ایران هست و بعدش اون جنگی که در پی گرفت، همه اینها رو میدونستن. آقای قلعه‌نویی اینجوری نیست که الان مثلا بیاد بگه که خب من نمیدونستم چرا اینجوری شد، یه دفعه‌ای شد، چرا ناگهانی شد. آقای قلعه‌نویی شما از ماه دسامبر میدونستید، الان این حرف هایی که میزنید، بعد اول میرید میگید آقا ما شکایت کردیم، بعد میرید نه خیلی گنده صحبت کردید و مال این حرف هم نبودید، من میگی اعتراض کردید. این حرف ها و این صحبت ها هیچ جایگاهی نداره الان و شماها بهتر از هر کسی، مخصوصا امیر قلعه‌نویی، کسی که خودش گرگ تو فوتبال ایران و همه رو میشناسه و میدونه که چه خبره از مسائل سیاسی هم. حتی خودش میگه من دوبار قبلا اومدم امریکا، یعنی خب قبلنی که امریکا اومده با الانی که شرایط سیاسی فهم میکنه اصلا یه چیز خیلی متفاوته. پس امیر قلعه‌نویی، فدراسیون فوتبال و بالاتر از اون وزارت ورزش میدونستن. یه نکته، آقای دنیامالی اومد گفت اگر اتفاقاتی خلاف اون چیزی ما میخوام یک دونش در بازی اول اتفاق بیفته، ما بازی رو میایم بیرون، اصلا بازی رو همونجا لغو میکنیم. کدوم اتفاق افتاد؟ ببینید شما یه حرفایی بزنید مسئولانی که مسئولیت دارید که بتونید عمل بکنید و به قول رسانه‌ای ها اندازه اون حرفا باشید. آقای قلم‌نویی شکایت قرار بوده انجام بشه، اتفاقات قرار بوده بیفته، اما نه با آدم های مثل آقای تاش که اصلا ببینید اصلا قیافه شون مال این حرفا نیست.
3: بله بله، مسئله اینه که حالا جالبه که داشتم من میدیدم حالا اینا سعی میکنن، فدراسیون فوتبال سعی میکنه مثلا بگه اینفانتینو و فیفا میخوان با به ایران مثلا با ایران همکاری کنن، به ایران حال بدن، ولی من میبینم که تو رسانه‌های داخلی هم مثلا دیدم ایسنا یه گزارش خیلی تند و تیز علیه اینفانتینو رفته بود و اونو
2: آقا جلال من جلال جان مجلس خدمت ببخشید میونه کلمت
3: خواهش میکنم جان،
2: خیلی از تیمایی که الان تو همین جام جهانی هستن اومدن و همین اتفاق بسشون یه جورایی دیگه افتاده و اینفانتینو داره به صراحت میگه ما نمیتونیم مسائل مهاجرتی و قوانین مهاجرتی کشور رو بیم عوض بکنیم. فیفا میاد میزبانی رو میده ولی یه جا به خاطر مسائل امنیتی به خاطر مسائل سیاسی نمیتونه بگه مثلا آقای دونالد ترامپ این دفعه رو میتونه ریشگر رو بذاره، میتونه یه کارهای انجام بدید. اصلا اینا یه مسائلی هستش که خیلی در سطح کلان باید حل میشه.
3: درسته. بله میگفتم که به هر حال دارن در داخل هم انتقاد میکنن از این روی کرد فدراسیون، ولی خیلی مسئله حالا در مورد مسائل فنی صحبت میکردیم، ظاهرا در این به اصطلاح نشست خبری که آقای قلعه‌نویی دیشب داشته یه سوال فنی هم ازش کردم، گوش بدیم ببینیم چه جوابی داده برام.
4: ما تو بازی گذشته رو ساختار دفاعی و اشتباهات فردی ایراداتی داشتیم با زمان کمی که داشتیم، چون من فکر کنم انقدری که ما رو هوا هستیم رو زمین نیست.
1: یعنی همه راه‌ها به روم ختم میشن. این سوال فنی هم میپرسن، دوباره میره به این که ما رو هواییم رو زمین نیستیم. نمیدونم بخاطر اینکه ساختار دفاعی تیم که چند سال این تیم دست آقای قلعه‌نویی و مسئله نیستش که الان بخوان توی این حالا دو سه هفته ای که رفتن مکزیک یا آمریکا اونجا بخوان مشکلات رو برطرف بکنن.
2: ببین آقا مهدی، امیر قلعه‌نویی استاد همین حرفاست و فرار رو به جلوه. ببین اینو من نمیگم، جنابایی نمیگه، جلال نمیگه، مربیانی که تو فوتبال ایران هستن و همین برنامه های پلتفرمی که کسی کارشناس و بازیکن دارن میارن برید نگاه بکنید، من بعضی هاشون رو مانیتور دارم میکنم دیگه، اصلا یه حرف های اون مربی الان مثلا اون مربی ها میان میگن که اگه برف از من بودن اینا رو نمی بردن. ببینید آقای قلعه‌نویی خودش باید بیاد اشاره بکنه که بگی آقا یک سری از این بازیکنایی که ما بردیم دلیلش چی بود و خدمت شما عرض بکنم به خاطر مسائل غیر ورزشی. مثلا من یه دونه الان ورزشیشو میگم، آقا علی نعمتی امسال از نظر کیفیتی توی فولاد چیکار کرد؟ خب الان توی همین بازی قبلی با شجاع خرید داده زوج خط دفاعی رو داشتن که اصلا شما نگاه کنید اگر بغیر از کریس بود یه مهاجم دیگه سرعتی بود و نتیجه عجیب و غریب، حالا شما حساب بکنید مقابل بلژیک میخوان بازی کنن با اون همه ستاره، مقابل مصر میخوان بازی بکنن. خب اینا دیگه مسائل برمیگرده که یه بخشش به کادر فنیه، یه بخشش بالاتر از کادر فنیه. امیر قلعه‌نویی الان در حال حاضر هر حرفی بزنه به خودش برمیگرده. آقای قلعه‌نویی شما با تمام مسائلی که اتفاق افتاد میدونستی توی این مسابقات توی این دوره چه داستانی میخواست صورت بگیره و به نظر من یه بخش از این انتخابات اون انتخابای ورزشی نبود، مثل نبردن مثلا سردار آزمون یه سری آقا حسین نژادی که اینا آیندگان فوتبال ایرانن و الان برای چی نرفتن؟ این امیر حسین محمودی
1: راجب حسین نژاد محرم نویدکیا تو خود داخل ایران توی یکی این رسانه ها نمیدونم دیدی یا ندیدی که چقدر انتقادات تند و تیزی کرد که با چه
2: من میگم که این همین آدمایی که الان شما مثال میزنید تو برنامه‌های دارن میرن که رسانه‌هایی که خود اون نظام مجوز داده، محرم نویدکیا میره، پیروز قربانی میره، فرهاد کاظمی میره، بازیکن‌های دیگه میرن، اونا دارن اشاره میکنن که آقا پس ما اگه قرار باشه از این پتانسیل الان استفاده نکنیم پس کی میخوایم استفاده کنیم؟ بازیکنی که 4 دوره الان علی جهانبخش مثلا اومده که فقط 4 دوره تو جام، بگه من 4 دوره بودم، چه چیزی در نظر کیفیتی جلال جان داره به فوتبال ملی؟ خب الان حسین نژاد، امیر حسین محمودی، اینا آینده فوتبال ایران رو میسازن. خب شما الان اینا رو نبردی، یا مثلا امیر حسین محمودی رو بردی فقط یه کتشبا تنش کردی، خب مثلا صحبات
1: اصلا محمودی که دقیقاً محمودی که جزء لیست تیمم هم نیستش به عنوان همین جوری رفته
2: که میگم فقط یه کوچه‌وا تنش کردن که مثلا بره یه صندلی هواپیما رو پر کنه. از امثال علیل جهانبخش و یه بازی خیلی از بازیکنایی که الان بعد از این جام جهانی میرن دنبال زندگیشون، فقط تو سی وی شون می‌نویسن ما 4 دوره 3 دوره بودیم، چی گیره فوتبال ایران میخواد بیاد؟
1: حالا یعنی بذار من یه سوال بپرسم ازت امیر، به نظرت پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
3: حالا ما با مادرش کاری نداریم، حالا بحث
1: پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
2: پدر تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر آقای حاج صفی فکر کنم دیگه سیاست.
3: خیلی جوابت منطقی بود. آره. باشه آقای قلعه‌نویی هم همچین نظری داشت. آره. حداقل کاپیتان آره. تیمو میگفت
1: کاپیتان تیمو میگفت.
2: من شما میگم مهدی جان، من یه چیزی ببخشید میونه کلمات، ببین اینی که من حرفی دارم میزنم، رفتم تحقیق کردم، خیلی از همین کارشناسا میان توی برنامه‌های مختلف خیلی به صراحت هم میگن آقا این تیم، دوستان کسایی که دارید این برنامه رو گوش میدید، این تیم 0 تا 100ش با دلالی بسته شده. اینو من نمیگم، اینو مهدی جلال نمیگه،
1: ببین نکتهش هم اینه، بذار نکتهش هم بهش اشاره بکنیم، چون بعد از جام جهانی به باشگاه‌هایی که بازیکنانی از اونها در تیم‌های ملی حضور داشتند و والا چه بازی کردن یا نکردن، فیفا یک مبلغی رو اختصاص میده.
3: بله بله.
1: و همین قضیه زمینه ساز یک سری فسادهایی میشه که در برخی کشورها خلاصه مشکل ساز میشه.
3: بذار اون بحث پدر شهید نشه. آره. ما کماکان دنبال پدر میگردیم و میخوایم نظر آقای قلعه‌نویی هم در مورد پدر تیم ملی ایران بشنویم.
4: شما ببینید رئیس فدراسیون عین یه پدره برای یه تیم، مثلا تو این تورنمنت جام جهانی فوتبال هم فراز و نشیب داره. حالا تو یه شرایط برد خب میتونه کنار تیم باشه، تو شرایط باخت کنار تیم باشه، میتونه روحیه تیم آماده کنه برای مسابقه بعدی. ما از اینا محرومیم.
3: بله اینجوریه. ببین حالا بخوام یکم جدی بگیم، اینی که مثلا فکر کن که یا در یک موقعیت تخیلی مثلا علی دایی رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود. بله. مهدی مهدوی کیا رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، همونطور که دیدیم تو بازی افتتاحیه بود که مهدی مهدوی کیا کنار آقای اینفانتینو نشسته بود دیگه. بنابراین اگر یک فردی با مشخصات و ویژگی‌های آقای تاج که به هر حال سوابق درخشان رو دارن نبود، الان پدر فوتبال ایران، این وضعیت هم نبود دیگه که الان یتیم.
1: و اگر که آقای تاج حضور داشت، اولا که تو بازی که بعد میرفت میشست اون بالا توی وی آی پی، نمیدونم چه روحیه‌ای می‌خواست به تیم بده و چه پدری می‌خواست بکنه. و آقای تاج به نظرت اگر که حضور داشت در کنار تیم در این بازی‌ها، به نظرت اتفاق دیگری می‌افتاد که الان نیفتاده؟
2: من میگم اگه حضور داشت شاید مثلا 4-2 به نیوزلند میباختن.
1: بله.
2: شما این آدم رو موقعی نگاه بکنی فقط میخواد یه چاله بکنید برید توش بگیرید بخوابید.
3: یه حالا دارم بچه ها آماده میکنن، شاید با گفتن اون جمله معروفش حالا حداقل روحیه بچه های تیم ملی ایران یکم شاد میشد،
1: یکم شاد میشد. و فیروز کریمی هم دوباره اشاره کرده بود، اشاره کرده برنامهش یه جوره ناجوری،
3: ولی ما اوریجینالش الان پخش میکنیم. آره. ببینیم.
1: حالا یه نکته دیگه هم، انقدر که تو این برنامه حالا حرف فیروز کریمی شد، به رسانه های داخل ایران هم اشاره کرد، یک نکته ای که تو یکی از همین برنامه ها که فیروز کریمی هم حضور داره داشتن بهش اشاره میکردن و به شدت منتقدش بودن، اینکه آقا چه کسی به شما گفت بروید در تیخوانا در مکزیک اردو بزنید که بعدش هم انقدر قور بزنید؟ درسته که مشکل ویزا وجود داشت، ولی بالاخره که آمریکا ویزا رو میداد به اونهایی که در نهایت داد،
3: اعضای اصلی تیم، بازیکن‌ها،
1: و همونها میتونستن برن در همون لس آنجلسی که قرار بود در ابتدا کمپشون برگزار بشه همونجا برگزار میکرد، این قصه هم پیش نمیومد. این حرفی که حتی داخل ایران داره زده میشه،
3: ولی خب از به هر حال سیستم مدیریتی فعلی فوتبال ایران. بذار ما یکم حالا فانش کنیم و این حرفای خاطر انگیز آقای تاج رو بشنویم، بعد حالا برمیگردیم.
0: آقای گردش کنی
5: میخ میشه، تنش کنیم سیخ میشه.
0: بله ببین همیشه آقای
5: همین هم من مثال
0: گردش کنیم میخ میشه.
5: ببین همین هم آقای فردوسی من بگم، واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پولی بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه.
3: آره ما همینجا از همه شنوندگانی که برای هزار و بی بار وایلو پخش کردیم به هر حال دوست داریم دیگه. قشنگ امیر جان تو هم با حفظ شونات اگه نظر خاصی داری در مورد اینا، نظر خاصی داری امیر؟
2: حالا من یه نکته بگم، خب از اون تفکری که آقای تاج میاد به غیر از اینم بر نمیاد، و شما نگاه کنید راندمان کیفی کار سیستم مملکت رو نگاه بکنید امثال آقای تاش. یه نکته رو فقط من در مورد این تیم بگم جلال جان. ببینید فیفا همونطوری که فرمودید میاد حالا یه سری پاداش به باشگاه ها میده، پول توجیهی میده، اونو بذارید کنار. همین دولتی که الان در ایرانه گفته یه سوالش مثل که 80 میلیارد بهشون پاداش میده به هر بازی کنی، اگر هم یه بازی ببرن که اون یه پول اضافه میشه. من یه نکته رو بگم، بازیکنی که یه لحظه فکر میکنه 130 40 میلیارد گیرش میاد نمیتونه 20 میلیارد به من مربی بده من انتخابش بکنم. اون میگه من 20 میلیارد میدم، 30 میلیارد میدم، 150 میلیارد گیرم میاد، من جام جهانی هم هستم، چه چیزی بهتر از این؟ اما که تو پتانسیل همین تیم ملی که الان هست، آدمایی که توش هستن، اگه خواستی من اسمم میارم، اینا اصلا ببین A to Z این قضیه که من گفتم و انجام میدم. اینو من نمیگم، از
1: تمام عالم میگم
2: که واقعا میگم، همون کارشناسایی که توی پلتفرم‌های مختلف تو ایران میاد اصلا به صراحت دارن اشاره میکنن این تیم واقعا میگم تیم دلالاست.
1: خب آقای قلعه‌نویی در انتهای صحبتاش البته غیر از اون گله شکایتایی که داشتش یه تشکر هم کرده، بذارین تشکرش هم بشنویم. که
4: هرچند این بار جا در ازشون تشکر کنم، وقتی که ما وارد آمریکا شدیم نهایت محبت رو در اسرع وقت ما تونستیم خودمون رو به هتل برسونیم، اینم جای تشکر داره.
1: بله اینم جای تشکر داشت که آقای قرنی تشکر کرد، اما تقریبا اگر که این تشکر 30 ثانیه‌ای بود بقیه 20 خورده ای دقیقه همش گله و شکایت بود.
3: بنابراین اجازه بدین از زبان آقای مرتضی هم نوا بشیم با امیر قلعه‌نویی.
1: این حال دل آقای قلعه‌نویی این ترانه الان
3: که میفرماید که تو رو به خدا حوصله کن.
1: بله گله هی پشت گله،
3: تو رو به خدا حوصله کن، صبر و طاقت نداری،
1: تو رو به خدا حوصله
3: کن. ما شعر رو عوض کردیم، شما رو با آقای مرتضی فعلا تنها میذاریم، ما میریم برمیگردیم چند دقیقه دیگه.

0: خب آقای امیرخان خوش جردی،
1: کنفرانس مطبوعاتی مرتضی تموم شد، برگردیم به بازی ایران و یه ذره هم حالا یکم فنی تر صحبت کنیم، ببینیم که به هر حال الان که هنوز ترکیب تیم مشخص نشده و امشب هم بازیه، گمان زنی ها زیاده که کی میمونه بیرون، کی میمونه تو. یه ذره فنی تر حالا ولش کن که کیو کی نیست و این حرفا، فکر میکنی که حالا اگه بخوای به ادوایس بدی، توصیه کنی به مثلا سرمربی فرضی تیم ایران؟
0: یه سری میگفتن که بعد مدل کیروش بازی کنه، ولی خداداد عزیزی تو این برنامه‌ای که داره با جمشید خیابانی نکته جالبی اشاره کرد، این که کیروشی بازی کردن کیروش میخواد. بله، و همینجوری نیستش که برید 11 نفر بذارید تو محوطه و دفاع کنید، اتوبوس پارک کنید.
1: نه، اون سیستم دفاعی میخواد و به اصطلاح تدبیر دفاعی.
0: نظر چی امیر؟
2: ببینید، اگر این خط دفاعی که بازی با نیوزلند یعنی شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی بازی بکنن، مطمئن باشید که با مهاجمای گلزن و بعضا هم سرعتی و هم قدرتی دارن کار تیم ایران سخت میکنن. چون اگر اون فوتبال شناوری که رودی گارسیا با تیمش میخواد ارائه بکنه، اگر این دفاعی که من گفتم هم کندن هم نمیتونن مقابل بازیکن سرعتی بازی بکنن و دست به پنالتی زدنشون هم ملسه، اگه بخواین این کار رو انجام بدن و اگه تون دقایق ابتدای گل بخورن، اینجوری نیست که مثل نیوزلند یه اونا یه اشتباهی بکنن یه گافی بدن شما بری راحت گلتو بزنی و شیرازه این تیم رو از هم میپاشونن. به نظر من باید یه مقداری یه فکری به حال خط دفاعش بکنه، چون این خط دفاع قطعا نتیجه نخواهد داد، خیلی عمق داره، اوورلپ‌های بدی میکنه و به نظر من حالا میخواد کنعانی رو بیاره یا میخواد یه کاری انجام بده. چون مجید حسینی بازیکنی بود که توی دوتا جام جهانی قبلی که بازی میکرد هم خوب سر میزد، هم یه دفاعی بود که با مهاجم خودش منتومن میومد، اما یه بازیکنی مثل علی نعمتی و حتی خود شجاع خلیل‌زاده موقعی که توی استارت ها عقب میفتن یا جا میمونن، قطعا اگه توی 18 قدم باشه پنالتی میدن یا یه مثلا میبینید حتی اخراج هم شاید بشن. اما یه نکته که در مورد تیم بلژیک میخوام عرض بکنم، تیم بسیار پرستاره، خب در خط هافک دیبروینه اون مرکز ثقل این تیمه و کورتوا دروازه‌بان، چون یه آدمی هست، یه کسی هستش که اصلا خودش یه تیمه. لوکاکو فکر نمی کنم از اول بازی کنه، چون بازی قبلم تعویض اومد و خود مسئولیت شدید در ناپولی داشت، اما شانسی که حالا تیم ایران آورده جرمی دوکو یه مسئولیتی داشت، یه بازیکنی هستش که وحشتناک سرعتیه و اصلا بی نظیر بازی میکنه، توپ نمیشه اصلا، توپ موقعی دستش اصلا توپ رو شما نمیبینی، استارتای انفجاری میزنه. خب اگرم اون نباشه قاعدتا نیست، لیاندرو تروسارد هم خیلی خوبه، بازیکنی که تو آرسنال بازی میکنه، فصل با قهرمانی با آرسنال تموم کرده و بازیکنیه که میتونم بگم همه فاکتورهای یه وینگر درجه یک رو داره. اگر این تیمی که الان توی به عنوان تیم ایران رفته اگر نتونه خودشو در زمین پیدا بکنه، اون ستاره هایی که بلژیک دارن خیلی راحت میتونن یه بازی رو در بیارن و من فکر نمی کنم اون اشتباه های وحشتناکی که نیوزلندیا داشتن و یک هزارمشو بلژیک انجام بده و به نظر من تیمی که میخواد بره تو زمین قطعا باید نفر به نفر بلژیک رو آنالیز کرده باشن. حالا شاید نمیدونم یه علی که هست توی کنفرانس خبر بونم، علی اگه اومده باشه گفته باشه کیو بگیرید کیو نگیرید، چون از این کادر فنی که اصلا آب گرم نمیشه، یعنی شما تا خود قیامت هم شما با این رو نیمکت باشید هیچی از اینا در نمیاد. نمیدونم، ولی بازی بسیار سختیه.
1: ببینیم خب. چی میشه.
3: آره، بریم اگه موافقی سراغ بازیایی که از دیشب برگزار شده. هلند سوئد. Now the pie onto Somerville. خب هلند انتقام تونس رو از سوئد گرفت.
2: ببین هلند خیلی خوب دیروز فوتبال بازی کرد و به نظر من با این فوتبالی که دیروز هلندیا بازی کردن نشون دادن که میشه روی این تیم حساب کرد. هر شما توی هر نقطه از زمین که جلال جون نگاه بکنید، این تیم تو هر پست دو تا بازیکن داره. شما از دروازه از بروخه بگیرید بیای جلو تا فوروارد در خط دفاع که فنداک رهبر خط دفاعشون، اصلا بیلداپش از عقب از همون فنداک شروع میشه، بیاد جلوتر تو خط هافک از دیونگ و سامرویل و خیلی بازیکن دارن، گاکپو دارن در خط حمله هم که دست آقای رونالد کومان بازه. دیروز هم خیلی خوب بازی، دیروز همون دقیقه ایاتون باشه، من روز اول از یه برایان بروبی صحبت کردم، مهاجمی که الان تو ساندرلند بازی میکنه و همون دقیقه یک قفل دروازه سوئد باز، من فکر کنم همون گل دقیقه یک شیرازی تیم آی گرام پاتر رو اصلا پاشون و تا آخر بازی هم دیگه سوئد نتونست هیچ کاری انجام بده. دقایقی از بازی رو اومدن حمله میکردن، اما هلند هر زمانی که اراده کرد این تیم رو به هم ریخت. و به نظر من یه هافک هلندیا دارن که تو وست هم بازی میکنه، سامرویل فوق العاده دیرو بازی گل هم زد و اصلا حمله توپش، اون بازی سازیش میتونه هم وینگر بازی کنه هم هافک. و هلند به نظر من با این بازی که انجام داد میشه ازش به عنوان یه تیمی که شاید اصلا تمام سیستم جامو عوض بکنه. حتی یکی از کسایی که سه تا قهرمان سه تا جام جهانی رو تا الان درست حد زده و گفته که کی قهرمان شده، اون میگه این دوره هلند قهرمان میشه.
3: سوئد هم حالا شاید کمتر خاطرشون باشه علاقمندان فوتبال، یکم عجیبه ولی تیمیه که یک بار نایب قهرمان جهان شده تو جام جهانی، دو بار سوم شده و یک بار چهارم شده، یعنی توی دهه های گذشته یه فوتبال همچین جذاب و همچین محکم و اسقوساری داشتن.
1: آره قافل، با توجه به نتیجه بازی اول که تونس رو تونستن به اون شک شکست بدن، یکم عجیب بود اینقدر گل خوردن و این شک بازی رو دادن.
2: ببین پتانسیل فوتبال سوئد خیلی بالاست، همونطوری که خودت هم اشاره کردی مهدی جان، 1958 اومدن فینال، 1994 با توماس برولین و خیلی از ستارهای اون زمان سوئد اومدن بلغارستان رو بردن تو نیمه نهایی و زن کارهای بزرگی رو توی فوتبال اروپا انجام دادن. اما الان یه چند سالیه با اومدن یکی دوتا مربی که اصلا کل به نظر من شیرازه تیم سوئد رو اصلا پاشوندن. آی گرام پاتر سرمربی که آخرین شغل کارش سرمربی وسهم بود که برکنار شد، توی فوتبال سوئد زمانی که تو اشترسون بود با سامان قدوس، اون موقع سرمربی اون تیم بود و میشناسه فوتبال سوئد رو و اون برنامه که به مسئولان فوتبال سوئد داده، چون ایشون اول اومد یه قرارداد موقت بست، بعد که تو پلی آف اومد رقباش آخر لهستان حذف کرد، نشستم برنامه‌شو دیدم و دیدم برنامه‌شون یعنی برنامه پرنی که ایشون داده به اون چیزی که مسئولان فوتبال سوئد نزدیک و تا سال 2030 تمدید کردن قراردادشو.
1: درسته.
3: خب بریم سراغ ژاپن تونس، دیگر بازی این گروه. So costly, so devastating for Tunisia, and you can see the fans are feeling it. Sano lifting it up, a huge opportunity, and it floats into the back of the net. A second of the game for Ueda puts on a plate. بازی ژاپن تونس یه جنبه تاریخی هم داشت، اینی که هزارمین بازی تاریخ جام جهانی بود. بود آره، که برای تونسی ها اصلا خوشیوم نبود
0: نبودش. آره تونسی که بازی اول 5 تا خورد و در یک اقدام بسیار عجیب سرمربی خودش رو اخراج کرد، آقای صبری لموشی رو اگه اسمش رو درست بگم، و هرور رنار رو آوردن و نشوندن رو نیمکت، مربی که عربستان چند وقت پیش برکنارش کرد و گذاشتش کنار، خلاصه قسمتش بود که بیاد تو جام جهانی. ولی توی
1: همیشه هم تو گمان زنیای انتخاب مربی برای تیم ملی ایران همیشه یه هرونر اون پشت بوده پشت که میگن میاد نمیاد، که آخرا معمولا نمیاد. میگن اگه میومد یه زمانی اگه میومد ایران میتونست به فوتبال ایران یک چیزای جدیدی اضافه کنه. میشتویم امیر جان.
2: جلال جان خب بازی تو اشکا مونتری برگزار میشد، ژاپنیا بازی اول واقعا میگم اصلا هلند رو سورپرایز کردن و هلند میتونم بگم خوش شانس بود که تونست یه امتیاز از ژاپن بگیره. دیشب هم کاملا بازی رو احاطه داشتن، یعنی اجازه ندادن به تیم تونس که بیاد کاری انجام بده. همونطوری شما اشاره فرمودید، صبری لاموشی کسی که با فرانسه هم قهرمان جام جهانی شد بود، تبار عرب هم داره، تو بازی اول که 5 تا خوردن خیلی بیرحمانه اخراجش کردن و آقای هربرنا رو آوردن که حداقل یه شوک مثبتی باشه. اما من فکر میکنم مشکلات این تیم تونس خیلی بالاتر از این حرف هست که خیلی واقعا مثلا بوده شما شوکه میدی یه مربی میاد تا اون شوکه مثبت به نتیجه میده. فرونر هم مربی بزرگ مثلا تو قاره افریقا کاملا میشناسن، قهرمانی با یکی دو تا تیم آورده، اما نتیجه دیشب افتضاح بود برای تونس. میتونم بگم که این تیم احتمالا قبل از اینکه وارد مسابقات بشه تکلیف خودش رو با جام مشخص کرده، یعنی گفته که من میرم 5 تا از سوئد میخورم، 4 تا از ژاپن میخورم، بازی آخرم که هیچی، و هیچی نشون نداده. یعنی من الان مثلا میبینم که نیجریه نیومده، کامرون نیومده، این تیمای بزرگ نیومدن، تونس این وسط اومده مثلا 9 تا گل بخوره. بعد یه جورایی موقعی که شما از یه قاره میاد اینجوری میبازید، عملا اون حیثیت در اعتبار اون فوتبال قاره میبازید
3: زیر 4-5 تا انگار نمیخورن، چون تو بازی دوستانه فکر میکنم آخرشون هم بود با بلژیک بازی کردن، یه 4-5 تا اونجا خوردن.
4: درست
2: میگم دیگه، تکلیفشو با جام قبل از اومدن به جام مشخص کرده، گفته میریم که حداقل از این نظر یه جوری رکوردم به نفع خودمون بتونیم ثبت کنیم
4: دیگه. این هم یه مدل رکوردیه، میتونیم گل بخوریم، حقمونه گل بخوریم، حق گل خوردن که داریم. که حالا جالبه که این دوتا جان بگو
2: جلال جا ببخش، یعنی در مورد ژاپن بگم واقعا تیم درجه ایشیه. ببینید من دو سه روز قبلم توی همین برنامه گفتم اینا یه پلنی رو از 20-25 سال قبل گذاشتن، گفتم ما قبل از 2050 باید قهرمان جام جهانی بشیم. این بایدی که میگن براش یه پلنی نوشتن، بعد کارشناسا دارن روش کار میکنن. اینجوری نیست که مثلا مثل این سیستم که جونزا باید ما ابرقدرت فلان بشیم، نه، اونا موقع که میگن باید روش کار میکنن. و فقط شما نگاه کنید به اسکواد ژاپن، 3 تا بازیکن فقط تو جی لیگ دارن، 23 تا بازیکن تو سطح اول فوتبال دنیا دارن، که اونا موقع که میان تو ترکیب اسکواد ژاپن همون چیزی رو شما میبینید که الان گریبان هلند رو میگیرن و میان تونس و خیلی راحت 4 تا گل بهشون زنن.
4: به قول شهرام اینجا میگه از زمان کارتون فوتبالیستا اینا سرمایه گذاری کرد بر رو فوتبال. اون موقع هم تو هم فوتبالیستا هم اگه درست یادم باشه میرفتن جام جهانی و قهرمان جهان میشدن، اینا ما میخندیدیم، ولی الان داره یواش یواش اون اتفاق. ولی اون عموی سوباسا بود،
3: یه روز بعد قشنگ بپردازیم به اون کارتون فوتبالیستا
4: و بلایی که تحلیل کنیم. امیر پایه میگم به نظر تو هم اون عموی سوباسا نبود؟ نه
2: حالا الان که نگاه میکنم عجب عموی داشت، که من کاش مثلا ما هم از ما عموها داشت.
4: بگذاریم حالا خیلی بحث باز نکنیم، بذار یه جنبندی از گروه بکنیم. آره، تا بازی بعد. آره، چون این گروه بازی های گروه F بود و عملا تکلیف گروه تا حدود زیادی مشخص شد. الان هلند با 4 امتیاز اوله و ژاپن، هلند و ژاپن به لحاظ تفاضل گل و امتیاز هر دو با 4 امتیاز و 4 مثبت تفاضل اول گروه هن. سوئد 3 امتیاز، تونس هم که یک خدافظی خیلی پرسر صدایی با جام کرد و رفت، و باید ببینیم که به نظر میاد این گروه همون گروه هاست که 3 تا به اصطلاح صعود کننده خواهد داشت، به خاطر اینکه سوئد هم 3 امتیازیه و ببینیم چی میشه دیگه. ژاپن و هلند میخو محکم کوبیدن.
2: زمانش که برسه از خدافزی ها، من توی این برنامه صداهاش زیاد بود که شما دیروز نبودید، صداهاش زیاد، حالا آخرین وقتش شد، اگه خواستید من صداشو در میارم.
3: آره، تو ترکیه و یه سری تیمای دیگه
4: میرسید.
3: بریم سراغ آلمان، ساحل آج.
5: متا پاس عالی و این ضربه و چرخشی که توپو توی دروازه قرار میگیره، فوق العاده است این اونداف. حساب کار 2-1 میشه برای آلمان.
3: واقعا ساحل آج، آره، حقش باخت نبود تو این بازی.
2: ببین ساحل آج،
3: هرچند که طرفدار آلمانیا، ببخشید من اینو گفتم، اگه چیزی به آلمان واقعا حقش بود ببره امیر،
2: من به عموم میگم بیا
3: یه لحظه یادم رفت تو طرفدار آلمانی.
2: میگم فقط میگه سوباسا عموش مثلا میتونه بده این کار رو انجام بده دیگه. ببین مهدی جان، ساحل آج یا به قول فرانسوی کوپ دیوار، به قول انگلیسی آیوریت کاست، تیم پرمهره. مثلا من یه نمونه بهتون بگم، یه بازیکن دارن دیامونده 19 سالشه، تو لایپزیگ آلمان بازی میکنه، همین الان لیورپول به دنبالش 100 میلیون یورو قیمتش. شما نگاه بکنید موقعی که یه تیمی هست یه سری بازیکن مثل این بازیکن دارن و هنوز 20 سالش هم نیست 100 میلیون قیمتشه، خب شما نگاه مثلا نفر به نفر فرانکسیه کسی گل زد، تو اینتر بوده، بارسلون بوده، الان به خاطر پولهای وحشتناک که تو عربستان رفته اونجا بازی میکنه، یا بازیکنهای دیگه ای که دارن، اما دیالو که توی اونم 20 سالشه تو من یونایتد بازی میکنه، نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، گل هر و تمیزی هم دارن، یعنی آلمانی ها رو یه جورای سورپرایز کردن. اما ناگلدمن سه تا تعویض خیلی خوب داشت. اون آنداف که اومد، بازیکن که قبلا تو برایتون بازی می‌کرد الان تو اشتوتگارت، انمچا اومد و ندیم امیری، اینا اومدن و به نظر من گره بازی رو باز کردن. دقیقا انمچا و آندف گل دوم شما نگاه بکنید، دقیقا همون دوتا که اومدن تو زمین، یکی پاس تا یکی گل زد. آندف هم بازیکن است که نشون داد که مهاجم بسیار خوبه. میگم این بازیکن یه تبار ترکی هم داره، قبلا توی برایتون انگلیس بازی میکرد، الان در اشتوتگارت و نشون داد که بازیکنی که مهاجمی که توی 18 قدم توی باکس این فرصت ها رو از دست نمیده و یه جورایی هم کامبک کردن هم اصلا کلن ورق بازی رو برگردوندن به نفع مانشافت.
3: خیلی خوب، اینم از این. و اکوادور کروساو، بازی که سف سف شد دیگه، از
4: همینجوری موقعی که بازی داشت شروع میشد واقعا خیلی رقابتی نداشت. خب بازی واقعا بین این دوتا تیمی که خیلی اسمی تو فوتبال ندارن، ولی بازیه هواشیش بر متنش یه جورایی داره غلبه میکنه. ولی حالا میتونیم فنیش هم یکم صحبت کنیم. آره. ببینیم مثلا حرفی برای گفتن داشتن نداشتن
3: چجوری بوده. همین
2: ببین دیک ادوکات موسنترین سرمربی حال حاضر، یعنی این مسابقات که کوله باری هم از تجربه داره، اشاره کرد که ما تفاوتمون 7 گل نبود در بازی. چیزی که از کروساو شما میبینید همین نتیجه بود که امشب مساوی شد. اکوادور هم بازیکنایی داره که در سطح فوتبال اروپا همه همه بازیکنایی هستن که تاثیر
3: چی شد همینجا با کسی مزاحمت شد؟
2: نه عموم داشت
4: عموی هم اگه چیزی شد سوت بزن ما بیاییم، ما هستیم.
3: آره خب بیا چیز کنیم، الان اکوادور کروساو هم که مساوی شد، بریم یه موزیکی بشنویم و بعدش برمیگردیم. تو هم اونجا یاره ببین چی میشه.

0: خب بازی اکوادور و کروساو یک دروازه‌بانی داشت این تیم به نام آقای روم. حالا اسم کوچیکش سخته، من میترسم اشتباه بخونم اسم کوچیکش، اشاری بهش نمی کنیم. یه سیوای عجیب غریبی کرد و ایشون هم مثل دروازه‌بان کیپ ورد خلاصه اینستاگرامش یهو تکون خورد و کلی مورد توجه واقع شد. اما میشه گفت تا اینجا ستاره تقریبا اصلی جام جهانی آقای ووزیانا هستش، دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپ ورد که خیلی ماجراها داشت و خیلی داستانا پیش اومد بعدش. و بریم بشنویم مهران کریمی برامون یه گزارش تهیه کرده کل ماجرا رو توضیح میده.
1: ووزینیا، دروازه‌بانی که همه درباره‌اش حرف میزنن، سنگربان 40 ساله کیپ ورد که با نمایش خیره کننده مقابل اسپانیا ناگهان به یکی از چهره های اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شد. جام جهانی 2026 هنوز در مرحله گروهی است، اما یکی از بزرگترین ستاره های آن نه مسی است، نه امباپه و نه بلینگام. این عنوان فعلا به دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد رسیده، مردی که با چند مهار تماشایی مقابل تیم ملی اسپانیا نه تنها تیمش را به یک تساوی تاریخی رساند، بلکه در عرض چند روز میلیون‌ها دنبال کننده جدید در اینستاگرام به دست آورد و به پدیده شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته، در دیدار افتتاحیه‌اش مقابل اسپانیا یکی از بزرگترین شگفتی‌های تورنمنت را رقم زد. اسپانیا با ده‌ها حمله و موقعیت گل نتوانست دروازه این تیم آفریقایی را باز کند و مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. قهرمان آن شب کسی نبود جز ووزینیا، دروازه‌بانی که بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. اما شهرت او تنها به زمین مسابقه محدود نماند. پیش از بازی با اسپانیا صفحه اینستاگرام ووزینیا حدود 50,000 دنبال کننده داشت. تنها چند روز پس از آن مسابقه این عدد ابتدا به چند میلیون و سپس به 15 میلیون دنبال کننده رسید. رشدی انفجاری که حتی از بسیاری از ستاره های مشهور ورزش جهان نیز فراتر رفت. داستان شخصی او نیز در محبوبیتش نقش مهمی داشت. بعد از تساوی تاریخی کیپ ورد مقابل اسپانیا، ووزینیا در مصاحبه پس از بازی اشک ریخت. خیلی ها ابتدا فکر کردند اشکایش فقط به خاطر نتیجه مسابقه است، اما او توضیح داد که دلیل اصلی یادآوری خانواده‌اش بوده. او گفت پدر بزرگ و مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بودند چند سال پیش درگذشتند و نتوانستند این لحظه تاریخی را ببینند. همچنین مادرش هم در ورزشگاه حضور نداشت. دلیل غیبت مادرش مشکلات و هزینه های مربوط به ویزای آمریکا بود.
2: Also because my mom, she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa, we didn't manage on time.
1: ووزینیا گفت خانواده نتوانسته بودند هزینه ها و مراحل ویزا را به موقع انجام دهند و به همین خاطر مادرش مجبور شده بود بازی تاریخی پسرش را از خانه در کیپ ورد تماشا کند. ویدئوی این مصاحبه به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ماجرا آنقدر بازتاب پیدا کرد که مقام های آمریکایی و فیفا برای حل مشکل وارد عمل شدند. در نهایت برای آنا کاندیدا مادر ووزینیا ویزا صادر شد و او توانست به آمریکا سفر کند تا بازی بعدی پسرش مقابل اوروگوئه را از نزدیک ببیند. ووزینیا که نام کاملش ژوزیمار ژوزه اوورا دیاس است، سالها در لیگ‌های پرتغال، قبرس، مولداوی و آنگولا بازی کرد و بیش از یک دهه عضو تیم ملی کیپ ورد بوده. با این حال تا پیش از این جام جهانی خارج از محافل تخصصی فوتبال چندان شناخته شده نبود. اکنون او به نماد داستان‌های الهام بخش جام جهانی تبدیل شده، نمادی از اینکه در بزرگترین صحنه فوتبال جهان گاهی یک دروازه‌بان 40 ساله از کشوری با جمعیتی حدود 500,000 نفر هم می‌تواند بیش از همه ستاره‌های مشهور بدرخشد. تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام وزینیا پس از بازی با اسپانیا 10 برابر جمعیت کشور کیپ ورد شد، اتفاقی که به یکی از عجیب‌ترین داستان‌های شبکه‌های اجتماعی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

0: خب ممنون که به کافه فردا به وقت جهانی گوش میدید.
1: به وقت جهانی دیگه بله بله.
0: عرض کنم که جام جهانی حاشیه‌هاش هم جذابه. یکی دوتا نکته حاشیه‌ای بگم. خیلی اعتراض داره میشه از جانب یکی دوتا بازیکن‌ها دیدم مصاحبه کردن و البته بعضی از بینندگان و کسانی که میرن فوتبال ها از در داخل استادیوم ها میبینن. استادیوم متلایف که قرار فینالش در نیوجرسی برگزار بشه نزدیک به شهر نیویورک، ولی ظاهرا هزینه های رفت آمد مردم به این استادیوم خب خیلی سنگین در میاد. بلیت رفت و برگشت قطار اینجوری که خبرگزاری ها میگن 98 دلار در میاد. پارکینگ ها هم اونجا بسیار گرونن. و دیدم یک دو تا بازیکن ها مثل وینیسیوس جونیور، بازیکن ستاره برزیلی، از کیفیت چمن اونجا هم حتی عجیبه، کیفیت چمنش هم خیلی چیز کردم. مثل که حالا من ندیدم واقعا خود ورزشگاه رو، مثل که ظاهر و فضای ورزشگاه هم بیروه و اینکه از قبل انتخاب شده برای فینال هم یه سری انتقادها رو برانگیخته.
1: اگه تیم ایران تو اون ورزشگاه بازی داشتش، بازیکنای ایرانی با توجه به تجربیاتی که از بازی داخل حسن خان دارن، فکر میکنم که میتونستن یک
0: نه اون برای ما نیست، اون برای اوناست که به هر دقیقه. چون من واقعا تجهیزاتی رو که از یه طرف تو بازی ها میبینی، تو ورزشگاه میبینی، مثلا تو همون چیه هایدریشن بریک، همون وقفه آبخوری که اتفاق میفته، میبینی یوهو از به قدرت به اذن خدا از وسط زمین یه سری آبخوری اومد بالا، شروع کرد به آب پاشیدن رو چمنا. اصلا مونده بودم که این الان چیه، چه تکنولوژیه که بعد همونا دوباره به عزت خدا میرن فرو میرن و چمن برمیگره سر جاش با بازی میکنه. خیلی عجیب بود برام. ولی به هر حال اینم هست، همون که اشاره کردم، این وقفه‌های آبخوری هم کماکان انتقادا بهشون زیاده. ولی جالبه که رویترز گزارشی داده بود که علارغم اینکه یه سری از بازیکن‌ها معتقدن که ریتم بازی رو میکشه، ولی مربی‌ها دارن ازش استفاده میکنن، مثل تایم اوتایی که توی بسکتبال و والیبال داشتیم که مربی هر موقع صلاح میدید یا دلش میخواست ریتم بازی رو بکشه. حالا اینجا به درخواست مربی صورت نمیگیره، داور سر یه تایم نسبتا مشخصی تایم آوت میگیره که ملت برن آب بخورن، بازیکن‌ها برن آب بخورن. ولی به هر حال حاشیه اینم به عنوان پدیده جدید آماده است، به وجود اومده و آقای اینفانتینو با این فیفای خیلی خیلی پولکیش به هر حال دیگه تو حاشیه است، در خودش در مرکز حاشیه است.
2: خب بریم امیر جان اگه موافقی سراغ بقیه بازی امشب، اسپانیا عربستان و بعد از اون تساوی عجیب غریب اسپانیا مقابل کیپ ورد که ستارش هم بوزینیا بود مقابل عربستان، فکر میکنی که چه وضعی رو شاهد باشیم؟
3: ببین عربستان گفتم با اون دوستو قدم هست که با مربیگری اون سرمربی یونانی، با این حالی که اسم و رسمی هم به اون صورت نداره، ولی فوق‌العاده بازی کرد مقابل اروگوئه. 80 دقیقه تیم برتر مسابقه بود و من فکر میکنم که اگر همون شرایطی رو که تو بازی اول داشتن و از ستاره های اروگوئه هیچ حراسی نداشتن توی این مسابقه هم بتونن از نظر روانی خودشون رو تو زمین پیدا کنن، که من فکر میکنم با اون تساوی یه مقداری کارش راحت‌تر شد. اما از اون ور ماتادورها بازی اول خوب نتیجه نگرفتن دیگه، یعنی اگه قرار باشد همون شرایط رو بیان مقابل عربستان هم داشته باشن، رسانه‌های اسپانیایی دمان از روزگار این تیم در میارن. قاعدتا اسپانیا خوب فهمیده که دو امتیاز حساس رو از دست داده و قاعدتا این بازی باید بیاد برای بردن، هیچ چیز راهی به غیر از این نداره. من فکر میکنم سرمربی اسپانیا تمام هجوم ترکیبش رو، یعنی هجومی ترین ترکیبش رو قطعا برای این مسابقه خواهد چید و میاد که سه امتیاز رو بگیره. میدونه که اگه نگیره کار دست خودش داره.
0: حالا با توجه به این که حالا عربستان هم یه رقیب سنتی بوده همیشه برای ایران، بازی جذابی میشه دیگه، و دونستن نتیجهش به این که چطوری جلوی یکی از قدرتمندترین تیمای الان دنیا بازی میکنن برای ما هم جذابه. و من فکر کنم یه بازی مهمی که حالا الان به خاطر توجه ما ایرانی‌ها به بازی امشب با بلژیک بهش معطوف نشده به اندازه کافی، نیوزلند مصر. به هر حال بازی یکی از همین گروهی که ایران درش هست داره انجام میشه و مصر میاد که جا پاشو توی جام محکم کنه دیگه به اندازه کافی.
3: دقیقا. ببین حسام اصلا تیمی که تو جام جهانی آورده اینا یه کارهای انده، مثلا کیروش آوردن یه سه مربی بزرگ دیدن نمیتونن نتیجه بگیرن، چون یه مقدار از نظر فرهنگی و سطح ارتباط برقرار کردن مشکل داشتن، اومدن بهترین بازیکن تاریخ فوتبالشون گذاشتن به عنوان سرمربی و همین اتفاق خوبی الان کاملا مشخصه ارتباطاتی که دارن بین کادر فنی و بازیکن میگیرن. تو بازی اولم انصافا میتونم بگم حقشون برد بود، یعنی خیلی خوب بازی کردن و به قول فرمایش خود جلال میان این بازی ببرن که تکلیف خودشون رو مشخص بکنن. این بازی رو که ببینید مصر به احتمال زیاد میبره، اون موقع همین تیم آقای قلعه‌نویی حسرت خواهد خورد که چرا بهترین موقعیتش برای حداقل به دست آوردن یه پیروزی توی این گروه که در دستش هم بود از دست داد.
2: دقیقاً بله. و خدمتت بگم که حالا اوروگوئه کیپ ورد هم که بازی دارن، ببین نتیجه اون چی میشه. یه ذره بخوایم بریم، حالا ما هی عقب جلو کردیم، رفتیم به آینده و گذشته، حالا دوباره بریم یه ذره تو گذشته، یه دو سه دقیقه وقت داریم به چند تا بازی که تو این یکی دو روز برگزار شد و نتونستیم بهشون برسیم.
0: بذار متی ترکیه چی
2: همین
0: شو؟
2: همین می‌خواستم بریم سراغ ترکیه و اون بدرقه‌ای که دیدی چه جوری داشتن تیمشون
0: بدرقه. خودم کلی حسرت خوردم،
3: سواری قهرمان جام جهانی شدن،
0: همونجا جامو بردن.
2: و اولین حذف شده یه جام جهانی بود ترکیه، حالا بعدش هم که تونس اومد
3: و چقدر هم لذت بخش بود، چقدر لذت بخش بود. ببینید الان شما اگه همین دستی که دروازه‌بان کیپ ورد اشاره کردید که چقدر اومد بعد بول شد و وایرال شد، همین قطر و ترکیه هم همین اتفاقات افتاد. حالا از بحث ورزشی بخوام بریم تو بحث سیاسی نگاه بکنیم، واقعا میگم حالا من دارم تو شبکه‌های اجتماعی میبینم ایرانی که اصلا ترکیه و قطر هیچ ارتباطی آن از ورزشی بهشون نداشت، ولی وحشتناک خوشحال شدن. خود من اصلا اگه به من بگن آقا جام جهانی هم یعنی تموم شده و این دوتا حذف شدن، بهترین خبره برام، بخاطر که اینا از نظر سیاسی ضرباتی که به مردم ایران زده، همین اتفاقاتی که داره تو سوئیس و دوری میفته ثمره حضور قطره و این پولهایی. بعد واقعیت رو گفت،
2: حالا اون چیزاشونو بیا واردش نشیم، همین بمونه توی مستطیل سبز و فوتبالی.
3: در حد آقای مونتلا نتیجه نگیره و شکست بزرگی براش بود، به نظر من میتونست بهتر نتیجه بگیره.
0: بله، پاراگوئه که به هر حال 10 نفره شد و با این وجود تونست بازی رو ببره، با این حتی با این وجود که
3: اصلا جلال ترکیه قبل از اینکه وارد مسابقات بشه با این اسکوادی که داشت، خیلی از کارشناسا که صحبت می‌کردن مثلا برای شانس قائل بودن که بیاد و نه حالا نه اون مقامی که 2002، اما بیاد و یه شگفتی درست بکنه، گریبان تیم‌های بزرگو بگیره، که اصلا برعکس شد.
0: و فکر کنم تا اینجا اگه اشتباه نکنم گلی که پاراگوئه زد سریع ترین گل جام بوده، چون ثانیه 64 ظاهرا اتفاق افتاد. نمیدونم من چیزی دیگه یادم نمیاد این زودتر.
3: نه دیگه، اگه اون نبود گل بروبی بود که دیروز تو دقیقه 1 دقیقه و مثلا 20 ثانیه زد گل. این گلی که الان این بازیکن پاراگوئه زد فعلا رکورد دستشه.
2: خیلی هم عالی،
0: تموم شدیم
2: امروز و فردا مجددا برمیگردیم. مراقب خودتون باشید.
0: خداحافظ.

ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 31 خرداد 1405 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این یک ساعت آینده در این

0: مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است. او گفت طبق بند 13 یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 است. بدون اجرای این مفاد، به ویژه بند 1 یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها شامل لبنان، ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست. در همین ارتباط حسین قربانزاده عضو هیئت مذاکراتی ایران در سوئیس به تلویزیون دولتی ایران گفت:
1: کارشناسان در نشست‌های جانبی گفتگو کردند، هیئت قطری اینجا بود، در مورد بند 11 و آزادسازی دارایی‌های ایران گفتگو شد، بعد از نشست اصلی در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات هم پیشنویس نهایی شده و به زودی صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی رو هم شاهد خواهیم بود.
0: از سوی دیگر حمید بوورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که از دوشنبه گذشته تا کنون بیش از 25 میلیون بشکه نفت ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی تازه جمهوری اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه فعالیت نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران در لبنان بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ایران باید فوراً نیروهای نیابتی با حقوق بالای خود در لبنان را از ایجاد دردسر باز دارد. اگر این کار را نکند، همانطور که هفته گذشته انجام دادیم، دوباره و این بار شدیدتر به ایران ضربه خواهیم زد. در واکنش مذاکره کننده ارشد ایران در مورد تداوم تهدیدها علیه جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد که نیروهای مسلح آماده پاسخگویی قاطع هستند. محمد باقر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر تهدیدهایشان نتیجه‌ای داشت به استیصال امروز نمی رسیدند. مذاکره کننده ارشد ایران خطاب به مقامات واشنگتن افزود: بهتر از در بیان اظهارات خود محتاط باشند. نیروهای مسلح ما آمادند تا به شیوهی متفاوت به آنها پاسخ دهند. آنها هرچه می خواهند بگویند، اما این ما هستیم که در میدان عمل می کنیم. این تبادل ادبیات تند و تهدیدآمیز از سوی دو طرف در حالی است که مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان همچنان در جریان است. معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ خواستار گشودن فصلی تازه در روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جی دی ونس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
2: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement.
0: او همچنین با اشاره به روند آتش‌بس‌ها گفت: چنین آتش‌بس‌هایی همیشه تا حدی بی‌نظم و پیچیده هستند. با این حال معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد در دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی برای حفظ آتش‌بس در لبنان حاصل شده است. اظهارات جی دی ونس در شرایطی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در منطقه و پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده است.
3: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و نگاهی خواهیم داشت به گزارش های تحلیلی.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: اما همانطور که در خبرها شنیدید، دور نخست مذاکرات روز یکشنبه ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس به پایان رسید. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است که در اقامتگاهی در لوتسرن سوئیس برگزار شد. در همین حال رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه مدعی شدند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مذاکره با آمریکا را فعلا متوقف کرده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو خواهیم کرد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر با تهران به توافق دست

0: نیابد ایران را منهدم خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز این سخنان آقای ترامپ را بعد از ظهر یکشنبه 31 خرداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا مخابره کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ادامه داد: ایالات متحده اگر مجبور باشد ممکن است در آینده تنگه هرمز را تصرف کند و به گفته او به عنوان فرشته نگهبان 20% از نفتی که از این آبراه عبور می‌کند را تصاحب کند. آقای ترامپ افسود که با مقام‌های ایرانی صحبت کرده و به آنها گفته اگر تنگه هرمز را ببندند دیگر کشوری نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا به این گفته‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که دوشنبه مطرح شد هم اشاره کرد:
1: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن.
0: دونالد ترامپ در پاسخ به این سخنان خطاب به مسعود پزشکیان گفت مراقب حرفهایش باشد و خودش را جمع و جور کند، وگرنه آمریکا ایران را تصرف خواهد کرد. او همچنین با اشاره به بازه زمانی 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی با ایران بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان دو کشور امضا شده گفت: من یک گزینه 60 روزه دارم و بعد از آن میتوانم هر کاری که بخواهم را انجام دهم. این در حالی است که از بعد از ظهر دوشنبه دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس آغاز شد. نخستین دور از مذاکرات پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در روز 28 خرداد، تفاهم‌نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ در منطقه اعلام شد. اما ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت که آن را نقض تفاهم‌نامه دانست. تفاهم‌نامه بر آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید دارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور پیش از آغاز مذاکرات سوئیس درباره لبنان به خبرنگاران گفت که طی 3 روز گذشته برای آتش بس در لبنان تلاش‌های زیادی شده و واشنگتن از آنچه به آن دست یافته احساس خوبی دارد.
2: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon.
0: دونالد ترامپ اما در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با انتشار پیامی جمهوری اسلامی را تهدید کرد در صورتی که نتواند حزب الله گروه مورد حمایت خود در لبنان را از ایجاد خشونت باز دارد، حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. او نوشت: اگر این کار را نکنند ما دوباره ضربه سختی به ایران خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته اما این بار شدیدتر. در برگنشتوک سوئیس جی دی وست معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفت: تنگه هرمز باز شده و برنامه هسته‌اش پایان یافته. این کارها قبلا انجام شده است. سوال این است که اکنون چقدر می توانیم با هم به موفقیت برسیم؟ آیا می توانیم روابط در خاورمیانه را به طور دائم تغییر دهیم؟ یا به انجام کارها به روش قدیمی برگردیم که ترجیح ما نیست، اما مطمئناً چیزی است که میتواند اتفاق بیفتد.
2: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference but is certainly very much something that can't happen.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز مذاکرات با ایران را رویدادی تاریخی خواند و تاکید کرد ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکلی بنیادین متحول کند. او ادامه داد: دلیل حضور رهبران سیاسی کشورهای مربوطه این است که اول ساختار مذاکرات فنی را ایجاد کنند و دوم این اطمینان حاصل شود که تیم‌های مذاکره کننده از حمایت کامل برخوردارند.
2: Tomorrow, the reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to first of all set up the structure for these technical negotiations and second of all make sure that our teams have our full support.
0: این سخنان جی دی ونس در حالی مطرح شد که در کنارش نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر قطر ایستاده بودند، دو کشوری که میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا می‌کنند. به گفته منابع خبری هیئت ایرانی که ریاستش را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر عهده دارد از حضور روبروی دوربین‌ها در کنار هیئت آمریکایی خودداری کرد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای مستقیم با آمریکا که در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری انجام می شود گفته بود:
3: در نشست چهار جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست از جمله نقصهایی که تا الان شاهدش بودیم قرار هست به صورت خیلی سریع بیان بشه.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در سوئیس سازنده باشد.
4: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. همونطور که در آغاز این مجله خبری به آگاهیتون رسوندیم، رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به آنچه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ خانده مذاکرات با آمریکا را متوقف کرده است. دونالد ترامپ روز یکشنبه و همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس در پیامی اعلام کرد که ایالات متحده در صورتی که ایران نتواند گروه حزب الله، گروه مورد حمایت خودش رو در لبنان از ایجاد خشونت باز بداره، حملات علیه ایران رو از سر خواهد گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوعات با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. این ادعای توقف مذاکرات از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و واکنش‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ علیه ایران رو با توجه به آنچه که دور نخست این مذاکرات هم در سوئیس به پایان رسید، چه تصویری از نتایج دور اول به ما ارائه میده؟
5: درود به شما مخاطبین برنامه. البته خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعدا تکذیب شد، یعنی تو همین دقایق گذشته آقای باراکراویت خبرنگار آکسیوس این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی هستند که مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصا به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای ونس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های اینچنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حدس می‌زنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه ما کمتر پیام‌های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصاً اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام‌آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدها کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساساً تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی ها این رو بر اساس صحبتهایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالا ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
4: بله، حالا آقای قائدی، پیش از اینکه به اون دست بالای مورد اشاره شما برسیم، این تهدید قالیباف تا چه میزانی بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی ایران برای مثلا فرستادن ارسال پیام به طرف آمریکایی و تا چه حدی مثلا خوراک داخلی داره؟
5: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتیه نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه هرمز هم خواهد زد. احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالا در تنگه باب المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواسته هم انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
4: اشاره داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدام شاخص است؟
5: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو، اینکه آقای ترامپ در صحبتاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی هم ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت‌های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم‌ها کار نمی‌کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو می‌فروخت و پول رو به داخل کشور می‌آورد. این برخلاف تمام صحبت‌هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه‌های گذشته مبنی بر مؤثر بودن تحریم‌ها داره. یا مثلا آمریکایی‌ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت آقای ونس بود که صحبت از این میکرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه میکنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفا محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
4: آقای قائدی، دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که شما هم گفتین جی دی ونس مذاکرات سوئیس رو به نوعی نشستی تاریخی توصیف کرده. آیا به نظر شما ما شاهد تغییر پارادایم در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران هستیم و مقامات جمهوری اسلامی چقدر این به اصطلاح اشتیاقی رو که روز یک شنبه آقای ونس مطرح کرد رو جدی میگیرند؟
5: خب اول در خصوص تغییر پارادایم من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیک و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن، که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که به آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون رد پای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسی این آقای جیکوب ریستس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش‌های 180 درجه‌ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این معاملات در واقع مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون مؤثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
4: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن با ما بودند و نگاهی داشت به آخرین تحولات در باره نشست دور نخست نشست ایران و آمریکا در سوئیس که روز یک شنبه به پایان رسید. اما روز یک شنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در یک سخنرانی تأکید کرد که همگی در شورای عالی امنیت ملی از سپاه و ارتش و دولت و دیگران گرفته با مذاکره با آمریکا موافق بودند و امضای خودشون رو ضمیمه کردند. با وجود این اظهارات اما مخالفان سرسختی هم با تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا در داخل ایران وجود داره که صدایشان را هم میشنویم و بلند است. این مخالفان چه کسانی هستند و چه میگویند؟ موضوع پرسشی است که همکارم الهه روانشاد با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در میان گذاشته.
6: این تندروها از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن و آخرین تیر ترکششون هم دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خوند در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالف هم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون، مدت 10-12 دقیقه آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم. نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت. مجتبی خامنه‌ای سه بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، دو بار ما شاهد تغییر نظر مجتبی هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید و بعد دوباره موافقت میکنه و حتی در این پیامش یواشکی اجازه مذاکره حضوری رو میده و این یه معنایی داره. و این که شورای عالی امنیت ملی شام، حالا پزشکیان هم خب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه‌ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامیان دیگه و شورای عالی امنیت ملی اینها میتوانند بالا سر مجتبی خامنه‌ای حرکت بکنند. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با گلدوری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تندرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبون‌های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهوری اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تندرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
7: آقای علیجانی، اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
6: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سر صداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار. ببینی هیئت پاشوده از ایران رفته اونجا، در یک پار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتیاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتیاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببین عین متن، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته، تنگه رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازهای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
7: خب آقای علیجانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد، مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
6: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره، یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بروندن بروش ابری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، همونگونه که جمهوری اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم الان می‌بینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده. هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
7: آقای الجنی، پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تاکید کرد، دقیقاً نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
6: بله، مشتبه همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده، از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش‌های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان شام شورای ملی قالیباف و پزشکیان رو پزشکیان یه خورده چیزایی رو لو میده، دهن اونا بسته است، نمیتونه میگه ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله، مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برید مذاکره کنین، برید مشکلات حل کنین، به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها، ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد. اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یک کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخر میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا با یک شعارهای مشابه اومده، اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
4: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. این گفتگو رو همکارم الهه روانشاد انجام داده بود. این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با خبر دیگر، از جمله اینکه ایران قراره در مذاکرات سوئیس در مورد راه‌های عملی پیاده‌سازی و تضمین بند 10 تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن گفتگو کنه. تا قبل از رفع تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی رو برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر کرده بود. در این باره همکارم مرتاد میردامادی با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت در قبرس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که واشنگتن تا چه حد حاضره که امکاناتی به ایران بده که در بازار نفت نقش‌آفرینی کنه.
8: آنچه که مسلمه اینه که تحریم‌هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش‌های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم‌ها رو موقتا یا دائما لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده اینا رو خزانه داری و دولت آمریکا وضع کرد.
9: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرگ‌ها میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
8: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد. حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد و تا به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. این که اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه من به دیده تردید بهش نگاه میکنم، به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستن که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما این که برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه‌ای وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی. ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالابرگ حالا یه راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
9: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
8: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی است می‌کشید تا تونستن نفت ایران را جایگزین کنند برای پالایشگاه‌هاشون. پالایشگاه‌های اونها با نفت ایران به خصوص نفت خود سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلماً براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه اینکه من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته. به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
9: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
8: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم‌ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه‌ها و ارگان‌ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته. و خب قانون اساسی نفت شد از اون زمان به بعد، در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب وضعیت فرق کنه، شرایط جنگیه که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده، در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم میکردن، میگرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد میبردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار هم فروخته، دیگه اصطلاحا مفت جنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار می گرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنا و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
4: بهزاد احمدی نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس بود.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: اما ورود مجموعه رمان‌های مرا بشکن به دنیای سینما تازه‌ترین موفقیت برای طاهره مافی، نویسنده ایرانی تبار آمریکایی است که آثارش طی سال‌های اخیر میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان داشته. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
11: استودیوی وارنر برادرز اعلام کرد حقوق ساخت اقتباس سینمایی از مجموعه پرفروش شاتر می به معنی مرا بشکن، نوشته طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی را به دست آورده. اقدامی که به گفته شماری از منتقدان فیلم می تواند یکی از موفق ترین مجموعه های ادبیات نوجوان در ژانر دیستوپیایی یا ویران شهر را به یک مجموعه سینمایی تبدیل کند. این خبر همزمان با 15 سال انتشار اولین جلد از مجموعه پرفروش شاتر می منتشر شده است. مجموعه‌ای که تاکنون بیش از 15 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته و به یک پدیده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در بوک تاک تبدیل شده. داستان مرا بشکن یا شاتر می درباره جولیت فرارز، دختری با توانایی مرگبار از طریق لمس است که در جهانی تحت سلطه یک حکومت تمامیت‌خواه به نام ریستابلیشمنت به معنی بازسازی برای بقا، قدرت و عشق مبارزه میکند. طاهره مافی در واکنش به توافق با کمپانی وارنر برادرز یا برادران وارنرز میگوید که از همکاری با آنها برای جان بخشیدن به دنیای مجموعه شاتر می و وفادار ماندن به طرفداران آن هیجان زده است. او تاکید کرده که این پروژه فرصتی برای خلق تجربه سینمایی در سطحی بالاتر برای این مجموعه خواهد بود. مجموعه مرا بشکن یا شاتر می تا کنون در 37 کشور و به 34 زبان منتشر شده و هر 3 جلد آن در فهرست پرفروش های نیویورک تایمز قرار گرفتند. طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی شناخته شده در حوزه ادبیات نوجوان و جوانان است که با مجموعه پرفروش شاتر می به معنی مرا بشکن به شهرتی جهانی رسید. مافی در 9 نوامبر 1988 در ایالت کنیتیکت آمریکا در خانواده ایرانی تبار متولد شد و کوچکترین فرزند از 5 خواهر و برادر است. خانواده او در دوران نوجوانیش به کالیفرنیای شمالی و سپس اورنج کانتی مهاجرت کردند. او تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی را در ایالت کالیفرنیا در آمریکا به پایان رساند. همچنین بخشی از دوران تحصیل خود را در بارسلونای اسپانیا سپری کرد و به یادگیری زبان و فرهنگ اسپانیا پرداخت.
4: اما پایان بخش این مجله خبری این یک مستند رادیویی است. جام جهانی 2026 برای ایرانی ها فقط یک رقابت فوتبالی نیست، بلکه صحنه ای است که در آن خاطره شادی های خیابانی، اعتراضات سالهای اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می گیرند. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به شکافایی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارجی امتداد پیدا کرده. Coach's finish. Iran will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخش دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
12: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. یه شوت خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
13: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
14: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
13: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سالهاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. عطار محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
15: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه‌ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
13: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورن بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی. چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندان‌ها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم میتواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی‌شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
16: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومت که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن در یه وضعیت برزخی، و خیلی از فوتبالیست ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
13: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند، اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند. و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست. مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است. جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند. گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن اشک ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
17: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم. قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدار شم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
13: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض می کنند سادلو یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمیتواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمیتواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمیتواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی‌زخم و بی‌سایه‌ای نیست که بتوان بی‌پرسش دوستش داشت.

با اعلام ساعت 22 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. عضو هیئت مذاکره کننده ایران می‌گوید پیش‌نویس معافیت موقت تحریمی نفت ایران نهایی شده است. رئیس جمهور آمریکا ایران را به حمله دوباره تهدید کرد. محمد باقر قالیباف هشدار داد نیروهای مسلح ایران آماده پاسخی متفاوت به تهاجمات آمریکا هستند. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. عضو هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات سوئیس از نهایی شدن متن پیشنویس معافیت موقت صادرات نفت ایران از تحریم‌های ایالات متحده

0: حسین قربانزاده موضوع لبنان مهمترین محور مذاکرات است و در نشست‌های دو جانبه، چند جانبه و نشست اصلی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. این عضو هیئت مذاکره کننده ایران در این ارتباط به تلویزیون دولتی ایران گفت:
1: کارشناسان در نشست‌های جانبی گفتگو کردند. هیئت قطری اینجا بود، در مورد بند 11 و آزادسازی دارایی‌های ایران گفتگو شد. بعد از نشست اصلی در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات هم پیشنویس نهایی شده و به زودی صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی رو هم شاهد خواهیم بود.
0: از سوی دیگر حمید بوورد، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که از دوشنبه گذشته تا کنون بیش از 25 میلیون بشکه نفت ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی تازه جمهوری اسلامی را تهدید کرد که در صورت ادامه فعالیت نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران در لبنان بار دیگر هدف حمله قرار خواهد گرفت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت: ایران باید فوراً نیروهای نیابتی با حقوق بالای خود در لبنان را از ایجاد دردسر باز دارد. اگر این کار را نکند، همانطور که هفته گذشته انجام دادیم، دوباره و این بار شدیدتر به ایران ضربه خواهیم زد. این هشدار در حالی مطرح می شود که مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان در سوئیس جریان دارد. مذاکره کننده ارشد ایران در مورد تداوم تهدیدها علیه جمهوری اسلامی هشدار داد و تاکید کرد که نیروهای مسلح آماده پاسخگویی قاطع هستند. محمد باقر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا که ایران را به دلیل حمایت از حزب الله به حمله نظامی تهدید کرده بود گفت: اگر تهدیدهایشان نتیجه ای داشت به استیصال امروز نمی رسیدند. ما تهدیدهای آمریکایی ها را به جایی حساب نمی کنیم. مذاکره کننده ارشد ایران خطاب به مقامات واشنگتن افزود: بهتر است در بیان اظهارات خود محتاط باشند. نیروهای مسلح ما آمادند تا به شیوهی متفاوت به آنها پاسخ دهند. آنها هرچه می خواهند بگویند، اما این ما هستیم که در میدان عمل می کنیم. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرد که نیروهای نظامی این کشور تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. نتانیاهو همچنین بار دیگر بر عهد خود مبنی بر اینکه اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد پافشاری کرد. این در حالی است که صدا و سیمای دولتی ایران اعلام کرده که در مذاکرات روز یکشنبه هیچ بحثی درباره برنامه هسته‌ای ایران صورت نگرفته است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی ما در ساعت 23 به سمع شما خواهد رسید.

0: سلام به همه رادیو فردایی، کافه فردایی ها، به وقت جام جهانی و ما یه بار دیگه اومدیم. امروز 31 خرداد آخرین روز بهار و هوای بسیار گرم. امیدوارم که هوای دلتون گرم باشه.
1: منم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحالیم که امروز

هم رسیدیم خدمتتون. ما معمولا یک شنبه این دور و بر نبودیم ولی امروز اومدیم و به مناسبت خب به هر حال امشب بازی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، بازی ایران و بلژیک. بیشترین دلیلی که ما امروز اینجا خدمتتون هستیم اینه که پیش بازی این بازی و حواشیش و کلی مسائل گفتنی در مورد این بازی و البته بازیایی که اگه برسیم، البته ماشاءالله اینقدر بازی 5 تا 5 تا روزی بازی انجام میشه و در مورد همشون حرف میزنیم. فکر کنم دوره هم خوش بگذره.

0: آره.
1: خب این اول کاری مفصل بریم سراغ تیم ایران، بازی که همونطور که جلال گفت امشب قراره مقابل بلژیک انجام بده. نشست خبری امیر قلعه‌نویی و این بار سعید عزت‌اللهی رو با خودش آورده بود تو نشست خبری که چند ساعت پیش برگزار شد، مفصل به اونم خواهیم پرداخت. امیر خسروجردی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم. جلال جان عرض ادب، همه دوستان و شنوندگان خیلی مخلصیم و یه شنبتون هم بخیر.
1: متشکرم و تو عز من یشا و تو ذل من یشا.
3: اینو باید سوالی بپرسید، تو عز یا تو ذل، کدومش چی میل دارین؟
1: خب آقای قلعه‌نویی 25 6 دقیقه نیم ساعت نشست خبری بود، کلا غر زد، یعنی تمام میشه گفت این نشست هیچ بار فنی تقریبا نداشت و فقط راجبه این بود که ما دیر اومدیم، نشد ریکاوری کنیم، نمیدونم فیفا اینجوری، ولی اینفانتینو خوبه اما چرا اینجوریه، داستان این بود خلاصه.
2: ببینید اینا اومدن گفتن که آقا مهدی، گفتن که ما اومدیم یه شکایتی رو به فیفا اعلام کردیم به خاطر این ماجرایی که برای تیم فوتبال حالا جمهوری اسلامی و ایران هر آن چیزی که اسمشون میذاری در آوردن. اما آقای قلعه‌نویی اومد همه حرفاش رو عوض کرد و در کنفرانس خبری گفت نه ما اومدیم چیز کردیم، گلایه‌مون کردیم.
1: یعنی میخوای بشنویم دقیقا همینی که میگی، فایلشو داریم میخوای بشنویم بعدش بیایم راجع بهش صحبت.
2: اونجوری پرده ها میفته دیگه.
4: ما شکایت نکردیم، ما گله کردیم. الانی که ما خدمت شما هستیم، بازی قبل حداقل 24 ساعت وقت داشتیم، این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادن و ما مجبور شدیم تمرینمون رو نصف انجام بدیم. این شرایط رو برای ما دوباره سخته، هرچند من میدونم فیفا، رئیس فیفا داره تلاشش رو میکنه که مشکلات ما کمتر بشه، ولی این مشکلات برای این بازی بیشتر شد. ما کمتر از 16 ساعت که تونستیم تمرینمون رو انجام بدیم و نصف تمرینمون هم انجام ندادیم، تمرین قبل مسابقه رو، و این کار رو برای ما صرف کرد.
3: بگم من یه برداشتی از این استراتژی جدید توأم با قور امیر قلعه‌نویی دارم و اون اینه که داره زمینه سازی میکنه که اگر اتفاقی افتاد بگه که اینجوری بوده.
1: ببین استراتژی جدیدم نیست، یعنی قلعه‌نویی همیشه همین مدلی بوده، یعنی بازی مقدماتی جام ملت‌ها
3: دیگه خیلی، یعنی کلا به قول تو هیچ حرف فنی زده نمیشه، به هر حال فوتبال دیگه
1: گله. حالا دل به دلم یک دله کن.
3: فوتبال دیگه خود قلعه‌نویی را منم فوتبال با یه ذره هم درباره فوتبال حرف بزنه، یکم از حواشی بیا بیرون و در مورد مسائل فنی حرف بزن، حالا امیر میتونه بیشتر این بحث رو باز کنه.
2: ببینید جلال جان، خب خود شماها تو برنامه‌هاتون، تو برنامه‌های مختلف، توی رسانه‌ها، همه اینا میدونستن که آقا این تیمی که الان داره میره با شرایطی که خب بین ایران و امریکا وجود داره، این تنش‌ها هست. اصلا از قبل از این هم میدونستن، رسانه‌های تو خود ایران هم گفته بودن، خود من بارها اومدم اینو اعلام کردم. آقای قلعه‌نویی بهتر از هر کسی میدونست که تو کدوم کشور میخواد بره. یعنی مهدی جان از دسامبر که اون قرعه کشی برگزار شد و مشخص بود که سه تا بازی ایران در امریکا، دو تا در لس آنجلس و در سیاتل، دیگه داستاناش هم بهتر میدونید، میدونستن آقا قصه چیه و اون تنش‌هایی که بین دو تا دولت امریکا و ایران هست و بعدش اون جنگی که در پی گرفت، همه اینها رو میدونستن. آقای قلعه‌نویی اینجوری نیست که الان مثلا بیاد بگه که خب من نمیدونستم چرا اینجوری شد، یه دفعه‌ای شد چرا ناگهانی شد. آقای قلعه‌نویی شما از ماه دسامبر میدونستید، الان این حرفایی که میزنید، بعد اول میرید میگید آقا ما شکایت کردیم، بعد میرید نه خیلی گنده صحبت کردید و مال این حرف هم نبودید، من میگی اعتراض کردید. این حرف ها و این صحبت ها هیچ جایگاهی نداره الان و شماها بهتر از هر کسی، مخصوصا امیر قلعه‌نویی، کسی که خودش گرگ تو فوتبال ایران و همه رو میشناسه و میدونه که چه خبره از مسائل سیاسی هم. حتی خودش میگه من دوبار قبلا اومدم امریکا، یعنی خب قبلا که امریکا اومده با الانی که شرایط سیاسی فرق میکنه اصلا یه چیز خیلی متفاوته. پس امیر قلعه‌نویی، فدراسیون فوتبال و بالاتر از اون وزارت ورزش میدونستن. یه نکته، آقای دنیامالی اومد گفت اگر اتفاقات خلاف اون چیزی ما میخوام یک دونش در بازی اول اتفاق بیفته، ما بازی رو میایم بیرون، اصلا بازی رو همونجا لغو میکنیم. کدوم اتفاق افتاد؟ ببینید شما یه حرفایی بزنید مسئولانی که مسئولیت دارید که بتونید عمل بکنید و به قول رسانه‌ای ها اندازه اون حرفا باشید. آقای قلعه‌نویی شکایت قرار بوده انجام بشه، اتفاقات قرار بوده بیفته، اما نه با آدم های مثل آقای تاش که اصلا ببینید اصلا قیافه شون مال این حرفا نیست.
3: بله بله، مسئله اینه که حالا جالبه که داشتم من میدیدم حالا اینا سعی میکنن، فدراسیون فوتبال سعی میکنه مثلا بگه اینفانتینو و فیفا میخوان با به ایران مثلا با ایران همکاری کنن، به ایران حال بدن، ولی من میبینم که تو رسانه‌های داخلی هم مثلا دیدم ایسنا یه گزارش خیلی تند و تیز علیه اینفانتینو رفته بود و اونو
2: آقا جلال من جلال جان مجلس خدمت ببخش میونه کلمت
3: خواهش میکنم جان،
2: خیلی از تیمای کلون تو همین جام جهانی هستن اومدن و همین اتفاق بسشون یه جورایی دیگه افتاده و اینفانتینو داره به صراحت میگه ما نمیتونیم مسائل مهاجرتی و قوانین مهاجرتی کشور رو بیم عوض بکنیم. فیفا میاد میزبانی رو میده ولی یه جا به خاطر مسائل امنیتی و به خاطر مسائل سیاسی نمیتونه بگه مثلا آقای دونالد ترامپ این دفعه رو میتونه ریشگر رو بذاره، میتونه یه کاره انجام بدید. اصلا اینا یه مسائلی هستش که خیلی در سطح کلان بد حل میشه.
3: درسته. بله میگفتم که به هر حال دارن در داخل هم انتقاد میکنن از این روی کرد فدراسیون، ولی خیلی مسئله این حالا در مورد مسائل فنی صحبت میکردیم، ظاهرا در این به اصطلاح نشست خبری که آقای قلعه‌نویی دیشب داشته یه سوال فنی هم ازش کردم، گوش بدیم ببینیم چه جوابی داده برام.
4: ما تو بازی گذشته رو ساختار دفاعی و اشتباهات فردی ایراداتی داشتیم با زمان کمی که داشتیم، چون من فکر کنم انقدری که ما رو هوا هستیم رو زمین نیست،
1: یعنی همه راه ها به روم ختم میشن. این سوال فنی هم میپرسن دوباره میره به این که ما رو هواییم رو زمین نیستیم، نمیدونم بخواد دیگه ساختار دفاعی تیم که چند سال این تیم دست آقای قلعه‌نویی و مسئله نیستش که الان بخوان توی این حالا دو سه هفته ای که رفتن مکزیک یا آمریکا اونجا بخوان مشکلاتو برطرف بکنن.
2: ببین آقا مهدی، امیر قلعه‌نویی استاد همین حرف هاست و فرار رو به جلوه. ببینید اینو من نمیگم، جنابایی نمیگه، جلال نمیگه، مربیانه که تو فوتبال ایران هستن و همین برنامه های پلتفرمی که کسی کارشناس و بازیکن دارن میارن برید نگاه بکنید، من بعضی هاشون رو مانیتور دارم میکنم دیگه، اصلا یه حرف های اون مربی الان مثلا اون مربی ها میان میگن که اگه برف از من بودن اینا رو نمی بردن. ببینید آقای قلعه‌نویی خودش باید بیاد اشاره بکنه که بگی آقا یک سری از این بازیکنایی که ما بردیم دلیلش چی بود و خدمت شما عرض بکنم به خاطر مسائل غیر ورزشی. مثلا من یه دونه الان ورزشیشو میگم، آقا علی نعمتی امسال از نظر کیفیتی توی فولاد چیکار کرد؟ خب الان توی همین بازی قبلی با شجاع خریدداده زوج خط دفاعی رو داشتن که اصلا شما نگاه کنید اگر به غیر از کریس بود یه مهاجم دیگه سرعتی بود و نتیجه عجیب و غریب بود. حالا شما حساب بکنید مقابل بلژیک میخوان بازی کنن با اون همه ستاره، مقابل مصر میخوان بازی بکنن. خب اینا دیگه مسائل برمیگرده که یه بخشش به کادر فنیه، یه بخشش بالاتر از کادر فنیه. امیر قلعه‌نویی الان در حال حاضر هر حرفی بزنه به خودش برمیگرده. آقای قلعه‌نویی شما با تمام مسائلی که اتفاق افتاد میدونستی توی این مسابقات توی این دوره چه داستانی میخواست صورت بگیره و به نظر من یه بخش از این انتخابات اون انتخابای ورزشی نبود، مثل نبردن مثلا سردار آزمون به یه سری آقا حسین نژادی که اینا آیندگان فوتبال ایرانن و الان برای چی نرفتن؟ این امیر حسین محمودی
1: راجب حسین نژاد محرم نویدکیا تو خود داخل ایران توی یکی این رسانه ها نمیدونم دیدی یا ندیدی که چقدر انتقادات تند و تیزی کرد که با چه
2: من میگم توی ببین من میگم که آقا مهدی من میگم که این همین آدم هایی که الان شما مثال میزنید تو برنامه های دارن میرن که رسانه هایی که خود اون نظام مجوز داده، محرم نویدکیا میره، پیروز قربانی میره، فرهاد کاظمی میره، بازیکنای دیگه میرن، اونا دارن اشاره میکنن که آقا پس ما اگه قرار باشه از این پتانسیل الان استفاده نکنیم پس کی میخوایم استفاده کنیم؟ بازیکنی که 4 دوره الان علی جهانبخش مثلا اومده که فقط 4 دوره تو جام، بگه من 4 دوره بودم، چه چیزی در نظر کیفیتی جلال جان داره به فوتبال ملی؟ خب الان حسین نژاد، امیر حسین محمودی، اینا آینده فوتبال ایران رو میسازن. خب شما الان اینا رو نبردی، یا مثلا امیر حسین محمودی رو بردی فقط یک کت شلوار تنش کردی، خب مثلا صحبات
1: اصلا محمودی که دقیقا محمودی که جزو لیست تیم هم نیستش، به عنوان همین جوری رفته که
2: میگه فقط یه کت شلوار تنش کردن که مثلا بره یه صندلی هواپیما رو پر کنه. از امثال علی رضا جهان بخش و یه بازی خیلی از بازیکنایی که الان بعد از این جام جهانی میرن دنبال زندگیشون، فقط تو سی ویشون می‌نویسن ما 4 دوره 3 دوره بودیم، چی گیره فوتبال ایران میخواد بیاد؟
1: حالا یعنی بذار من یه سوال بپرسم ازت امیر، به نظرت پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
3: حالا ما با مادرش کاری نداریم، الان بحث
1: پدر تیم ملی فوتبال ایران کیه؟
2: پدر تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر آقای حاج صفی فکر کنم دیگه سیاست.
3: خیلی جوابت منطقی بود. آره. آقای قلعه‌نویی هم همچین نظری داشت. آره. حداقل کاپیتان تیمو میگفت.
1: کاپیتان
2: تیمو من یه چیزی ببخشم میونه کلمتون. اینی که من حرفی دارم میزنم، رفتم تحقیق کردم، خیلی از همین کارشناسا میان توی برنامه‌های مختلف خیلی به صراحت هم میگن آقا این تیم، دوستان کسایی که دارید این برنامه رو گوش میدید، این تیم 0 تا 100ش با دلالی بسته شده. اینو من نمیگم، اینو مهدی جلال نمیگه.
1: ببین نکتهش هم بهش اشاره بکنیم، چون بعد از جام جهانی به باشگاه هایی که بازیکنانی از اونها در تیم های ملی حضور داشتند و حالا چه بازی کردن یا نکردن، فیفا یک مبلغی رو اختصاص میده.
3: بله بله.
1: و همین قضیه زمین ساز یک سری فسادهایی میشه که در برخی کشورها خلاصه مشکل ساز میشه.
3: بذار اون بحث پدر شهید. آره، نشه. آره. ما کماکان دنبال پدر میگردیم و میخوایم نظر آقای قلعه‌نویی هم در مورد پدر تیم ملی ایران بشنویم.
4: شما ببینید رئیس فدراسیون عین یه پدره برای یه تیم، مخصوصا تو این تورنمنت جام جهانی فوتبال هم فراز و نشیب داره. حالا تو یه شرایط برد خب میتونه کنار تیم باشه، تو شرایط باخت کنار تیم باشه، میتونه روحیه تیم آماده کنه برای مسابقه بعدی. ما از اینا محرومیم.
3: بله اینجوریه. ببین حالا بخوام یکم جدی بگیم، اینی که مثلا فکر کن که یا در یک موقعیت تخیلی مثلا علی دایی رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود. بله. مهدی مهدوی کیا رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، همونطور که دیدیم تو بازی افتتاحیه بود که مهدی مهدوی کیا کنار آقای اینفانتینو نشسته بود دیگه. بنابراین اگر یک فردی با مشخصات و ویژگی های آقای تاج که به هر حال سوابق درخشانو دارن نبود، الان پدر فوتبال ایران، این وضعیت هم نبود دیگه که الان یتیم.
1: و اگر که دیگه آقای تاج حضور داشت، اولا که تو بازی که بعد میرفت میشست اون بالا توی وی آی پی، نمیدونم چه روحیه‌ای میخواست به تیم بده و چه پدری میخواست بکنه. و آقای تاج به نظرت اگر که حضور داشت در کنار تیم در این بازی‌ها، به نظرت اتفاق دیگری میافتاد که الان نیفتاده؟
2: من میگم اگه حضور داشت شاید مثلا 4-2 به نیوزلند میباختن.
1: بله.
2: شما این آدم رو موقعی نگاه بکنید فقط میخواد یه چاله بکنید برید توش بگیرید بخوابید.
3: یه حالا دارم بچه ها آماده میکنن، شاید با گفتن اون جمله معروفش حالا حداقل روحیه بچه های تیم ملی ایران یکم شاد میشد،
1: یکم شاد میشد. و فیروز کریمی هم دوباره اشاره کرده بود، اشاره کرده برنامهش یه جور ناجوری،
3: ولی ما اوریجینالش الان پخش میکنیم. آره. ببینیم.
1: حالا یه نکته دیگه هم، اینقدر که تو این برنامه حالا حرف فیروز کریمی شد، به رسانه های داخل ایران هم اشاره کردی، یک نکته که تو یکی از همین برنامه ها که فیروز کریمی هم حضور داره داشتن بهش اشاره میکردن و به شدت منتقدش بوده، اینکه آقا چه کسی به شما گفت بروید در تیخوانا در مکزیک اردو بزنید که بعدش هم انقدر قور بزنید؟ درسته که مشکل ویزا وجود داشت، ولی بالاخره که آمریکا ویزا رو میداد به اونهایی که در نهایت داد،
3: اعضای اصلی تیم، بازیکن‌ها،
1: و همونها میتونستن برن در همون لس آنجلسی که قرار بود در ابتدا کمپشون برگزار بشه، همونجا برگزار میکرد، این قصه هم پیش نمیومد. این حرفیه که حتی داخل ایران داره زده میشه،
3: ولی خب از به هر حال سیستم مدیریتی فعلی فوتبال ایران. بذار ما یکم حالا فانش کنیم و این حرفای خاطر انگیز آقای تاج بشنویم، بعد حالا برمیگردیم.
0: آقای گردش کنی
5: میخ میشه، تنش کنیم سیخ میشه.
0: بله همیشه
5: همین هم مثلا
0: گردش کنی میخ میشه.
5: ببین همین هم آقای فردوسپور، من بگم واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پولی بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه.
3: آره، ما همینجا از همه شنوندگاری که برای هزار و بی بار وایلو پخش کردیم، به هر حال دوست داریم دیگه. قشنگ امیر جان، تو هم با حفظ شونات اگه نظر خاصی داری در مورد مینا، نظر خاصی داری امیر؟
2: حالا من یه نکته بگم، خب از اون تفکری که آقای تاج میاد به غیر از اینم بر نمیاد، و شما نگاه کنید راندمان کیفی کار سیستم مملکت رو نگاه بکنید امثال آقای تاش. یه نکته رو فقط من در مورد این تیم بگم جلال جان. ببینید فیفا همونطوری که فرمودید میاد حالا یه سری پاداش به باشگاه ها میده، پول توجیه میده، اونو بذارید کنار. همین دولتی که الان در ایرانه گفته یه سوالش مثل که 80 میلیارد بهشون پاداش میده به هر بازی کنی، اگر هم یه بازی ببرن که اون یه پول اضافه میشه. من یه نکته رو بگم، بازیکنی که یه لحظه فکر میکنه 130-140 میلیارد گیرش میاد نمیتونه 20 میلیارد به من مربی بده من انتخابش بکنم. اون میگه من 20 میلیارد میدم، 30 میلیارد میدم، 150 میلیارد گیرم میاد، من جام جهانی هم هستم، چه چیزی بهتر از این؟ اما که تو پتانسیل همین تیم ملی که الان هست، آدم ها که توش هستن، اگه خواستی من اسمم میارم، اینا اصلا ببین A to Z این قضیه که من گفتم و انجام میدم. اینو من نمیگم، از
1: تموم عالم میگم
2: که واقعا میگم، همون کارشناسایی که توی پلتفرم‌های مختلف تو ایران میاد اصلا به صراحت دارن اشاره میکنه این تیم واقعا میگم تیم دلالاست.
1: خب آقای قلعه‌نویی در انتهای صحبتاش البته غیر از اون گل شکایتایی که داشتش یه تشکرم کرده، بذارین تشکرش هم بشنویم. که
4: هرچند این بار جا در ازشون تشکر کنم، وقتی که ما وارد آمریکا شدیم نهایت محبت رو در اسرع وقت ما تونستیم خودمون رو به هتل برسونیم، اینم جای تشکر داره.
1: بله اینم جای تشکر داشت که آقای قرنی تشکر کرد، اما تقریبا اگر که این تشکر 30 ثانیه‌ای بود بقیه 20 خورده ای دقیقه همش گله و شکایت بود.
3: بنابراین اجازه بدین از زبان آقای مرتضی هم نوا بشیم با امیر قلعه‌نویی.
1: این حال دل آقای قلعه‌نویی این ترانه الان
3: که میفرماید که تو رو به خدا حوصله کن،
1: بله گله هی پشت گله،
3: تو رو به خدا حوصله کن، صبر و طاقت نداری،
1: تو رو به خدا حوصله
3: کن. ما شعر رو عوض کردیم، شما رو با آقای مرتضی فعلا تنها میذاریم، ما میریم برمیگردیم چند دقیقه دیگه.

0: خب آقای امین خان خوش جدی،
1: کنفرانس مطبوعاتی مرتضی تموم شد، برگردیم به بازی ایران و یه ذره هم حالا یکم فنی تر صحبت کنیم، ببینیم که به هر حال الان که هنوز ترکیب تیم مشخص نشده و امشب هم بازیه، گمان زنی ها زیاده که کی میمونه بیرون، کی میمونه تو. یه ذره فنی تر حالا ولش کن که کیو کی نیست و این حرفا، فکر میکنی که حالا اگه بخوای به ادوایس بدی، توصیه کنی به مثلا سرمربی پرزی تیم ایران؟
0: یه سری میگفتن که باید مدل کیروش بازی کنه، ولی خدا عزیزی تو این برنامه‌ای که داره با جمشید خیابانی نکته جالبی اشاره کرد، این که کیروشی بازی کردن کیروش میخواد. بله، همینجوری نیستش که برید 11 نفر بذاری تو محوطه و دفاع کنی، اتوبوس پارک کنید.
1: نه، اون سیستم دفاعی میخواد و به اصطلاح تدبیر دفاعی.
0: نظرت چی امیر؟
2: ببینید اگر این خط دفاعی که بازی با نیوزلند یعنی شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی بازی بکنن، مطمئن باشید که با مهاجمای گلزن و بعضا هم سرعتی و هم قدرتی دارن کار تیم ایران سخت میکنن، چون اگر این فوتبال شناوری که رودی گارسیا با تیمش میخواد ارائه بکنه، اگر این دفاعی که من گفتم هم کندن هم نمیتونن مقابل بازیکن سرعتی بازی بکنن و دست به پنالتی زدنشون هم ملسه، اگه بخوای این کار انجام بدن و اگه تو دقایق ابتدای گل بخورن، اینجوری نیست که مثل نیوزلند یه اونا یه اشتباهی بکنن یه گافی بدن شما بری راحت گلتو بزنی و شیرازه این تیم از هم میپاشونن. به نظر من باید یه مقداری یه فکری به حال خط دفاعش بکنه، چون این خط دفاع قطعا نتیجه نخواهد داد، خیلی عمق داره، اوورلپ‌های بدی میکنه و به نظر من حالا میخواد کنعانی رو بیاره یا میخواد یه کاری انجام بده، چون مجید حسینی بازیکنی بود که توی دوتا جام جهانی قبلی که بازی میکرد هم خوب سر میزد، هم یه دفاعی بود که با مهاجم خودش منتومن میومد، اما یه بازیکنی مثل علی نعمتی و حتی خود شجاع خلیل‌زاده موقعی که توی استارت ها عقب میفتن یا جا میمونن، قطعا اگه توی 18 قدم باشه پنالتی میدن یا یهو مثلا میبینید حتی اخراج هم شاید بشن. اما یه نکته که در مورد تیم بلژیک میخوام عرض بکنم، تیم بسیار پرستاره، خب در خط هافک دیبروینه اون مرکز ثقل این تیمه و کورتوا دروازه‌بان، چون یه آدمی هست یه کسی هستش که اصلا خودش یه تیمه. لوکاکو فکر نمی کنم از اول بازی کنه، چون بازی قبلم تعویض اومد و خود مسئولیت شدید در ناپولی داشت، اما شانسی که حالا تیم ایران آورده جرمی دوکو یه مسئولیتی داشت، یه بازیکنی هستش که وحشتناک سرعتیه و اصلا بی‌نظیر بازی میکنه، توپ نمیشه اصلا توپ موقعی دستش اصلا توپ شما نمیبینی، استارت های انفجاری میزنه. خب اگرم اون نباشه قاعدتا نیست، لیاندرو تروسارد هم خیلی خوبه، بازیکنی که تو آرسنال بازی میکنه، فصل تو با قهرمانی با آرسنال تموم کرده و بازیکنیه که میتونم بگم همه فاکتورهای یه وینگر درجه یک رو داره. اگر این تیمی که الان توی به عنوان تیم ایران رفته اگر نتونه خودشو در زمین پیدا بکنه، اون ستاره هایی که بلژیک دارن خیلی راحت میتونن یه بازی رو در بیارن و من فکر نمی کنم اون اشتباه های وحشتناکی که نیوزلندیا داشتن و یک هزارمشو بلژیک به انجام بده و به نظر من تیمی که میخواد بره تو زمین قطعا باید نفر به نفر بلژیک رو آنالیز کرده باشن. حالا شاید نمیدونم یه علی که هست توی کنفرانس خبر بونم، علی اگه اومده باشه گفته باشه کیو بگیرید کیو نگیرید، چون از این کادر فنی که اصلا آب گرم نمیشه، یعنی شما نمیتون خود قیامت هم شما با این رو نیمکت باشید هیچی از اینا در نمیاد. نمیدونم، ولی بازی بسیار سختی.
1: ببینیم خب. چی میشه.
0: آره، بریم اگه موافقی سراغ بازیایی که از دیشب برگزار شده. هلند سوئد. Now the pie onto Somerville. خب هلند انتقام تونس رو از سوئد گرفت.
2: ببین هلند خیلی خوب دیروز فوتبال بازی کرد و به نظر من با این فوتبالی که دیروز هلندیا بازی کردن نشون دادن که میشه روی این تیم حساب کرد. هر شما توی هر نقطه از زمین که جلال جون نگاه بکنید، این تو هر این تیم تو هر پست دوتا بازیکن داره، شما از دروازه از بروخه بگیرید بیای جلو تا فوروارد در خط دفاع که فندایک رهبر خط دفاعشون اصلا بیلداپش از عقب از همون فنداک شروع میشه، بیاد جلوتر تو خط هافک از دیونگ و سامرویل و خیلی بازیکن دارن، گاکپو دارن در خط حمله هم که دست آقای رونالد کومان بازه. دیروز هم خیلی خوب بازی، دیروز همون دقیقه ایاتون باشه من روز اول از یه برایان بروبی صحبت کردم، مهاجمی که الان تو ساندرلند بازی میکنه و همون دقیقه یک قفل دروازه سوئد باز، من فکر کنم همون گل دقیقه یک شیرازی تیم آی گرام پاتر رو اصلا پاشون و تا آخر بازی هم دیگه سوئد نتونست هیچ کاری انجام بده. دقایقی از بازی رو اومدن حمله میکردن، اما هلند هر زمانی که اراده کرد این تیم رو به هم ریخت. و به نظر من یه هافکم هلندیا دارن که تو وست هم بازی میکنه، سامرویل فوق العاده دیرو بازی که گل هم زد و اصلا حمله توپش اون بازی سازیش میتونه هم وینگر بازی کنه هم هافک. و هلند به نظر من با این بازی که انجام داد میشه ازش به عنوان یه تیمی که شاید اصلا تمام سیستم جامو عوض بکنه. حتی یکی از کسایی که سه تا قهرمان سه تا جام جهانی رو تا الان درست حد زده و گفته که کی قهرمان شده، اون میگه این دوره هلند قهرمان شده.
0: سوئد هم حالا شاید کمتر خاطرشون باشه علاقمندان فوتبال، یکم عجیبه ولی تیمیه که یک بار نایب قهرمان جهان شده تو جام جهانی، دو بار سوم شده و یک بار چهارم شده، یعنی توی دهه های گذشته یه فوتبال همچین جذاب و همچین محکم و اسوق‌گستاری داشتن.
1: آره قافل با توجه به نتیجه بازی اول که تونس رو تونستن به اون شکل شکست بدن، یکم عجیب بود اینقدر گل خوردن و این شکل بازی رو دادن.
2: ببین پتانسیل فوتبال سوئد خیلی بالاست، همونطوری که خودت هم اشاره کردی مهدی جان، 1958 اومدن فینال، 1994 با توماس برولین و خیلی از ستارهای اون زمان سوئد اومدن بلغارستان رو بردن تو نیمه نهایی و بعضن کارهای بزرگی رو توی فوتبال اروپا انجام دادن. اما الان یه چند سالیه با اومدن یکی دوتا مربی که اصلا کل به نظر من شیرازه تیم سوئد رو اصلا پاشوندن. آی گرام پاتر سرمربی که آخرین شغل کارش سرمربی ویست هم بود که برکنار شد، توی فوتبال سوئد زمانی که تو اشترسون بود با سامان قدوس، اون موقع سرمربی اون تیم بود و میشناسه فوتبال سوئد رو و اون برنامه که به مسئولان فوتبال سوئد داده، چون ایشون اول اومد یه قرارداد موقت بست، بعد که تو پلی آف اومد رقباش آخر لهستان حذف کرد، نشستم برنامه‌شو دیدم و دیدم برنامه‌شون یعنی برنامه پرنی که ایشون داده به اون چیزی که مسئولان فوتبال سوئد نزدیک و یه تا سال 2030 تمدید کردن قراردادشو.
1: درسته.
0: خب بریم سراغ ژاپن تونس، دیگر بازی این گروه. So costly, so devastating for Tunisia, and you can see the fans are feeling it. Sano lifting it up, a huge opportunity, and it floats into the back of the net. A second of the game for Ueda puts on a plate. بازی ژاپن تونس یه جنبه تاریخی هم داشت، اینی که هزارمین بازی تاریخ جام جهانی بود. آره که برای تونسی ها اصلا خوشیوم نبود،
1: نبود اشاره تونسی که بازی اول 5 تا خورد و در یک اقدام بسیار عجیب سرمربی خودش رو اخراج کرد، آقای صبری لموشی رو اگه اسمش رو درست بگم، و هرور رنار رو آوردن و نشوندن رو نیمکت، مربی که عربستان چند وقت پیش برکنارش کرد و گذاشتش کنار، خلاصه قسمتش بود که بیاد تو جام جهانی. ولی توی
3: همیشه هم تو گمان زنیای انتخاب مربی برای تیم ملی ایران همیشه یه هرونر اون پشت بوده که میگن میاد نمیاد، که آخرام معمولا نمیاد. میگن اگه میومد یه زمانی اگه میومد ایران میتونست به فوتبال ایران یک چیزای جدیدی اضافه کنه. میشتویم امیر جان.
2: جلال جان خب بازی تو اشکا مونتری برگزار میشد، ژاپنیاد بازی اول واقعا میگم اصلا هلند رو سورپرایز کردن و هلند میتونم بگم خوش شانس بود که تونست یه امتیاز از ژاپن بگیره. دیشب هم کاملا بازی رو احاطه داشتن، یعنی اجازه ندادن به تیم تونس که بیاد کاری انجام بده. همونطوری که شما اشاره فرمودی صبری لاموشی کسی که با فرانسه هم قهرمان جام جهانی شده بود، تبار عرب هم داره، تو بازی اول که 5 تا خوردن خیلی بیرحمانه اخراجش کردن و آقای هربرنا رو آوردن که حداقل یه شوک مثبتی باشه. اما من فکر میکنم مشکلات این تیم تونس خیلی بالاتر از این حرف هست که خیلی واقعا مثلا بوده شما شوکه میدی یه مربی میاد تا اون شوکه مثبت به نتیجه میده. هرونرا مربی بزرگ مثلا تو قاره افریقا کاملا میشناسن، قهرمانی با یکی دو تا تیم آورده، اما نتیجه دیشب افتضاح بود برای تونس. میتونم بگم که این تیم احتمالا قبل از اینکه وارد مسابقات بشه تکلیف خودش رو با جام مشخص کرده، یعنی گفته که من میرم 5 تا از سوئد میخورم، 4 تا از ژاپن میخورم، بازی آخرم که هیچی، و هیچی نشون نداده. یعنی من الان مثلا میبینم که نیجریه نیومده، کامرون نیومده، این تیمای بزرگ نیومدن، تونس این وسط اومده مثلا 9 تا گل بخوره. بعد یه جورایی موقعی که شما از یه قاره میاد اینجوری میبازید، عملا اون حیثیت و اعتبار اون فوتبال قاره میبازید
0: زیر 4-5 تا انگار نمیخورن، چون تو بازی دوستانه فکر میکنم آخرشون هم بود با بلژیک بازی کردن، یه 4-5 تا اونجا خوردن.
3: درست
2: میگم دیگه، تکلیفشو با قبل با جام قبل از اومدن به جام مشخص کرده، گفته میریم که حداقل از این نظر یه جوری رکوردم به نفع خودمون بتونیم ثبت کنیم
3: دیگه. این هم یه مدل رکوردیه، میتونیم گل بخوریم، حقمونه گل بخوریم، حق گل خوردن که داریم. که حالا جالبه که این دوتا جان بگو
2: جلال جا ببخش، یعنی در مورد ژاپن بگم واقعا تیم درجه یکیه. ببینید من دو سه روز قبلم توی همین برنامه گفتم اینا یه پلنی رو از 20-25 سال قبل گذاشتن، گفتم ما قبل از 2050 باید قهرمان جام جهانی بشیم. این بایدی که میگن براش یه پلنی نوشتن، بعد کارشناسا دارن روش کار میکنن. اینجوری نیست که مثلا مثل این سیستم که جونرز ها باید ما ابرقدرت فلان بشیم، نه، اونا موقع که میگن باید روش کار میکنن. و فقط شما نگاه کنید به اسکواد ژاپن، 3 تا بازیکن فقط تو جی لیگ دارن، 23 تا بازیکن تو سطح اول فوتبال دنیا دارن، که اونا موقع که میان تو ترکیب اسکواد ژاپن همون چیزی رو شما میبینید که الان گریبان هلند رو میگیرن و میان تونس و خیلی راحت 4 تا گل بشون.
3: به قول شهرام اینجا میگه از زمان کارتون فوتبالیستا اینا سرمایه گذاری کرد بر رو فوتبال، اون موقع هم تو هم فوتبالیستا هم اگه درست یادم باشه میرفتن جام جهانی و قهرمان جهان میشدن، اینا ما میخندیدیم، ولی الان داره یواش یواش اون اتفاق. ولی اون عموی سوباسا بود،
0: یه روز بعد قشنگ بپردازیم به اون کارتون فوتبالیستا و بلایش.
3: آره تحلیل کنیم. امیر پایه میگم به نظر تو هم اون عموی سوباسا نبود؟ نه
2: حالا الان که نگاه میکنم عجب عموی داشت، پر من کاش مثلا مهام از ما عموها داشت.
3: بگذاریم حالا خیلی بحث باز نکنیم،
0: خدمتت بگم که
3: یه جنبندی از گروه بکنیم. آره، تا بازی بعد. آره، چون این گروه بازی های گروه F بود و عملا تکلیف گروه تا حدود زیادی مشخص شد. الان هلند با 4 امتیاز اوله و ژاپن، هلند و ژاپن به لحاظ تفاضل گل و امتیاز هر دو با 4 امتیاز و 4 مثبت تفاضل اول گروه هن. سوئد 3 امتیاز، تونس هم که یک خدافظی خیلی پرسرصدایی با جام کرد و رفت، و باید ببینیم که به نظر میاد این گروه همون گروه هاست که 3 تا به اصطلاح صعود کننده خواهد داشت، به خاطر اینکه سوئد هم 3 امتیازیه و ببینیم چی میشه دیگه. ژاپن و هلند میخوا محکم کوبیدن،
2: زمانش که برسه از خدافزی ها. من توی این برنامه صداهاش زیاد بود که شما دیروز نبودی، صداهای زیاد، حالا آخرین بر وقت شد ایفاسی من صداشو در میارم.
0: آره تو ترکیه و یه سری تیمای دیگه
3: میرسیم.
0: بریم سراغ آلمان ساحل آج.
4: متا پاس عالی و این ضربه و چرخشی که توپو توی دروازه قرار میگیره، فوق العاده است این اونداف. حساب کار 2-1 میشه برای آلمان.
0: واقعا ساحل آج، آره حقش باخت نبود تو این بازی.
2: ببین ساحل آج
0: هرچند که طرفدار آلمانیا، ببخشید من اینو گفتم، اگه چیزی به آلمان واقعا حقش بود ببره امیر،
2: من به عموم میگم بیاد
0: یه لحظه یادم رفت تو طرفدار آلمانی
2: میگم، فقط میگه سواسا عموش مثلا میتونی بیدن این کار رو انجام بدید دیگه. ببین مهتی جان، ساحل آج یا به قول فرانسوی کوپ دیوار، به قول انگلیسی آیوریت کاست، تیم پرمهره. مثلا من یه نمونه بهتون بگم، یه بازیکن دارن دیامونده 19 سالشه، تو لایپزیگ آلمان بازی میکنه، همین الان لیورپول به دنبالشه، 100 میلیون یورو قیمتش. شما نگاه بکنید موقعی که یه تیمی هست یه سری بازیکن مثل این بازیکن دارن و هنوز 20 سالش هم نیست، 100 میلیون قیمتشه. خب شما نگاه مثلا نفر به نفر فرانک کسیه، گل کسیه گل زد، تو اینتر بوده، بارسلون بوده، الان به خاطر پولهای وحشتناک تو عربستان رفته اونجا بازی میکنه، یا بازیکنای دیگه ای که دارن، اما دیالو که توی اونم 20 سالشه تو من یونایتد بازی میکنه، نیمه اول خیلی خوب بازی کردن، گل هر و تمیزی هم دارن، یعنی آلمانی ها رو یه جورای سورپرایز کردن. اما ناگلدمن سه تا تعویض خیلی خوب داشت. اون آنداف که اومد، بازیکن که قبلا تو برایتون بازی می‌کرد الان تو اشتوتگارت، انمچا اومد و ندیم امیری، اینا اومدن و به نظر من گره بازی رو باز کردن. دقیقاً انمچا و آندف گل دوم رو شما نگاه بکنید، دقیقاً همون دوتا که اومدن تو زمین، یکی پاس تو یکی گل زد. آندف هم بازیکن است که نشون داد که مهاجم بسیار خوبه. میگم این بازیکن یه تبار ترکی هم داره، قبلا توی برایتون انگلیس بازی میکرد، الان در اشتوتگارت و نشون داد که بازیکنی که مهاجمی که توی 18 قدم توی باکس این فرصت ها رو از دست نمیده و یه جورایی هم کامبک کردن، هم اصلا کلا ورق بازی رو برگردوندن به نفع مانشافت.
0: خیلی خوب، اینم از این. و اکوادور کروساو، بازی که 0-0 شد دیگه، از
3: همین جوری موقعی که بازی داشت شروع میشد واقعا خیلی رغبتی نداشت. خب بازی واقعا بین این دوتا تیمی که خیلی اسمی تو فوتبال ندارن، ولی بازیه هواشیش بر متنش یه جورایی داره غلبه میکنه. ولی حالا میتونیم فنیش هم یکم صحبت کنیم. آره. ببینیم مثلا حرفی برای گفتن داشتن نداشتن.
0: چه جوری بوده همین؟
2: ببین ادیک ادوکات محسن‌ترین سرمربی حال حاضر، یعنی این مسابقات که کوله باری هم از تجربه داره، اشاره کرد که ما تفاوتمون 7 گل نبود در بازی. چیزی که از کروساو شما میبینید همین نتیجه بود که امشب مساوی شد. اکوادور هم بازیکنایی داره که در سطح فوتبال اروپا همه همه بازیکنایی هستن که تاثیر
0: چی شد همینجا با کسی مزاحم شد؟
2: نه عموم داشت
3: عمومی هم اگه چیزی شد سود بزن ما بیاییم، ما هستیم.
0: آره خب بیا چیز کنیم، الان اکوادور کروساو هم که مساوی شد، بریم یه موزیکی بشنویم و بعدش برمیگردیم. تو هم اونجا یاره ببین چی میشه.

0: خب بازی اکوادور و کروساو یک دروازه‌بانی داشت این تیم به نام آقای روم. حالا اسم کوچیکش سخته، من میترسم اشتباه بخونم اسم کوچیکش، اشاری بهش نمی کنیم. یه سیوای عجیب غریبی کرد و ایشون هم مثل دروازه‌بان کیپ ورد خلاصه اینستاگرامش یهو تکون خورد و کلی مورد توجه واقع شد. اما میشه گفت تا اینجا ستاره تقریبا اصلی جام جهانی آقای ووزیانا هستش، دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپ ورد که خیلی ماجراها داشت و خیلی داستانا پیش اومد بعدش. و بریم بشنویم مهران کریمی برامون یه گزارش شایعه کرده کل ماجرا رو توضیح میده.
1: ووزینیا، دروازه‌بانی که همه درباره‌اش حرف میزنن، سنگربان 40 ساله کیپ ورد که با نمایش خیره کننده مقابل اسپانیا ناگهان به یکی از چهره های اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شد. جام جهانی 2026 هنوز در مرحله گروهی است، اما یکی از بزرگترین ستاره های آن نه مسی است، نه امباپه و نه بلینگام. این عنوان فعلا به دروازه‌بان 40 ساله کیپ ورد رسیده، مردی که با چند مهار تماشایی مقابل تیم ملی اسپانیا نه تنها تیمش را به یک تساوی تاریخی رساند، بلکه در عرض چند روز میلیون‌ها دنبال کننده جدید در اینستاگرام به دست آورد و به پدیده شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته، در دیدار افتتاحیه‌اش مقابل اسپانیا یکی از بزرگترین شگفتی‌های تورنمنت را رقم زد. اسپانیا با ده‌ها حمله و موقعیت گل نتوانست دروازه این تیم آفریقایی را باز کند و مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت. قهرمان آن شب کسی نبود جز ووزینیا، دروازه‌بانی که بارها مهاجمان اسپانیا را ناکام گذاشت و عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به دست آورد. اما شهرت او تنها به زمین مسابقه محدود نماند. پیش از بازی با اسپانیا صفحه اینستاگرام ووزینیا حدود 50,000 دنبال کننده داشت. تنها چند روز پس از آن مسابقه این عدد ابتدا به چند میلیون و سپس به 15 میلیون دنبال کننده رسید. رشدی انفجاری که حتی از بسیاری از ستاره های مشهور ورزش جهان نیز فراتر رفت. داستان شخصی او نیز در محبوبیتش نقش مهمی داشت. بعد از تساوی تاریخی کیپ ورد مقابل اسپانیا، ووزینیا در مصاحبه پس از بازی اشک ریخت. خیلی ها ابتدا فکر کردند اشکایش فقط به خاطر نتیجه مسابقه است، اما او توضیح داد که دلیل اصلی یادآوری خانواده‌اش بوده. او گفت پدر بزرگ و مادر بزرگش که او را بزرگ کرده بودند چند سال پیش درگذشتند و نتوانستند این لحظه تاریخی را ببینند. همچنین مادرش هم در ورزشگاه حضور نداشت. دلیل غیبت مادرش مشکلات و هزینه های مربوط به ویزای آمریکا بود.
2: Also because my mom, she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa, we didn't manage on time.
1: ووزینیا گفت خانواده نتوانسته بودند هزینه ها و مراحل ویزا را به موقع انجام دهند و به همین خاطر مادرش مجبور شده بود بازی تاریخی پسرش را از خانه در کیپ ورد تماشا کند. ویدئوی این مصاحبه به شدت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و ماجرا آنقدر بازتاب پیدا کرد که مقام های آمریکایی و فیفا برای حل مشکل وارد عمل شدند. در نهایت برای آنا کاندیدا مادر ووزینیا ویزا صادر شد و او توانست به آمریکا سفر کند تا بازی بعدی پسرش مقابل اوروگوئه را از نزدیک ببیند. ووزینیا که نام کاملش ژوزیمار ژوزه اوورا دیاس است، سالها در لیگ‌های پرتغال، قبرس، مولداوی و آنگولا بازی کرد و بیش از یک دهه عضو تیم ملی کیپ ورد بوده. با این حال تا پیش از این جام جهانی خارج از محافل تخصصی فوتبال چندان شناخته شده نبود. اکنون او به نماد داستان‌های الهام بخش جام جهانی تبدیل شده، نمادی از اینکه در بزرگترین صحنه فوتبال جهان گاهی یک دروازه‌بان 40 ساله از کشوری با جمعیتی حدود 500,000 نفر هم می‌تواند بیش از همه ستاره‌های مشهور بدرخشد. تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام وزینیا پس از بازی با اسپانیا 10 برابر جمعیت کشور کیپ ورد شد، اتفاقی که به یکی از عجیب‌ترین داستان‌های شبکه‌های اجتماعی در تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

0: خب ممنون که به کافه فردا به وقت جهانی گوش میدید.
1: وقت جام جهانی.
0: به وقت چی گفتم؟
1: جام جهانی.
0: جام جهانی گفتم؟
1: به وقت جهانی.
0: به وقت جهانی دیگه.
1: بله بله.
0: عرض کنم که جام جهانی حاشیه‌هاش هم جذابه. یکی دو تا نکته حاشیه‌ای بگم. خیلی اعتراض داره میشه از جانب یکی دو تا بازیکن‌ها، دیدم مصاحبه کردن و البته بعضی از بینندگان و کسانی که میرن فوتبال ها از در داخل استادیوم ها میبینن. استادیوم متلایف که قرار فینالش در نیوجرسی برگزار بشه نزدیک به شهر نیویورک، ولی ظاهرا هزینه های رفت و آمد مردم به این استادیوم خب خیلی سنگین در میاد. بلیت رفت و برگشت قطار اینجوری که خبرگزاری ها میگن 98 دلار در میاد. پارکینگ ها هم اونجا بسیار گرونن و دیدم یک دو تا بازیکن ها مثل وینیسیوس جونیور، بازیکن ستاره برزیلی، از کیفیت چمن اونجا هم حتی عجیبه، کیفیت چمنش هم خیلی چیز کردم، مثل که حالا من ندیدم واقعا خود ورزشگاه، مثل که ظاهر و فضای ورزشگاه هم بیروحه و اینکه از قبل انتخاب شده برای فینال هم یه سری انتقادها رو برانگیخته.
1: اگه تیم ایران تو اون ورزشگاه بازی داشتش، بازیکنای ایرانی با توجه به تجربیاتی که از بازی در قلعه حسن خان دارن، فکر میکنم که میتونستن یک
0: نه اون برای ما نیست، اون برای اوناست که به هر دقیقه، چون من واقعا تجهیزاتی رو که از یه طرف تو بازی ها میبینی تو ورزشگاه ها میبینی، مثلا تو همون چیه هایدریشن بریک، همون وقفه آبخوری که اتفاق میفته، میبینی یوها به قدرت به اذن خدا از وسط زمین یه سری آبخوری اومد بالا و شروع کرد به آب پاشیدن رو چمنا. اصلا من مونده بودم که این الان چیه تکنولوژیه که بعد همونا دوباره به اذن خدا میرن فرو میرن و چمن برمیگره سر جاش و بازی میکنه. خیلی عجیب بود برام، ولی به هر حال اینم هست. همین هم که اشاره کردم، این وقفه آبخوری هم کماکان انتقادا بهشون زیاده، ولی جالبه که رویترز گزارشی داده بود که علارغم اینکه یه سری بازیکنان معتقدن که ریتم بازی رو میکشه، ولی مربیا دارن ازش استفاده میکنن، مثل تایم اوت هایی که توی بسکتبال و والیبال داشتیم که مربی هر موقع صلاح میدید یا دلش میخواست ریتم بازی رو بکشه. حالا اینجا به درخواست مربی صورت نمیگیره، داور سر یه تایم نسبتا مشخصی تایم اوت میگیره که ملت برن آب بخورن، بازیکن ها برن آب بخورن، ولی به هر حال حاشیه اینم به عنوان پدیده جدید آماده است، به وجود اومده و آقای اینفانتینو با این فیفای خیلی خیلی پولکیش به هر حال دیگه تو حاشیه هاست، در خودش در مرکز حاشیه هاست.
2: خب بریم امیر جان اگه موافقی سراغ بقیه بازی امشب، اسپانیا عربستان و بعد از اون تساوی عجیب غریب اسپانیا مقابل کیپ ورد که ستارش هم بوزینیا بود مقابل عربستان، فکر میکنی که چه وضعی رو شاهد باشیم؟
3: ببین عربستان گفتم با اون دوستو قدم هست که با مربیگری اون سرمربی یونانی با این حالی که اسم و رسمی هم به اون صورت نداره، ولی فوق‌العاده بازی کرد مقابل اروگوئه. 80 دقیقه تیم برتر مسابقه بود و من فکر میکنم که اگر همون شرایطی رو که تو بازی اول داشتن و از ستاره های اروگوئه هیچ حراسی نداشتن توی این مسابقه هم بتونن از نظر روانی خودشون رو تو زمین پیدا کنن، که من فکر میکنم با اون تساوی یه مقداری کارش راحت‌تر شد. اما از اون ور ماتادورها بازی اول خوب نتیجه نگرفتن دیگه، یعنی اگه قرار باشد همون شرایط رو بیان مقابل عربستان هم داشته باشن، رسانه‌های اسپانیایی دمان از روزگار این تیم در میارن. قاعدتا اسپانیا خوب فهمیده که دو امتیاز حساس رو از دست داده و قاعدتا این بازی باید بیاد برای بودن، هیچ چیز راهی به غیر از این نداره. من فکر میکنم سرمربی اسپانیا تمام هجوم ترکیبش رو یعنی هجومی ترین ترکیبش رو قطعا برای این مسابقه خواهد چید و میاد که سه امتیاز رو بگیره. میدونه که اگه نگیره کار دست خودش داره.
0: حالا با توجه به اینکه حالا عربستان هم یه رقیب سنتی بوده همیشه برای ایران، بازی جذابی میشه دیگه، و دونستن نتیجهش به اینکه چطوری جلوی یکی از قدرتمندترین تیمای الان دنیا بازی میکنن برای ما هم جذابه. و من فکر کنم یه بازی مهمی که حالا الان به خاطر توجه ما ایرانی‌ها به بازی امشب با بلژیک بهش معطوف نشده به اندازه کافی، نیوزلند مصر. به هر حال بازی یکی از همین گروهی که ایران درش هست داره انجام میشه و مصر میاد که جای پاشو توی جام محکم کنه دیگه به اندازه کافی.
3: دقیقاً ببین حسام، مثلا تیمی که تو جام جهانی آورده اینا یه کارهای انده، مثلا کیروش آوردن یه سه مربی بزرگ دیدن نمیتونن نتیجه بگیرن چون یه مقدار از نظر فرهنگی و سطح ارتباط برقرار کردن مشکل داشتن، اومدن بهترین بازیکن تاریخ فوتبالشون گذاشتن به عنوان سرمربی و همین اتفاق خوبی الان کاملا مشخصه ارتباطاتی که دارم بین کادر فنی و بازیکن میگیرم. تو بازی اولم انصافا میتونم بگم حقشون برد بود، یعنی خیلی خوب بازی کردن و به قول فرمایش خود جلال میان این بازی ببرن که تکلیف خودشون رو مشخص بکنن. این بازی رو که ببینید مصر به احتمال زیاد میبره، اون موقع همین تیم آقای قلعه‌نویی حسرت خواهد خورد که چرا بهترین موقعیتش برای حداقل به دست آوردن یه پیروزی توی این گروه که در دستش هم بود از دست داد.
2: دقیقاً بله. و خدمتت بگم که حالا اوروگوئه کیپ ورد هم که بازی دارن، ببینیم نتیجه اون چی میشه. یه ذره بخوایم بریم، حالا ما هی عقب جلو کردیم، رفتیم به آینده و گذشته، حالا دوباره بریم یه ذره تو گذشته. یه دو سه دقیقه وقت داریم به چند تا بازی که تو این یکی دو روز برگزار شد و نتونستیم بهشون برسیم.
0: بذار متی ترکیه چی
2: همین
0: شو؟
2: همین می‌خواستم بریم سراغ ترکیه و اون بدرقه‌ای که دیدی چه جوری داشتن تیمشون
0: بدرقه. خودم کلی حسرت خوردم.
3: سواری سواری قهرمان جام جهانی شدن،
0: همونجا جامو بردن.
2: و اولین حذف شده یه جام جهانی بود ترکیه، حالا بعدش هم که تونس اومد
3: و چقدر لذت بخش بود. چقدر لذت بخش بود. ببینید الان شما اگه همین دستی که دروازه‌بان کیپورد اشاره کردید که چقدر اومد بعد بول شد و وایرال شد، همین قطر و ترکیه هم همین اتفاقات افتاد. حالا از بحث ورزشی بخوام بریم تو بحث سیاسی نگاه بکنیم، واقعا میگم حالا من دارم تو شبکه‌های اجتماعی میبینم ایرانی که اصلا ترکیه و قطر هیچ ارتباطی از نظر ورزشی بهشون نداشت، ولی وحشتناک خوشحال شدن. خود من اصلا اگه به من بگن آقا جام جهانی هم یعنی تموم شده و این دوتا حذف شدن، بهترین خبره برام، بخاطر اینکه اینا از نظر سیاسی ضرباتی که به مردم ایران زده، همین اتفاقاتی که داره تو سوئیس جدی میفته ثمره حضور قطره و این پولهایی. بعد واقعیت رو گفت
2: حالا اون چیزاشونو بیا واردش نشیم، همین بمونه توی مستطیل سبز و فوتبالی.
3: در حد آقای مونتلا نتیجه نگیره و شکست بزرگی براش بود، به نظر من میتونست بهتر نتیجه بگیره.
0: بله پاراگوئه که به هر حال 10 نفره شد و با این وجود تونست بازی رو ببره، با این حتی با این وجود که
3: اصلا جلال ترکیه قبل از اینکه وارد مسابقات بشه با این اسکوادی که داشت خیلی از کارشناسا که صحبت می‌کردن مثلا برای شانس قائل بودن که بیاد و نه حالا نه اون مقامی که 2002 اما بیاد و یه شگفتی درست بکنه، گریبان تیم‌های بزرگو بگیره که اصلا برعکس شد.
0: و فکر کنم تا اینجا اگه اشتباه نکنم گلی که پاراگوئه زد سریع ترین گل جام بوده، چون ثانیه 64 ظاهرا اتفاق افتاد. نمیدونم من چیزی دیگه یادم نمیاد این زودتر.
3: نه دیگه اگه اون نبود گل بروبی بود که دیروز تو دقیقه 1 دقیقه مثلا 20 ثانیه زد گل. این گلی که الان این بازیکن پاراگوئه زد فعلا رکورد دستشه.
2: خیلی هم عالی.
0: تموم شدیم
2: امروز و فردا مجددا برمیگردیم. مراقب خودتون باشید.
0: خداحافظ.

0: ساعت 23 به وقت تهران است و شما شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو با آخرین خبرها از دهکده کوهستانی بورگنشتوک در سوئیس که روز یکشنبه میزبان گفتگوهایی با میانجیگری پاکستان و قطر بود. این نخستین مذاکراتی است که تحت مفاد یادداشت تفاهم توافق شده بین تهران و واشنگتن در هفته پیش برگزار میشه. اجازه بدید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم سیاوش سعادتیان.
1: سلام به شنوندگان رادیو فردا. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می شود روز یکشنبه پایان یافت. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های نظامی از سوی واشنگتن و تهران است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، دور اول نشست پس از 80 دقیقه گفتگو جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد. یک دیپلمات به شبکه خبری CNN گفت گفتگوهای روز یکشنبه درباره جنگ در لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم ایران تمرکز دارد. هفته پیش آمریکا و ایران تفاهم نامه‌ای را امضا کردند تا در یک فرصت 60 روزه در مورد مسائل

0: می جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، معافیت موقت تحریم نفت ایران و مستقات آن و آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران. به گفته حسین قربانزاده، موضوع لبنان مهمترین محور مذاکرات است و در نشست‌های دو جانبه، چند جانبه و نشست اصلی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. این عضو هیئت مذاکره کننده ایران در این ارتباط به تلویزیون دولتی ایران گفت:
1: کارشناسان در نشست‌های جانبی گفتگو کردند. هیئت قطری اینجا بود، در مورد بند 11 و آزادسازی دارایی‌های ایران گفتگو شد. بعد از نشست اصلی در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات هم پیشنویس نهایی شده و به زودی صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی رو هم شاهد خواهیم بود.
0: از سوی دیگر حمید بوورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با تلویزیون دولتی اعلام کرد که از دوشنبه گذشته تا کنون بیش از 25 میلیون بشکه نفت ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ خواستار گشودن فصلی تازه در روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جی دی ونس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
2: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement but is going to allow us to sit together.
0: آقای ونز همچنین با اشاره به روند آتش‌بس‌ها گفت چنین آتش‌بس‌هایی همیشه تا حدی بی‌نظم و پیچیده هستند. با این حال معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد در دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی برای حفظ آتش‌بس در لبنان حاصل شده است. اظهارات ونز در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه و پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهور آمریکا همزمان با آغاز مذاکرات صلح میان مقامات ارشد واشنگتن و تهران در سوئیس، ایران را به حملات نظامی شدید تر تهدید کرد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به درگیری‌های اخیر در جنوب لبنان، خطاب به مقامات ایران نوشت: ایران باید فوراً مانع از دست دردسرسازی نیروهای تحت حمایت خود در لبنان شود. اگر این کار را نکنند، ما دوباره به ایران ضربه خواهیم زد. درست مثل هفته گذشته، اما این بار بسیار سخت‌تر. این تهدید در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات سوئیس تحت شعاع درگیری‌های خونین روزهای اخیر میان ارتش اسرائیل و حزب الله قرار گرفته است. نبردهایی که تنها در روز شنبه دست کم 30 کشته در شرق و جنوب لبنان بر جای گذاشت.
3: شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم سیاوش سعادتیان.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: برخلاف گزارش برخی رسانه‌های ایران، از جمله تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران که از توقف مذاکرات در سوئیس پس از تهدیدات رئیس جمهور آمریکا خبر داده بودند، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات که نامش فاش نشده گفته است که هیئت ایرانی همچنان در مذاکرات با ایالات متحده با میانجیگری پاکستان و قطر حضور دارد. برای بررسی بیشتر اختلاف نظرهای امروز در مذاکرات، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
5: خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعداً تکذیب شد. آقای باراکراویت، خبرنگار آکسیوس، این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی‌اند که مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصاً به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای ونس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های این چنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حدس میزنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه، ما کمتر پیام‌های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصا

0: اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدها کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساساً تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی ها این رو بر اساس صحبت هایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالای ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
1: آقای قائدی، پیش از این که به نکته مورد اشاره شما بپردازیم، این تهدید محمد باقر قالیباف در پستی که پس از پایان نشست دور نخست منتشر کرد تا چه میزان بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی برای ارسال پیام قاطع به طرف آمریکایی هاست و تا چه اندازه برای راضی نگه داشتن مخالفان مذاکرات در داخل ایرانه؟
0: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتیه نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه هرمز هم خواهد زد. احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالا در تنگه باب‌المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواسته هم انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
1: اشاره‌ای داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدام شاخص است؟
0: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبتاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینا نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی ها ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت‌های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم‌ها کار نمی‌کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو می‌فروخت و پول رو به داخل کشور می‌آورد. این برخلاف تمام صحبت‌هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه‌های گذشته مبنی بر موثر بودن تحریم‌ها داره. یا مثلا آمریکایی‌ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفاً محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
1: آقای قائدی، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردید بپردازم. جی دی ونس در ابتدای این نشست چهار جانبه روز یکشنبه از یک فرصت تاریخی برای فصلی تازه در روابط ایران و آمریکا سخن گفت. آیا اظهارات او رو باید در یک تغییر پارادایم تازه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بدونیم؟ و در مقابل این بار به نظر شما جمهوری اسلامی به این چراغ سبز چطور واکنش نشون خواهد داد؟
0: خب اول در خصوص تغییر پارادایم، من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه، یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستند، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن، که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که با آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسیه این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش‌های 180 درجه‌ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون مؤثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم‌نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
2: زبان تهدید و هشدار در مقابل واقع بینی در تقابلی که با ایدئالگرایی در مذاکرات سوئیس دیده می شد. تحلیل و ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده بودیم. اما در همین چهارچوب پرسشی که مطرح میشه اینه که مذاکرات کنونی در سوئیس تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و اینکه مهمترین موانع پیش روی این مذاکرات چیست؟ این پرسشیه که همکارم الهه روانشاد با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا در میان گذاشته است.
3: به نظر من مسئله واقعا همون تصویر بزرگتر آینده منطقه هست بیشتر از هر چیز دیگری. شیوهی که جمهوری اسلامی به زیرساختهای کشورهای عربی خلیج فارس بیش از هر جای دیگری حمله کرد، بر اساس آمارها بین 84% تا 90% موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اونها فرستاده شدند، به جای اینکه به سمت اسرائیل که جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه، نشون دهنده این است که هم جی دی ونس و هم پرزیدنت ترامپ هر دوشون متوجه این موضوع هستند که اگر یک راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، اصولاً با یک خاورمیانه این طرف خواهند بود که درش نه توافق ابراهیم اون سرنوشتی رو که اونها میخوان پیدا بکنه پیدا خواهد کرد، نه اون سرمایه هایی که اونها امیدوارن قطر، امارات و عربستان سعودی در نهایت بیان نه در جمهوری اسلامی که در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون پیشفرض تصویر بزرگتر قضیه خیلی مهمتر هست برای آدم هایی مثل پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس.
4: خب آقای خلدی، تهران تاکید میکنه که اجرای بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باید پیش از ورود به مذاکرات نهایی آغاز بشه. از دیدگاه شما آیا این موضع رو باید نشانه بی‌اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به آمریکا دانست یا تلاشی برای کسب دستاوردهای ملموس قبل از دادن امتیازاتی بیشتر؟
3: به نظر من دومیش هست. رهبران جمهوری اسلامی احتیاج دارن که به بدنه طرفدار خودشون که قسمتی از اون بهشون کمک میکنه برای اینکه حکمرانی متزلزل خودشون رو به شیوه های مختلف بتونن مستحکم بکنن در ایران احتیاج دارن. این پیروزی هم براشون سمبولیک خواهد بود، هم بهشون این توان رو خواهد داد که بدنه سرکوب، نیروهای نظامی انتظامیشون و اون طرفداران خودشون رو تا حدود زیادی از نظر اقتصادی و مالی از خودشون راضی نگه دارن و بعد به نیابتی های خودشون هم نشون بدن که یک توانی دارن. مشکل این هست بر اساس توجیهاتی که از برخی مقامات آمریکایی به دست من رسیده و این در یک کنفرانس خصوصی مطرح شده بود، آمریکایی ها تفسیر بسیار خاصی از این به اصطلاح امتیازات دارن و معتقدند که برای هر قدمی که جمهوری اسلامی برمی‌داره اونها حاضر هستند که قسمتی از این به اصطلاح امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی بدن. بنابراین واقعا موضوع این هستش که چجوری هر طرف داره این وضعیت رو در دیدگاه طرفداران خودشون یا منتقدان خودشون و افکار عمومی کشورهای خودشون کادو پیچی میکنه. با توجه به اون توجیهاتی که من از این مقامات عالی خوندم، به نظر من میرسه که یک سری امتیازهای دیگه‌ای وجود داره یا تضمین‌های دیگری وجود داره که دو طرف حتی جرأتش رو ندارن که به جامعه یا افکار عمومی خودشون یا جامعه جهانی اعلام بکنن و این از همه بیشتر این رو که این توافق باعث درگیری های دیگر بشه به جای اینکه باعث ثبات بشه بیشتر میکنه به نظر.
4: آقای خلدی، دونالد ترامپ از یک طرف از آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران حرف زده و از طرف دیگه ایران رو به حملات شدیدتر هم تهدید میکنه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید از دیدگاه شما تحلیل کرد؟
3: به نظر من دونالد ترامپ چه در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش و چه در ریاست جمهوریش، در سیاست داخلیش، در روابطش با دوستان و دشمنان شخصی سیاسیش در آمریکا و در بیرون از آمریکا ترجیح میده که یک سیاست آشوب رو در پیش بگیره. من 3 ماه پیش فکر میکنم در خدمتتون بودم در رادیو فردا، این رو عرض کردم که ابهام استراتژیکی که ترامپ فکر میکنه بهش پیشبینی ناپذیری میده، یعنی این اهرام پیشبینی ناپذیر رو میده، هم برای ایالات متحده آمریکا باعث شده که یک سری دشواری هایی به وجود بیاره، هم برای اینکه اعتبار خودش رو در واقع بتونه به طور کامل پیریزی بکنه دشواری به وجود آورده. در نتیجه به نظر من میرسه که دونالد ترامپ در این مرحله به هیچ کدوم از حرف هایی که میزنه به این شکل نباید در واقع توجه کرد. باید دید واقعا در عمل ایالات متحده آمریکا چی کار میکنه و بر اساس اون رفتارهای عملی قضاوت کرد سیاست ترامپ رو.
4: در نهایت آقای خلده، اگر توافق به صورت نهایی امضا بشه، بزرگترین تهدید برای بقای این توافق چه خواهد بود؟ اختلافهای حل نشده میان ایران و آمریکا به طور مثال، یا مخالفت بازیگران منطقه‌ای از جمله اسرائیل، یا شکاف‌های سیاسی هم در درون ایران و هم در درون آمریکا، کدام یک بیشتر تاثیرگذار خواهد بود؟
3: به نظر من بیش از هر چیز دیگری اسرائیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از زمان خرداد 1342 جنبش خمینی‌گرا خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف کرده فلسفه وجودیش رو، و تا وقتی که مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به صورت دو فاکتو یا به صورت رسمی حل نشه از طرف جمهوری اسلامی، من نمی‌بینم که هیچ گونه برجامی، حتی این برجام ترامپی که بهش میگن قرار نهایی در اون تفاهم نامه، بتونه موفق بشه، برای اینکه اسرائیل دیگه یک قدرت متوسط منطقه‌ای نیست، اسرائیل یک قدرت متوسط جهانی هست الان.
2: دیدگاه های شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا رو در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میشنیدید. پس از بررسی های سیاسی مذاکرات سوئیس، گذری بکنیم به مسائل اقتصادی که به نظر میرسه برای ایران از اهمیت زیادی برخورداره. از جمله مسائلی که جمهوری اسلامی قراره در مذاکرات سوئیس در مورد اون بحث کرده و راه‌های عملی پیاده سازی اون رو پیدا و تضمین بکنه، مربوط میشه به بند 10 تفاهم نامه تهران و واشنگتن. این بند میگوید تا قبل از رفع تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر خواهد کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایران، در این باره پیشنویس نهایی هم تهیه شده. در این باره با بهزاد احمدی نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس گفتگویی داشتم و در ابتدای این گفتگو از انتظارات تهران و امکاناتی که واشنگتن حاضره در اختیار ایران برای نقش‌آفرینی در بازار نفت بگذاره پرسیدم.
5: آنچه که مسلمه اینه که تحریم‌هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش‌های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم‌ها رو موقتاً یا دائماً لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مالی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت‌های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم‌هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده، اینا رو خزانه داری و دولت آمریکا وضع کرد.
2: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرگ‌ها میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
5: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد. حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد، متأ به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون به هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. اینکه اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه، من به دیده تردید بهش نگاه میکنم. به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستن که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما اینکه برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی. ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالابرگ حالا یه راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
2: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
5: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی است میکشید تا تونستن نفت ایران جایگزین کنن برای پالایشگاهاشون. پالایشگاهای اونها با نفت ایران به خصوص نفت فوق سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلما براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. علاوه این که من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته. به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
2: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
5: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه ها و ارگان ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته و خب قانون اساسی نفت شد از اون زمان به بعد. در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب بعضی فرق کنه، شرایط جنگی که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده. در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها اینا نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم می‌کردن، می‌گرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد می‌بردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار فروخته دیگه اصطلاحا مفت چنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار می گرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنا و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
2: با دو نقطه نظرات بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس آشنا شدیم که از وضعیت صادرات نفت ایران می گفت. با این گفتگو پرونده مذاکرات سوئیس را می بندیم و به ادامه برنامه ها می پردازیم.
6: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. موضوعی که با انتقاد و طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی و شفافیت این پرونده‌ها همراه شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
7: در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اخراج، تعلیق و تشکیل پرونده‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. روندی که به گفته منابع دانشجویی از اسفند 1404 شدت گرفته و در برخی دانشگاه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دانشجویی و رسانه‌های داخلی ایران، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای دست کم 7 دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده. برخی از این احکام علاوه بر اخراج شامل محرومیت چند ساله از ادامه تحصیل نیز می شود و گزارش های نیز از صدور احکام غیابی برای برخی دانشجویان بازداشت شده منتشر شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش کرده که رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی از جمله دانشجویانی هستند که با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش برای شماری از این دانشجویان علاوه بر اخراج محرومیت 4 تا 5 ساله از ادامه تحصیل نیز در نظر گرفته شده. همچنین برخی رسانه ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف خبر دادند. با این حال کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرده که او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و اطلاعاتی درباره برگزاری جلسه کمیته بدوی برای وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته انضباطی برای 3 نفر از این دانشجویان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برای 4 نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات اسفند ماه گذشته حکم صادر کرده. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز گزارش داده که کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام بدوی جداگانه 6 دانشجو را به دلیل آنچه فارس نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتاکی به پرچم ایران، فعالیت علیه نظام و انتشار محتوای اعتراضی در فضای مجازی خوانده، به اخراج محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در روزنامه شرق و همچنین منابع دانشجویی رسانه‌ای، تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی کمیته‌های انضباطی مواجه شدند که در آنها از تشکیل پرونده انضباطی خبر داده می‌شد. این روند در خرداد 1405 و همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلایل امنیتی و شرایط خاص کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با تشکیل پرونده‌های جدید ادامه یافته. در مقابل، منابع دانشجویی فعالان دانشگاهی تأکید کردند که این احکام در بستری از ابهام حقوقی و با تفسیر گسترده آیین‌نامه‌های انضباطی صادر شده. یکی از دانشجویان دانشگاه شریف در گفتگو با روزنامه شرق گفته که در بسیاری از موارد ترکیبی از چند بند آیین‌نامه برای تشدید اتهامات استفاده می‌شود. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش‌ها از تعلیق دست کم 20 دانشجو حکایت دارد. به گفته یکی از دانشجویان، در برخی موارد حتی جلسه رسمی کمیته انضباطی برگزار نشده و احکام از طریق پیامک یا مسدود شدن سامانه آموزشی به دانشجویان ابلاغ شده. در دانشگاه تهران نیز روندی مشابه گزارش شده است. به گفته دانشجویان، از اردیبهشت ماه تا کنون بین 100 تا 200 پرونده انضباطی تشکیل و این روند ادامه دارد. برخی دانشجویان همچنین از فشار روانی و تهدید در تماس‌های کمیته‌های انضباطی خبر دادند، از جمله هشدار درباره محرومیت آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه. در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش شده که پیش از تعطیلات نوروز برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و برخی احکام به صورت غیر حضوری صادر می شود. روندی که به گفته منابع دانشجویی نشان دهنده تشدید فشارهای انضباطی در فضای دانشگاهی کشور است، در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این پرونده‌ها ارائه نکردند. وزارت علوم نیز به گفته شرق در برابر درخواست‌های رسانه‌ای برای توضیح در این زمینه واکنشی نشان نداده است. در مقابل، فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و محدود شدن فضای فعالیت دانشجویان ابراز نگرانی کردند.
2: تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش همکارم مهران کریمی را می‌شنیدید. اما در روزهایی که جام جهانی 2026 به تدریج از مرحله هیجان اولیه عبور می‌کنه، ستاره‌های بزرگ فوتبال بار دیگه در مرکز توجه قرار گرفتند. از درخشش مهاجمان جوان گرفته تا نمایش رهبران با تجربه تیم‌های مدعی، بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به ستاره‌های جام جهانی 2026.

0: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گرد همایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابرستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هریکین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی باشکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده در ساعت 13:05 به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید. اما خوانندگی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای وی و همراهانش شده است. این حکم بار دیگر موضوع خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه پای صحبت هانا کامکار نشستیم، خواننده‌ای که در سبک‌های موسیقی کردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت هنریش مجبور به ترک وطن شده است.
1: منو که از سال 96 بارها بردن برای بازجویی و این داستانا تا پس از حوادث کشته شدن ژینا، من اینو میگفتم به بازجوها یا قاضی که من حاضرم بخونم برای هر کسی که فکر میکنید که اون نمیذاره که صدای زنان آزاد باشه، و ببینم آیا خواندن من، آیا صدای ما به راستی باعث گناه خواهد شد یا نه. گفتم من این کارو میکنم برای اینکه نمیفهمم این مسئله رو که شما میگین که این به گناه میاندازه صدای شما، و الان شما شخصی من رو آوردید و دارید انقدر اذیت میکنید، و اصلا از پیش از اون من بارها مورد آزار روانی قرار گرفتم در تئاتر ایران و دیگه حتی در کنسرت سال 97 کامکارا که آخرین کنسرتی بود که اون آنسامبل اجرا داشت، اصلا دیگه میکروفون منو بسته بودن. یعنی اصلا من بارها، یعنی تئاترهایی که کار میکردم میکروفونمو بستن، بعد من بدون میکروفون با صدای تئاتری آواز میخوندم که خیلی هم کار بدیه برای تارای صوتی، بعد در سالنو میبستن. مشخص اشاره میکنم به نمایش یرما که این اتفاق بر من افتاد در سالن حافظ تابستون سال 1395. یعنی قباحت محض و بدون هیچ توضیحی. وقتی هم میپرسیدم چرا دارین این کار رو میکنین، برای این که شما توی بازبینی انقدر صدات بلند نبوده، تکخانی نمیکردی، الان داری تکخانی میکنی، در حال که همون گونه که من میخوندم که توی بازبینی میخوندم. منتها خب چون بازبینا دیگه منو میشناختن و اینا تلاش میکردن یه جوری زیر سیبیلی این ماجرا رو رد بکنن، بعدش که سر و صداش در میومد و میفهمیدن که آها این نمایش یک رکن مهمش صدای زنه، بعد یه حساسیت ها بالا میرفت و با من سر جنگ پیدا میکردن. و این سر جنگه و این اهانت ها و شکنجه های روانی تا سال 96 و نمایش پیکان جوانان کار محمد رحمانیان ادامه پیدا کرد، و دیگه سر نمایش پیکان جوانان رسما اومدن نمایش رو متوقف کردن، برای ما پرونده تشکیل دادن و بقیه قضایایی که نمیخوام تکرار کنم.
0: یعنی میگید که با تکخونی خانم ها مشکل داشتن بدون اون که رسما اینو بگن، میخواستن که خانم ها خودشون به یک نوع خودسانسوری تن بدن، در عین اینکه چون ملاحظاتی داشتن از مداخله مستقیم هم پرهیز کنند، درسته؟
1: ولی ببینید من به اونا گفتم بیا منو ببری من بخونم ببینم چرا این صدا، چرا میگین این صدا حرامه، بذارید من بخونم یه بار ببینیم واقعا اینطوریه، واقعا اینه نظرتون، به راستی تماشاگری که میاد تئاترای که من توش هستم مثلا چند برابر تماشاگر میاد به خاطر اینکه بشنوه، به راستی برای این داره میاد بشنوه که تحریک بشه؟ یعنی اینقدر چیپه جریان. و اونا همشون میگفتن که نه میدونین اصلا دست فلان ارگان و فلان نمیدونم حاکم و فلان اینا نیست، این مسئله فقهیه. بعد از جریان ژینا و اینکه خب بازجویی های من خیلی زیاد شد بیش از حد و اینا، اونجا مشخص به من گفتن که این ایراد فقهی داره. بازجوی من پس از جریانات ژینا اون دیالوگ بیشتری داشت، اون میگفت ایراد فقهیه و دست هیچ کسی نیست و هیچ کسی نمیتونه حکم بده. حتی من اشاره مستقیم کردم که رساله آقای سید علی خامنه ای من دارم که توش گفته که صدای زنان ممنوع نیست، من اینو مستقیم به اون فرد گفتم، چند بارم گفتم و گفتش که نه این مسئله فقهیه. و من گفتم خب این مسئله فقهیتون رو درستش کنین، چون اینا باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نمیدونم امنیت ملی میشن، نه صدای ماها. همون اندازه‌ای که من دارم بهتون تاکید میکنم قانون حجاب رو درستش کنین. من اونجا گفتم چون به حال پرونده گنده‌ای برای من درست کرده بودن که تو کشف حجاب کردی فلان. البته من پیش از جنبش ژینا کشف حجاب کرده بودم، خیلی وقت پیش از اون این کارو کرده بودم، ولی اینا یه پرونده گنده که تو حجابم کنار گذاشتی. اینا گفتم برین این قانونتون رو درستش کنین، قانون حجاب رو درست کنین، چون اونه که امنیت ملیمو به هم زده. شما با گذاشتن گشت ارشاد در خیابون و بلایی که سر ژینا اومده، چون اونجا تاکیدم داشتن که نگین کشته شده، ژینا خودش درگذشته، نگین کشته شده، چند بار اینو میگفتن بازجو. منم گفتم باشه، الان همین مسئله گشت ارشاد بانی این شده که این بچه در بگذره. خب پس برید قانونتون رو تغییر بدید، چون قانونتون باعث برهم خوردن امنیت ملی شده، چون قانونتون بانی این شده که مردم عصبانی بشن و بریزن تو خیابون. همون اندازه‌ای که روی این دارم پافشاری میکنم روی مسئله خوندن صدای زنان که ما اصلا قانون نداریم برای این. باز واسه حجاب یه قانونه که اینا دارن. ما برای خوانندگی و ممنوعیت صدای زنان ما قانونی در قانون اساسی نداریم اصلا.
2: یعنی صرفا یک برداشت فقهی هست از یک حکمی.
1: بله.
2: که
1: بله بله، اصلا قانون وجود نداره در جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت صدای زنان. برای همینه که این مسئله حل نمیشه تا الان، برای همین انقدر آشوب به پا میشه. الان مطمئن باشین، من اینو خودم الان نخستین بار دارم به شما میگم، مطمئن باشین دلیلشون برای شلاق ها و همه کارهای کثیفی که قراره در حق پرستو، سهیل، امین، احسان، همه بچه های اون تیم انجام بدن، مطمئن باشین با سر خوندن پرستو نخواهد بود. سر اینه که پرستو با مثلا لباس باز رفته اجرا کرده، چون اصلا ندارن همچین قانونی، نداره، اصلا نمیتونن قانونا نمیتونن مثلا 72 انذر به شلاق بزنن به کسی که خونده، اصلا نداریم همچین چیزی. و من این به اینا گفتم، گفتم اصلا ما که قانونی نداریم مبنی بر ممنوعیت صدای زنان، شما الان باید این مسئله فقهی رو حلش کنید، چون بانی برهم زدن امنیت ملی شده، چون دختران بسیاری میخوان بخونن و شما هر چی دارید جلوی ما رو میگیرید، ریشه های بیشتری میدوانن این درخت های تنومند خواننده های زن، خواننده های زن نسل پیش از ما، این همه هنرجو آفریدن، این همه خواننده زن تحویل دادن و الان ما بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین خواننده داریم. حالا خواننده ها حرفه‌ای نیستن، همه در حد اینی ان که در استودیوهای کوچیک یا خونه هاشون یا تو جمعای خصوصی دارن میخونن، هنوز حرفه‌ای نشدن که بتونن کار کنن، پول درارن، کنسرت های علنی یا غیر علنی بدن، ولی به هر حال ریشه دوانده. خب بعد شما چیکار میخواین بکنین؟ من اینن گفتم میخواین چیکار کنین با این رویش ناگزیر جوانه ها؟ درستش کنین این قانون فقهیتونو.
2: از صحبت های شما من بیشتر این برداشت رو دارم که اون فرد یا نهادی که جسارت و جربوزه این رو داشته باشه که جلو یک کار اشتباه رو بگیره اساسا وجود نداره، چون که چون مثلا همینی که مثالی که شما فرمودین خیلی شبیه همین موتور سواری خانم ها هست که در قانون هیچ جاش نیامده که نباید اینها بهشون گواهی نامه داد، دولت هم گفته که باید گواهی نامه داد، اینا باید گواهی نامه داشته باشن، ولی آن چیزی که در نهایت باید اجرا بشه اجرا نمیشه چون جسارتش وجود نداره.
1: نه.
2: ولی اجازه بدید من یک مورد دیگر هم اینجا عنوان کنم، نظر شما رو بپرسم. این فضای سنتی به هر حال برای حالا نسل شما بیشتر حالت اونجوری که شما خودتون گفتین زیرزمینی و مخفی و محدود و اینا بود، ولی الان با این فناوری‌های جدید، با فضای مجازی و اینکه خانم پرستو احمدی این فرصت رو پیدا میکنه که هنر خودش رو روی یک پلتفرم جهانی بذاره و همه ببینن، به نظرم اونم یه ذره برای این تیپ آدم ها دردآوره، هراس‌آوره. شما چقدر با این موافقید؟ یعنی چون این فضا عوض شده این برخورد رو دارن میکنن که کمتر حالا آدم ها جرأت بکنن از این پلتفرما برای ارائه هنر خودشون استفاده کنن؟
1: ببینین، در طول تمام این سالها برای هر حرکتی در جای خودش یک صد شکنی بوده، این واکنش ها رو داشتن، حالا کم و بیش. شما حتی میدونین با مرضیه خواننده چه واکنشی داشتن. مرضیه خواننده، پدرم رفته بود پیشش، پدرم بیژن کامکار، برای آلبوم دفونهش بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، بیا تو بخون، حتی همخوانی کنیم فلان اینا. این کارا عرفانیه و اینا، آلبوم دفونه فقط دفونهه و خواننده رو اشعار حافظ و مولانا. گفته بود بیا این کار بکنیم. مرضیه به پدرم گفته بود که آقای کامکار، من رفتم که مجوز بگیرم، به من گفتن ما سرب داغ میریزیم تو حلق تو، حالا اومدیم مجوز بگیری از ما. حالا اون زمان مرضیه پلتفرمی نداشت، اینستاگرامی نداشت، یوتیوبی نداشت که روش اینا رو بگه که چه بلاهایی سرش اومده که بعد منجر میشه به اینکه اونجوری ایرانو ترک کنه و حالا بقیه تصمیماتی که برای زندگیش چه درست چه نادرست میگیره که به خودش ربط داشته. و پس از اون میدونین چقدر از این اتفاق افتاده برای بقیه خواننده های زن، چه فشارهایی وجود داشته. یک دوره ما تو دوره ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد که محمد خاتمی بود، یک سری آزادی هایی رخ داد که زنان میرفتن رو صحنه، همخوانی هم میکردن، تازه تکخوانی هم نمیکردن، که آقای حسین علیزاده گروه داشت، کامکارا با همسر دوتا همسراشون این کار کردن، گروه شمس باز دوتا همسرای کامکارا رو بردن اونجا، هم با اونا هم اجرا کردن. اونا باز یه بازگشایی بود، یه چیزی بود، ولی باز مثلا آلبوم که تولید میشد اگه صدای زن بیشتر بود میگفتن اون صدا رو کم کنین. یا ما که آلبوم تولید کردیم، من خودم میخوندم کارای هوشنگ کامکار و ارسلان کامکارو و اونا به قصد صدای همخانو که همیشه هم ارسلان کامکار بود کمتر میکردن، باز فشار میآوردن که نه این صدا رو ببرین بالا. و نزدیک چندین ماه درگیر که مثلا صدای من یا سبا کامکار بالا نباشه، صدای ارسلان کامکار بالا باشه. منتها اون موقع ما پلتفرمایی نداشتیم که اینا رو اعلام بکنیم، یا کارامون اینجوری جهانی نمیشد که عرضه بشه، همه بگن که آه مثلا یه همچی اتفاقاتی افتاده. و فشارها همه با هم با پیشرفت تکنولوژی داره تغییر میکنه. زمانی که سیما بینا تو جنگ کنسرت زیرزمینی میذاش، اصلا شنیدن این موضوع تمام بدن آدم و سروتونین ترشح میکرد که وای بریم توی خونه، اون موقع میگفتن کنسرت های خانگی، بریم تو خونه مثلا سیما بینا بخونه. میتونین محشر کبرا بود این موضوع برای همون پلتفرمی که اون موقع وجود داشت که مثلا نهایتش 80 نفر خبردار می شدن. یا مثلا کنسرت من تو تهران که 300 نفر خبردار شد، خیلی سر و صدا کرد، برای همینم به گوش اونا رسید. خیلی سر و صدا، یعنی نداشتیم ما یه همچین چیزی که در زیر زمین، واقعا در مثلا زیر زمین یک خونه 300 نفر آدم بیاد کنسرت یه زن و اونم بدون حجاب. بعد یواش یواش هی داره پیشرفت میکنه. یعنی ببینین جسارت ما، مثلا اگه من جسارتی رو میکنم که نسل پیش از من در اون حد نتونسته بکنه، من نمیتونم نسل پیش از خودم رو بگم نه اونا جسارت نکردن. چرا؟ همه دست به دست هم دادیم یه مسیر پیش بره. هر زنی که کار کرده در این مدت در زمین خوانندگی، راه رو برای من و تا پرستو و پس تا پرستو که ما داریم دختره دیگه که الان دارن کار میکنن، راه رو باز کرده و همجوری ما تناب و این حلقه رو دست به دست کردیم. منتها پرستو میاد این دفعه با آزادی پوشش این کار رو انجام میده دیگه، با آزادی پوشش میاد روی پلتفرم، یعنی یک مرحله دیگه را هم پیش میبره. این دفعه دیگه رو آزادی پوشش دیگه مانو میده، فقط خوندن نیست. خوندن داشت راه خودش رو میرفت جلو با تمام این صدها، ولی پرستوی اون پوشش رو هم آزادانه انتخاب میکنه. اگر جامعه سنتی ایران پذیرای این بود که پرستو با لباس دکولته رفته این کنسرت رو داده، شاید این حمله ها کمتر اتفاق میافتاد. یادمون نره، خواهش میکنم در گفتگوهاتون اینو خواهش میکنم با هر زن خواننده انجام میدید، چه نسل پس از انقلاب، چه نسل من میانه بین انقلاب تا الان، چه نسل پس از من، اینو یادمون نره که یک زنجیره یک زنجیر اتفاق افتاده تا امروز برای خوانندگی زنان. میگم به پوشش من کار ندارم، برای خوانندگی زنان، و این زنجیرم گسسته نشده. هنوز دارن بچه ها درون ایران میخونن، هنوز دارن تو کافه ها میخونن، هنوز من میبینم باز همون جایی که من برای 83 سالگی عباس کیارستمی برای نخستین بار بدون حجاب رو صحنه، حجاب منظورم روسریه، رو صحنه رفتم آواز خوندم، اونجا من میبینم دیگه خیلی عادی تر دخترها دارن میرن میخونن، تو کنسرت همکارای مرد من دخترها دارن میخونن و خسته نمیشن. این نسل خسته نمیشه، همون گونه که من خسته نشده بودم اون زمان، که اگر نسلای پیش از من خسته شده بودن، من نه، من پیشتاز بودم، با جرأت میرفتم جلو، من و تمام دخترایی که هم نسل منن.
2: این تجربه انباشته، این مقاومت انباشته که نسل به نسل ادامه پیدا کرده و باعث بروز شکاف و بروز روزنه هایی شده که هم صدای اعتراضی به گوش بقیه برسه، همین که به همدیگه نشون بدن که به هر حال ما تعدادمون خیلی زیاده، ما اصلا کم نیستیم و
1: این کم نیستن و کوتاه نمیان. این مسئله.
2: حالا شما فکر میکنید مشخصا توی افرادی که در ایران هستن، نهاد خانه موسیقی و امثال هم، کار مشخصی در این ارتباط میتونن بکنن به نظرتون؟ یعنی با شناختی که شما دارین فکر میکنید همچین برشی میتونن داشته باشن که
1: من
2: در این قضیه دخالت کنن؟
1: من راستش نمیدونم. داره 2 سال میشه که از شهریور دیگه میشه 2 سال که من از ایران اومدم بیرون و از اون فضا دور شدم. اون موقع که بودم ما یک گروهی اونجا داشتیم به نام باشگاه 1401 و اونجا هر هفته جمع می شدیم، به چالش می کشوندیم، حرف می زدیم، خیلی اتفاق فوق العاده بود. ولی من اومدم بیرون، تا جایی که می دونم یکی 2 جلسه بچه ها برگزار کردن، بعد چون یکی از اعضا هم دستگیر شد و رفت زندان خشایار سفیدی، دیگه اون باشگاه هم تقریبا میشه گفتش که ادامه نداد مسیرشو، یا اگرم داره ادامه میده من دیگه راستش بی خبرم که الان چه تأثیری میتونه خانه موسیقی در شکست شدن این حکم بده. ولی من به شما قول میدم، ببینین کی بهتون گفتم، به شما قول میدم چند وقت دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه، نمیدونم، ولی دخترانی میان رو صحنه، اگر همچنان این حکومت باشه، دخترانی میان رو صحنه و دکولته هم میپوشن. من به شما قول میدم، امروز به شما پای این ضبط صدا به شما قول میدم که روزی این رخ خواهد داد. همون گونه ای که اگه من تو تئاتر میخوندم مویت آدما سیخ میشد، نمیدونم میومدن اون تئاتر پرفروش میشد، الان همه تئاتر دارن خود بازیگرا دیگه تکخانی میکنن، همون جوری که نمیدونم بچهای دیگه هم نسلای من، سپیده جنقی، مهدی محمدخانی، بچهایی که تکخانی میکردن تو کنسرت ها، آدما خوشحال میشدن و این رو یک پیشرفت میدونست، الان دیگه اصلا این چیزا دیگه اصلا شوخیه، یعنی شوکه شدن از این که زنان دارن کنسرت میدن دیگه شوخیه. همون گونه که من کنسرت زیرزمینی گذاشتم، الان دیگه چپ و راست توی ایران دارن کنسرت زیرزمینی میذارن بدون ترس. این زنجیره قطع نمیشه، این زنجیره قطع نمیشه و چند وقت دیگه که نمیدونم این چند گاه کیه این اتفاق خواهد افتاد. من امروز آرزو میکنم که این حکم پرستو و تمام بچه های اون تیم شکسته بشه، چون که براستی حکم انسانی نیست، به هر دلیلی که هست حکم انسانی نیست. آرزو میکنم این حکم شکسته بشه.
2: سپاس که همراه رادیو فردا هستید.
3: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دوره اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس پایان یافت. یک عضو هیئت مذاکره کنندگی ایران میگوید پیشنویس معافیت موقت تحریمی نفت ایران نهایی شده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ به دنبال فصل تازه‌ای از روابط ایران با آمریکاست. خوش آمدید به این بخش خبری. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می شود، روز یک شنبه پایان یافت. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، دور اول نشست پس از 80 دقیقه گفتگو جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد. یک دیپلمات به شبکه خبری CNN گفت گفتگوهای روز یک شنبه درباره جنگ در لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم ایران تمرکز دارد. هفته پیش آمریکا و ایران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند تا در یک فرصت 60 روزه در مورد مسائل مورد اختلاف به توافق برسند. و در خبر دیگر، یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات سوئیس از نهایی شدن متن پیشنویس معافیت موقت صادرات نفت ایران از تحریم‌های ایالات متحده خبر داد. حسین قربانزاده مهمترین محور مذاکرات را اجرای بند 13 تفاهم‌نامه و فراهمسازی مقدمات لازم برای آغاز گفتگو درباره سایر بندهای توافق دانست. او این مقدمات را شامل 5 بند اصلی تفاهم‌نامه خواند، یعنی پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع

0: بازسازی اداره های ایران گفتگو شد بعد از نشست اصلی در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات هم پیشنویس نهایی شده و به زودی صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی رو هم شاهد خواهیم بود.
1: از سوی دیگر حمید باورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که از دوشنبه گذشته تا کنون بیش از 25 میلیون بشک نفت ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. و در خبری دیگر معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ خواستار گشودن فصلی تازه در روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جی دی بنس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
2: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues, to solve those issues. And get to a better tomorrow.
1: او همچنین با اشاره به روند آتش‌بس‌ها گفت چنین آتش‌بس‌هایی همیشه تا حدی بی‌نظم و پیچیده هستند. با این حال معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد در دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی برای حفظ آتش‌بس در لبنان حاصل شده. اظهارات جی دی ونس در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه و پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن وارد مرحله تازه‌ای شده است. و در خبری کوتاه رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدید به حمله شدیدتر نظامی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی میپردازه، از جمله آخرین خبرها درباره نشست چهار جانبه ایران و آمریکا در سوئیس و دیگر موضوعات مهم داخلی و خارجی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما دور نخست مذاکرات روز یکشنبه ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس به پایان رسید. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است که در اقامتگاهی در لوتسرن سوئیس برگزار شد. در همین حال رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه مدعی شدند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مذاکره با آمریکا را فعلا متوقف کرده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو خواهیم کرد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر با تهران به توافق دست نیابد ایران را منهدم خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز این سخنان آقای ترامپ را بعد از ظهر یکشنبه 31 خرداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا مخابره کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ادامه داد: ایالات متحده اگر مجبور باشد ممکن است در آینده تنگه هرمز را تصرف کند و به گفته او به عنوان فرشته نگهبان 20% از نفتی که از این آبراه عبور می کند را تصاحب کند. آقای ترامپ افسود که با مقامهای ایرانی صحبت کرده و به آنها گفته اگر تنگه هرمز را ببندند دیگر کشوری نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا به این گفته های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که دوشنبه مطرح شد هم اشاره کرد:
4: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا مجبورن بپذیرن.
3: دونالد ترامپ در پاسخ به این سخنان خطاب به مسعود پزشکیان گفت مراقب حرفهایش باشد و خودش را جمع و جور کند، وگرنه آمریکا ایران را تصرف خواهد کرد. او همچنین با اشاره به بازه زمانی 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی با ایران بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان دو کشور امضا شده گفت: من یک گزینه 60 روزه دارم و بعد از آن میتوانم هر کاری که بخواهم را انجام دهم. این در حالی است که از بعد از ظهر دوشنبه دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس آغاز شد. نخستین دور از مذاکرات پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن در روز 28 خرداد، تفاهم‌نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ در منطقه اعلام

0: شد. اما ادامه عملیات نظام اسرائیل در لبنان اعتراض‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت که آن را نقض تفاهم‌نامه دانست. تفاهم‌نامه بر آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان تأکید دارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور پیش از آغاز مذاکرات سوئیس درباره لبنان به خبرنگاران گفت که طی 3 روز گذشته برای آتش بس در لبنان تلاش‌های زیادی شده و واشنگتن از آنچه به آن دست یافته احساس خوبی دارد.
1: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon.
0: دونالد ترامپ اما در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با انتشار پیامی جمهوری اسلامی را تهدید کرد در صورتی که نتواند حزب الله گروه مورد حمایت خود در لبنان را از ایجاد خشونت بازدارد، حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. او نوشت اگر این کار را نکنند ما دوباره ضربه سختی به ایران خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته اما این بار شدیدتر. در برگنشتوک سوئیس جی دی وست معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفت تنگه هرمز باز شده و برنامه هسته‌اش پایان یافته. این کارها قبلا انجام شده است. سوال این است که اکنون چقدر می توانیم با هم به موفقیت برسیم؟ آیا می توانیم روابط در خاورمیانه را به طور دائم تغییر دهیم؟ یا به انجام کارها به روش قدیمی برگردیم که ترجیح ما نیست؟ اما مطمئنن چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد.
1: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز مذاکرات با ایران را رویدادی تاریخی خواند و تأکید کرد ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکلی بنیادین متحول کند. او ادامه داد دلیل حضور رهبران سیاسی کشورهای مربوطه این است که اول ساختار مذاکرات فنی را ایجاد کنند و دوم این اطمینان حاصل شود که تیم‌های مذاکره کننده از حمایت کامل برخوردارند.
1: Tomorrow, the reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to first of all set up the structure for these technical negotiations and second of all make sure that our teams have our full support.
0: این سخنان جی دی ونس در حالی مطرح شد که در کنارش نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر قطر ایستاده بودند، دو کشوری که میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا می کنند. به گفته منابع خبری هیئت ایرانی که ریاستش را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر عهده دارد از حضور روبروی دوربین ها در کنار هیئت آمریکایی خودداری کرد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای مستقیم با آمریکا که در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری انجام می شود گفته بود
2: در نشست 4 جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست از جمله نقص‌هایی که تا الان شاهدش بودیم قرار هست به صورت خیلی سریع بیان بشه.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در سوئیس سازنده باشد.
3: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. همونطور که در آغاز این مجله خبری به آگاهیتون رسوندیم، رسانه‌های حکومتی در ایران روز یکشنبه گزارش دادند که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به آنچه تهدیدهای تازه دونالد ترامپ خوانده مذاکرات با آمریکا را متوقف کرده است. دونالد ترامپ روز یکشنبه و همزمان با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس در پیامی اعلام کرد که ایالات متحده در صورتی که ایران نتواند گروه حزب الله گروه مورد حمایت خودش رو در لبنان از ایجاد خشونت باز بداره حملات علیه ایران رو از سر خواهد گرفت. برای بررسی بیشتر این موضوعات با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای قائدی خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. این ادعای توقف مذاکرات از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و واکنش‌های تهدیدآمیز دونالد ترامپ علیه ایران رو با توجه به آنچه که دور نخست این مذاکرات هم در سوئیس به پایان رسید چه تصویری از نتایج دور اول به ما ارائه میده؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. البته خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعداً تکذیب شد، یعنی تو همین دقایق گذشته آقای باراکراویت خبرنگار آکسیوس این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی هستند که مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصاً به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای ونس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های اینچنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حد میزنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه ما کمتر پیام های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصا اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدا کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساسا تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها هم این رو بر اساس صحبت‌هایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالای ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
3: بله، حالا آقای قائدی پیش از اینکه به اون دست بالای مورد اشاره شما برسیم، این تهدید قالیباف تا چه میزانی بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی ایران برای مثلا فرستادن ارسال پیام به طرف آمریکایی و تا چه حدی مثلا خوراک داخلی داره؟
4: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتیه نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه هرمز هم خواهد زد. احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالا در تنگه باب المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواستم انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
3: اشاره داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدوم شاخص هست؟
4: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبت‌هاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی هم ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت‌های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم‌ها کار نمی کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو میفروخ و پول رو به داخل کشور می آورد. این برخلاف تمام صحبت هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه های گذشته مبنی بر مؤثر بودن تحریم ها داره. یا مثلا آمریکایی ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت‌های آقای ونس بود که صحبت از این می‌کرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه می‌کنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفا محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
3: آقای قائدی، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم که شما هم گفتین جی دی ونس مذاکرات سوئیس رو به نوعی نشستی تاریخی توصیف کرده. آیا به نظر شما ما شاهد تغییر پارادایم در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران هستیم و مقامات جمهوری اسلامی چقدر این به اصطلاح اشتیاقی رو که روز یکشنبه آقای ونس مطرح کرد رو جدی می‌گیرند؟
4: خب اول در خصوص تغییر پارادایم، من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جیدی بنس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستن، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن، که این نشون میده که واقعا وزنه آقای بنس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که به آقای بنس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسی این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ هم میتونه چرخش های 180 درجه بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این معاملات در واقع مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون مؤثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن. و این امید هم وجود داره با توجه به این تفاهم نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
3: بسیار ممنونم. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن با ما بودن و نگاهی داشت به آخرین تحولات در باره دور نخست نشست ایران و آمریکا در سوئیس که روز یک شنبه به پایان رسید. اما روز یک شنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم در یک سخنرانی تأکید کرد که همگی در شورای عالی امنیت ملی از سپاه و ارتش و دولت و دیگران گرفته با مذاکره با آمریکا موافق بودند و امضای خودشون رو ضمیمه کردند. با وجود این اظهارات اما مخالفان سرسختی هم با تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا در داخل ایران وجود داره که صدایشان را هم میشنویم و بلند است. این مخالفان چه کسانی هستند و چه میگویند؟ موضوع پرسشی است که همکارم الهه روانشاد با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در میان گذاشته.
5: این تندروها از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن. و آخرین تیر ترکششون هم دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اسنادی که ایشون خون در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالفم داده جلیلی دسترسی داشته. احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون، مدت 10-12 دقیقه آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم. نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت. مجتبی خامنه‌ای سه بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین، یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه. تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد، دو بار ما شاهد تغییر نظر مشتبه هستیم. یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان، و بعد مخالفت میکنه، میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید، و بعد دوباره موافقت میکنه. و حتی در این پیامش یواشکی اجازه مذاکره حضوری رو میده، و این یه معنایی داره. و این که شورای عالی امنیت ملی شام، حالا پزشکیان هم خوب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه ای آمد، دوباره روی صحنه اومده. ولی قالیباف و نظامیای دیگه و شورای عالی امنیت ملی، اینها میتوانند بالاتر مشتبه خامنه حرکت بکنن. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با قلدری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تونرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبون‌های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهور اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره، مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تونرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
6: آقای علیجانی، اتفاقا میخواستم این را از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
5: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن. ببینید سر صداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن. تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن، حتی مستقیم، همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار، ببینید هیئت پاشوده از ایران رفته اونجا، در یک کار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتیاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره. ما الان یه روشو میبینیم که جمهور اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهور اسلامی نجنگن، جمهور اسلامی هم و نیابتیاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن، و هیچ عمل، ببینید عین متنه، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهور اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهور اسلامی اینو پذیرفته، تنگه رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهور اسلامی تعارف میکنه.
6: خب آقای علیجانی، بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی جی دی ونس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد؟ مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی ونس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
5: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره، یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بروندن و روش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، همون گونه که جمهور اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره، یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهور اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهور اسلامی هم الان می‌بینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینو پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهوری اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهوری اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده. هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
6: آقای الجنی، پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تاکید کرد، دقیقاً نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
5: بله، مشتبه همون دودوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده. از یه طرف پشت مذاکراته و گزارش‌های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان شام شورای ملی قالیباف و پزشکیان یه خورده چیزایی رو لو میده. دهن اونا بسته است، نمیتونه میگه ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله، مشتبه خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برین مذاکره کنین، برین مشکلات حل کنین. به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها. ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد. اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است. کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنند. حالا این فشار تندروها هم به صورت یه کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد. ولی جمهوری اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخر میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا هم با یک شعارهای مشابهی اومده. اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
3: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. این گفتگو رو هم کنم الهه روانشاد انجام داده بود. این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با خبری دیگر، از جمله اینکه ایران قراره در مذاکرات سوئیس در مورد راه‌های عملی پیاده سازی و تضمین بند 10 تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن گفتگو کنه. تا قبل از رفع تحریم‌ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی رو برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر کرده بود. در این باره همکارم مرتاد میردامادی با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت در قبرس گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که واشنگتن تا چه حد حاضره که امکاناتی به ایران بده که در بازار نفت نقش‌آفرینی کنه.
7: آنچه که مسلمه اینه که تحریم‌هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش‌های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم‌ها رو موقتاً یا دائماً لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت‌های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم‌هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا هست برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده، اینا رو خزانه‌داری و دولت آمریکا وضع کرد.
8: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرگ‌ها میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
7: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد. حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد، متأ به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون به هیچ کشور دیگه نمیتونه از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. این که اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه، من به دیده تردید بهش نگاه میکنم. به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستن که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما این که برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی. ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالا برگ حالا یه راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
8: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
7: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی است میکشید تا تونستن نفت ایران جایگزین کنن برای پالایشگاهاشون. پالایشگاهای اونها با نفت ایران به خصوص نفت فوق سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلما براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه اینکه من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته. به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
8: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
7: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم‌ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه‌ها و ارگان‌ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته و خب قانون اساسی نفت شد. از اون زمان به بعد در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب بعضی فرق کنه، شرایط جنگی که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده. در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم می‌کردن، می‌گرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد می‌بردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار هم فروخته دیگه اصطلاحاً مفت چنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار می گرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنا و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
3: بهزاد احمدی نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس بود.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: اما ورود مجموعه رمان‌های مرا بشکن به دنیای سینما تازه ترین موفقیت برای طاهره مافی، نویسنده ایرانی تبار آمریکایی است که آثارش طی سال‌های اخیر میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان داشته. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
10: استودیوی وارنر برادرز اعلام کرد حقوق ساخت اقتباس سینمایی از مجموعه پرفروش شاتر می به معنی مرا بشکن نوشته طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی را به دست آورده. اقدامی که به گفته شماری از منتقدان فیلم می تواند یکی از موفق ترین مجموعه های ادبیات نوجوان در ژانر دیستوپیایی یا ویران شهر را به یک مجموعه سینمایی تبدیل کند. این خبر همزمان با 15 سال انتشار اولین جلد از مجموعه پرفروش شترمی منتشر شده است. مجموعه‌ای که تاکنون بیش از 15 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشته و به یک پدیده در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در بوک تاک تبدیل شده. داستان مرا بشکن یا شترمی درباره جولیت فرارز، دختری با توانایی مرگبار از طریق لمس است که در جهانی تحت سلطه یک حکومت تمامیت خواه به نام ریستابلیشمنت به معنی بازسازی برای بقا، قدرت و عشق مبارزه میکند. طاهره مافی در واکنش به توافق با کمپانی وارنر برادرز یا برادران وارنرز میگوید که از همکاری با آنها برای جان بخشیدن به دنیای مجموعه شترمی و وفادار ماندن به طرفداران آن هیجان زده است. او تاکید کرده که این پروژه فرصتی برای خلق تجربه سینمایی در سطحی بالاتر برای این مجموعه خواهد بود. مجموعه مرا بشکن یا شاتر می تا کنون در 37 کشور و به 34 زبان منتشر شده و هر سه جلد آن در فهرست پرفروش های نیویورک تایمز قرار گرفتند. طاهره مافی، نویسنده ایرانی آمریکایی شناخته شده در حوزه ادبیات نوجوان و جوانان است که با مجموعه پرفروش شترمی به معنی مرا بشکن به شهرتی جهانی رسید. مافی در 9 نوامبر 1988 در ایالت کنیتیکت آمریکا در خانواده ایرانی تبار متولد شد و کوچکترین فرزند از 5 خواهر و برادر است. خانواده او در دوران نوجوانیش به کالیفرنیای شمالی و سپس اورنج کانتی مهاجرت کردند. او تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی را در ایالت کالیفرنیا در آمریکا به پایان رساند. همچنین بخشی از دوران تحصیل خود را در بارسلونای اسپانیا سپری کرد و به یادگیری زبان و فرهنگ اسپانیا پرداخت.
3: اما پایان بخش این مجله خبری این یک مستند رادیویی است. جام جهانی 2026 برای ایرانی‌ها فقط یک رقابت فوتبالی نیست، بلکه صحنه است که در آن خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراضات سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به شکاف‌هایی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارجی امتداد پیدا کرده. Iran will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند.
11: برای بخشی از ایرانیان نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است. کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. این رابطه سالها بعد هم ادامه داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
12: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. یه شوت‌ها خیلی آسیب پذیر به نظر میرسه لیوانچه.
11: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوتها را میفهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
13: ان شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگتر آرزوی منه.
11: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. در چنین جامعه‌ای فوتبال هم نمی‌توانست پناهگاه امنی باقی بماند. مسئله فقط واکنش بازیکنان یا تماشاگران نیست. خود فوتبال هم سال‌هاست به یکی از میدان‌های کشمکش میان حکومت و جامعه تبدیل شده است. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
14: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه و بعد از اون رئیس فدراسیون گفتش که این اتفاق حضور اونها یه سنت حسن است که باعث میشه که وحدت ملی تقویت بشه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
11: قدرت در ایران فقط حکومت نمی کند، می خواهد معناها را هم در اختیار بگیرد. می خواهد بگوید چه چیزی شادی است، چه چیزی وطن دوستی است و چه کسی نماینده ایران است و چه کسی از دایره ایران بیرون افتاده. وقتی سیاست چنین گسترده وارد زندگی می شود، مردم هم ناچار می شوند برای پس گرفتن ساده ترین چیزها موضع بگیرند، حتی برای شادی بعد از گل. تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. در چنین وضعی سرود فقط سرود نبود، سکوت فقط سکوت نبود. لبخند، شادی بعد از گل و حتی نگاه بازیکنان هنگام پخش سرود هم معنا پیدا می‌کرد. جامعه فقط برد نمیخواست، نشانه میخواست. میخواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. اینجا داوری ساده نیست. برخی بر این باورند بازیکنان شهروندان آزاد یک کشور عادی نبودند. خانواده داشتند، آینده حرفه‌ای داشتند و زیر فشار فدراسیون و نهادهای رسمی بودند. از بیرون با فاصله و امنیت نمی‌شود آسان برایشان نسخه شجاعت نوشت. اما این هم همه حقیقت نیست. مردمی که در خیابان هزینه می‌دادند، مردمی که عزیزانشان کشته یا بازداشت شده بودند، حق داشتند از کسانی که با نام ایران در برابر جهان می‌ایستند نشانه‌ای از همدلی بخواهند. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این چرخش برای جامعه پنهان نماند. مردم دیدند دفاع رسمی از تیم ملی همیشه دفاع از فوتبال نیست. گاهی دفاع از حق حکومت برای مالکیت بر نام ایران است. قدرت می‌خواهد تعیین کند چه وقت فوتبالیست منحرف است و چه وقت نماد غیرت ملی، چه وقت حمله به او مجاز است و چه وقت نقد او ضد ملی خوانده می‌شود. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نزد، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. اگر تیم حتی در مسیر صعود هم با بدبینی و خشم بخشی از جامعه روبروست، علت را نمی شود فقط در ترکیب، تاکتیک، کیفیت بازی یا نام مدیران فدراسیون جستجو کرد. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این خشم فقط در فوتبال دیده نمی شود. در رانندگی، بازار، خیابان، شبکه‌های اجتماعی، گفتگوهای دوستانه و رفتار سیاستمداران هم هست. جامعه‌ای که هر روز با بحران و خشم تازه‌ای بیدار می شود، واکنشش به فوتبال هم نمی تواند آرام و فقط ورزشی باشد. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
15: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکن‌ها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن، در یه وضعیت برزخی، و خیلی از فوتبالیست‌ها هم میخوان نوعی از همبستگی با مردم داشته باشن و هم مورد غضب حکومت قرار نگیرن.
11: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. فوتبال ایران با آنها یاد داده چگونه بدوند، پاس بدهند و در زمین تصمیم بگیرند، اما کمتر با آنها آموخته وقتی پیراهن ملی می پوشند فقط ورزشکار نیستند. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. برای همین است که برخی از واکنش‌های بازیکنان عصبی و تدافعی به نظر می‌رسد. آنها گمان می‌کنند فقط درباره پاس اشتباه یا کیفیت بازی از آنها انتقاد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از انتقادها از جای دیگری می‌آید. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمی‌خواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی می‌خواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می گیرند. و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است. جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمی‌پذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمی‌خواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. این شکاف، شکاف میان وطن دوستی و بی‌وطنی نیست، شکاف میان دو نوع تحمل است. گروهی می توانند از حکومت بیزار باشند و از گل ایران خوشحال شوند، گروهی دیگر نمی توانند. برای آنها هر شادی عمومی در این قاب خطر عادی سازی رنجی را دارد که هنوز تازه است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح می دهد. او میگوید با این تیم بزرگ شده، با آن عشق ریخته و حتی اگر بخواهد مسابقات ایران را دنبال نکند، چیزی در درونش او را وادار میکند بازی ها را ببیند.
16: یک حس عجیبی است. ما الان دچار یک تضاد منافع بین مردم و بین تیم فوتبال کشورمون، اما من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم عشق ریختم، من با این تیم خندیدم، از جام جهانی آرژانتین من این تیم رو دنبال میکنم، قطعا اگر هم بخوام دنبال نکنم، اون چه که در درونم هست من رو وادار میکنه که بیدارشم، مسابقات این تیم رو ببینم. جام جهانی علارغم تمام تلخیایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی میکنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمونه.
11: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. همه کسانی که هنوز با نام ایران بغض می کنند سادلو یا همراه قدرت نیستند. گاهی آدم فقط نمی تواند از کشوری که زخمی و رنجور شده دل بکند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه کیهان پیش از انقلاب سال 57، در شبکه ایکس خطاب به کسانی که قصد دارند در جام جهانی آمریکا کار را برای تیم فوتبال ایران دشوار کنند نوشت: این تیم از ورزشکاران جوانی تشکیل شده که نمیتوان آنها را بابت جنایت‌های یک حکومت سرکوبگر و فاسد سرزنش کرد. به گفته او بازیکنان باید بر اساس عملکردشان در زمین تشویق یا هو شوند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در چنین وضعی مسئولیت فقط بر دوش بازیکنان نیست، فقط بر دوش معترضان هم نیست، فقط بر دوش هواداران هم نیست. مسئولیت از همینجا آغاز می شود، از اینکه شادی را به حکومت واگذار نکنیم، اما زخم مردم را هم زیر نام فوتبال پنهان نکنیم. نه از بازیکن اسطوره بسازیم، نه بی هزینه او را خائن بخوانیم، نه هر تشویقی را ساده لوحی بدانیم، نه هر اعتراضی را بدخواهی. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.

0: یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس پایان یافت. یک عضو هیئت مذاکره کنندگی ایران میگوید پیشنویس معافیت موقت تحریمی نفت ایران نهایی شده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ به دنبال فصل تازه‌ای از روابط ایران با آمریکاست. خوش آمدید به این بخش خبری. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می شود، روز یک شنبه پایان یافت. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، دور اول نشست پس از 80 دقیقه گفتگو جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد. یک دیپلمات به شبکه خبری CNN گفت گفتگوهای روز یک شنبه درباره جنگ در لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم ایران تمرکز دارد. هفته پیش آمریکا و ایران تفاهم نامه ای را امضا کردند تا در یک فرصت 60 روزه در مورد مسائل مورد اختلاف به توافق برسند. و در خبر دیگر، یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات سوئیس از نهایی شدن متن پیشنویس معافیت موقت صادرات نفت ایران از تحریم‌های ایالات متحده خبر داد. حسین قربانزاده مهمترین محور مذاکرات را اجرای بند 13 تفاهم‌نامه و فراهمسازی مقدمات لازم برای آغاز گفتگو درباره سایر بندهای توافق دانست. او این مقدمات را شامل 5 بند اصلی تفاهم نامه خواند، یعنی پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، معافیت موقت تحریم نفت ایران و مشتقات آن و همچنین آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران. به گفته حسین قربانزاده موضوع لبنان مهمترین محور مذاکرات است و در نشست‌های دو جانبه، چند جانبه و نشست اصلی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. این عضو هیئت مذاکره کننده ایران در این ارتباط به تلویزیونی دولتی ایران گفت
1: کارشناسان در نشست‌های جانبی گفتگو کردند. هیئت قطری اینجا بود، در مورد بند 11 و آزادسازی دارایی‌های ایران گفتگو شد. بعد از نشست اصلی در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای

0: روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جی‌دی ونس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
1: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement but is going to allow us to sit together as teams for the first time.
0: او همچنین با اشاره به روند آتش‌بس‌ها گفت چنین آتش‌بس‌هایی همیشه تا حدی بی‌نظم و پیچیده هستند. با این حال معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد در دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی برای حفظ آتش‌بس در لبنان حاصل شده. و در خبری دیگر تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 برابر بلژیک به تساوی بدون گل دست یافت و دومین امتیاز خود را در گروه هفت به دست آورد. ایران برخلاف جریان بازی روی حرکتی تمرین شده در یک ضربه ایستگاهی دروازه بلژیک را توسط مهدی طارمی در دقیقه 25 باز کرد. هرچند که این گل پس از بازبینی کمک داور ویدیویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد. علیرضا بیرانوند نیز دروازه‌بان ایران یکی از چهره‌های برجسته مسابقه بود و با یک مهارت تماشایی در نیمه دوم دروازه ایران را بسته نگه داشت. این چهارمین بازی پیاپی بلژیک در جام جهانی بود که در نیمه اول نتوانست گل بزند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
2: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: عزیزان، الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 شما را همراهی خواهم کرد با آنچه که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از جمله در برگنشتوک چه می‌گذرد؟ آخرین خبرها در مورد ملاقات هیئت‌های ایرانی، آمریکایی، پاکستانی و قطری در سوئیس را خواهیم شنید. آیا ذکر من علل اصول نظر دیگری داشتم در پیام رهبر نادیده و ناشنیده جمهوری اسلامی بود که مخالفان مذاکره را به مخالفت بیشتر واداشته است؟ آمریکا با استفاده از کدام اهرم‌ها اسرائیل را به پایبندی به آتش بس با حزب الله لبنان واداشته؟ همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما با برنامه‌های متفاوت رادیو فردا. بشنوید که گفتگوهای مستقیم مقامات ایرانی و آمریکایی در برگنشتوک در سوئیس در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری آغاز شده. مذاکراتی که بنابر گزارش شبکه CNN از جمله به موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران پرداخته است. پیش از آغاز این گفتگوها، جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت ایالات متحده آماده ایجاد تحولی بنیادین در روابطش با ایران است. این مذاکرات 3 روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن برگزار می شود. تفاهم نامه‌ای که بر پایه آن توقف جنگ میان دو کشور در همه جبهه ها اعلام شد. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اگر با تهران به توافق دست نیابد ایران را منهدم خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز این سخنان آقای ترامپ را بعد از ظهر یکشنبه 31 خرداد همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا مخابره کرد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ادامه داد ایالات متحده اگر مجبور باشد ممکن است در آینده تنگه هرمز را تصرف کند و به گفته او به عنوان فرشته نگهبان 20% از نفتی که از این آبراه عبور می کند را تصاحب کند. آقای ترامپ افسود که با مقامهای ایرانی صحبت کرده و به آنها گفته اگر تنگه هرمز را ببندند دیگر کشوری نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا به این گفته های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که دوشنبه مطرح شد هم اشاره کرد.
3: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن.
2: دونالد ترامپ در پاسخ به این سخنان خطاب به مسئول پزشکیان گفت مراقب حرفهایش باشد و خودش را جمع و جور کند وگرنه آمریکا ایران را تصرف خواهد کرد. او همچنین با اشاره به بازه زمانی 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی با ایران بر پایه تفاهم نامه‌ای که میان دو کشور امضا شده گفت من یک گزینه 60 روزه دارم و بعد از آن می توانم هر کاری که بخواهم را انجام دهم. این در حالی است که از بعد از ظهر دوشنبه دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در برگنشتوک سوئیس آغاز شد.

0: سین دور از مذاکرات پس از امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن در روز 28 خرداد. تفاهمنامه ای که بر پایه آن توقف جنگ در منطقه اعلام شد. اما ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان اعتراض‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت که آن را نقض تفاهمنامه دانست. تفاهمنامه بر آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید دارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور پیش از آغاز مذاکرات سوئیس درباره لبنان به خبرنگاران گفت که طی 3 روز گذشته برای آتش بس در لبنان تلاش‌های زیادی شده و واشنگتن از آنچه به آن دست یافته احساس خوبی دارد.
1: Well, first of all, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon.
0: دونالد ترامپ اما در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با انتشار پیامی جمهوری اسلامی را تهدید کرد در صورتی که نتواند حزب الله گروه مورد حمایت خود در لبنان را از ایجاد خشونت باز دارد، حملات علیه ایران را از سر خواهد گرفت. او نوشت اگر این کار را نکنند ما دوباره ضربه سختی به ایران خواهیم زد، درست مثل هفته گذشته اما این بار شدیدتر. در برگنشتوک سوئیس جی دی وست معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفت تنگه هرمز باز شده و برنامه هسته‌اش پایان یافته. این کارها قبلا انجام شده است، سوال این است که اکنون چقدر می توانیم با هم به موفقیت برسیم؟ آیا می توانیم روابط در خاورمیانه را به طور دائم تغییر دهیم یا به انجام کارها به روش قدیمی برگردیم که ترجیح ما نیست؟ اما مطمئنن چیزی است که می تواند اتفاق بیفتد.
1: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا آغاز مذاکرات با ایران را رویدادی تاریخی خواند و تاکید کرد ایالات متحده آماده است روابط خود با ایران را به شکلی بنیادین متحول کند. او ادامه داد دلیل حضور رهبران سیاسی کشورهای مربوطه این است که اول ساختار مذاکرات فنی را ایجاد کنند و دوم این اطمینان حاصل شود که تیم‌های مذاکره کننده از حمایت کامل برخوردارند.
1: Tomorrow, the reason why the political leadership of the respective countries is here is because we wanted to first of all set up the structure for these technical negotiations and second of all make sure that our teams have our full support.
0: این سخنان جی دی ونس در حالی مطرح شد که در کنارش نخست وزیر پاکستان و نخست وزیر قطر ایستاده بودند، دو کشوری که میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا می کنند. به گفته منابع خبری هیئت ایرانی که ریاستش را محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر عهده دارد از حضور روبروی دوربین ها در کنار هیئت آمریکایی خودداری کرد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای مستقیم با آمریکا که در حضور میانجیگران پاکستانی و قطری انجام می شود گفته بود
2: در نشست چهار جانبه هم خب همه مواردی که مد نظر ماست از جمله نقص‌هایی که تا الان شاهدش بودیم قرار هست به صورت خیلی سریع بیان بشه.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز ابراز امیدواری کرد که گفتگوها در سوئیس سازنده باشد.
3: از ایلیا جزایری میشنیدیم. در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس وارد مرحله حساس شده، نشانه پیشرفت و همزمان اختلافات جدی همزمان و همچنان دیده می شود. از یک سو تهران اجرای تعهدات مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی های مسدود شده را شرط ورود به مذاکرات نهایی می داند و سوی دیگر واشنگتن بر تضمین های هسته‌ای و مهار تنش های منطقه‌ای تاکید دارد. همزمان تهدیدهای دونالد ترامپ درباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان و اصرار ایران بر پیوند زدن اجرای توافق آتش بس و ادامه نقش آفرینی قطر و پاکستان به عنوان میانجی نشان می‌دهد که گفتگوها از پرونده هسته‌ای هم فراتر رفته و به بازطراحی توازن قدرت در منطقه گره خورده است. با وجود آنکه جی دی ونس مذاکرات در جریان با ایران رو تاریخی خونده، این پرسش الان مطرحه که مذاکره کنونی تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و مهمترین موانع پیش روی اون چه میتونه باشه. با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا همراه هستیم. آقای خلدی به شما سلام میکنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما این هست که اگر از سطح اخبار روزانه الان فاصله بگیریم، گره اصلی مذاکرات امروز رو شما چه میدونید؟ آیا اختلاف واقعی بر سر برنامه هسته‌ای ایرانه یا بر سر شکل نظم منطقه‌ای پس از جنگ؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم خانم روانشناس گرامی و خدمت مردم دلاور ایران و همه مخاطبان رادیو فردا. به نظر من مسئله واقعا همون تصویر بزرگتر آینده منطقه هست بیشتر از هر چیز دیگری. شیوهی که جمهوری اسلامی به زیر ساختهای کشورهای عربی خلیج فارس بیش از هر جای دیگری حمله کرد، تقریبا میشه گفت حالا بر اساس آمارها بین 84% تا 90% موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اونها فرستاده شدند، به جای اینکه به سمت اسرائیل که جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه، نشون دهنده این است که هم جی دی ونس و هم پرزیدنت ترامپ هر دوشون متوجه این موضوع هستند که اگر یک راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، اصولا با یک خاورمیانه ای طرف خواهند بود که درش نه توافق ابراهیم اون سرنوشتی رو که اونها میخوان پیدا بکنه پیدا خواهد کرد، نه اون سرمایه هایی که اونها امیدوارن قطر، امارات و عربستان سعودی در نهایت بیان، نه در جمهوری اسلامی که در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون پیشفرض تصویر بزرگتر قضیه خیلی مهمتر هست برای آدم‌های مثل پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس.
3: خب آقای خلدی، تهران تاکید میکنه که اجرای بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باید پیش از ورود به مذاکرات نهایی آغاز بشه. از دیدگاه شما آیا این موضع رو باید نشانه بی‌اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به آمریکا دانست یا تلاشی برای کسب دستاوردهای ملموس قبل از دادن امتیازاتی بیشتر؟
4: به نظر من دومیش هست. رهبران جمهوری اسلامی احتیاج دارن که به بدنه طرفدار خودشون که قسمتی از اون بهشون کمک میکنه برای اینکه حکمرانی متزلزل خودشون رو به شیبه های مختلف بتونن مستحکم بکنن در ایران احتیاج دارن. این پیروزی هم براشون سمبولیک خواهد بود، هم بهشون این توان رو خواهد داد که بدنه سرکوب، نیروهای نظامی انتظامیشون و اون طرفداران خودشون رو تا حدود زیادی از نظر اقتصادی و مالی از خودشون راضی نگه دارن و بعد به نیابتی های خودشون هم نشون بدن که یک توانی دارن. مشکل این هست بر اساس اون چیزی که در واقع توجیهاتی که از برخی مقامات آمریکایی به دست من رسیده و این در یک کنفرانس خصوصی مطرح شده بود، آمریکایی ها تفسیر بسیار خاصی از این به اصطلاح امتیازات دارند و معتقدند که برای هر قدمی که جمهوری اسلامی برمی‌داره اونها حاضر هستند که قسمتی از این به اصطلاح امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی بدن. بنابراین واقعا موضوع این هستش که چجوری هر طرف داره این وضعیت رو در دیدگاه طرفداران خودشون یا منتقدان خودشون و افکار عمومی کشورهای خودشون کادو پیچی میکنه. و به نظر من میرسه که با توجه به اون توجیهاتی که من از این مقامات عالی خوندم، به نظر من میرسه که یک سری امتیازهای دیگه‌ای وجود داره یا تضمینهای دیگری وجود داره که دو طرف حتی جرأتش رو ندارن که به جامعه یا افکار عمومی خودشون یا جامعه جهانی اعلام بکنن. و این از همه بیشتر این رو که این توافق باعث درگیری های دیگر بشه به جای اینکه باعث ثبات بشه بیشتر میکنه به نظر.
3: آقای خلدی، دونالد ترامپ از یک طرف از آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران حرف زده و از طرف دیگه ایران رو به حملات شدیدتر هم تهدید میکنه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید از دیدگاه شما تحلیل کرد؟
4: به نظر من دونالد ترامپ چه در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش و چه در ریاست جمهوریش، در سیاست داخلیش، در روابطش با دوستان و دشمنان شخصی سیاسیش در آمریکا و در بیرون از آمریکا، ترجیح میده که یک سیاست آشوب رو در پیش بگیره. من 3 ماه پیش فکر میکنم در خدمتتون بودم در رادیو فردا، این رو عرض کردم که ابهام استراتژیکی که ترامپ فکر میکنه بهش پیش بینی ناپذیری میده، یعنی این اهرام پیش بینی ناپذیر رو میده، هم برای ایالات متحده آمریکا باعث شده که یک سری در واقع دشواری هایی به وجود بیاره، هم برای اینکه اعتبار خودش رو در واقع بتونه به طور کامل پیریزی بکنه دشواری به وجود آورده. در نتیجه به نظر من میرسه که دونالد ترامپ در این مرحله به هیچ کدوم از حرف هایی که میزنه به این شکل نباید در واقع توجه کرد. باید دید واقعا در عمل ایالات متحده آمریکا چی کار میکنه و بر اساس اون رفتارهای عملی قضاوت کرد سیاست ترامپ رو.
3: در نهایت آقای خلده، اگر توافق نهایی به صورت نهایی امضا بشه، بزرگترین تهدید برای بقای این توافق چه خواهد بود؟ اختلافهای حل نشده میان ایران و آمریکا به طور مثال، یا مخالفت بازیگران منطقه‌ای از جمله اسرائیل، یا شکاف‌های سیاسی هم در درون ایران و هم در درون آمریکا، کدام یک بیشتر تاثیرگذار خواهد بود؟
4: به نظر من بیش از هر چیز دیگری اسرائیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از زمان خرداد 1342 خودش رو، یعنی جنبش خمینی‌گرا، خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف کرده فلسفه وجودیش رو، و تا وقتی که مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به صورت دو فاکتو یا به صورت رسمی حل نشه از طرف جمهوری اسلامی، من نمی‌بینم که هیچ گونه برجامی، حتی این برجام ترامپی که بهش میگن قرار نهایی در اون تفاهم نامه، بتونه موفق بشه، برای اینکه اسرائیل دیگه یک قدرت متوسط منطقه‌ای نیست، اسرائیل یک قدرت متوسط جهانی هست الان.
3: با شهرام خلدی همراه بودیم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا. آقای خلدی، از شما سپاسگزاری میکنیم.
5: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
3: و اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در سخنانی از اتفاق نظر در میان سران سپاه، ارتش، دولت، مجلس و دیگران در مورد مذاکرات با آمریکا گفت.
6: هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه، این گونه این میدان شعار نباید بدیم، باید عمل بکنیم. عمل در میدان، فرماندهان ما، سپاهیان ما، رزمندگان ما این کارو کردن، اونا معتقدن ما باید این گونه عمل کنیم. با هم نشستیم و فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم.
3: به رغم این گفته های مسعود پزشکیان، اما مخالفان سرسختی با این مذاکرات در درون ایران وجود دارد. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه هستیم. آقای علیجانی، به شما هم سلام میکنیم. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. دیدگاه شما در این مورد چه هست؟ و این مخالفانی که ازشون بسیار صحبت به میان میاد چه کسانی هستند؟
7: با سلام. این تندروها در واقع در از دوره دولت احمدی نژاد وارد ساختار قدرت شدن، ثروت و قدرت یافتن، نفوذ پیدا کردن، شبکه سازی کردن. الان میشه گفت اونا جلیلیچی ها هستن، باند باقی مانده از رئیسی هستن، پایداریچی ها هستن، و آخرین تیر ترکششون هم پریشب دیشب دیدیم که محمود نبویان آمد در یه عملیات انفجاری و انتحاری که من فکر میکنم هماهنگ شده بود، چون اون اتنادی که ایشون خوند در دسترس او که نیست، احتمالاً تنها عضو متعلق به این جریان در شورای عالی امنیت ملی که رأی مخالفم داده جلیلی دسترسی داشته، احتمالاً جلیلی با برادرش تو رادیو تلویزیون هماهنگی کرده و اونام با نبویان در واقع یک طرح از قبل طراحی شده رو اینا آوردن روی آنتن زنده تلویزیون مدت 10-12 دقیقه، در واقع آخرین تیر ترکش رو بیرون کشیدن. البته پرده اول این افشاگری رو خود مجتبی خامنه‌ای برداشته بود که در پیامش گفته بود بنده علل اصول نظر دیگری دارم، و نبویان آمد اون نظر دیگر رو هم گفت که مجتبی خامنه‌ای سه بار گفته که یا روی هسته اصلا نباید وارد مذاکره بشین یا حتما باید برنده بشین و الا باید از دستور کار خارج بشه، تنگه هرمز هم باید انحصارا دست جمهوری اسلامی باشه و عوارض بگیره و از آمریکاییان باید غرامت بگیریم. اما نکته جالبش اینه که در همین افشاگری که در واقع نبویان میکرد دو بار در واقع ما شاهد تغییر نظر مشتبه هستیم، یعنی او با مذاکرات پاکستان با قید و قیود زیادی موافقت میکنه طبق حرفای نبویان و بعد مخالفت میکنه میگه شما از اون چارچوبی که من گفتم خارج شدید و بعد دوباره موافقت میکنه و حتی در این پیامش یواشکی در واقع اجازه مذاکره حضوری رو میده و این یه معنایی داره و این که شورای عالی امنیت ملی شام، حالا پزشکیان هم خب به هر حال چرخ پنجم در واقع در این مسئله است، پزشکیان اصلا مدت ها بود خبری نبود، دوباره با اسمش که آمد، اسمش در پیام خامنه ای آمد دوباره روی صحنه اومده، ولی قالیباف و نظامی های دیگه و شورای عالی امنیت ملی اینها می توانند بالاتر مشتبه خامنه ای حرکت بکنند. قالیباف اگر لاریجانی تو 20 دقیقه تو مجلس تصویب کرد برجامو، قالیباف اصلا با گلدوری تمام مجلس کاملا تعطیل کرده و در تعطیلی نگه داشته. ببینید این تونرو الان به جز تلویزیون یا یه جاهای تریبونه های مذهبی و کف خیابون نفوذی ندارن، ولی چون جمهوری اسلامی به اون نیروی میدانی احتیاج داره مجبوری که به هر حال اونا رو رعایت کنه، وگرنه این تونرو زیاد الان در ساختار قدرت نفوذ ندارن.
3: آقای علیجانی اتفاقا میخواستم این رو از شما بپرسم که شیوه برخورد با این مخالفان چگونه خواهد بود؟ چرا که شما میگید در قدرت نفوذی ندارن، در حالان که با این سیستم عجین شدن و در تار و پود اون تنیده شدن، تصور میکنید چگونه است که قدرتی نداشته باشن؟
7: ببینید یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، تو اون اقلیت همین تندروها در اقلیتن، ببینید سرصداشون رو زیاد توجه نکنید، ببینید تو عمل چقدر کارشون رو پیش بردن، تو عمل هم تو پاکستان رفتن مذاکره کردن حتی مستقیم، همین حالا رفتن دارن مذاکره مستقیم و حضوری دارن میکنن. حالا درسته به قول معروف میگن خودشو بیار اسمشو نیار، ببینی هیئت پاشده از ایران رفته اونجا در یک پار کودکانه مثلا نیومده جلو صحنه به اونا دست بده عکس بگیره، ولی رفته پشت صحنه نشسته مذاکره میکنه. بند اول این مذاکره تحویل دادن نیابتی هاست. ما ببینید این مسئله لبنان دو رو داره، این سکش دو رو داره، ما الان یه روشو میبینیم که جمهوری اسلامی در اونجا تفاهم کرده که آمریکا و متحدانش یعنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نجنگن، جمهوری اسلامی هم و نیابتی هاش دیگه قطع جنگ بدن، اعلام قطع جنگ بکنن و هیچ عمل، ببینید این متنه، هیچ عملیات نظامی علیه آمریکا و متحدانش نکنن. این یعنی تعطیلی نیروی نیابتی. درست الان جمهوری اسلامی داره از حزب الله حراست میکنه، ولی بعدش هم متعهد شده که حزب الله هیچ کاری با اسرائیل نداشته باشه و هیچ نیروی نیابتی با هیچ بخشی از آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی علیهشون نداشته باشه. جمهوری اسلامی اینو پذیرفته، تنگه رو بده بره، هسته‌ای رو بده بره. آمریکا هم البته امتیازهای بسیار مهمتر و مهمتر از برجام داره به جمهوری اسلامی تعارف میکنه.
3: خب آقای علیجانی بذارید این پرسش رو مطرح کنیم که مخالفان با هر گونه توافق و تفاهم مخالفن، ولی دقت کنید که جی دی وانس معاون دونالد ترامپ میگه که آمریکا حاضر روابطش با ایران رو به طور بنیادی دگرگون کنه. فکر میکنید حالا این میان کدام یک موفق خواهند شد، مخالفان یا تأثیری که گفته های جی دی وانس معاون دونالد ترامپ داره؟ آمریکا تا چه حد حاضر روابطش با ایران رو بنیادین دگرگون کنه؟
7: ببین آقای ترامپ و طرف آمریکایی هم همین مشکلات طرف ایرانی رو داره، یعنی طرف ایرانی مخالفان برجام الان همچنان مخالفن، ولی نکته مهمش اینه که بخشی از مخالفین برجام و اونهایی که موشک بروندن و روش عبری نوشتن روز بعد برجام که اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون توافقنامه نویس شدن. اون طرف هم آقای ترامپ که میخواست در واقع برجام منحل کنه ازش بیرون اومد، گفت جمهوری اسلامی باید بره ونزوئلایی بشه، خارکو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، باید تسلیم بشه، اونم عقب نشینی کرده. حالا آقای ترامپ هم با مخالفان تندروی خودش مواجهه، بنابراین ایشون هم وقتی اقتصاد حرف اول رو زد، هم گونه که جمهور اسلامی وقتی اقتصاد حرف اول رو زد اومدن پای مذاکره. یعنی هر دو طرف دیدن جنگ جواب نمیده. آقای ترامپ با جنگ نه جمهور اسلامی رو سرنگون کرد، نه تسلیمش کرد و نه تنگه هرمز رو باز کرد. جمهور اسلامی هم الان میبینید وضع اقتصادیش دیگه، پزشکیان گفت دیگه، گفت ما از موقع معاصر دریایی یک بشکه نفت نفروختیم. ما 20 میلیون بشکه نفت دادیم به سپاه، هر چی دلار داشتیم دادیم به سپاه. وزیر اقتصادش میاد میگه که ما اصلا ببینید الان این 12 میلیارد دلاری که قراره در دو قسط بگیرن اصلا اینا پیشخور کردن، یعنی 12 میلیارد دلار باید بره بانک مرکزی تبدیل به ریال بشه، ریالی که دولت از قبل گرفته و خرجش کرده. بنابراین وضع اقتصاد خرابه، جمهور اسلامی رفته پای مذاکره. وضع اقتصاد حالا نه به شدت جمهور اسلامی، ولی آقای ترامپ تحت فشار افکار عمومی است که چرا قیمت سوخت بالا رفته، اقتصاد جهانی مرتب داره ضرر میده. هر دو طرف رو عامل اقتصادی و اینکه جنگ جواب نداده اومدن پای میز مذاکره.
3: آقای الجنی بزنین یک سوال از شما بکنم، به خاطر اینکه فرصت ما به شدت به پایان رسیده، من این سوال رو بعد ازتون بپرسم که پیش از این رهبر نادیده و ناشنیده جدید جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای در پیامی با مذاکرات موافقت کرد، هرچند که تاکید کرد، دقیقاً نقلش این بود که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. حالا این علل اصولی که شما هم به اون اشاره کردید در آغاز این گفتگو، فکر میکنید که این علل اصول بر نظر مخالفان تأثیری داشته، باعث قطبی شدن مقامات در جمهوری اسلامی نشده و مخالفتشون به نوعی به خاطر اینکه به رهبرشون نزدیکه رسمیت نیافته؟
7: بله، مجتمی همون دو دوزه بازی مزورانه پدرش رو ادامه داده. از یه طرف پشت مذاکرات و گزارش های اقتصادی رو همرون میدونه. ببینید دهان این تندروها بازه، ولی دهان رو شام شورالی همون ملی قالیباف و پزشکیان رو، پزشکیان یه خوری چیزایی رو لو میده، دهان اونا بسته است، نمیتونه میگه ما در چه فلاکت اقتصادی هستیم. دهان این تندروها بازه. بله، پزشک مجتبی خامنه‌ای برای اینکه هر دو طرف رو داشته باشه به اینا میگه برین مذاکره کنین، برین مشکلات حل کنین، به اونا میگه من به هر حال علل اصول نظر دیگری داشتم، چون نیاز داره به این تندروها. ولی تندروها رو به تدریج توجیه خواهند کرد، بخشی هم بهشون یه رانت‌های اقتصادی خواهند داد. اما در سرجم این مذاکرات دور اولش راحت‌تره، ولی دور دومشون یه مذاکرات همه جانبه است، کل مسائل رو میز گذاشته شده، بسیار دشوار است و خود تیمای مذاکره با هم مشکل ممکنه پیدا کنن. حالا این فشار تندروها هم به صورت یک کاتالیزور منفی عمل خواهد کرد، ولی جمهور اسلامی با 47 سال شعار مرگ بر آمریکا و این آخرا میگه ما دشمن رو شکست دادیم رفته، آمریکا هم با یک شعارهای مشابهی اومده. اینکه چگونه میشود این مشکلات 47 ساله رو حل کرد بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی من عزم و اراده سیاسی رو در هر دو طرف برای اینکه دوباره به جنگ کشیده نشه رو به وضوح میبینم.
3: آقای علیجانی بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه بودیم. به سراغ گزارش دیگری بریم. روز جمعه‌ای که گذشت تلاش‌ها برای رسیدن به آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله پس از چندین روز درگیری شدید بالاخره به نتیجه رسید و آتش‌بس برقرار شد. اما چه فایده که همان روز بعد یعنی روز شنبه حملات اسرائیل به مناطقی در لبنان 20 کشته بر جای گذاشت. اما باز هم در همان روز طرفین با آتش بس موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها به ویژه پس از امضای تفاهم‌نامه با ایران خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شده. آتش بسی که عمیقا مورد توجه ایرانه و همچنین منظور شده در بند نخست تفاهم‌نامه است. حالا پرسش اینه که آمریکا چگونه این بار تونسته اسرائیل رو وادار به قبول و پایبندی به آتش بس کنه و آیا این کشور متعهد به این پایبندیش باقی خواهد ماند؟ مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده.
8: آمریکا ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونه بر اسرائیل فشار بیاره که خواسته آمریکا رو اجرا کنه، که در این مورد مشخص ما میدونیم که آمریکا خواهان آتش بس در لبنان، خواهان دوام آتش بس در لبنان. از جمله این ابزارهای ماشه که اسرائیل درگیری‌های بلند مدت رو بدون حمایت آمریکا نمیتونه ادامه بده. اگر که اسرائیل بخواد به تنهایی با ایران وارد جنگ بشه و این بار دیگه از حمایت آمریکا برخوردار نباشه، کار بر اسرائیل دشوار خواهد بود، چون همین سامانه پدافند موشکی اسرائیل در برابر حجم زیاد موشک ها مدت طولانی جوابگو نیست. ما دیدیم که در طول همین جنگ 40 روزه هم بارها آمریکا کمک کرد و علاوه بر اینکه پدافند آمریکا هم به کار رفته میشد در رهگیری موشک‌های ایرانی و همچنین پدافند دیگر کشورهای همپیمان با آمریکا در منطقه، اما اسرائیل نیازمند بود که پشت سر هم از آمریکا موشک‌های پدافندی دریافت بکنه. در نتیجه میتونه که با دریغ کمک نظامی خودش به اسرائیل برای این کشور فشار بیاره، میتونه فشارش متوجه به شخص آقای نتانیاهو بکنه و هم با حمایت از رقیب آقای نتانیاهو در انتخاباتی که به زودی در اسرائیل پیش روست. و ما فراموش نکنیم که تنها آمریکا نیست، بلکه کشورهای اروپایی هم اراده جدی دارن که در لبنان آتش بس بشه، کشورهای عرب منطقه هم همچنین، یک اجماع جهانی وجود داره و اسرائیل نمیتونه اینها رو به کلی نادیده بگیره.
3: آقای فرهمند، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان به هیچ وجه عقب نشینی نخواهد کرد. خب پرسش از شما اینه، این عدم خروج اسرائیل از جنوب لبنان تا چه حد با این آتش بس و بند یک تفاهمنامه ایران و آمریکا که بسیار برای ایران ظاهرا مهم هست ضدیت داره؟
8: خیلی این بند صراحتی نداره نسبت به ادامه حضور اسرائیل در جنوب لبنان، مادام که درگیری وجود نداشته باشه در لبنان و عملیات نظامی اسرائیل جریان نداشته باشه. یعنی
3: اونجا آقای فرهمند، دیروز اما مقامات ایرانی به این مسئله به وضوح اشاره کردن.
8: بله، این خاص مقامات ایرانی است، ولی میتونه در واقع این که تصریح نشده در این بند، این خودش بشه یک محوری که آمریکایی‌ها ازش استفاده کنند. گرچه عملاً آنچه ایران میخواد، یعنی روح این توافق این هستش که اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشه. در این مورد هم این هم امکان پذیره، یعنی شاید بتونن اینو به دو مرحله تقسیم کنن. در مرحله اول هر گونه عملیات نظامی اسرائیل متوقف بشه، ایران هم از طرف مقابل میتونه حزب الله رو وادار بکنه که حمله ای به اسرائیل نکنه، و بعد یک طرحی برای خروج اسرائیل از جنوب لبنان داده بشه که این طرح دولت لبنان هم داده. دولت لبنان خب میدونیم که تا به حال در همین هفته های اخیر 3 دور مذاکرات دیپلماتیک و 2 دور مذاکرات نظامی مستقیم با اسرائیل انجام داده، و طرح دولت لبنان هستش که ارتش اسرائیل به تدریج بخش های از زمین هایی رو که اشغال کرده به ارتش لبنان تحویل بده و شرط میکنه دولت لبنان که در اون مناطق 2 مرتبه حزب الله مستقر نخواهد شد و با این روند اشغال جنوب لبنان پایان پیدا بکنه.
3: در نهایت آقای فرهمند، نشست هایی در اطراف و اکناف جهان در جریانه، در قاهره ترکیه، عربستان سعودی و امارات و دیگران با هم دیگه دیداری داشتن و مارکو روبیو قراره که در روزهای آینده عازم خاورمیانه بشه. نه تنها قراره که به برخی از کشورها سفر کنه از جمله قطر، امارات متحده عربی و بحرین، بلکه قراره در بحرین با وزرای امور خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس دیداری داشته باشه و برخی از رسانه‌ها پیش بینی کردند که این دیدار مستقیما با مذاکرات میان ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه‌ای که در حال حاضر امضا شده ربط داره. شما ربط این رو تا چه حد می‌بینید و تصور می‌کنید که رقبای منطقه ایران در این مسئله چه نقشی دارن در حال حاضر؟
8: خب ما فراموش نکنیم که کشورهای مانند ترکیه، عربستان، مصر که تلاش می‌کردند که این جنگ پایان پیدا کنه هر چه زودتر و کوشیدند که این و آمریکا رو پای میز مذاکره بنشونند و توافقی میان اینها شکل بدند، اینها در این حال رقیب ایران هم هستند و الان تفاهمی که میان ایران و آمریکا برقرار شده، اگر همین بخواد به تبدیل به توافق بشه، نفوذ منطقه ایران در اون به رسمیت شناخته شده. ما هیچ اشاره‌ای به این که ایران باید که از پشتیبانی گروه‌های شبه نظامی دست برداره نمی‌بینیم در این تفاهم، و وقتی که اونجا از متحدان ایران نام برده میشه و متحدان آمریکا، گویی که این تفاهم نامه خاورمیانه رو داره به 2 کمپ تقسیم میکنه، کمپ ایران و کمپ آمریکا. در نتیجه رقبای ایران هم حتما به دنبال یک آرایش تازه قوا خواهند بود. اونها به هر حال رقابتشون با ایران همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که اونها خودشون هم با هم دچار درگیری اند. یعنی مثلا ترکیه، امارات، عربستان، اینها در جاهایی با هم همراهن، در یک جاهایی با هم در 2 جبهه مختلفن، حتی درگیر جنگ نیابتی اند. مثلا در لیبی، در سودان، در یمن، اینها درگیر جنگ نیابتی اند. مسئله آینده غزه است، مسئله سرزمین‌های فلسطینی است، همین لبنان، اینها هم این حوزه‌های نفوذ این کشورهاست و قطعا اونها هم الان به دنبال این هستند که حوزه های نفوذ خودشون رو تقسیم بندی کنن، آرایش قوای خودشون رو در برابر ادامه نفوذ ایران بهش در واقع بپردازند. و در این وسط نقشی که آمریکا داره، خب آقای ترامپ دنبال این هستش که یک همکاری کاملی منطقه‌ای ایجاد بکنه. یعنی ایدئال آقای ترامپ این هستش که همه این کشورها خاورمیانه در یک کمپی دور هم جمع بشن و همه اینها متحدان آمریکا باشن در منطقه. این چیزی است که ایدئال آمریکاست، ولی در عمل ما دیدیم که این اساسا امکان پذیر نیست. در همین جنگ 40 روزه ما دیدیم که کشورهای عربی همپیمان، کویت، عربستان، امارات، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که اینها مستحکم ترین نهاد بین المللی در خاورمیانه اند، اینا هر کدوم یک راهی رفتند. یعنی عربستان یک راه رفت، امارات یک راه رفت، قطر یک راه رفت، عمان یک راه رفت، اینا هم با هم حتی دچار تضاد شدند اینها. و در نتیجه اینی که گرد آمدن اینها در یک گروه به نظر کاملا ناممکن میاد.
3: آمریکا چگونه این بار توانست اسرائیل را وادار به قبول و پایبندی به آتش بس کند و آیا اسرائیل بر سر این پایبندی باقی خواهد ماند؟ از مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه در ترکیه میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه یک بار دیگه با ابراز نارضایتی از عملکرد اسرائیل در مقابله با حزب الله گفت که این کشور نتوانسته این گروه را از میان بردارد و جز تخریب ساختمان‌ها کار دیگری انجام نداده است. و همچنین از احتمال سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه سخن گفته، پیشنهادی که پیش از این هم واکنش‌های گسترده‌ای را در لبنان برانگیخته بود. در حالی که مخالفان و حامیان حزب الله بر سر نقش و آینده این گروه اختلاف نظر دارند، بسیاری از مقامات و جریان‌های سیاسی لبنان تاکید می‌کنند که تصمیم گیری درباره خلع سلاح حزب الله و مسائل امنیتی کشور بخشی از حاکمیت ملی لبنان است و نمی‌تواند به بازیگران خارجی واگذار شود. همکارم مصطفی خلجی در گزارشی به واکنش‌ها و پیامدهای این پیشنهاد پرداخته است.
9: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات می توانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان، مشاور رئیس جمهوری سوریه، روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه، اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است نه نیروهای خارجی و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
10: Lebanon's position is clear. We require a clear and final
9: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش‌بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم به شمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله میتواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدیم.
11: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
3: دادگاه کیفری استان قم، پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا را به طور جداگانه به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرد. البته این حکم در مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. اما وقتی یک اجرای کنسرت فرضی در دنیای مجازی با چنین واکنش قضایی روبرو می شود، آیا هنرمندان زن بیش از پیش دچار خودسانسوری می شوند؟ رویا ملکی از رادیو فردا گفتگویی داشته با ماندانا خزرایی، خواننده و ترانه‌سرای مقیم آمریکا. بشنویم.
12: اساساً که 47 ساله که زنان ایرانی اصلا اجازه ندارن که فعالیت هنری انجام بدن، که حالا به این بخوام فکر کنن که باید بیشتر سانسور بشن. 47 ساله که صدای زنان ایرانی خاموش شده و سانسور شده به طور کل. حالا این وسط هنرمند جوان و شجاع، واقعاً شجاع، میاد و محکم میسته، تمام این قوانین واقعاً ناعادلانه جامعه رو زیر پاش میگذاره، میره و آواز میخونه و با یک چنین مجازاتی هم روبرو میشه، با اینکه خب مسلماً این رو میدونست. اما سوال اینه که اصلا چرا مسئله آواز خوندن زنان باید جرم کیفری باشه؟ شما فکر کنید در جهان آزاد به هر کی اینو بگین بتون خواهد خندید که چجوری ممکنه که صدای زنان، اینکه یک زنی آواز بخونه، این جرم کیفری است و مجازات شلاق براش در نظر گرفته میشه. مخصوصا بعد از جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی خیلی داره سعی میکنه که نشون بده ما کشور آزادی هستیم و چند تا از این خواننده‌هایی که حالا خیلی جایگاهی هم برداشته و برده در ایران اجرا کنن و حالا کنسرت های موسیقی میذاره که بگه ما خیلی مدرن شدیم و امروزی شدیم و سیستم ما از پایه داره تغییر میکنه، در حالی که در همین وضعیت پرستو احمدی حکم شلاق میگیره.
13: اشاره کردیم به اینکه 47 سال صدای زنان در ایران قدغن هستش. وقتی یک خواننده زن میاد و اجرای موسیقی میکنه، حتی اون چیزی که اتفاق افتاد، یعنی کنسرت فرضی، با خطر محدودیت یا برخورد قضایی مواجه میشه، آیا فکر میکنید فقط مسئله اجرای آواز زنانه یا بحث بزرگتری درباره جایگاه زن در فضای عمومی ایران مطرح میشه؟
12: ببین، قطعاً بحث بزرگتری هست. وقتی که ما داریم میگیم که همچین چیزی با مجازات شلاق روبرو شده، این فقط در مورد فعالیت هنری و آوازخوانی زن نیست. این در درجه اول داره برابری رو زیر سوال میبره که چرا یک کار هنری که آقایون آزاد هستن که اون رو انجام بدن، چرا اساساً باید برای خانم ها ممنوع باشه 47 سال؟ و نه، به نظر من این خاموش کردن صدای زنان و در حوزه هنر، موسیقی، زنانی که حضور موثر میتونن داشته باشن و بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ معاصر ایران هستن، وقتی میای صدا اینها رو خاموش میکنی و حذفش به معنای حذف بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست. این فقط صرفا خاموش کردن یک کنسرت موسیقی مجازی و یک خواننده زنی که شجاع بوده نیست. جمهوری اسلامی در واقع داره یک بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ معاصر ما رو خاموش میکنه.
13: فکر میکنید مشکل اصلی زنان خواننده در ایران بیشتر الان قانون هستش یا فرهنگ؟ با توجه به اینکه خب به هر حال در سالهای گذشته ما خیلی دیدیم که خوانندگان زن زیرزمینی فعالیت کردند، آواز خوندند، فعالیت موسیقی داشتند، فکر میکنین الان آیا فرهنگ همچنان با اونها دچار درگیری هستش یا بیشتر مباحث قانونی هستش که اونها رو محدود میکنه؟
12: من به هیچ وجه فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه. نه تنها فکر نمیکنم بحث فرهنگی باشه، این چیزی که امروز در بین جامعه ایران میبینیم، جامعه ایران خیلی از قبل روشن‌تر شده و خیلی آگاه‌تره و میبینیم که چقدر در زمینه موسیقی، در زمینه آواز خوندن، چقدر خانواده ها فرزندانشون رو تشویق میکنن که به این سمت برن. خود من هنرجوان بسیار زیادی از داخل ایران دارم که دختران بسیار جوانی هستن که با تشویق خانواده هاشون این کار رو شروع کردن، آواز خوندن رو. من فکر نمیکنم که این بحث فرهنگ جامعه باشه. من فکر میکنم فرهنگ جامعه کاملا این داستان رو پذیرفته، نه تنها پذیرفت، منظورم آوازخوانی زنانه، بلکه در برابر این تبعیض جامعه ما خاموش نیست. همین داستان 74 ذره شلاق رو شما میبینید بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن، بسیاری از کسانی که حتی در حوزه هنری فعالیتی ندارن. بنابراین 100% بحث قانون و قوانینی که انسان ستیزانه است، در واقع انسان ستیزانه و در کنارش زن ستیزانه است. شما فکر کنید در مورد بحث حجاب بعد از انقلاب زن زندگی آزادی، من فیلمایی که از ایران میبینم، انتخاب حجاب، آزادی حجاب، اینقدر جا افتاده که قبلا شما اگه ویدیویی رو میدیدید که یه خانومی برای اعتراض حجابش رو برمی‌داشت، همه داشتن نگاهش می‌کردن. امروز که شما این ویدیوها رو از ایران می‌بینید، اینقدر این عادی شده و چشم مردم بهش عادت کرده و مردم اینو پذیرفتن. برای اینکه شما ببینید دیگه، ما در خونه هامون و در جامعهمون یک زندگی دوگانه داریم در ایران. فکر می‌کنم این دست از فعالیت‌های مدنی و مبارزات مدنی و اجتماعی باعث این میشه که جامعه از این حالت دو قطبی بودن بیشتر خارج بشه.
13: در بخشی از صحبتتون تاکید کردید بر فشار مضاعف بر هنرمندان زن، مخصوصا زنانی که در حوزه موسیقی و آوازخوانی فعالیت میکنند. از نگاه شما به عنوان یک هنرمند زن ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران دارین فعالیت میکنید، چرا اینقدر صدای زن در موسیقی همچنان برای جمهوری اسلامی، برای حکومت موضوعی بحث برانگیزه؟
12: ببینید، زن کلن برای جمهوری اسلامی موضوعی بحث برانگیزه. تنها هنرش نیست. شما ببینید دیگه، زنان رو حق انتخاب پوشش رو از زنان گرفتن. بسیاری از حقوق رو، حق حضانت فرزند، مسائل حقوقی، ارث و نمیدونم دیه و اون داستان‌ها که جای خودشون رو داره. اصولاً موضوع زن برای جمهوری اسلامی و آزادی زن برای جمهوری اسلامی یک موضوع سیاسی است، نه فقط خوندن. شما ببینید بسیاری از نوازندگان زن که در کنسرت‌های موسیقی فعالیت داشتن، در سال‌های گذشته از روی صحنه پایین کشیدن و اجازه ندادن اجرا کنن. و شوربختانه آقایون هنرمندی که بر سر همون صحنه ها بودن و با اون خانم همکاری میکردن، ادامه دادن به برنامه‌شون و به کنسرتشون و اعتراض نکردن. یعنی اگر من فکر میکنم در 47 سال گذشته آقایون خاموش نمیشدن و حمایت میکردن از خانم ها، شاید امروز وضعیت جامعه ما بهتر بود که نه تنها حمایت نکردن، که یک جورایی منفعت طلبانه هم بهش نگاه کردن. شما الان ببینید دیگه، بازار در واقع آواز خواندن و موسیقی در ایران کاملا مردان است و نیمی از صدای جامعه به طور کلی خاموشه.
13: با این تفاصیلی که شما داشتید، با توجه به سختگیری ها، با توجه به اینکه نیمی از صدای جامعه موسیقی خاموش هست، آینده آوازخوانی زنان یا هنرمندان زن همچون خانم پرستو رو شما کجا میبینید؟
12: ببینید، اینقدر پرستو و پرستوها من رو امیدوار میکنن به آینده که هرچی از این امیدواری من بر شما بگم کم گفتم. در مباحث مختلف اشحافی که بر زنان میره و این تبعیض جنسیتی، در همون انقلاب زن زندگی آزادی شما ببینید دیگه، این آزادی نسبی که حالا به طور نسبی میگم امروز هست، ماها مدیون خون نیکاها، ساریناها، مجید رضاها و کسانی هستیم که جان دادن برای آزادی. و من فهم کنم در حوزه یک داستانی مثل آواز خوندن، کسانی مثل پرستو احمدی زنان شجاعی هستن که نقش قهرمان رو بازی میکنن و رول مدل هستن برای جامعه و جامعه به اینها نگاه میکنه و اینها هستن که در واقع آینده رو میسازن. در واقع مبارزه مدنی است دیگه، و این مبارزات مدنی است که من واقعا بهشون امیدوارم.
3: دادگاه کیفری استان قم پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دست اندرکاران و نوازندگان کنسرت فرضی کاروانسرا را به طور جداگانه به 74 ضربه شلاق تعزیری 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری محکوم کرده. گفتگو رو میشنیدید با ماندانا خضرایی که همکارم رویا ملکی اون رو انجام داده. ماندانا خضرایی خواننده و ترانه‌سرای مقیم آمریکاست. و ما آیا میدونید چقدر خوردن تخم مرغ میتونه نتیجه بخش باشه در عدم ابتلا به بیماری آلزایمر و کند شدن روند افت شناختی در سالمندان؟ هرچند این یافته‌ها هنوز به معنای اثبات رابطه علت و معلولی نیست، اما به شواهد روزافزونی افزوده شده که رژیم غذایی رو یکی از مهمترین عوامل در پیشگیری از زوال عقل و مشخصاً بیماری آلزایمر که یکی از زیر شاخه‌های زوال عقل میدونه. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
14: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
3: تأثیر تخم مرغ بر عدم ابتلا به آلزایمر که احتمال اون وجود داره بر اثر این پژوهش، و آلزایمر یکی از زیر شاخه های بیماری های زوال عقل. عزیزان، ممنونم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: دو بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دوره اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس پایان یافت. یک عضو هیئت مذاکره کنندگی ایران میگوید پیشنویس معافیت موقت تحریمی نفت ایران نهایی شده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ به دنبال فصل تازه‌ای از روابط ایران با آمریکاست. خوش آمدید به این بخش خبری. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می شود، روز یک شنبه پایان یافت. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، دور اول نشست پس از 80 دقیقه گفتگو جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد. یک دیپلمات به شبکه خبری CNN گفت گفتگوهای روز یک شنبه درباره جنگ در لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم ایران تمرکز دارد. هفته پیش آمریکا و ایران تفاهم نامه ای را امضا کردند تا در یک فرصت 60 روزه در مورد مسائل مورد اختلاف به توافق برسند. و در خبر دیگر، یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات سوئیس از نهایی شدن متن پیشنویس معافیت موقت صادرات نفت ایران از تحریم‌های ایالات متحده خبر داد. حسین قربانزاده مهمترین محور مذاکرات را اجرای بند 13 تفاهم‌نامه و فراهمسازی مقدمات لازم برای آغاز گفتگو درباره سایر بندهای توافق دانست. او این مقدمات را شامل 5 بند اصلی تفاهم نامه خواند، یعنی پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، معافیت موقت تحریم نفت ایران و مشتقات آن و همچنین آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران. به گفته حسین قربانزاده موضوع لبنان مهمترین محور مذاکرات است و در نشست‌های دو جانبه، چند جانبه و نشست اصلی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. این عضو هیئت مذاکره کننده ایران در این ارتباط به تلویزیونی دولتی ایران گفت
1: کارشناسان در نشست‌های جانبی گفتگو کردند. هیئت قطری اینجا بود، در مورد بند 11 و آزادسازی دارایی‌های ایران گفتگو شد. بعد از نشست اصلی در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات هم پیشنویس نهایی شده و به زودی صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی رو هم شاهد خواهیم بود.
0: از سوی دیگر حمید باورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که از دوشنبه گذشته تا کنون بیش از 25 میلیون بشک نفت ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد دونالد ترامپ خواستار گشودن فصل تازه در روابط

0: لبنان حاصل شده. و در خبری دیگر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی 2026 برابر بلژیک به تساوی بدون گل دست یافت و دومین امتیاز خود را در گروه هفت به دست آورد. ایران برخلاف جریان بازی روی حرکتی تمرین شده در یک ضربه ایستگاهی دروازه بلژیک را توسط مهدی طارمی در دقیقه 25 باز کرد، هرچند که این گل پس از بازبینی کمک داور ویدیویی به دلیل آفساید مردود اعلام شد. علیرضا بیرانوند نیز دروازه‌بان ایران یکی از چهره‌های برجسته مسابقه بود و با یک مهار تماشایی در نیمه دوم دروازه ایران را بسته نگه داشت. این چهارمین بازی پیاپی بلژیک در جام جهانی بود که در نیمه اول نتوانست گل بزند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما با آخرین خبرها از دهکده کوهستانی بورگنشتوک در سوئیس که روز یکشنبه میزبان گفتگوهایی با میانجیگری پاکستان و قطر بود. این نخستین مذاکراتی است که تحت مفاد یادداشت تفاهم توافق شده بین تهران و واشنگتن در هفته پیش برگزار میشه.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: برخلاف گزارش برخی رسانه‌های ایران از جمله تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران که از توقف مذاکرات در سوئیس پس از تهدیدات رئیس جمهور آمریکا خبر داده بودند، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات حاضر در مذاکرات که نامش فاش نشده گفته است که هیئت ایرانی همچنان در مذاکرات با ایالات متحده با میانجیگری پاکستان و قطر حضور دارد. برای بررسی بیشتر اختلاف نظرهای امروز در مذاکرات، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
4: خبری که تسنیم در خصوص ترک محل مذاکرات توسط هیئت ایرانی منتشر کرد بعداً تکذیب شد. آقای باراکراویت خبرنگار آکسیوس این خبر رو تکذیب کرد و گفتش که مقامات آمریکایی مدعی هستند که مذاکرات ادامه داره و هیئت ایرانی محل رو ترک نکرده. من بعید میدونم که با تهدیدات در این سطح آقای ترامپ هیئت ایرانی بخواد محل مذاکره رو ترک کنه، اما مشخصاً به احتمال بسیار زیاد پیامی از طرف آقای ونس به آقای ترامپ خواهد رسید، برای اینکه پیام‌های اینچنینی در حین مذاکرات پیام‌های سازنده‌ای نیست و میتونه به روند مذاکرات آسیب بزنه. بنابراین من حدس میزنم که شاید در طول 60 روز آینده که این مذاکرات در جریان باشه ما کمتر پیام‌های تهدیدآمیز از طرف آقای ترامپ ببینیم و مشخصاً اعتماد به نفس هیئت ایرانی در این دوره از مذاکرات نسبت به مذاکرات اسلام آباد بسیار بالاتر رفته. وقتی که آقای در واقع قالیباف به سرعت در پاسخ توییت ترامپ توییت میکنه و میگه که تهدیدها کار نخواهد کرد و اینکه هیئت ایرانی اساساً تهدید به محل ترک مذاکرات میکنه، این نشون دهنده اینه که ایران درکش اینه که در موقعیت برتری هست و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها هم این رو در اساس صحبت‌هایی که در روزهای گذشته کردن این دست بالای ایران رو تایید میکنن، که من میتونم در خصوص جزئیات این دست بالای ایران هم اگر بخوای بیشتر صحبت کنم.
5: آقای قائدی، پیش از اینکه به نکته مورد اشاره شما بپردازیم، این تهدید محمد باقر قالیباف در پستی که پس از پایان نشست دور نخست منتشر کرد تا چه میزان بخشی از یک تاکتیک مذاکراتی برای ارسال پیام قاطع به طرف آمریکایی هاست و تا چه اندازه برای راضی نگه داشتن مخالفان مذاکرات در داخل ایرانه؟
4: من فکر میکنم نه تاکتیک مذاکراتیه نه تمرکزش بر داخله. اتفاقا فکر میکنم که اگر که خواسته های هیئت ایرانی به شکل مشخص در خصوص مثلا موضوع لبنان عملی نشه، هیئت ایرانی دست به دوباره بستن تنگه هرمز هم خواهد زد. احتمال داره که به شکل کنترل شده تنش رو هم در تنگه هرمز هم احتمالا در تنگه باب المندب هم بالا ببره. امروز مثلا یک انفجاری در یک نقطه از یمن که در خلیج عدن هست به اسم الشهر ما داشتیم و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی این سیگنال ها رو میده که من به شکل عملی هم میتونم تنش رو بالا ببرم اگر که خواستم انجام نشه. اما در خصوص موضوع مهمی شما صحبت

0: کردید، اون سیگنال دادن به فضای داخلی ایران، تندروهای داخل ایران در خصوص مذاکرات الان بسیار منتقد هستند. به نظر میرسه این عدم حضور ایران مثلا در عکس مشترک یک تلاشی بود برای اینکه اون تندروها رو راضی کنه، اما من فکر میکنم که بیش از این هیئت مذاکره کننده خیلی به دنبال راضی کردن اونها نخواهد بود.
1: اشاره داشتید آقای قائدی که ایران در این مذاکرات به نوعی دست بالا رو داره، مشخصا دیدگاه شما ناظر بر کدام شاخص است؟
0: خب ببینید، آقای ترامپ و آقای ونس در روزهای گذشته اشتیاق بسیار زیادی به این مذاکرات نشون دادند و در کنار این اشتیاقشون نقدهای بسیار جدی به نتانیاهو و ترامپ کردند. مثلا در یک مورد آقای ترامپ به نتانیاهو انتقاد کرد و گفتش که مذاکرات بسیار بزرگی با ایران در جریانه و این نشون دهنده اهمیت مذاکرات برای مقامات آمریکایی هاست. دو اینکه آقای ترامپ در صحبتاش چندین بار اشاره کرد که قیمت نفت بالا رفته بود، اما الان که ما با ایران داریم توافق میکنیم قیمت نفت پایین اومده، برید و لذت ببرید، سهام رشد خواهد کرد. و اینها نشون دهنده اینه که اون ابزاری که ایران استفاده کرد در طول دوران کنترل بر تنگه هرمز ابزاری بوده که از نظر آمریکایی ها ابزار موثری بوده. و آقای ونس هم یک صحبت های مفصلی کرد، مثلا اشاره به این کرد که تحریم ها کار نمی کرد و ایران از طریق بانکداری در سایه داشت نفتش رو میفروخت و پول رو به داخل کشور می آورد. این برخلاف تمام صحبت هایی که آقای اسکات بسن در طول ماه های گذشته مبنی بر موثر بودن تحریم ها داره. یا مثلا آمریکایی ها در خصوص موضوع دفاع از اسرائیل، آقای ونس اشاره کرد که تمام سلاح‌های شما داره از آمریکا میاد با پول مالیات دهنده آمریکایی و نوعی سیگنال دهی به اسرائیل داشت که شما باید تابع آمریکا باشید، در غیر این صورت ما حمایتمون رو از شما ممکنه درش تجدید نظر کنیم. اینها نشون دهنده اینه که ابزارهایی که ایران در گذشته استفاده کرده در طول این دو ماه قبل ابزارهای موثری بوده و آمریکایی‌ها واقعا میخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه. و گشایش این مذاکرات هم با صحبت آقای ونس بود که صحبت از این میکرد که یک دریچه بزرگتری رو ما داریم بهش نگاه میکنیم، نوع جدیدی از روابط با ایران که صرفا محدود به این بحث تنگه هرمز و هسته‌ای نیست، بلکه یک چارچوب بزرگتری برای بازسازی روابط با ایران رو در نظر داره.
1: آقای قائدی، دقیقا میخواستم به همین نکته‌ای که شما هم اشاره کردید بپردازم. جی دی ونس در ابتدای این نشست چهار جانبه روز یکشنبه از یک فرصت تاریخی برای فصلی تازه در روابط ایران و آمریکا سخن گفت. آیا اظهارات او رو باید در یک تغییر پارادایم تازه در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بدونیم؟ و در مقابل این بار به نظر شما جمهوری اسلامی به این چراغ سبز چطور واکنش نشون خواهد داد؟
0: خب اول در خصوص تغییر پارادایم، من فکر میکنم هنوز زوده که در این مورد قطعا بتونیم نظر بدیم. یک چرخشی اتفاق افتاده. در گذشته مذاکرات با محوریت آقای سیویتکاف و جرد کوشنر انجام میشد که هر دو نزدیک به اسرائیل هستند و هر دو یهودی هستند. الان تقریبا یک چرخشی به سمت آقای جی دی ونس اتفاق افتاده که ایشون مسیحیه و مسیحی اوانجلیکال هم نیست، چون این موضوع بسیار مهمه. یعنی باور به این نداره که باید در اسرائیل در واقع اتفاقاتی بیفته و آمریکا باید حتما از اون اتفاقات در اسرائیل حمایت کنه. ایشون مسیحی کاتولیکه و افرادی که نزدیک به ایشون هستند، سه نفر، رئیس دفترش، در واقع مشاور امنیت ملیش و معاون مشاور امنیت ملیش در این مذاکرات حضور دارن که این نشون میده که واقعا وزنه آقای ونس وزنه سنگینه. و یکی از این کسایی که با آقای ونس بسیار نزدیکه آقای جیکوب ریسسه که ایشون ردپای دیجیتال خیلی زیادی نداره، ولی کسیه که یهودی محافظه‌کار ملی‌گراست و نزدیک به تیم آقای تاکل کارسنه. اینها تاکیدشون بر آمریکا اول بسیار تاکید مهمیه، خیلی مخالف دخالت‌های خارجی آمریکا هستن. و یک کسیه این آقای جیکوب ریسس که بسیار آدم اخلاق‌گراییه و میگه که چارچوب‌های اخلاقی برای من بسیار مهمه در طول صحبت‌هایی که در گذشته داشته. این نشون میده که این تیم تیمیه که الان دست بالا رو داره و برخلاف اون تیم قبلی که بیشتر به دنبال معاملات ترانزکشنال و موقتی بود، اهدافش یک مقدار با توجه به منافع آمریکاست. اما من به این جهت میگم الان زوده برای قضاوت، چون در نهایت رئیس جمهور آقای ترامپ، آقای ترامپ هم میتونه چرخش‌های 180 درجه‌ای بسیار سریع انجام بده. این موضوع مهمیه. اما در ایران هم به نظر میرسه با تیمی که فرستاده شده این امیدها وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه. و الان هم ایران نسبت به اون موثر بودن تنگه هرمز اعتماد به نفس بسیار بالایی داره و با توجه به اون من فکر میکنم که این امید وجود داره که بر سر مواضعشون چانه‌زنی خوبی کنن و این امیدم وجود داره با توجه به این تفاهم نامه اولیه که ایرانی ها به شکل خوبی بتونن به خواسته هاشون نزدیک بشن.
2: زبان تهدید و هشدار در مقابل واقع بینی در تقابلی که با ایدئالگرایی در مذاکرات سوئیس دیده می شد. تحلیل و ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده بودیم. اما در همین چهارچوب پرسشی که مطرح میشه اینه که مذاکرات کنونی در سوئیس تا چه اندازه به یک توافق پایدار نزدیک شده و اینکه مهمترین موانع پیش روی این مذاکرات چیست؟ این پرسشیه که همکارم الهه روانشاد با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا در میان گذاشت است.
3: به نظر من مسئله واقعا همون تصویر بزرگتر آینده منطقه هست بیشتر از هر چیز دیگری. شیوهی که جمهوری اسلامی به زیرساختهای کشورهای عربی خلیج فارس بیش از هر جای دیگری حمله کرد، بر اساس آمارها بین 84% تا 90% موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سمت اونها فرستاده شدند، به جای اینکه به سمت اسرائیل که جمهوری اسلامی دشمن اصلی خودش میدونه در منطقه، نشون دهنده این است که هم جی دی ونس و هم پرزیدنت ترامپ هر دوشون متوجه این موضوع هستند که اگر یک راه حلی برای این مسئله پیدا نشه، اصولاً با یک خاورمیانه این طرف خواهند بود که درش نه توافق ابراهیم اون سرنوشت رو که اونها میخوان پیدا بکنه پیدا خواهد کرد، نه اون سرمایه هایی که اونها امیدوارن قطر، امارات و عربستان سعودی در نهایت بیان نه در جمهوری اسلامی که در آمریکا سرمایه گذاری بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون پیشفرض تصویر بزرگتر قضیه خیلی مهمتر هست برای آدم هایی مثل پرزیدنت ترامپ و جی دی ونس.
4: خب آقای خلدی، تهران تاکید میکنه که اجرای بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده باید پیش از ورود به مذاکرات نهایی آغاز بشه. از دیدگاه شما آیا این موضوع رو باید نشانه بی‌اعتمادی عمیق جمهوری اسلامی به آمریکا دانست یا تلاشی برای کسب دستاوردهای ملموس قبل از دادن امتیازاتی بیشتر؟
3: به نظر من دومیش هست. رهبران جمهوری اسلامی احتیاج دارن که به بدنه طرفدار خودشون که قسمتی از اون بهشون کمک میکنه برای اینکه حکمرانی متزلزل خودشون رو به شیبه های مختلف بتونن مستحکم بکنن در ایران احتیاج دارن. این پیروزی هم براشون سمبولیک خواهد بود، هم بهشون این توان رو خواهد داد که بدنه سرکوب، نیروهای نظامی انتظامیشون و اون طرفداران خودشون رو تا حدود زیادی از نظر اقتصادی و مالی از خودشون راضی نگه دارن و بعد به نیابتی های خودشون هم نشون بدن که یک توانی دارن. مشکل این هست بر اساس توجیهاتی که از برخی مقامات آمریکایی به دست من رسیده و این در یک کنفرانس خصوصی مطرح شده بود، آمریکایی ها تفسیر بسیار خاصی از این به اصطلاح امتیازات دارن و معتقدند که برای هر قدمی که جمهوری اسلامی برمی‌داره اونها حاضر هستند که قسمتی از این به اصطلاح امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی بده. بنابراین واقعا موضوع این هستش که چجوری هر طرف داره این وضعیت رو در دیدگاه طرفداران خودشون یا منتقدان خودشون و افکار عمومی کشورهای خودشون کادو پیچی میکنه. با توجه به اون توجیهاتی که من از این مقامات عالی خوندم، به نظر من میرسه که یک سری امتیازهای دیگه‌ای وجود داره یا تضمینهای دیگری وجود داره که دو طرف حتی جرأتش رو ندارن که به جامعه یا افکار عمومی خودشون یا جامعه جهانی اعلام بکنن و این از همه بیشتر این رو که این توافق باعث درگیری های دیگر بشه به جای اینکه باعث ثبات بشه بیشتر میکنه. به نظر
4: آقای خلدی، دونالد ترامپ از یک طرف از آغاز فصل تازه‌ای در روابط با مردم ایران حرف زده و از طرف دیگه ایران رو به حملات شدیدتر هم تهدید میکنه. این دوگانگی و تناقض رو چگونه باید از دیدگاه شما تحلیل کرد؟
3: به نظر من دونالد ترامپ چه در زندگی داد و ستد و کسب و کار خودش و چه در ریاست جمهوریش، در سیاست داخلیش، در روابطش با دوستان و دشمنان شخصی سیاسیش در آمریکا و در بیرون از آمریکا، ترجیح میده که یک سیاست آشوب رو در پیش بگیره. من 3 ماه پیش فکر میکنم در خدمتتون بودم در رادیو فردا، این رو عرض کردم که ابهام استراتژیکی که ترامپ فکر میکنه بهش پیشبینی ناپذیری میده، یعنی این اهرام پیشبینی ناپذیر رو میده، هم برای ایالات متحده آمریکا باعث شده که یک سری دشواری هایی به وجود بیاره، هم برای اینکه اعتبار خودش رو در واقع بتونه به طور کامل پیریزی بکنه دشواری به وجود آورده. در نتیجه به نظر من میرسه که دونالد ترامپ در این مرحله به هیچ کدوم از حرف هایی که میزنه به این شکل نباید در واقع توجه کرد. باید دید واقعا در عمل ایالات متحده آمریکا چی کار میکنه و بر اساس اون رفتارهای عملی قضاوت کرد سیاست ترامپ رو.
4: در نهایت آقای خلده، اگر توافق به صورت نهایی امضا بشه، بزرگترین تهدید برای بقای این توافق چه خواهد بود؟ اختلافات حل نشده میان ایران و آمریکا به طور مثال، یا مخالفت بازیگران منطقه‌ای از جمله اسرائیل، یا شکاف‌های سیاسی هم در درون ایران و هم در درون آمریکا، کدام یک بیشتر تاثیرگذار خواهد بود؟
3: به نظر من بیش از هر چیز دیگری اسرائیل، برای اینکه جمهوری اسلامی از زمان خرداد 1342 جنبش خمینی‌گرا خودش رو بر اساس نابودی اسرائیل تعریف کرده فلسفه وجودیش رو، و تا وقتی که مسئله به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به صورت دو فاکتو یا به صورت رسمی حل نشه از طرف جمهوری اسلامی، من نمی‌بینم که هیچ گونه برجامی، حتی این برجام ترامپی که بهش میگن قرار نهایی در اون تفاهم نامه، بتونه موفق بشه، برای اینکه اسرائیل دیگه یک قدرت متوسط منطقه‌ای نیست، اسرائیل یک قدرت متوسط جهانی هست الان.
2: دیدگاه های شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در کانادا، رو در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میشنیدید. پس از بررسی های سیاسی مذاکرات سوئیس، گذری بکنیم به مسائل اقتصادی که به نظر میرسه برای ایران از اهمیت زیادی برخورداره. از جمله مسائلی که جمهوری اسلامی قراره در مذاکرات سوئیس در مورد اون بحث کرده و راه‌های عملی پیاده سازی اون رو پیدا و تضمین بکنه، مربوط میشه به بند 10 تفاهمنامه تهران و واشنگتن. این بند میگوید تا قبل از رفع تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و تمامی خدمات مرتبط صادر خواهد کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایران، در این باره پیشنویس نهایی هم تهیه شده. در این باره با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس، گفتگویی داشتم و در ابتدای این گفتگو از انتظارات تهران و امکاناتی که واشنگتن حاضره در اختیار ایران برای نقش‌آفرینی در بازار نفت بگذاره پرسیدم.
5: آنچه که مسلمه اینه که تحریم هایی که بر نفت، مشتقات نفتی و تراکنش های بانکی منجر از معاملات اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا، در صورتی که آمریکا این تحریم ها رو موقتا یا دائما لغو بکنه، اون وقت ایران میتونه آزادانه تمام نفتش رو بفروشه، از جمله نزدیک به 200 میلیون بشکه نفتی که روی دریا به صورت ذخیره آماده تحویل داره. و خب این یک دسترسی بزرگ مادی برای ایران ایجاد میکنه، به خصوص که میتونه به هر جایی بفروشه، چون اگر اون محدودیت های بانکی و تراکنشی هم لغو بشه، اون وقت دیگه مجبور نیست فقط به چین بفروشه با تخفیف بسیار زیاد. این یک پنجره بسیار مهمی برای ایران خواهد بود در این مذاکرات. او این که بعضی از این تحریم هایی که وضع شده نیازمند مصوبه مجلس آمریکا است برای اینکه لغو بشه، ولی آنچه که روی نفت به طور ویژه وضع شده، اینا رو خزانه داری و دولت آمریکا وضع کرد.
2: وضعیت صادرات نفت ایران در حال حاضر چطوره؟ چون وزیر اقتصاد در مورد کالابرگ‌ها و افزایش مبلغ اونها گفته به محض فروش نفت ما این پول رو صرف به اصطلاح کالابرکا میکنیم، یعنی از حالا واسش برنامه‌ای دارند. میخواستم ببینم که این وضعیت کلن فروش نفت ایران چطوریه و ایران چه هدف کوتاه مدتی رو برای خودش قرار داده در بازار صادرات.
5: من یه مسئله رو بگم روشن بشه، این که در تمام طول این دوران جنگ هیچ تقریبا هیچ روزی صادرات نفت ایران صفر نشد، حتی در دوره محاصره ایران ارسال نفتش رو انجام داد و تا به مقدار زیادی کاهش پیدا کردش. در طول جنگ 40 روزه که حتی افزایش هم داشت صادرات نفت ایران، چون به هیچ کشور دیگه نمیتونست از تنگه هرمز عبور کنه و ایران صادرات نفتش حتی افزایش هم پیدا کرد. پس مسئله فروش نفت مسئله چندان تاثیرگذاری توی وضعیت اقتصادی امروز نبوده. این که اونچه که دولت پزشکیان اعلام میکنه من به دیده تردید بهش نگاه میکنم، به هیچ شکلی اعتمادی به آمارها و مسائلی که مطرح میکنن وجود نداره، به خصوص که همتی هم در صدر بانک مرکزی قرار داره. اینها تیمی هستن که بارها کلاه مردم و کلاه بودجه رو برداشتن، پس به گفته هاشون نمیشه هیچ اعتمادی کردش. اما این که برنامه ایران برای بعد از لغو تحریم ها چیه، امیدوارم که یک برنامه‌ای وجود داشته باشه و امیدوارم که این تحریم ها لغو بشه، چون فرصت بزرگی ایجاد میکنه برای حذف فساد بسیار گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی بر اساس تحریم ها شکل گرفته. اون وقت مسیر بسیار همواری برای مبارزه با تمام فسادها و بهانه‌جویی‌های جمهوری اسلامی باز میشه که دیگه به راحتی نفت بره و پولش به راحتی وارد مملکت بشه با یک برنامه ریزی. ساختارهای اقتصادی که آسیب دیده یا از بین رفته در طول جنگ بازسازی بشه. مسلماً اولین گزینه هم بحث تأمین معیشت مردمه که خب کالا برگ حالا یه راه حل گذرایی که داره ازش استفاده میشه.
2: و با توجه به تحریم هایی که در مورد ایران اعمال می شده و اگر این امکان فراهم بشه که ایران آزادانه تر نفت بفروشه، خریداران نفت ایران کدوم کشورها خواهند بود؟ آیا ایران همچنان فقط به شرق دور نظر داره یا بازارهای بالقوه دیگه هم برای نفت ایران وجود داره؟
5: ژاپن و کره جنوبی در درجه اول مشتریان سنتی ایران هستند که آسیب زیادی هم دیدن در زمانی که دولت اول ترامپ تحریم ها را آغاز کردش. مدت طولانی است می‌کشید تا تونستن نفت ایران رو جایگزین کنن برای پالایشگاه‌هاشون. پالایشگاه‌های اونها با نفت ایران به خصوص نفت خود سبک ایران بسیار همخوانی داره و مسلماً براشون مطلوب هست که دوباره بتونن از ایران نفت بخرن. هند آتش بسیار زیادی داره برای اینکه دوباره خرید نفتش رو از ایران از سر بگیره، کما اینکه در طول جنگ هم چند محموله نفت از ایران هند با چراغ سبز آمریکا دریافت کرد. به علاوه اینکه من گمانم این است که پاکستان هم بی‌طمع به این میانجیگری نپرداخته، به هر حال پاکستان هم آتشی برای انرژی داره و میتونه یکی از مشتریان بالقوه نفت ایران.
2: مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات خودش 20 میلیون بشکه نفت رو به هوافضای سپاه داد تا تونست بجنگه. آیا ما از میزان نفتی که در اختیار نیروهای نظامی داده شده به حسب سابقه تاریخی که نیروهای نظامی و امنیتی ایران نفت رو دریافت می‌کردن، می‌دونیم با چه ساز و کاری وارد بازار صادرات نفت می‌شدن و نتایجی که به بار می‌اومده چطور بوده؟ آیا روی درآمد حاصله نظارت یا مکانیزم حسابرسی وجود داشته؟
5: این یکی از اون مسیرهای فسادی هستش که در چارچوب تحریم‌ها من بهش اشاره کردم شکل گرفت در ایران و از زمان دولت احمدی نژاد این بحث مطرح شد که بیایم به جای پول نفت بدیم به دستگاه‌ها و ارگان‌ها خودشون ببرن بفروشن، در حالی که این خلاف نص صریح قانون اساسی ایرانه. در قانون اساسی نفت ایران ملیه و تنها نهادی که متولی استخراج و تولید و صیانت و صادرات نفت هستش وزارت نفته و خب قانون اساسی نفت شد از اون زمان به بعد. در دولت روحانی یه مقداری هم مقاومت شد ولی به هر حال در اختیار دیگر نهادهایی قرار گرفت و بعد از اون هم در دولت رئیسی که دیگه هر کاری دلشون خواست کردن تا به امروز. در شرایط جنگی خب وضعیت فرق کنه، شرایط جنگیه که همه چیز ملغاه، حتی بسیاری از کشورها قانون اساسی رو هم موقتا لغو میکنن تا جنگ تموم بشه. نمیدونیم چه مقدار نفت به کدوم یکی از نهادها داده شده. در بودجه چیزهایی پیش بینی شده بود و ارقامی مثل 2 میلیون بشکه 4 میلیون بشکه در اختیار بعضی از نهادها قرار بود که قرار بگیره، ولی مشکل دوم اینجا بود که دیگه هیچ نظارتی روی این نبود. یعنی نهادها نفت رو به یک قیمتی با دولت تموم می‌کردن، می‌گرفتن به اسم اینکه باید قاچاق بفروشیمش و بعد می‌بردن حالا به هر قیمتی هم که فروخته بودن، دیگه کسی نظارتی نداشت. دولت میگه مثلا من اینو بشکه 30 دلار با فلان وزارتخونه حساب کردم، حالا اون وزارتخونه اگه برده بشکه 50 دلار هم فروخته، دیگه اصطلاحا مفت چنگ خودش هر کاری کرده. بودجه مملکت، سرمایه ملی مملکت به این شکل حراج بین نهادهای مختلف قرار می گرفت که حالا تو دوره جنگ دیگه اومدن علنا و با اعداد رقم دارن اعلامش میکنن که خب شرایط جنگی اصلا وضعیتش متفاوته.
2: با نقطه نظرات بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس انرژی و بازار نفت مقیم قبرس، آشنا شدیم که از وضعیت صادرات نفت ایران میگفت. با این گفتگو پرونده مذاکرات سوئیس را میبندیم و به ادامه برنامه ها میبردازیم. در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از تشکیل پرونده تعلیق و اخراج دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. موضوعی که با انتقاد و طرح پرسش‌هایی درباره روند رسیدگی و شفافیت این پرونده‌ها همراه شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
6: در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش برخوردهای انضباطی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اخراج، تعلیق و تشکیل پرونده‌های گسترده در دانشگاه‌های مختلف منتشر شده. روندی که به گفته منابع دانشجویی از اسفند 1404 شدت گرفته و در برخی دانشگاه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دانشجویی و رسانه‌های داخلی ایران، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای دست کم 7 دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده. برخی از این احکام علاوه بر اخراج، شامل محرومیت چند ساله از ادامه تحصیل نیز می شود و گزارش‌های نیز از صدور احکام غیابی برای برخی دانشجویان بازداشت شده منتشر شده است. کانال تلگرامی دانشجویان متحد گزارش کرده که رضا دالمن، فاطمه خاکپور، حسین شادمان، سپنتا سعیدی، مسیحا باقری، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی از جمله دانشجویانی هستند که با احکام اخراج مواجه شدند. بر اساس این گزارش، برای شماری از این دانشجویان علاوه بر اخراج، محرومیت 4 تا 5 ساله از ادامه تحصیل نیز در نظر گرفته شده. همچنین برخی رسانه ها از صدور حکم اخراج برای آریانا کوچکی، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه شریف خبر دادند. با این حال کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرده که او در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و اطلاعاتی درباره برگزاری جلسه کمیته بدوی برای وی در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته انضباطی برای 3 نفر از این دانشجویان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و برای 4 نفر دیگر به دلیل مشارکت در اعتراضات اسفند ماه گذشته حکم صادر کرده. خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز گزارش داده که کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف در احکام بدوی جداگانه 6 دانشجو را به دلیل آنچه فارس نقش آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتاکی به پرچم ایران، فعالیت علیه نظام و انتشار محتوای اعتراضی در فضای مجازی خوانده، به اخراج محکوم کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از جمله در روزنامه شرق و همچنین منابع دانشجویی رسانه‌ای، تنها چند روز پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف با پیامک‌ها و تماس‌هایی از سوی کمیته‌های انضباطی مواجه شدند که در آنها از تشکیل پرونده انضباطی خبر داده می‌شد. این روند در خرداد 1405 و همزمان با ادامه تعطیلی دانشگاه‌ها به دلایل امنیتی و شرایط خاص کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه با تشکیل پرونده‌های جدید ادامه یافته. در مقابل منابع دانشجویی و فعالان دانشگاهی تاکید کردند که این احکام در بستری از ابهام حقوقی و با تفسیر گسترده آیین‌نامه‌های انضباطی صادر شده. یکی از دانشجویان دانشگاه شریف در گفتگو با روزنامه شرق گفته که در بسیاری از موارد ترکیبی از چند بند آیین‌نامه برای تشدید اتهامات استفاده می‌شود. در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش‌ها از طریق دست کم 20 دانشجو حکایت دارد. به گفته یکی از دانشجویان در برخی موارد حتی جلسه رسمی کمیته انضباطی برگزار نشده و احکام از طریق پیامک یا مسدود شدن سامانه آموزشی به دانشجویان ابلاغ شده. در دانشگاه تهران نیز روندی مشابه گزارش شده است. به گفته دانشجویان از اردیبهشت ماه تا کنون بین 100 تا 200 پرونده انضباطی تشکیل و این روند ادامه دارد. برخی دانشجویان همچنین از فشار روانی و تهدید در تماس‌های کمیته‌های انضباطی خبر دادند، از جمله هشدار درباره محرومیت آموزشی یا ممنوعیت ورود به دانشگاه. در دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش شده که پیش از تعطیلات نوروز برای بیش از 100 دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و برخی احکام به صورت غیر حضوری صادر می شود. روندی که به گفته منابع دانشجویی نشان دهنده تشدید فشارهای انضباطی در فضای دانشگاهی کشور است، در حالی که مقام‌های رسمی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد این پرونده‌ها ارائه نکردند. وزارت علوم نیز به گفته شرق در برابر درخواست‌های رسانه‌ای برای توضیح در این زمینه واکنشی نشان نداده است. در مقابل فعالان دانشجویی و نهادهای حقوق بشری از افزایش فشار بر دانشگاه‌ها و محدود شدن فضای فعالیت دانشجویان ابراز نگرانی کردند.
2: تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه‌های ایران، گزارش همکارم مهران کریمی را می‌شنیدید. اما در روزهایی که جام جهانی 2026 به تدریج از مرحله هیجان اولیه عبور می‌کنه، ستاره‌های بزرگ فوتبال بار دیگه در مرکز توجه قرار گرفتند. از درخشش مهاجمان جوان گرفته تا نمایش رهبران با تجربه تیم‌های مدعی، بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به ستاره‌های جام جهانی 2026.

0: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت های این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی می توانید ویژه برنامه کافه فردا را به صورت زنده در ساعت 13:05 به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید. اما خوانندگی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین در نزدیکی قم بدون حجاب اجباری منجر به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای وی و همراهانش شده است. این حکم بار دیگر موضوع خوانندگی زنان در ایران و پخش عمومی صدای آنها را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. برای درک بهتر تاریخچه مبارزات زنان در این عرصه پای صحبت هانا کامکار نشستیم، خواننده‌ای که در سبک‌های موسیقی کردی، تلفیقی و سنتی کار کرده و به دلیل فعالیت هنریش مجبور به ترک وطن شده است.
1: منو که از سال 96 بارها بردن برای بازجویی و این داستانا تا پس از حوادث کشته شدن ژینا، من اینو میگفتم به بازجوها یا قاضی که من حاضرم بخونم برای هر کسی که فکر میکنید که اون نمیذاره که صدای زنان آزاد باشه و ببینم آیا خواندن من، آیا صدای ما به راستی باعث گناه خواهد شد یا نه. گفتم من این کارو میکنم برای اینکه نمیفهمم این مسئله رو که شما میگین که این به گناه میاندازه صدای شما، و الان شما شخصی من رو آوردید و دارید انقدر اذیت میکنید، و اصلا از پیش از اون من بارها مورد آزار روانی قرار گرفتم در تئاتر ایران و دیگه حتی در کنسرت سال 97 کامکارا که آخرین کنسرتی بود که اون آنسامبل اجرا داشت، اصلا یه میکروفون منو بسته بودن. یعنی اصلا من بارها، یعنی تئاترهایی که کار میکردم میکروفونمو بستن، بعد من بدون میکروفون با صدای تئاتری آواز میخوندم که خیلی هم کار بدیه برای تارای صوتی، بعد در سالونو میبستن. مشخص اشاره میکنم به نمایش یرما که این اتفاق بر من افتاد در سالن حافظ تابستون سال 1395. یعنی قباحت محض و بدون هیچ توضیحی. وقتی هم میپرسیدم چرا دارین این کار رو میکنین، برای اینکه شما توی بازبینی انقدر صدات بلند نبوده، تکخانی نمیکردی، الان داری تکخانی میکنی، در حالی که همون گونهی که من میخوندم که توی بازبینی میخوندم. منتها خب چون بازبینا دیگه منو میشناختن و اینا تلاش میکردن یه جوری زیر سیبیلی این ماجرا رو رد بکنن، بعدش که سر و صداش در میومد و میفهمیدن که آها این نمایش یک رکن مهمش صدای زنه، بعد یه حساسیت ها بالا میرفت و با من سر جنگ پیدا میکردن. و این سر جنگه و این اهانت ها و شکنجه های روانی تا سال 96 و نمایش پیکان جوانان کار محمد رحمانیان ادامه پیدا کرد و دیگه سر نمایش پیکان جوانان رسما اومدن نمایش رو متوقف کردن، برای ما پرونده تشکیل دادن و بقیه قضایایی که نمیخوام تکرار کنم.
0: یعنی میگید که با تکخونی خانم ها مشکل داشتن بدون اون که رسما اینو بگن، میخواستن که خانم ها خودشون به یک نوع خودسانسوری تن بدن، در عین اینکه چون ملاحظاتی داشتن از مداخله مستقیم هم پرهیز کنند، درسته؟
1: ولی ببینید من به اونا گفتم بیا منو ببریم من بخونم ببینم چرا این صدا، چرا میگین این صدا حرامه، بذارید من بخونم یه بار ببینیم واقعا این طوریه، واقعا اینه نظرتون، به راستی تماشاگری که میاد تئاترای که من توش هستم مثلا چند برابر تماشاگر میاد به خاطر اینکه بشنوه، به راستی برای این داره میاد بشنوه که تحریک بشه؟ یعنی اینقدر چیپه جریان. و اونا همشون میگفتن که نه میدونین اصلا دست فلان ارگان و فلان نمیدونم حاکم و فلان اینا نیست، این مسئله فقهیه. بعد از جریان ژینا و اینکه خب بازجویی‌های من خیلی زیاد شد بیش از حد و اینا، اونجا مشخص به من گفتن که این ایراد فقهی داره. بازجوی من پس از جریانات ژینا اون دیالوگ بیشتری داشت، اون میگفت ایراد فقهیه و دست هیچ کسی نیست و هیچ کسی نمیتونه حکم بده. حتی من اشاره مستقیم کردم که رساله آقای سید علی خامنه ای من دارم که توش گفته که صدای زنان ممنوع نیست، من اینو مستقیم به اون فرد گفتم، چند بارم گفتم و گفتش که نه این مسئله مسئله فقهیه، و من گفتم خب این مسئله فقهیتون رو درستش کنین چون اینا باعث تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نمیدونم امنیت ملی میشن، نه صدای ماها. همون اندازه‌ای که من دارم بهتون تاکید میکنم قانون حجابو درستش کنین. من اونجا گفتم چون به هر حال پرونده گنده‌ای برای من درست کرده بودن که تو کشف حجاب کردی فلان. البته من پیش از جنبش ژینا کشف حجاب کرده بودم، خیلی وقت پیش از اون این کارو کرده بودم، ولی اینا یه پرونده گنده که تو حجابم کنار گذاشتی. اینا گفتم برین این قانونتون رو درستش کنین، قانون حجابو درست کنین، چون اونه که امنیت ملیمو به هم زده. شما با گذاشتن گشت ارشها در خیابون و بلایی که سر ژینا اومده، چون اونجا تاکیدم داشتن که نگین کشته شده، ژینا خودش درگذشته، نگین کشته شده، چند بار اینو میگفتن بازجو. منم گفتم باشه، الان همین مسئله گشت ارشاد بانی این شده که این بچه در بگذره. خب پس برید قانونتون رو تغییر بدید، چون قانونتون باعث برهم خوردن امنیت ملی شده، چون قانونتون بانی این شده که مردم عصبانی بشن و بریزن تو خیابون. همون اندازه‌ای که روی این دارم پافشاری میکنم، روی مسئله خوندن صدای زنان که ما اصلا قانون نداریم برای این، باز واسه حجاب یه قانونکی اینا دارن. ما برای خوانندگی و ممنوعیت صدای زنان ما قانونی در قانون اساسی نداریم اصلا.
2: یعنی صرفا یک برداشت فقهی هست از یک حکمی.
1: بله.
2: که
1: بله بله، اصلا قانون وجود نداره در جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت صدای زنان. برای همینه که این مسئله حل نمیشه تا الان، برای همین انقدر شوب به پا میشه. الان مطمئن باشین، من اینو خودم الان نخستین بار دارم به شما میگم، مطمئن باشین دلیلشون برای شلاق ها و همه کارهای کثیفی که قراره در حق پرستو، سهیل، امین، احسان، همه بچه های اون تیم انجام بدن، مطمئن باشین با سر خوندن پرستو نخواهد بود. سر اینه که پرستو با مثلا لباس باز رفته اجرا کرده، چون اصلا ندارن همچین قانونی، ندار اصلا، نمیتونن قانونن، نمیتونن مثلا 72 انذر به شلاق بزنن به کسی که خونده، اصلا نداریم همچین چیزی. و من این به اینا گفتم، گفتم اصلا ما که قانونی نداریم مبنی بر ممنوعیت صدای زنان، شما الان باید این مسئله فقهی رو حلش کنید، چون بانی برهم زدن امنیت ملی شده، چون دختران بسیاری میخوان بخونن و شما هر چی دارید جلوی ما رو میگیرید، ریشه های بیشتری میدوانن این درخت های تنومند خواننده های زن، خواننده های زن نسل پیش از ما، این همه هنرجو آفریدن، این همه خواننده زن تحویل دادن و الان ما بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین خواننده داریم. حالا خواننده ها حرفه‌ای نیستن، همه در حد اینی ان که در استودیوهای کوچیک یا خونه هاشون یا تو جمعای خصوصی دارن میخونن، هنوز حرفه‌ای نشدن که بتونن کار کنن، پول درارن، کنسرت های علنی یا غیر علنی بدن، ولی به هر حال ریشه دوانده. خب بعد شما چیکار میخواین بکنین؟ من اینن گفتم، گفتم میخواین چیکار کنین با این رویش ناگزیر جوانها؟ درستش کنین این قانون فقهیتونو.
2: از صحبتهای شما من بیشتر این برداشت رو دارم که اون فرد یا نهادی که جسارت و جربوزه این رو داشته باشه که جلو یک کار اشتباه رو بگیره اساسا وجود نداره، چون مثلا همینی که مثالی که شما فرمودین خیلی شبیه همین موتور سواری خانم ها هست که در قانون هیچ جاش نیامده که نباید اینها بهشون گواهی نامه داد، دولت هم گفته که باید گواهی نامه داد، اینا باید گواهی نامه داشته باشن، ولی آن چیزی که در نهایت باید اجرا بشه اجرا نمیشه چون جسارتش وجود نداره. ولی اجازه بدید من یک مورد دیگر هم اینجا عنوان کنم، نظر شما رو بپرسم. این فضای سنتی به هر حال برای حالا نسل شما بیشتر حالت اونجوری که شما خودتون گفتین زیرزمینی و مخفی و محدود و اینا بود، ولی الان با این فناوری های جدید، با فضای مجازی و اینکه خانم پرستو احمدی این فرصت رو پیدا میکنه که هنر خودش رو روی یک پلتفرم جهانی بذاره و همه ببینن، به نظرم اونم یه ذره برای این تیپ آدم ها دردآوره، هراس‌آوره. شما چقدر با این موافقید؟ یعنی چون این فضا عوض شده این برخورد رو دارن میکنن که کمتر حالا آدم ها جرأت بکنن از این پلتفرما برای ارائه هنر خودشون استفاده کنن.
1: ببینین در طول تمام این سالها برای هر حرکتی در جای خودش یک صد شکنی بوده، این واکنش ها رو داشتن، حالا کم و بیش. شما حتی میدونین با مرضیه خواننده چه واکنشی داشتن. مرضیه خواننده، پدرم رفته بود پیشش، پدرم بیژن کامکار، برای آلبوم دفونهش بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم، بیا تو بخون، حتی همخوانی کنیم فلان اینا، این کارا عرفانیه و اینا، آلبوم دفونه فقط دفونه و خواننده رو اشعار حافظ و مولانا. گفته بود بیا این کار بکنیم. مرضیه به پدرم گفته بود که آقای کامکار، من رفتم که مجوز بگیرم، به من گفتن ما سرب داغ میریزیم تو حلق تو، حالا اومدی مجوز بگیری از ما. حالا اون زمان مرضیه پلتفرمی نداشت، اینستاگرامی نداشت، یوتیوبی نداشت که روش اینا رو بگه که جبلاهای سرش اومده که بعد منجر میشه به اینکه اونجوری ایرانو ترک کنه و حالا بقیه تصمیماتی که برای زندگیش چه درست چه نادرست میگیره که به خودش ربط داشته. و پس از اون میدونین چقدر از این اتفاق افتاده برای بقیه خواننده های زن، چه فشارهایی وجود داشته. یک دوره ما تو دوره ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد که محمد خاتمی بود، یک سری آزادی هایی رخ داد که زنان میرفتن رو صحنه، همخوانی هم میکردن، تازه تکخوانی هم نمیکردن، که آقای حسین علیزاده گروه داشت، کامکارا با همسر دوتا همسراشون این کار رو کردن، گروه شمس باز دوتا همسرای کامکارا رو بردن اونجا، هم با اونا هم اجرا کردن. اونا باز یه بازگشایی بود، یه چیزی بود، ولی باز مثلا آلبوم که تولید میشد اگه صدای زن بیشتر بود میگفتن اون صدا رو کم کنین. یا ما که آلبوم تولید کردیم، من خودم میخوندم کارهای هوشنگ کامکار و ارسلان کامکارو و اونا به قصد صدای همخانو که همیشه هم ارسلان کامکار بود کمتر میکردن، باز فشار میآوردن که نه این صدا رو ببرین بالا. و نزدیک چندین ماه درگیر که مثلا صدای من یا سبا کامکار بالا نباشه، صدای ارسلان کامکار بالا باشه. منتها اون موقع ما پلتفرمایی نداشتیم که اینا رو اعلام بکنیم، یا کارامون اینجوری جهانی نمیشد که عرضه بشه، همه بگن که آه مثلا یه همچی اتفاقاتی افتاده. و فشارها همه با هم با پیشرفت تکنولوژی داره تغییر میکنه. زمانی که سیما بینا تو جنگ کنسرت زیرزمینی میذاشت، اصلا شنیدن این موضوع تمام بدن آدم رو سروتونین ترشح میکرد که وای بریم توی خونه، اون موقع میگفتن کنسرت های خانگی، بریم تو خونه مثلا سیما بینا بخونه. میتونین محشر کبرا بود این موضوع برای همون پلتفرمی که اون موقع وجود داشت که مثلا نهایتش 80 نفر خبردار می شدن. یا مثلا کنسرت من تو تهران که 300 نفر خبردار شد، خیلی سر و صدا کرد، برای همین هم به گوش اونا رسید، خیلی سر و صدا. یعنی نداشتیم ما یه همچین چیزی که در زیر زمین، واقعا در مثلا زیر زمین یک خونه 300 نفر آدم بیاد کنسرت یه زن و اونم بدون حجاب. بعد یواش یواش هی داره پیشرفت میکنه. یعنی ببینین جسارت ما، مثلا اگه من جسارتی رو میکنم که نسل پیش از من در اون حد نتونسته بکنه، من نمیتونم نسل پیش از خودم رو بگم نه اونا جسارت نکردن. چرا؟ همه دست به دست هم دادیم یه مسیر پیش بره. هر زنی که کار کرده در این مدت در زمین خوانندگی، راه رو برای من و تا پرستو و پس تا پرستو که ما داریم دختر دیگه که الان دارن کار میکنن، راه رو باز کرده و همجوری ما تناب و حلقه رو دست به دست کردیم. منتها پرستو میاد این دفعه با آزادی پوشش این کار رو انجام میده دیگه، با آزادی پوشش میاد روی پلتفرم، یعنی یک مرحله دیگه را هم پیش میبره. این دفعه دیگه رو آزادی پوشش دیگه مانو میده، فقط خوندن نیست. خوندن داشت راه خودش رو میرفت جلو با تمام این صدها، ولی پرستو یه پوشش رو هم آزادانه انتخاب میکنه. اگر جامعه سنتی ایران پذیرای این بود که پرستو با لباس دکولته رفته این کنسرت رو داده، شاید این حمله ها کمتر اتفاق میافتاد. یادمون نره، خواهش میکنم در گفتگوهاتون اینو خواهش میکنم با هر زن خواننده ای انجام میدید، چه نسل پس از انقلاب، چه نسل من میانه بین انقلاب تا الان، چه نسل پس از من، اینو یادمون نره که یک زنجیر اتفاق افتاده تا امروز برای خوانندگی زنان. میگم به پوشش من کار ندارم، برای خوانندگی زنان. و این زنجیرم گسسته نشده، هنوز دارن بچه ها در اون ایران میخونن، هنوز دارن تو کافه ها میخونن. هنوز من میبینم باز همون جایی که من برای 83 سالگی عباس کیارستمی برای نخستین بار بدون حجاب رو صحنه، حجاب منظورم روسریه، رو صحنه رفتم آواز خوندم، اونجا من میبینم دیگه خیلی عادی تر دخترها دارن میرن میخونن. تو کنسرت همکارای مرد من دخترها دارن میخونن و خسته نمیشن. این نسل خسته نمیشه، همون گونه که من خسته نشده بودم اون زمان، که اگر نسلای پیش از من خسته شده بودن، من نه، من پیشتاز بودم، با جرأت میرفتم جلو، من و تمام دخترایی که هم نسل منن.
2: این تجربه انباشته، این مقاومت انباشته که نسل به نسل ادامه پیدا کرده و باعث بروز شکاف و بروز روزنه هایی شده که هم صدای اعتراضی به گوش بقیه برسه، همین که به همدیگه نشون بدن که به هر حال ما تعدادمون خیلی زیاده، ما اصلا کم نیستیم و
1: نیستن و کوتاه نمیان. این مسئله.
2: حالا شما فکر میکنید مشخصا توی افرادی که در ایران هستن، نهاد خانه موسیقی و امثال هم، کار مشخصی در این ارتباط میتونن بکنن به نظرتون؟ یعنی با شناختی که شما دارین فکر میکنید همچین برشی میتونن داشته باشن که
1: من
2: در این قضیه دخالت کنن؟
1: من راستش نمیدونم. داره 2 سال میشه که از شهریور دیگه میشه 2 سال که من از ایران اومدم بیرون و از اون فضا دور شدم. اون موقع که بودم ما یک گروهی اونجا داشتیم به نام باشگاه 1401 و اونجا هر هفته جمع می شدیم، به چالش می کشوندیم، حرف می زدیم، خیلی اتفاق فوق‌العاده بود. ولی من اومدم بیرون، تا جایی که می دونم 1-2 جلسه بچه ها برگزار کردن، بعد چون یکی از اعضا هم دستگیر شد و رفت زندان خشایار سفیدی، دیگه اون باشگاه هم تقریبا میشه گفتش که ادامه نداد مسیرشو، یا اگرم داره ادامه میده من دیگه راستش بیخبرم که الان چه تأثیری میتونه خانه موسیقی در شکست شدن این حکم بده. ولی من به شما قول میدم، ببینین کی بهتون گفتم، به شما قول میدم چند وقت دیگه، چند ماه دیگه، چند سال دیگه، نمیدونم، ولی دخترانی میان رو صحنه، اگر همچنان این حکومت باشه، دخترانی میان رو صحنه و دکولته هم میپوشن. من به شما قول میدم، امروز به شما، پای این ضبط صدا به شما قول میدم که روزی این رخ خواهد داد. همون گونه ای که اگه من تو تئاترا میخوندم مویت آدم ها سیخ میشد، نمیدونم میومدن اون تئاتر پرفروش میشد، الان همه تئاترا دارن خود بازیگرها دیگه تکخانی میکنن، همون جوری که نمیدونم بچه های دیگه هم نسلای من، سپیده جندقی، مهدی محمد خانی، بچه هایی که تکخانی میکردن تو کنسرت ها، آدم ها خوشحال میشدن و این رو یک پیشرفت میدونستن، الان دیگه اصلا این چیزا دیگه اصلا شوخیه، یعنی شوکه شدن از این که زنان دارن کنسرت من دیگه شوخیه. همون گونه که من کنسرت زیرزمینی گذاشتم، الان دیگه چپ و راست توی ایران دارن کنسرت زیرزمینی میذارن بدون ترس. این زنجیره قطع نمیشه، این زنجیره قطع نمیشه و چند وقت دیگه که نمیدونم این چند گاه کیه این اتفاق خواهد افتاد. من امروز آرزو میکنم که این حکم پرستو و تمام بچه های اون تیم شکسته بشه، چون که براستی حکم انسانی نیست، به هر دلیلی که هست حکم انسانی نیست. آرزو میکنم این حکم شکسته بشه.
2: سپاس که همراه رادیو فردا هستید.

0: سه بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دوره اول مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس پایان یافت. یک عضو هیئت مذاکره کنندگی ایران میگوید پیشنویس معافیت موقت تحریمی نفت ایران نهایی شده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ به دنبال فصل تازه‌ای از روابط ایران با آمریکاست. خوش آمدید به این بخش خبری. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا که با میانجیگری پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می شود، روز یک شنبه پایان یافت. این نخستین گفتگو بین هیئت‌های اعزامی از سوی واشنگتن و تهران است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد، دور اول نشست پس از 80 دقیقه گفتگو جهت مشورت‌های داخلی متوقف شد. یک دیپلمات به شبکه خبری CNN گفت گفتگوهای روز یک شنبه درباره جنگ در لبنان، وضعیت تنگه هرمز و ذخایر اورانیوم ایران تمرکز دارد. هفته پیش آمریکا و ایران تفاهم نامه‌ای را امضا کردند تا در یک فرصت 60 روزه در مورد مسائل مورد اختلاف به توافق برسند. و در خبر دیگر، یک عضو هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات سوئیس از نهایی شدن متن پیشنویس معافیت موقت صادرات نفت ایران از تحریم‌های ایالات متحده خبر داد. حسین قربانزاده مهمترین محور مذاکرات را اجرای بند 13 تفاهم‌نامه و فراهمسازی مقدمات لازم برای آغاز گفتگو درباره سایر بندهای توافق دانست. او این مقدمات را شامل 5 بند اصلی تفاهم نامه خواند، یعنی پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز، معافیت موقت تحریم نفت ایران و مشتقات آن و همچنین آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران. به گفته حسین قربانزاده، موضوع لبنان مهمترین محور مذاکرات است و در نشست‌های دو جانبه، چند جانبه و نشست اصلی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. این عضو هیئت مذاکره کننده ایران در این ارتباط به تلویزیونی دولتی ایران گفت
1: کارشناسان در نشست‌های جانبی گفتگو کردند. هیئت قطری اینجا بود، در مورد بند 11 و آزادسازی دارایی‌های ایران گفتگو شد. بعد از نشست اصلی در خصوص بند 10 و موضوع معافیت موقت تحریمی برای نفت و مشتقات هم پیشنویس نهایی شده و به زودی صدور این اسقاطیه و معافیت موقت تحریمی رو هم شاهد خواهیم بود.
0: از سوی دیگر حمید باورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که از دوشنبه گذشته تا کنون بیش از 25 میلیون بشکه نفت ایران از خط محاصره دریایی آمریکا عبور کرده است. و در خبری دیگر، معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ خواستار گشودن فصلی تازه در روابط آمریکا با ایران شده و هدف او تغییر مسیر این رابطه با مردم ایران است. به گزارش رویترز، جی دی بنس گفتگوهای فنی در سوئیس را فرصتی برای دو طرف برای حل و فصل اختلافات عنوان کرد.
2: What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement but is going to allow us to sit together as teams for the
0: او همچنین با اشاره به روند آتش‌بس‌ها گفت چنین آتش‌بس‌هایی همیشه تا حدی بی‌نظم و پیچیده هستند. با این حال معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد در دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی برای حفظ آتش‌بس در

0: یک مهار تماشایی در نیمه دوم دروازه ایران را بسته نگه داشت. این چهارمین بازی پیاپی بلژیک در جام جهانی بود که در نیمه اول نتوانست گل بزند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه رو همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق رادیو فردا و امواج کوتاه هم شنونده باشید. 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز همکنون در اختیار شماست، تا اگر که یا نه دسترسی به اینترنت ندارید، اگر به ماهواره دسترسی ندارید، شاید این بهترین راهی باشه که بتونید از این طریق برنامه رو دنبال کنید.
4: ایران و آمریکا به تفاهمی دو جانبه دست یافتند. در صورت بندی این تفاهم، برخلاف مذاکرات منتهی به برجام، تغییر محسوسی در آرایش بازیگران دیپلماتیک این پرونده دیده می شود. مهمترین تفاوت، غیبت اروپا در نقش میانجی است. وضعیتی که ابتکار میانجیگری را عملاً از قدرت‌های اروپایی به بازیگران منطقه‌ای منتقل کرده و اسلام‌آباد را به یکی از کانون‌های اصلی ارتباطات میان تهران و واشنگتن تبدیل کرده است. در سوی دیگر واکنش قدرت‌های بزرگ هم واجد اهمیت بود. چین و روسیه با وجود روابط نزدیک با ایران از ورود مستقیم به فرایند میانجیگری یا تقابل نظامی خودداری کردند و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه هفت از بی‌طرفی پکن و مسکو در جریان بحران قدردانی کرد. موضعی که نشان می‌دهد شرکای راهبردی تهران برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها ترجیح دادند نقش خود را در سطح حمایت سیاسی و دیپلماتیک حفظ کنند. در همین حال کشورهای اروپایی اگرچه از تفاهم اولیه استقبال کردند و آن را گامی در جهت کاهش تنش دانستند، اما در متن مذاکرات و سازوکار میانجیگری نقش تعیین کننده ای ایفا نکردند. تغییری که میتواند نشانه ای از جابجایی مرکز ثقل دیپلماسی در یکی از مهمترین پرونده های امنیتی غرب آسیا باشد. بنابراین صرف نظر از اینکه این تفاهم به سرانجام برسد یا شکست بخورد، یک واقعیت از همکنون قابل مشاهده است: ظهور یک چارچوب جدید میانجیگری که برخلاف الگوهای پیشین بیش از آن که بر قدرت‌های اروپایی یا بازیگران فرامنطقه‌ای تکیه داشته باشد، بر ظرفیت میانجی‌های منطقه‌ای به ویژه پاکستان استوار شده است. فارغ از سرنوشت نهایی این تفاهم، تهران و واشنگتن هر دو تلاش کردند آن را در قالب یک روایت پیروزی به افکار عمومی ارائه بدهند. در روایت ایران، تفاهم نتیجه ناکامی سیاست فشار حداکثری، حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی و واداشتن آمریکا به پذیرش واقعیت‌های میدانی است. در مقابل، کاخ سفید و دونالد ترامپ این تفاهم را محصول موفقیت راهبرد فشار نظامی و دیپلماتیک و تحقق اهداف آمریکا در مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کاهش تنش‌های منطقه‌ای عنوان می‌کنند. شاید در این لحظه نبرد اصلی پس از تفاهم نه بر سر اصل توافق، بلکه بر سر تثبیت روایت غالب از پیروزی و شکست در عرصه افکار عمومی و سیاست داخلی دو کشور باشد. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. رامین پرهام نویسنده و پژوهشگر سیاسی است که نظریه مشروطه نوین را در کتابی با همین عنوان شرح و بسط داده است. آقای پرهام همچنین در عرصه بازیگری با محمد رسولوف در یکی از فیلم‌های تحسین شده او در جشنواره فیلم کن، دست نوشته‌ها نمی‌سوزند، به عنوان بازیگر همکاری داشته است. مهمان دیگرم عبدالرضا احمدی، دانش آموخته اقتصاد بین‌المللی و مدیریت کسب و کار و از مدیران مؤسسه ترویج جامعه باز و دبیر دفتر روابط سیاسی حزب ایران نوین در آلمان است. آقای احمدی پادپخشی هم به نام زبانزد را منتشر می کند.
3: بله، شنیدید معرفی مهمانان برنامه رو. خب ما همچنان با آقای محبی نتونستیم ارتباطمون رو برقرار کنیم و امیدوارم که ایشون تا

0: و بعدی که با ما کرده بودند به هر حال حضور پیدا کنند در برنامه. ولی خب آقای پرهام با ما هستند. آقای پرهام بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از همینجا شروع کنیم. واقعا ما میتونیم خیلی به روشی که هر دو کشور دارن با این تفاهم نامه برخورد میکنن، یک طرف پیروز و شکست خورده برای این تفاهم نامه در نظر بگیریم، یا نه اونها هر کدوم از ظن خودشون مسئله رو دارن دنبال میکنن و سعی میکنن به طرف مقابل یا مخاطب خودشون این گونه در این بسته‌بندی ماجرا رو ارائه بدن؟
1: با سلام به شما آقای زرقامی عزیز، سپاس از دعوت مجدد شما از من. ببینید، اینکه سیاست ادامه جنگ، ادامه سیاست با ابزار دیگر، یعنی جنگ رو باید در چارچوب سیاست سنجید و سیاست همیشه سیاست داخلیه. در نتیجه اینکه هر طرف بخواهد پس از یک بحران جنگی و امضای تفاهم نامه برای افکار عمومی داخلی خودش، روایت خودش از جنگ و پیروزی رو ارائه بده، خب یه چیز طبیعی است دیگه، بازی سیاسی است دیگه. ولی چه کسی واقعا در این میان پیروز شد و چه کسی شکست خورد؟ به نظر من، ببینید، خب سیاست های آقای ترامپ و جریان نیوکان در آمریکا که حامیان اصلی رضا پهلوی هم هستن، چون اشاره کردید رضا پهلوی، اون سیاست ها شکست خورد، به وضوح شکست خورد، به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده شون و اعلام شده شون نرسیدن و در نتیجه اون سیاست ها شکست خورد. ولی این بدین معنی نباید تحلیل و تفسیر بشه که ابرقدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس و در غرب آسیا شکست خورد. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بسیار توانمندتر از آن است که به این سادگی بخوایم از شکست ابرقدرت آمریکا صحبت بکنیم. نه، سیاست‌های آقای ترامپ و به طور ویژه و به طور اخص سیاست‌های نئوکان‌های آمریکا، همون‌هایی که آقای ترامپ چند روز پیش هم بهشون اشاره کردن، گفتن در یک سخنی گفتن که کسانی می‌خواستن ایران رو لیبی بکنن و من مخالفت کردم. منظورشون همون نئوکان‌ها هستن و هدف نئوکان‌ها هم واقعا همواره تک تک کردن ایران و از بین بردن ایران به عنوان یک دولت تاریخی و یک دولت کشور تاریخی بوده. اون سیاست شکست خورد. در طرف ایرانی قضیه هم شما هسته سخت نظام، هر اسمی میخواد روش بذارید، جبهه پایداری مدت هاست که بهش میگن، میخواهد این رویداد اخیر رو پیروزی پایداری و پیروزی حزب الله و پیروزی رژیم اسلامی در ایران چیز بکنه، که این هم غلطه. آنچه که در ایران پیروز شد دولت ایران بود، واقعا به معنای سیاسی کلمه. اینجا باید میان دولت و رژیم در ادبیات سیاسی تفاوت قائل شد.
0: آقای پرهام، میشه دقیقاً این تفاوت ها رو مشخصش کنیم برای حالا اون شنونده هایی که شاید ندونن چرا میگیم دولت ایران، چرا نه رژیم؟ از طرفی به خاطر اینکه ما اون چیزی رو که میبینیم در حالا رسانه های رسمی مطرح میشه، یک ملغمه ای از حالا ملیگرایی، ایدئولوژی و مفاهیم اینچنینی که کنار هم قرار گرفتن و سعی میکنن که حالا هر دو سمت ماجرا رو به نوعی در خودش داشته باشه، اما در یک جایی خب مخالفانی که نگاه میکنن به این ماجرا یا کسانی که با این داستان هم راستا نیستند، به نوعی معتقدند که جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه برای اینکه خودش رو بتونه، بقای خودش رو تضمین کنه و مسئلهش مسئله ایران نیست. اینو اگه بشه تفکیکش رو دقیق بگید که خوب میشه برای شنونده ما.
1: باشه، با کمال میل. ببینید، در ادبیات سیاسی، در فلسفه سیاسی، میان رژیم که واژه فرانسوی است، واژه لاتینه، و اتا یا همون ستیت برای انگلیسی زبان ها، انگلوساکسون ها، میان رژیم و دولت تفاوت اساسی وجود داره. رژیم ها می آیند و می روند، آنچه می ماند دولت هست، به قول جنرال دوگل که پایه‌گذار خودش پایه‌گذار رژیم جدید سیاسی در فرانسه بود که بهش میگیم جمهوری پنجم. رژیم در سیاست مجموعه از نهادها هستند و شیوه کار اون نهادها. مثلا جمهوری چهارم فرانسه که رژیم پیشین فرانسه بود، نهاد قانونگذارش یعنی قوه مقننه‌اش سازوکار متفاوت انتخاباتی داشت با رژیم جدیدی که درش هستیم که جمهوری پنجم فرانسه باشه. جمهوری پنجم فرانسه جمهوری ریاستی است و انتخاباتش برای قوه مقننه و در نتیجه تأثیرش روی کارکرد قوه مجریه پروپورشنال نیست، یعنی بر اساس نسبت هر حزبی، بر اساس نسبت آرایی که داره وارد مجلس نمیشه، باید یک حد اقلی داشته باشه. در حالی که در جمهوری چهارم اینجوری نبود. جمهوری چهارم که بهش میگفتن جمهوری احزاب، چرا؟ به خاطر اینکه هر حزبی به نسبت رأیی که می آورد 4%، 5%، 20%، 40% به نسبت رأیش نماینده میفرستاد به مجلس و این مجلسی رو از دل این بیرون می اومد، از دل این رژیم یعنی این شیوه کارکرد نهادها بیرون می اومد که پایدار نبود و در نتیجه دولت برآمده از اون انتخابات و از اون مجلس هم دولت پایدار نبود. شما در جمهوری چهارم فرانسه دولت‌های داشتید دو هفته طول می‌کشیدن. جمهوری پنجم جمهوری باثبات‌تری است از چیز. این رژیم سیاسی است ولی دولت چیز متفاوتی است. ببینید شما در دولت مدرن ویژگی اصلیش یک دستگاه بسیار عریض و طویل کشورداری است که بهش میگن بوروکراسی به طور کلی. این بوروکراسی نیروهای امداد رو شامل میشه، نیروهایی که در سازمانهای مطبوع خودشون وظیفه رساندن آب و برق و گاز و دارو به مردم رو دارن شامل میشه. تمام اینها در کنار ارتش، در کنار دستگاه اطلاعاتی امنیتی، در کنار دستگاه آموزشی، اینها جزو اون بوروکراسی عریض و طویل کشورداری هستن که ویژگی یک دولت مدرنه. اونو بهش میگن دولت. در ایران اتفاقی که افتاد، دولت ایران پیروز این جریان بود. چرا آقای زرقامی؟ ببینید دلیلش هم به نظر من بسیار ساده است. از زمانی که ایران رفته رفته وارد تاریخ مدرن شد، یعنی با جنگ‌های ایران و روسیه که در هر دوش هم شکست خوردیم، از اون زمان تا به این جنگ 40 روزه اخیر، شما شکست ها در برابر روسیه رو داشتید، شما تبعید یا فرار رضا شاه از کشور رو داشتید، شما فرار محمد رضا شاه از کشور رو داشتید، شما تجاوز عراق به ایران رو داشتید و دو جنگ اخیر. آنچه که در جنگ اخیر پیروز شد رژیم اسلامی نبود، جبهه پایداری نبود، جبهه حزب الله نبود. آنچه که در ایران پیروز شد ایستادگی دولت ایران بود به عنوان کهن‌ترین کشور غرب آسیا و یکی از کهن‌ترین کشورهای دولت مدار در تاریخ بشر. اینو من نمیگم، من رامین پرهام نمیگم، اینو هنری کیسینجر میگه در کتاب 2014 خودش، 12 سال پیش. ایران کهن‌ترین سنت دولت مداری و کشورداری بر پایه دولت رو داره در تاریخ بشر. آنچه که پیروز شد دولت ایران بود، یعنی به معنای ملی کلمه. اینجا باز یه توضیح کوتاه باید بدم. ببینید آقای زرقامی، در طی جنگ بسیاری از مردم نیاز به امداد رسانی فوری داشتن، بسیاری از مردم نیاز به برق داشتن برای اینکه زیر ساختا رو زده بودن، نیاز به آب داشتن، مثل جنگ 12 روزه که شمال شهر تهران زدن، بسیاری از مردم نیاز به انواع و اقسام کمک ها رو داشتن در زمینه امداد، درمان، اورژانس، آب، برق. اون کسانی که این کمک ها رو در زیر جنگ، در جنگ و در زیر بمباران به مردم رساندن، همون دستگاه عریض و طویل کشورداری است که بهش میگیم دولت. این ربطی به رژیم نداره، این ربطی به این حزب یا به اون حزب نداره. این ربطی به فلان ایدئولوژی اسلامی یا فلان ایدئولوژی لایک نداره. اینا کارشونو دارن میکنن، اون دستگاه دولته که داره کار خودشو میکنه. اون دستگاه پیروز این قضیه بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای پرهام. با توجه به اینکه آقای محبی قرار بود با ما باشن و خب ایشون نیومدن و امیدوارم که البته اتفاقی براشون نیفتاده باشه، ولی اگر که به دلایل دیگری نیومدن و اطلاع ندادن، خب این یه مقدار رفتار خوبی با رسانه نیستش. من بگم که الان مهمان دیگری رو ما دعوت کردیم، لطف کردن که با ما همراه باشن، آقای عبدالرضا احمدی که کنشگر سیاسی هستند و همچنین کارشناس رشته تحصیلیشون، یا اینطوری بگم دانش آموخته رشته اقتصاد. آقای احمدی به شما هم سلام میکنم. ما با آقای پرهام خب که شروع کردیم، بحث بر سر همین روایت هایی که صورت میگیره، یعنی روایت شکست و پیروزی که دو طرف درباره این تفاهم نامه دارن ارائه میدن. آقای پرهام بحث رو بردن به سمت مسئله تفاوت بین دولت و رژیم و گفتن که این یک از نقطه نظری پیروزی برای دولت میتونه باشه در ایران، آنچه که اتفاق افتاده. شما چگونه نگاه میکنید؟ تا چه اندازه اصلا این روایت ها رو روایت های درستی میدونید؟ یعنی میتونیم بگیم که منطقا به هر حال هر طرفی باید یک روایتی رو ارائه بده، ولی تا چه اندازه میتونیم بپذیریم که در قالب حالا اتفاقاتی که رخ داده این روایت ها قابل پذیرشه؟
2: درود شما و شنوندگانتون. ببینید اساسا جنگ ها، خب اگر بخواید نقطه آغازین شروع کنیم، محصول یک اختلافات یا محصول یک سری تعارضات و در واقع روحیه تخاصمگری و علتهای متفاوتی ریشه همه جنگ ها. در مورد جمهوری اسلامی یا جمهوری 57 دیگه بر کسی پوشیده نیست که رفتار جمهوری اسلامی سازگاری با جهان مدرن با مفهوم. ببینید شما یک ساختمان اداری، وقتی یک ساختمانی دارید، در داره، پنجره داره، میشود پشت اون در واقع میز و اون کارتاب یک آدمی نشسته باشه که میفهمد، چون سازمان ها فقط در دیوار نیستن که، یک روحیه و یک ولیو و یک ارزش هایی هستن که میتونن فرهنگ سازمانی رو بسازن. شاید در مقامت جمهوری اسلامی ساختمان های زیادی داریم، یکی شاید داره برقه، یکی که اونها حالت فشله. یعنی من خاطرم از مرکز پژوهش ها در سال 1400 یک گزارشی نوشته بود که نوشته بود سال 1405 دیگر زیر ساخت های برق در ایران توان تولید ندارن، برای اینکه بازسازی نشدن، جذب سرمایه نکردن و و و و. برای خاطر ما ارزش های سازمانی و فرهنگ های سازمانی که در 57 تولید شده در تضاد است با در واقع مفهوم مدرنش و حتی روش های در واقع برآمدن اون افراد که حالا ما در قالب یک کامل می‌بینیم، اونها هم در واقع در محیط آزاد شکل نگرفته، بلکه از فیلتر بود. حالا دیگه این چیزیست که به هر حال چرا اندی سال من ایرانی یا هر ایرانی تجربه کرده، نیاز به مرور نیست. اما بحث رو من میخوام به یه جای دیگه ببرم و این فاصله دو ماه هست، یعنی این تفاهم نامه ای که اتفاقا وقتی من میبینم رفتار در اتحادیه اروپا، یعنی من خاطرم از زمانی که جنگ شروع شده بود، مثلا حزب سبز آلمان یا در واقع اون بخش چپ خیلی مخالف بود، یا مثلا در فرانسه مکرون خاطرم است که خیلی مخالف بود. الان تفاهم نامه ای که، یا حتی دموکرات ها در امریکا خب مخالف بود، الان تفاهم نامه‌ای که در قالب یک برگ که حالا الان الزامات اجرایی هم که نداره، این در واقع شروعی است که آیا شروع شود نشود، بسیار جهان سیاست جهان متغیر است و اگر در واقع شما بخوای یک کوت بیاری از ترامپ و بگی آقا فلانی این حرف رو زد بهش پایبند نبود، پس امروز هم اگه ایشون یه چیزی میگه شاید فردا بهش پایبند نباشه. ذات جهان سیاست هست، یعنی آنها بازیگران جهان سیاست هستند و سعی میکنند دیتای کمتری بدن تا در واقع اون قدرت تصمیم گیریشون لحظه باشه و بمان باشه. اما اون واقعیتی که ما درک میکنیم اینه که این تفاهم نامه حالا یک شروعی است که لااقل منی که دارم بیرون از این بازی نگاه میکنم، میگم اتفاقا اون چپ ها و احزابی که همه یه روزی مخالف جنگ بودن، امروز مخالف تفاهم نامن و مخالف دیالوگ با جمهوری اسلامی. چنان که مثلا مکرون دیروز فکر میکنم گفت که ما اگر بحث تحریم ها مطرح بشه اون حق وتومون رو میذاریم رو میز و نمیذاریم. چرا؟ برای اینکه بحث بالستیک حل نشده و حالا یک اجماعی دیگه رو شکل میگیره به قول، چون سر این عکسی که با نخست وزیر ایتالیا ترامپ، حالا نمیدونم میخواست به چه دلیلی بگیره، اونجا اختلافاتی بود که ترامپ ارجاع داد به اینکه خب ایتالیا با ما نبود در جنگ. ولی حالا من میبینم همه اون صفوفی که همراه نبودن سر این برگی که ترامپ امضا کرده اتفاقا دارن اجماع میکنن و دارن همراه میشن که باید رفتار جمهوری اسلامی به نوعی دیگه خارج از این سازش در واقع، که حالا میگم ما نمیدونیم در دو ماه آینده اصلا بسترهای امکانی در واقع وجودی این فراهم میشه نه. به همین خاطر من خیلی حرفای سفت و که به نوعی در واقع انگاری از یک کینه میاد که طرف میخواد حالا تصفیه حساب کنه، اینا رو بحث علمی نمیبینم، ریشه در واقع این بحثا هم جای دیگه میبینم. موقعیت شکننده است حتی برای قالیباف. قالیباف ببینید اجماع در اون سازمانی که نداره، یعنی اون تشکیلات ایران، حالا مشتبه چه زنده باشد چه مرده باشد، یک مترسک است که انداختن جلو که بتونن یه بخشی رو با خودشون اجماع کنن، اما اجماع سازی نشده. شما وقتی اجماع سازی نکنید نمیتوانید سیاست تولید کنید و در خلای سیاسی خب اون وقت همون میزان که قالیباف میتواند برگی رو عوض کنه، همون میزان هم ملت ایران همچنان میتوانند بازیگر اصلی باشن و باید در روند این رو ببینیم. اینجا خط پایان نیست، یک مسیری است که شروع شده لااقل از 401 و یا 2-3 سال قبل‌تر، خیلی متفاوت اون مسیر و هر چقدر که داریم به اون مسیر میریم میبینیم جمهوری اسلامی دارد نحیف‌تر میشود. امروزی که به خودشون هم اعزام میکنن، ردیف اول و دوم مدیرانشون از دست دادن و رسیدن به در واقع خط 3، یعنی آخرین لایه. و همین الان هم خب من دارم خبر رو میخونم، تنگه هرمز باز دوباره بسته شده، دیشب دوباره اسرائیل و لبنان با هم در واقع یک زد و خوردی داشتن. یعنی اینقدر همه چی شکننده‌اند که شما نمیتوانید از این هیچ روایتی بیرون بیارید مگر اینکه یا به عنوان کسی که داخل این بازی هستید، حالا در قالب برانداز، در قالب طرفدار جمهوری اسلامی، در قالب طرفدار اروپا، هر کسی که هر جهتی داره، توی همون خط کار کنید و سازماندهی خودتون بکنید، یا به عنوان یه تماشاگر که بیرونید فقط میخواید تحلیل کنید. به نظرم شرایط تحلیلی خیلی قامستر است و بازیگران همه فعال هستن و اکتیو هستن و باید دید که در انتهای این دو ماه چه اتفاقی میفته.
0: آقای پرهام، صحبت آقای احمدی رو شنیدیم. به هر حال من فکر می‌کنم که آقای احمدی مشخصا اصلا مفهوم دولت رو در مورد جمهوری اسلامی به اون شکلی که شما توضیح دادید باهاش موافق نیستن، ضمن اینکه ایشون گفتن که جمهوری اسلامی، خب این میشه گفت گفتمانیه که مدت هاست ما میشنویم در مورد ضعیف شدن جمهوری اسلامی، اما این چه حکومتی است که ضعیف شده اما میتونه از برخی از اهرم ها استفاده کنه و به هر حال دو قدرت جهانی رو مجاب کنه که به یک تفاهم نامه برسن. البته که میدونم اسرائیل نیست، ولی به هر حال میتونیم بگیم که ایالات متحده رسیده و ایالات متحده هم حالا یه فشارهایی رو گذاشته، هرچند که این فشارها هنوز به جایی هم نرسیده که بتونه یکی از بندهای این تفاهم نامه رو که در ارتباط با وضعیت لبنان هست به سرانجام برسونه و شاید الان اگر اتفاقاتی هم بیفته در ارتباط با تنگه هرمز باید متناظر به این بند بدونیمش.
3: بله، ببینید من خب صحبت های این مهمانتون شنیدم ولی واقعا راستش چیزی نفهمیدم از صحبت های این آقا. ببینید در این که اون جناح نیوکان که همونجوری که گفتم حامی اصلی رضا پهلوی است و دولت بنیامین نتانیاهو که به صورت آشکار از پس از زن زندگی به حمایت از تمام قد از پهلوی برخاست، در این که سیاست های اعلام شده آنها شکست خوردن در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مگر که بخواید لفاظی بکنید که مثل مهمانتون این آقایی که هستن، این سیاست ها همگی شکست خوردن. ایران تجزیه نشد، نیروهای مسلح کرد و تحت حمایه دولت نتانیاهو وارد خاک ایران نشدند و امریکا جنگ رو ادامه نداد، علی‌رغم تاکیدات مکرر بنیامین نتانیاهو و نیوکان‌ها در آمریکا که با جنگ رو ادامه داد کار رو تمام کن، یادتون هست که کار رو تمام کن، فینیش دو جاب، این کار رو نکرد. و در این حال هم نیروهای هم اسرائیل و هم نیروهای آمریکایی در منطقه به وجود در کویت ضربات جانانه متقابلی خوردند از نیروهای مسلح ایران. ببینید اون دستگاه عریض و طویل کشورداری که بهتون توضیح دادم ویژگی یک دولت مدرن و بهش میگن بروکراسی و شامل همه اون سازمانهایی که گفتم میشه، شامل اون خلبان فقط ساختمون و آجر و آهن و بتون نیست، میلیون ها انسان دارن در ایران کار میکنند برای اینکه آب و برق و دوا و دارو در سختترین شرایط جنگی و تحریمی به دست مردم برسه علی‌رغم تمام مشکلات داخلی. خلبانان F5 ایرانی در سختترین شرایط با جنگنده هایی که تکنولوژیش متعلق به دهه 50 و 60 میلادی قرن گذشته است ضرباتی رو به آمریکایی ها در کویت زدند که خود آمریکایی ها هم بر اون سهه گذاشتند و ضرباتی رو به اسرائیل زدند که تجاوز کرده بود به کشور، هم اسرائیل هم آمریکا تجاوز کرده بودن، متجاوز بودن، ضربات متقابل رو به متجاوز زدند که تردیدی در اون نمیشه داشت. برخلاف آنچه که نیوکانها و دولت نتانیاهو انتظار داشت و براش کار کرده بود، براش هزینه گذاشته بود، براش بودجه گذاشته بود که در میانه جنگ، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، مردم به خیابانها بیان، از بازیچه خودشون به نام فردیس به نام رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن و اووردن مردم در خیابان، از رضا پهلوی استفاده کردن برای فراخوان دادن به نیروهای مسلح که میانه جنگ اسلحه‌تون رو زمین بذارید. هیچ کدوم از اینها تحقق پیدا نکرد.
0: ولی آقای پرهام از اون برم خب میشه اینجوری هم نگاه کرد که برای خود جامعه ایران، یعنی اون قشر حالا خاکستری یا قشری که عملا وابستگی هم حتی به جریان پادشاهی خواه نداشت یا به جمهوری اسلامی هم نداره، هزینه های بسیاری رو این جنگ برمغان آورده که همین امروز شما این رو میتونید در جریان زندگی روزمره شهروندان ایرانی ببینید. یعنی یک سوی اون پیروزی یا اون چیزی که تصویری که خود جمهوری اسلامی داره میسازه، این مسائل هم نهفته است.
3: 100% در این که در جنگ پرهزینه ترین و پرهزینه ترین کارستان انسانی است و این هزینهش اول برای کشور و اول برای مردمه و اینها در این تردید نده، همه جا همجور بوده. ولی اونجایی که میگم برخی سیاست ها قطعا شکست خوردن این است که یک عده‌ای به سرکردگی رضا پهلوی و با حمایت آشکار دولت نتانیاهو و نیوکانها در آمریکا که بودجه های کلان گذاشتن برای این کار، از مردم خواستن که در میانه جنگ به بیرون بیان، از مردم خواستن انقلاب بکنن، از ارتش و نیروهای مسلح علنا خواستن اسلحه‌شون رو زمین بذارن. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. این خیلی خیلی مهمه. اگر هیچی نگفته بودند خب آدم میتونست کنار وزیرت چه و مسئله رو از زاویه دیگری نگفت، ولی مسئله اینه که گفتن، تکرار کردن، بارها هم تکرار کردن، پیام ویدیویی فرستادن، پیام متنی فرستادن، پیام صوتی فرستادن، کنفرانس خبری گذاشتن و این مسئله تکرار کردن. هیچ کدوم از این خواستهاشون، هیچ کدوم از فراخوانهاشون، هیچ کدومش عملی نشد. در نتیجه اون قشر خاکستری که شما میگی در عرصه سیاسی اصطلاح شده قشر خاکستری، نه تنها در وعده های پیشین به هیچ یک از فراخوان های پهلوی هیچ وقعی نگذاشتن، حقم داشتن، دلیل داره که هیچ وقعی نگذاشتن در جنگ، نه تنها هیچ وقعی نگذاشتن و اعتنایی نکردن به پهلوی، که در کنار مردمشون، در کنار نیروهای مسلحشون که همچنان که گفتم ربطی به رژیم نداره، ربطی به رژیم های سیاسی نداره. خلبانان F5 ایرانی حزب اللهی یا پایدارچی یا فلان و فلان و فلان نیستن، از کشورشون دفاع کردن، به پایگاه متجاوز در کویت حمله کردن که حالا در مدرسه نظامی درس داده خواهد شد. از 15 متری بالای خاک و آب رد شدن.